0: chương trình Dân ca ba miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Nếu có dịp đến với Bến Nhà Rồng, một địa danh lịch sử nơi Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước, trước bến sông này, lòng người dễ dàng cảm nhận được một cuộc đối thoại thầm lặng giữa quá khứ và hiện tại.
2: Đúng vậy, ngược dòng thời gian 115 năm trước, chính tại nơi đây, chàng thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành với tên Văn Ba đã lên tàu La Toussaint-Tréville với chức danh phụ bếp, rời thương cảng Sài Gòn, bắt đầu một cuộc hành trình 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước.
1: Và có bao giờ quý vị tự hỏi điều gì đã làm nên sức mạnh phi thường của một người thanh niên trẻ tuổi ngày ấy? Từ một người dân lao động chỉ với hai bàn tay trắng, làm thế nào người có thể vượt qua hành trình dài đằng đẵng 30 năm bôn ba khắp bốn biển Nam Châu mà chưa một lần chùn bước?
2: Đúng như chị Quỳnh Nga chia sẻ, những năm tháng đối mặt với muôn vàn sương gió, làm đủ mọi nghề từ cảo tuyết, đốt lò đến phủ bếp chụp ảnh, gian khổ không thể mài mòn ý chí của người.
1: Và sự xa hoa tráng lệ của những đô thị sầm uất bậc nhất phương Tây hay nước Mỹ cũng không thể cám dỗ và làm lay chuyển được lập trường kiên định của người. Trong tâm trí người, chỉ có một ngọn lửa duy nhất, tựa như lời thề sắt đá. Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho tổ quốc tôi. Đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu.
2: Và để mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với một tác phẩm đã tái hiện cuộc hành trình bền bỉ ấy qua âm nhạc, bài hát Cảng Nhà Rồng Tiến Bác, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Thế, sẽ được gửi tới quý vị qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Minh Thành.

0: Quý vị thính giả thân mến, vào những năm đầu thế kỷ 20, Việt Nam đã có nhiều cửa ngõ thông thương ra thế giới. Trong bối cảnh ấy, mong muốn xuất dương để tìm một con đường cứu nước là nỗi trăn trở chung của nhiều bậc sĩ phu yêu nước. Thế nhưng, nếu chí sĩ Phan Bội Châu chọn con đường bạo động cách mạng, hướng sang Nhật với phong trào Đông Du, cụ Phan Chu Trinh dương cao ngọn cờ dân chủ, cải cách xã hội, mong muốn nâng cao dân trí, xây dựng đất nước tự cường, thì chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành lại có một lựa chọn hoàn toàn khác. Anh quyết định hướng thẳng về phương Tây, đến nước Pháp, nơi sinh ra khẩu hiệu tự do, bình đẳng, bác ái, để xem họ làm thế nào, rồi trở về giúp đồng bào mình.
1: Và trên hải trình dặm dài ấy, Sài Gòn đã đóng một vai trò bước ngoặt. Không phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Tất Thành chọn dừng chân tại đây trước khi xuất dương. Sài Gòn lúc bấy giờ sở hữu những đặc điểm mà không nơi nào có được. Một đô thị thuộc địa hiện đại nhưng phản ánh những tương phản sâu sắc giữa văn minh Pháp và sự lầm than của người bản xứ. Một mảnh đất tự do hơn trong việc đi lại, tìm kiếm công ăn việc làm. Và quan trọng nhất, đây là đầu mối giao thông lớn với những hãng tàu biển chạy thẳng sang Pháp.
0: Chỉ khoảng 4 tháng sống hòa mình vào đời sống của những người lao động nghèo ở Sài Gòn, Nguyễn Tất Thành đã thấu hiểu sâu sắc hơn nỗi khổ cực của người dân mất nước. Những ngày tháng ấy tuy ngắn ngủi nhưng đã tiếp thêm cho anh vốn sống, ý chí và nghị lực kiên cường. Để rồi ngày 5 tháng 6 năm 1911, từ bến cảng Nhà Rồng, anh bước lên con tàu rời xa Tổ quốc hướng về bến cảng Marseille của nước Pháp, bắt đầu một hành trình 30 năm dặm dài hải ngoại.
1: Quyết định rời bến sông Sài Gòn năm ấy không chỉ là sự thay đổi về một hướng đi mà là sự khởi đầu của một hành trình vĩ đại, hành trình tìm lại hình hài đất nước. Những trăn trở ấy của người sẽ được tái hiện một cách trọn vẹn trong bài tân cổ Người đi tìm hình của nước với giọng ca của ca sĩ Hồng Yến.
2: Đất nước đẹp vô cùng.

hết thành màu xanh trên vườn ruộng. Khổ nhục đau buồn không còn trong cuộc sống tương lai, rồi một ngày

0: Quý vị thính giả thân mến, khi nhắc về ngày 5 tháng 6 năm 1911, chúng ta thường hình dung về bóng dáng một người thanh niên đơn độc bước chân lên con tàu Viễn Dương để bắt đầu chuyến bôn ba vạn dặm. Thế nhưng nếu lật mở lại những ký ức của những tháng ngày trước khi rời bến cảng, chúng ta mới nhận ra bước chân ấy không hề cô độc. Trên mỗi chặng đường người đi qua đều in dấu sự chở che và tình nghĩa vẹn tròn của những người con đất phương Nam.
1: Đúng vậy, chị Quỳnh Nga, khoảng tháng 9 năm 1910, trên chặng đường xuôi dòng vào Nam, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã dừng chân tại đất Phan Thiết. Nhờ sự tin tưởng và gửi gắm của các bậc nhân sĩ yêu nước như cụ Trương Gia Mô, cụ Nguyễn Quý anh Thành đã trở thành giáo viên của ngôi trường Dục Thanh.
0: Hơn một thế kỷ trước, tại mái trường giản dị này, học trò Phan Thiết đã quen thuộc với hình ảnh một người thầy dáng người thanh thanh, mặc bộ bà ba trắng đi guốc mộc, từ chối phòng ở tiện nghi để xuống nhà ngư ăn chung, ở chung với học trò. Ngoài những bài giảng trên lớp, thầy còn thường xuyên cùng các em ra bến cá Cồn Trà, bãi biển Thương Chánh để trò chuyện, phân tích điều hay, lẽ phải và khơi dậy lòng tự hào về cội nguồn dân tộc.
1: Tháng 2 năm 1911, anh Nguyễn Tất Thành tiếp tục lên đường vào Sài Gòn. Tại mảnh đất đô hội này, vòng tay nghĩa khí của người phương Nam là một lần nữa rộng mở đón nhận anh. Từ những người bạn trong hội Minh Tân đón đợi, sắp xếp cho anh lưu trú tại xóm Cầu Rạch Bần, đến sự hỗ trợ của Liên Thành Thương Quán và cả những người bạn công nhân ở hãng tàu Năm Sao. Họ, bằng những cách rất thầm lặng, đã giúp đỡ và tạo điều kiện để người thanh niên Văn Ba học nghề thợ máy, chuẩn bị những bước đi thực tế nhất cho một chuyến hải trình rất dài phía trước.
0: Sự đùm bọc của đồng bào miền Nam ngày ấy tuy bình dị nhưng mang một giá trị vô cùng lớn lao, đã nâng bước cho hành trình lịch sử tại bến Nhà Rồng của người thanh niên Nguyễn Tất Thành năm ấy. Tiếp tục chương trình Trần Đô và Quỳnh Nga, xin mời quý vị thính giả cùng tìm về những tình cảm ấm áp của người phương Nam với Bác trong tác phẩm Thăm Bến Nhà Rồng, một sáng tác quen thuộc của nhạc sĩ Trần Hoàn qua giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo.

0: Quý vị thân mến, 30 năm bôn ba là một hành trình dài gần nửa đời người. Để đi hết chặng đường ấy, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã phải đối mặt với biết bao thử thách, bắt đầu từ những việc bình dị và nhọc nhằn nhất. Chúng ta hôm nay lật mở từng trang lịch sử, khó lòng hình dung hết những ngày người làm phụ bếp trên con tàu Latouche-Tréville thức dậy từ 4 giờ sáng trong cái nóng hầm hập của bếp lửa, rồi lại xuống hầm lạnh buốt khuân vác giữa những boong tàu tròng trành theo sóng biển.
1: Bước chân của người cứ thế lặng lẽ đi qua bao châu lục, là những ngày làm thuê ở Brooklyn, làm thợ bánh ở Boston của nước Mỹ, hay những mùa đông lạnh giá cào tuyết ở London. Khi trở lại Pháp, cuộc sống của người vẫn là những chuỗi ngày thắt lưng buộc bụng, kiếm sống bằng nghề vẽ quạt, trao đèn và sưởi ấm qua đêm chỉ bằng một viên gạch hồng bọc trong tờ báo cũ. Gian khổ về vật chất chưa đáng sợ bằng việc luôn bị kẻ thù rình rập, theo dõi, thậm chí là bản án tử hình vắng mặt năm 1929 và chuỗi ngày bị giam cầm trong không gian chật hẹp của nhà ngục Victoria năm 1931.
0: Giữa bốn bức tường đá xà lim lạnh lẽo, người không lo cho số phận của bản thân mà chỉ đau đáu một nỗi niềm: nếu mình có mệnh hề gì, những công việc giang dở ai sẽ tiếp tục làm thay? Ngọn lửa yêu nước nồng nàn ấy đã chiến thắng mọi đòn roi, mọi sự khắc nghiệt của hoàn cảnh để đưa người trở về chèo lái con thuyền đất nước đến bến bờ tự do.
1: Nhìn lại chặng đường dài đã qua, từ bến cảng năm xưa đến một đất nước Việt Nam độc lập trong kỷ nguyên vươn mình của thời đại mới, mỗi người Việt Nam càng thiết tha hơn một niềm biết ơn sâu lắng với người.
0: Xin kính dâng lên người những câu vọng cổ ngọt ngào như những đóa hoa đẹp nhất được kết nên từ tấm lòng sâu nặng của người dân Nam Bộ, bài ca cổ Đài Hoa Dâng Bác qua tiếng hát của cố nghệ sĩ nhân dân Út Trà Ôn. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Quý vị thính giả thân mến, 30 phút dân ca ba miền tuần này cũng xin được tạm dừng tại đây. Biên tập và tổ chức sản xuất Lê Xuân cùng các phát thanh viên Quỳnh Nga, Trần Đô và kỹ thuật viên Nguyễn Hương xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Dòng chảy sự kiện.
2: Dòng chảy sự kiện.
3: Kính chào quý vị khán thính giả của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thu Hà và Văn Hùng rất vui lại được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Dòng chảy sự kiện trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Và xin được chào anh Văn Hùng ạ.
4: Vâng, xin cảm ơn Thu Hà. Kính chào quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, chúng ta đang sống trong những thời điểm mà bản đồ kinh tế toàn cầu lẫn trong nước, trong tỉnh đang chứng kiến những bước chuyển mình mang tính lịch sử. Làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI thế hệ mới, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo và cam kết chuyển dịch xanh đang định hình lại cấu trúc của thị trường lao động.
3: Và nhiều công việc truyền thống thì đang dần mất đi cái vị thế độc tôn, nhường chỗ cho những tên gọi hoàn toàn mới, những vị trí việc làm mà cách đây ít năm chúng ta chưa từng nghĩ tới. Cơ hội việc làm từ những ngành nghề mới, chủ đề của chương trình Dòng chảy sự kiện hôm nay sẽ cùng quý vị nhìn thẳng vào bức tranh thực tế này, để thấy rằng giữa những thách thức của thời cuộc thì cánh cửa cơ hội vẫn đang mở rộng hơn cho những ai sớm đón đầu dòng chảy.
4: Vâng, và Văn Hùng xin được nhắc lại chủ đề của chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay, cơ hội việc làm từ những ngành nghề mới. Trước tiên chúng ta hãy cùng điểm qua một số thông tin nổi bật trong tuần. Thông tin đầu tiên mà Văn Hùng, Thu Hà muốn gửi tới quý vị đó chính là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Thưa quý vị, cùng với hơn 1,2 triệu thí sinh trong cả nước thì hơn 42.000 thí sinh Nghệ An, trong đó có 2.232 thí sinh tự do đã vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Kết quả kỳ thi là căn cứ để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học.

0: cao đẳng. Đồng thời đấy cũng là cơ sở để đánh giá chuẩn đầu ra của học sinh lớp 12 và chất lượng giáo dục của các nhà trường.
1: Qua tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo thì năm nay ngoài hai môn toán và ngữ văn thì khá nhiều thí sinh chọn môn xã hội là môn tự chọn. Trong đó lịch sử là môn mà có số lượng thí sinh tham dự đông nhất với 20.704 em, tiếp đó là địa lý 18.068 em, kinh tế pháp luật 12.241 em. Còn với các môn tự nhiên thì vật lý có 11.068 thí sinh đăng ký dự thi, hóa học có 8.949 em, sinh học 2.994 em và ngoại ngữ là 7.846 em. Ngoài ra, các thí sinh còn đăng ký tự chọn môn tin học, công nghệ công nghiệp và công nghệ nông nghiệp.
0: Đây là kỳ thi đầu tiên của toàn bộ phần thí sinh của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, đồng thời là kỳ thi đầu tiên được tổ chức sau khi vận hành theo chính quyền địa phương hai cấp. Với hơn 42.000 thí sinh dự thi, thì Nghệ An đã bố trí tại 71 điểm thi với 1.820 phòng thi. Toàn tỉnh thì huy động hơn 4.300 giáo viên làm giám thị và huy động gần 2.000 người làm công tác phục vụ tại các điểm thi, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Chuẩn bị mùa thi năm nay thì từ đầu tháng 3, ngành giáo dục Nghệ An đã phát động phong trào thi đua 90 ngày đêm quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Theo đó thì Nghệ An phấn đấu xếp hạng tốt nghiệp từ vị trí thứ nhất đến vị trí thứ 5 toàn quốc. Tỷ lệ đậu tốt nghiệp năm 2026 đạt 99,5% trở lên.
1: Một thông tin nữa cũng thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ môn thể thao vua những ngày này, đó chính là World Cup 2026 đã chính thức khởi tranh. Ngay từ ban đầu thì World Cup 2026 đã khác biệt so với các kỳ trước khi mà tổ chức 3 lễ khai mạc riêng cho 3 quốc gia đông đăng cai diễn ra 90 phút lần lượt trước các trận ra quân của Mexico, Canada và Mỹ.
0: World Cup 2026 là lần tổ chức quy mô chưa từng có, diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 tại 16 thành phố thuộc Mỹ, Canada và Mexico. Trong đó thì Mỹ tổ chức 78 trận, bao gồm toàn bộ các trận từ tứ kết trở đi, trong khi Canada và Mexico thì mỗi nước đăng cai 13 trận. Trong 16 sân thi đấu thì có 11 sân ở Mỹ, 3 sân tại Mexico và 2 sân ở Canada. Trong số này thì 8 sân đang sử dụng mặt cỏ nhân tạo đã được thay bằng mặt cỏ tự nhiên theo giám sát của FIFA.
1: Và việc tổ chức trên lãnh thổ 3 quốc gia với 16 thành phố chủ nhà cũng đã tạo nên những thách thức chưa từng có về di chuyển. Nhiều đội tuyển thì có thể phải thực hiện các chuyến bay kéo dài hàng giờ giữa các trận đấu vòng bảng, trong bối cảnh khoảng cách giữa các địa điểm thi đấu thì lên tới hàng nghìn km. Và giải năm nay thì có số lượng đội tuyển tham gia đông chưa từng có với 48 đội, với tổng cộng 104 trận đấu diễn ra trong hơn một tháng tranh tài. Và các đội thì được chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội, 2 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất thì sẽ giành được quyền vào vòng loại trực tiếp.
0: Thể thức mới được kỳ vọng là giúp tăng tính cạnh tranh, mở rộng cơ hội cho nhiều nền bóng đá, đồng thời đưa World Cup trở thành sự kiện thể thao có quy mô lớn nhất hành tinh. Thời điểm này thì những trận đấu đầu tiên của vòng bảng đã và đang diễn ra đầy hấp dẫn, kịch tính và cũng không ít bất ngờ. Mỗi đội tuyển đều có những tính toán riêng nhằm giành được những điểm số quan trọng để hy vọng tiến sâu tại giải đấu quan trọng nhất của môn thể thao vua.
1: Một thông tin cũng đang thu hút sự quan tâm của dư luận, nhất là đối với các tài xế vận tải. Đó chính là Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo lần 2 về nghị định quy định về thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách trên phương tiện giao thông đường bộ và hệ thống quản lý dữ liệu các thiết bị này. Và theo dự thảo thì ô tô kinh doanh vận tải, xe đầu kéo, xe cứu thương, xe cứu hộ giao thông đường bộ và xe vận tải nội bộ thì phải lắp thiết bị giám sát hành trình. Tùy từng loại phương tiện và lộ trình áp dụng thì sẽ còn phải lắp camera ghi hình người lái xe hoặc là camera ghi hình khoang hành khách. Các thiết bị thì có thể được tích hợp trên cùng một hệ thống nhưng phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật đối với từng chức năng.
0: Và Bộ Công an đề xuất toàn bộ dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, camera ghi hình người lái xe và khoang hành khách được truyền về máy chủ của đơn vị cung cấp dịch vụ, sau đó chuyển tiếp đến hệ thống của Cục Cảnh sát Giao thông theo thời gian thực. Theo cơ quan soạn thảo thì dữ liệu này sẽ được sử dụng làm căn cứ xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đồng thời phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự.
1: Dữ liệu hành trình phải được lưu tối thiểu 30 ngày trên thiết bị, 1 năm trên máy chủ dịch vụ và 3 năm trên hệ thống của Cục Cảnh sát Giao thông. Hình ảnh người lái xe phải được lưu ít nhất 3 ngày, còn hình ảnh khoang hành khách phải tối thiểu là 10 ngày. Dự thảo này đề xuất từ ngày 1 tháng 1 năm 2028, xe kinh doanh vận tải hành khách dưới 8 chỗ không kể chỗ lái xe kinh doanh vận tải hàng hóa trừ xe đầu kéo và xe vận tải nội bộ phải lắp camera ghi hình người lái xe. Và từ ngày 1 tháng 1 năm 2029 thì xe kinh doanh vận tải hành khách trên 29 chỗ phải lắp camera ghi hình khoang hành khách. Nhóm xe từ 8 đến 29 chỗ thì thực

0: hiện yêu cầu này từ ngày 1 tháng 1 năm 2030.
1: Vâng, vẫn còn rất nhiều thông tin nữa, nhưng vì thời lượng có hạn nên quý vị khán thính giả quan tâm có thể theo dõi các bản tin của NTV trên sóng truyền hình, sóng phát thanh FM tần số 99,6MHz, báo in, báo điện tử và trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, kênh YouTube Nghệ An TV, truyền hình Nghệ An, báo Nghệ An, fanpage truyền hình Nghệ An, báo Nghệ An, website truyền hình Nghệ An.vn và app NTV Go nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ gửi đến quý vị khán thính giả một ca khúc để thay đổi không khí. Mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Bài ca Người lao động của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu qua phần thể hiện của nhóm Nam Việt.

0: Những cá tư mạnh mẽ, hào hùng và đầy ý nghĩa phải không thưa quý vị? Và trở lại với chủ đề của chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay của chúng ta, cơ hội việc làm từ những ngành nghề mới. Điều dễ nhận thấy là thời gian qua thì cùng với sự bùng nổ của khoa học công nghệ thì những xu hướng nghề mới đã xuất hiện và sớm khẳng định được chỗ đứng trong dòng chảy của thị trường lao động.
1: Từ sự thay đổi trong phương thức mua bán, trao đổi hàng hóa, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh các shipper với đủ các loại hàng hóa cần giao trên xe và lao vun vút trên các cung đường từ thành thị đến nông thôn, miền núi, mang lại nguồn thu nhập khá cao và hoàn toàn chủ động.
0: Vâng ạ, đó còn là những YouTuber hay là TikToker, những người sáng tạo nội dung số với mức thu nhập mỗi tháng thì có thể phải gọi là lên đến cả 100 triệu đồng, phải không anh Văn Hùng?
1: Đúng rồi.
0: Và chỉ thông qua một cái việc đó là tạo ra các cái video đời thường, những cái khoảnh khắc giàu cảm xúc và rồi lan tỏa trên không gian mạng. Và bên cạnh đó còn là những cái lớp học hướng dẫn về chuyển đổi số, khai thác và sử dụng AI để có thể tạo ra việc làm và thu nhập thì không hề thấp ạ.
1: Có thể thấy là bên cạnh công nghệ số thì một làn sóng khác cũng đang mạnh mẽ không kém, đó là kinh tế xanh. Khi các doanh nghiệp bắt buộc phải chuyển đổi để đáp ứng tiêu chuẩn Net Zero, các ngành nghề mới như kỹ sư năng lượng tái tạo về điện mặt trời, điện gió, chuyên gia đánh giá tín chỉ carbon hay là kiểm toán viên môi trường đang chuyển từ khái niệm xa lạ thành nhu cầu thực tế.
0: Vâng ạ, và song hành với đó còn là cái hệ thống logistics hiện đại. Sự bùng nổ của thương mại điện tử xuyên biên giới thì đã biến logistics không đơn thuần là một cái kho bãi vận chuyển mà là cái sự lên ngôi của chuyên gia tối ưu hóa chuỗi cung ứng, quản lý kho thông minh, kết nối hạ tầng từ các cái cảng biển, sân bay cho đến các trục cao tốc huyết mạch.
1: Vâng, và trước khi chúng ta cùng bàn luận phân tích về chủ đề của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu vị khách mời sẽ tham gia trao đổi cùng chúng ta trong chương trình hôm nay. Đó là ông Hoàng Văn Ngọc, Chủ tịch Tập đoàn KTS Holding. Trước hết xin được cảm ơn ông Hoàng Văn Ngọc đã nhận lời mời tham gia chương trình Dòng chảy sự kiện của chúng tôi ạ.
2: Vâng, xin chào MC Văn Hùng và MC Thu Hà.
0: Vâng.
2: Và xin chào quý thính giả trong chương trình Dòng chảy sự kiện.
0: Vâng ạ, và trước khi bắt đầu cuộc trao đổi chính ngày hôm nay thì xin mời quý vị khán thính giả và ông Hoàng Văn Ngọc sẽ cùng lắng nghe một cái phóng sự về sức hút từ các ngành nghề mới đối với các bạn trẻ tại Nghệ An hiện nay do ekip chương trình vừa thực hiện ạ.
3: Không còn đóng khung trong những công việc văn phòng truyền thống, một làn sóng dịch chuyển nghề nghiệp mới đang mạnh mẽ lan tỏa trong giới trẻ hiện nay. Từ kinh doanh trên các nền tảng số đến các công việc tự do trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, những ngành nghề mới này đang tạo nên một diện mạo hoàn toàn khác biệt cho thị trường lao động. Tại Nghệ An, nhiều bạn trẻ đã nhạy bén đón đầu xu hướng, biến không gian mạng thành môi trường khởi nghiệp, tự chủ kinh tế và khẳng định giá trị bản thân. Câu chuyện của Đặng Thị Ngọc Hà, được biết đến với biệt danh Hà Sứ Nghệ, là một minh chứng rõ nét. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng thay vì lựa chọn một công việc ổn định nơi phố thị, cô gái sinh năm 2001 đã quyết định trở về quê hương để tìm kiếm cơ hội từ chính những sản vật quê nhà. Chị Đặng Thị Ngọc Hà đến từ phường Tây Hiếu bày tỏ:
4: sau một khoảng thời gian về Nghệ An thì tôi thấy rằng cái ngành nông sản của Nghệ An đang có cái xu hướng phát triển rất lớn, kèm theo đó là có rất nhiều sản phẩm của bà con nông dân làm ra có chất lượng tốt nhưng mà chưa có thể đưa đi xa hơn được, chỉ bán loanh quanh trong vùng. Thì từ những cái ý tưởng đó, tôi mới bắt đầu tìm tòi và học hỏi từ quay video. Thì những cái video đầu tiên chỉ là những video chia sẻ đơn giản về đi thu hoạch các cái loại nông sản ở quê, kèm với đó là quay bà con làm việc. Dần dần thì khi mà mọi người tiếp cận được nhiều hơn thì thôi, tôi thấy đó là một cái xu hướng rất tốt. Nên tôi đã đào sâu vào. Thì dần dần khoảng hơn một năm, tôi vừa làm vừa học hỏi thì những cái sản phẩm nông sản đầu tiên của bà con đã được tôi bán trên sàn thương mại điện tử. Và hiện tại là đã bán được khoảng gần 3 năm. Thì cái số lượng sản phẩm bán ra thì sẽ ngày một tăng lên.
3: Và hành trình số hóa nông sản địa phương không chỉ dừng lại ở những thử nghiệm ban đầu. Để được thị trường đón nhận và khẳng định thương hiệu, đó là bài toán của sự kiên định, chấp nhận đối mặt với thách thức để xây dựng những giá trị lâu dài. Chị Đặng Thị Ngọc Hà đến từ phường Tây Hiếu đã nói thêm.
4: Và ngoài việc tạo được công ăn việc làm cho chính bản thân tôi, thì tôi tạo được công ăn việc làm cho nhiều người khác. Và dần dần thì những bạn trẻ như tôi cũng đang học theo cái con đường này làm. Và nó trở nên là một nguồn thu nhập ổn định theo từng tháng và có xu hướng tăng dần, chứ không thể yêu cầu hay không thể mong cầu rằng là vừa mới làm trong một thời gian ngắn thì có kết quả ngay. Điều đó là không thể, bởi vì bản thân hàng nông sản đã rất khó tiếp cận đến người tiêu dùng. Chưa kể đó còn là hàng thực phẩm thì lại càng khó tiếp cận hơn.
3: Việc khai thác hiệu quả mô hình kinh doanh trực tuyến dường như không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho mỗi cá nhân, mà còn thúc đẩy sự ra đời của một lực lượng lao động tự do, mở ra những hướng đi đầy hứa hẹn, đặc biệt giúp nhiều người trẻ tự tin cung ứng năng lực sáng tạo và khẳng định giá trị bản thân. Chị Lê Thị Linh Chi đến từ phường Trường Vinh, chia sẻ.
5: Lúc đầu khi tôi quyết định nghỉ việc văn phòng để chuyển hẳn qua làm sáng tạo nội dung tự do và nhận xây dựng kênh cho các cửa hàng, thì bố mẹ tôi cũng rất là phản đối vì nghỉ nghề này nó bấp bênh. Nhưng mà thực tế thì các cửa hàng và doanh nghiệp thì giờ họ cần

0: người làm nội dung thu hút để bán được nhiều hàng hơn. Khi mà làm việc nghiêm túc ấy thì có sản phẩm chất lượng thì thu nhập từ việc nhận thù lao hay là hoa hồng bán hàng là rất tốt, thậm chí là cao hơn nhiều so với lương văn phòng trước đây của tôi lắm, mà thời gian thì lại chủ động hơn.
1: Và chính thu nhập linh hoạt từ các nền tảng trực tuyến đang thu hút một bộ phận lớn học sinh sinh viên tham gia trải nghiệm. Việc tiếp cận môi trường làm việc từ sớm không chỉ giúp giới trẻ tự chủ một phần chi phí sinh hoạt, mà còn mang lại những kinh nghiệm thực tiễn quý báu, một điểm cộng rất lớn trong mắt các nhà tuyển dụng tương lai. Nói về điều này, anh Nguyễn Văn Nam đến từ phường Vinh Lộc cho hay.
2: Tại sinh viên thì mình từng làm một số nghề như là tại shipper công nghệ, rồi có nhận quản trị fanpage cho một số cửa hàng. Ban đầu thì chỉ nghĩ là làm để kiếm thêm tiền trang trải cho việc học mà thôi. Nhưng mà khi mà xin việc chính thức vào các doanh nghiệp lớn sau khi mà ra trường ấy, thì mình thấy những tháng ngày đó giúp ích rất là nhiều cho mình. Mình hiểu được cách vận hành, biết được cách nói chuyện thuyết phục khách hàng. Mình cũng biết được cách chịu áp lực cao trong công việc. Và mình cũng thấy rằng các nhà tuyển dụng thì hầu như họ cũng đánh giá rất là cao những cái ứng viên mà có kinh nghiệm thực tế.
1: Những trải nghiệm thực tế đầy năng động của lực lượng lao động trẻ đã phản ánh những bước chuyển mình mạnh mẽ trong xu hướng việc làm hiện nay. Dưới góc nhìn của các nhà quản lý và đào tạo, sự chuyển dịch này không chỉ mang lại những tín hiệu tích cực cho thị trường, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với việc nhìn nhận, đánh giá đúng năng lực thực tế mà người học tích lũy được từ môi trường số. Trao đổi về xu hướng này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Thị Hiền, trưởng khoa Kinh tế Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Nghệ An phân tích.
3: Nếu như trước đây thì số đông sau khi tốt nghiệp thì tìm kiếm một cái công việc tại một cái văn phòng cố định, thì hiện nay các bạn trẻ đã nhìn nhận một cái cơ hội công việc rất là cởi mở, các bạn linh hoạt và năng động với công nghệ và theo xu hướng rất là kịp thời. Và do đó các bạn cũng thể hiện nhiều cái việc thông qua từ học, từ nghiên cứu và nâng cấp cái kỹ năng số cho mình. Cái thứ ba nữa, sinh viên bây giờ sống rất là thực tế và có những cái áp lực từ chủ tài chính rất là sớm. Vì vậy đối với cả cái giáo trình hay bài giảng thì chúng tôi phải thường xuyên cập nhật liên tục. Chúng tôi không chỉ có dạy lý thuyết mà chúng tôi còn phải là định hướng cho các em, giúp các bạn tư duy một cái sự quản trị rủi ro trong quá trình hoạt động làm việc của mình, cũng như định hướng trao đổi với các bạn về đạo đức nghề nghiệp trên không gian mạng và cách phát triển bền vững.
1: Rõ ràng, sự năng động và nguồn thu nhập hấp dẫn từ môi trường số là điều không thể phủ nhận. Thế nhưng, đây cũng là thị trường có tính biến động lớn và tốc độ đào thải nhanh chóng. Nếu người lao động chỉ chạy theo các lợi ích kinh tế ngắn hạn mà thiếu sự đầu tư bài bản cho chuyên môn, sẽ rất dễ đối mặt với rủi ro, bị tụt hậu khi các xu hướng công nghệ dịch chuyển. Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Thị Hiền, trưởng khoa Kinh tế Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Nghệ An đã nói thêm.
3: Chúng ta biết rằng khi làm một cái công việc theo xu hướng thì đừng nhìn vào cái số tiền nhận được, mà hãy nhìn vào những cái kỹ năng cốt lõi mà mình đã tích được. Khi có thu nhập từ cái việc làm này rồi thì thay vì mua sắm và chơi thì các bạn hãy kích một cái phần thu nhập của mình đó để đầu tư vào cái việc học hành, tích lũy kiến thức một cách bài bản và có nền tảng. Tuy nhiên tôi nghĩ các bạn đừng có bỏ quên một cái tấm bằng đại học của các bạn khi đang ngồi trên ghế nhà trường. Và tất nhiên cái việc mà kiếm tiền từ những cái trào lưu là một cái cơ hội rất là tốt. Tuy nhiên trào lưu nó chỉ mang tính nhất thời. Còn cái mà cốt lõi nhất vẫn là năng lực của các bạn là sẽ vĩnh viễn và theo các bạn đến cùng sau này.
1: Mỗi lựa chọn, mỗi ngã rẽ của những người trẻ hôm nay đã cho thấy một chân dung lao động hoàn toàn mới. Chủ động, nhạy bén và không ngại va vấp. Thay vì đi theo những lối mòn, họ đang tự tạo ra cơ hội cho chính mình trên không gian số. Khi những trải nghiệm thực tế đó được bồi đắp trên một nền tảng kiến thức và tư duy vững chắc, đó sẽ là bệ phóng để họ tự tin bước đi xa hơn và phát triển bền vững trên hành trình lập nghiệp của mình.
4: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Dòng chảy sự kiện của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
5: Chúng ta vừa được theo dõi phóng sự tổng hợp về sức hút từ những ngành nghề mới ở Nghệ An hiện nay. Các bạn trẻ thì đã có thêm nhiều lựa chọn để vừa đảm bảo thu nhập đam mê nhưng cũng tiếp cận với xu thế phát triển của thời đại.
4: Vâng ạ, và thưa ông Hoàng Văn Ngọc, qua cái theo dõi cái phóng sự vừa rồi thì ông có cái cảm nhận cũng như là đánh giá như thế nào ạ?
6: Thưa chị, là tôi cũng rất là hào hứng và phấn khởi.
4: Vâng.
6: Sau cái tinh thần khởi nghiệp của là các bạn trẻ tại Nghệ An chúng ta, thì trong cái xu thế phát triển của 4.0 thì cái ngoài truyền thống rồi thì cái sự phát triển của cái sản xuất nội dung số như bạn Hà ở trên
4: Tây Hiếu
6: đấy.
4: Vâng.
6: Đấy, với một bạn trẻ mà tinh thần khởi nghiệp, học đại học xong rồi mà về quê nhà để làm ra được một cái truyền thông được những cái sản phẩm ở quê hương.
4: Vâng,
6: thứ hai nông sản. Thứ hai là bạn ấy lại còn tạo được công ăn việc làm.
4: Vâng, đúng ạ.
6: Mà bây giờ thậm chí có nhiều người doanh nghiệp mở ra rất là nhiều nhân viên và rất tốn kém. Nhưng mà trừ lại cái thu nhập này không bằng.
5: Đúng rồi.
6: Thì đấy là một cái mà rất vui trong cái chương trình truyền thống. Thì thương mại điện tử, sản xuất nội dung số, rồi là gì ạ, live stream bán hàng, rồi là các cái chương trình trên nền kinh tế số. Thì đây là một cái mà nên khích lệ và thực sự là các bạn trẻ dám khởi nghiệp dựa trên kiến thức và dựa trên công nghệ để thành công, có thu nhập tại quê hương của mình.
5: Vậy thì những cái xu hướng nghề mới hiện nay thì được định hình và phát triển như thế nào thưa ông Hoàng Văn Ngọc ạ?
6: Thì ở đây là thưa anh, là với cái định hình của cái xu thế mới, đặc biệt là trong cái chương trình chuyển đổi số quốc gia và trên thế giới, thì ở đây chúng ta có là ba cái định hình mục tiêu, đó là chuyển đổi số và dữ liệu, thứ hai là trí tuệ nhân tạo AI, thứ ba là kinh tế số. Thì đây sẽ tạo ra được rất nhiều việc làm cho tương lai. Và bây giờ ta nói đến là khi chuyển đổi số thì chúng ta phải có dữ liệu. Và có nhiều người hỏi chuyển đổi số là gì. Nhiều người tôi đi làm việc trong cái chương trình tư vấn thì mọi người chưa hiểu chuyển đổi số là gì. Chuyển đổi số là dịch chuyển toàn bộ các cái dữ liệu. Trước đây chúng ta rất là rườm rà trên giấy tờ
5: thủ công
6: trên Excel, Gmail. Từ ngày hôm nay chúng ta dịch chuyển toàn bộ dữ liệu lên trên nền tảng số. Và từ đó chúng ta tích hợp vào cái công nghệ thông minh. Ví dụ là AI. Bây giờ chúng ta biết là bây giờ một cái doanh nghiệp mà đưa AI vào mà vận động thì cực kỳ nó giảm lên đến 80%. Hay là ví dụ chúng ta đang làm ngày xưa, ví dụ tôi viết một cái dự án mất 2 tháng. Thì đổi lại ngày hôm nay không đầy 5 ngày.
4: Vâng, đúng là như vậy.
6: Thì các anh chị thấy cái điều này là cái rất là tuyệt vời trong cái chương trình mà tận dụng được cái chương trình chuyển đổi số và đặc biệt là và công nghệ. Thứ hai là kinh tế số là gì? Bây giờ chúng ta chuyển đổi số, chúng ta dịch chuyển toàn bộ dữ liệu và toàn bộ lên ở trên nền tảng số, đưa công nghệ thông minh vào để chúng ta vận hành. Và bây giờ như các bạn trẻ vừa rồi đấy, áp dụng vào công nghệ. Có nhiều bạn làm shipper như thế này chúng ta thấy.
4: Vâng.
6: Tận dụng vào công nghệ và tận dụng thời gian và mình có phương tiện là xe. Và các bạn có thể là đi lương của các bạn có thể một, có nhiều bạn ở ngoài Hà Nội ấy, là bây giờ một tháng có thể bạn 25 triệu.
4: Vâng.
5: Đúng rồi.
6: Và Nghệ An chúng ta có thể 15 triệu.
4: Dạ.
6: Thì đây là một cái ngành nghề mới và rất tuyệt vời. Đấy. Tiếp theo là kinh tế số thì rất đơn giản thôi. Khi mà tất cả toàn bộ dịch chuyển trên nền tảng số thì chúng ta chỉ cần một cái điện thoại, smartphone.
4: Vâng.
6: Và con người có cái chiều hướng về xu thế phát triển về công nghệ thì như vậy là chúng ta có thể kiếm được tiền ở trên không gian số. Đấy, như vậy.
5: Vâng.
4: Vâng ạ. Vậy thì theo ông Hoàng Văn Ngọc là những ngành nghề mới hiện nay và trong tương lai gần là gì? Và theo ông cái ưu thế của những ngành nghề mới trong thu hút lao động là như thế nào ạ?
6: Theo tôi thì ngành nghề mới trong tương lai đấy, đó là AI, đó là blockchain, đó là VR, đó là AI, đó là IoT, đó là tín chỉ carbon, là xanh và các nền tảng số để tích hợp với, gắn liền với là cái đời sống của xã hội. Thì đây là những ngành mới này mà kết hợp lại thì nó tạo ra hàng trăm cái ngành nghề mới trong tương lai. Ví dụ có nhiều người nói bây giờ công nghệ ra đời thì nó thay thế con người hết việc làm. Không phải.
5: Đúng rồi.
4: Vâng.
6: Công nghệ nó thể hỗ trợ cho là con người nhưng không thể thay thế được con người. Ví dụ tôi lấy một cái ví dụ, như ngày xưa chúng ta đang đi xe đạp.
5: Vâng.
6: Nhưng mà xe máy ra đời có nhiều người nó làm hết cái công sức của con người mà gánh vác tất cả. Nhưng khi xe máy ra đời thì lại sinh ra một cái nhà máy mà cái nhà máy này sinh ra sản xuất nhà máy thì bao nhiêu là

0: để làm cho nhà máy này. Rồi sau khi lại tạo ra nhiều cái showroom bán hàng, thì cái showroom bán hàng này lại tạo ra rất nhiều nhân công.
1: Vâng, nhân công.
0: Và sau khi bán hàng xe ra rồi thì tạo ra cho người sửa xe. Cho người bắn nhớt, cho người sửa xe, cho người là gì ạ? Là vá xăm. Thì đó là một cái mô hình tôi muốn gửi đến tất cả quý thính khán giả là ở đây công nghệ ra đời đó là giúp đỡ con người chúng ta khỏe hơn, đi nhanh hơn, tiết kiệm hơn chứ không phải thay thế. Nhưng chúng ta phải biết theo kịp và học tập để làm chủ nó thì chúng ta chắc chắn sẽ thành công.
2: Vâng. Vậy thì theo ông thì cái cơ hội việc làm từ những ngành nghề mới này ở Nghệ An thì đang bước vào cái giai đoạn phát triển như thế nào thưa ông?
0: Theo tôi thì Nghệ An chúng ta là rất là tiềm năng, một cái cơ hội rất là lớn. Cái thứ nhất là có một cái lực lượng đó là lao động trẻ. Thứ hai là có được trường đại học và trường cao đẳng. Đấy, rất là lớn. Và phối kết hợp với là tạo ra được những cái điều kiện cho cái doanh nghiệp trẻ mà khởi nghiệp hoặc là sức lao động khởi nghiệp thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái tương lai và một cái cơ hội cho tỉnh Nghệ An phát triển để tạo ra cái điều kiện cho lao động trẻ.
2: Vâng. Vậy thì trong cái việc mà phát triển những cái ngành nghề mới này để tạo việc làm mới thì những cái chủ trương định hướng từ phía nhà nước, từ cơ quan chức năng thì nó có vai trò quan trọng như thế nào thưa ông?
0: Thì tôi thì về cái cơ quan nhà nước mà định hình thì chắc chắn là cơ quan nhà nước là dẫn dắt, kiến tạo và dẫn dắt.
1: Vâng.
0: Thứ hai là phải ra chính sách chuyển đổi số. Thứ ba xây dựng cơ sở hạ tầng kết hợp với doanh nghiệp và nhà trường và các nhà đào tạo và gì ạ, ưu tiên cho những cái chương trình đổi mới sáng tạo.
2: Vâng.
0: Thì tôi nghĩ rằng chắc chắn là sẽ có được một cái sự phát triển mạnh mẽ trên trong cái chương trình chuyển đổi số. Và Nghệ An chúng ta có cái nghị quyết là 09 chuyển đổi số tỉnh năm 25-30 thì đây cũng là một cái cơ hội để mà tỉnh tạo được cái đà cho lao động động lực để cho cái nhân lực trẻ và cái những cái doanh nghiệp đổi mới sáng tạo để thứ nhất là phát triển được cái sản phẩm ở quê nhà ra các tỉnh khác, thậm chí là phát triển ra quốc tế.
2: Hiện nay thì cái làn sóng thu hút FDI của Nghệ An thì đang rất là mạnh mẽ với rất nhiều những cái doanh nghiệp mà về công nghệ. Vậy thì cái điều này thì cái cơ hội việc làm đối với những cái bạn lao động trẻ có trình độ thì sẽ như thế nào khi mà thu hút được những cái đại bang về công nghệ vào Nghệ An như thế?
0: Thì theo tôi thì nếu như mà lao động trẻ nó để thu hút được vào những cái doanh nghiệp FDI và các doanh nghiệp quốc tế hay ở Việt Nam thì cái đầu tiên là các bạn trẻ phải là có ba cái mục tiêu. Một là kỹ năng về công nghệ. Thứ hai là kỹ năng về ngoại ngữ. Thứ ba là kỹ năng mềm. Thì chắc chắn là trong cái bằng đại học thì rất quan trọng. Nhưng cái quan trọng nhất là các bạn trẻ phải tiếp ứng và tiếp cận được với đề cập nhật thông tin và những cái ngành nghề mới thì chắc chắn là sẽ làm việc được những cái tập đoàn nước ngoài hay tập đoàn Việt Nam và nó đúng với xu thế và nhu cầu phát triển của xã hội.
1: Vâng ạ, và xin được cảm ơn những chia sẻ rất là chi tiết của ông Hoàng Văn Ngọc, Chủ tịch tập đoàn GTS Holdings. Và chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi với ông ở phần 6 của chương trình. Và bây giờ để thay đổi không khí thì chúng ta hãy cùng lắng nghe một ca khúc Bước đi không dừng lại qua phần thể hiện của ca sĩ Phương Linh.

0: À, vâng, thưa quý vị khán thính giả, Nghệ An hiện là tỉnh đông dân đứng top 10 cả nước với gần 3,7 triệu người. Lực lượng lao động đang làm việc trong nền kinh tế là khoảng 1,6 triệu người. Hàng năm thì có khoảng 50.000 người bổ sung vào lực lượng lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 71,5%, trong đó có văn bằng chứng chỉ là 25,83%. Qua số liệu đó thì có thể thấy là Nghệ An có đủ và sẵn sàng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là khối doanh nghiệp FDI.
1: Vâng ạ, và sự xuất hiện của các ngành nghề mới thì cũng đang tái định hình lại cái giá trị của nguồn nhân lực thông qua thước đo thu nhập. Khảo sát thị trường tuyển dụng thực tế thì cho thấy là trong khi các vị trí lao động phổ thông truyền thống có mức lương dao động mà quanh mức là 6 đến 8 triệu đồng thì các vị trí thuộc nhóm ngành mới, nhất là liên quan đến công nghệ thì đang được các doanh nghiệp săn đón với mức lương khởi điểm là từ 12 triệu cho đến 30 triệu đồng một tháng ạ.
0: Rõ ràng là thu nhập tăng cao thì sẽ tỷ lệ thuận với yêu cầu về năng lực. Đấy chính là động lực mạnh mẽ nhất để lao động trẻ Nghệ An bước vào cuộc đua là tự nâng cấp bản thân. Đồng thời đấy cũng là lý do vì sao mà từ đầu năm thì các chính sách mới của luật việc làm đã bắt đầu hỗ trợ chi phí này, trợ cấp tiền ăn trưa cho người lao động tham gia học nghề, đào tạo lại kỹ năng nhằm nhanh chóng lấp đầy cái khoảng trống nhân lực chất lượng cao cho tỉnh nhà.
1: Và sau đây thì xin mời quý vị khán thính giả cùng ông Hoàng Văn Ngọc sẽ theo dõi phóng sự sau về cái việc triển vọng việc làm từ những ngành nghề mới ở Nghệ An do ekip chương trình Dòng chảy sự kiện vừa thực hiện.
2: Sự bùng nổ của kinh tế số, các công nghệ thông minh và những thay đổi trong thói quen tiêu dùng đang thúc đẩy sự dịch chuyển mạnh mẽ của thị trường lao động. Nhiều ngành nghề mới ra đời đã và đang mở ra những cơ hội lớn cho giới trẻ. Xu hướng này không chỉ giải quyết bài toán việc làm tại chỗ với mức thu nhập hấp dẫn, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về một tư duy làm nghề chủ động, nhạy bén để không bị đào thải trước làn sóng công nghệ. Tại Nghệ An, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ đang từng bước hình thành các hệ sinh thái phần mềm, tạo điều kiện cho nhiều vị trí việc làm mới phát triển. Sự xuất hiện của các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, đã mang đến làn gió mới cho thị trường, giúp nhân lực trẻ tại địa phương dễ dàng tiếp cận môi trường làm việc toàn cầu ngay tại quê nhà. Chia sẻ thêm về điều này, ông Nghiêm Tiến Viễn, giám đốc công ty cổ phần công nghệ GoStream, nhìn nhận.
3: Thời gian qua, cái công nghệ AI nó đang rất là phát triển và nó đang ngày càng đi vào đời sống và ảnh hưởng rất là nhiều đến cả cách chúng ta làm việc cũng như là các cái mặt trong cuộc sống. Thì công nghệ AI nó cũng đưa đến rất là nhiều những cái cơ hội nghề nghiệp. Ví dụ như trong ngành của chúng tôi thì AI đã giúp sức rất là nhiều cho các bạn lập trình viên và các bạn từ mới ra trường cho đến các bạn đã có rất nhiều kinh nghiệm rồi, thì các bạn đều có thể sử dụng AI để có thể nhân đôi hoặc nhân ba cái sức cái hiệu quả hoạt động làm việc của mình. Mặt khác thì công nghệ nó cũng đưa đến những cái ngành nghề rất là mới so với trước đây. Ví dụ như là có thể làm việc từ xa chẳng hạn, các bạn có thể làm cho công ty ở Hà Nội, ở Sài Gòn, ở khắp nơi trên thế giới, nhưng mà vẫn ngồi ở tại Nghệ An.
2: Khi khoảng cách địa lý không còn là rào cản, cơ hội tiếp cận việc làm của nguồn nhân lực địa phương rõ ràng đã thuận lợi hơn trước. Thế nhưng, không gian cạnh tranh giờ đây cũng được mở rộng với những yêu cầu lớn hơn cho người lao động. Ông Nguyễn Minh Tuấn, giám đốc công ty truyền thông và sự kiện An Phát, thẳng thắn chia sẻ.
4: Hiện nay khi tuyển những cái bạn trẻ vào làm truyền thông số, thiết kế đồ họa hay là quản trị cánh thì chúng tôi không quá đặt nặng vấn đề với bằng cấp, mà quan trọng là năng lực thực chiến. Nhiều bạn bật trend rất là nhanh, nhưng mà khi đưa vào một cái chiến dịch thực tế đòi hỏi vận hành những cái công cụ truyền sâu, hoặc là khi mà các nền tảng mạng xã hội thay đổi thuật toán thì lại lúng túng. Doanh nghiệp chúng tôi thì cần những nhân sự có sự tư duy, tự học thì không phải là dành rất nhiều thời gian để đào tạo lại từ đầu được.
2: Trước những đòi hỏi thực chiến từ thị trường, việc chuyển đổi mô hình giáo dục để gắn kết chặt chẽ giữa giảng đường và thực tiễn đã trở thành áp lực đổi mới không nhỏ đối với các cơ sở đào tạo tại địa phương. Đây là yếu tố then chốt nhằm cung cấp nguồn nhân lực có khả năng bắt nhịp ngay với công việc, đồng thời quyết định trực tiếp đến cơ hội việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Ghi nhận tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, các giải pháp mang tính chiến lược nhằm giúp người học sớm làm chủ các xu hướng kỹ thuật hiện đại và cọ sát với môi trường doanh nghiệp đang được triển khai một cách đồng bộ. Phân tích cụ thể về những định hướng đào tạo này, tiến sĩ Hồ Ngọc Vinh, trưởng khoa công nghệ thông tin, cho biết.
5: Khoa đã chủ động bắt tay với các doanh nghiệp để đưa các cái mô đun cột lõi vào chính khóa, đồng thời tích hợp luyện thi các chứng chỉ quốc tế có uy tín ngay ngay trong quá trình đào tạo. Cái thứ hai là đột phá phương pháp giảng dạy, áp dụng triệt để cái tinh thần học để làm. Khoa cũng mời các cái giám đốc các công ty công nghệ, các startup cùng các chuyên gia chuyển đổi số từ các doanh nghiệp trực tiếp đến giảng dạy. Thì 100% sinh viên năm cuối làm việc toàn thời gian tại doanh nghiệp như là một nhân viên thực thụ. Bên cạnh đó thì khoa cũng thì hợp tác sâu rộng với các doanh nghiệp khối FDI trên địa bàn tỉnh nhằm xây dựng học bổng và tối ưu hóa các phòng thí nghiệm thực hành của các công ty cũng như của nhà trường và cam kết chuẩn đầu ra cho sinh viên.
2: Bên cạnh khối ngành công nghệ, làn sóng dịch chuyển lao động cũng đang diễn ra mạnh mẽ trong lĩnh vực dịch vụ và giao vận. Sự thay đổi trong

0: phải vận hành đồng bộ qua cái phần mềm và các ứng dụng thông minh. Và mình thấy thì người làm nghề này hiện nay ngoài cái việc nhạy bén về thị trường còn phải có cái tư duy xử lý dữ liệu số, rồi là biết tối ưu chi phí vận chuyển để làm sao mà hàng đến tay khách nhanh nhất mà chi phí lại rẻ nhất.
1: Từ các giải pháp phần mềm, truyền thông số cho đến lĩnh vực dịch vụ, giao vận trực tuyến, vòng quay liên tục của thị trường đang tạo ra áp lực đào thải nhanh hơn bao giờ hết. Lúc này, thước đo năng lực của người lao động không còn nằm ở lượng kiến thức sẵn có, mà là tốc độ tự làm mới bản thân để không bị bỏ lại phía sau. Nhìn nhận sâu hơn về đòi hỏi này từ góc độ tuyển dụng thực tế, ông Nghiêm Tiến Viễn, Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ GoStream, nói thêm.
2: Cái điều quan trọng nhất không phải là bạn biết bao nhiêu công nghệ, mà là bạn học hỏi cái công nghệ mới trong thời gian bao lâu. Thì khả năng mà tiếp cận nhanh về công nghệ và khả năng tiếp thu nhanh, vận dụng và làm chủ được công nghệ mới là khả năng quan trọng nhất trong cái thời đại hiện nay. Khi mà AI ra đời thì các bạn đã tiếp cận nó được như thế nào, đã dùng nó vào những cái việc gì, thì đấy mới là điều quan trọng. Bởi vì công nghệ mới thì nó sẽ ra liên tục và chúng ta thì cũng cần phải cập nhật liên tục để cho phù hợp với xu thế của xã hội. Một cái yếu tố nữa đó là sự bền bỉ, tức là tính kiên trì của mỗi con người. Thì chúng ta cũng không thể kỳ vọng một cái gì đó mà kết quả mà có thể đến nhanh được. Cho nên là đôi khi chúng ta phải cân cù để mà học hỏi những cái mới trước, sau đó bắt đầu ứng dụng dần dần vào cái công việc của chúng ta. Rồi từ những cái đó nó mới đưa đến những cái thành công sau này.
1: Rõ ràng, tinh thần tự học và sự kiên trì không chỉ là chìa khóa để mỗi cá nhân bắt nhịp với sự thay đổi của công nghệ, mà còn quyết định đến sự phát triển lâu dài của người lao động trên thị trường. Để biến những tư duy này thành hành động cụ thể, vai trò định hướng và thiết kế lộ trình từ các giảng đường đại học là mắt xích vô cùng quan trọng, giúp thế hệ trẻ chủ động đón đầu mọi biến động. Định hướng rõ hơn về những tiêu chuẩn hành động cần thiết cho sinh viên hiện nay, Tiến sĩ Hồ Ngọc Vinh, trưởng khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh đưa ra lời khuyên.
3: Để không bị thị trường đào thải trước sự phát triển của AI, thì người trẻ là chủ động học tập suốt đời với ba cái tư duy cốt lõi. Cái thứ nhất, các cái thờ cốt đinh để giải quyết bài toán là tập trung vào tư duy nền tảng như là các thuật toán, kiến thức hệ thống để giải quyết bài toán thực tế của doanh nghiệp, thay vì là ngồi gõ những dòng cốt cơ bản mà hiện nay đã dễ bị AI thay thế. Thứ hai là phát triển năng lực thực chiến, thì sinh viên có kiến thức rộng để phối hợp với đội nhóm và có chiều sâu chuyên môn cực vững ở lĩnh vực mũi nhọn. Ngoài ra thì sinh viên phải xem ngoại ngữ là như một sinh mệnh, có thể là tiếng Trung, tiếng Anh hoặc tiếng Nhật là những công cụ bắt buộc để đọc tài liệu công nghệ mới và làm việc trực tiếp với khối FDI.
1: Sự xuất hiện của các xu hướng ngành nghề mới tại địa phương là minh chứng rõ nét cho một thị trường lao động đang dịch chuyển không ngừng. Để dòng chảy này thực sự trở thành đòn bẩy phát triển vững chắc, yêu cầu đặt ra không chỉ là những giải pháp linh hoạt từ phía nhà trường hay doanh nghiệp, mà cốt lõi vẫn nằm ở ý thức tự nâng cấp và tinh thần kiên trì học hỏi của chính mỗi người lao động. Chủ động thích ứng để làm chủ công nghệ và phương thức làm việc mới chính là chìa khóa then chốt để lực lượng lao động hôm nay tự tin đón đầu mọi biến động, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của kinh tế xã hội địa phương.
4: Vâng, thưa quý vị, phóng sự vừa rồi thì đã giúp chúng ta có cái nhìn đa dạng hơn về thực tế cũng như triển vọng việc làm từ những ngành nghề mới tại Nghệ An. Thưa ông Hoàng Văn Ngọc ạ, xu hướng ngành nghề mới thì sẽ được phân khúc như thế nào trong thời gian tới và tạo cơ hội việc làm ra sao ạ?
5: Thưa anh, thì các chuyên gia cũng nói qua cái phóng sự rồi. Thì phân khúc về ngành nghề mới thì chúng ta chia ra gọi là ba nhóm. Nhóm thứ nhất là công nghệ. Đấy, các cái công nghệ cốt lõi thì tôi cũng vừa nói xong và các chuyên gia cũng nói xong. Nhóm thứ hai đó là các cái nền tảng công nghệ để dựa vào trong cái chương trình thương mại. Như sàn thương mại điện tử, như sản xuất nội dung số, như là gì ạ? Kinh doanh online, rồi live stream bán hàng. Đó. Tiếp theo là một cái này cũng là rất quan trọng, là cái ý thứ ba. Đó là tư vấn trực tuyến, hỗ trợ trực tuyến. Tôi lấy một cái ví dụ là cái chương trình hỗ trợ trực tuyến. Bây giờ một cái chuyên gia họ có một cái ngành về chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp đi. Họ tận dụng nền tảng số, có thể họ tổ chức một cái chương trình online hoặc họp Zoom đi.
4: Vâng.
5: Tiếp cận lên đến cả trăm, cả nghìn người mà không hạn chế. Thì đó là cái mà cái xu thế về trực tuyến qua nền tảng số. Thứ hai là tư vấn về sức khỏe.
4: Vâng ạ.
5: Bây giờ như kiểu ở

0: Hàn Quốc hay ở Trung Quốc, họ sẽ có một cái chương trình tư vấn sức khỏe
1: Vâng.
0: mỗi người dân ở nhà,
2: Vâng.
0: và qua cái nền tảng số được một chuyên gia tư vấn một lúc 5.000 bệnh nhân. Và tư vấn xong rồi thì gì ạ, kê đơn rồi là gì ạ, phác đồ điều trị cũng là qua online. Thì
2: Vâng.
0: như vậy làm gì, giảm được cho cái chi phí của các bệnh nhân khi đến.
2: Vâng.
0: Còn ví dụ như tư vấn về doanh nghiệp thì bây giờ người cũng tổ chức những cái chương trình live stream này, chương trình talk này, chương trình về online thì hỗ trợ được cho doanh nghiệp từ
2: Vâng.
0: xa, và như vậy là nó giảm lên đến 85%.
2: Ừ.
0: Ngành nghề này trong tương lai chắc chắn sẽ rất là hot.
2: Ồ.
0: Và đây là những cái tiếp theo nữa là ta lại quay về trên không gian mạng thì anh phải biết sản xuất nội dung số. Nhưng mà khi ở ở đây Việt Nam chúng ta thì chúng ta phải nhớ về vấn đề khi sản xuất nội dung số thì chúng ta phải nắm về đặc biệt là văn hóa trên không gian mạng,
1: Vâng.
0: quy định của pháp luật. Chứ bây giờ nếu cho chúng ta, các bạn trẻ ở đây gửi đến các bạn trẻ, nếu chúng ta sản xuất một nội dung số, nếu chúng ta không có được một cái lập trình, không hiểu về pháp luật thì chúng ta có thể không khéo là chúng ta lại mắc.
2: Vâng.
0: Đấy, cái này là ngành nghề mới nhưng nó phải tạo ra đúng pháp luật. Nó sẽ đem đến những cái văn hóa của những cái vùng miền, thì là những cái ngành nghề mới thì tạo ra như này thì chúng ta thấy rồi. Ở trên vùng sâu vùng xa có nhiều bạn kể một câu chuyện của cái làng, của một nơi làng quê đó nhưng tạo ra được lượng follow cả triệu người. Mà từ đó các bạn thì tạo ra cái nguồn thu nhập rất là lớn. Đấy,
2: Đúng
0: thì
2: rồi.
0: theo tôi thì một cái số ý kiến là chia ra ba nhóm như vậy.
1: Vâng ạ, vậy thì theo ông Hoàng Văn Ngọc là để có thể nắm bắt được cái cơ hội việc làm từ các ngành nghề mới đó thì yêu cầu đặt ra đối với lao động là gì ạ?
0: Yêu cầu đặt ra với lao động thì như các chuyên gia nói mà cũng như như ý của tôi. Thì đầu tiên là chúng ta phải thực tế là phải học tập suốt đời.
1: Vâng.
0: Nếu như không học tập suốt đời thì xu thế đang vẫn đi và nhu cầu vẫn đang chờ đợi nhưng chúng ta lại không kịp đi theo, nghĩa
2: Vâng.
0: rằng chúng ta phải dừng lại.
1: Vâng.
0: Đó là cái mà bắt buộc lao động. Thứ hai là gì ạ? Phải có một cái lộ trình định vị bản thân mình và phải có một cái tầm nhìn xa,
1: Vâng.
0: ngắn hạn và trung hạn. Chúng ta phải đoán được là trong tương lai, ngoài công nghệ phát triển như vậy và xu thế phát triển như vậy, định hình của đất nước phát triển như vậy, có quy định và nghị quyết rất là đầy đủ. Nhưng chúng ta nhìn về những cái phía góc độ các cái đất nước phát triển. Cái thế hệ trẻ từ độ tuổi chỉ có 22 thôi cho đến là 30 thôi là những các bạn câu lạc bộ, vừa rồi tôi mới xem một cái chương trình là câu lạc bộ triệu phú.
1: Vâng.
0: Độ tuổi là Gen Z là mới có hơn 20 tuổi thôi.
1: Vâng.
0: Thì các bạn tạo ra được những cái ngành nghề mới để đáp ứng được cái nhu cầu phát triển của cái xã hội.
2: Vâng.
0: Đó, thì đó là những cái mà trong tương lai chuẩn bị là học tập suốt đời. Thứ hai là phải đổi tư duy. Thứ ba là phải có một tầm nhìn.
1: Vâng.
0: Thứ tư là định hình và hoạch định cho mình một cái gì ạ? Cấu trúc là 5 năm, 10 năm, 20 năm tới.
2: Vâng.
0: Và nếu không biết thì chúng ta phải đến những cái tổ chức để chúng ta học tập,
1: Vâng.
0: hay có những chương trình như ngày hôm nay để các bạn trẻ tiếp cận đến và đọc báo, đọc sách để làm sao có một cái kinh nghiệm, một cái cẩm nang để chúng ta cái lộ trình đường đời và xây dựng một cái sự nghiệp nó bền lâu. Đấy, thì ý tôi là như vậy.
2: Vâng. Và lúc này thì kỹ thuật viên thông báo là đã kết nối được với một quý vị khán thính giả gọi điện về cho chương trình ạ. Xin chào quý vị khán thính giả ạ.
1: Alo ạ. Xin chào thính
3: Alo
1: giả.
3: ạ, vâng ạ.
2: Vâng ạ. Bạn muốn trao đổi điều gì thông qua chương trình ngày hôm nay ạ? Xin mời bạn.
3: Em chào chương trình ạ, em tên là Văn ạ, hiện tại là em là sinh viên năm thứ ba của một trường đại học ở Vinh. Thì
2: Vâng.
3: em thấy rất là nhiều bạn làm thêm và có thu nhập khá ấy. Nhưng mà đối với bản thân em thì đang phân vân là không biết là nên chọn cái nghề gì để có cái sự thu nhập cũng giống như phù hợp với sinh viên năm thứ ba của như em. Thì bây giờ em xin nhờ khách mời tư vấn ạ.
2: À vâng, bạn Văn là nào sinh viên năm thứ ba của đại học ạ. Xin mời ông Hoàng Văn Ngọc cũng có thể tư vấn thêm cho bạn Văn ạ.
0: Rồi, cảm ơn em, cảm ơn bạn Văn nhé. Hôm nay em là học năm thứ ba với cái nhu cầu đi làm việc thêm để chúng ta có cái nguồn thu nhập để chúng ta đáp ứng được cái vấn đề học tập. Nhưng mà anh thì muốn gửi đến em là bây giờ mong muốn của em là gì? Sở trường của em mong muốn hiện tại và tương lai là như thế nào? Thì như vậy là cái năng khiếu của em thì em nói ra thì bên chương trình bên anh sẽ tư vấn được với cho em nhé.
2: Bạn Văn nghe rõ không ạ?
3: Dạ có ạ.
2: Em hãy chia sẻ với chuyên gia ông Hoàng Văn Ngọc đi, ông sẽ tư vấn cho em.
3: như bản thân em thì em thấy bây giờ thì

0: Em học ngành quản trị nên là em cũng muốn tìm một cái công việc để cho nó phù hợp ấy.
1: Học quản trị kinh doanh ạ.
2: Học rồi quản trị kinh doanh. Năng khiếu em là nào?
0: Em thì năng khiếu thì nói chung là về giao tiếp thì em vẫn tự tin.
3: Đó là một lợi thế.
0: Em như là em cảm thấy là bản thân mình có tự tin về năng khiếu và cũng có ngoại hình.
2: Thế thì đam mê em là cái gì? Mục tiêu của em trong tương lai thì là như thế nào?
0: Mục tiêu trong tương lai của em là em muốn thứ nhất là bản thân mình ra trường thì em thấy là em sẽ học hỏi là muốn theo mảng kinh doanh ấy, là giống như là nhân viên kinh doanh, phát triển về nhân viên kinh doanh thì em thấy như em xem tìm hiểu thì em thấy là như tiêu chí của em xem thấy các bản thân em thấy phù hợp. Ví dụ giống như là mình sẽ bán một cái sản phẩm nào cho một công ty nào đó ấy.
3: Marketing.
2: Ok, em học kinh doanh là rất là tuyệt vời rồi. Nhưng mà bây giờ muốn bán hàng ấy, là không phải ngày xưa là chúng ta bán hàng là chúng ta có một cái cửa hàng, chúng ta ở gần mặt phố thì chúng ta bày hàng ra chúng ta bán là chờ người vào mua, đúng không em? Thì ngày hôm nay ấy, là chúng ta bán hàng là chúng ta phải kể được một câu chuyện. Thì muốn kể được một câu chuyện cho nhiều người biết đến thì chúng ta phải đam mê về công nghệ. Thứ hai, chúng ta phải biết sản xuất là nội dung số. Thứ ba, mình phải biết viết content. Đấy, mình phải biết review. Và mình phải có năng khiếu để diễn tả được cái sản phẩm này ở trên không gian mạng để tiếp cận được nhiều người. Đó, thì cái cơ hội ngày hôm nay nếu như em học về bên quản trị kinh doanh em là có lợi thế, nhưng mình phải trau dồi thêm kiến thức để hiểu biết về không gian mạng này, sản xuất nội dung số này. Thứ ba, mình bây giờ cơ hội ở nhiều doanh nghiệp ở trên cái địa bàn tỉnh Nghệ An hay trên cả nước ấy, thì cực kỳ quan trọng, rất cần những người tài mà biết sản xuất nội dung số. Đó, social marketing này, rồi marketing online này, rồi viết content, làm những cái nội dung để kể ra được câu chuyện của cả những cái người làm ra cái sản phẩm đó bằng một cái trái tim nào đó là một có một nội dung, thì đó là cái điều mà em nên đặt mục tiêu như vậy. Thì em bắt đầu từ bây giờ em phải đặt một cái tư duy và mong muốn cái lộ trình mình đi như thế nào, và có thể tìm đến chuyên gia hay tìm đến trong những cái trường đọc sách để làm sao đó mình trở thành một chuyên gia bán hàng giỏi. Mà bây giờ em mà chuyên gia bán hàng giỏi thì không phải em bán cho Nghệ An đâu. Em bán trên toàn quốc, mà có thể em bán hàng cho cái hàng ở bên Thái. Em ngồi ở Nghệ An có thể em bán cho ở bên Nhật. Đây, nó bây giờ là trên không gian mạng thì nó không có cái giới hạn về không gian. Đó, như thế em nhé.
3: Vâng. Bạn Văn đang nghe được những tư vấn từ chuyên gia ông Hoàng Văn Ngọc rồi đúng không ạ?
0: Dạ vâng, em nghe đó ạ.
3: Vâng. Cảm ơn bạn đã tương tác với chương trình và chúc bạn sẽ có cái lựa chọn phù hợp để vừa đảm bảo cái thu nhập và cũng vừa đảm bảo cái đam mê và có cái sự chuẩn bị tương lai thật là tốt bạn nhé.
0: Vâng, em cảm ơn chương trình ạ.
3: Vâng. Rõ ràng là những cái vấn đề mà chúng ta đã trao đổi thì đã làm rõ được những cái cơ hội việc làm từ những ngành nghề mới và những cái điều mà các lao động trẻ cần phải chuẩn bị để mà có thể thích ứng được với cái nhu cầu việc làm mới. Và thưa quý vị, thì ngành nghề mới thì không phải là một chiếc bánh vẽ xa xôi gì cả, mà là cơ hội có thật đang gõ cửa từng giảng đường, từng gia đình và từng người lao động. Nó đòi hỏi chúng ta phải dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, chủ động cập nhật và không ngừng làm mới bản thân, bởi cơ hội chỉ không chỉ dành cho riêng một ai cả mà cần phải có sự chuẩn bị.
1: Vâng ạ. Vâng ạ, và khi dòng chảy của kinh tế thì liên tục tạo ra những cái nấc thang mới, thì hy vọng rằng mỗi người lao động, đặc biệt là thế hệ trẻ, sẽ nhanh chóng nắm bắt được xu hướng của thời đại để tự tin kiến tạo trong tương lai cho chính mình và đóng góp vào sự bứt phá chung của quê hương và đất nước ạ.
3: Bên cạnh chuyên môn thì các kỹ năng mềm như là tư duy phản biện, khả năng làm việc nhóm từ xa, năng lực giải quyết vấn đề phức hợp và đặc biệt là trình độ ngoại ngữ chính là tấm hộ chiếu để người lao động tự tin bước vào môi trường làm việc toàn cầu ngay tại sân nhà. Và chúng ta đã được nghe những trao đổi của ông Hoàng Văn Ngọc trong chương trình ngày hôm nay, và một lần nữa xin cảm ơn những trao đổi chia sẻ rất là sâu sắc, rất là đầy đủ và đa chiều của ông Hoàng Văn Ngọc ạ.
1: Vâng ạ, và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Một lần nữa xin được cảm ơn ông Hoàng Văn Ngọc, Chủ tịch Tập đoàn KTS Holding đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Và trước khi nói lời chào tạm biệt thì kính mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Khát vọng tuổi trẻ qua phần thể hiện của ca sĩ Phương Sương.

0: câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Các cụ thi hữu và quý thính giả thân mến, Lê Mai và Thanh Xuân cùng ekip thực hiện chương trình câu lạc bộ người cao tuổi hôm nay rất vui được gặp lại các cụ trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng tuần trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý các cụ, thưa quý thính giả, người ta thường ví cuộc đời như một dòng sông. Tuổi trẻ là những ngày mang theo bao khát vọng và ước mơ. Đến tuổi trưởng thành, như dòng sông lặng lẽ bồi đắp cho gia đình, cho công việc và cho những người thân yêu. Và khi bước vào tuổi xế chiều, mỗi người lại có thêm những khoảng lặng để nhìn lại chặng đường mình đã đi qua.
0: Vâng, với những người cao tuổi, niềm vui đôi khi thật giản dị. Là một buổi sáng còn khỏe mạnh để đón bình minh, là tiếng cười của con cháu trong mái nhà thân thuộc, là cuộc gặp gỡ những người bạn đã cùng nhau đi qua năm tháng. Sau bao vui buồn, được mất, người cao tuổi thường nhận ra rằng điều quý giá nhất không phải là những gì mình sở hữu, mà là những yêu thương đã trao gửi, những nghĩa tình còn đọng lại trong lòng người khác.
1: Thưa quý vị, có lẽ cũng bởi vậy mà sự sẻ chia, lòng nhân ái và tinh thần sống vì cộng đồng luôn trở thành những giá trị đẹp được các thế hệ đi trước gìn giữ và trao truyền. Cho đi không chỉ là giúp đỡ người khác, mà còn là trao đi kinh nghiệm sống, sự bao dung, lòng vị tha và niềm tin vào những điều tốt đẹp của cuộc đời. Trong chương trình câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay, qua những vần thơ mộc mạc mà sâu lắng của các cộng tác viên, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tâm tư, những chiêm nghiệm và những thông điệp đầy nhân văn của tuổi già về một lẽ sống đẹp, sống là cho đi.
0: Mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ Cho đi là còn mãi của tác giả Võ Thị Hồng. Những vần thơ dung dị nhưng chứa đựng một triết lý sống đẹp. Điều chúng ta trao đi bằng tấm lòng nhân ái sẽ không bao giờ mất đi mà còn mãi trong cuộc đời này. Trong cuộc sống, cho đi là còn mãi. Chỉ cần ta nhận lại một nụ cười và mỗi ngày mình cảm thấy vui tươi, biết chia sẻ với những người đang khó. Không cần thiết để cho ai thấy rõ, cho đi là của đó chẳng mất đâu. Ai sinh ra mà chẳng muốn sang giàu, cho một chút thì phúc phần đáp lại. Gieo nhân lành, quả tha hồ mình hái, sống tình người, lòng nhân ái sẻ san. Ước mỗi ngày chúng ta được bình an, trồng cây phúc không tàn đâu bạn nhé. Cho bằng cách thật chan hòa vui vẻ, người nhận về thấy mát mẻ.

0: kẻ tình thương. Trên trần gian là cõi tạm vô thường, học buông bỏ đừng vương điều sân hận. Nhớ những lời ông cha mình đã dặn, bớt cho người điều may mắn về ta. Mình yêu trẻ thì bọn trẻ đến nhà, mình yêu già, già cho nhiều phước lộc.
1: Thưa quý vị, với bài thơ chúng ta vừa nghe của cộng tác viên Võ Thị Hồng là lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng phúc lành không chỉ được vun đắp bằng những điều lớn lao mà còn từ những nghĩa cử nhỏ bé được trao gửi mỗi ngày. Khi biết mở rộng lòng mình, biết sống vị tha và san sẻ, chúng ta không chỉ mang đến niềm vui cho người khác mà còn làm giàu thêm tâm hồn của chính mình. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị cùng đến với bài thơ Hãy cứ cho nhau của cộng tác viên Phan Sinh để cùng cảm nhận vẻ đẹp của sự sẻ chia, của tình người và cả những điều tốt đẹp được lan tỏa trong cuộc sống. Cho nhau không phải bạc tiền, cho nhau lời nói bình yên mỗi ngày, cho nhau ý đẹp lời hay, nụ cười ánh mắt tràn đầy yêu thương. Dẫu đi khắp mọi nẻo đường, gặp nhau kết nối tình thương trong đời, tạo cho nhau những sân chơi, những điều thú vị tuyệt vời phân chia. Không say men rượu hơi bia, say trong tiếng nhạc tình quê điệu hò, say trong cuộc sống nhận cho, tâm tình nhân nghĩa là kho bạc vàng. Sống vui quên cả thời gian, tri ân ôn cố trăm ngàn chuyện xưa, tắt đèn tối lửa sớm trưa, sẻ chia những lúc ai chưa ấm lòng, thắp lên ngọn lửa tình nồng, ai còn buốt rét bão bùng ngoài kia. Tâm linh vô lượng diệu kỳ, chân tình đạo nhã huyền vi dâng đời. Cầu mong tất cả mọi người an yên, mạnh khỏe, sáng ngời niềm tin. Gia đình, xã hội vững bền, cho nhau đạo nghĩa, bạc tiền khó mua.

0: Thưa quý vị, nếu bài thơ Cho đi là còn mãi của cộng tác viên Võ Thị Hồng nhấn mạnh giá trị bền vững của lòng nhân ái, thì bài thơ Hãy cứ cho nhau của cộng tác viên Phan Sinh mà chúng ta vừa nghe lại mở rộng ý nghĩa của sự cho đi bằng những hình ảnh rất gần gũi trong cuộc sống thường nhật. Trong cuộc sống có những giá trị không thể đong đếm bằng tiền bạc, cũng không thể cân đo bằng vật chất. Đó là sự chân thành, là lòng nhân ái, là những điều tốt đẹp mà mỗi người âm thầm trao gửi cho nhau mỗi ngày. Thưa quý vị, khi tuổi đời ngày một nhiều thêm, chúng ta càng thấm thía rằng điều làm nên ý nghĩa của cuộc sống không phải là mình đã tích lũy được bao nhiêu, mà là đã để lại trong lòng người khác bao nhiêu yêu thương. Những lời dạy giản dị của ông bà, cha mẹ từ bao đời nay vẫn luôn là hành trang quý giá giúp con cháu bước đi vững vàng giữa cuộc đời rộng lớn. Trong bài thơ tiếp theo, hình ảnh người bà ân cần căn dặn cháu mình đã gợi lên biết bao xúc cảm thân thương. Những lời nhắn gửi ấy không chỉ dành riêng cho thế hệ trẻ, mà còn là điều để mỗi chúng ta cùng suy ngẫm về lẽ sống đẹp của con người. Mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ Sống là cho của cộng tác viên Lê Thị Hương. Cháu ơi, bà dặn đôi lời, một mai không lạc giữa đời trông chênh, sống cho trọn nghĩa vẹn tình, làm thông trong nắng vươn mình mà xanh. Sống là cho, chẳng nghĩ quanh, phải đâu tiền bạc mới thành đức ân, phải đâu cơm gạo áo quần, cho đi để nhận tri ân của người. Sống là cho nụ cười, cho rồi cháu nhận niềm vui mỗi ngày, cho đi bao ước mơ say, cây đời tỏa bóng, dặm dài chở che. Mở lòng nuôi những đam mê, sẻ chia tử tế có gì lạ đâu. Rớt ran tình cảm cho nhau, tâm hồn phong phú gửi trao cho đời. Ngày mai bước giữa cuộc người, nhân trong nghĩa sáng rạng người niềm tin. Trời cao đất rộng mà thiêng, sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình.
1: Thưa quý thính giả, qua những câu thơ mộc mạc của cộng tác viên Lê Thị Hương, chúng ta như được trở về với những lời dạy thân thương từ gia đình, nơi những bài học làm người được truyền lại bằng tình yêu thương và sự từng trải. Sống là cho, không chỉ là một lời khuyên, mà còn là một cách sống giúp con người tìm thấy niềm vui, sự thanh thản và ý nghĩa đích thực của cuộc đời. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị cùng đến với bài thơ Sống là cho đi của cộng tác viên Hoài Lê. Qua mấy mùa tóc bạc với thời gian, ta mới hiểu điều đời không mua được. Vàng chất đống rồi cũng thành ký ức, chỉ nghĩa tình còn ở lại mà thôi. Có những ngày tay trắng giữa dòng trôi, bát cơm sẻ lại thấy lòng no đủ. Một ánh mắt, một câu chào ấp ủ cũng thành nguồn sưởi ấm buổi chiều hôm. Tuổi xế chiều chẳng mộng chuyện vuông tròn, không đếm nữa những thiệt hơn được mất, nhìn con cháu lớn lên từ góp nhặt, nghe tiếng cười đủ hạnh phúc đầy sân. Đời như cây qua mấy độ phong trần, rễ bám đất, lá âm thầm dâng bóng, đâu cần biết bao người đi dưới tán, chỉ mong đời bớt nắng gắt mà thôi. Rồi một ngày sẽ trở về cát bụi, chẳng mang theo danh lợi của nhân gian. Điều còn lại giữa muôn vàn thương nhớ là một đời đã rộng mở vòng tay.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe bài thơ Sống là cho đi của cộng tác viên Hoài Lê, một bài thơ để lại trong lòng chúng ta những suy ngẫm thật sâu lắng về giá trị của một cuộc đời, phải không thưa quý vị? Đi qua bao thăng trầm, con người rồi sẽ nhận ra rằng điều đáng quý nhất không nằm ở những gì mình nắm giữ mà ở những yêu thương đã trao gửi, những dấu chân nghĩa tình còn lưu lại trong ký ức của người khác. Người cao tuổi hôm nay không chỉ là những người gìn giữ nếp nhà, truyền lại kinh nghiệm sống cho con cháu, mà còn là những tấm gương về sự lạc quan, yêu đời và sống có ích. Bởi vậy, Già không phải là khi mái tóc bạc đi, mà là khi ta thôi nuôi dưỡng những niềm vui và khát vọng đẹp. Chúng ta cùng lắng nghe bài thơ Còn lâu mới già của cộng tác viên Nguyễn Thị Thu trong phần thời gian tiếp nối chương trình hôm nay để cảm nhận tinh thần vui sống, yêu đời và nguồn năng lượng tích cực của tuổi xế chiều. Thưa quý vị, tuổi già sồng sộc đến, chẳng có ai đón chào. Nhưng mà ta mặc kệ, cũ mặt thôi chẳng sao. Má vẫn còn hồng đào, vẫn giạt rào thơ phú. Chưa đủ cho là đủ, tối ngủ giấc mới tròn. Ngày làm việc bon bon, trưa bóng tròn ngơi nghỉ. Giúp ai lòng thành ý, đừng mong nhận của người. Cội già lá vẫn tươi, ngời lên cùng nắng gió. Sân si thời buông bỏ, sống đơn giản thiện lành. Mặc thời gian trôi nhanh, mấy chốc thành đại thụ, sống lâu cũ mặt chứ, ta đã già gì đâu.
1: Vâng, qua những phần thơ hóm hình tươi sáng của cộng tác viên Nguyễn Thị Thu, chúng ta cảm nhận được một thông điệp thật đáng yêu. Tuổi già không phải là điểm dừng của cuộc sống, mà có thể là quãng thời gian thanh thản để sống chậm hơn, sống đẹp hơn và sống ý nghĩa hơn. Khi biết buông bỏ những điều không cần thiết, giữ cho tâm hồn luôn rộng mở và hướng thiện, mỗi ngày đều trở thành một niềm vui đáng quý. Từ tinh thần lạc quan ấy, chúng ta lại nhớ đến một giá trị đã được nhắc đi nhắc lại qua nhiều thế hệ người Việt Nam. Đó là lòng nhân ái. Trong những lúc thiên tai hoạn nạn, trong những hoàn cảnh khó khăn của cuộc sống, truyền thống lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân vẫn luôn được gìn giữ và lan tỏa bằng những hành động cụ thể âm thầm mà cao đẹp. Sự cho đi chân thành không chỉ giúp vơi bớt nỗi khó khăn của người khác, mà còn làm cho cuộc sống thêm ấm áp, cộng đồng thêm gắn kết và mỗi chúng ta cảm thấy lòng

0: mình thanh thản hơn. Mời quý thính giả và các cụ cùng đến với bài thơ Cho đi là còn mãi của cộng tác viên Hoa Lưu để cùng cảm nhận vẻ đẹp của những tấm lòng nhân ái trong cuộc sống hôm nay. Việc làm thiện nguyện tuyệt vời, tấm lòng nhân ái, cuộc đời thảnh thơi, tin vào nhân quả đạo trời, giúp người cứu Phật, nụ cười đẹp tươi, âm thầm lặng lẽ giúp đời, máu đào tóc đẹp, cứu người lâm nguy. Việc làm tốt cứ phát huy, rách lành đùm bọc, giờ hay đỡ đần. Thiên tai hoạn nạn rất cần, sẻ chia giúp đỡ, muôn phần vẻ vang. Phố phường cho tới bản làng, đồng lòng đồng sức, sẵn sàng giúp dân. Cộng đồng gắn kết tình thân, con rồng cháu lạc, muôn phần nghĩa nhân. Cho đi chẳng chút phân vân, tiếng thơm còn mãi, chẳng cần trả công. Cảm ơn truyền thống cha ông, tuổi xuân cống hiến, núi sông trường tồn.
1: Quý vị và các cụ thân mến, bài thơ Cho đi là còn mãi mãi vừa nhắc chúng ta về những nghĩa cử đẹp trong cuộc sống, về truyền thống tương thân tương ái đã được gìn giữ từ bao đời nay. Từ những hành động thiện nguyện âm thầm đến những sự sẻ chia trong lúc hoạn nạn, tất cả đều góp phần làm nên vẻ đẹp của tình người và sức mạnh của cộng đồng. Nhưng đằng sau, mỗi việc làm tốt đẹp ấy còn là một nhận thức sâu xa hơn về cuộc sống. Càng đi qua nhiều năm tháng, con người càng hiểu rằng cuộc đời vốn vô thường, được mất rồi cũng sẽ qua đi. Tuổi già mang đến những nếp nhăn trên gương mặt, nhưng cũng đem theo sự từng trải và những bài học quý giá được chắt lọc từ cả một hành trình dài. Đó là lúc ta học cách bao dung hơn, sống chậm hơn, biết buông bỏ những điều không cần thiết để giữ lại sự bình yên trong tâm hồn. Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng đến với bài thơ Triết lý cuộc sống của cộng tác viên Nguyễn Thị Hiên. Một lời tâm sự nhẹ nhàng nhưng chứa đựng nhiều suy ngẫm. Tuổi xế chiều, khi mái tóc pha sương, mới hiểu được đường đời nhiều sâu bể. Người nghèo khổ, kẻ giàu sang cũng thế, sống nghĩa tình sẽ để phúc đời sau. Bởi trần gian cõi tạm đủ sắc màu, sống nhân nghĩa trước sau cần phải biết. Nên hỉ xả, đừng sợ mình thua thiệt, đừng tranh giành hay ghen ghét hơn thua. Sống vô tư là hoa nở bốn mùa, đông hết lạnh, gió không lùa đêm tối. Đời tuy ngắn, chẳng việc gì phải vội, luôn vui tươi, chọn lối sống thanh bình. Sống cho đi, đâu chỉ để riêng mình, biết chia sẻ, gieo nghĩa tình khắp chốn. Dẫu cuộc sống có trăm đường bề bộn, luôn tươi cười là vốn để an nhiên. Sống nêu gương để con cháu ngoan hiền, giữ nhân đức nối bình yên gia đạo. Mai nhắm mắt, lòng không còn sông bão, bởi cả đời đã sống trọn yêu thương.
0: Thưa quý vị, thực ra hạnh phúc ở tuổi già đôi khi không nằm trong những điều lớn lao. Đó có thể chỉ là một buổi sáng bình yên được ngắm ánh nắng trước hiên nhà, là tiếng cười của con cháu quây quần, là cảm giác lòng mình thanh thản khi biết rằng quanh ta vẫn còn những người thân yêu mạnh khỏe, an vui. Sau cả một đời vất vả mưu sinh, nhiều người cao tuổi đã nhận ra một điều rất đẹp. Sự giàu có đích thực không phải ở những gì mình sở hữu, mà ở những gì mình có thể trao tặng cho người khác. Một lời động viên đúng lúc, một bàn tay nâng đỡ khi ai đó gặp khó khăn, hay đơn giản là sự cảm thông chân thành cũng có thể trở thành món quà vô giá. Với những suy ngẫm giản dị mà thấm thía ấy, mời quý thính giả cùng đến với bài thơ Cho đi của cộng tác viên Nguyễn Thanh Hiền để cùng cảm nhận vẻ đẹp của lòng nhân ái và giá trị bền vững của sự sẻ chia trong cuộc sống quý vị nhé.

Ở tuổi này tôi chẳng ước nhiều đâu, sáng thức dậy còn nhìn nhau mạnh khỏe. Tiếng cháu nhỏ bi bô bên hiên nhẹ và nụ cười còn đọng giữa người thân. Tôi đã qua những năm tháng nhọc nhằn, phải góp nhặt từng đồng xu nhỏ bé. Đến cuối đời, người giàu nhất là người hay cho nhất. Cho lời động viên lúc ai buồn nhất, cho bàn tay khi người khác trông chênh, cho ánh nhìn nhân hậu giữa cuộc đời, cho cả những điều chẳng ai đòi hỏi. Đất nhận phù sa nên dòng sông ở lại, người nhận yêu thương nên cuộc sống nở hoa. Nếu mang theo được gì về thế giới bên kia là những điều đã cho đi còn mãi.

0: Quý vị vừa nghe bài thơ Cho đi của cộng tác viên Nguyễn Thanh Hiền với những suy ngẫm rất đỗi chân thành về giá trị của sự sẻ chia. Khi bước vào tuổi xế chiều, mỗi người đều có những khoảng lặng để nhìn lại hành trình đã qua. Có những ước mơ đã thành hiện thực, có những dự định còn sang sở, có những người đã đi qua cuộc đời ta rồi khuất xa theo năm tháng. Lại cũng có người để lại những công trình lớn lao, có người chẳng có gì ngoài một tấm lòng tử tế. Thế nhưng thời gian luôn có cách lưu giữ những giá trị đích thực. Đó là khi một ánh mắt biết ơn còn nhớ về ta, một lời nhắc nhở thân thương còn được truyền dạy, hay một cuộc đời khác đã được nâng đỡ từ chính sự sẻ chia của mình. Chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với bài thơ Dấu chân còn lại của cộng tác viên Lê Minh Hữu quý vị nhé. Tuổi xế bóng ngồi nghe chiều xuống chậm, nhặt tháng năm như nhặt lá cuối mùa. Bao xanh vọng, từng một thời tha thiết, giờ nhẹ tênh như khói thoảng ngoài hiên. Có những người đi hết cả nhân duyên mà để lại trong lòng người hơi ấm. Có những kẻ xây cao ngàn lầu gấm, lúc xa rồi chẳng nhớ nổi cái tên. Ta nghiệm ra, sau mấy cuộc rong chơi, đời chẳng tính bằng những điều thu góp, mà được tính bằng những lần cúi xuống nâng một người qua bể khổ trần ai. Như cây già đứng lặng giữa khoảng trời, chắt nhựa sống dâng màu xanh cho lá, đến lúc ngã cũng chẳng hề tiếc nuối, vì xuân về đã kịp nở mầm xanh. Nếu được chọn giữa vàng bạc công xanh hay ánh mắt một người từng cảm mến, ta vẫn chọn một tấm lòng nhân hậu để mai này còn lại những yêu thương.
1: Thưa quý thính giả, bài thơ Dấu chân còn lại không nói nhiều về những thành công hay vinh quang của một đời người, mà gợi cho chúng ta nghĩ nhiều hơn về những điều âm thầm hơn nhưng cũng bền vững hơn. Đó là những dấu chân của lòng nhân ái, những dấu chân của sự cảm thông và sẻ chia còn lưu lại trong ký ức cuộc đời. Thưa quý vị, cuộc sống này được tạo nên từ rất nhiều điều giản dị. Không phải ai cũng có điều kiện làm những việc lớn lao, nhưng bất cứ ai cũng có thể trao cho nhau một lời hỏi han chân thành, một nụ cười ấm áp hay một sự giúp đỡ đúng lúc. Đôi khi chỉ một cử chỉ nhỏ cũng đủ làm vơi đi nỗi buồn của người khác và làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Người cao tuổi chúng ta thường hiểu rất rõ điều ấy. Sau bao năm tháng trải nghiệm, ta nhận ra rằng lòng tốt không cần phải phô trương, sự tử tế không cần phải đợi đền áp. Giống như bóng cây âm thầm che mắt cho đời, những việc làm xuất phát từ trái tim sẽ tự nhiên lan tỏa và đem lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Xin kính mời quý vị cùng đến với bài thơ Gieo điều tử tế của cộng tác viên Ngọc Hà trong chương trình hôm nay. Cho nhau đâu phải cao sang, một câu thăm hỏi dịu dàng là vui, lúc buồn an ủi sẻ chia, ấm hơn trăm vạn những lời ngợi ca. Cho nhau một chút an hòa, tình quê ấm áp như là nắng mai, đỡ người một đoạn đường dài, biết đâu mai lại gặp người đỡ ta. Cho nhau một bản tình ca, đừng gieo cay đắng, đừng xa nghĩa tình. Giữa đời vạn cuộc mưu sinh, tấm lòng chân thật, nghĩa tình, niềm vui. Cho nhau chẳng đợi đáp đền, như cây tỏa bóng mọi miền sông sâu. Cho đi hạnh phúc nhiệm màu, nhận về thanh thản, bạc đầu vẫn vui.
0: Bài thơ khép lại bằng những hình ảnh thật gần gũi và ấm áp, phải không thưa quý vị? Quả thật, những hạt giống tử tế ấy khi được vun trồng bằng tình người sẽ nảy mầm thành niềm tin, thành hạnh phúc và làm cho cuộc đời thêm ý nghĩa. Với những người đã đi qua bao dãi dầu năm tháng, tuổi già không chỉ là mùa thu của cuộc đời mà còn là mùa của sự lắng đọng, của bao dung và trao truyền. Mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ tiếp theo trong chương trình hôm nay, bài Sống là cho đi của cộng tác viên Hồ Bảng để cảm nhận vẻ đẹp của tuổi xế chiều khi con người sống thanh thản, yêu thương và trở thành điểm tựa tinh thần cho các thế hệ mai sau. Hoàng hôn rủ bóng tùng dương, lá thu rụng xuống dọn đường trường sinh, sống vui san sẻ ân tình, tuổi già buông bỏ tâm bình an nhiên, trải bao sóng gió truân chuyên, trao cho trí tuệ lời khuyên rạng ngời, bao dung tựa biển muôn đời, giữ gìn truyền thống dạy lời cháu con, tuổi cao trí dũng vàng son, chở che tuổi trẻ vuông tròn sắc xuân, cho nhiều thư thái tinh thần, đẩy lùi bệnh tật muôn phần thảnh thơi, tặng hoa vương mãi hương trời, tim hồng lòng nhận ngàn lời kính yêu. Đâu buồn bóng xế sương chiều, hoàng hôn rực cháy bấy nhiêu ân tình, hải đăng soi thỏ quang minh, cháu con tiếp bước hành trình tương lai, kính yêu mãi dựng tượng đài, tuổi già giữ vững đúc tài tấm gương.
1: Thưa quý vị, bài thơ Sống là cho đi của cộng tác viên Hồ Bảng đã khắc họa thật đẹp hình ảnh của người cao tuổi như những ngọn hải đăng lặng lẽ tỏa sáng giữa cuộc đời. Và bài thơ cuối cùng của chương trình hôm nay là những hình ảnh rất gần gũi về nghĩa tình đồng đội, tình làng nghĩa xóm, về sự quan tâm đối với những người gặp khó khăn trong cuộc sống. Đó cũng chính là những nét đẹp đã làm nên truyền thống nhân ái của dân tộc Việt Nam qua bao thế hệ. Kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ sẻ chia của cộng tác viên Trần Duy Nhân.

0: Tóc giờ đã ngả màu sương, chia nhau điếu thuốc, chiến trường trải qua. Hạnh phúc được trở lại nhà, ấm êm con cháu, ông bà bên nhau. Đi thăm bè bạn ốm đau, động viên an ủi, khỏi mau bệnh tình. Giúp đỡ các cháu học sinh, mồ côi cha mẹ, gia đình khó khăn. Những vùng báo lụt ghé thăm, vật chất quyên góp, khó khăn đẩy lùi. Bài học cuộc sống ở đời truyền cho con cháu, những người đi sau.
1: Quý vị thân mến, bài thơ sẻ chia của cộng tác viên Duy Nhân đã khép lại chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi ngày hôm nay bằng những hình ảnh dung dị mà xúc động về tình người trong cuộc sống. Đó là sự gắn bó của những người đồng đội năm xưa, là sự quan tâm dành cho bạn bè lúc ốm đau, là tấm lòng hướng về những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn và những vùng quê còn nhiều gian khó. Tất cả đã góp phần làm sáng lên một chân lý giản dị: yêu thương chỉ thực sự có ý nghĩa khi được trao đi.
0: Kính thưa quý vị, mỗi giai đoạn cuộc đời đều có những vẻ đẹp riêng. Nếu tuổi trẻ là mùa của những khát vọng và cống hiến, thì tuổi xế chiều lại là mùa của sự từng trải, của lòng bao dung và những giá trị được chất lọc qua năm tháng. Người cao tuổi có thể không còn đủ sức đi hết những chặng đường dài, nhưng vẫn có thể tiếp tục lan tỏa ánh sáng của tình thương, của nhân cách và của những bài học quý giá cho thế hệ mai sau. Chủ đề sống là cho đi không chỉ là một thông điệp mà là một cách sống đẹp, bởi những gì chúng ta giữ lại cho riêng mình có thể sẽ phai nhạt theo thời gian, nhưng những điều trao gửi bằng tấm lòng chân thành sẽ còn mãi trong ký ức của gia đình, bè bạn và cộng đồng.
1: Chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các thi hữu xa gần đã dành thời gian đồng hành theo dõi. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an vui, giữ mãi ngọn lửa yêu đời và tiếp tục gieo những hạt giống yêu thương trong cuộc sống mỗi ngày. Kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả và các cụ trong chương trình sau.
2: Ngồi trong đêm tối, tôi ăn con đường và ăn luôn cả bóng tôi trên tường.
1: Nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, chương trình Tiếng Thơ tuần này xin giới thiệu tiếng thơ của nhà báo, nhà thơ Đoàn Văn Mật, phó tổng biên tập tạp chí Văn nghệ Quân đội, qua tập thơ Ngoài mây trời đầy trống vắng. Từ những chiếc bóng, những khoảng đêm, những đám mây cuối trời cho đến ký ức chiến tranh và ánh sáng ở cuối con đường, thơ Đoàn Văn Mật mở ra một thế giới nhiều khoảng lặng, nhiều suy tư, nhưng luôn đầy lòng trắc ẩn với con người và đời sống hôm nay. Chương trình phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An vào lúc 21:30 ngày 15 tháng 6 năm 2026 và phát lại cùng khung giờ các ngày 19, 21 tháng 6 năm 2026. Mời quý thính giả cùng đón nghe.

0: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 40 ca nhạc quốc tế Michael Jackson, sức ảnh hưởng sau nhiều thập kỷ, 10 giờ trực tiếp quán âm nhạc, những bản nhạc bất hủ gắn liền với tuổi học trò. 11 giờ bản tin tài chính, 11 giờ 05 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi Hoa nắng, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Bản tin thời sự.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị nghe bản tin của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin. Theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, dự toán thu ngân sách phải được xây dựng trên cơ sở đánh giá sát tình hình thực hiện năm 2026, đảm bảo thu đúng, thu đủ, bao quát các nguồn thu và bám sát diễn biến kinh tế trong nước, quốc tế. Trong đó, thu nội địa năm 2027 phấn đấu tăng bình quân từ 13 đến 15% so với ước thực hiện năm 2026. Sau khi loại trừ các yếu tố thay đổi chính sách, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu dự kiến tăng khoảng 5 đến 7%. Về chi ngân sách, yêu cầu đặt ra là triệt để tiết kiệm, cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết như hội nghị, hội thảo, công tác nước ngoài, đồng thời tiếp tục cơ cấu lại chi ngân sách theo hướng giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển. Đối với các chính sách, chương trình và dự án mới, chỉ được triển khai khi thực sự cần thiết, có nguồn lực đảm bảo và lộ trình thực hiện rõ ràng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.
3: Kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu 15 tháng 6 năm 1896, 15 tháng 6 năm 2026, sáng nay tại xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An, trang trọng tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương, khánh thành dự án tu bổ tôn tạo nhà thờ mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu. Trước khi diễn ra lễ khánh thành, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tại mộ và nhà thờ đồng chí Hồ Tùng Mậu, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc công lao, cống hiến của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng và giải phóng dân tộc. Các đại biểu nguyện noi theo tấm gương sáng của đồng chí, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Nhà thờ và mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia năm 2000. Đây là nơi sinh ra lớn lên gắn với những năm tháng đầu hoạt động cách mạng của đồng chí Hồ Tùng Mậu. Nhà thờ cũng là nơi ghi dấu những sự kiện hoạt động cách mạng của các bậc tiền bối cách mạng của Đảng ta. Việc khánh thành tu bổ tôn tạo nhà thờ mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu đúng vào dịp

0: kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí chính là sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
1: Ghi nhận mặt bằng chung, giá vé máy bay nhiều chặng đến các điểm du lịch nổi tiếng trong nước như Nha Trang, Đà Nẵng, Tuy Hòa đã thấp hơn từ 20 đến 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Khảo sát mới nhất của Agoda cho thấy các chặng bay trong nước có mức giá rẻ nhất gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Tuy Hòa mức vé khoảng 627.000 đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng khoảng 653.000 đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Quy Nhơn khoảng 679.000 đồng mỗi chiều một khách trong giai đoạn tháng 6 đến tháng 8. Dữ liệu Traveloka ghi nhận lượng tìm kiếm lưu trú trong nước giai đoạn tháng 4 tháng 5 năm 2026 tăng 46% so với giai đoạn 2 tháng đầu năm, cho thấy sự phục hồi của du lịch nội địa. Đà Nẵng tiếp tục là điểm đến nổi bật khi được tìm kiếm nhiều nhất nhờ sở hữu hệ sinh thái du lịch đa dạng từ nghỉ dưỡng biển, lễ hội đến giải trí. Trong khi đó, Hạ Long ghi nhận mức tăng trưởng đột biến với lượng tìm kiếm lưu trú tăng sấp xỉ 3 lần. Các điểm đến như Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn và Vũng Tàu tiếp tục thu hút du khách nhờ sự kết hợp hài hòa giữa nghỉ dưỡng, trải nghiệm bản địa và khả năng kết nối giao thông thuận tiện.
0: Tỉnh Đồng Tháp xác định đa dạng sinh học là tài sản vô giá của quốc gia và địa phương và là nền tảng cho phát triển kinh tế xã hội bền vững. Vì vậy, tỉnh đang tích cực triển khai nhiều giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học ở các vùng đất ngập nước và bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Toàn tỉnh Đồng Tháp có diện tích rừng hơn 8.000 hectare với các khu vực có hệ sinh thái ngập nước, vườn quốc gia Tràm Chim, khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp 10, khu di tích Xẻo Quýt, khu di tích Gò Tháp và rừng tràm Gáo Rồng. Cùng với việc ban hành kế hoạch hành động đa dạng sinh học giai đoạn 2026-2030, Đồng Tháp đang hướng đến mục tiêu tăng cường bảo tồn, phục hồi, sử dụng bền vững đa dạng sinh học, duy trì phát triển các hệ sinh thái tự nhiên đặc trưng, bảo vệ loài nguy cấp, quý hiếm, đặc biệt là sếu đầu đỏ, hệ sinh thái ngập nước Ramsar, Tràm Chim.
1: Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá một đường dây sản xuất buôn bán hũ yến giả quy mô trên phạm vi toàn quốc, thu giữ hơn 70.000 sản phẩm với tổng trọng lượng trên 15 tấn. Theo tài liệu điều tra, lợi dụng nhu cầu sử dụng yến chưng sẵn ngày càng tăng, các đối tượng đã tổ chức sản xuất và kinh doanh sản phẩm mang nhãn hiệu Minanes và Onest để thu lợi bất chính. Mở rộng thị trường tiêu thụ, các đối tượng đã sử dụng 10 trang fanpage Facebook khác nhau, thuê chạy quảng cáo trên phạm vi toàn quốc, đồng thời trực tiếp quay video và live stream để giới thiệu sản phẩm. Vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng điều tra.
0: Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An chủ động triển khai các biện pháp ứng phó trước nguy cơ mưa lớn diện rộng, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt có thể xảy ra trong những ngày tới. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối và đêm 14 tháng 6 đến đêm 16 tháng 6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm, nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ lớn trên 100 mm trong 3 giờ.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối ngày 14 tháng 6 đến đêm ngày 15 tháng 6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm, cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Ngày và đêm 16 tháng 6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm. Cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Cùng với đó, chiều tối và đêm ngày 14 tháng 6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa từ 10 đến 30mm. Cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Ngày hôm nay, các khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 27 đến 29 độ C, nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26 đến 29 độ C, nhiệt độ cao nhất 36 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.
2: Mục điểm báo.
0: Kinh tế Việt Nam bền bỉ trước thách thức bên ngoài, bài viết đáng chú ý trên báo VTV điện tử. Thông tin từ ngân hàng UOB Singapore ngày 12 tháng 6, báo cáo dự báo tăng trưởng kinh tế quý 3 thực hiện bởi Bộ phận Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế Toàn cầu của UOB cho thấy, kinh tế Việt Nam được dự báo tiếp tục duy trì tăng trưởng tích cực năm 2026 dù phải đối mặt với nhiều biến số từ bên ngoài như căng thẳng địa chính trị. Giá dầu neo ở mức cao và áp lực lạm phát. Theo đó, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 7,83% trong quý 1, thấp hơn mức 8,46% của quý trước, nhưng vẫn vượt dự báo của UOB là 7% và của Bloomberg 7,6%. Các chuyên gia UOB cũng lưu ý triển vọng ngắn hạn của Việt Nam vẫn đan xen cả tích cực và thách thức khi chi phí năng lượng tăng cao, bắt đầu gây sức ép. Cụ thể, các hoạt động sản xuất cải thiện vào tháng 5 năm 2026, chỉ số quản trị mua hàng PMI đạt 52,8 điểm, nhưng lạm phát gia tăng lên 5,6%, cao nhất trong vòng 6 năm.
1: Nhập siêu cao nhất 10 năm có đáng lo, bài viết đáng chú ý trên báo Tiền Phong. Dù kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm đạt hơn 215 tỷ đô la Mỹ, song cán cân thương mại của Việt Nam đã đảo chiều từ xuất siêu sang nhập siêu 13,8 tỷ đô la Mỹ. Theo Bộ Công Thương, đây là thách thức không nhỏ trong bối cảnh chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu ở mức hai con số. Bức tranh xuất khẩu tiếp tục cho thấy vai trò dẫn dắt của khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI. Khoảng 87,8% tổng kim ngạch nhập khẩu hiện nay là nguyên liệu, máy móc, thiết bị và các yếu tố đầu vào cho sản xuất. Điều này cho thấy phần lớn mức nhập siêu đến từ nhu cầu mở rộng năng lực sản xuất của nền kinh tế. Tuy nhiên, về dài hạn, việc phụ thuộc lớn vào nguồn nguyên liệu và linh kiện nhập khẩu vẫn là thách thức đối với khả năng nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam.
0: Việt Nam đang sở hữu tiềm năng để trở thành thị trường điện gió ngoài khơi lớn thứ 5 tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương giai đoạn 2031-2035. Báo VN Express cho hay Việt Nam đang sở hữu nhiều tiềm năng để trở thành thị trường điện gió lớn tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Công suất khoảng 7 GW điện gió ngoài khơi được lắp đặt trong giai đoạn này đạt mục tiêu quy hoạch điện 8 sửa đổi. Hiện nay, Việt Nam có thể chủ động được các cấu phần điện gió móng trụ phía dưới, cáp ngoài khơi. Tuy nhiên, các cấu phần như cánh quạt, vỏ, tuabin vẫn là những thách thức lớn đối với năng lực sản xuất không chỉ của Việt Nam mà còn là của ASEAN và hiện phụ thuộc vào các nhà cung ứng quốc tế. Để ngành điện gió phát triển song hành với tỷ lệ nội địa hóa, cần nhiều hơn những hành lang cơ chế, chính sách đồng bộ và một tầm nhìn dài hạn.
2: Thông tin thị trường trong ngày.
1: Theo ghi nhận, lúc đầu giờ sáng, giá vàng miếng SJC tại nhiều doanh nghiệp lớn được niêm yết phổ biến quanh mức 142,4 triệu đồng một lượng mua vào và 145,4 triệu đồng một lượng đến 147 triệu đồng một lượng bán ra. Ở phân khúc vàng nhẫn 4 số 9, giá giao dịch cũng tăng đáng kể, dao động quanh ngưỡng 143 đến 146 triệu đồng một lượng tùy thương hiệu và khu vực. Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay duy trì trên mốc 4.200 đô la Mỹ một ounce, được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn của giới đầu tư trước những diễn biến địa chính trị và kinh tế toàn cầu.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thu Bình, phát thanh viên Duy Anh, Hồng Dên cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Hải Viễn thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: trình phát thanh Tây Thái, Hoàng Bảo, Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình phát thanh Tây Thái, Hoàng Bảo, Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Xin chào bà mẹ Tân Pì Nông. Mới bà mẹ Tân Pì Nông, bà phăng chế phát thanh quan Tây Thái, Hoàng Bảo, Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bởi nỉ, tôi khỏi xóa kỳ họt bà mẹ Tân Pì Nông, chua lăng nỉ. Anh đầy mưa kinh tế tại mô hình liền Paro xin. Bài thèm, em mồm hệ thống tỏ dữ liệu, sỏi hờ chơ phong cảnh xa mày. Bài thèm, Nghệ An mới hào chuẩn hóa dữ liệu đảng viên, cai cơ sở dữ liệu đảng viên xỉ chậm không. Sắp hàn mẹ bài thèm, em hình chú chơ bế còn ế còn hong đảng viên, quân chơ tại ngọt nghị quyết em hồi đảng. Bài thèm, mi tì muốn nhai hờ linh nổi hào nhằm hòn. Bài thèm, bài học, càng bà đông. Suốt chương trình mời bị nồng, bỏ phong bài thèm, bang sơ bàn. Lăng nỉ mời bỏ mẹ thân bị nồng, bỏ phẳng.

0: Tân mếp trả lường để hơn hỏi đừng sao tần. Năm giả hai tại hà xíp hòt hốc xíp nghìn đồng là lô. Im âm à kinh tế hờ tay hườn. Ông Lê Trọng Nhân, bàn Hà Đông, xã Minh Châu và...
1: Nhà án mình vẫn tiếp cận con rô đô nhịn này nó còn ít ạ.
0: Nghiên còn tố hủ bà rô nì xế nhắc nòi. Và hên tí đi nì có quảng, buộc neo co có buộc bỏ đầy. Liền tô xế bái hủ và liền tô lơ. Nòng ao ma liền thử, hên sáu có liền đầy, năm tí đi nì. Bà rô hua mên nì, mẹ neo ba lai, càng bà rô hua vuông, năm bà rô na. Chớ khuôn hành, bẹp bên mảnh, dù đầy năm phả nham hải. Neo kín khảo có mi lai neo. Đây thì trương mặt mòn. Và mi lai côn tại chủ tỉnh Tăng Bắc Ma sọc sử, cứ hai hờ chủ tỷ hai hăng kín. Ai đằng Xuân Kiên, côn ma sử nừng có hờ hủ.
2: Nguồn hàng nếu mà nó đeo...
0: Hàng và mi hừa sẽ mới nòng mặn ma sử. Tô Paroni dù Tăng Bắc sẽ 16 ha liền lọc, quân Nam sẽ 16 liền ê lẹo. Ông Hô Trọng Nga, phó chủ tịch hội nông dân xã Minh Châu và Mèn.
3: Đấy là ngày xưa là những cái bài đất hoang hỏa, nhưng quả anh Nhân Anh là người mạnh dạn đầu tư về cái mô hình nuôi cá rô này.
0: Mà nhằm thì cả ni mèn đinh vang lạ, ai nhấn mèn côn ỉm tam tòng tụp hào liền neo pa rô đỉ, mô hên mèn thu nhập hong tây hương cỏ đầy. Tân hoạt nỉ, mô hình nỉ, nhân đầy lai côn ma học hiền ế sắp. Tại ăn đầy hong chơ liền pa rô hong hơn ai nhân, tăng bay mở nhưng đầy khai ọc hờ côn liền dù Nghệ An. Bộ điêu tỏ tông phồn mi lai neo cử liền, ngay ọc mưa kinh tế, tốt sỏi cho xử hôm khải côn. Bố mẹ tôi bị đảo bên, men tì dù mi tì trực môi phong cành mây bả ổm, lai tì nhăn sàn và mi mây tẹt. Chớ và mi ăn lơ bên ọc, cơ hủ đầy khư còn, mi lai chơ mèn bè nhâm, tòng lai họt chơ xử lý. Năm hàn chơ ngay, Nghệ An im xuống hên chơ biển tử sổ, tăng chú nếu thiệt bì, và hơ hủ tí lơ mi mày, tỏ ma năm trung tâm thông tin chỉ huy tân ứng dùng, và hơ hủ mi mày. Ni đề môi mèn ăn cứ sỏi hơ chơ xử lý, chơ mi mày tẹt bên ọc. Trường mầm non Bảo Thanh xã Hợp Minh, mèn nừng quân chủ đơn vị thanh ọc hơm, chơ tặng mèn hệ thống bảo mày từ đồng tỏ năm mưa dữ liệu. Năm thiệt bị nòi nừng, hai mèn trực trao đầy cho hủ mưa tân mết hệ thống phong cảnh ra mày ho hơn trường, tân chơ tỏ năm trung tâm chỉ huy phong cảnh mày quân tỷ. Cô giáo Phung Thị Nga Châu, hiệu trường trường mầm non Bảo Thanh, xã Hợp Minh và...
4: Được lắp đặt cái hệ thống bảo...
0: Tăng hệ thống bảo mày từ đồng để tỏ năm hà số điện thoại quân hơn trường. Có đây bọc giòn, và mi ăn hải bên ọc sẽ hệ thống bảo mày họt năm hà số điện thoại cơ quan chức năng có sẽ toàn chảo đầy chu chết hong hơn trường năm chu tỷ khám gia bệnh tỷ hai sử nhăn dàn và mi mày tẹt chớ thằng thiết bị truyền tin bảo mày để moi mèn ăn cử trực chào hệ thống sẽ và họt nói mấy cỡ mèn xám số điện thoại cái chu chưa hỏng nửa số điện thoại thông minh cái hẳn chào cơ sở tì phong cảnh ra mày cả tì hủ đầy, chơ mi ăn hải bên ọc. Tại hàn, sỏi đầy tẻ cay, tân xử lý nhằm chơ chú ăn hải bên ọc. Và mai, tì ếch xây ra có chuồn triển.
5: So với các thiết bị thủ công thì...
0: Mỗi năm chú neo thiết bị thủ công sẽ ăn nì mẹn sở hạc ếch tự động. So xẹp môi đầy đi hơn, tân mảnh hơn, cư trực trao neo hong, hong tì ếch hong tô, tân trực trao cô nơi việc. Chớ nì công tác trực môi nhà nước mưa phong cảnh ra mày tầng sỏi côn, im đầy bán mưa hờ chính quyền cả xã bàn. Nì mèn ăn cứ chùa phương xả nhau xuống cho hủ hờ cơ quan doanh nghiệp tầng bí nòng, hủ mưa cho biển phúc hệ thống phong cảnh ra mày, tỏ năm thiết bị truyền tin bảo mày năm cơ quan chức năng. Ông Nguyễn Hữu Cương, phó phòng kinh tế phương Vinh Phú và Khư Nị.
6: Phương giao cho các phòng bán và phù hợp với các đoàn thể.
0: Phước ỉm sao hờ chú phong ban bỏm năm chú đoàn thể cư vả quảng, lông họt chú khối tổ, tăng hệ thống truyền tin bảo mày. Nhân ngầm họt nghiên xám xíp bươn xíp, bi sau nghiên sơ hốc, dì cờ nước hà xíp vấn hỏi cơ sở quân tỷ phong cảnh ra mày, năm phương trực mòi. Lắng chơ bổ công an và mưa kế hoạch tạnh ọ cơ sở dữ liệu.

0: hoang đi mường mưa phong cảnh xa mày tầng truyền tin bảo mày tài nghiên xếp hà bưng nửng pi so nghi sơ húc công an tỉnh phong cảnh sát phong cảnh xa mày tầng sỏi côn thực hải nghệ an im tay ọc chu tỷ lưỡng dực dực môi tốt sỏi hơ chu tỷ mèn bò trực trao đầy tăng pe ma hay lơ tăng nằm quân chơ xa mày tầng phải mới hậu phải mít quy định cả nghị định hỏi đường linh hạ hoang chính phủ. Thượng tá Nguyễn Đinh Hành, phó phòng cảnh sát phòng cảnh gia mày, tân sở côn thực hải hờ hủ.
1: Thì lực lượng công an đã chủ động tham mưu cho ủy ban nhân tỉnh để chỉ đạo.
0: Lực lượng công an ỉ và hơn hờ ủy ban dân tỉnh cứ bọc sòn trụ sở ban ngành, tức ủy ban nhân dân cấp xã, bọc sòn chất thành ở hệ thống truyền tin, cứ tỏ năm cơ sở dữ liệu mưa phong cảnh gia mày hong bộ công an tân hong tỉnh. Ê sở nhất mẹn nghìn xám xíp bươn xám bí xong nghìn sao chết, xì tân mít chưa tặng, tân ơ hào ạp bảo mày nương nương xì, xì đã em mồm hờ tân mít chú tỷ nước tỉnh Nghệ An. Khả chữ em mồm hệ thống dữ liệu phong cảnh ra mày, tân tành ọc thiện bị truyền tin bảo mày, xì mẹn ăn cứ sỏi hờ chơ chữ mơ nhà nước đầy đi hơn. Bảo hàn ít xến mà chơ nhằm xử lý hoang lực lượng chức năng, bộ cư chơ thực hải phên ọc, nói ma xí hải năm mày tẹt. Số ma bỏ mẹ tân bị nồng tành sắp cho bọc sòn hong trung ương Nghệ An nhang môi hào ép mốt tân chuẩn hóa dữ liệu đảng viên nơi phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên xỉ chậm không ni đầy môi mẹn ăn cử pin búc hệ thống dữ liệu đầy mít tốt sỏi hơi cho lãnh đạo trực môi đảng viên cuông chưa mở cơ xa thiên nhận tỉ mi hốc xíp tổ chức cơ sở đảng 5.001 chết hỏi hốc xíp hạ đảng viên cho hù mưa dữ liệu đảng viên nơi hệ thống cơ sở dữ liệu đảng viên xỉ chậm không im đẽ mồm hai và quân chưa sắp hẳn men chuẩn hóa chia lai có men số hóa tân mít chia lai hong đảng viên nơi hệ thống phân mềm men nhân thực chu khôn nhạc năm mi chu xà tỉ thuồm nong lai chia lai đảng viên côn thảo xia xỉu. Ông Đặng Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thiên Nhân và mèn.
2: Ra soát lại hồ sơ của đảng viên.
0: Mỗi mà tâm biết chia lại hoang đảng viên, thì hào chia lại hoang đảng viên cứ tức sỏi mèn đảng viên tưởng hào chia lại nhân siêu. Năm đảng ủy xì hờ bán vì phúc đảng tân sẽ mỗi mà chủ nhau thiết bị hay mèn chưa sử máy scan, cứ scan chia lại đảng viên nưa tăng số. Xa con cuốn mới hơn nghi nửng câu hỏi đảng viên, họ nỉ tâm biết chu dữ liệu hoang đảng viên im đe ao hơn hệ thống hai mèn chơ ao chia lai chia nước hệ thống chu chế việc nhân mi lai lá chia lai đảng viên thảo mèn nhân tỏ bản lý lịch tem lừa mơ mi lai chia lai nhân siêu chơ mèn quyết định ao hào đảng quyết định trước mọi đảng viên chào ông Nguyễn Đam Minh trưởng ban xây dựng đảng đảng ủy xã Con Cuông hờ hụ tôi hỏi phải mọi ma là côn lăng hẳn ê danh sách cởi mưa hờ chú chi bổ. Chú côn lơ và nhân cử mẹn mưa bản sao, hay lơ mẹn cập nhật cặp thi, dễ cử cập nhật hầu chia lai đảng viên. Ăn thử xong mẹn sắp quy định hong trung ương, mưa chia lai sẽ có nhân bánh bùn, mưa lì lịch nỉ, tân chú chia lai ửn, sẽ tu khỏi sẽ bánh bùn. Cử trực trao chơi nhằm, tân ăn đầy mưa dữ liệu, tè suốt bi xong nghi sau hạ, ban thương vụ tỉnh ủy ý bí kế hoạch số xếp chết. Nhân tại hàn họt nỉ, ban tổ chức tỉnh ủy của im ít chu kế hoạch, chia lai, bọc giòn chu đảng ủy, hong tỉnh ủy, tành ọc chữ ép mốt, chuẩn hóa dữ liệu, tổ chức đảng, đảng viên, nưa phân mềm cơ sở dữ liệu đảng viên xỉ chấm không. Quân hạ chiến dịch mèn xỉ xíp hạ, nghiên cươn, ế cái chú ăn nhân khòng, biển tuổi sổ. Nhân đầy tân ngành, tổ chức viên phúc đảng môi hào tành ọc, hủ mưa việc, hủ mưa côn, hủ mưa chủ chết, hủ mưa chơi nhàm, hủ mưa nèo. Ông Nguyễn Văn Trung, trưởng phòng tổ chức đảng, đảng viên ban tổ chức tỉnh ủy Nghệ An hờ hụ.
3: Hiện nay thì các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy thì đang tích cực khẩn trương thực hiện và do cái số lượng nhiều, thời gian lại gấp.
0: Hót nỉ chu đảng bộ hong tỉnh ủy nhân tành ọc phảo, năm chu chết ế chơi nham chẳng phảo và chu đảng bộ im ban bùn tươm nếp mảy chẳng bọc sòn tươm cản bộ cư tươm hào cập nhật hơ đủ mết tân nhằm chơi nhằm. Năm cơ sở dữ liệu đảng viên mèn ăn khó, ăn cư tỏ, hàm phân mềm sổ tay đảng viên điện tử, chẳng họt bộ chia lai hành chính công. chia sẻ mọi chuyển hóa dữ liệu đảng viên.

0: yên mẹn ăn chào quân chơ biển thủy số quân chơ biển bốc đảng. Mẹn và nhân lái khổ nhạc, hai năm chơ ế phảo, chơ hủ ích. Nghệ An nhân tân tửa biển bốc cơ sở dữ liệu đảng viên đại biết hờ nhằm, tốt giỏi đi này hờ chơ lãnh đạo trực môi, ếch quân chơ nhà mở. Bà mẹ tân biển hạc bèn, nừng quân chủ ân đầy lai bản mương cả nước tỉnh và ọc tè cốc nhiệm kỳ sau nghìn sao hạ, sau nghìn xăm xíp, men pin tối neo co buộc tô liền, ế hải na sắp tang bên neo hang ao ma đầy. Bòm năm chơ sao họt tỷ, lai bản mương ỉm đi chấp bê còn ế còn, quân chơ tành ọc nghỉ quyệt. Còn đi dù tỷ đi nỉ, men đi ế na và ế đầy, hong xã Minh Châu. Ba đằng thị yên, bí thứ chi bổ bàn trung phương, ỉm ao tỷ đi nỉ, cơ toàn tục. Ê tỷ liền sắt bổ co kim mạc. Tẻ mô hình là pí tê hươn hai đầy cờ xếp vàn tô cải xỉn, ngân tiền mi này xuống hơn ế, mỗi năm ít nà. Ba đằng thị yến, bí thư chi bộ ban trung phương xã Minh Châu, chồn triển.
1: Là một đảng viên thì mình cũng muộn là cái điểm nhận để cho ba con.
0: Mẹn đảng viên, tôi có mẹn côn cư bí nỏ ngôi hào, mưỡi kinh tế. Năm mẹn côn cán bộ, xì tôi có phải túp sỏi, cứ mi này ngân tiền hở tay hườn. Mẹn bán mương ế hải na, năm cỡ bè xếp họt cao xếp phân hỏi, mẹn bí nòng ít. Lăng đại hội đảng bù xã Tử Cúc, xã Minh Châu ỉm mi đề án bè bê kinh tế, qua ngả ăn cúc mẹn mới hỏi ít đi na, biên tối neo nông nghiệp, sắp tang nho súng ăn đi đầy. Ông Nguyên Anh Tuấn, phó bí thư thương trực đảng ủy xã Minh Châu và mẹn.
2: Ban chấp hành ban thường vụ cũng đã thảo luận và cho nhiều cái nhóm giải pháp.
0: Ban chấp hành ban thường vụ quyền tham chồn hơ ê muột, hân mèn tốt sỏi hơ chu cán bộ đảng viên bay còn ế còn, chào tỷ đít nhà cư ít. Nhưng hết mèn tỷ đinh, mèn bay ế đầy, năm chu có tô neo, cư bình phúc tổng na màu ổm, tổng na mi đại ngân tiền, trần họt bình phúc chu tỷ hơn màng. Nhân cả xã Đại Huệ, chơ pìn phúc mang ngành nông nghiệp sắp tang nho súng ăn đi đầy. Đảng ủy chu chi bổ tổ chức đoàn thể yểm xuống hen chơ vào quảng bọc sòn pìn nòng, men đảng viên cam văn hùng ế còn. Cả bàn húc tí mi hơn hỏi xuân hồng, vừa điêu tại bọc sòn pìn nòng, chu đảng viên cán bộ nhăng phải còn ế còn. Ông Đinh Xuân Tiến, bí thư chi bổ trường ban công tác mặt trận bàn húc xã Đại Huệ hơ hụ.
3: Với vai trò là một người làm công tác mặt trận thì luôn luôn lan tỏa.
0: Năm con cháu mèn ép mưa công tác mặt trận, xì mặn, bè bên hờ thơ mít chú hương cả nơi bàn và điều, tân xã Đại Huệ và Huồm. Quốc mèn tỏ năm chú côn, mèn khư mèn đại sứ ế du lịch quân chơ bè bên co hồng, họt chú côn ế nhất. Cả xã Giai Xuân, nước chú tỷ đinh có nì bụng mở đươi, mên có bè ế đầy, ban mương im biển tối hàm bụng mở kiêng. Nếu có đầy môi mẹ nhăm năm tỷ đinh đái, ao ma kinh tế. Sắp đi ản biển tối neo co buộc, xà dây xuống nhảy sang lơ họt bi so nghìn xam xíp, mi cờ so nghìn hecta buộc co mực kiêng. Ông Vũ Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giai Xuân chồn triển.
4: Xác định từ nay đến năm 2030, cây dứa trở thành một cái chủ lực.
0: Hồ tén lì họt bi so nghìn xam xíp, có mà kiêng bên có buộc chảo, có bên neo hang, nưa xả Giai Xuân, cứ tăng tửa xóa vang rực xẹp, ao ma kinh tế nưa tỷ đinh ả, hong ngành nông nghiệp, nhằm sắp nghỉ quyệt, hong đại hội đảng chủ cấp. Cứ nghỉ quyệt chưa tẻ với hào tư khủng, tăng sàng chú ăn vào ọc, ăn chào mèn mi chu cản bộ đảng viên, bay còn ế còn, cuống chơ mèn bay bòm năm phí nòng tảnh ọc. Hàn mèn ăn chào, cư chú bán mương tảnh đi chủ chơ mèn, mi đầy ngân tiên nưa tỷ đi nả, bè bên nông nghiệp sắp tang bên nèo hang, hanh mặn, sắp nghỉ quyệt đại hội đảng chủ cấp, nhiệm kỳ sau nghìn sau hạ, sau nghìn xám xíp.

Bố mẹ thân bị thạc bèn lăng chú bươn học hiền, nhằm hòn mèn chơi nham cứ chú nòng nòi đè nhai tân sỏ khủ lai nèo. Xoài hào ăn ả, lai tỉ nhai xóm hờ lan nòi, mi ọc, cứ mới nòng ma năm, ế bên nhằm hòn nừng xốp muộn, đầy mưa chú nạ. Chơi nghỉ hè mèn chơi nham mèn lai nòng nòi nhăng thả hào. Hai và chơi lát nòi nhai tử tàng,

0: lơ khờ hồi hỏng, ế hờ lái ảnh bể có ngắm gian. Năm hàn quân chú nghiên phá hỏi, mèn bế loi mèn tì, đầy lái tay hơn sòn. Bố điêu tờ sỏi hờ linh ngỏi, mèn đầy loi hen khỏe, nhằng toàn tập cho hủ, mơ canh thực hải quân cho áp nằm. Tờ chơi bọc sòn hong huấn luyện viên, chơi xẹp môi hong ảnh bể, mới nòng nỏi mi tưởng tì, cứ muộn nhai. Ơi Nguyễn Thị Phương Thảo, Phương Trương Vinh và Mèn.
1: Thì thấy là
0: Ơi hến thì nóng phái hồi hỏng, mèn mê lan, bỏ nhai đầy, nam bà gian thực hải, nhăng tỷ bể loi dế mi con sỏi, ảnh mỉ, xẹt môi. Nọc chú chơ đầy nhai mưa khó nọc, mới nòng nổi nhăng sòn thư viện hương chìa cử ma cô nhâm hòn. Tì đầu chìa, bòm lái neo chìa, mèn sỏi hơ mê lan nổi hủ, mưa ăn khơi đọc chìa, pè bến chơ ngảm ngợt, mi tửm chú chơ muộn. Nòng đinh thì bảo linh Phương Vinh Hưng cỏ và
2: vào mùa hè em
0: nòng mặc mon ma năm thư viện nam mê lái chia truyền buồn thì đọc chia có rất giỏi tân cần đi nòng có hên đè lái cụ bà cả chú trung tâm son thải thể thao lái lớp hiên chú môn thể thao mèn nhăm hòn có mi lái nòng ma năm bộ khư chú cho muộn nọc phả cần đi mới nòng đè bọc sòn cặp thi nam chủ giáo viên huấn luyện viên mi chuyên môn sỏi hơi chỗ hủ họt tỷ họt tang tân nhằm sắp tuổi ai phạm anh tuấn huấn luyện viên trung tâm bóng rổ Italy Sport và hơ hủ
3: trong quá trình tập luyện thể thao thì là bên em sẽ có huấn luyện viên được đào tạo
0: quân chơ son tải mưa thể thao sẽ tăng nòng mi chủ huấn luyện viên đầy son tải họt tỷ họt tang tè mưa chuyên môn họ chưa mèn xử lý chú ăn nhăng bên ọc, chưa vả mê lan thực kẹt sẽ mê nòng có xử lý nhăm chơ. Là tí nhai là lợp hiên hào nhăm hè, mèn chú chất sỏ khổ ao ma đầy hơ mê nòng, cứ chưa mèn đầy nhai đầy sỏ khổ mưa tô. Tè chưa mèn hiên loài, tập luyện thể thao, hay lơ chưa đọc chìa cả thư viện. Mà năm chú chất sỏ khổ, mê chưa xẹp môi hóng côn ổm, mê nòng, mê chú chất hủ tử mưa chưa khùng, tân cử ma ăn đi, hờ chơi những nổi hong tô. Số ma bà mẹ tâm bình hồng, dù căng sần xuân cuộc gia pu mạt, riêng tàng ma trường hong chú lan nổi tay đan lai bày chất lơ ngại. Bố điêu tỏ bậc môi tỷ kỳ rủ học hiên hờ mình hồng, chú quân lính biên phong dù xã Môn Sơn nhang ao công nghệ số ba năm chú nào học sinh cả đi khai ọc chú ăn đi mở mưa chơ mưa nạ quân lăng hơn họ hong chế xếp hà nọ học sinh dù ký túc xá tỷ sải đin chơ khảo nhăm cơn màn mèn chơ nham ổn quân nghìn năm lái nọng côn tay đan lái cả xã Môn Sơn chú quân lính biên phong cả đi bố điêu tà mèn côn bừng mòi nhang mèn khư côn ảnh côn hươn nòng lá thịt trâm anh lớp hốc a trường trung học cơ sở xã Môn Sơn và mèn
4: sinh hoạt hàng ngày buổi sáng thì bố thầm bay chúng con
0: đây anh thầm ý đu chú chắc khi dù là nghìn có đây ảnh bọc sòn họt tỷ họt tang mèn tập thể dục nhâm xảo nhâm cơn mưa xây bọc sòn hơ tỉnh toán hiên bài nhâm cơn chơi tỷ học hiên hùng ten ai thảm chàng bọc sòn chú nào học sinh, ao mải tỉnh. Mấy nòng đầy thực hành nưa ban phìm. Càng bả đông pu mạt, chú lán nổi tay đan lai, ê khơi năm bảy tỉnh internet. Chú ăn mưa kỹ năng số. Mấy nòng tựa cúc, đầy hủ mưa mải tỉnh. Tựa cúc, hủ mưa cho sỏ hủ mưa thông tin cử tút sỏi học hiền. Chú ăn ngắm và ngại ả, chàng khái ọc, chơ mở hơ mấy nòng. Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Phan Văn Thẩm, đồn biên phòng Môn Sơn hở hủ.
5: Thì, ngoài những cái việc bay gà cả có cháu là tiếp xúc với môi trường xung quanh thôi, tối để mình rảnh thì nó bay cả cháu.
0: Nọc cho bọc sòn hơ mê lan hủ, năm tỷ rủ om tô. Dễ nhâm cơn ma chẳng bọc sòn hơ mê lan tưởng chú ăn mưa tin học, chú ăn nưa mạng xã hội. Ăn lơ đi dễ bọc sòn hơ mê lan với hào, nhưng chú Quam Hải và Hải xe bọc giòn mê lan nhà hậu. Tè chú cho hiên khứ ả. Chớ bọc bông viên căng chú bàn mương tìm miệng cuối miệng cay, năm tăng nọc, im đầy khẹp mà.

0: bố điêu tàu hù từ mưa chú ăn, lái nòng nhăng lượng trực chú ăn dược hờ chơ mơ nạ. Nòng Ngân Văn Trọng lớp cao trường trung học cơ sở xã Môn Sơn chuồn triển.
1: Học ngoài trường thì về đây được
0: hiên nọc trương sẽ man nì đầy ảnh tay bảo hờ bậc mo nhâm cưn đầy ảnh hiên hờ vi tỉnh tân chù chơ học hiên mơ hườn lắng nì học hiên cờ đầy pe bổ đồi cờ mưa túp sỏi hơ bỉ nòng tay bàn chù chơ khảo ổn chơ chù ăn phà đầy ban sử họ chù bác hiên công nghệ chưa cúc chù quân lính biên phòng dù Môn Sơn nhăng ao chù ăn hủ hiểu ma cang pả đồng cứ là nghiên bỏ cay, tè chú lán nổi đan lai, xếp bến con tỏ khắt, ao cho hủ hiểu mở công nghệ, mà nằm bản mường hong tổ.

0: xô mà bà mẹ tương bình ổng. Bang xên bàn tẻ hưng men hít khóc đi bỏ siêu đầy hông bình ổng quân Tây Thái xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Ni men chơi nhằm tay bàn so phân đẻ đầy đi, nhằm mua đầy, chú côn bơ lơ cỏ đầy hay khỏe. Bà tèm lăng ni đầy tảnh cả bàn khe ngầu, cư bình ổng hủ, mưa hít khong đi nị. Bang sơ bàn, ni men bang ổng cờ so may man chưa khỏe hồi tương bàn. Mền tăng chảo hông bàn u pi nửng. Tè cúc bàn, im xương hừng xương tung lòng, con cùng. Côn thảo côn nõm, mê mê mời ơi, bỏ ma nam can, cờ ma hơn chảo bàn. Xương tung lòng xương hừng, càng lăng hơn hàn, càng tèn pu sung. Tè hoi hờ cho tòn tập im hổm. Chú côn chảo quân pang, mi ổng mo bàn. Ba sơ đài bí nòng tòn tập, bòm nhớ hừng làm pang. Hoang bản mường năm chưa trả ơn bơ cuội nhưng hết mi phả mọc cày cô ịp đệ xỉn ép khâu mờ đầy nừng mi lão pù men bọc hen tâng bình phải hao đầy ao hừn tâng biết ịm khẩn khang hờ pang sơ bàn.
1: แต่จริงมูลวงหลายท่านมันมูลวงหลายท่านหลายท่านแต่มีลึกมาปกคำไหนคิดแต่องค์ไก่เจ้าขอไก่อันเนอะกุคาตีหูที่กุปิตีหูอาบินแต่แล้วก็เจอนี่ยังมีแต่ของเราเสือกับเหี่ยวเราอาเจอของเราเสือแกมูฟื้นอาเขาของเราเจอแกมูฟื้นอาง่ายเมตใจนี่ใจเมื่อเห็นออกกักฐานได้ก็ทองใจนี่ใจเมื่อเห็นมาเพื่อปกคำไหนคิดอันนี้แล้วก็เขาดีสิ่งเดียวจังเลยหุ่นควมเอาหวานเอาเมืองแล้วก็หลุดลั่นปันสางกันโบกันบุ้ยตังเนื้อก็เกิดจีนเขาอยู่เท่าอยู่แค่ที่ต
0: ่อองหม้อค้าฟันตั้มบานแค่เงาสาดตึงเสื่องว่ะ
1: นี่เลยเลยชนบานถึงตุ๊กจึกวันที่12
2: ว่ะ
1: คุยน้ำเนาะดาตุ๊กจึกเนี่ยก็เส้นบานเลยว่าจะลำกุ้งลำเวียดจะชนบาน
2: ว่ะ
1: có gà, có lợn, cầu mong để cho bà con có một cuộc sống có sức khỏe, rồi ra.
0: Có cuống ít khong nỉ, xe mò mèn còi hên mưa hở chủ côn, nhưng giật chủ côn đầy hên khỏe, hờ có phải mãi ổn không bà. Giật hờ chủ vớ nổi có hân hỏi hên khỏe. Mèn xe máy, khỏi hào hen mư, quân chớ là côn chẳng sống hơn ăn một mầm. Xe máy hàng ma chủ chớ mèn chớ yên đi, chớ tàn cỏ, tò năm chớ khùng chớ nỉ, năm chủ chớ mưa nạ, không bị nằm tay bàn. Ơi lử thị chuyên, bàn khe ngầu xả tương dương hờ hụ.
3: Mẹ bắt đầu ký mư nì à, mẹ là quân mưa nì là mẹ là tuổi nông, tập trung, khoan bản khoan mương. Cuồng mơ cuồng pan hẳn mình mi mũ mi cay con bán con mương hờ là tại bán tên mương hờ chín hờ khe lấy lợn của hờ lấy cay lợn của hờ mi hờ là tại bán tên mương chín khe cả ni mình ăn nhau mi ăn hại nữa cuồng hẳn em mồm khoan leo là mà kín lão xa
0: ai kha danh tủ trưởng ban khe ngầu có và
4: trên bàn là một phong tục tập quán của cha ông ngày xưa chưa có điều kiện để khôi phục.

0: lại. Ngày hôm nay để tạo dựng lại hình ảnh.
1: Sơ màn mèn hịt khong hong mổ nhà làm phang mà nham. Chân hỷ đài pin phúc ma, em ma chú hịt khong đi ả, hong ảnh ai tẻ mà nham. Vân hỷ mi chơ ma, hong lai pỉ nòng tay bàn. Lắng hỷ có nhân dực trực châu là pi, cơ chú quân lực lan hủ đã hịt khong, chú ăn đi đầy, hong pỉ nòng tay thái. Siêng con cung tẻ tơi lơ ma, nhân hến nưa chủ tỷ hong bản mương tay thái. Vân hỷ chẳng hến số muộn, tầng khong cay hơn. Riêng tung lòng con cung bữa đi, bữa điêu tỏ mẹn muộn nghiên hồi, nhưng vả hờ điên phả mẹn. Tay bàn im sơ mổm pang, chú cốt im khẳng khang, hào pi mờ, năm chú ăn đi đầy. Hay lào xả im đầy tặng cả hẳn, tân tửa mẹn khôn thảo, hợt khôn mỏm, bòm can ma kín, mẹn cham im đầy hình hào. Là ông lào, mèn lạc phanh, xe mèn cư mà ăn phan, tăng đầy ủ, lừa cho ý, hong chú mệt thảo quân bàn, phơ kỳ hào, co rực muộn, rực cài. Dù thì tang hừn hơn hẳn, xiêng khắp nhuôn suối chẳng xiêng hừn, bỏm năm xiêng thảo bì. Là xiêng khắp đầy xiêng hừn, ao sắc ăn hạc phanh, hào sắp hịt không, mi chú quan hạ điêu, chôm hơn mở, chôm pi mở, chôm thảo, chôm tay bàn, quân cho mẹn sơ bàn, xiên khắp mẹn ăn dực, vai sát mẹn chôm hờ, thả nham đầy đi, chú cút đầy hên khỏe. Xiên khắp có mẹn quan, mồ nhà cởi hào, mẹn nêu hong cử mà, cơ hờ lực lan, bỏ ma năm căn. Quân nghìn sơ bàn, ăn đi tỏ ăn ửn, chú côn tỏ năm căn, tỏ tươm chơ muộn, mi quam nhuôn, quam khắp, chú chơ giọt chạt. Chủ chế hạt pen cai chơ mẹn xiên tâm khẩu. Xiên tung lòng nhân xiên hừn, sắp chủ xiên tang bê hào bàn, họt là hơn hẳn. Chơ giọt sạp, ý mi mẹn men lào, bê sắp chủ hoi tin. Hờ chú con nỏm, mẹn ao ma chơ muộn mâng. Tân nhân cởi ma tâm mít chủ côn, mẹn bòm khôn nước tỉ đi nỉ, bòm ký họ tăng nằm nừng, bòm can tỏ chơ bàn bò năm can. Bà mẹ tương bình hạc bèng, xên bàn bay ngay, hay xiêng hong xảo xỉ nhăng hên cả nì. Năm bình hoàng tay thải, xên bàn bố điêu tỏ mẹn pang, nhăng mẹn bàn mẹn hươn, tân hươn xỉ bỏ phơ đầy lùm, tân chê lơ cỏ thả chú côn hong bàn tảo mà. Họt nì xỉ chương trinh quan tay thải hong tu khói mà họt nì làm hết, chơ ơn bình hoàng im toàn phăng.

chương trình ca nhạc quốc tế. Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình ca nhạc quốc tế. Trong lịch sử âm nhạc thế giới, có rất nhiều nghệ sĩ từng đạt được thành công vang dội, nhưng chỉ có một số rất ít người có thể vượt qua giới hạn của một ngôi sao giải trí để trở thành biểu tượng văn hóa toàn cầu. Michael Jackson chính là một trong những cái tên như vậy. Điều đặc biệt là hơn 15 năm sau ngày qua đời, sức hút của Michael Jackson vẫn chưa hề suy giảm. Năm 2026, bộ phim tiểu sử Michael chính thức ra mắt đã tạo nên một làn sóng quan tâm mạnh mẽ trên toàn thế giới. Bộ phim nhanh chóng trở thành hiện tượng phòng vé, thu hút hàng triệu khán giả đến rạp và đưa tên tuổi Michael Jackson trở lại tâm điểm truyền thông quốc tế. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại sức ảnh hưởng bền bỉ của Michael Jackson sau nhiều thập kỷ thông qua những dấu ấn âm nhạc đã làm thay đổi thế giới. Mở đầu chương trình, chúng ta cùng đến với ca khúc Billie Jean.

Năm 1983, hàng triệu khán giả truyền hình Mỹ đã chứng kiến một khoảnh khắc đi vào lịch sử khi Michael Jackson lần đầu tiên thực hiện bước nhảy Moonwalk trong chương trình Motel 25. Khoảnh khắc ấy gắn liền với ca khúc Billie Jean. Không chỉ đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong nhiều tuần liên tiếp, Billie Jean còn được xem là một trong những ca khúc quan trọng nhất của nền nhạc pop hiện đại. Cho đến hôm nay, đoạn nhạc mở đầu của Billie Jean vẫn là một trong những giai điệu dễ nhận biết nhất trên thế giới. Nhiều nghệ sĩ trẻ vẫn lựa chọn ca khúc này để biểu diễn trong các chương trình truyền hình, cuộc thi âm nhạc và những sự kiện lớn. Nhưng Billie Jean chỉ là một phần trong di sản đồ sộ mà Michael Jackson để lại. Bởi nếu Billie Jean giúp khẳng định vị thế của Michael Jackson, thì Thriller lại đưa ông trở thành hiện tượng toàn cầu. Album Thriller hiện vẫn là album bán chạy nhất mọi thời đại với hơn 70 triệu bản được tiêu thụ trên toàn thế giới. Riêng video ca nhạc Thriller đã thay đổi hoàn toàn cách ngành công nghiệp giải trí nhìn nhận về MV âm nhạc. Thay vì chỉ là những hình ảnh minh họa đơn giản, Michael Jackson biến video ca nhạc thành những tác phẩm điện ảnh thực thụ với cốt truyện, kỹ xảo và phần dàn dựng công phu. Hơn 4 thập kỷ sau ngày phát hành, hình ảnh những vũ công zombie trong Thriller vẫn xuất hiện trong các lễ hội Halloween, các chương trình truyền hình và các nền tảng mạng xã hội. Đó là điều không phải nghệ sĩ nào cũng có thể làm được.

Michael chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Ra mắt vào tháng 4 năm 2026, bộ phim đã tạo nên một hiện tượng phong vé toàn cầu. Ngay trong cuối tuần đầu tiên, Michael thu về hơn 217 triệu đô la Mỹ trên toàn thế giới. Trong đó, riêng thị trường Bắc Mỹ đạt khoảng 97 triệu đô la Mỹ. Đây là màn ra mắt lớn nhất trong lịch sử dòng phim tiểu sử âm nhạc. Không dừng lại ở đó, chỉ sau hơn một tháng công chiếu, doanh thu toàn cầu của bộ phim đã vượt mốc 700 triệu đô la Mỹ và tiếp tục tăng mạnh ở nhiều thị trường quốc tế. Đến thời điểm hiện tại, tác phẩm đã thu về gần 900 triệu đô la Mỹ trên toàn cầu, trở thành một trong những bộ phim ăn khách nhất năm 2026. Điều đáng chú ý là bộ phim không chỉ thành công về mặt thương mại. Sau khi Michael ra mắt, hàng loạt các khúc kinh điển của Michael Jackson đồng loạt tăng lượt nghe trên các nền tảng trực tuyến. Album Thriller quay trở lại các bảng xếp hạng âm nhạc, trong khi Billie Jean tiếp tục xuất hiện trong danh sách những ca khúc được tìm kiếm nhiều nhất. Có lẽ rất ít nghệ sĩ trong lịch sử có thể khiến hàng triệu người trên khắp thế giới cùng lúc tìm nghe lại những ca khúc đã ra đời cách đây hơn 40 năm. Nhưng Michael Jackson thì làm được điều đó. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với những bản hit bất hủ đã góp phần làm nên huyền thoại ấy.

0: Thưa quý vị và các bạn, âm nhạc thế giới đã thay đổi rất nhiều trong suốt hơn 4 thập kỷ qua. Nhiều xu hướng xuất hiện rồi biến mất. Nhiều ngôi sao từng đứng trên đỉnh cao rồi dần bị lãng quên. Thế nhưng Michael Jackson vẫn là một cái tên đặc biệt. Từ những bước nhảy moonwalk huyền thoại, những video ca nhạc mang tính cách mạng cho đến những ca khúc bất hủ vẫn đang được hàng triệu người yêu thích mỗi ngày. Tất cả đã tạo nên một di sản mà rất ít nghệ sĩ trong lịch sử có thể sánh được. Và có lẽ sức nóng mà bộ phim Michael tạo ra trong năm 2026 chính là minh chứng rõ ràng nhất rằng Michael Jackson chưa bao giờ thực sự rời xa thế giới âm nhạc. Chương trình ca nhạc quốc tế với chủ đề Michael Jackson, sức ảnh hưởng sau nhiều thập kỷ xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Quán âm nhạc.
2: Quán âm nhạc.
3: Lê Mai và Phan Linh rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Quán âm nhạc được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình với sự đồng hành của hệ thống thực phẩm sạch Tomato, và quý vị hãy giữ kênh sóng 99,6 MHz trong 60 phút để không bỏ lỡ câu chuyện thú vị ngày hôm nay nhé.
4: Chị Mai này, mới đấy thôi mà đã là tháng 6 rồi. Tháng của nắng vàng, của những cơn mưa bất chợt vào hạ, của tiếng ve râm ran trên những tán phượng đỏ. Và cứ mỗi lần tháng 6 gõ cửa ấy, thì em lại nhớ đến một câu nói rất là quen thuộc. Tháng 6, mùa thi, mùa chia ly chị ạ.
3: Phải rồi. Có những tháng trong năm thì người ta chỉ nhớ vì thời tiết thôi, đúng không Linh? Nhưng mà tháng 6 thì đặc biệt hơn bởi nó gắn với những cuộc thi, những kỳ vọng, những hồi hộp của tuổi học trò. Và cũng là thời điểm biết bao thế hệ học sinh phải tạm biệt lớp học thân quen, tạm biệt thầy cô, bạn bè để bước sang một hành trình mới.
4: Có những cuộc chia tay chỉ kéo dài 3 tháng hè, nhưng mà cũng có những cuộc chia tay là mãi mãi, đúng không? Rời xa mái trường, mỗi người một hướng đi khác nhau, để rồi nhiều năm sau chỉ cần nghe thấy tiếng ve, nhìn thấy hoa phượng nở, hay là vô tình đọc lại một dòng lưu bút cũ là cả một bầu trời ký ức lại ùa về.
3: Và có lẽ bởi những cảm xúc ấy quá đẹp nên âm nhạc đã nhiều lần tìm đến tuổi học trò như một nguồn cảm hứng bất tận, và đặc biệt là dòng nhạc bolero, đúng không Linh? Nếu như nhiều người nghĩ là bolero chỉ gắn với những câu chuyện tình yêu nhiều trăn trở, thì thật ra dòng nhạc này còn lưu giữ rất nhiều ký ức trong trẻo của tuổi học trò, của trường lớp, của mùa hè nữa. Đó là những rung động đầu đời, những trang lưu bút, những cánh phượng đỏ sân trường và cả những lời chia tay chưa kịp nói.
4: Trong 60 phút của Quán âm nhạc ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng mở lại những trang ký ức ấy qua chủ đề những bản nhạc bolero bất hủ gắn liền với tuổi học trò. Những ca khúc này thì đã đi qua biết bao thế hệ, từ thời cha mẹ, anh chị chúng ta cho đến hôm nay thì vẫn khiến cho người nghe bồi hồi mỗi khi mà giai điệu cất lên.
3: Chị nghĩ rằng là ai trong chúng ta cũng có một khoảng trời áo trắng để nhớ. Có người thì nhớ những cái buổi học cuối năm, có người nhớ một người bạn thân, một người thầy đáng kính, hay nhớ một ánh mắt từng khiến trái tim mình phải rung lên rất khẽ. Và dù thời gian có đi qua bao lâu đi chăng nữa, thì tuổi học trò vẫn luôn là một miền ký ức rất riêng, rất đẹp trong cuộc đời của mỗi con người.
4: Vâng, và mở đầu cho cuộc hẹn âm nhạc ngày hôm nay sẽ là một ca khúc mới nhưng mang đầy màu sắc hoài niệm, màu mực tím của nhạc sĩ Sơn Hạ qua tiếng hát của Hà Phương, là câu chuyện về những rung động tuổi học trò, về những lá thư, những vần thơ và sắc tím của một thời mộng mơ.
3: Và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Màu mực tím qua phần thể hiện của ca sĩ Hà Phương.

0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Màu Mực Tím qua phần thể hiện của ca sĩ Hà Phương, ở một bài hát gợi về biết bao ký ức cũ. Và em nghĩ rằng là dù ở thế hệ nào thì tuổi học trò vẫn luôn có những điều rất giống nhau, đó là những giấc mơ trong veo, những rung động đầu đời và có cả những điều chưa kịp nói thành lời nữa.
1: Vâng, có những kỷ niệm khi đang sống trong đó thì có lẽ là chúng ta không cảm nhận hết được nó có ý nghĩa như thế nào. Nhưng đến khi qua rồi thì mới nhận ra đó là những cái tháng năm đẹp đẽ không thể quay lại được. Và chị nhớ cái ngày còn đi học ấy, cứ mỗi lần gần nghỉ hè là trong lớp lại bắt đầu xuất hiện một cái cảm giác rất là lạ nha Linh. Vui thì vì sắp được nghỉ hè, nhưng mà cũng thoáng buồn vì sắp xa bạn bè, đặc biệt là những năm cuối cấp cảm giác ấy càng rõ ràng hơn.
0: Chính xác, em nghĩ là chắc ai cũng từng trải qua cái cảm giác như vậy. Nhìn những cánh phượng bắt đầu đỏ rực sân trường là biết mùa chia tay đang đến gần. Tiếng ve lúc ấy thì cũng khác, như sục thời gian trôi nhanh hơn. Có những người bạn tưởng rằng sau 3 tháng hè gặp lại, nhưng mà rồi cuộc sống lại đưa mỗi người đi một hướng khác.
1: Vâng, và nói đến những ca khúc viết về tuổi học trò thì thật khó để không nhắc tới nhạc sĩ Thanh Sơn, đúng không? Ông được xem là một trong những nhạc sĩ dành nhiều tâm huyết nhất cho đề tài áo trắng. Và từ những năm 1960 thì ông đã chọn tuổi học trò làm nguồn cảm hứng sáng tác. Điều đặc biệt là trong suốt cuộc đời âm nhạc của mình thì nhạc sĩ Thanh Sơn đã viết hơn 200 ca khúc về lứa tuổi học trò.
0: Wow, một con số rất là đáng để. Và trong số đó thì có rất nhiều bài hát đã trở thành ký ức chung của nhiều thế hệ, như là Tình Học Sinh, ba Tháng Tạ Từ, Lưu Bút Ngày Xanh hay là Hạ Buồn. Nhưng mà nhắc đến Thanh Sơn thì có lẽ ca khúc được nhiều người nhớ nhất vẫn là Nỗi Buồn Hoa Phượng.
1: Ca khúc này được viết từ những cảm xúc rất thật của chính nhạc sĩ. Đó là câu chuyện về một mối tình học trò trong sáng và đẹp đẽ. Một lời chia tay của cô bạn cùng trường đã khiến cho ông bâng khuâng xao xuyến, để rồi sắc đỏ của hoa phượng mỗi độ hè về trở thành biểu tượng cho những cảm xúc khó gọi thành tên của tuổi học trò.
0: Có lẽ là vì được viết bằng những cảm xúc chân thật như thế, nên là suốt nhiều thập kỷ qua thì Nỗi Buồn Hoa Phượng vẫn khiến người nghe rung động. Ở những câu hát về mùa hè, về sân trường, về cuộc chia tay của hai người bạn trẻ vẫn còn nguyên sức sống cho đến hôm nay.
1: Và có lẽ trong những ngày tháng 6 này, khi nhiều học sinh đã phải nói lời tạm biệt mái trường, chuẩn bị bước vào một chặng đường mới của cuộc đời, những giai điệu ấy lại càng trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.
0: Đúng như vậy. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một trong những ca khúc bất hủ của nhạc sĩ Thanh Sơn, ca khúc Nỗi Buồn Hoa Phượng qua phần thể hiện của Lưu Ánh Loan và Bảng Trường.

0: Vâng, quý vị và các bạn đang đồng hành cùng với Quán Âm Nhạc phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với sự đồng hành của hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Và hôm nay chúng ta đang cùng nhau đi qua những bản nhạc bolero bất hủ gắn liền với tuổi học trò, những giai điệu đã ở lại trong ký ức của nhiều thế hệ người Việt suốt hàng chục năm qua.
1: Và có lẽ quý vị cũng sẽ đồng ý với Phát Linh rằng là âm nhạc bolero dễ khiến cho chúng ta mùi lòng nhất trong rất nhiều thể loại. Ví dụ như chủ đề tuổi học trò ngày hôm nay đây, chỉ mới hai bài hát thôi, có lẽ cũng đã khiến tim chúng ta lỗi mất một vài nhịp rồi. Và khi lắng nghe những bài hát viết về tuổi học trò thì chúng ta không chỉ được nghe câu chuyện của riêng tác giả, người nghe luôn tìm thấy chính mình trong đó. Có thể là một mùa hè nào đó đã đi qua, những khoảnh khắc trên sân trường đầy kỷ niệm, hoặc đơn giản là một góc ký ức tưởng như đã ngủ quên nhưng mà bất chợt thức dậy khi mà nghe một giai điệu quen thuộc.
0: Nhắc đến ký ức học trò thì Lê Mai lại nhớ đến những cuốn lưu bút, Linh ạ. Không biết là thế hệ của em thì còn giữ cái thói quen này không?
1: Có chứ ạ. Thế hệ 9X của chúng em là cái giai đoạn chuyển tiếp. Những năm cuối cấp thì vẫn còn lưu bút, nhưng mà bắt đầu có thêm những cái như là blog cá nhân, Yahoo, Messenger, Facebook, rồi sau này là những cái mạng xã hội khác nữa. Có những lời muốn nói thay vì viết vào sổ thì chúng ta lại gửi tin nhắn này. Nhưng mà thú thật đến giờ nhìn lại thì những dòng chữ viết tay vẫn có những cái cảm xúc.

0: góc rất là riêng.
1: Vâng, chị đồng ý với Phan Linh. Thế 8X của bọn chị thì lưu bút gần như là một phần không thể thiếu mỗi dịp chia tay cuối cấp. Cả lớp thì truyền tay nhau một cuốn sổ và mỗi người thì viết vài dòng. Có bạn viết rất là dài, có bạn chỉ viết đôi câu ngắn gọn thôi. Và hồi đó thì còn có phong trào là ép cánh phượng này, hoa ti gôn này, lá bàng vào giữa những cái trang giấy nữa.
0: Vâng.
1: Và đến bây giờ mở lại... chữ có thể là nhòe theo thời gian rồi, nhưng cảm xúc thì vẫn còn nguyên vẹn.
0: Đúng như vậy. Em nghĩ điều khiến chúng ta xúc động nhất không phải là cuốn sổ ấy đẹp đến đâu, mà là vì trong đó có chứa cả một khoảng trời của thanh xuân. Những người từng ngồi chung bàn học, cùng trực nhật, cùng chép bài cùng nhau, cùng hồi hộp trước mỗi kỳ thi. Lúc chia tay thì ai cũng nghĩ rồi sẽ gặp lại thường xuyên, nhưng mà cuộc sống lại đưa mỗi người đi một hướng.
1: Đúng vậy, và có những người bạn thì năm ấy tưởng rất là thân, vậy mà nhiều năm không gặp nữa. Nhưng lạ là chỉ cần nghe lại một bài hát quen thuộc của thời học trò, mọi ký ức như trở về nguyên vẹn. Và có lẽ đó cũng là lý do những ca khúc bolero về tuổi học trò vẫn sống mãi cùng với năm tháng, bởi chúng không chỉ kể một câu chuyện mà còn gìn giữ giúp chúng ta những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ.
0: Vâng, và trong hành trình đi qua những miền ký ức ấy thì ngày hôm nay quán âm nhạc rất vui khi mà có sự đồng hành của một vị khách mời đặc biệt, một người vừa là nhà thơ vừa là nhà giáo nữa, cũng đã có nhiều năm gắn bó với biết bao thế hệ học trò và có lẽ là sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều những câu chuyện xúc động trong ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu nhà thơ Hoàng Cẩm Thạch với quý vị.
2: Xin cảm ơn quý vị, xin cảm ơn các bạn.
0: Vâng. Vâng ạ. Cảm ơn cô Cẩm Thạch đã đến với chương trình quán âm nhạc ngày hôm nay. Với cái chủ đề tuổi học trò thì không biết là ngay lúc này sau khi mà lắng nghe hai ca khúc bolero rất là cảm động thì cô Cẩm Thạch có cái cảm xúc như thế nào?
2: Trước hết là tôi phải nói là cảm ơn các nhạc sĩ đã nói hộ lòng mình.
0: Vâng.
2: Hai cái ca khúc này khi nghe tôi xao xuyến bồi hồi, xúc động lắm. Và có cái giây phút đó là mình quay trở về quá khứ, về hoài niệm những cái kỷ niệm xưa. Và tất cả những cái ký ức tuổi học trò và học trò của tôi nữa, nó cứ quay chậm lại như một cuộn phim.
1: Vâng. Và với nhiều năm đứng trên bục giảng thì cô đã chứng kiến biết bao mùa chia tay học trò rồi. Và điều gì khiến cô nhớ nhất mỗi khi năm học khép lại ạ?
2: Tôi nhớ nhất có lẽ là nhớ học trò.
0: Vâng.
2: Với tôi thì các em, khi tôi vào trường, tôi đón các em thì thường thường là tôi hay đi là một khóa học luôn. Từ lớp 10 lên 11 lên 12. Và mỗi năm có một cuộc chia tay mùa hè. Nhưng mùa hè của 11 và lớp 10 nó khác với chia tay của 12. Bởi vì lớp 12 các em sẽ ra đi và có những người không quay trở lại. Bây giờ thì có những cuộc hội lớp, nhưng mà cô vẫn thấy có nhiều em học sinh đến bây giờ họ đi ra, cuộc sống nó đưa đẩy. Rồi thì là mỗi người một phương trời và muốn tìm lại nhau, tìm lại ký ức, tìm lại kỷ niệm xưa cũng rất là khó.
1: Vâng. Và là một người làm thơ, lại làm nghề dạy học nữa, thì cô có cảm nhận như thế nào về những cảm xúc rất là đặc biệt của học trò trong những ngày cuối năm học ạ?
2: Cái cảm xúc của tôi về học trò, trước hết là tôi nhìn các em bằng ánh mắt. Và tôi nhìn thấy ở các em bằng cái tâm hồn nữa.
1: Vâng.
2: Chứ nếu như nhìn bằng mắt thì không thấy hết được.
0: Vâng.
2: Trong những cái phút chia tay, vẫn là các em vẫn nói đùa, vẫn vui, vẫn tếu táo đấy. Nhưng mà có cái tâm hồn tôi nhìn thấy ở trong các em, có những cái ánh mắt rưng rưng, có những nụ cười rơi lệ. Và vâng, đó chính là cái tâm hồn trong trẻo nhất và chân thật nhất của các em.
0: Vâng. Vâng. Phan Linh cũng nhớ đến cái ngày cuối cấp của mình năm cấp 3 ấy. Thì những người bạn trong lớp thì thường là sẽ ai hợp với ai thì sẽ chơi theo nhóm với chị Lê Mai ạ.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà đến khi cũng không có chơi với những người khác quá nhiều, tức là thích chơi thân với ai thì hay chơi với người đấy thôi. Nhưng mà đến khi ngày liên hoan cuối cấp là tất cả mọi người là đứng thành cái vòng tròn và ôm nhau khóc sướt mướt.
1: Giống cảm như giác là... như là cảm giác như là thân nhau từ lâu lắm
0: đúng
1: rồi, đúng không?
0: Đấy là một cái cảm xúc rất là đặc biệt, và đúng như cô nói là nó trong trẻo của tuổi học trò. Có vâng, cái gì thì mình thể hiện ra lúc đấy như thế.
1: Vâng, và Mai nghĩ rằng là trong một cái lớp học lúc đấy thì cảm giác như là một gia đình vậy. Giống như là những cái người thân thiết của mình vậy. Và như lúc nãy Mai vừa nói thì đôi khi chúng ta sống trong những cái khoảnh khắc của hiện tại, thì chúng ta không biết rằng là cái khoảnh khắc đấy vào ngày mai nó sẽ trở nên đẹp đẽ biết nhường nào và quý giá biết nhường nào. Thế nhưng mà Mai nghĩ rằng là phải có những kỷ niệm như thế thì chúng ta mới có thể là có năng lượng, có động lực trong cuộc sống, đúng không cô?
2: Đúng rồi.
1: Vâng.
0: Và khi mà cô nhìn thấy các bạn như vậy thì chắc chắn là cô Cẩm Thạch cũng thấy cái thanh xuân của mình ở trong đấy nữa, đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
0: Vâng. Là một người làm thơ và làm nghề dạy học nữa thì cô có cảm nhận như thế nào khi mà những cái ca khúc bolero viết về tuổi học trò ấy, từ hàng chục năm trước mà tới bây giờ vẫn có thể chạm tới cảm xúc của nhiều thế hệ đến như vậy?
2: Những cái ca khúc bolero viết về tuổi học trò á thì nó có một cái rất là khác với những viết cho người lớn.
0: Vâng.
2: Chạm đến được cái sợi dây tình cảm của tất cả các bậc phụ huynh, ông bà cha mẹ và các cháu nữa, bởi vì ai cũng có một thời kỳ đi qua cái dòng sông tuổi thơ. Cho nên nghe những ca khúc này thì ai cũng bồi hồi xúc động và ai cũng sống trở lại, hình như là trẻ lại trong cái tuổi học trò của ngày xưa. Và riêng tôi thì là một nhà thơ, một cô giáo, thì tôi cảm nhận được cái hay, cái đẹp và ở trong từng lời ca, trong từng nốt nhạc, và để rồi thật sự xúc động và thật sự trở về với những ngày còn thơ dài.
0: Vâng. Và Phan Linh nghĩ là cái điều tuyệt vời mà những người nhạc sĩ hay là những người sáng tác như cô là mình không nói những cái vấn đề nó khái quát mà mình sẽ đi vào những cái chi tiết rất cụ thể, từ những cái tà áo trắng này, từ những cái rung động, những cái khẽ chạm tay, hay là những cái chiếc xe đạp, rồi những cái hình ảnh, lá thư nữa. Thì với cô, cái việc mình đưa những cái chi tiết đấy vào thì nó có cái sức gợi như thế nào?
2: Bởi vì là những cái đó nó nhỏ, nhưng mà có những cái rất là nhỏ nhưng nó gợi cái, có cái sức gợi cảm rất là lớn. Vì đó là những cái kỷ niệm, và nó là kỷ niệm, nó đi vào ký ức, thì tất cả chúng ta đều không có giờ, không bao giờ thấy lại nữa.
0: Vâng.
2: Đấy, cái phút chia tay, những cái giờ phút những ngồi bên cạnh nhau, rồi những cái lúc nghịch, đùa nghịch, rồi ăn trắc ở trong lớp. Thì cái đó, những cái đó, những cái chi tiết đó nó đi vào cuộc sống. Và có thể nhiều người bảo rằng là học trò nó mà nghịch ngợm, nó ngồi trong lớp không tập trung, nhưng mà đấy là những cái giây phút rất là học trò.
0: Vâng.
2: Và chạm đến những cái đó là chạm đến nỗi nhớ.
0: Vâng. Và chúng ta thấy là trong các cái khúc bolero thì đều đưa lại được những cái chi tiết ấn tượng đó về tuổi học trò, đúng không?
1: Vâng. Bolero có một cái hay đấy chính là cái từ ngữ, cái ca từ dùng trong bolero thì hết sức đời thường. Giống như kiểu mà chúng ta nói chuyện với nhau mà kể với nhau những cái câu chuyện nó rất là chi tiết, đúng không ạ? Chính vì vậy mà khi mà nghe một giai điệu bolero, đặc biệt là giai điệu viết về tuổi học trò ấy, thì thường là chúng ta cảm thấy là dễ mà xúc động, dễ rung động. Bởi vì là chúng ta, giống như cô đã vừa nói, thì nó giống như là một thước phim quay chậm lại, và mọi chi tiết thì dường như là không bỏ sót, đúng không Văn Linh?
0: Ừ, đúng rồi. Và không biết là trong những cái quá trình mà cô đi dạy thì cô có từng bắt gặp những cuốn lưu bút này, hay là những trang nhật ký, những lời nhắn ngây ngô nhưng mà đầy xúc động của tuổi học trò dành cho nhau hay không? Và cái kỷ niệm nào khiến cô nhớ nhất ạ?
2: Nhớ chứ, có chứ. Những cái lưu bút của các em viết đó, thì có người viết dài, có người thì viết mấy dòng thôi,
0: vâng.
2: Có người thì mấy chữ thôi, mày nhớ tao nhé, mày đừng quên tao nhé.
0: Vâng.
2: Rồi có đứa thì bảo rằng là vườn xoài vẫn nhớ chúng mình đấy. Kỷ niệm chúng
1: ngày xưa đó. Là hay ăn trộm xoài, đúng không? Đấy.
0: Vâng.
1: Mới ra cách đây mấy ngày thôi thì bỗng nhiên mà rất là tình cờ thì Mai có lục tìm đồ thì lấy ra được một cái cuốn lưu bút màu hồng, một cái màu rất là mơ mộng ở của lứa tuổi ngày xưa của mình. Và Mai có lật ra thì thấy là ôi dồi ôi, rất là nhiều những lời nhắn dễ thương kiểu như là Mai ơi, tao thấy Mi rất là cá tính, rồi là Mi có thể dịu dàng hơn một chút được không, rồi khi mà chơi với Mi thì tao thấy Mi rất là chân thành đấy, rất là nhiều những cái lời nhắn dễ thương. Và trong đó thì còn kể những cái câu chuyện nữa. Mà ôi, khi mà đọc xong tự nhiên Mai cảm thấy là mình thèm được trở lại một tích tắc nào đó, mình thèm được gặp các bạn của mình, thèm gặp lại thầy cô của mình.
0: Vâng.

0: Vâng.
1: Kỷ niệm về những chuyến những cái lần mà viết lưu bút, quả thực là em cũng muốn chia sẻ với câu chuyện của em với cô Cẩm Thạch cũng chị Lê Mai. Đấy chính là cái lúc mà em đọc được cuốn lưu bút của bạn em và em mang nó về nhà để viết ấy, thì
0: Vâng.
1: em đã phát hiện ra một bí mật động trời. Đấy là em mới lướt qua và em thấy là ui, tại sao thằng bạn thân của mình lại lại viết dài cho bạn này thế nhở? Thế là em lại đọc. Em đọc xong em mới biết được là ôi, hóa ra là cậu bạn thân của mình là thích cô bạn này từ
0: Crush đấy.
1: crush
0: Vâng.
1: nhau từ năm lớp 10 rồi, và 3 năm mình là bạn thân của nó nhưng mà mình không biết cái chuyện này. Nó rất
0: Vâng.
1: là bí mật. Thế là đấy, mình đã thấy trong cuốn lưu bút, và sau ngày hôm sau thì mình lại mang cái bí mật đấy nói cho cả lớp biết. Thế là cả lớp lại trêu cậu bạn đấy. Là một
0: Đấy.
1: kỷ niệm rất là vui, và đến bây giờ bạn ấy vẫn nhắc là này, tại sao mày lại tiết lộ cái bí mật đấy cho mọi
0: Đấy.
1: người.
0: À, vâng, có lẽ
1: Thú
0: là
1: vị.
0: cô Cẩm Thạch cũng cảm nhận được là cái lứa tuổi học trò thì nó rất là đẹp, đẹp ở chỗ là những cái rung động thì luôn luôn giấu kín ở trong lòng, chúng ta không phô diễn ra, đúng không ạ? Và có lẽ là những cái ý nhị như thế, những cái e thẹn rồi những cái ngại ngùng thì đã tạo nên một cái tuổi học trò đúng nghĩa, đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
0: Vâng, và nếu dùng một vài từ để nói về tuổi học trò dưới cái góc nhìn của một cô giáo thì cô sẽ chọn những từ nào và vì sao ạ?
2: Cái này thì dân gian thì họ bảo là nhất quỷ nhi ma thứ ba học trò,
0: Vâng.
2: nhưng riêng tôi thì tôi bảo là các em là trong sáng, hồn nhiên và tinh nghịch.
0: Vâng.
2: Bởi vì là nói học trò mà không tinh nghịch thì không được. Chi
0: Vâng.
2: tiết mà ta nói xoài hay là dừa, dứa hay là dừa chúng nó đấy, không phải nó thiếu đâu, nhưng mà nó vui, nó nghịch, nó thích như thế. Đấy
0: Vâng.
2: mới là học trò. Tôi nghĩ cả đời học học trò có lẽ không có ai là không một lần đi lấy quả của người nọ người kia đâu.
0: Thật ra là ngày xưa Mai cũng từng như vậy đấy. Kiểu như là ăn thì cũng chẳng phải là ăn đâu, nhưng mà cứ thích đi theo các bạn và cảm thấy là cứ cái gì mà làm cùng với các bạn là đều vui hết.
1: Đúng
0: Đúng
1: rồi.
0: rồi.
1: Xin cảm ơn những cái chia sẻ rất là xúc động của cô Hoàng Cẩm Thạch. Thưa quý vị, vừa rồi là những câu chuyện khiến cho chúng ta nhận ra rằng là dù thời gian có thay đổi, dù mỗi thế hệ học trò có những cái cách lưu giữ kỷ niệm khác nhau, thì những cái cảm xúc của tuổi học trò vẫn luôn vẹn nguyên.
0: Và một trong những ca khúc đã lưu giữ rất đẹp những cảm xúc ấy chính là Ba Tháng Tạ Từ, một nhạc phẩm rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Thanh Sơn, một bản tình ca mùa hè được viết từ năm 1967, nhưng mà cho đến hôm nay vẫn khiến người nghe bồi hồi mỗi khi cất lên. 3 tháng nghỉ hè trong bài hát không chỉ là khoảng thời gian xa trường lớp mà còn là khoảng lặng của những nhớ nhung, những lời chưa kịp ngỏ và những cuộc chia tay đầy lưu luyến.
1: Và trước khi quay trở lại cuộc trò chuyện cùng với nhà thơ Hoàng Cẩm Thạch thì Lê Mai và Phan Linh xin gửi tặng cô cũng như là quý vị thính giả ca khúc 3 tháng tạ từ qua phần thể hiện của danh ca Mạnh Quỳnh.

0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là ca khúc 3 tháng tạ từ của nhạc sĩ Thanh Sơn qua phần thể hiện của danh ca Mạnh Quỳnh, một bài hát đã đi cùng biết bao thế hệ học trò Việt Nam suốt nhiều thập kỷ qua. Và điều đặc biệt là dù được viết cách đây gần 60 năm, nhưng cảm xúc trong bài hát thì vẫn chưa bao giờ cũ.
1: Em nghĩ là có lẽ bởi ai trong chúng ta rồi cũng từng trải qua những cuộc chia tay đầu tiên của cuộc đời. Đó không phải là cuộc chia tay quá lớn lao, nhưng lại là những cuộc chia tay rất khó quên. Khi còn nhỏ, mình thường nghĩ là kết thúc năm học chỉ đơn giản là nghỉ hè thôi. Nhưng mà càng trưởng thành mới hiểu là mỗi năm học khép lại cũng là một phần tuổi trẻ mình lặng lẽ ở lại phía sau.
0: Chị rất thích một điều ở những cái ca khúc bolero viết về tuổi học trò Linh ạ, đó là chúng không kể những câu chuyện quá dữ dội, chỉ là một mùa hè đến, một người bạn chuyển trường, một trang lưu bút khép lại, một buổi chia tay cuối năm. Nhưng mà chính những điều bình dị ấy lại có sức sống bền lâu, bởi đó là những cái điều mà hầu như ai cũng đã từng trải qua.
1: Vâng, có lẽ vì thế mà những bản nhạc này vẫn luôn được yêu mến qua nhiều thế hệ. Có thể thế hệ của cha mẹ chúng ta nghe những ca khúc ấy trên radio, thế hệ của chị Mai thì nghe qua băng cassette hay là đĩa CD này. Còn thế hệ của em thì có thể nghe trên điện thoại hay là các nền tảng trực tuyến. Phương thức thì có thể thay đổi theo thời gian, nhưng mà cảm

0: xúc âm nhạc mang lại thì vẫn còn nguyên vẹn.
1: Vâng, và nhắc đến những ý ký ức được lưu giữ bởi âm nhạc thì Lê Mai và Văn Linh lại sẽ quay trở lại với cô Hoàng Cẩm Thạch. Vâng thưa cô ạ, sau khi mà lắng nghe những cái giai điệu vừa rồi ấy, thì chắc hẳn là trong lòng cô cũng có những cái miền ký ức riêng được đánh thức đúng không ạ?
2: Đúng như thế. Cái miền ký ức mà trước hết tôi muốn nói đến đó là cái thời gian tôi là học sinh.
0: Vâng. Thời điểm đấy thì theo cô là cái thời điểm cuối năm
1: vâng
0: hay là đầu năm học là cô thích nhất?
1: Vâng.
2: Nếu mà thích thì nó có nhiều cái giai đoạn lắm. Vâng. Nhưng mà cái ký ức mà nói về những cái cuộc chia tay mà nhạc bolero mà gợi cho mình á, thì có lẽ là những cái ngày mà
0: cuối năm.
2: Vâng. Bởi vì ai cũng lo sợ cái cuộc sống này nó xô đẩy rồi mỗi người đi một nơi và chúng ta không gặp lại nhau. Đấy. Vâng. Vì như là cái bài Nỗi Buồn Hoa Phường đấy.
0: Vâng.
2: Rồi hai đứa hai nơi biết đâu mà tìm ấy.
0: Vâng.
2: Đấy. Rồi mỗi năm đến hè lòng man mát buồn.
1: Vâng.
2: Thế là cái buồn, cái nhớ và có một cái gì đó nó nuối tiếc, nhất là lớp 12. Thì cảm thấy như là coi như là mất đi tất cả rồi. Bạn bè mỗi đứa một nơi. Và đúng là cái thời của cô thì đúng là mỗi người đi một nơi thật.
0: Vâng.
2: Thì bây giờ gửi lại cho cô những cái ký ức, những cái kỷ niệm mà không bao giờ cô quên được.
0: Vâng.
2: Mà không biết các em có muốn nghe những cái kỷ niệm của cô hay không?
1: Vâng, chào chị ạ. Mai đang rất là tò mò. Thì Mai là thế hệ 8X, Linh là thế hệ 9X. Thì sẽ có những cái mà nó gắn liền với kỷ niệm nó khác nhau. Thế còn ở thời của cô thì như thế nào ạ?
2: Ở thời của cô thì trước hết là ngày xưa cô đi học với các bạn là hầu như là các bạn ai cũng nghèo khổ.
0: Vâng.
2: Nghèo khổ. Nhưng mà ham học thì là đi thôi.
0: Ừ.
2: Còn mà đi bộ là mấy cái số. Mà cô có một cái kỷ niệm mà bây giờ cô nhớ mãi. Đó là một hôm bình thường là cô có một nhóm, 4 người học nhóm.
0: Vâng.
2: Học tại nhà cô. Ừ. Có một cái bàn nhỏ, có một anh người dân tộc với một cô gái người Kinh ở ngay ở thị trấn với cô, còn một cô nữa cũng ở trên cái bàn với anh ấy. Thế là 4 người học và làm bài xong thì anh con trai về nhà, còn 3 đứa ngủ ở trong một cái phòng của cô là cái giường có 80 phân thôi.
0: Vâng.
2: Nó nằm chen chúc nhau. Rồi đêm ngủ xong rồi nghe tiếng gà gáy, thế là vùng dậy đi học. Mà hồi đó không có cơm ăn đâu, dậy là rửa mặt xong thế là đi thôi.
0: Vâng.
2: Và đi học thì đi rồi thấy phía trước mặt, đi được 2/3 đường rồi thấy phía trước mặt có một cái tàn thuốc lá đấy.
0: Ừ.
2: Nó cứ đưa đi đưa lại đưa giống như ta cầm cái đánh xa đấy.
0: Vâng.
2: Đấy là chúng tôi mới bảo ai đó chơi với. Đấy. Thế là chơi chúng tôi với. Thế là 3 đứa là chạy đến mà cảm thấy như đến nơi rồi chả thấy đâu được cả.
0: Vâng.
2: Thế là lúc đó 3 đứa mình biết rồi mà. Thế là chạy một mạch đến trường mà coi như là hồn bay hách lạc mà định bỏ học đấy.
1: Vâng.
2: Để cái kỷ niệm đó không bao giờ tôi quên được.
1: Vâng. Nhưng mà cô có công nhận không? Ví dụ như là những cái tình tiết như là cái giường chỉ có là 80 phân thôi. Người thừa người thiếu đấy. Nằm cứ chen chúc nhau nhưng mà vẫn rất là vui đúng không ạ?
2: Đúng
1: rồi. Rồi cái hình ảnh là cùng nhau trải qua những cái lúc sợ hãi. Nhưng mà cũng rất là kỷ niệm đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
1: Mà có lẽ là mãi sau này thì có lẽ là khi chúng ta trưởng thành rồi thì chúng ta sẽ không còn những cái khoảnh khắc như thế nữa. Và những cái bài hát ấy thì đã đưa cô về với một miền kỷ niệm cụ thể nào trong những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường nữa? Có một cái hình ảnh là một người bạn hay là một người thầy nào mà cô vẫn nhớ như in đến ngày hôm nay không ạ?
2: Nói về cái kỷ niệm về bạn thì nhiều, thầy cũng thế, nhưng mà cái thầy ngày xưa đối với học trò nó cảm thấy nó có một cái gì đó nó thiêng liêng lắm.
1: Vâng.
2: Và có một cái gì đó mà mình không dám lại gần đâu.
1: Vâng.
2: Rất là quý thầy nhưng mà vẫn cứ có một cái khoảng cách. Chứ
1: vâng.
2: Bây giờ thì nó xuồng xã hơn.
1: Vâng.
2: Nhưng mà tôi có một cái kỷ niệm không phải vui nhưng mà tôi cũng không thể quên được. Đó là trong cái giờ học môn sinh học.
1: Vâng ạ.
2: Thầy giáo thì người miền Nam.
0: Vâng.
2: Thì thầy mới nói cái câu, cái từ đó là molybden. Molybden. Thế là có bạn ngồi bên cạnh mà cô bạn mà hay ngủ với tôi đấy. Cô này mới hỏi là thầy nói cái gì tao nghe không rõ, mày nhắc lại tao một cái. Thầy nói là molybden. mà tôi mà chúng tôi thì ngồi ban đầu,
0: vâng.
2: Thầy thì ngồi đó, thầy nghĩ là có lẽ con này nó nhài tiếng thầy, thế là thầy quát, thầy quát và tôi không nói gì cả,
1: vâng.
2: Không nói gì cả, nhưng mà mấy ngày sau thì thầy gặp và thầy xin lỗi, thầy bảo là sao hồi đó em không nói, nên dạ thưa thầy lúc đó em mà nói thì trước chắc thầy đã nghe, cho nên em cứ im lặng, khi thầy tĩnh tâm rồi thầy không giận bọn em nữa thì lúc có cơ hội thì em mới nói. Thì đấy là cái lúc em tâm sự với thầy rằng thưa thầy bạn của em nghe không rõ cái từ đó, cho nên em nhắc lại cho bạn, chứ không phải như thầy nói là em nhài tiếng của thầy.
1: Vâng, vâng.
2: Thì bây giờ thầy không còn nữa, nhưng mà cái kỷ niệm về thầy vẫn cứ nhớ mãi.
1: Vâng.
2: Người ta nhớ cái đẹp, nhưng có những cái mà tôi thấy là những cái này là cũng là kỷ niệm.
1: Vâng.
2: Và không thể quên được.
0: Qua những lần đấy thì cả hai sẽ hiểu nhau hơn đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
0: Ừ. Vậy thì cháu cũng rất là tò mò là một người yêu văn chương và sáng tác thơ thì cô cảm nhận như thế nào về chất thơ trong những ca khúc bolero viết về tuổi học trò? Và theo cô điều gì khiến những cái ca từ ấy sống mãi trong lòng người nghe?
2: Cái chất thơ thì tôi nghĩ rằng là cái thứ nhất là nó chân thật. Chân
0: vâng,
2: thật,
0: vâng.
2: Rất là chân tình. Những cái lời nói cũng mộc mạc, giống như là cái dòng tâm sự của học trò vậy. Và cái người nói, cái người sáng tác ấy thì cũng đã qua tuổi học trò. Và những cái lời của anh ta nói thì cũng là lời mà cùng chúng tôi sau này và các thế hệ sau này nữa cũng đã cùng nghĩ đến và cùng nghĩ đến. Cho nên cái ca từ, những cái lời thơ rất là mộc mạc, chân thành, đi dễ đi vào lòng người.
1: Vâng. Và trong rất là nhiều những mùa hè đi qua thì có mùa hè nào mà để lại trong lòng của cô nhiều cảm xúc nhất? Một mùa hè mà cho đến tận bây giờ chỉ cần một cái giai điệu tương tự như chúng ta đã vừa nghe cất lên thôi thì mọi ký ức lại ùa về ạ.
2: Bao nhiêu mùa hè đi qua của cái thời tôi đi học và bao nhiêu mùa hè là làm nghề giáo viên thì kỷ niệm nhiều lắm. Và mỗi lần nghe cái khúc nhạc bolero nói về học trò thì chúng tôi đều trở về với quá khứ.
1: Vâng.
2: Và có lẽ cũng lại một câu chuyện vui vì tôi nói học trò tính nghịch mà.
1: Vâng.
2: Thế bây giờ tôi thì xoay quanh cái chủ đề đó và để thấy được rằng là ở cô có một cái kỷ niệm với học trò cũng không bao giờ quên được. Đó là cái mùa hè năm ấy, các em đi học ôn thi buổi chiều.
1: Vâng.
2: Mà nói với các thầy cô bây giờ, với các bạn bây giờ mà cái tên là chúng tôi ngày xưa đi dạy học trò ôn thi tốt nghiệp không bao giờ lấy tiền.
1: Vâng.
2: Dạy bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh kém cũng không bao giờ có tiền. Chỉ có một cái tình yêu học trò và làm và dạy thôi.
1: Vâng.
2: Mà thời đó lương thấp. Nhiều khi chúng tôi bảo ăn không khí đi dạy, sợ may chứ chắc là có nhiều học trò thì không có cái mà ăn đâu.
1: Vâng.
2: Thế thì hôm đó là chúng tôi cố trò là đến lịch đi học buổi chiều bộ môn văn, ôn thi để chuẩn bị thi tốt nghiệp. Thế là các em thì thường đi trước hơn trước cô. Và nó đến nơi thì nó hay làm sùm ăn. Làm sùm. Tức là các loại trái cây ấy.
1: Vâng.
2: Để thiếu một cái quả chúa. Chúa cay mặn ngọt mà.
1: Vâng.
2: Thế thiếu mất chua thì nó chạy vào vườn của thầy giáo ở ký túc nó hái. Đấy là thầy bắt được. Thầy bắt được thì sớm mai thầy đi học thì dạy thầy gọi bài cũ.
1: Vâng.
2: Hai đứa bị hai con không.
1: Vâng.
2: Mà chưa bao giờ có học sinh mà bị điểm không đâu.
1: Vâng.
2: Thế là khi cô giáo chủ nhiệm đến thì chủ nhiệm thì bao giờ cũng theo dõi cái sổ điểm.
1: Vâng.
2: Để biết được cái học sinh học như thế nào. Và tôi thì chưa, khi lúc đó là chưa theo dõi cái sổ đầu bài đâu, bởi vì sổ đầu bài là theo dõi cái quá trình sinh hoạt của các em, mình phải nắm bắt được chứ không phải lúc nào mình cũng ngồi với học sinh ở lớp.
1: Vâng.
2: Cho nên tôi mới hỏi là tại sao các em lại có hai điểm không thế này.
1: Vâng.
2: Cả lớp cười ô lên, thưa cô đó là hai quả cà chua.
1: Một cái kỷ niệm rất là vui đúng không ạ?
2: Kỷ niệm vui lắm.
1: Và cũng rất là tinh nghịch đúng không ạ?
2: Rất là tinh nghịch. Và cũng có những cái kỷ niệm nữa về học trò.
1: Vâng.
2: Về học trò. Tức là ở miền núi có những em học sinh là đi học hơn 20 cái số. Nó đi bộ.
1: Vâng.
2: Không có tiền.
1: Vâng.
2: Không có gạo nhiều đâu. Tức là cứ thứ bảy, chiều thứ bảy thì nó về nó lấy được một ít gạo.
1: Vâng.
2: Rồi chiều chủ nhật nó ra. Và con gái mà cứ đi như thế.
1: Vâng.
2: Tất nhiên sau này những em đó là thành đạt. Vâng. Đấy. Và có những em thì ở

0: trường thôi, nhưng mà cha mẹ thì lại cái tính không được chân, không được cho hình nhanh nhẹn như người khác.
1: Vâng, vâng.
0: Làm nghề nông đã nghèo rồi mà lại không nhanh nhẹn nữa lại càng khổ.
1: Vâng.
0: Nó đi thi đại học xong thì nó về, bắt đầu là nó về là đi làm thuê, đi lấy củi bán và đóng gạch tập lô để lấy tiền đi học. Thế khi mà nó đi liên hoan, nó bảo cho cô biết là em đầu khóa giáo dục công dân của trường Đại học Vinh.
1: Vâng.
0: Mời cô thì lúc đó thì một số người thì lại không đến.
1: Vâng.
0: Thì tôi mới vận động các thầy bảo trường hợp này học sinh của cô chủ nhiệm. Tôi là mời cả ông hiệu trưởng nữa, tôi là chồng cô là hiệu trưởng.
1: À.
0: Tôi mời cả ông hiệu trưởng và cô chủ nhiệm là có mặt và mời các thầy các cô đến với các em để chia
1: vâng.
0: vui. Bởi vì trường hợp khác, những gia đình khá giả thì người ta đến là bình thường.
1: Vâng.
0: Những trường hợp này thì mình nên đến để động viên em.
1: Vâng ạ. Ừ.
0: Và bây giờ sau đó thì em về trường cùng với hội đồng với cô.
1: Vâng.
0: Thì thầy hiệu trưởng lại đón em về về trường.
1: Vâng.
2: Ừ. Vâng.
1: Có thể nói là một cái câu chuyện rất là xúc động nữa, đúng không cô?
0: Ừ.
1: Mà có lẽ là chỉ có người làm cô, làm thầy mới cảm nhận hết được những cái khó khăn mà các bạn ở miền núi phải vượt qua, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Tuy nhiên thì có lẽ là dù là khó khăn đến mấy thì cái tình cảm cô trò này, đó cũng Mai nghĩ rằng đối với bạn ấy cũng là một cái kỷ niệm rất là đẹp với bạn ấy.
0: Đúng rồi.
1: Hôm nay thì chúng ta đã được nói rất là nhiều những câu chuyện rất là thú vị từ cô Cẩm Thạch, đúng không Phan Linh?
2: Vâng, và Phan Linh cũng đã để ý là khi mà bước vào phòng thu ngày hôm nay thì cô Cẩm Thạch cũng đã mang tới cho chúng ta như là một món quà
1: chuẩn
2: đấy
1: bị
2: ạ.
1: Và đã dành chuẩn cho bị quý vị một nữa. Món quà dành cho quý vị thính giả rồi đấy ạ.
2: Ừ, vâng. Đó chính là một cái bài thơ. Cô có thể chia sẻ một chút về cái bài thơ mà cô mang đến cho cái chủ đề ngày hôm nay cùng với quý vị thính giả không ạ?
0: Bài thơ thì tôi muốn nói về cái tâm trạng của cô đối với học trò.
1: Vâng.
0: Mỗi năm chia tay.
2: Vâng.
0: Và cũng muốn nói về cái tâm một, tôi muốn đọc, nếu có thời gian là tôi đọc một bài thơ là tôi, tâm trạng của học trò về thăm trường.
1: Vâng.
0: Đấy, tức là dành hai tác phẩm đó.
2: Vâng.
0: Cái bài Ai chờ đợi ai.
2: Vâng.
0: Nói về những cái, cũng có nhắc đến những cái dòng lưu bút đấy.
2: Vâng. Thì bây giờ xin mời cô hãy đọc những cái dòng thơ mà mình đã chuẩn bị cho chương trình ngày hôm nay nhé.
0: Vâng. Ai chờ đợi ai, tiếng ve la rạ gọi hè, hoa phượng thắp lửa đỏ hoe mặt buồn, những dòng lưu bút lệ tuôn, chia tay bè bạn gió hờn lao sao, dòng sông sóng vỗ dạt dào, con thuyền neo bến ai trao tâm tình. Hè về, nắng lửa trời xanh, ruộng cao ruộng thấp, gặt nhanh lúa đồng. Trời cao chim hót thinh không, sân trường vắng bóng, áo hồng tuổi thơ. Bảng đen, bàn ghế ngẩn ngơ, bạn về quê bạn, ai chờ đợi ai. Bao năm thao thức đêm dài, nỗi niềm phấn trắng, tương lai học trò, phượng hồng chắp cánh ước mơ, buồn vui ai nhớ, chuyến đò sang sông.
2: Vâng, vâng, rất là hay. Và thực là cái khoảnh khắc mà nhìn thấy những cái lứa học trò của mình lớn lên trưởng thành và tung cánh thì cô giáo sẽ là người ở lại và sẽ có những cái cảm xúc bâng khuâng, đúng không ạ?
0: Và cái bài thơ về thăm trường cũ,
2: ừ,
0: đấy là tôi nói cho, trong đó có tôi và vâng, có học trò của tôi.
1: Vâng.
0: Hôm nay em trở lại mái trường xưa thăm thầy, bạn bè đâu chẳng thấy, bơ vơ những hàng cây. Phường Vĩ ơi có buồn, năm tháng dài xa cách, con đường ơi có buồn, vắng dấu chân em bước. Bồi hồi em nhớ lại kỷ niệm bạn bè xưa, những trận cười rung núi lại sụt rùi như mưa. Nỗi buồn vui có bạn, mỗi bước đi có thầy, giờ này đâu chẳng thấy, trắng bầu trời mây bay.
1: Vâng, một cái bài thơ cũng rất là xúc động, đúng không ạ? Mỗi con đường chúng ta đi qua thì tưởng như là nó rất là bình thường, thế nhưng mà một ngày nó đã trở nên quá quen thuộc rồi, chúng ta vẫn gọi là đường và chân là đôi bạn thân đấy. Trong một cái bài hát dành cho thiếu nhi mà chúng ta đã gắn bó cả quãng đường đi học thì nó trở thành một cái ký ức không thể nào quên đối với học trò, đúng không ạ?

0: Và cảm ơn cô với cuộc trò chuyện ngày hôm nay cũng như là một cái món quà rất là đặc biệt để gửi tới quý vị thính giả. Bây giờ thì để thay đổi không khí một chút thì Mai và Linh mời cô tham gia một cái mini game nhỏ để có thể thử thách mình được không ạ?
1: Vâng.
2: Nếu như mà trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi rất là ngắn thôi thì cô sẽ nhận được cái phần quà là 200.000 đồng đến từ hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Và thời gian thì cũng không còn nhiều thì chúng ta sẽ bắt đầu luôn với câu hỏi đầu tiên nha. Trong âm nhạc, ký hiệu nào được sử dụng để chỉ khoảng lặng, tức là người biểu diễn tạm ngừng phát ra âm thanh trong một khoảng thời gian nhất định?
1: Dấu lặng.
0: Chính xác. Cái này thì quá dễ đối với một người nhà thơ và có rất là nhiều những bài thơ được phổ nhạc đúng không ạ? Vâng, câu hỏi thứ hai, nhạc sĩ nào được mệnh danh là Mozart của Việt Nam, tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như là Tiến về Hà Nội, Người Hà Nội hay là Trường ca Sông Lô?
1: Tác giả nhạc sĩ Văn Cao.
0: Hoàn toàn chính xác. Ông là một trong những nhạc sĩ lớn nhất của nền âm nhạc Việt Nam thế kỷ 20. Và câu hỏi thứ 3 xin mời Phan Linh.
2: Vâng. Bản quốc ca Việt Nam hiện nay có tên là gì?
1: Ngày xưa thì gọi là quốc ca nhưng bây giờ gọi là tiến quân ca.
2: Vâng, chính xác. Đây là một ca khúc được nhạc sĩ Văn Cao sáng tác vào năm 1944 ạ. Chúc mừng cô.
0: Và câu hỏi thứ 4, trong một dàn nhạc giao hưởng thì nhạc cụ nào thường được gọi là vua của các loại nhạc cụ?
1: Ta thấy trong những cái biểu diễn, thấy cái dàn nhạc á, thì rất là đông, đó là violon.
0: Vâng, hay còn gọi là vĩ cầm ạ. Chính xác ạ.
2: Vâng. Và câu hỏi cuối cùng, ngày âm nhạc Việt Nam được tổ chức hàng năm vào ngày nào?
1: Hồi nhạc sĩ Việt Nam ở Nghệ An đây vẫn hay tổ chức, đó là ngày Bác Hồ nói chuyện với các văn nghệ sĩ đó. Đó là cái ngày mùng 3 tháng 9.
2: Đúng rồi ạ.
1: Và tôi cũng được mấy lần được mời đến.
0: Vâng, hoàn toàn chính xác ạ.
2: Chúc mừng cô.
0: Như vậy là chúng ta đã vừa khép lại cái phần mini game rất là nhanh chóng. Cô đã trả lời được 5 trên 5 câu hỏi và chắc chắn rồi phần quà này sẽ được gửi tới cô ạ. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn cô Hoàng Cẩm Thạch. Có lẽ là qua câu chuyện của cô thì chúng ta càng hiểu hơn rằng là thời gian có thể làm thay đổi nhiều điều. Nhưng mà ký ức tuổi học trò thì luôn có một vị trí rất là đặc biệt trong trái tim mỗi người đúng không ạ?
2: Vâng, và đôi khi ký ức ấy thì không nằm trong những điều lớn lao. Nó có thể là một trang vở cũ, còn nét chữ nghiêng nghiêng, một bức ảnh tập thể đã ngả màu theo năm tháng, hay là một cuốn nhật ký được cất trong ngăn tủ rất lâu mà chẳng nỡ bỏ đi.
0: Điều thú vị là nhiều bản nhạc bolero bất hủ về tuổi học trò cũng giống như những cuốn nhật ký bằng âm nhạc. Mỗi lần giai điệu vang lên là mỗi lần những năm tháng thanh xuân được mở ra, và đó cũng chính là điều làm nên sức sống bền bỉ của những ca khúc này suốt nhiều thế hệ. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Một món quà đặc biệt gửi tới quý vị thính giả cũng như là nhà giáo, nhà thơ Hoàng Cẩm Thạch đã tham gia với chương trình, ca khúc Trang Nhật Ký của nhạc sĩ Hoàng Trọng với tiếng hát của ca sĩ Phương Anh. Bài hát chứa đựng những hoài niệm về thời học sinh trong trẻo, về những rung động đầu đời được cất giữ trong những trang nhật ký của tuổi thanh xuân. Và ca khúc này cũng sẽ thay cho lời chào mà quán âm nhạc hôm nay gửi tới quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Cảm ơn hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Từ ngày 1 tháng 7, hàng hóa rủi ro cao phải truy xuất nguồn gốc trước khi lưu thông. Cần chính sách đủ mạnh để khuyến khích phát triển nhà ở cho thuê.
0: Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thông tư số 31/2026/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ chính thức có hiệu lực.
1: Theo đó, các sản phẩm hàng hóa có mức độ rủi ro cao sẽ phải thực hiện truy xuất nguồn gốc thông qua hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa Verigus hoặc hệ thống truy xuất nguồn gốc nội bộ có kết nối với Verigus. Để triển khai quy định mới, Bộ Công Thương vận hành tập trung hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa trên Verigus. Đây là nền tảng tiếp nhận, lưu trữ, quản lý và kết nối dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa do doanh nghiệp cập nhật, đồng thời tạo lập mã phục vụ việc hiển thị, tra cứu và chia sẻ dữ liệu. Thông qua hệ thống, người tiêu dùng có thể tra cứu miễn phí các thông tin cơ bản của sản phẩm hàng hóa như tên sản phẩm, hình ảnh, đơn vị sản xuất hoặc kinh doanh, địa chỉ doanh nghiệp, thương hiệu, nhãn hiệu, số lô sản xuất, số series và hàng sử dụng nếu có.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, cùng với đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê được chính phủ xác định là phân khúc chiến lược, dài hạn và ưu tiên phát triển tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và các hành lang kinh tế quan trọng. Tuy nhiên, để chủ trương này đi vào cuộc sống, theo nhiều chuyên gia, nhà nước cần phải có chính sách đủ mạnh để khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp, huy động các nguồn lực xã hội để phát triển nhà ở cho thuê.
1: Ăn ở sinh hoạt trong điều kiện chật chội thiếu thốn, đó là tình cảnh của hàng trăm công nhân đang thuê trọ xung quanh khu công nghiệp Bắc Vinh. Theo thống kê, tỉnh Nghệ An hiện có khoảng 160.000 lao động đang làm việc tại khu kinh tế Đông Nam. Trong đó, có khoảng 20% số lượng công nhân được bố trí nhà ở tại một số khu công nghiệp. Theo ông Nguyễn Cao Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, trong bối cảnh giá nhà ngày càng vượt xa khả năng chi trả, phát triển nhà ở cho thuê đã được xem là một giải pháp quan trọng cho bài toán an cư để thu hút và giữ chân người lao động.
2: Nhu cầu của nhà ở cho thuê đáp ứng được thì chắc chắn là công nhân lao động cũng phải có những cái suy nghĩ. Có thể là không vấn đề là thu nhập mà còn ổn định về mặt an sinh, đó là nhà ở, y tế, giáo dục và cái nơi sinh hoạt cộng đồng. Và đặc biệt là cái nơi học hành của con cái để người lao động là yên tâm công tác và sẽ có sự dịch chuyển từ các cái địa phương khác về trên địa bàn nhán để đáp ứng nhu cầu có thể tăng lên khoảng gấp 2 hoặc 3 lần nhu cầu lao động hiện nay.
1: Mô hình nhà ở cho thuê đã được áp dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Còn tại Việt Nam, đây là hướng đi mới. Hiện nay, Bộ Xây dựng nghiên cứu ban hành các chính sách trọng tâm là các ưu đãi về thuế, đất đai, vốn, cơ chế, tạo điều kiện thu hút tối đa các nguồn đầu tư, nhất là vốn tư nhân. Các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội có thể thu hồi vốn nhanh, nhưng đối với nhà ở cho thuê sẽ kéo dài hơn. Cho nên các chính sách ban hành cần phải đủ mạnh để tạo sức hút cho doanh nghiệp tham gia. Tiến sĩ Trương Quang Ngân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nghệ An nói thêm.
3: Phải thực hiện tốt cái việc đầu tư công tư giữa doanh nghiệp và nhà nước cùng đồng hành tham gia thì cái hiệu quả của chính sách xây dựng nhà ở cho thuê vẫn có thể triển khai được. Cái ý thứ hai là tiền sử dụng đất đối với những doanh nghiệp, những dự án xây dựng nhà ở cho thuê thì cần phải có chính sách ưu tiên và phải tính toán một cách rất là căng cơ giữa hiệu quả người ta bỏ vốn ra để đầu tư cho thuê phải có lợi. Thì khi đó tôi nghĩ sẽ thu hút được rất nhiều các doanh nghiệp tham gia.
1: Nhiều chuyên gia cũng nhận định nếu các chính sách nhà nước đủ mạnh, nhà cho thuê có thể trở thành phân khúc chiến lược của thị trường bất động sản trong tương lai, từng bước giải quyết bài toán về nhà ở nếu nhìn từ góc độ thu nhập thực tế của người lao động tại các khu công nghiệp, khu đô thị hiện nay.
0: Đến đây bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
5: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, những cơn đau âm ỉ vùng thượng vị, cảm giác nóng rát sau bữa ăn, đầy bụng, ở chua hay buồn nôn là những triệu chứng rất nhiều người từng gặp phải. Không ít người cho rằng đây chỉ là rối loạn tiêu hóa thông thường nên chủ quan, tự mua thuốc điều trị. Tuy nhiên đó có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh đau dạ dày, một trong những bệnh lý đường tiêu hóa phổ biến nhất hiện nay. Theo các chuyên gia y tế, tỷ lệ người mắc các bệnh lý dạ dày ngày càng gia tăng do áp lực cuộc sống, thói quen ăn uống thất thường, sử dụng nhiều rượu bia, thuốc lá và tình trạng nhiễm vi khuẩn HP. Vậy nguyên nhân nào gây đau dạ dày? Những dấu hiệu nhận biết ra sao? Bệnh có lây lan hay không? Và cần điều trị, phòng ngừa như thế nào? Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung đau dạ dày, nhận biết sớm để điều trị hiệu quả và phòng ngừa biến chứng. Thưa quý vị và các bạn, dạ dày hay còn gọi là bao tử là cơ quan quan trọng của hệ tiêu hóa, nằm ở vùng bụng bên trái có hình dạng giống chữ Z. Dạ dày đảm nhận nhiều chức năng quan trọng như tiếp nhận thức ăn từ thực quản, dự trữ thức ăn, co bóp nghiền nhỏ thức ăn và tiết dịch vị chứa axit cùng các enzyme giúp tiêu hóa. Trong điều kiện bình thường, lớp niêm mạc dạ dày có khả năng tự bảo vệ trước tác động của axit dịch vị. Tuy nhiên, khi lớp niêm mạc này bị tổn thương hoặc lượng axit tiết ra quá nhiều sẽ dẫn đến tình trạng viêm, loét và gây đau dạ dày. Đau dạ dày là tình trạng người bệnh xuất hiện cảm giác đau, nóng rát, khó chịu ở vùng thượng vị do các tổn thương hoặc rối loạn hoạt động của dạ dày. Bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, từ trẻ em đến người lớn tuổi, nhưng thường gặp nhất là ở người có chế độ ăn uống thiếu khoa học, thường xuyên căng thẳng hoặc mắc các bệnh lý tiêu hóa. Nếu không được điều trị kịp thời, đau dạ dày có thể tiến triển nhanh thành viêm loét dạ dày tá tràng, xuất hiện tiêu hóa hoặc nguy hiểm hơn là ung thư dạ dày. Nguyên nhân gây đau dạ dày. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến đau dạ dày, trong đó phổ biến nhất là những thói quen sinh hoạt không lành mạnh. Ăn uống thất thường. Nhiều người có thói quen bỏ bữa ăn sáng, ăn quá khuya, ăn không đúng giờ hoặc thường xuyên để bụng quá đói rồi ăn quá no. Những thói quen này khiến dạ dày phải hoạt động bất thường, làm tăng tiết axit và gây tổn thương niêm mạc dạ dày. Bên cạnh đó, việc sử dụng quá nhiều thực phẩm cay nóng, chiên rán, đồ ăn nhanh, nước ngọt có ga hay các món ăn nhiều gia vị cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Căng thẳng kéo dài, áp lực công việc, học tập và cuộc sống khiến nhiều người thường xuyên rơi vào trạng thái stress. Khi căng thẳng kéo dài, cơ thể sẽ tăng tiết nhiều hormone ảnh hưởng đến hoạt động co bóp và bài tiết dịch vị của dạ dày. Đây là nguyên nhân khiến nhiều người xuất hiện đau bụng, đầy hơi ở chua hoặc viêm loét dạ dày. Nhiễm vi khuẩn HP. Loại vi khuẩn này có khả năng tồn tại trong môi trường axit của dạ dày và làm tổn thương lớp niêm mạc bảo vệ. Nhiều nghiên cứu cho thấy phần lớn các trường hợp viêm loét dạ dày có liên quan đến nhiễm vi khuẩn HP. Lạm dụng thuốc. Việc sử dụng kéo dài các thuốc giảm đau chống viêm hoặc một số loại thuốc điều trị bệnh mãn tính có thể làm tổn thương niêm mạc dạ dày. Người bệnh cần sử dụng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ để hạn chế nguy cơ này. Rượu bia và thuốc lá. Rượu bia làm tăng tiết axit dịch vị và gây kích ứng niêm mạc dạ dày. Trong khi đó, thuốc lá làm giảm khả năng bảo vệ và phục hồi của niêm mạc dạ dày, khiến các tổn thương dễ tiến triển nặng hơn. Dị ứng và không dung nạp thực phẩm. Một số người có thể bị đau bụng đầy hơi khó tiêu sau khi sử dụng sữa, hải sản hoặc một số loại thực phẩm nhất định. Tình trạng này kéo dài cũng có thể ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa và sức khỏe của dạ dày. Triệu chứng nhận biết đau dạ dày. Đau dạ dày thường biểu hiện bằng những triệu chứng khác nhau. Đau vùng thượng vị, đây là dấu hiệu điển hình nhất. Người bệnh thường cảm thấy đau âm ỉ hoặc nóng rát ở vùng bụng trên, ngay dưới xương ức. Cơn đau có thể xuất hiện khi đói, sau khi ăn hoặc vào ban đêm. Nhiều trường hợp đau lan ra sau lưng hoặc sang hai bên sườn, đầy bụng, khó tiêu. Người bệnh luôn có cảm giác căng tức, ăn chậm tiêu, khó chịu sau bữa ăn. Đây là biểu hiện rất thường gặp. Người bệnh cảm thấy đầy hơi hoặc dịch vị từ dạ dày trào ngược lên thực quản, gây vị chua hoặc đắng trong miệng, buồn nôn và nôn. Tình trạng này thường xuất hiện khi bệnh tiến triển nặng hơn hoặc trong các đợt viêm cấp. Nôn kéo dài có thể dẫn đến mất nước và rối loạn điện dài, chán ăn, sụt cân. Do thường xuyên đau bụng và khó tiêu nên nhiều người không còn cảm giác ngon miệng. Việc ăn uống kém kéo dài sẽ dẫn đến sụt cân và suy nhược cơ thể. Người bệnh có thể nôn ra máu hoặc đi ngoài phân đen. Nếu không được cấp cứu kịp thời, xuất huyết tiêu hóa có thể đe dọa tính mạng. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với nội dung đau dạ dày, nhận biết sớm để điều trị hiệu quả và phòng ngừa biến chứng. Tiếp theo chương trình của chúng ta cùng tìm hiểu bệnh đau dạ dày có lây lan không hay các biện pháp phòng ngừa và phương pháp điều trị hiệu quả hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, bản thân bệnh đau dạ dày không phải là bệnh truyền nhiễm, tuy nhiên một số nguyên nhân gây đau dạ dày, đặc biệt là vi khuẩn HP, lại có khả năng lây từ người sang người. Lây qua đường miệng, đây là con đường phổ biến nhất, vi khuẩn HP còn có thể tồn tại trong nước bọt và dịch tiêu hóa. Việc dùng chung bát đũa, cốc uống hoặc hôn trực tiếp có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm. Lây qua đường, phân và miệng. Nếu người bệnh không rửa tay sạch sau khi đi vệ sinh, vi khuẩn có thể bám vào thức ăn, nước uống và lây sang người khác. Lây qua dụng cụ y tế. Trong một số trường hợp hiếm gặp, nếu dụng cụ nội soi hoặc nha khoa không được khử khuẩn đúng quy trình, nguy cơ lây nhiễm HP cũng có thể xảy ra. Chính vì vậy, việc giữ gìn vệ sinh cá nhân và ăn chín uống sôi đóng vai trò rất quan trọng trong phòng bệnh. Người đau dạ dày nên ăn gì? Chế độ dinh dưỡng có ảnh hưởng đến rất lớn trong quá trình điều trị bệnh. Ăn chậm và nhai kỹ, tránh vừa ăn vừa đọc sách, báo, xem phim để giúp gia tăng bài tiết của nước bọt, tiêu hóa dễ dàng hơn. Không để bụng quá đói làm dạ dày rỗng, co bóp mạnh hơn gây đau. Thậm chí chảy máu hoặc ăn quá no khiến dạ dày căng co, co bóp, yếu, ảnh hưởng đến quá trình nhào trộn thức ăn, tăng cọ sát làm gia tăng cơn đau. Tránh ăn quá đặc, làm dịch vị khó thấm vào giữa khối thức ăn hoặc ăn quá lỏng và nhiều nước, làm pha loãng dịch vị, giảm khả năng tiêu hóa. Thực phẩm rau tinh bột, dễ tiêu, cháo, cơm mềm, bánh mì, khoai lang, khoai tây giúp trung hòa axit dạ dày và giảm cảm giác đau rát. Trái cây ít axit, chuối chín, đu đủ, táo ngọt, lê là những lựa chọn phù hợp cho người đau dạ dày. Sữa có thể giúp làm dịu cảm giác nóng rát tạm thời, tuy nhiên nên lựa chọn loại phù hợp với từng cơ địa. Nghệ và mật ong, nghệ chứa hoạt chất cumin có tác dụng chống viêm và hỗ trợ làm lành niêm mạc dạ dày. Mật ong giúp làm dịu niêm mạc và hỗ trợ tiêu hóa. Trà thảo dược, trà hoang cúc hoặc trà gừng ấm có thể giúp giảm đầy hơi và hỗ trợ tiêu hóa. Những thực phẩm cần tránh. Người đau dạ dày cần hạn chế rượu bia, thuốc lá, cà phê và trà đặc, nước ngọt có ga, đồ ăn, cay nóng, thực phẩm chiên rán nhiều mỡ, trái cây, quá chua như chanh, khế, cóc, xoài, thực phẩm chiên rán nhiều dầu mỡ. Điều trị đau dạ dày như thế nào? Điều trị bằng thuốc, tuy nhiên nguyên nhân gây bệnh, bác sĩ có thể chỉ định thuốc trung hòa axit, thuốc giảm tiết axit, thuốc bảo vệ niêm mạc dạ dày, thuốc điều trị vi khuẩn HP, thuốc hỗ trợ tiêu hóa. Người bệnh cần tuân thủ đủ phác đồ điều trị, tuyệt đối không tự ý mua thuốc hoặc ngưng thuốc khi thấy triệu chứng thuyên giảm. Thưa quý vị và các bạn, đau dạ dày là bệnh lý phổ biến nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát và điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm. Việc duy trì chế độ ăn uống hợp lý, sinh hoạt điều độ và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ sẽ giúp bảo vệ dạ dày, ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm. Hy vọng những thông tin trong chương trình hôm nay sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về bệnh đau dạ dày để chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, kỹ thuật viên Thu Hiền, phát thanh viên Doanh Nhi thực hiện. Cảm

Các bạn có kế hoạch gì cho mình chưa? Chị Lê Mai thì năm nào cũng sẽ chuẩn bị cho mình kế hoạch nghỉ hè đấy. Mình sẽ cùng với gia đình tham quan một vài nơi, tham gia một vài khóa học kỹ năng. Và các bạn biết là chị thích nhất là gì không? Đó chính là được về quê đấy các bạn ạ. Một mùa hè thật nhiều kỷ niệm đang chờ đợi chúng ta. Và hãy cùng với âm nhạc hát lên khúc ca mùa hè sôi động với chủ đề ngày hôm nay, hoa nắng. Chúng ta sẽ đến với ca khúc đầu tiên, Mùa hè đến, với phần thể hiện của Candy Ngọc Hà nào.

Em đã bắt đầu mùa hè của mình như thế nào? Hẳn là ai cũng háo hức và mang một tâm hồn xanh lá đón mùa hè với đầy ắp những điều thú vị đúng không? Nắng vàng rực rỡ, những đám mây xanh, tiếng chim hót vang trong gió, dường như những bức bối của ngày hè được xóa tan bởi tiếng cười trong trẻo của tuổi thơ. Khi được hỏi em thích gì ở mùa hè thì chị Lê Mai đều nhận được câu trả lời là thích được trải nghiệm những cảnh đẹp quê hương và những trò chơi thú vị, thích được đi du lịch. Vậy thì hãy cùng với ca nhạc thiếu nhi chúng ta sẽ cùng từ từ khám phá nhé. Chúng ta sẽ đến với ca khúc Chơi cả mùa hè cùng với phần thể hiện của Michael.

Không biết là các bạn có giống với chị Lê Mai hay không? Chị rất thích những cơn mưa mùa hè nhé. Đó là những cơn mưa rất hiếm hoi, lâu thật lâu mới có, nhưng thích thú vô cùng. Sau bao ngày nắng gắt oi ả, thì mưa mang đến cho chúng ta cảm giác tươi mát. Mưa mùa hè cũng khác với các mùa khác, không âm u, ảm đạm, mà nhảy nhót như một đứa trẻ vậy, trông vui mắt vô cùng. Và sau mỗi cơn mưa, mọi thứ lại như được tiếp thêm năng lượng, lung linh và trong trẻo. Chúng ta hãy cùng hòa vào với mưa mùa hè với ca khúc Mưa Hè qua phần thể hiện của Tú Anh nhé.

Kem thân mến, có một thứ âm thanh báo hiệu mùa hè. Kem có biết đó là gì không? À, đó chính là tiếng ve. Khi tiếng ve ngân vang, cũng là lúc hè sang. Tiếng ve như thúc giục, như mời gọi chúng ta đến với một mùa hè sôi động. Nó cũng trở thành âm thanh gắn liền trong ký ức tuổi thơ và biết bao mùa hè. Để rồi khi chia tay mùa hè, nó lại trở thành ký ức thật đẹp, đúng không? Chúng ta sẽ cùng đến với tiếng ve gọi hè, cùng với phần thể hiện của Ellie Khánh Ngọc.

Một mùa hè với thật nhiều trải nghiệm thú vị, hãy khám phá thật nhiều các em nhé. Và nhớ đừng quên kể cho chị Lê Mai nghe với nha. Chúc các em sẽ có một mùa hè bổ ích, ý nghĩa và nhiều niềm vui. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.

Mùa hè trong thi ca Việt không chỉ có cái nắng như thiêu như đốt, mà còn lắng sâu thành những lát cắt nồng nàn của đời người. Mời quý thính giả và các cụ cùng đến với chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An để tìm về một khoảng lặng an nhiên, từ sắc phượng thắm, tiếng ve ngân của các cộng tác viên đến thế giới tâm sự đầy thâm trầm qua những vần thơ của Nguyễn Trãi, Nguyễn Khuyến. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 40 phút thứ hai ngày 15 tháng 6 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Nghệ An trang trọng tổ chức lễ dâng hoa dâng hương, khánh thành dự án tu bổ tôn tạo nhà thờ và mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu.
1: Tăng thu nội địa 13-15% trong năm 2027. Chi ngân sách nhà nước phải triệt để tiết kiệm.
0: Điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được kỳ vọng sẽ tạo không gian phát triển mới, phát huy hiệu quả tiềm năng từng địa phương và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Nội dung này sẽ được đề cập trong mục Nghệ An tăng tốc trong kỷ nguyên mới.
1: Áp lực đối với tuyến y tế cơ sở đang ngày càng gia tăng, nhất là khi từ năm 2026 sẽ từng bước thực hiện khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho người dân ngay tại tuyến xã, đòi hỏi sự chuẩn bị đồng bộ về nhân lực và nguồn lực y tế.
0: Phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận chấm dứt xung đột với Iran dự kiến được ký ngày 14 tháng 6. Đồng thời, eo biển Hormuz sẽ được mở lại cho hàng hải quốc tế.
1: Hiệp ước di cư và tị nạn mới của EU chính thức có hiệu lực.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự trưa nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 6 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu, 15 tháng 6 năm 1896, 15 tháng 6 năm 2026, sáng nay tại xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An trang trọng tổ chức lễ dâng hoa dâng hương, tưởng niệm và khánh thành dự án tu bổ tôn tạo nhà thờ và mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu. Tham dự có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Hồ Đức Phước, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện thân nhân gia đình đồng chí Hồ Tùng Mậu và hội đồng gia tộc họ Hồ. Trước khi diễn ra lễ khánh thành, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa dâng hương tại mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc những công lao cống hiến của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng và giải phóng dân tộc. Các đại biểu nguyện noi theo tấm gương sáng của đồng chí, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Đồng chí Hồ Tùng Mậu, tên khai sinh là Hồ Bá Cự, sinh ngày 15 tháng 6 năm 1896 tại làng Quỳnh Đôi, nay là xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An, với 55 năm tuổi đời. Hơn 30 năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí Hồ Tùng Mậu đã trải qua nhiều thử thách, hy sinh, nhiều lần bị địch bắt giam tù đày trong các nhà lao của chế độ thực dân. Dù trong hoàn cảnh nào, đồng chí vẫn giữ vững niềm tin vào con đường cách mạng, kiên định với lý tưởng đấu tranh vì độc lập của dân tộc và vì hạnh phúc của nhân dân. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, cuộc đời hoạt động của đồng chí là minh chứng sống động cho bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, ý chí kiên cường và sự cống hiến của lớp chiến sĩ cộng sản tiền bối đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân. Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương Sao Vàng, huân chương Hồ Chí Minh và nhiều huân chương cao quý khác. Kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An cùng cả nước thành kính tưởng nhớ, tri ân những đóng góp to lớn của đồng chí và các thế hệ tiền bối cách mạng đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhà thờ và mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia vào năm 2000. Đây không chỉ là nơi sinh ra lớn lên và gắn với những năm tháng đầu hoạt động cách mạng của đồng chí Hồ Tùng Mậu, mà còn là nơi ghi dấu những sự kiện hoạt động cách mạng của các tiền bối cách mạng của Đảng ta. Dự án tu bổ tôn tạo di tích nhà thờ và mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu bao gồm các hạng mục, khu nhà thờ, khu lăng mộ và các hạng mục phụ trợ với tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng. Việc hoàn thành dự án không chỉ bảo tồn phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa mà còn tạo thêm một địa chỉ đỏ có ý nghĩa quan trọng trong công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
0: Theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, dự toán thu ngân sách phải được xây dựng trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện năm 2026, đảm bảo thu đúng, thu đủ, bao quát các nguồn thu, bám sát diễn biến kinh tế trong nước, quốc tế, trong đó thu nội địa năm 2027 phấn đấu tăng bình quân từ 13-15% so với ước thực hiện năm 2026, sau khi loại trừ các yếu tố thay đổi chính sách, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu dự kiến tăng khoảng 5-7%. Về chi ngân sách, yêu cầu đặt ra là triệt để tiết kiệm, cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết như hội nghị, hội thảo, công tác nước ngoài, đồng thời tiếp tục cơ cấu lại chi ngân sách theo hướng giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển. Đối với các chính sách, chương trình dự án mới chỉ được triển khai khi thực sự cần thiết, có nguồn lực đảm bảo và lộ trình thực hiện rõ ràng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.
1: 5 tháng đầu năm, giải ngân đầu tư công đạt khoảng 254.100 tỷ đồng, tương đương 24% kế hoạch năm. Điều đó đồng nghĩa khoảng 800.000 tỷ đồng vẫn chưa được đưa vào nền kinh tế. Trong bối cảnh xuất khẩu đối mặt với nhiều rủi ro, tiêu dùng phục hồi chưa thực sự bền vững thì đầu tư công chính là dư địa lớn nhất mà Việt Nam có thể chủ động khai thác để thúc đẩy tăng trưởng. Theo các chuyên gia, đầu tư công có tác động lan tỏa rất lớn. Mỗi đồng vốn được giải ngân không chỉ tạo việc làm cho ngành xây dựng mà còn kéo theo nhu cầu về vật liệu, vận tải, cơ khí và nhiều ngành dịch vụ liên quan. Đặc biệt trong bối cảnh nhập khẩu nguyên liệu đang tăng mạnh, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án sẽ giúp hấp thụ nguồn lực xã hội, tạo động lực cho tăng trưởng những tháng cuối năm. Để hoàn thành mục tiêu giải ngân năm nay, Bộ Tài chính cho rằng cần tập trung tháo gỡ 3 nút thắt lớn. Thứ nhất, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Thứ hai, rút ngắn quy trình thủ tục, tăng phân cấp cho địa phương. Thứ ba, xử lý dứt điểm tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ. Cùng với đó là đảm bảo nguồn cung vật liệu xây dựng và kiểm soát biến động giá đầu vào.
0: Việt Nam đón 10,6 triệu lượt khách quốc tế trong 5 tháng đầu năm, mức cao nhất từ trước đến nay. Bên cạnh cảnh quan ẩm thực, chính những trải nghiệm thực tế, sự lan tỏa từ những người đã đến Việt Nam, từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, cùng chính sách du lịch ngày càng thuận lợi, đang góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc tế. Không chỉ đến từ các thị trường truyền thống như Trung Quốc, Hàn Quốc hay Hoa Kỳ, lượng khách từ nhiều quốc gia khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, phản ánh sự mở rộng, sức hút của điểm đến Việt Nam trên phạm vi toàn cầu. Trong những năm gần đây, chính sách thị thực ngày càng thuận lợi hơn cho du khách quốc tế, bên cạnh mạng lưới đường bay quốc tế ngày càng mở rộng, giúp cho việc di chuyển đến Việt Nam trở nên dễ dàng hơn, chi phí du lịch cạnh tranh cũng là một lợi thế đáng kể. So với nhiều điểm đến trong khu vực, du khách có thể trải nghiệm dịch vụ lưu trú, ẩm thực, tham quan với mức chi phí hợp lý hơn, trong khi vẫn tiếp cận được nhiều sản phẩm du lịch đa dạng. Ngoài các điểm đến nổi tiếng như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng hay Phú Quốc, nhiều địa phương đang phát triển các sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa trải nghiệm bản địa nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách quốc tế.
2: Nghệ An tăng tốc trong kỷ nguyên vươn mình.
3: Nghệ An tăng tốc trong kỷ nguyên vươn mình.
0: Thưa quý vị, những thay đổi về địa giới hành chính cùng các điều chỉnh trong quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch vùng đang đặt ra yêu cầu mới đối với công tác quy hoạch của tỉnh Nghệ An. Trong giai đoạn phát triển tiếp theo, với 130 đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp, việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, không chỉ nhằm cập nhật những thay đổi về không gian hành chính mà còn hướng đến khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế từng khu vực, tạo nền tảng cho phát triển bền vững trong tương lai. Chuyên mục Nghệ An tăng tốc trong kỷ nguyên mới sẽ đề cập rõ hơn nội dung này.
1: Việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được thực hiện trên cơ sở kế thừa quy hoạch đã được phê duyệt, đồng thời cập nhật những thay đổi mới về tổ chức bộ máy và không gian hành chính sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Mục tiêu đặt ra là đến năm 2030, Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, là cực tăng trưởng của vùng Bắc Trung Bộ, từng bước khẳng định vai trò động lực phát triển ở tầm quốc gia. Trong quá trình hoàn thiện quy hoạch, định hướng tổ chức không gian kinh tế xã hội là một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm từ các địa phương. Trong điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An, khu vực Hoàng Mai Đông Hồi gắn với Thái Hòa được xác định là đầu tàu phát triển phía Bắc, giữ vai trò động lực phát triển khu vực phía Bắc và Tây Bắc của tỉnh, có vai trò kết nối không gian ven biển phía Bắc với vùng Trung Du, miền núi phía Tây Bắc, tạo động lực lan tỏa phát triển theo hành lang quốc lộ 48A. Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Mai, đây là sự kế thừa và bổ sung quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 2023,

0: Với hệ thống hạ tầng giao thông kết nối và điều kiện phát triển mới, đô thị Hoàng Mai mở rộng trong tương lai đã có đầy đủ các yếu tố để dẫn dắt vùng trở thành cực tăng trưởng phía Bắc.
1: Vùng Hoàng Mai Đông Hồi lại có cái lợi thế về giao thông đường biển, sắp tới sẽ phát triển cảng biển, sẽ trở thành cực tăng trưởng kết nối với Thanh Hóa, kết nối với Bắc Trung Bộ cũng như là cả nước. Thì trên địa bàn hiện nay đã có các khu công nghiệp Hoàng Mai 1, Hoàng Mai 2 và đặc biệt là khu công nghiệp Đông Hồi đang thu hút được những cái dự án đầu tư hết sức là quan trọng. Và có thể nói là có những cái dự án sắp tới sẽ trở thành động lực, ví dụ nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, đó là những cái động lực để phát triển cho các cái lĩnh vực dịch vụ, logistics, cảng biển.
0: Không chỉ khu vực phía Bắc, việc hình thành tuyến cao tốc Vinh Thanh Thủy dài hơn 60 km cũng đang mở ra dư địa phát triển mới cho nhiều địa phương. Trên cơ sở tuyến giao thông chiến lược này, Nghệ An định hướng hình thành hành lang kinh tế thứ 5 của tỉnh. Theo ông Nguyễn Duy Thảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Nam Đàn, đây là điều kiện thuận lợi để 9 địa phương có tuyến cao tốc đi qua đưa ra những ý tưởng mới và định hướng phát triển kinh tế xã hội gắn với quy hoạch xã đang trong quá trình triển khai.
2: Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nam Đàn thì cũng đã tính đến là trên cơ sở cái lợi thế của cái cao tốc Vinh Thanh Thủy chạy qua địa bàn xã, thì trong thời gian tới, đặc biệt là sẽ tập trung trong năm 2026 thì theo chỉ đạo của tỉnh sẽ có cái tập trung là quy hoạch, là điều chỉnh bổ sung quy hoạch của xã Nam Đàn. Trong đó thì có đặc biệt là quan tâm điều chỉnh một số cái vùng để phát triển công nghiệp, dịch vụ và các cái khu dân cư đô thị mới, và tạo đà cho liên kết với các cái vùng, các cái xã của lấn gần với xã Nam Đàn, rất thuận lợi trong phát triển cả kinh tế, cả văn hóa xã hội, để rồi là tạo ra một cái động lực mới cho xã Nam Đàn, các xã lấn cần cũng như là tỉnh Nghệ An nói chung.
0: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Thị Hiền, Trường Đại học Nghệ An, điểm mới đáng chú ý trong lần điều chỉnh này là tư duy phát triển theo hành lang kinh tế. Trong đó, tuyến Vinh Thanh Thủy không chỉ tạo động lực cho khu vực phía Tây mà còn mở rộng không gian kết nối của Nghệ An với nước bạn Lào và các quốc gia trong khu vực.
3: Trước đây với 4 cái hành lang đó thì chúng ta thấy nó đập khung ở trong cái nội tại của địa phương với 4 cái hành lang đó, và khi chúng ta bổ sung thêm, điều chỉnh thêm cái đường cao tốc Vinh Thanh Thủy thì nó vượt ra khỏi phạm vi của địa phương rồi, và nó sẽ là một cái cầu nối. Và qua cái đường cao tốc này thì kể cả Nghệ An nó sẽ khẳng định được cái sự phát triển, sẽ trở thành một cái trung tâm trung chuyển hàng hóa ở các nước Đông Nam Á. Bên cạnh đó nó lại cùng kích thích được cái thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Ở đây chúng ta thấy là các cái doanh nghiệp đầu tư nước ngoài có thể là họ còn không chỉ xem xét cái thị trường ở Nghệ An mà nó còn xem xét thêm cả ở thị trường Lào, đó là vùng tiếp giáp nhất, đó là Viêng Chăn. Thì do đó không chỉ có thị trường về sản phẩm mà còn có thị trường về nguồn lao động của họ nữa, thì khu vực FDI có thể là họ sẽ tăng cường đầu tư hơn vào tỉnh Nghệ An.
0: Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới, Nghệ An xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược gắn với việc huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát huy lợi thế từng khu vực và tăng cường liên kết nội tỉnh, liên vùng, quốc tế. 5 nhiệm vụ trọng tâm đó là: thứ nhất, tập trung hoàn thiện đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội theo hướng hiện đại, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu. 2. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. 3. Phát triển không gian kinh tế theo hướng hình thành các vùng động lực, các hành lang kinh tế và các cực tăng trưởng. 4. Tăng cường liên kết nội tỉnh, liên vùng và hợp tác quốc tế. 5. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội. 3. Đột phá phát triển gồm: 1. Đột phá về thể chế, cơ chế chính sách và môi trường đầu tư kinh doanh. 2. Đột phá về phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. 3. Đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, tạo nền tảng tổ chức lại không gian phát triển. Điểm nhấn của lần điều chỉnh quy hoạch là tổ chức lại không gian phát triển theo mô hình: một trung tâm động lực tăng trưởng chính, 2 cực tăng trưởng, 3 vùng không gian phát triển kinh tế xã hội, 4 trụ cột phát triển, 5 hành lang kinh tế và 6 trung tâm đô thị động lực. Theo đó, khu kinh tế Đông Nam tiếp tục giữ vai trò trung tâm tăng trưởng của tỉnh. Hai cực tăng trưởng gồm khu vực Hoàng Mai, Đông Hồi, Thái Hòa ở phía Bắc và đô thị Vinh mở rộng gắn với cửa lò ở phía Nam. Ba vùng

0: Vùng không gian phát triển kinh tế xã hội được xác định gồm vùng ven biển, vùng đồng bằng, trung du và vùng miền núi phía Tây. Bốn trụ cột của nền kinh tế là công nghiệp, thương mại dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế biển. Năm hành lang kinh tế đóng vai trò kết nối các không gian phát triển gồm hành lang kinh tế ven biển gắn với quốc lộ 1, cao tốc Bắc Nam phía Đông, đường ven biển, đường sắt Bắc Nam và đường sắt tốc độ cao, hành lang kinh tế đường Hồ Chí Minh, hành lang kinh tế quốc lộ 7A kết nối với cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, hành lang kinh tế quốc lộ 48A, hành lang kinh tế cao tốc Vinh Thanh Thủy quốc lộ 46. Cùng với đó là 6 vùng đô thị động lực, tạo mạng lưới phát triển cân bằng trên toàn tỉnh. Đô thị Vinh mở rộng, đô thị Hoàng Mai mở rộng, đô thị Thái Hòa mở rộng, đô thị Diễn Châu mở rộng, đô thị Đô Lương mở rộng và đô thị Trà Lân. Việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh lần này không đơn thuần là cập nhật những thay đổi về địa giới hành chính hay hạ tầng, mà còn định hình một không gian phát triển mới cho Nghệ An trong nhiều thập niên tới. Khi được hoàn thiện và phê duyệt, quy hoạch sẽ là cơ sở quan trọng để thu hút đầu tư, phát huy tiềm năng từng vùng và tạo động lực đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, khẳng định vai trò trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Trong thời gian 3 ngày từ 12 tháng 6 đến 14 tháng 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026 tại một số ban chỉ huy quân sự xã phường trong toàn tỉnh. Đoàn công tác đã tập trung kiểm tra các nội dung trọng tâm như công tác sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, công tác huấn luyện giáo dục chính trị, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý vũ khí trang bị, công tác hậu cần kỹ thuật, hệ thống văn bản kế hoạch hoạt động của lực lượng dân quân trên địa bàn. Qua kiểm tra, đoàn công tác yêu cầu các địa phương đơn vị tiếp thu những tồn tại hạn chế, khắc phục theo hướng dẫn của các thành viên đoàn kiểm tra trong thời gian sớm nhất, tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chú trọng làm tốt công tác tư tưởng, công tác tổ chức, công tác chính sách đối với cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, chỉ đạo duy trì nghiêm nền nếp chế độ, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy chi bộ, giữ vững nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Theo quy định tại thông tư số 08 năm 2026, người dùng đổi điện thoại di động từ ngày 15 tháng 6 sẽ phải xác thực lại khuôn mặt. Việc xác thực này nhằm xác định thuê bao dùng chính chủ, khắc phục tình trạng sang nhượng. Trong thời gian tối đa 2 giờ kể từ thời điểm người dùng có hoạt động thay đổi thiết bị so với thiết bị đã gắn số thuê bao sử dụng dịch vụ viễn thông trước đó, doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ triển khai biện pháp rà soát, phát hiện và tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi, tức là gọi điện thoại, gửi tin nhắn SMS đến số thuê bao di động khác. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi, người dùng phải hoàn thành thực hiện lại xác thực sinh trắc học, ảnh khuôn mặt. Cũng theo một quy định khác của thông tư số 08, đó là xác thực lại thông tin với những thuê bao trước đây dùng chứng minh thư không chính chủ và xác nhận qua VNEID áp dụng từ ngày 15 tháng 4 năm 2026. Trong gần 2 tháng tổng rà soát, khoảng 2 triệu số điện thoại đã được chính người sử dụng xác nhận không phải của mình. Các số này sau đó bị khóa 1 triệu.
1: Cùng với việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ngành Y tế Nghệ An đang trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề án sắp xếp kiện toàn hệ thống y tế cơ sở gồm các trạm y tế xã và trung tâm y tế tuyến huyện cũ. Trong thời gian đề án được phê duyệt, hoạt động khám chữa bệnh ban đầu tại các trạm y tế vẫn được duy trì. Tuy nhiên, áp lực với tuyến y tế cơ sở đang ngày càng lớn hơn khi từ năm 2026 sẽ từng bước triển khai khám sức khỏe định kỳ mỗi năm một lần cho người dân tại tuyến xã.
0: Đều đặn mỗi tháng một lần, bà Nguyễn Thị Phượng, xã Giai Lạc lại đến trạm y tế để kiểm tra huyết áp và nhận thuốc điều trị bệnh mãn tính. Với bà và nhiều người lớn tuổi ở đây, trạm y tế không chỉ là nơi khám chữa bệnh ban đầu mà còn là địa chỉ chăm sóc sức khỏe quen thuộc ngay tại địa phương.
2: Tất cả là người dân mong muốn ở đấy là một cái trạm điểm ở đấy để dân khỏi đời đi lại mà đó, cho gì nơi khác là lo lắm.
0: Sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, địa giới hành chính có nhiều thay đổi. Tuy nhiên đến nay, hoạt động tại 457 trạm y tế xã phường trên địa bàn Nghệ An vẫn được duy trì ổn định. từ công tác y tế dự phòng, tiêm chủng, khám chữa bệnh ban đầu đến quản lý bệnh mãn tính đều được thực hiện thường xuyên, đảm bảo nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Chị Vi Thị Chói, bản Khe Nằn, xã Chiêu Lưu, Nghệ An bày tỏ.
3: Giờ về xã mới rồi, những việc tiêm chủng và khám chữa bệnh cho bà con vẫn thế ạ. Đến ngay thì cán bộ trạm y tế và thông báo và đưa các cháu đi tiêm chủng bình thường, cho người dân đến trạm y tế để khám và lấy thuốc như trước đây, không chưa có gì thay đổi cả.
0: Bác sĩ Tăng Tiến Nghĩa, trạm trưởng trạm y tế Thọ Thành khẳng định.
4: Hoạt động của trạm thì hiện tại thì vẫn duy trì bình thường như trước đây, tức là công tác khám chữa bệnh cho người dân và thực hiện các cái chương trình mục tiêu quốc gia khác. Và đồng thời là cái lịch tiêm chủng mở rộng thì vẫn duy trì bình thường.
0: Trên thực tế, áp lực với tuyến y tế cơ sở đang ngày càng lớn hơn. Theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, việc khám sức khỏe định kỳ cho người dân sẽ từng bước được triển khai trong thời gian tới và trạm y tế xã sẽ là nơi trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ này. Điều đó cũng đặt ra không ít áp lực về nhân lực, trang thiết bị và cơ sở vật chất. Tại trạm y tế Lăng Thành, bác sĩ Lê Thị Phan Anh, trạm trưởng cho hay, dù trụ sở trạm mới được đầu tư xây dựng khá khang trang, nhưng trang thiết bị lại gần như không có, trong khi số lượng cán bộ y tế còn hạn chế.
5: Không có Tết, nhưng mà về các cái phương tiện khác, người dân họ yêu cầu cao hơn, ví dụ như là siêu âm, rồi xét nghiệm máu. Cho nên là một số người dân họ hỏi mà không có siêu âm, không có xét nghiệm thì họ cũng đến ít hơn.
0: Hiện nay, Sở Y tế Nghệ An đang trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt đề án sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, dự kiến sẽ thông qua vào tháng 9 tới. Việc kiện toàn hệ thống y tế cơ sở không chỉ nhằm phù hợp với mô hình quản lý mới mà còn tạo nền tảng để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Khi được tăng cường với nhân lực, trang thiết bị và cơ chế hoạt động, các trạm y tế sẽ có điều kiện thực hiện tốt hơn vai trò là tuyến y tế gần dân nhất, đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn mới. Những năm qua, hệ thống đường giao thông nông thôn, đường liên xã đã được đầu tư cải thiện đáng kể, giúp cho việc đi lại của người dân thuận lợi hơn. Tuy nhiên, cùng với lưu lượng phương tiện ngày càng tăng, nguy cơ mất an toàn giao thông tại nhiều tuyến đường liên xã cũng đang hiện hữu. Một trong những nguyên nhân là nhiều điểm giao cắt vẫn thiếu biển báo và các công trình đảm bảo an toàn giao thông cần thiết.
1: Tại ngã tư giao cắt giữa tỉnh lộ 539C với xã Kim Liên, chỉ trên chiều dài chưa đầy 3 km đã có gần 10 vị trí đấu nối với đường ưu tiên. Tuy nhiên, theo anh Hồ Sĩ Cương, nhiều điểm vẫn chưa được lắp biển cảnh báo, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
6: Ngã tư giao nhau với người dân, lưu lượng người đi lại cũng khá nhiều và cái tầm nhìn nó hạn chế, cũng xảy ra nguy hiểm đấy. Nguy hiểm mà cũng ở đây tai nạn cũng xảy ra cũng nhiều.
1: Ngay như tuyến đường liên xã Đông Lộc với phường Vinh Lộc mới được đầu tư nâng cấp, hàng ngày có lưu lượng phương tiện khá lớn, nhưng theo ông Nguyễn Xuân Dần, hệ thống biển báo cũng chỉ mới được trang bị rất khiêm tốn.
7: Báo chỉ dẫn quan trọng nhỉ? Quan trọng là vì người ta ở xa đến, người ta muốn đi cái hướng nào, người ta đến cái chỗ nào có địa chỉ mà người ta không có cái hướng nào để người ta đi thì phải dừng lại để hỏi dẫn.
1: Trên địa bàn tỉnh có gần 5.000 km đường liên xã, trước đây do cấp huyện quản lý và làm chủ đầu tư. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hiện tại những tuyến đường này được giao cho cấp xã quản lý. Tuy nhiên, ông Nguyễn Thanh Bình, trưởng phòng kinh tế xã Nghi Lộc cho hay, phần lớn do thiếu kinh phí nên việc duy tu, trang bị các công trình phụ trợ đang còn thiếu rất nhiều.
8: Thì hiện nay là xã cũng đang huy động cái nguồn lực, một số nguồn lực của xã để bổ trí một số điểm trọng yếu. Còn để cho làm cho toàn xã thì nó đang rất khó khăn.
1: Toàn tỉnh hiện có gần 5.000 km đường liên xã. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các tuyến đường này được giao cho cấp xã quản lý. Tuy nhiên, theo ông Đậu Ngọc Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Châu, do nguồn lực còn hạn chế, nên nhiều tuyến vẫn thiếu kinh phí để duy tu, trang bị các công trình phụ trợ đảm bảo an toàn giao thông.
9: Hiện tại đối với công trình hạ tầng giao thông, thì tỉnh cũng đã giao về, đặc biệt là công tác quản lý để đầu tư duy tu bảo dưỡng, thì tỉnh cũng đã có phân cấp. Tuy nhiên thì trên địa bàn, xã phải chủ động đối với cơ sở của mình là có những vướng mắc kịp thời khi chưa tháo gỡ, đặc biệt mặt kinh phí thì cần phải báo cáo vào tỉnh.
1: Nhiều tuyến đường nông thôn hôm nay đã được đầu tư khang trang rộng rãi hơn trước. Tuy nhiên, để những con đường này thực sự an toàn, hệ thống biển báo và các công trình phụ trợ cần được quan tâm đầu tư đồng bộ. Việc kịp thời rà soát bổ sung các hạng mục còn thiếu không chỉ góp phần giảm nguy cơ tai nạn mà còn giúp người dân yên tâm hơn trong mỗi hành trình.
0: Sáng nay, trận chung kết lứa tuổi nhi đồng giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp báo và phát thanh truyền hình Nghệ An năm 2026 đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh. Sau màn so tài kịch tính với nhi đồng Cửa Lò, nhi đồng Thành Vinh đã xuất sắc giành ngôi vô địch. Trước khi bước vào trận đấu cuối cùng, nhi đồng Thành Vinh giành quyền vào chung kết sau chiến thắng 3-2 trước Nghĩa Đàn ở vòng bán kết. Trong khi đó, nhi đồng Cửa Lò vượt qua An Châu 4-2 trên chấm luân lưu sau khi hòa 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức. Bước vào trận chung kết, cả hai đội đều thi đấu quyết tâm, tạo nên thế trận giằng co với nhiều pha tranh chấp quyết liệt. Sau 40 phút thi đấu, hai đội không thể xuyên thủng mảnh lưới của nhau và hòa 0-0. Trên chấm luân lưu cân não, các cầu thủ nhi đồng Thành Vinh đã thể hiện bản lĩnh để giành chiến thắng 4-3, qua đó đăng quang ngôi vô địch lứa tuổi nhi đồng. Nhi đồng Cửa Lò giành vị trí Á quân. Chiều nay vào lúc 17 giờ ngày 14 tháng 6, trận chung kết lứa tuổi thiếu niên sẽ diễn ra giữa hai đội Tam Hợp và Quỳnh Anh, hứa hẹn mang đến những màn tranh tài hấp dẫn. Cũng trong chiều nay sẽ diễn ra lễ bế mạc trao giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
10: Phần tin quốc tế.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột với Iran dự kiến sẽ được ký vào ngày 14 tháng 6 theo giờ địa phương, đồng thời eo biển Hormuz sẽ mở cửa trở lại cho hoạt động hàng hải quốc tế ngay sau khi văn kiện được thông qua. Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 13 tháng 6, ông Trump cho biết một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran dự kiến sẽ được ký kết vào ngày hôm sau. Eo biển Hormuz sẽ mở cửa cho tất cả các bên. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng ám chỉ Washington có thể phối hợp với Tehran trong việc xử lý lượng urani đã làm giàu của Iran vào thời điểm thích hợp. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaier cho rằng cần thận trọng về thời điểm ký kết bất kỳ thỏa thuận nào. Trước đó, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif nhận định Mỹ và Iran đang ở gần một thỏa thuận hòa bình hơn bao giờ hết.
1: Ngày 13 tháng 6, Hiệp ước Di cư và Tị nạn mới của Liên minh châu Âu đã chính thức có hiệu lực sau 2 năm chuyển tiếp, đánh dấu một trong những nỗ lực cải cách quan trọng nhất của khối nhằm xử lý các thách thức liên quan đến di cư và tị nạn, được Hội đồng Liên minh châu Âu thông qua vào tháng 5 năm 2024. Mục tiêu của Hiệp ước là khắc phục những bất cập kéo dài và các bất đồng giữa các quốc gia thành viên kể từ cuộc khủng hoảng di cư năm 2015, đồng thời xây dựng cơ chế chia sẻ trách nhiệm đoàn kết giữa các nước trong khối. Theo các quy định mới, EU sẽ tăng cường kiểm soát dòng người di cư từ biên giới bên ngoài của khối thông qua việc mở rộng thu nhập và chia sẻ dữ liệu. Hiệp ước cũng cho phép thiết lập các trung tâm hồi hương tại những quốc gia thứ ba nhằm hỗ trợ xử lý các trường hợp không đủ điều kiện được lưu trú tại châu Âu.
0: Một chiến dịch an ninh hiệp đồng quy mô lớn chính thức kích hoạt tại thị trấn nghỉ dưỡng Evian, Lesbien và các vùng lân cận dọc biên giới Pháp, Thụy Sĩ. Chuẩn bị đón tiếp các nguyên thủ quốc gia tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6. Bộ Nội vụ Pháp đã triển khai gần 16.000 nhân viên an ninh, bao gồm cảnh sát, hiến binh, đặc nhiệm, lính cứu hỏa. Phía bên kia biên giới, quân đội Thụy Sĩ cũng điều động khoảng 4.000 binh sĩ để hỗ trợ bảo vệ các hạ tầng trọng yếu tại Geneva, Vo và Vela. Lực lượng chức năng cấm hoàn toàn các phương tiện giao thông thông thường. Người dân địa phương và nhân sự bắt buộc phải quét mã QR và qua các chốt kiểm tra căn cước nghiêm ngặt. Dưới sự chủ trì của nước chủ nhà Pháp, Thượng đỉnh G7 năm nay hướng tới đối thoại giữa các cường quốc nhằm tìm lối thoát cho nền kinh tế toàn cầu và các cuộc khủng hoảng địa chính trị hiện nay.
1: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Duy Anh Hồng Dên cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
11: Ngồi trong đêm tối, tôi ăn con đường và ăn luôn cả bóng tôi trên tường.
12: Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, chương trình Tiếng Thơ tuần này xin giới thiệu tiếng thơ của nhà báo, nhà thơ Đoàn Văn Mật, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội qua tập thơ Ngoài Mây, Trời Đầy Trống Vắng. từ những chiếc bóng, những khoảng đêm, những đám mây cuối trời cho đến ký ức chiến tranh và ánh sáng ở cuối con đường.

thơ Đoàn Văn Mật mở ra một thế giới nhiều khoảng lặng, nhiều suy tư, nhưng luôn đầy lòng trắc ẩn với con người và đời sống hôm nay. Chương trình phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An vào lúc 21:30 ngày 15 tháng 6 năm 2026 và phát lại cùng khung giờ các ngày 19, 21 tháng 6 năm 2026. Mời quý thính giả cùng đón nghe.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chính phủ đặt mục tiêu dự toán thu nội địa năm 2027 tăng khoảng 13-15%, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng từ 5-7% so với năm 2026. Đến năm 2030, thành phố Cần Thơ phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình tại tất cả các xã phường. Cá nhân cho thuê nhà doanh thu dưới 1 tỷ đồng không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Trong phần tin thế giới, triển vọng về thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran đang trở nên rõ nét hơn khi cả hai bên liên tiếp phát đi tín hiệu tích cực. Các trận đấu tại bảng C vòng chung kết bóng đá thế giới World Cup 2026 nhiều bất ngờ khi Brazil để Maroc cầm hòa, trong khi Scotland có chiến thắng trước Haiti. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 26 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027. Chỉ thị yêu cầu các bộ ngành địa phương xây dựng kế hoạch với tư duy đột phá, hướng tới tăng trưởng nhanh bền vững, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, phấn đấu duy trì tăng trưởng hai con số.
1: Về ngân sách, Chính phủ đặt mục tiêu dự toán thu nội địa năm 2027 tăng khoảng từ 13-15%. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng từ 5-7% so với năm 2026, đồng thời yêu cầu quản lý chặt chẽ các nguồn thu và bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương. Đối với chi ngân sách, yêu cầu triệt để tiết kiệm, cắt giảm các khoản chi không cần thiết, giảm dần hỗ trợ cho đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu khá, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển và dành nguồn phù hợp để điều chỉnh tiền lương khu vực công, lương hưu và các chính sách an sinh xã hội. Năm 2027 cũng là năm đầu tiên thực hiện đầy đủ cơ chế phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi theo luật ngân sách nhà nước. Các địa phương phải xây dựng dự toán ngân sách phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội, ưu tiên nguồn lực cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời kiểm soát chặt chẽ bộ chi, vay và trả nợ ngân sách địa phương.
0: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8 nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra tại thủ đô Hà Nội từ ngày mai 15 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6. Đại hội có sự tham dự của 458 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước cùng 150 đại biểu khách mời.
1: Đại hội có chủ đề phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội xác định 8 chỉ tiêu, 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và hai khâu đột phá, gồm xây dựng tổ chức hội tinh gọn mạnh, đội ngũ cán bộ gương mẫu tiêu biểu, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động hội. Mục tiêu tổng quát là tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 14 của Đảng. Nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Cựu chiến binh các cấp đã đạt nhiều kết quả nổi bật với hơn 326.000 hội viên là đảng viên được bầu dự đại hội các cấp, gần 130.000 hội viên tham gia cấp ủy, hơn 50.500 hội viên trúng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Các phong trào giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế, hoạt động đền ơn đáp nghĩa được triển khai hiệu quả, huy động hơn 971 tỷ đồng. Phối hợp tìm kiếm quy tập hơn 20.700 hài cốt liệt sĩ và giám định ADN, xác định danh tính hơn 6.000 trường hợp. Hội cũng tích cực tham gia xây dựng pháp luật, bảo vệ quyền lợi hội viên và giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.
0: Sáng nay tại công viên Lê Thị Riêng, nơi trước đây là nghĩa trang Đô Thành, nay thuộc phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ tưởng niệm kỳ siêu liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh.
1: Lễ tưởng niệm được tổ chức nhằm tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh trong các cuộc đấu tranh giành độc lập bảo vệ Tổ quốc, đồng thời thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, truyền thống tri ân của dân tộc. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh gần đây, từ những hình ảnh tư liệu lịch sử ghi nhận việc chôn cất liệt sĩ và đồng bào yêu nước hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân 1968 tại khu vực Nghĩa Trang, Lê Thị Riêng. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã phát đi thông báo tìm kiếm nhân chứng lịch sử nhằm xác định vị trí các hố chôn tập thể phục vụ công tác quy tập hài cốt. Theo Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua, nhiều nhân chứng từng chứng kiến việc chôn cất liệt sĩ, đồng bào yêu nước cũng như cư dân sinh sống lâu năm tại khu vực nghĩa trang Đô Thành cũ đã cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng, góp phần hỗ trợ quá trình xác minh tìm kiếm.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
1: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa. Việt Nam đảm nhận vai trò đồng chủ tọa đại diện cho các nước ASEAN tại nhóm đàm phán về hải quan và tạo thuận lợi thương mại trong khuôn khổ phiên đàm phán thứ nhất nâng cấp Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Hàn Quốc vừa diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6. Tin của phóng viên Phạm Hạnh.
1: Nhằm thể hiện tinh thần chủ động tham gia và phát huy vai trò dẫn dắt trong việc xây dựng cơ chế chính sách và xu thế hội nhập khu vực, Hải quan Việt Nam đã nhận đảm nhiệm vai trò đồng chủ tọa đại diện cho các nước ASEAN cùng với chủ tọa phía Hàn Quốc điều hành các phiên đàm phán. Đây cũng là nhóm đàm phán duy nhất trong khuôn khổ nâng cấp Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Hàn Quốc mà Việt Nam tham gia với vai trò đồng chủ tọa. Việc đảm nhận trọng trách này không chỉ thể hiện sự tín nhiệm của các nước thành viên ASEAN đối với năng lực, kinh nghiệm và khả năng của Việt Nam trong các cơ chế hợp tác khu vực, mà còn đóng góp vào sự tham gia chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế nói chung.
0: Từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, theo Nghị định số 141 của Chính phủ, cá nhân cho thuê bất động sản có doanh thu từ 1 tỷ đồng một năm trở xuống không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, người cho thuê vẫn phải thực hiện cơ chế tự khai tự nộp bằng việc thông báo doanh thu và tài khoản thanh toán sử dụng cho hoạt động cho thuê. Cá nhân có thể lựa chọn thông báo doanh thu một lần hoặc hai lần trong năm. Việc kê khai được thực hiện hoàn toàn bằng phương thức điện tử qua ứng dụng eTax Mobile hoặc cổng dịch vụ công của ngành thuế. Trường hợp đặc biệt có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính. Đối với người có nhiều bất động sản cho thuê, phải kê khai bổ sung thông tin chi tiết từng bất động sản theo quy định. Cơ quan thuế lưu ý, dù không phát sinh nghĩa vụ nộp thuế, người cho thuê vẫn cần thực hiện đầy đủ việc thông báo doanh thu và tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử đúng thời hạn để tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình quản lý thuế. Thưa quý vị, giai đoạn 2026-2030, thành phố Hồ Chí Minh được giao chỉ tiêu phát triển gần 200.000 căn nhà ở xã hội, trong đó có khoảng 50.000 căn cho thuê. Để thực hiện mục tiêu này, thành phố quyết tâm rút ngắn thủ tục đầu tư, huy động nhiều nguồn lực xã hội cùng chung tay vì mục tiêu giải quyết bài toán nhà ở. Phản ánh của phóng viên Duy Phương.
3: Theo báo cáo của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, thành phố hiện có khoảng 974.000 người có nhu cầu mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội. Sau khi rà soát các chỉ tiêu phát triển nhà ở và cập nhật tình hình dân số, nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố được xác định xấp xỉ 1 triệu căn trong giai đoạn tới. Giai đoạn 2026-2027, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến đưa 64 dự án với khoảng 62.200 căn nhà ở xã hội vào diện ưu tiên giải quyết thủ tục. Đây là giải pháp then chốt để đẩy nhanh tiến độ triển khai. Vấn đề này cũng được ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, giao cho các cơ quan chức năng liên quan nghiên cứu, tham mưu.
4: Giao cho Sở Xây dựng, Sở Kiến trúc, Sở Tài chính sẽ nghiên cứu đó. Luồng xanh như thế nào đó, đồng chí tham mưu tôi. Làm sao xem đây là cái trách nhiệm, cái việc làm nhân văn, cái này thuộc thẩm quyền chúng ta ban hành cái này được.
3: Ông Đỗ Xuân Trung, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 cho biết, hiện lãi

0: suất cho vay ưu đãi ở mức 6,1% một năm đối với chủ đầu tư nhà ở xã hội và 5,6% một năm đối với người mua nhà. Theo ông Trung, Ngân hàng Nhà nước cũng đang nghiên cứu cơ chế tín dụng riêng cho các dự án nhà ở cho thuê dài hạn theo hướng kéo dài thời gian vay phù hợp với chu kỳ hoàn vốn của dự án, đồng thời xem xét các giải pháp tái cấp vốn và cơ chế tín dụng linh hoạt hơn cho các ngân hàng tham gia chương trình. Bên cạnh vốn ngân hàng, ông Trung đề nghị cần phát triển thêm các kênh huy động vốn khác.
1: Các đơn vị có thể nghiên cứu mở rộng thêm các cái kênh huy động vốn như huy động kênh thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu địa phương hoặc các khoản vay quốc tế. Về phía chính phủ cũng đã chỉ đạo các cái đơn vị có liên quan để xây dựng cái cơ chế chính sách để thực hiện các nhiệm vụ này.
0: Thành phố Hồ Chí Minh xác định mục tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê là yêu cầu cấp bách và dồn toàn lực thực hiện với tinh thần quyết tâm cao. Cùng với đó là sự hưởng ứng của cộng đồng doanh nghiệp bằng cam kết phát triển hơn 97.000 căn nhà ở cho thuê, góp phần thực hiện thành công mục tiêu của thành phố.
2: Thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, ngành y tế thành phố Cần Thơ tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp theo lộ trình đề ra. Đến nay 100% cơ sở khám chữa bệnh đã ứng dụng phần mềm quản lý chuyên môn, tỷ lệ văn bản điện tử đạt gần 97%, hồ sơ sức khỏe điện tử từng bước được hoàn thiện. Ngành y tế cũng đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc phục vụ khám chữa bệnh, đồng thời kiện toàn tổ chức trạm y tế cấp xã và phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình. Hiện thành phố có 15 phòng khám loại hình này, phấn đấu nâng lên tối thiểu 30 phòng khám vào cuối năm nay và triển khai tại 100% xã phường vào năm 2030. Ghi nhận của phóng viên Tấn Phong.
3: Nhằm thí điểm công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí và cập nhật thông tin quản lý sức khỏe người dân trên sổ sức khỏe điện tử, Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi và phụ nữ điểm cấp thành phố đợt 1 năm 2026 tại 4 xã phường và đợt 2 tại 10 xã phường trên địa bàn. Bên cạnh đó, ngành cũng đẩy mạnh phát triển y tế tư nhân, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển y tế. Tính đến cuối tháng 2 năm nay, mạng lưới y tế ngoài công lập trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 3.509 cơ sở, góp phần bổ sung nguồn nhân lực y tế, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế thuận lợi hơn, đồng thời tăng cường hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên trong thời gian qua, ngành y tế Cần Thơ còn gặp những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện như một số cơ chế chính sách và văn bản hướng dẫn của Trung ương. Mạng lưới nhân viên y tế ấp, khu vực và cộng tác viên y tế vẫn đang trong quá trình kiện toàn, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý, giám sát và triển khai các chương trình hoạt động tại cộng đồng. Cơ sở hạ tầng và trang thiết bị tại trạm y tế nhiều xã phường đã xuống cấp, hư hỏng, hạ tầng công nghệ thông tin còn thiếu, chưa đồng bộ, thiếu nhân lực công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số toàn diện của ngành. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hoàng Quốc Cường, giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ kiến nghị.
4: Sở Y tế đã gửi cái đề xuất đầu tư công thì cũng hy vọng là Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân sớm hỗ trợ cho các Ủy ban nhân dân xã phường để xây dựng kiện toàn lại cái trạm y tế ở tuyến cơ sở, mua sắm trang thiết bị cần thiết. Đề nghị Ủy ban nhân dân các xã phường là tăng cường chỉ đạo các cái cơ quan đoàn thể phối hợp trong cái công tác khám sức khỏe toàn dân. Đó thì trạm y tế hiện nay cũng là nơi được chọn để là đơn vị đầu mối tổ chức khám sức khỏe toàn dân. Để thực hiện được việc này thì Ủy ban nhân dân xã phường phải phối hợp cùng với ngành y tế để tổ chức tốt cái nội dung này.
3: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ Đồng Văn Thanh yêu cầu trong thời gian tới các đơn vị địa phương phải chuyển mạnh từ quán triệt xây dựng kế hoạch sang tổ chức thực hiện cụ thể, thực chất. Đối với các nhiệm vụ đã đủ điều kiện triển khai, cần tổ chức thực hiện ngay. Đối với các nội dung còn khó khăn vướng mắc, phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, thẩm quyền xử lý và thời hạn hoàn thành. Kết quả thực hiện phải được đo bằng chỉ tiêu cụ thể, sản phẩm cụ thể, tiến độ cụ thể và hiệu quả phục vụ người dân. Đặc biệt phải tập trung củng cố y tế cơ sở, y tế dự phòng và trạm y tế xã phường.
5: Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội thành phố và các cơ quan có liên quan rà soát thực trạng hoạt động của các trạm y tế xã phường để đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn từ tổ chức bộ máy, nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế, cơ chế tài chính và quy trình chuyên môn. Cùng với đó cần sớm hoàn thiện đề án kế hoạch phát triển trạm y tế theo mô hình mới, đảm bảo trạm y tế thực sự là tuyến đầu trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý bệnh không lây nhiễm, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, bà mẹ, trẻ em, quản lý sức khỏe và người dân tại cộng đồng.
2: Từ ngày 1 tháng 7 tới, thông tư số 31 của Bộ Công Thương về truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa chính thức có hiệu lực. Theo đó, các sản phẩm hàng hóa có mức độ rủi ro cao phải thực hiện truy xuất nguồn gốc thông qua hệ thống Verigood hoặc hệ thống nội bộ kết nối với Verigood. Người tiêu dùng dễ dàng tra cứu thông tin sản phẩm. Theo đó, thương nhân thực hiện đăng ký tài khoản, nhận mã định danh và xác thực thông tin sản phẩm. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, việc truy xuất nguồn gốc phải hoàn thành trước khi hàng hóa được đưa ra lưu thông trên thị trường. Bộ Công Thương sẽ tăng cường kiểm tra giám sát quá trình vận hành hệ thống. Trường hợp phát hiện vi phạm, nguy cơ mất an toàn.

0: tiêu chuẩn tiệm cận để xuất khẩu hàng hóa. Đặc biệt, quá trình chuẩn hóa sản phẩm đã được nông dân thực hiện đồng bộ với tất cả các sản phẩm OCOP được dán tem điện tử, tích hợp mã số, mã vạch, đảm bảo truy xuất nguồn gốc. Điều này không chỉ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của thị trường mà còn phản ánh bước chuyển rõ nét trong nhận thức của nông dân Quảng Ninh, từ sản xuất theo thói quen sang sản xuất theo nhu cầu thị trường gắn với trách nhiệm bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Bà Bùi Thị Huyền, Chủ tịch Hội Nông dân phường Quảng Yên cho biết.
1: Cái sản phẩm nông sản phường Quảng Yên đang thực hiện đó là mắm tép. Để mà nhập hàng thì đầu vào thì cũng phải có cái hóa đơn chứng từ để mà chứng minh truy xuất nguồn gốc, thực hiện cái nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà nước. Người dân tiêu dùng người ta sẽ an tâm hơn và bán ra thị trường được nhiều hơn. Hàng năm là chúng tôi cũng đã mời các cái hộ gia đình sản xuất nông sản ký cam kết tại nhà và dán luôn cái biển thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng ở tại các cái hộ gia đình.
0: Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh, bên cạnh những mô hình sản xuất bài bản, vẫn còn không ít hộ sản xuất nhỏ lẻ gặp khó khăn trong việc tuân thủ đầy đủ quy trình, tiêu chuẩn như việc sử dụng vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thức ăn chăn nuôi. Điều này đòi hỏi không chỉ dừng lại ở việc nâng cao nhận thức mà cần tiếp tục hoàn thiện các cơ chế hỗ trợ, giám sát và kết nối thị trường để người sản xuất thấy rõ lợi ích khi làm đúng và yên tâm thực hiện.
2: Các cấp hội cần đưa nội dung an toàn thực phẩm vào sinh hoạt chi hội, tổ hội, câu lạc bộ nông dân, tuyên truyền thường xuyên trên các nền tảng số, mạng xã hội, cổng thông tin điện tử, hệ thống truyền thông, vận động hội viên nông dân ký cam kết sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, kiên quyết nói không với thực phẩm bẩn, thực hiện triển khai những giải pháp không sử dụng chất cấm, hóa chất ngoài danh mục, thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy định, hướng dẫn hỗ trợ nông dân thực hành sản xuất an toàn, xanh, hữu cơ, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao.
0: Là một trong những trung tâm du lịch trọng điểm của cả nước, tỉnh Quảng Ninh đặc biệt chú trọng đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm nông sản, xem đây là yếu tố quan trọng trong việc xây dựng, gìn giữ và quảng bá hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện trong mắt du khách. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc của các cấp chính quyền và các tổ chức đoàn thể, mỗi cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản cần nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm. Đây không chỉ là yêu cầu bắt buộc để phát triển sản xuất bền vững mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng cao uy tín của địa phương.
3: Một số xã biên giới của tỉnh Nghệ An vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn trong chuyển đổi số do hạ tầng viễn thông chưa đồng bộ, nguồn nhân lực số còn hạn chế. Tuy vậy, các địa phương đang nỗ lực từng bước đưa công nghệ đến gần hơn với người dân. Phản ánh của phóng viên Sĩ Đức.
4: Cầm trên tay chiếc điện thoại thông minh đã được cài đặt nhiều ứng dụng phục vụ chuyển đổi số. Ông Giang Như Sông, trưởng bản Hồi Sái, xã Chi Lễ vẫn phải vượt quãng đường gần 5 km lên đồi cao để tìm sóng điện thoại. Với ông, chiếc điện thoại thông minh chỉ thực sự phát huy tác dụng khi có tín hiệu mạng.
5: Đối với bản Hồi Sái là hiện tại là dư là rất khó khăn. Mình đi từ bản Hồi Sái xuống chỗ có sóng là phải 5 cây số nữa. Một ngày phải đi 2 lần, 3 lần xuống trực tiếp như thế. Mà cái đường rất là khó khăn, đi bộ, đường đất, đường rất nhỏ, rất hẹp, mà đường trơn, cầu không có, có lũ thì còn rất phức tạp.
4: Không chỉ thiếu sóng viễn thông, người dân ở đây còn gặp khó khăn trở ngại trong việc tiếp cận các dịch vụ số. Anh Thổ Bá Rùa ở bản Tam Hợp là một ví dụ điển hình. Dù sống gần trung tâm xã và sử dụng điện thoại thông minh từ lâu, nhưng khi thực hiện thủ tục khai tử cho người thân, anh vẫn lúng túng trước ký ốt dịch vụ công thông minh vì không biết chữ và không hiểu cách thao tác.
6: Không làm được cái gì anh ạ. Em bù hỗ trợ nó thế nào thì là nó cảm ơn thôi ạ. Hay là em cũng không biết ạ.
4: Theo bà Hoàng Thu Trang, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tiền Phong, khoảng cách về kỹ năng số giữa các nhóm dân cư đang tạo nên áp lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở.
7: Ở vùng ngoài này á, và họ với lại thanh niên rồi là những cái bàn mà đi công ty á, thì là họ sẽ tiếp cận nhanh hơn này. Còn đối với một số trường hợp như là người già, người dân tộc thiểu số, có một số người dân là đến đây thậm chí trừ họ có biết, gần như là phải hỗ trợ toàn bộ. Thành ra là nhiều cán bộ nhà em ở đây là cùng vất vả.
4: Những khó khăn tại các xã biên giới như Tri Lễ, Mường Quảng hay Tiền Phong cũng là thực trạng chung của nhiều địa phương miền núi ở Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung Bộ. Hạ tầng viễn thông chưa đồng bộ, nhiều điểm chưa có sóng hoặc là sóng yếu, điều kiện kinh tế còn khó khăn, kỹ năng số của người dân còn hạn chế, đang là những nút thắt lớn trong quá trình chuyển đổi số. Ông Vi Thành Long, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tri Lễ cho biết, Địa phương có hơn 80% hộ nghèo và cận nghèo,

0: phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là thách thức rất lớn đối với việc triển khai các chương trình chuyển đổi số. Tuy nhiên, thay vì chờ đủ điều kiện mới triển khai, địa phương đã chủ động thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng, phối hợp với các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ số theo phương châm đi từ ngõ gõ từng nhà, từng bước nâng cao nhận thức về kỹ năng số cho người dân.
1: Ví dụ như là chúng ta vào các bản, ví dụ vào đến đa khách, vào đến đọc nhóm, thì có thể là nhiều khi là gọi điện được, chứ còn để mà có cái hệ thống 4G mà gọi là ổn định thì rất khó. Thôn bản nó cũng phải thực hiện các nội dung văn bản và báo cáo, nhưng mà ở họ không có máy, không có máy tính. Muốn chuyển đổi số thì thứ nhất là phải đương viên ổn định, thứ hai là về cơ sở hạ tầng, về phương tiện là phải đảm bảo.
0: Từ thực tiễn ở miền núi Nghệ An có thể thấy, chuyển đổi số không phải là câu chuyện của ngày một, ngày hai. Đó là hành trình lâu dài, đòi hỏi sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng, nguồn nhân lực và đặc biệt là thay đổi nhận thức của người dân.
2: Công tác giải phóng mặt bằng luôn là một trong những điểm nghẽn lớn trong triển khai các công trình dự án trên địa bàn Hà Nội. Tuy nhiên, sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cùng sự chỉ đạo quyết liệt, làm tốt công tác dân vận và áp dụng các cơ chế chính sách linh hoạt, vượt trội, nhiều vướng mắc trong giải phóng mặt bằng tại thủ đô đang từng bước được tháo gỡ. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Trong các dự án hạ tầng đô thị, giải phóng mặt bằng luôn là phép thử lớn đối với năng lực điều hành và công tác dân vận ở cơ sở. Tại phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội, dự án nâng cấp mở rộng đường 70 đang được đẩy nhanh để kịp mốc bàn giao mặt bằng trong tháng 6 năm 2026. Nhưng để có mặt bằng sạch, điều quan trọng không chỉ là tiến độ mà là sự đồng thuận của người dân trong bối cảnh phải nhường đất cho việc triển khai dự án. Bà Nguyễn Thị Quyền, người dân đội 3 phường Xuân Phương là một trong những hộ như vậy.
4: Ở đây thì cũng đã 4 thế hệ rồi, không phải ít, mà bây giờ mất đất như thế này thì cả nhà đều lo lắng. Thế bây giờ chỉ mong làm sao là nhà nước mà lấy đất thì chúng tôi cũng chấp hành chính sách, nhưng với nguyện vọng là lấy đất thì trả đất và các con các cháu chúng tôi đều có đất để ở, chứ không ai phải ở đứng lại phía sau cả.
3: Là người trực tiếp cùng tổ công tác xuống từng hộ kiểm đếm, tuyên truyền vận động, bà Trần Thị Kim Toàn, tổ trưởng tổ dân phố số 3, Hòe Thị, phường Xuân Phương cho rằng nếu chính sách được giải thích rõ quyền lợi, được xem xét thấu đáo, người dân sẽ yên tâm hơn khi bàn giao mặt bằng.
5: Người dân đa phần là ủng hộ, nhưng mà bây giờ vẫn còn một điều là như này này. Một sổ có gia đình chia cho 4 người con, 4 người con đã 4 cái nhà, làm 4 cái nhà nên ở riêng bao nhiêu đời. Ông bà, bố mẹ, con cháu đã ở đây sinh sống rất lâu năm rồi, nhưng mà theo chủ trương là chỉ được một sổ đã được một sổ tái định cư. Còn người dân vẫn đang mung lung là một sổ được một sổ tái định cư đấy, thì không biết có được thêm một sổ phát sinh nào nữa để cho người dân không. Tại vì người dân bây giờ bảo là một sổ tái định cư mà chia cho 4 người con ở trong một gia đình thì biết chia cho ai ạ? Vì vậy là đơn vị cũng tha thiết mong các cấp lãnh đạo xem xét và có cái chính sách đặc thù nào mà giảm nhân dân một thật thỏa đáng.
3: Theo ông Bùi Mạnh Hoài, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường Xuân Phương, thuận lợi lớn nhất hiện nay là người dân đã phối hợp ngay từ khâu kiểm đếm. Đây là cơ sở quan trọng để địa phương tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, công khai phương án và phấn đấu bàn giao mặt bằng trong tháng 6.
6: Dự án đường 70 được thành phố đồng ý chấp thuận cho 5 vị trí. Ở đây là một trong những cái vị trí tái định cư của đường 70 với các hộ dân mà có đất thu hồi tại dự án. Thế thì ở đây người dân rất đồng thuận trong cái việc được tái định cư tại chỗ ở địa bàn phường Xuân Phương. Khu tái định cư ở đây nằm trong khu đô thị Xuân Phương, gần đường giao thông lớn này, các trường học này, chợ này, ở đấy là rất thuận lợi cho người dân mà khi tái định cư về đây để sinh sống.
3: Tương tự, tại dự án đầu tư xây dựng đường Tam Trinh, sau nhiều năm bế tắc, đến nay các địa phương trong vùng dự án cũng đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng. Cụ thể, tại phường Hoàng Mai, nơi liên quan trên 1.300 hộ với 34.390 m² đất phải thu hồi, việc giải phóng mặt bằng được thực hiện quyết liệt, đảm bảo các quy định của pháp luật. Ông Vũ Thế Khoản, trưởng phòng kinh tế hạ tầng phường Hoàng Mai cho biết.
7: Về công tác giải phóng mặt bằng thì rất là khó khăn, vì liên quan đến nguồn gốc đất là rất là phức tạp, có rất nhiều dạng, từ giao trái thẩm quyền, rồi lấn chiếm, rồi mua bán, rất là khó khăn trong công tác để xác minh. Hơn nữa là trước đây là có cái việc thanh tra của chính phủ cũng kéo dài cái thời gian mà chúng tôi thực hiện cái dự án này. Sau khi có kết luận thanh tra xong thì chúng tôi đã thực hiện gấp rút đối với dự án.
3: Qua các dự án công trình đã

0: đang triển khai trên địa bàn Hà Nội cho thấy điểm nghẽn mặt bằng đang dần được tháo gỡ. Việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng luôn phải đi cùng các quy trình, quy định, công khai chính sách và lắng nghe đầy đủ những kiến nghị chính đáng của người dân. Khi dân vận đi trước một bước, sự đồng thuận sẽ trở thành nền tảng để hoàn thành mọi công việc đề ra.
1: Trước tình trạng ô nhiễm từ bãi tập kết rác khiến người dân khu phố Phú Mỹ 1, phường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh căng băng rôn chặn xe rác để phản đối, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường đã tổ chức đối thoại với người dân và đưa ra nhiều giải pháp trước mắt cũng như lâu dài nhằm xử lý dứt điểm vấn đề. Tin của phóng viên Thiên Lý.
2: Tại buổi đối thoại trực tiếp với người dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Bình Dương đã thẳng thắn nhìn nhận trách nhiệm và giải thích rõ nguyên nhân. Theo đó, trước đây bãi tập kết này chỉ chứa rác của phường Phú Mỹ cũ. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập 4 phường thành phường Bình Dương mới, toàn bộ áp lực rác thải của cả vùng đều dồn về đây. Lượng rác tăng đột biến khiến việc vận chuyển bị chậm trễ gây ùn ứ. Hệ thống hố ga cũ không còn đủ sức chứa dẫn đến tình trạng nước rỉ rác và nước rửa sàn tràn ra ngoài, ngấm xuống lòng đất. Để giải quyết bức xúc chính đáng của bà con, phường Bình Dương đầu tư thêm 2 bãi tập kết rác mới tại khu đất công nằm xa khu dân cư thuộc khu vực phường Phú Tân và Phú Chánh cũ. Lượng rác sắp tới sẽ được phân chia đều, chấm dứt tình trạng đổ dồn về Phú Mỹ 1. Đồng thời, phường sẽ cho các đơn vị làm lại toàn bộ nền sàn bãi tập kết ở Phú Mỹ 1 để ngăn nước rác ngấm xuống lòng đất, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải. Song song đó, con đường vào bãi tập kết cũng sẽ được sửa chữa để đảm bảo việc lưu thông cho người dân. Về giải pháp lâu dài, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Bình Dương cho biết đã có quy hoạch điểm xây dựng trạm ép rác kín ở khu vực phường Phú Tân cũ, đồng thời đang bổ sung vào quy hoạch mới của phường thêm một khu đất để xây dựng các công trình quản lý chất thải.
1: Tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế 2026 khai mạc tối qua tại thành phố Huế. Tin của phóng viên Lê Hiếu, thường trú tại miền Trung.
3: Đêm khai mạc có sự góp mặt của nghệ sĩ J-pop Kawanishi Natsuki, các đoàn nghệ thuật Hàn Quốc cùng nhà hát nghệ thuật cung đình Huế. Trong những ngày tiếp theo, chương trình sẽ giới thiệu nhiều tiết mục đặc sắc của đoàn Company Hepkubi, nhóm Ôi, nhóm Flamenco Latmigat, ca sĩ Mỹ Anh, nghệ sĩ Matthew Field và nhiều nghệ sĩ quốc tế khác. Bên cạnh đó, các nghệ sĩ Việt Nam cũng mang đến những chương trình hấp dẫn, nổi bật là đêm nhạc Trịnh Công Sơn vào tối 14 tháng 6 và phần trình diễn của ca sĩ Mono trong đêm bế mạc ngày 18 tháng 6. Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế cho biết, tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế 2026 không chỉ là dịp giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa các quốc gia mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Huế, thành phố di sản, thành phố festival đặc trưng của Việt Nam, tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế xã hội của địa phương.
4: Trong 6 đêm liên tiếp tại sân khấu này, tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế sẽ mang đến 15 sự kiện đặc sắc, là sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống và đương đại, giữa nhạc pop, V-pop, K-pop, J-pop, pop alternative, flamenco cùng những xu hướng trình diễn quốc tế mới nhất, tất cả được thể hiện bởi các nghệ sĩ và đoàn nghệ thuật danh tiếng đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Ban tổ chức kỳ vọng đây là sẽ một trong những điểm nhấn nổi bật và sôi động của lễ hội năm nay, mang đến cho công chúng những trải nghiệm nghệ thuật đặc sắc trong một không gian giao lưu văn hóa mang tầm vóc quốc tế.
3: Tuần lễ âm nhạc quy tụ 8 đoàn nghệ thuật truyền thống và đương đại đến từ Pháp, Tây Ban Nha, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. Khán giả sẽ được thưởng thức nhiều sắc màu nghệ thuật đa dạng như nhạc pop, flamenco, múa đương đại, trình diễn văn hóa và thời trang.
1: Sáng nay tại công viên Lưu Hữu Phước, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, diễn ra chương trình Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 12 năm 2026. Sự kiện thu hút sự tham gia của hơn 1.000 người từ các câu lạc bộ yoga, học sinh sinh viên cùng đại diện nhiều cơ quan đơn vị trong và ngoài thành phố. Phóng viên Hồng Phương, thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long, phản ánh.
5: Trước khi thực hành, là một vài hướng dẫn nho nhỏ để cùng nhau thực hành.
6: Ngày Quốc tế Yoga được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh những giá trị tích cực của yoga đối với sức khỏe thể chất và tinh thần. Chương trình năm nay còn mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong năm kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ 2016-2026, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, thúc đẩy sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Những năm qua, thành phố Cần Thơ đã phối hợp tổ chức 7/12 chương trình Ngày Quốc tế Yoga từ năm 2016 đến 2025 và hôm nay là lần thứ 8 sự kiện được tổ chức tại địa phương. Sự kiện năm nay diễn ra từ 6 giờ sáng đến 8 giờ với nhiều hoạt động như văn nghệ chào mừng, trình diễn nghệ thuật yoga, nghi thức thắp đèn. Trong đó điểm nhấn là phần biểu diễn và thực hành yoga tập thể do các huấn luyện viên và giáo viên yoga hướng dẫn, mang đến cơ hội giao lưu, trải nghiệm và lan tỏa lối sống lành mạnh đến cộng đồng. Đến từ câu lạc bộ yoga nữ tại

0: Phương Bình Thủy, chị Nguyễn Thị Thùy Dung chia sẻ.
1: Muốn lan tỏa cái yoga đến tất cả chị em phụ nữ chúng ta là cùng nhau có một cái sức khỏe tốt. Ngày xưa thì cứ lo làm vặn công việc, cứ đâu quên lo cái sức khỏe của mình đâu. Còn bây giờ phụ nữ công việc cỡ nào nhưng mà lại cũng phải dành cho mình một giờ để yêu thương bản thân của mình, chăm sóc sức khỏe của mình.
0: Dịp này, ban tổ chức trao giấy khen cho các câu lạc bộ yoga có nhiều đóng góp trong phong trào luyện tập trên địa bàn.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các dự báo hiện nay cho thấy El Nino, hiện tượng lớp nước biển bề mặt ở vùng xích đạo trung tâm và Đông Thái Bình Dương nóng lên dị thường, gần như chắc chắn sẽ hình thành và duy trì từ tháng 6 này, tiếp tục mạnh lên từ nay cho đến cuối năm và có thể kéo dài sang đầu năm 2027. Phân tích thêm về hiện tượng này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho rằng, nếu như kịch bản này xảy ra, Việt Nam có nguy cơ đối mặt với nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm, số đợt không khí lạnh giảm, lượng mưa thiếu hụt trên diện rộng. Theo đó, nền nhiệt độ tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc dự báo trong các tháng cuối năm nay cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1,5 độ C. Riêng tháng 10 và tháng 12, thậm chí nhiệt độ có thể cao hơn từ 1 đến 2 độ C. Do vậy, trong tháng còn lại của mùa hè năm nay, tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, nắng nóng tiếp tục xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm và có thể ghi nhận các giá trị nhiệt độ vượt lịch sử. Và tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
3: Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ ban ngày có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Tuy nhiên, từ chiều tối nay đến đêm ngày mai, khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 90 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 150 mm. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm. Còn tại khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp diễn có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Dự báo, nắng nóng ở khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Đối với khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ban ngày có nắng, về chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, triển vọng đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran đang trở nên rõ nét hơn sau hàng loạt tín hiệu tích cực từ các bên liên quan. Đáng chú ý, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận hòa bình giữa hai nước có thể được ký kết ngay trong ngày hôm nay, ngày 14 tháng 6. Trong khi đó, Iran và Pakistan cũng liên tiếp phát đi những thông điệp cho thấy tiến trình đàm phán đang đạt được những bước tiến quan trọng. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
4: Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự lạc quan về khả năng sớm khép lại cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thỏa thuận hòa bình dự kiến sẽ được ký kết trong ngày 14 tháng 6. Và eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại ngay sau đó. Ông cũng khẳng định, quan hệ giữa Mỹ và Iran hiện tích cực hơn nhiều so với các giai đoạn trước. Mặc dù chưa xác nhận thời điểm ký kết, giới chức Iran những ngày gần đây liên tục phát đi thông điệp cho thấy tiến trình đàm phán đang đạt được những bước tiến quan trọng. Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi cho biết, hai bên đang hướng tới một lộ trình đàm phán gồm hai giai đoạn. Trước mắt là ký kết một bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột trước khi bước vào giai đoạn thương lượng kỹ thuật kéo dài khoảng 60 ngày.
5: Các cuộc đàm phán được dự kiến sẽ diễn ra theo hai giai đoạn. Trước hết là một bản ghi nhớ giữa Iran và Mỹ, sau đó sẽ là giai đoạn đàm phán tiếp theo để tiến tới thỏa thuận cuối cùng. Trong đó các vấn đề hạt nhân và dỡ bỏ trừng phạt sẽ được xem xét.
4: Theo các nguồn tin ngoại giao, dự thảo thỏa thuận hiện nay tập trung vào việc mở lại eo biển Hormuz, dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa hàng hải và khởi động các cuộc đàm phán kỹ thuật. Đây được xem là những bước đi đầu tiên nhằm giảm căng thẳng và xây dựng lòng tin giữa hai bên. Những tín hiệu tích cực từ phía Iran cũng trùng với đánh giá của Pakistan, quốc gia đang đóng vai trò trung gian hòa giải giữa hai bên. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết, Mỹ và Iran đã nhất trí được khuôn khổ cho một thỏa thuận hòa bình và đang tiến gần hơn bao giờ hết tới việc chấm dứt xung đột. Bộ Ngoại giao Pakistan cũng cho biết lễ ký kết ban đầu dự kiến diễn ra trong ngày 14 tháng 6. Nếu đạt được đồng thuận cuối cùng, đây sẽ là thỏa thuận lớn nhất kể từ khi xung đột bùng phát, mở đường cho các cuộc thương lượng sâu hơn về hồ sơ hạt nhân Iran, đồng thời góp phần ổn định tình hình Trung Đông và bảo đảm lưu thông qua eo biển Hormuz, một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới.
2: Trong bối cảnh đó, hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Pháp từ ngày mai, ngày 15 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6, được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho các nỗ lực ngoài đối thoại, góp phần hạ nhiệt căng thẳng tại khu vực và giảm thiểu những tác động đối với kinh tế toàn cầu.
4: Trung Đông được dự báo sẽ là một trong những nội dung nổi bật tại hội nghị năm nay, bên cạnh xung đột Ukraine, an ninh kinh tế và chuỗi cung ứng toàn cầu. Những ngày gần đây, cả Mỹ và Iran đều phát đi các tín hiệu tích cực về khả năng đạt được một thỏa thuận mới, mở ra cơ hội hạ nhiệt căng thẳng sau thời gian dài đối đầu. Trước thềm hội nghị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh giải pháp đối thoại vẫn là con đường khả thi nhất để giải quyết những bất đồng hiện nay, đồng thời khẳng định Pháp sẵn sàng tham gia hỗ trợ việc thực thi bất kỳ thỏa thuận nào đạt được.
5: Chúng tôi sẵn sàng đóng góp vào việc thực hiện thỏa thuận này bằng cách ủng hộ việc nối lại giao thông không điều kiện tại eo biển Hormuz và bằng cách cung cấp chuyên môn và hỗ trợ của chúng tôi cho một thỏa thuận toàn diện.
4: Không chỉ nước chủ nhà Pháp, Canada cũng kỳ vọng hội nghị G7 sẽ góp phần thúc đẩy các nỗ lực hòa dịu tại Trung Đông. Đáng chú ý, hội nghị năm nay có sự tham gia của nhiều đối tác ngoài G7, trong đó có các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar và Ai Cập. Điều này cho thấy các nền kinh tế hàng đầu thế giới đang tìm cách mở rộng đối thoại với những bên liên quan trực tiếp nhằm tạo thêm sự đồng thuận cho các giải pháp khu vực. Hội nghị thượng đỉnh G7 lần này được kỳ vọng sẽ góp phần duy trì động lực ngoại giao, tạo thêm cơ sở cho các nỗ lực hướng tới hòa bình và ổn định lâu dài tại Trung Đông.
2: Về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, tại cuộc họp ở Bruxelles, Bỉ, các đại sứ từ 27 quốc gia Liên minh châu Âu-EU đã quyết định chính thức mở các cuộc đàm phán với Ukraine cũng như với Moldova, quốc gia mà Nga cũng đang cố gắng kéo trở lại quỹ đạo ảnh hưởng của mình vào ngày mai, ngày 15 tháng 6, tại Luxembourg. Ukraine coi việc gia nhập EU là một sự đảm bảo an ninh quan trọng cho một tương lai ổn định sau khi xung đột với Nga kết thúc. Một số người dân Ukraine dè dặt bày tỏ.
6: Tôi sẽ cảm thấy mình là công dân của một thế giới dân chủ rộng lớn như vậy, và điều đó đã là rất tốt rồi. Đối với tôi, đây đã là một bước tiến tự tin hướng tới châu Âu. Tôi nghĩ nhìn chung cạnh tranh sẽ gia tăng giữa các nhà sản xuất, giữa các doanh nghiệp, giữa mọi thứ. Cạnh tranh luôn dẫn đến nhiều lựa chọn hơn và điều đó chỉ có lợi cho người tiêu dùng. Sẽ khó khăn cho các doanh nghiệp vì chúng ta sẽ phải thích nghi với sự cạnh tranh gay gắt.
2: Sau hơn một năm không ngừng gia tăng, tỷ lệ ủng hộ của cử tri Hàn Quốc dành cho Tổng thống Lee Jae-myung đã bắt đầu đảo chiều. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
7: Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận định kỳ tháng 6 do Viện Nghiên cứu Gallup Korea, một tổ chức điều tra xếp hạng chính trị hàng đầu của Hàn Quốc vừa công bố, tỷ lệ ủng hộ của cử tri nước này dành cho Tổng thống Lee Jae-myung đã bị mất tới 7 điểm so với điều tra lần trước, tụt xuống mức 57%, trong khi tỷ lệ không ủng hộ tăng 7 điểm lên mức 35%. Mặc dù tỷ lệ ủng hộ vẫn quá bán và cao hơn nhiều so với tỷ lệ không ủng hộ, nhưng đây là lần đảo chiều nhanh và sâu nhất kể từ khi ông Lee nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc vào tháng 6 năm ngoái. Đa số các ý kiến không ủng hộ Tổng thống tập trung chỉ trích cuộc bầu cử địa phương thống nhất vừa diễn ra hôm 4 tháng 6 là cẩu thả và nhiều sai sót. Bên cạnh đó là những phê phán liên quan đến việc đồng nội tệ Hàn Quốc mất giá và việc ông Lee bị cho là đã né tránh pháp luật trước nghi án về những sai phạm trong quá trình quản lý phát triển đô thị khi còn là lãnh đạo địa phương, v.v. Những biến thiên trong kết quả các cuộc điều tra dư luận tới đây sẽ là phong vũ biểu cho chính trường Hàn Quốc.
2: Các nền kinh tế lớn của châu Âu gồm Pháp, Đức và Tây Ban Nha đã đồng loạt phát đi tín hiệu lo ngại khi áp lực lạm phát trong tháng 5 vẫn neo ở mức cao. Nguyên nhân cốt lõi được chỉ rõ là do giá năng lượng leo thang dưới tác động của cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, đưa tin.
8: Tại Pháp, chỉ số giá tiêu dùng CPI trong tháng 5 đã tăng lên mức 2,4%, cao hơn mức 2,2% ghi nhận trong tháng 4. Áp lực lạm phát chủ yếu đến từ đà tăng của giá năng lượng, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi đã tăng 14,3% trong tháng trước. Trong khi đó, lạm phát cơ bản không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm cũng tăng từ 1,2% lên 1,5%, cho thấy áp lực giá cả tiếp tục lan rộng trong nền kinh tế. Tại Đức, lạm phát tháng 5 đạt 2,6%, giảm nhẹ so với mức 2,9% của tháng 4. Dù tổng thể hạ nhiệt, giá dịch vụ tại Đức vẫn tăng mạnh 3,1%, trong khi giá thực phẩm tăng 0,4%. Lạm phát cơ bản của nền kinh tế lớn nhất châu Âu đạt 2,5%. Trong khi đó, Tây Ban Nha ghi nhận lạm phát trong tháng 5 ở mức 3,2%, không thay đổi so với tháng trước. Giá các dịch vụ giải trí, thể thao và văn hóa tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi giá vận tải tăng mạnh 7,4%. Giới phân tích nhận định diễn biến lạm phát tại các nền kinh tế lớn của khu vực đồng euro phản ánh tác động ngày càng rõ nét của căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đối với thị trường năng lượng toàn cầu. giá dầu và khí đốt duy trì ở mức cao không chỉ làm tăng chi phí sản xuất vận tải mà còn đang bào mòn nỗ lực kiềm chế lạm phát của Ngân hàng Trung ương châu Âu.
2: Giới chức và chuyên gia Malaysia mới đây cảnh báo hiện tượng El Nino có thể xuất hiện và mạnh lên trong thời gian tới, mang lại tác động tiêu cực đến nông nghiệp, môi trường và sức khỏe cộng đồng. Phóng viên thường trú tại Thái Lan phụ trách khu vực ASEAN đưa tin.
9: Theo chuyên gia về khí tượng tại Đại học Malaya, lượng mưa tại Malaysia trong năm nay có thể giảm từ 10% đến 20% so với mức bình thường. Trong khi đó, Bộ trưởng Kinh tế Malaysia Ahmad Nasrullah Mohd Nasir cảnh báo riêng ở một số bang, lượng mưa có thể sụt giảm mạnh hơn, từ 40% đến 60%. Việc này sẽ kéo theo hàng loạt hệ lụy nghiêm trọng đối với kinh tế xã hội Malaysia, gồm tác động tiêu cực đến ngành nông nghiệp, gia tăng ô nhiễm khói mù, sức ép lên hệ thống y tế công cộng, nhu cầu năng lượng tăng đột biến và nhiều rủi ro phát sinh khác. Bộ trưởng Kinh tế Malaysia lưu ý, trong đợt El Nino mạnh giai đoạn 2015 đến 2016, nắng nóng cực đoan đã khiến 250 trường học ở phía bắc bán đảo Malaysia phải đóng cửa để đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Bộ trưởng cho rằng một số ngành chủ lực của Malaysia có thể chứng kiến sự sụt giảm năng suất khoảng 8% đến 10% trong một đợt El Nino. Trước những dự báo tiêu cực, chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan liên quan nâng cao mức độ sẵn sàng và chủ động xây dựng, triển khai các phương án ứng phó. Trong khuôn khổ các biện pháp can thiệp sớm, cơ quan chức năng đã lên kế hoạch triển khai 3 đợt gieo mây để tạo mưa trong thời gian tới, qua đó hỗ trợ củng cố mực nước các hồ chứa tại những khu vực có nguy cơ cao.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, tuần qua bức tranh toàn cảnh thế giới có những điểm nhấn nào đáng chú ý? Các biên tập viên quốc tế sẽ điểm lại cùng quý vị và các bạn.
10: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
11: Thỏa thuận hòa bình lịch sử với Iran dự kiến ký kết ngày 14 tháng 6, mở cửa trở lại eo biển Hormuz và hợp tác loại bỏ làm dầu urani. Đây là tuyên bố mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan chiến sự Iran. Thủ tướng Pakistan, quốc gia trung gian hòa giải cũng xác nhận lễ ký kết trực tuyến có thể sớm diễn ra. Tuy nhiên, phía Iran vẫn tỏ ra thận trọng về thời điểm ký kết cụ thể. 2,5% là dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2026 mà dự báo Ngân hàng Thế giới vừa đưa ra do ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông, mức thấp nhất kể từ đại dịch COVID-19. Giá dầu Brent dự báo ở mức 94 đô la Mỹ mỗi thùng nhưng có thể vọt lên 115 đô la nếu nguồn cung tiếp tục gián đoạn. Trong khi Mỹ và Trung Quốc tăng trưởng chậm lại, Ấn Độ dự báo tiếp tục dẫn đầu với mức 6,6%. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tuần có chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên, hội đàm với nhà lãnh đạo Kim Jong Un nhân kỷ niệm 65 năm ký hiệp ước hữu nghị. Ông Tập Cận Bình đưa ra đề xuất 4 điểm nhằm tăng cường tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, công nghệ. Đáp lại, ông Kim Jong Un khẳng định chuyến thăm chứng minh tính bền chặt của mối quan hệ song phương trong bối cảnh toàn cầu thay đổi nhanh chóng. 4.399 ngày là kỷ lục lịch sử mà Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa xác lập khi chính thức trở thành nhà lãnh đạo có thời gian giữ chức liên tục lâu nhất lịch sử Ấn Độ độc lập, tính đến ngày 10 tháng 6, vượt qua kỷ lục của cố Thủ tướng Jawaharlal Nehru. Cột mốc này phản ánh sự tín nhiệm của cử tri và vị trí quốc tế ngày càng cao của Ấn Độ tại các cơ chế đa phương như G20, BRICS hay Quad. Liên minh châu Âu EU vừa thông báo bắt đầu đàm phán gia nhập với Ukraine và Moldova vào cuối tuần này sau khi Hungary dỡ bỏ quyền phủ quyết. Quá trình này gồm 35 nội dung bắt đầu từ các nguyên tắc cơ bản về pháp quyền. Dù có thể kéo dài nhiều năm, nhưng quyết định này mang lại sự hỗ trợ chính trị lớn, ghi nhận nỗ lực cải cách của cả hai nước. Tỷ phú Elon Musk vừa trở thành tỷ phú nghìn tỷ đầu tiên nhờ cơn địa chấn do SpaceX tạo ra với đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng lịch sử, huy động hơn 75 tỷ đô la Mỹ. Đưa giá trị vốn hóa vượt mốc 2.000 tỷ đô. Cổ phiếu SpaceX tăng gần 20% ngay phiên đầu, lọt top 10 doanh nghiệp giá trị nhất nước Mỹ, vượt qua cả Tesla, Meta và Walmart. Giám đốc tài chính SpaceX Brett Johnson nhấn mạnh.
12: Thật là một ngày tuyệt vời. Tôi chỉ muốn nhắc nhở các bạn rằng đây chỉ là một bước nữa trong hành trình mà chúng ta mới chỉ bắt đầu. Các bạn đã đề cập đến một số cơ sở hạ tầng của tương lai và đó thực sự là những gì chúng tôi đang mang đến cho thế giới, dù là trong không gian, kết nối hay trí tuệ nhân tạo.
11: Trận động đất mạnh 7,8 độ tại miền nam Philippines sáng ngày 8 tháng 6 đã khiến ít nhất 55 người thiệt mạng, hàng chục người vẫn đang mất tích và hơn 1.100 người bị thương. Trong cơn địa chấn được đánh giá là mạnh nhất trong nửa thế kỷ qua, hơn 45.000 người phải sơ tán trong bối cảnh mưa lớn và hơn 2.200 dư chấn liên tục cản trở cứu hộ. Với chủ đề thẻ đỏ với lao động trẻ em, thế giới kêu gọi hành động xóa bỏ thực trạng 183 triệu trẻ em đang phải lao động, trong đó 54 triệu trẻ em làm việc trong môi trường độc hại, nhân ngày Thế giới chống lao động trẻ em 2026, ngày 12 tháng 6. Ông Gilbert Hombo, Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế, kêu gọi.
13: Lần đầu tiên, khung toàn cầu Marrakech về phòng chống lao động trẻ em bao gồm các chỉ số tiến triển rõ ràng, một cơ chế trách nhiệm giải trình để theo dõi việc thực hiện và giữ cho vấn đề lao động trẻ em luôn là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự toàn cầu sau năm 2030. Chủ đề năm nay nhắc nhở chúng ta rằng mọi trẻ em đều xứng đáng có cơ hội được vui chơi và lớn lên trong sự bảo vệ và an toàn.
11: Trong tuần, World Cup 2026 đã chính thức khai màn tại ba quốc gia đồng đăng cai là Mexico, Canada và Mỹ, với lần lượt ba lễ khai mạc ấn tượng và các trận đấu diễn ra ngay sau đó. World Cup năm nay ghi dấu ấn kỷ lục với 48 đội tuyển, 104 trận đấu diễn ra tại ba quốc gia trong vòng 39 ngày. Giải đấu quy tụ 1.248 cầu thủ, chứng kiến Lionel Messi và Cristiano Ronaldo có cơ hội là những người đầu tiên dự 6 kỳ World Cup. Với quy mô các đội và số trận đều tăng, số bàn thắng dự kiến sẽ phá vỡ mọi kỷ lục trước đó. Từ số đội tham dự, số trận đấu, lượng cầu thủ cho đến quy mô tổ chức, World Cup 2026 không chỉ là giải đấu lớn nhất lịch sử FIFA mà còn được kỳ vọng mở ra trường mới cho bóng đá toàn cầu.
14: Nhật ký World Cup 2026.
15: Nhật ký World Cup 2026.
0: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay trận đấu bảng B World Cup 2026 giữa Qatar và Thụy Sĩ đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1 đầy kịch tính. Đại diện châu Âu sớm dẫn trước ở phút thứ 17 nhờ quả phạt đền của tiền đạo Embolo. Bị dẫn bàn, Qatar liên tục dâng cao tấn công nhưng vấp phải hàng thủ chặt chẽ từ đối phương. Tưởng chừng Thụy Sĩ đã nắm chắc phần thắng, thì đúng vào phút bù giờ cuối cùng, phút thứ 90+4, Boulem Khao Khi đánh đầu hiểm hóc gỡ hòa 1-1. Bàn thắng quý giá phút chót không chỉ giúp Qatar giật lại một điểm ngoạn mục, mà còn mang về điểm số đầu tiên trong lịch sử tham gia World Cup của đội bóng vùng vịnh. Kết quả này khiến cục diện bảng B hiện vô cùng khó lường, khiến cả 4 đội đều đang cùng có 1 điểm sau lượt trận đầu tiên. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Murat Yakin của Thụy Sĩ không giấu được sự tiếc nuối.
16: Thật cay đắng khi đánh rơi chiến thắng ở những giây cuối. Các cầu thủ đã chơi tốt, nhưng sự thiếu tập trung ở phút bù giờ đã khiến chúng tôi phải trả giá đắt. Qatar đã phòng ngự rất kiên cường và tận dụng tối đa cơ hội duy nhất mà họ có được. Đội bóng cần rút kinh nghiệm sâu sắc sau trận hòa này.
0: Ngược lại, huấn luyện viên Julen Lopetegui của Qatar vô cùng tự hào về các học trò của mình.
16: Tôi rất tự hào về họ, về nỗ lực, tâm lý và kỷ luật mà các học trò đã thể hiện. Đây là trận đấu khó khăn trước đối thủ mạnh Thụy Sĩ. Chúng tôi không hề hoảng loạn sau khi bị dẫn trước. Cả đội đã làm việc chăm chỉ và nhận được phần thưởng xứng đáng. Bây giờ là lúc hồi phục để chuẩn bị cho thử thách tiếp theo.
0: Tại lượt trận thứ hai, Qatar sẽ có bài test khó khăn trước đồng chủ nhà Canada, còn Thụy Sĩ sẽ chạm trán với Bosnia. Trong khi đó, trận đấu tâm điểm tại bảng C World Cup 2026 giữa đội tuyển Brazil và Maroc vừa khép lại cũng với tỷ số 1-1 sáng nay ngày 14 tháng 6. Trái với những dự đoán ban đầu, các vũ công Samba đã trải qua 90 phút vô cùng bế tắc và hoàn toàn không thể tạo ra thế trận lấn lướt trước lối chơi kỷ luật của đối thủ. Bất ngờ đã xảy ra khi Maroc vươn lên dẫn trước. Phút thứ 21, sau đường chọc khe thông minh của Marawi, Saibari di chuyển thông minh và thực hiện cú lốp bóng kỹ thuật, loại bỏ Alisson mở tỷ số trận đấu. Tuy nhiên, bản lĩnh của ông lớn Nam Mỹ cũng kịp thời lên tiếng. Ngôi sao tấn công Vinicius đã nhanh chóng tỏa sáng với pha lập công đẳng cấp, gỡ hòa 1-1 ở phút thứ 32. Mặc dù có được bàn gỡ từ khá sớm, hàng công của Brazil lại thi đấu thiếu đột biến trong suốt thời gian còn lại. Ngay cả khi huấn luyện viên Carlo Ancelotti thực hiện hàng loạt sự thay đổi nhân sự chiến thuật ngay đầu hiệp 2, đội bóng áo vàng xanh vẫn bất lực trước hàng thủ Maroc và đành chấp nhận chia điểm trong ngày ra quân. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Carlo Ancelotti của Brazil không giấu được sự thất vọng nhưng vẫn dành lời khen cho đối thủ.
16: Chúng tôi đã cầm bóng nhiều nhưng lại thiếu đi sự sắc bén ở những đường truyền quyết định. Maroc là một tập thể tuyệt vời, họ lùi sâu vào tổ chức.

0: phòng ngự quá tốt. Trận hòa này là lời cảnh tỉnh để toàn đội phải sốc lại tinh thần và chơi tập trung hơn ở lượt trận tới.
1: Ở chiều ngược lại, huấn luyện viên Mohamed Aoubi của Maroc tỏ ra khá tiếc nuối.
0: Thật đáng tiếc, thực sự đáng tiếc. Chúng tôi đã muốn giành chiến thắng trong trận đấu này. Tôi nghĩ rằng các cầu thủ khi kết thúc trận đấu đã không hề tỏ ra quá phấn khích hay ăn mừng điên cuồng chỉ vì một trận hòa trước Brazil. Dù sao, chúng tôi cũng hài lòng với một điểm có được, nhưng điều quan trọng là cả đội phải tiếp tục tiến bộ để giành quyền đi tiếp. Hôm nay, chúng tôi đã thể hiện được nhiều điều tích cực và cần phải duy trì phong độ này.
1: Ở trận đấu sau đó, bảng C, Scotland vừa có chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Haiti. Bàn thắng duy nhất được ghi do công của tiền vệ McGinn ở phút thứ 28. Dù rất nỗ lực tìm bàn gỡ trong thời gian còn lại, Haiti vẫn hoàn toàn bất lực trước hàng thủ thi đấu đầy kỷ luật của đối phương. 3 điểm trọn vẹn ở trận ra quân giúp Scotland vươn lên ngôi đầu bảng C, qua đó nắm lợi thế lớn để giành vé vào vòng knock-out. Chuyển sang các tin thể thao trong nước. Chiều nay, trận chung kết Cúp Quốc gia 2025-2026 giữa câu lạc bộ Ninh Bình và Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra trên sân vận động Ninh Bình. Lợi thế đang nghiêng về chủ nhà nhờ điểm tựa sân bãi, lực lượng vượt trội và phong độ thăng hoa dưới thời tân huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm sau trận thắng đậm Thể Công Viettel. Ở phía đối diện, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng tự tin cho chuyến làm khách sau khi lọt top 5 V-League. Lối chơi phản công sắc bén cùng phong độ cao của Patrick Lê Giang và bộ ba tấn công sắc sét Williams và Khoa Ngô là cơ sở vững chắc để họ hướng tới ngôi vương. Chia sẻ về đối thủ, thủ thành Patrick Lê Giang nói:
2: Chúng tôi sẽ đối đầu với câu lạc bộ Ninh Bình, một đối thủ rất mạnh, nhưng chúng tôi sẽ tập trung vào chính mình. Điều quan trọng nhất lúc này là hồi phục thể lực thật nhanh, thật tốt và chuẩn bị cho trận chung kết.
3: Dự báo thời tiết. Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng khu vực đồng bằng có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ chiều nắng, có nơi có nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ, phía Nam cao nhất từ 32 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4.

Dự toán thu nội địa năm 2027 tăng khoảng 13 đến 15%, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng từ 5 đến 7% so với năm 2026, đồng thời yêu cầu quản lý chặt chẽ các nguồn thu và đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương. Theo quy định số 141 của Chính phủ, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, cá nhân cho thuê bất động sản có doanh thu từ 1 tỷ đồng một năm trở xuống không phải nộp thuế giá

0: trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, người cho thuê vẫn phải thực hiện cơ chế tự khai tự nộp bằng việc thông báo doanh thu và tài khoản thanh toán sử dụng cho hoạt động cho thuê. Thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, ngành y tế thành phố Cần Thơ sẽ kiện toàn tổ chức trạm y tế cấp xã và phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình, phấn đấu nâng tối thiểu lên 30 phòng khám vào cuối năm nay và triển khai tại 100% xã phường vào năm 2030. Triển vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran đang trở nên rõ nét hơn khi cả hai bên liên tiếp phát đi tín hiệu tích cực. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận có thể được ký ngay trong ngày hôm nay, ngày 14 tháng 6, trong khi Iran xác nhận các cuộc đàm phán đang tiến triển quan trọng dù chưa chốt thời điểm ký kết. Theo các nguồn tin, dự thảo hiện tập trung vào việc mở lại eo biển Hormuz và giảm căng thẳng khu vực. Liên minh châu EU dự kiến chính thức khởi động đàm phán về tư cách thành viên Ukraine tại cuộc họp ở Luxembourg vào ngày mai. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong lộ trình gia nhập EU của Kiev. Ukraine coi tư cách thành viên EU là một đảm bảo an ninh và nền tảng cho sự ổn định, phát triển lâu dài sau khi xung đột với Nga kết thúc. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Đức Hưng, Bùi Chuyên, Thu Hòa tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đến cái tỉnh như sáo không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Sức khỏe tim mạch. Thủy Nguyên và Lê Thông xin kính chào quý vị thính giả. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Sức khỏe tim mạch với sự đồng hành của nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bloodline. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy gọi tới số 1900-0321. Sản phẩm được bán tại các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc. Quý vị thân mến, ở Việt Nam, ước tính khoảng 320.000 đến 1,6 triệu người mắc bệnh suy tim, chiếm 1 đến 1,5% dân số và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật cũng như tử vong cho người bệnh.
7: Các nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng bệnh nhân mắc suy tim thường bị giảm tuổi thọ cũng như là chất lượng cuộc sống suy giảm. Đáng nói, tỷ lệ tử vong của bệnh nhân trong vòng 5 năm từ khi được chẩn đoán suy tim có thể lên đến 67%. Con số này cao hơn so với các bệnh lý ung thư. Nguy cơ tử vong của người bệnh còn tăng thêm sau mỗi một đợt tái phát cần nhập viện điều trị. Chính vì vậy, phục hồi chức năng tim mạch không đơn thuần là khỏe lại mà là một hành trình để giúp trái tim phục hồi năng lực, giúp cho người bệnh có thể vận động nhẹ nhàng, cải thiện được chất lượng cuộc sống.
6: Tuy nhiên, trước khi đi đến những giải pháp phục hồi cho bệnh nhân suy tim thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những nguyên nhân nào dẫn đến căn bệnh này. Suy tim có thể do nhiều nguyên nhân, nhồi máu cơ tim, tăng huyết áp mạn tính, van tim hư. Khi cơ tim yếu thì khả năng bơm máu yếu đi, khiến cơ thể thiếu oxy và dưỡng chất. Hậu quả là người bệnh thường mệt mỏi khó thở, nhất là khi gắng sức, thậm chí là phù chân do bị dịch tích tụ.
7: Suy tim là một bệnh mạn tính mà người bệnh cần được quản lý suốt đời. Vì vậy, khi mắc bệnh lý này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Tuy nhiên, với việc điều trị, các dấu hiệu và triệu chứng có thể được cải thiện và đôi khi tim trở nên khỏe hơn, chức năng tim hồi phục. Điều trị đúng cách có thể giúp cho người bệnh có một cuộc sống chất lượng hơn, sống thọ hơn và giảm nguy cơ đột tử.
6: Và trong hành trình phục hồi ấy, việc hỗ trợ cơ thể từ bên trong cũng đóng vai trò không hề nhỏ. Thủy Nguyên xin được giới thiệu sản phẩm Blood Cleanse với thành phần nổi bật từ cao khô tỏi đen, cao khô hành đen, cao khô tam thất, cao khô đan sâm, chiết xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim.
7: Chia sẻ về những thành phần này, thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội, Cục Quân y của Bộ Quốc phòng cho biết.
8: Đan sâm cũng có thể giúp tăng cường cái lưu thông máu, rồi làm giảm cái cholesterol và ngăn ngừa cái sơ hiện tượng xơ vữa động mạch. Tam thất thì giúp hiện tượng là giãn mạch, rồi ngăn ngừa cái xơ vữa động mạch và bảo vệ tim và đặc biệt là hạn chế tổn thương não mà do thiếu máu. Hành đen và tỏi đen thì đã qua lên men thì đã là làm tăng cái hiệu quả lên gấp nhiều lần và nó giúp mà hỗ trợ và giảm cái cholesterol.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, Chủ nhật, ngày 14 tháng 6 năm 2026. 12:58 giới thiệu chương trình, 13:00 vì an ninh trên quê hương Xô Viết, 13:10 trạm cảm xúc cô gái Sầm Nưa, 13:20 trang hải quân, 13:30 chuyện tuổi tin, làm gì nếu bạn thất bại trong kỳ thi, 14:15 tiếp chuyện bạn nghe đài, quy hoạch treo kéo dài bao giờ người dân được an cư, 14:25 đi mua ăn chi, 14:30 du lịch cùng VON, bãi đá nhảy Quảng Trị, tuyệt tác điêu khắc của biển, 15:30 thời sự Nghệ An, 16:00 quán âm nhạc, những bản nhạc bất hủ gắn liền với tuổi học trò, 17:00 podcast chạm và mở, 17:15 chuyện của thôn về con cuông miền Sơn cước đa sắc, 17:30 chương trình thời sự Nghệ An, 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chuyên mục phát thanh vì an ninh trên quê hương Xô Viết.
2: Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Minh Tâm, Trọng Tuấn xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này, sau phần tổng hợp những tin tức, hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An thời gian qua sẽ có phóng sự. Công an xã xây dựng bể bơi và dạy bơi miễn phí cho trẻ em. Sau đây là nội dung chi tiết.
3: Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa phối hợp Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn công tác dư luận xã hội toàn quốc năm 2026. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng Phạm Tất Thắng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Tất Thắng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh: công tác dư luận xã hội hiện nay không chỉ là một lĩnh vực nghiệp vụ của công tác tuyên giáo và dân vận, mà ngày càng khẳng định vai trò là một bộ phận đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, giữ vững sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước. Tại hội nghị, đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng thông tin ba nội dung quan trọng gồm: dự báo tình hình an ninh trật tự trong thời gian tới, các quan điểm mới trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và những chủ trương lớn về xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong thời kỳ mới. Trong khuôn khổ hội nghị, đại biểu sẽ được tập huấn, trao đổi về những nội dung như yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội, trách nhiệm của cán bộ làm công tác dư luận xã hội trong giai đoạn hiện nay, một số phương pháp thu thập thông tin định lượng, quy trình thực hiện điều tra dư luận xã hội, phương pháp nắm bắt, tổng hợp, phân tích dư luận xã hội, vân vân.
2: Trại tạm giam Công an tỉnh vừa tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước cho phạm nhân đang chấp hành án tại trại. Tham dự buổi lễ có đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh. Tại buổi lễ, lãnh đạo trại tạm giam công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước đối với 38 phạm nhân. Đây là những phạm nhân có quá trình cải tạo tiến bộ, chấp hành tốt nội quy, quy định của trại, tích cực học tập, lao động, nỗ lực phấn đấu để được trở về tái hòa nhập cộng đồng. Đây không chỉ là sự kiện mang tính pháp lý mà còn là minh chứng cho chính sách khoan hồng nhân văn của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo sâu sắc của dân tộc ta đối với những người lầm lỗi. Đây cũng là dịp để khuyến khích người chấp hành án phạt tù tích cực học tập, lao động cải tạo tiến bộ để hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước, phấn đấu rèn luyện trở thành người có ích cho gia đình, cộng đồng và xã hội. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo trại tạm giam mong rằng những người được đặc xá trong dịp này sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn trở ngại, hòa nhập cộng đồng, kiên trì vững bước trên con đường phục thiện, phát huy kiến thức, nghề nghiệp được học trong trại, ra sức lao động, chấp hành nghiêm túc pháp luật và quy định của địa phương.
3: Một băng nhóm tội phạm với hàng chục đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia gây thiệt hại đặc biệt lớn cho công dân Việt Nam vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Tân Kỳ đồng chủ trì phối hợp đơn vị liên quan triệt xóa, bước đầu bắt giữ 24 đối tượng tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc. Đối tượng trực tiếp cầm đầu điều hành băng nhóm lừa đảo

0: này là Nguyễn Đăng Dũng, 36 tuổi, trú tại xã Tân Kỳ. Giúp sức đắc lực cho Dũng còn có hai đối tượng cùng trú tại xã Tân Kỳ là Phạm Văn Tùng, 31 tuổi, vai trò chủ quản chung và Nguyễn Đăng Hiếu, 33 tuổi, vai trò chủ quản thiết bị máy móc. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Tân Kỳ đồng chủ trì phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an các đơn vị địa phương huy động hàng chục lượt cán bộ chiến sĩ bắt khám xét khẩn cấp đối với 24 đối tượng tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc. Tăng vật thu giữ gồm 30 chiếc điện thoại di động, 2 laptop, 15 hộ chiếu, 1 chiếc xe ô tô cùng nhiều tăng vật khác liên quan. Quá trình khám xét chỗ ở đối tượng liên quan, cơ quan công an còn thu giữ thêm 20,48 gam ma túy các loại. Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai nhận từ tháng 5 năm 2023 đến tháng 1 năm 2026 đã lừa 63 bị hại trên cả nước với tổng số tiền 36,5 tỷ đồng. Trong đó có những bị hại bị băng nhóm của Dũng lừa đảo số tiền lên tới hơn 6,6 tỷ đồng chỉ trong 4 ngày. Hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.
1: Quý vị đang nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Vừa rồi là những tin tức, hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An thời gian qua. Thưa quý vị và các đồng chí, xuất phát từ phong trào Ba Nhất và mong muốn cho trẻ em địa phương có nơi vui chơi, tập bơi an toàn, tại xã Nghĩa Lâm, tỉnh Nghệ An, công an địa phương này đã không quản ngại khó khăn trong nhiều ngày để thực hiện công trình bể bơi và dạy bơi cho các em thiếu nhi trong niềm hạnh phúc của bà con nhân dân.
0: Nghĩa Lâm là địa phương miền núi, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, trong đó có đông con em người đồng bào dân tộc thiểu số. Trên địa bàn có nhiều sông suối, ao hồ, trong khi các em chưa được tiếp cận các lớp học bơi nên nguy cơ đuối nước rất cao, đặc biệt là trong dịp hè. Từ mong muốn trang bị cho các em một điểm vui chơi, tập bơi an toàn và phòng chống những sự việc đáng tiếc khi các em tắm tại ao hồ, sông suối, một công trình bể bơi và dạy bơi cho các em thiếu nhi đã được Công an xã Nghĩa Lâm chủ trì, phối hợp các đơn vị tổ chức liên quan thực hiện. Đại úy Trương Công Minh, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an xã Nghĩa Lâm, tỉnh Nghệ An chia sẻ thêm.
2: Địa bàn xã Nghĩa Lâm là một địa bàn có nhiều sông ngòi, ao hồ. Trong đó có những sông ngòi lớn, ao hồ lớn như của đập sông Sào, của TH hay là đập Làng Canh. Và thực tế từ khi chúng tôi về địa bàn, khi xuống cơ sở nắm tình hình, thì có một thực tế là các cháu thiếu niên như đồng, học sinh, sinh viên vào mùa hè là thường xuyên rủ nhau ra sông ngòi, ao hồ để mà tắm, chơi đùa. Trong số những cháu biết bơi thì cũng có rất nhiều cháu là chưa có các kỹ năng bơi và xử lý các vấn đề liên quan đến đuối nước. Từ vấn đề đó thì chúng tôi cũng rất là trăn trở và đã tham mưu lãnh đạo đơn vị cũng như địa phương nhiều hoạt động thiết thực nhằm giảm thiểu cái tình trạng rủi ro đuối nước. Và đó cũng là lý do mà tại sao ngày hôm nay Công an xã Nghĩa Lâm trực tiếp đoàn thanh niên chúng tôi là đã tham mưu thực hiện thành công ra mắt mô hình bể bơi để phục vụ phong trào Ba Nhất của Bộ Công an.
0: Để có được công trình bể bơi giúp trẻ em trong xã được học bơi miễn phí, trong nhiều ngày, cán bộ chiến sĩ Công an xã Nghĩa Lâm phối hợp với các đơn vị tổ chức đã kéo đường ống dẫn nước từ khu vực đầu nguồn về trường trung học cơ sở Sơn Lâm, nơi xây dựng bể bơi. Tuyến dẫn nước có chiều dài khoảng 1.500 mét đi qua nhiều khu vực địa hình hiểm trở. Theo kế hoạch, các lớp học bơi sẽ được duy trì trong suốt thời gian nghỉ hè. Song song với việc xây dựng bể bơi và mở lớp dạy bơi miễn phí, Công an xã Nghĩa Lâm cũng cắm biển cảnh báo phòng chống đuối nước tại các khu vực xung yếu, phát tờ rơi phòng chống đuối nước với người dân trên địa bàn. Việc làm của Công an xã đã được nhân dân và các cấp chính quyền đặc biệt đồng tình, đánh giá cao. Anh Lê Đức Hạnh, một phụ huynh tại xã Nghĩa Lâm cho biết.
3: Mô hình của Công an xã và trường cấp 2 đề ra cái hồ bơi này là rất là thiết thực. Và xin chân thành cảm ơn đến Công an xã và trường cấp 2 Nghệ Sơn để làm ra được cái mô hình như này rất thiết thực với con em của xã nhà.
0: Thầy Lâm Quốc Quân, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Lâm Sơn, xã Nghĩa Lâm, tỉnh Nghệ An chia sẻ thêm.
4: Mặc dù như nhiều trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói chung, trường tôi nói riêng thì mong muốn của phụ huynh của lãnh đạo nhà trường rất mong muốn đưa cái mô hình bơi vào trong nhà trường. Tuy nhiên cái điều kiện kinh tế, điều kiện nguồn nước và tất cả những điều kiện khác thì chưa cho phép được. Trong thời gian vừa qua thì được sự giúp đỡ của công an trên địa bàn cùng chính quyền địa phương đưa cái bể bơi vào phục vụ cho các cháu trong dịp hè thì giúp đỡ nhà trường rất là nhiều và đặc biệt rất thiết thực với việc huấn luyện kỹ năng bơi, kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh. Điều này tôi tin tưởng rằng cái mô hình này sẽ vận hành tốt và một lần nữa rất cảm ơn chính quyền địa phương và tất cả các đồng chí công an chung tay cùng nhà trường đưa cái mô hình này vào trong nhà trường.
0: Từ những công trình bể bơi ở xã miền núi Nghệ An, tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của công an địa phương tiếp tục được lan tỏa bằng những việc làm cụ thể thiết thực. mở ra cơ hội để trẻ em miền núi được tiếp cận kỹ năng sinh tồn cần thiết, có thêm một mùa hè an toàn và ý nghĩa.
1: Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục phát thanh Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An kỳ này xin được kết thúc tại đây. Biên tập chương trình và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Xuân Thư, Minh Tâm, phát thanh viên Minh Tâm, Trọng Tuấn cùng kỹ thuật viên Nguyễn Thủy, Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Trạm cảm xúc.
6: Trạm cảm xúc.
7: Thưa quý vị thính giả, bài hát Cô gái Sầm Nưa, một ca khúc thấm đẫm tình cảm và vẻ đẹp của đất nước Lào anh em qua góc nhìn của nhạc sĩ Trần Tiến. Đây là tác phẩm đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng với giai điệu đặc trưng, ca từ giàu hình ảnh, thể hiện sự mến mộ và tình hữu nghị Việt-Lào.
8: Sự đặc sắc của ca khúc này nằm ở khả năng kết nối cảm xúc, đưa người nghe lạc vào không gian của núi rừng Thanh Bình và những nét văn hóa đậm đà bản sắc của Sầm Nưa, một vùng đất có nhiều ý nghĩa lịch sử và văn hóa, đặc biệt trong mối quan hệ Việt-Lào. Và trong chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với ca khúc thân thuộc này. Chúng ta cùng nghe.

0: Thưa quý vị, ca khúc Cô gái sầm nưa ra đời trong hoàn cảnh đặc biệt khi nhạc sĩ Trần Tiến có chuyến công tác tại Lào. Những trải nghiệm thực tế, những hình ảnh về cuộc sống, con người và thiên nhiên nơi đây đã khơi nguồn cảm hứng mãnh liệt. Ông đã chứng kiến tận mắt vẻ đẹp của những cô gái sầm nưa, sự giản dị nhưng đầy cuốn hút cùng với phong cảnh núi rừng hùng vĩ. Chính những điều này đã thôi thúc ông sáng tác nên một giai điệu vừa mộc mạc vừa tràn đầy cảm xúc. Tác phẩm này không chỉ là lời ca ngợi vẻ đẹp con người mà còn là tấm lòng trân trọng văn hóa xứ bạn.
1: Bài hát ra đời trong giai đoạn tình hữu nghị hai nước đang được củng cố và phát triển. Nhạc sĩ Trần Tiến với khả năng quan sát tinh tế và tâm hồn người nghệ sĩ đã khéo léo lồng ghép những chi tiết văn hóa đặc trưng vào ca từ. Từ hình ảnh cô gái tượng trưng cho vẻ đẹp, sự kiên cường đến những mô tả về phong cảnh, tất cả đã tạo nên một bức tranh chân thực sống động. Ca khúc này góp phần thể hiện sự giao thoa văn hóa, khẳng định tình đoàn kết Việt-Lào. Những ca từ mở đầu bài hát thật gần gũi. Ồ lê, này em gái trên nương ơi, chịu khó nuôi chiến sĩ, người diệt thù vì dân chưa về,

hùng kiều lăm tơi. Người nghe càng cảm nhận được một hình ảnh thật đẹp, thật lãng mạn, hình ảnh các chiến sĩ tình nguyện Việt Nam đang múa hát cùng với những cô gái Lào bên ánh lửa bập bùng.

Thưa quý vị thính giả, Cô gái trầm nưa đã trở thành một trong những tác phẩm tiêu biểu của nhạc sĩ Trần Tiến, được nhiều thế hệ ca sĩ thể hiện và khán giả yêu mến. Bài hát góp phần làm phong phú kho tàng âm nhạc Việt Nam, củng cố tình hữu nghị giữa hai quốc gia. Ca khúc vẫn được vang lên trong nhiều chương trình ca nhạc, sự kiện văn hóa và trong cả đời sống hàng ngày của người dân, là một phần ký ức, một phần lịch sử gắn liền với tình cảm hai nước Việt-Lào. Chương trình Trạm Cảm Xúc đến đây xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt quý vị thính giả.

0: Thay mặt những người làm chương trình, biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Doanh Nhi, Thu Trang xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ Hải quân phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chuyên mục này sẽ có phóng sự Vững vàng nơi tuyến đầu Tổ quốc, ghi nhận từ hội thi báo cáo viên giỏi quân chủng Hải quân lần thứ 11 năm 2026.
1: Trước yêu cầu bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa, ngày 8 tháng 5 năm 1978, Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập Trung đoàn 146. Đến ngày 12 tháng 2 năm 1979, đơn vị được nâng cấp thành Lữ đoàn 146 vùng 4 Hải quân. Trải qua gần 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lữ đoàn 146 ngày nay là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ vững chắc chủ quyền quần đảo Trường Sa, đồng thời là điểm tựa vững chắc của quân và dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.
0: Những ngày đầu thành lập, lữ đoàn gặp rất nhiều khó khăn về lực lượng, trang bị, cơ sở vật chất. Giữa biển khơi, điều kiện khí hậu hết sức khắc nghiệt, bao khó khăn, gian khổ, hiểm nguy không lường trước được. Nhưng cán bộ, chiến sĩ luôn vững vàng ý chí, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, kiên cường, giữ đảo. Trải qua các thời kỳ, lữ đoàn 146 luôn là nơi chui rèn bản lĩnh, ý chí quả cảm và lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết sẵn sàng hy sinh tất cả vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Đại tá Thái Đàm Sáu, nguyên lữ đoàn trưởng lữ đoàn 146 vùng 4 Hải quân chia sẻ.
2: Cũng rất là phấn khởi, rất là tự hào, là thế hệ của cán bộ chiến sĩ từ trước đến nay vẫn giữ đường được cái truyền thống, cái tinh thần, nghị lực của cán bộ chiến sĩ đến cả cái đảo vẫn giữ vững được, tuyệt đối trung thành với đảng, với nhân dân và bảo vệ tốt cái chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
0: Trước yêu cầu ngày càng cao về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu đã được lữ đoàn triển khai đồng bộ, hiệu quả. Trong đó, trọng tâm là nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, trình độ sẵn sàng chiến đấu và khả năng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, bám sát phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc. Công tác huấn luyện được lữ đoàn triển khai đồng bộ, sát thực tế, phù hợp với đối tượng, tác chiến, chiến trường, tổ chức biên chế và vũ khí trang bị, chú trọng các nội dung huấn luyện đối kháng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Theo Trung tá Đàm Xuân Hùng, chỉ huy trưởng đảo Nam Yết, Lữ đoàn 146, vùng 4, Hải quân.
3: Nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu luôn luôn được Đảng ủy, chỉ huy đảo và mỗi cán bộ chiến sĩ trên đảo Nam Yết đặc biệt quan tâm và tổ chức thực hiện theo đúng quy định. Lực lượng canh trực luôn luôn được đặt lên hàng đầu, sẵn sàng chiến đấu để cảnh giác trước mọi tình huống. Đồng thời, đây cũng là trách nhiệm, niềm tin của mỗi cán bộ chiến sĩ của đảo Nam Yết nói riêng và trên quần đảo Trường Sa nói chung.
0: Đại tá Phạm Văn Thọ, chính ủy Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân cho biết thêm.
4: Chúng tôi chú trọng tới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm, cũng như là cái vinh dự tự hào được làm người chiến sĩ Trường Sa. Trong công tác huấn luyện thì chúng tôi trọng tâm như là huấn luyện cán bộ chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa theo phương châm là giỏi vị trí của mình và biết vị trí người khác, luôn đảm nhiệm được từ 2 đến 3 vị trí khác và sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị có biên chế trên đảo.
0: Gần nửa thế kỷ gắn bó với biển đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146 đã lập nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc, viết nên bản hùng ca bất tử nơi đầu sóng, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2 được Đảng, Nhà nước trao tặng là phần thưởng xứng đáng cho sự hy sinh, tận hiến của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, khẳng định vai trò nòng cốt của lữ đoàn trong bảo vệ vững chắc chủ quyền quần đảo Trường Sa thân yêu. Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và xây dựng quân chủng hải quân vững mạnh về chính trị, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong định hướng tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ. Hội thi báo cáo viên giỏi quân chủng hải quân lần thứ 11 năm 2026 không chỉ là dịp đánh giá chất lượng đội ngũ báo cáo viên, mà còn là diễn đàn để các cơ quan, đơn vị giao lưu, học hỏi, đổi mới phương pháp tuyên truyền trong thời kỳ chuyển đổi số.
1: Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, hội thi lần này được tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ với nhiều đổi mới sáng tạo. Từ hội thi cấp cơ sở, các cơ quan đơn vị đã lựa chọn những báo cáo viên tiêu biểu tham gia tranh tài ở cấp quân chủng. Hội thi năm nay quy tụ 48 thí sinh. Nhiều đồng chí lần đầu tham gia nhưng đã thể hiện sự tự tin, bản lĩnh và khả năng làm chủ nội dung tuyên truyền. Đại úy Nguyễn Đức Phượng, chính trị viên phó tiểu đoàn 20, Bộ Tham mưu Hải quân, chia sẻ thêm.
5: Thì bản thân tôi rất là vinh dự tự hào khi được đại diện cho đội ngũ báo cáo viên của Bộ Tham mưu Hải quân để tham gia đội thi báo cáo viên của cấp quân chủng. Thì đây là một dịp để bản thân tôi có thêm được kinh nghiệm, trau dồi thêm kiến thức và bản lĩnh phương pháp tác phong để sau này làm công tác báo cáo viên tuyên truyền biển tại đơn vị được đạt được kết quả cao nhất.
1: Tại vòng sơ khảo, cùng với nội dung thi trắc nghiệm trên máy tính, các thí sinh thực hiện phần thi tuyên truyền những điểm mới trong văn kiện Đại hội 14 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 12, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng lần thứ 14, Nhiệm vụ quân sự quốc phòng bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Điểm nổi bật của hội thi lần này là sự kết hợp giữa phương pháp tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công nghệ số. Hình ảnh video trình chiếu trực quan được nhiều báo cáo viên sử dụng một cách sáng tạo, tạo sức hấp dẫn và tăng tính tương tác với người nghe. Từ hội trường Bộ Tư lệnh Quân chủng, các phần thi được truyền hình trực tuyến đến 6 điểm cầu trong quân chủng nhằm lan tỏa nội dung tới tất cả các đối tượng, đồng thời để các cơ quan đơn vị học tập rút kinh nghiệm. Thượng tá Trần Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung tâm 47, Bộ Tham mưu Hải quân cho biết.
6: Qua 2 ngày được tham gia dự nghe hội thi báo cáo viên giỏi lần thứ 11 năm 2026 của quân chủng Hải quân thì tôi cảm thấy là được tiếp nhận những cái thông tin và được học hỏi rất là nhiều cái kinh nghiệm của các báo cáo viên đã thực hiện các cái nội dung chuyên đề của mình, và thế là các cái thông tin rất là bổ ích và rất là hữu hiệu cho cái quá trình học tập công tác tại đơn vị.
1: Đại tá Lê Sơn Long, trưởng phòng tổ chức Cục Chính trị Hải quân, thành viên ban giám khảo, trao đổi thêm.
7: Thành phần ban giám khảo có đủ các thành phần, số lượng rất là đông, nên là trong quá trình chấm thì còn sẽ có nhiều góc độ đánh giá khác nhau để lựa chọn làm sao cho thí sinh đạt cái thành tích cao.
1: Qua các phần thi đề cương, nhận thức và thực hành tuyên truyền, đa số thí sinh đã thể hiện được kiến thức toàn diện, phương pháp truyền đạt mạch lạc, có chiều sâu và sát thực tiễn nhiệm vụ của đơn vị mình. Nhiều báo cáo viên biết kết hợp linh hoạt giữa ngôn ngữ nói với ngôn ngữ hình thể, hình ảnh minh họa và kỹ năng xử trí tình huống tăng tính thuyết phục cho bài tuyên truyền. Trung tá Vũ Văn Khương, Phó Chính ủy Lữ đoàn 175, Vùng 5 Hải quân khẳng định.
8: Thông qua hội thi thì chúng tôi đã thu lượm được rất nhiều cái kinh nghiệm, kỹ năng, phương pháp của công tác tuyên truyền miệng hoạt động báo viên. Trên cơ sở kết quả hội thi, tôi sẽ tiếp tục về đơn vị để trao đổi, chia sẻ, bồi dưỡng với đội ngũ cán bộ các cấp ở đơn vị về kỹ năng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng hoạt động báo cáo viên, góp phần tuyên truyền sâu rộng nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng cũng như nghị quyết đại hội Đảng các cấp.
1: Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy Chính ủy Hải quân, trưởng ban chỉ đạo hội thi nói thêm.
9: Hội thi lần này lấy thực tiễn tuyên truyền làm trung tâm, đồng thời coi trọng năng lực xử lý tình huống thực tiễn của đội ngũ báo cáo viên. Thành công của hội thi là cơ sở quan trọng giúp Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tiêu biểu có trình độ chuyên môn, kỹ năng tuyên truyền và tư duy đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Đảng ở các cấp.
1: Với 41 trên 48 thí sinh đạt danh hiệu báo cáo viên giỏi cấp quân chủng, hội thi tiếp tục khẳng định sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ hải quân phát trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đã hết. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, các phát thanh viên Xuân Sơn Thu Trang cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Ngọc Hà và Thanh Long xin chào quý vị thính giả. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong không gian quen thuộc của Chuyện Tuổi Tin phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Vâng, như thường lệ thì chúng tôi rất là vui được đồng hành cùng với các bạn trong 45 phút của chương trình. Và chị Ngọc Hà thân mến, không biết là thời gian vừa qua thì cái điều mà chị Ngọc Hà cảm thấy quan tâm nhất là gì ạ khi mà lướt trên các cái trang mạng xã hội chẳng hạn?
0: Cái thời gian vừa qua thì có lẽ một cái sự kiện mà chúng ta quan tâm cũng như là được nhiều người để ý đó chính là cái cảm giác hồi hộp lo lắng khi mà các sĩ tử chuẩn bị bước vào các kỳ thi và các bậc làm cha làm mẹ cũng như là các thầy cô giáo cũng rất là quan tâm lo lắng với cái sự kiện này đấy ạ.
1: Vâng, và không chỉ là có riêng học sinh lớp 12 thi đâu đúng chị Hà.
0: Vâng.
1: Mà trước đó thì còn có kỳ thi lớp 9 lên 10 này, đó kỳ thi chuyển cấp này, rồi các cái kỳ thi khác nữa, mọi người cũng rất là mong chờ vào cái kết quả của những cái kỳ thi quan trọng như vậy. Và chúng ta thấy là khi mà bước ra khỏi cánh cổng trường ấy thì có những cái nụ cười rạng rỡ và cũng có những cái niềm vui vỡ òa, nhưng mà đâu đó thì chúng ta vẫn thấy cả những giọt nước mắt và sự nuối tiếc trên khuôn mặt của rất là nhiều bạn học sinh. Có thể là các bạn ấy chưa hoàn thành bài thi một cách tốt nhất, và đối với nhiều bạn học sinh thì kỳ thi giống như một cánh cửa có thể có những cái tác động làm thay đổi nhiều đến cuộc đời của mình ạ.
0: Vâng, thế nhưng cuộc sống không phải là lúc nào cũng là một con đường bằng phẳng, và không phải là mục tiêu nào chúng ta đặt ra thì cũng sẽ được hoàn thành như ý nguyện. Thi cử thì đồng nghĩa với là cái sự cạnh tranh, mà đã là có cái sự cạnh tranh thì luôn có người đi tiếp và cũng sẽ phải có người dừng lại, và có người thì sẽ mỉm cười mãn nguyện và cũng có người thì ngậm ngùi bật khóc ạ.
1: Ở lứa tuổi học sinh thì các bạn thường có một vài mối quan tâm nhất định, như là cái chuyện học hành này, bạn bè này, là đam mê, sở thích vân vân. Nhưng mà điều đó thì trong thực tế nó chỉ là một phần rất là nhỏ nếu mà chúng ta so sánh với thế giới rộng lớn ngoài kia, đúng chị Hà? Nhưng chúng ta cũng hiểu là với các bạn lúc này đó lại là tất cả. Bởi bất cứ một cái kết quả nào không như ý này, dù là nhỏ nhất thì cũng dễ khiến cho các bạn ấy rơi vào một cái trạng thái là mất niềm tin vào bản thân, cảm thấy bất lực, hụt hẫng hay là căng thẳng.
0: Vâng, nhưng mà các bạn trẻ ơi, nếu mà kỳ thi này không đi theo đúng kế hoạch của các bạn mong muốn thì cũng mong là các bạn đừng nản chí, cũng đừng buồn quá nhé. Sự thật là bất cứ khoảng thời gian khó khăn nào rồi thì cũng sẽ trôi qua nhanh thôi ạ. Và những bài thi cũng vậy, kết quả của một kỳ thi thì nó không đồng nghĩa với việc là chúng ta không thể sống một cuộc đời mà mình từng ước mơ, đúng không ạ?
1: Vâng, chính vì vậy thay vì chìm đắm trong những tiếc nuối, việc của chúng ta là hãy học cách bước tiếp sau một mùa thi ạ. Và đó mới là điều quan trọng nhất.
0: Còn bây giờ thì để xoa dịu đi những cái căng thẳng của những ngày thi cử vừa qua, mời quý vị và các bạn cùng đến với giai điệu Tỏa Sáng Như Những Vì Sao. Chúng ta cùng nghe.

0: Chúng ta vừa lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Lily với ca khúc Tỏa Sáng Như Những Vì Sao, và mong rằng là tất cả các bạn học sinh của chúng ta bằng những cách nào đó thì chúng ta cũng sẽ lấp lánh và hãy sống rực rỡ với cuộc đời của mình, đúng chị Hà? Quay trở lại với chủ đề hôm nay, học cách bước tiếp sau một mùa thi. Nãy giờ thì Thanh Long cứ suy nghĩ mãi về một thực tế như thế này chị Hà. Trong cuộc đời thì ai trong chúng ta cũng phải trải qua những bài kiểm tra này, những bài thi, đúng không ạ? Kỳ thi thì không chỉ dừng lại ở mái trường phổ thông đâu, mà nó còn theo mình trong hành trình phát triển bản thân, đôi khi là suốt cả sự nghiệp của mình nữa. Một bài thi thì có khi tạo nên cái sự khác biệt, nhưng mà thực tế không phải lúc nào chúng ta cũng đạt được điểm cao. Sẽ có những lúc mà kết quả nhận về thì không như mình mong muốn.
1: Vâng, đúng là như vậy. Nhiều bạn trẻ khi làm bài không tốt thì thường có thói quen là ngay lập tức tụ tập bạn bè để dò từng câu hỏi này, rồi cứ mãi nghiền ngẫm về những cái lỗi sai của mình, rồi là tự trách bản thân này, hay là có bạn thì còn lo sợ về những cái hậu quả mà mình đang hết sức là mơ hồ nhưng mà cứ lo thế. Và cái việc mà lo lắng quá mức hay là dằn vặt mình quá mức về những gì đã qua thì nó không giúp ích gì nhiều cho cái bài thi đã nộp đâu ạ.
0: Vâng, và thay vào đó tại sao chúng ta không học cách buông bỏ để tiếp tục ngày mới?
1: Vâng.
0: Hãy tự nhắc nhở bản thân rằng là những cảm xúc thất vọng này chỉ là tạm thời thôi. Và thính giả của Chuyện Thủy Tinh ơi, nếu mà lỡ có một ngày bài thi không được trọn vẹn thì các bạn hãy cứ cho phép mình trút hết những cái bức bối ấy ra ngoài bằng cách xỏ giày vào, và chúng ta hãy chạy bộ này để mồ hôi gột rửa những căng thẳng, hoặc đơn giản là dành vài phút để làm vườn, vẽ tranh, đọc sách, hay là ở bên cạnh những người mà có thể khiến cho mình có thêm những cái niềm vui tích cực hơn, đúng không ạ?
1: Vâng, quả là những cách làm hay quá đi. Và quá khứ là điều không thể thay đổi, nhưng tương lai thì có đấy ạ. Một bài thi không tốt, biết đâu đấy là cơ hội để chúng ta đánh giá lại, cũng như là lên kế hoạch để chúng ta làm tốt hơn ở lần sau. Hãy hít thở một hơi thật sâu để hiểu rằng đó chỉ là một bài kiểm tra và một điểm số chưa tốt. Nó không định nghĩa bạn là một người thất bại đâu ạ.
0: Vâng, nói thì dễ, nhưng mà để bước qua được cái cảm giác hụt hẫng đó lại là cả một cái hành trình cần sự dũng cảm. Và bây giờ thì qua số máy điện thoại của chương trình 02383842 72, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với bạn thính giả đầu tiên kết nối giao lưu với chương trình hôm nay ạ. Alo ạ.
2: Dạ, alo ạ, em chào chương trình ạ.
0: Vâng, xin chào bạn, cảm ơn bạn đã dành thời gian để kết nối với chúng tôi trong chương trình Chuyện Tuổi Tin. Trước hết thì bạn hãy giới thiệu đôi chút về mình để chúng ta cùng nhau làm quen nhé.
2: Lời đầu tiên thì em xin chào quý vị khán giả của chương trình. Em tên là Lê Thị Anh Thư, sinh viên năm nhất của Học viện Báo chí và Tuyên truyền ạ.
0: Vâng, xin chào đón một đồng nghiệp trong tương lai của chúng ta, phải không chị Hà? Đến với chương trình hôm nay. Không biết là anh Thư thì đến từ miền quê nào ạ? Của Nghệ An, nghe giọng của bạn là tôi đoán là bạn đến từ Nghệ An rồi.
2: Em là người con đến từ mảnh đất Nam Đan quê bạn ạ.
0: Vâng,
1: thế là bạn cũng đã từng học trung học phổ thông ở Nam Đàn đúng không? Và bạn có thể chia sẻ là trong những cái ngày này thì thấy các sĩ tử đang bước vào những cái ngày thi thì cảm xúc của bạn như thế nào?
2: Cũng đã từng là một sĩ tử, và trong những ngày này khi mà như thấy các bạn 2K8 đang bước vào đang tham gia kỳ thi trung học phổ thông quốc gia thì cảm xúc đầu tiên của em phải là bồi hồi. Nhớ lại cái khoảng thời gian ngày nay năm trước thì mình cũng đang rất là lo lắng, mình cũng đang tất bật chuẩn bị ôn tập để có thể tham gia kỳ thi và có được một cái kết quả tốt nhất ạ.
0: Vâng, vâng. Vậy thì bạn có thể chia sẻ về cái kết quả của kỳ thi năm ngoái. Thì bạn nói là bạn đã cố gắng và nỗ lực hết mình để có được cái kết quả tốt nhất. Và cuối cùng thì cái kết quả có như bạn mong muốn không ạ?
2: Thực ra chia sẻ thì cũng hơi ngại, nhưng mà cái kết quả mà em nhận được thì lại không đạt được như kỳ vọng của em cho lắm. Nó vẫn đang hơi thấp hơn so với kỳ vọng của em.
0: Vâng, có nghĩa là không giống như là cái nguyện vọng 1 mà bạn đăng ký phải không ạ?
2: Thực ra thì nguyện vọng 1 của em đặt là ngành truyền thông đa phương tiện của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Tuy nhiên thì cái số điểm của em nhận lại thì lại không đủ để có thể đỗ vào cái nguyện vọng đấy.
0: Vâng, thế là
2: em đã chuyển hướng ạ.
0: Vâng ạ. Vâng, vậy thì khi mà nhận cái kết quả như vậy thì cảm xúc lúc đó của bạn là như thế nào ạ?
2: Đầu tiên nhận được cái kết quả thì em cảm giác rất là hụt hơn. Tại vì là mình cũng đặt hy vọng khá là nhiều.
0: Vâng.
2: Tuy nhiên thì quả đạt được thật sự không thỏa mãn bản thân cho lắm.
0: Vâng.
2: Nên là sau khi nhận được kết quả thì hụt thở là điều đầu tiên.
0: Vâng.
2: Rồi em lại cảm thấy căng thẳng, lo lắng.
0: Ừ.
2: Vì bản thân em là ô im là người nồng một.
0: Ừ.
2: Nên là sau khi nhận được điểm mà thấy không đủ xuất sắc để có thể đỗ vào nguyện vọng một của mình thì em là phải chuyển hướng, em phải kiểu tất bật để đi tìm nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 để có thể có cho mình một cơ hội tiếp tục học đại học ạ.
0: Vâng, tôi nghĩ rằng là cái lúc mà nhận được kết quả mà không như ý mình mong muốn thì chắc chắn rất là buồn rồi. Nhưng cái buồn của bạn lại không cho phép bạn chìm trong nỗi buồn lâu phải không ạ? Bởi vì là ngay lập tức chúng ta phải có cái sự chuyển hướng, thay đổi để tìm một cái cơ hội khác cho mình đúng không ạ? Vâng. Và vậy thì cái khoảng thời gian mà bạn trải qua để mà thấy rằng là mình phải quên đi cái cảm xúc buồn ấy á, phải lấy lại tinh thần ấy để mà tìm cái cơ hội khác thì nó có đến nhanh không ạ?
2: Thực ra thì em cũng chỉ cho phép bản thân buồn khoảng một ngày.
0: Ừ.
2: Tất nhiên là sẽ phải buồn rồi ạ.
0: Vâng.
2: Nhưng mà em nghĩ rằng là cuộc đời cũng sẽ được tiếp và tương lai của mình thì vẫn đang rất còn rất là dài.
0: Vâng.
2: Vì thế mình không thể nào đắm chìm mãi ở trong nỗi buồn mà
0: vâng.
2: mình phải tìm cách để có thể xoay sở.
0: Vâng.
2: Để có thể phát triển tương lai của mình ạ.
0: Vâng. Nhưng cũng sẽ có những cái khó khăn đúng không ạ? Khi mà chúng ta phải đối diện với cái điều đó. Khi mà chúng ta có được một cái kỳ thi mà không như mình mong muốn. Vậy thì theo bạn cái khó khăn lớn nhất sau cái kỳ thi ấy là gì ạ? Mà bạn phải đối diện.
1: Vâng.
2: Em nghĩ khó khăn lớn nhất của em phải đối diện đó là việc em lựa chọn lại ngành như em mong muốn. Tại vì ban đầu em đặt nguyện vọng là truyền thông đa phương tiện, tuy nhiên thì không đủ điểm nên là em phải bắt đầu thử đặt câu hỏi tiếp là mình muốn gì, mình thích gì và mình giỏi ở điểm nào để em lại tiếp tục tìm hiểu bản thân, một khía cạnh mới của bản thân chẳng hạn để có thể cho mình một cái lựa chọn thứ hai.
0: Và
2: cái quá trình tìm hiểu lại bản thân đấy đối với em thì rất là khó khăn.
0: Vâng ạ.
1: Vâng, người ta nói là cánh cửa này khép lại thì có cánh cửa khác mở ra. Và không biết là sau một năm bạn học ở một cái nguyện vọng 2, ở một cái khoa bạn chọn thì nó như thế nào ạ?
2: Em nghĩ cái việc em không đỗ vào nguyện vọng 1 có thể là một sự sắp xếp của ông trời chẳng hạn. Tại vì hiện tại em cảm thấy em đang được là chỉ ở ngay trong chuyên ngành bảo tín hình của Học viện Bảo chí và Tuyên truyền.
0: Vâng.
2: Ở đây em được thử rất là nhiều điều mới. Em được thỏa sức thể hiện đam mê của mình, thể hiện cái điểm mạnh của mình để em phát triển thêm nhiều kỹ năng hơn nữa.
0: Vâng.
2: Và em thấy là đến bây giờ để hỏi em có hối hận khi em chọn ngành này hay không thì em thấy là em sẽ không bao giờ hối hận.
0: Vâng, câu trả lời của bạn ấy thì chúng ta hiểu rằng là bạn ấy đang rất là hài lòng
1: đúng
0: với
1: rồi.
0: Những gì mà bạn ấy đang có đúng không ạ? Thì bạn nghĩ rằng nếu mà bạn thất bại trong một kỳ thi thì điều gì là cái điều cần nhất để mình có thể vượt qua được và bắt đầu những cái điều mới ạ?
2: Ờ,

0: Để mà nói thu nhập thất bại là điều gì cần nhất để có thể bắt đầu một điều mới, thì mình em bản thân em nghĩ là đó là phải có một sự lạc quan, một tinh thần lạc quan. Người mọi chuyện nó cũng sẽ qua đi, và tương lai thì vẫn sẽ tiếp tục đến. Khi một cánh cửa này đóng lại thì vẫn sẽ có một cánh cửa khác mở ra và các bạn phát triển. Vì thế nên là khi mà kết quả của mình không đạt như mong muốn thì các bạn đừng có để bản thân ở trong cái trạng thái thất vọng hay là mệt mỏi quá lâu. Các bạn hãy tự tin lên, lạc quan lên, bởi vì là bên ngoài xã hội vẫn đang còn rất nhiều điều mới mẻ chờ các bạn khám phá. Vì thế nên là các bạn hãy mở rộng tài chính của mình để đón nhận những cái thứ mà vũ trụ mình gửi đến cho các bạn.
1: Wow, câu trả lời rất là thông minh đúng không chị Hà? Và đây đúng là những cái bài học cũng như là những cái kinh nghiệm mà các sĩ tử có thể tiếp thu cũng như là học hỏi bạn để có thể vượt qua những cái điều không được như ý trong kỳ thi đúng không ạ?
2: Vâng ạ. Và cũng sẽ là kinh nghiệm cho rất là nhiều bạn học sinh nữa, bởi vì cái việc mà học
1: Đúng.
2: hành hay thi cử thì là một cái điều thường xuyên đối với học sinh rồi, không chỉ là học sinh cuối cấp 3 đâu mà các bạn học sinh ở các cấp khác nhau nữa, rồi từng lớp học nữa, cho nên việc mà chúng ta chuẩn bị cho mình một cái tâm lý vượt qua những áp lực của thi cử này, hay là cách mà chúng ta sẽ bước tiếp khi mà mình có một cái kỳ thi không thật sự là như mình mong muốn phải không ạ? Rất là cảm ơn những chia sẻ của anh Thư trong chương trình hôm nay. Bây giờ thì chương trình có một phần mini game dành cho bạn, và không biết là bạn đã từng tham gia chương trình Chuyện Tuổi Teen khi nào chưa ạ?
0: Đây là lần đầu tiên em tham gia chương trình mình, vì thế nên là em cũng rất là háo hức và nóng
2: Vâng.
0: lòng để tham gia mini game lần này ạ.
2: Vâng, vậy thì Thanh Long sẽ nói qua một chút về mini game nhé. Chúng ta sẽ có 5 câu hỏi nhanh ạ. Và nếu mà trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi thì bạn sẽ nhận được một phần quà đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato. Bạn đã sẵn sàng chưa nào?
0: Dạ em sẵn sàng ạ.
2: Vâng, sẵn sàng rồi. Một cô gái rất là tự tin. Học ở Học viện Báo chí thì cũng thấy được một cái sự năng động của cô gái này phải không chị à?
1: Kiểu như cũng có năng khiếu và đang thích ứng với cái công việc trong tương lai đúng không?
2: Vâng.
1: Và câu hỏi đầu tiên, quốc gia nào có các chiến binh samurai?
0: Theo em đó là chủ thượng Hải Anh Đào, Nhật Bản ạ.
2: Ồ, đây là một đáp án rất là chính xác ạ. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ hai ạ. Hiện tượng El Nino thường gây ra tình trạng thời tiết cực đoan nào tại Việt Nam?
0: Theo em là hiện tượng nắng nóng cực đoan, gay gắt, nắng nóng gay gắt ạ.
2: Vâng, nắng
1: Cũng là
2: nóng, nắng nóng gay gắt và hạn hán đúng không ạ?
1: đúng
2: Chính
1: rồi.
2: xác. Chúc mừng bạn đã hoàn thành xong 2 câu hỏi đầu tiên ạ. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ ba.
1: Câu hỏi thứ ba, con vật nào là biểu tượng nổi tiếng nhất của lễ phục sinh, tượng trưng cho sự sản sinh, sức sống dồi dào và khởi đầu mới?
0: Theo em là con thỏ ạ.
2: Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ tư. Bạn ấy đã trả lời 3 câu hỏi rất là nhanh ạ. Lễ hội pháo hoa quốc tế hiện được tổ chức thường niên ở đâu của Việt Nam ạ?
0: Lễ hội pháo hoa được tổ chức thường niên ở thành phố Đà Nẵng của Việt Nam ạ.
2: Bạn đã từng xem trực tiếp mà lễ hội pháo hoa lần nào chưa?
0: Thật may mắn là em cũng có hai lần được
2: Ồ.
0: tận mắt chứng kiến những cái màn pháo hoa rất là hoành tráng đến từ các quốc gia trên thế giới ạ.
2: Vâng, vậy thì chắc chắn không bao giờ quên được đúng không?
1: Thảo nào mà đã có một cái đáp án đọc rất là nhanh và bạn đã trả lời được đúng 4 câu hỏi đúng không? Nghiễm nhiên bạn nhận được phần quà của nhà tài trợ Tomato, nhưng mà chương trình vẫn hỏi tiếp bạn câu thứ 5 và bạn sẽ trải nghiệm cái thử thách thứ 5 nữa nhé. Trong cờ vua, quân cờ nào phải đi luân phiên từ ô trắng sang ô đen và ngược lại sau mỗi nước?
0: Em nghĩ là quân hầu ạ.
2: Quân hậu à? Vâng,
1: Quân hậu.
2: rất là tiếc đây lại không phải là một đáp án chính xác. Và đáp án
0: Dạ.
2: của chương trình đó là quân mã. Có vẻ như là bạn cũng không phải là người chơi giỏi cờ vua lắm đúng không?
0: Dạ, vừa với bộ môn cơ vua thì em cũng chỉ mới tiếp xúc một hai lần nên là
2: vâng.
0: cũng khá là tiếc cho câu hỏi này.
2: Vâng,
0: Thì
2: không không sao.
0: kỷ lục là câu liên tục đúng rồi ạ.
2: Vậy thì lần sau chúng ta sẽ kết nối tham gia lại, biết đâu chúng ta lại lập kỷ lục thì sao đúng không ạ? Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều và chúc mừng bạn đã giành được một phần quà đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato nhé. Vâng, xin chào và cảm ơn bạn rất là nhiều. Và tiếp nối chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Con đường tôi với tiếng hát của ca sĩ Trọng Hiếu.

0: Vâng ạ, chúng ta vừa đến với những chia sẻ của bạn Anh Thư ạ, và để thấy rằng là có thể là dù có những cái lúc mà mình không được hài lòng và ưng ý trong cái kỳ thi, nhưng mà chúng ta cũng phải nhanh chóng lấy lại tinh thần, bởi vì còn có rất là nhiều những cái cơ hội luôn đến với mình, đúng không chị Hà? Và
1: Đúng
0: đặc
1: vậy.
0: biệt là trong những cái lúc khó khăn như vậy thì cái sự đồng hành của gia đình này là một điều rất là quan trọng, để các bạn ấy được ôm ấp, vỗ về thì các bạn ấy sẽ có một cái động lực để mà phấn đấu và cố gắng hơn nữa.
1: Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một vị thính giả. Xin chào chị ạ.
2: À, chào bạn và chào quý vị thính giả.
0: Vâng.
2: Mình rất vui khi hôm nay được tham gia trò chuyện về một chủ đề mà mình tin là bất cứ bậc làm cha làm mẹ nào thì cũng có thể tìm thấy mình ở trong đó là đồng hành cùng con qua các kỳ thi.
0: Vâng ạ. Và trước hết thì chị hãy giới thiệu đôi chút thông tin về mình ạ, để chúng ta cùng làm quen chị nhé.
2: Mình xin phép giới thiệu, mình tên là Tân Hoa. Thì mình là phụ huynh của ba bạn nhỏ, một bạn thì năm nay là bước vào kỳ thi 9 lên 10. Còn có hai bạn thì lại vừa tham gia xong kỳ thi vào lớp 6 trường chất lượng cao đẳng Khai Mái.
1: Như vậy là chị đã đồng hành cùng với các con qua khá là nhiều kỳ thi ạ. Và khi mà con mình bước vào những cái kỳ thi quan trọng thì chị thường động viên, khích lệ cũng như là

0: làm những cái động tác tâm lý như thế nào để các con cảm thấy không có những cái áp lực và lo lắng quá ạ?
1: Mình biết là thi cử thì thường là các con, từ bản thân các con là cũng đã rất là áp lực rồi, chịu áp lực về cái kết quả ấy. Nên là mình thì thường động viên con bằng hai cách. Cách thứ nhất là mình sẽ chăm sóc thật chu đáo cho con, từng bữa ăn, giấc ngủ, và đặc biệt là cái thời gian mà con gần thi ấy, thì mình thường xuyên mình làm những cái món mà con yêu thích hơn. Và ví dụ như có thể bình thường thì mình không dành được nhiều thời gian để nấu nướng như vậy, nhưng mà khi mà con gần thi ấy, thì mình sẽ dành thời gian nhiều hơn cho việc nấu nướng, và mình sẽ ưu tiên những cái món mà con thích. Việc thứ hai ấy, thì mình sẽ tìm cách giải tỏa áp lực tâm lý cho con bằng cách đó là mình cũng chia sẻ với các con về các cái trường hợp mà có thể xảy ra. Ví dụ như là con, nếu mà con đầu thì sao, con đầu trường này thì sao, mà con không đầu trường mà con mong muốn thì phương án 2, phương án 3 của mình sẽ là gì. Thì đấy, thì mình thấy là khi mà mình chia sẻ với con như vậy ấy, thì con cảm thấy là bớt áp lực hơn. Và mình tin là khi mà con bước vào kỳ thi mà con cảm thấy nếu như mà lỡ may mình không đạt được kết quả như mong muốn ở cái bài thi này ấy, thì mình vẫn có phương án 2, phương án 3 dự phòng rồi, thì các con sẽ giải tỏa được cái áp lực phần nào.
2: Tức là các bạn ấy cũng không quá lo lắng lắm đúng chị? Mặc dù là cái mục tiêu của chúng ta có thể là đặt ra là mình sẽ đỗ vào một cái ngôi trường nào đó, trường chuyên, lớp chọn chẳng hạn đúng không ạ? Nhưng mà em thấy rằng là không phải ai cũng làm được như là chị Xuân Hòa đâu ạ. Mà thường là sẽ tạo, tức là cũng có những cái phụ huynh hiểu tâm lý của con, nhưng cũng có những phụ huynh là thể hiện được cái sự kỳ vọng của mình rất là lớn vào con ấy. Đó, thì chị nghĩ như thế
1: Thực
2: nào về điều
1: ra thì
2: này?
1: mình thấy là cái giai đoạn mà mình đang tạo cái mục tiêu cho con ấy, thì mình sẽ nói ra những cái kỳ vọng của mình. Đấy, nhưng mà khi mà con mình đã tạo được cái mục tiêu cho bản thân, và mình thấy được cái sự khao khát của con rồi, cái sự nỗ lực và sự nghiêm túc trong học hành của con rồi đấy, thì cái giai đoạn gần thi thì mình lại phải cởi bỏ cái áp lực tâm lý cho con bằng cách là chia sẻ cho con cái phương án 1, phương án 2, phương án 3 như thế nào. Và cái việc này thì mình không chia sẻ ngay từ giai đoạn đầu đâu, mà sẽ là cái giai đoạn mà giữa giữa hoặc là gần thi thôi đấy, thì mình mới bắt đầu chia sẻ. Bởi vì giai đoạn đầu thì mình cũng đang muốn là con mình sẽ có một cái nỗ lực quyết tâm tối đa với cái khả năng của con ấy để bước vào ôn tập. Và thực chất thì bản thân mình thấy ấy, là cha mẹ cũng phải thực sự là có cái tư duy này, có cái tư duy và quan điểm này, bởi vì là một bài thi thì nó cũng không quyết định hết cái tương lai của con đâu. Nên là từ bản thân mình cũng luôn là dự phòng cho mình là khi mà mình đã cho con đăng ký ôn luyện và tham gia kỳ thi ấy, thì thực chất là mình có kỳ vọng là con mình sẽ đậu, sẽ đạt cái mục tiêu đó. Nhưng mà mình vẫn luôn dự phòng cho chính bản thân mình rằng là có thể là con mình sẽ không đạt, và nếu như mà con mình không đạt ấy, thì phương án 2 của mình sẽ là con học ở đâu, và phương án 2 không được thì phương án 3 sẽ là ở đâu. Thì từ bản thân mình tạo cho mình cái quan điểm như thế rồi, thì thành ra là mình cũng cảm thấy nó nhẹ nhàng, mình không quá áp lực với kết quả, và chính cái quan điểm đó của mình ấy, thì nó sẽ được truyền qua con mình, qua cái không khí khi mà mình tiếp xúc, mình giao tiếp với con ấy. Nên là mình tin là chính cái việc đó giúp con cởi bỏ cái áp lực. Và cái cuộc thi vừa rồi con mình có tham gia vào cuộc thi thi tuyển vào trường chất lượng cao ấy, thì trước khi thi là con mình đã được giải tỏa cái áp lực đó, nên là kết quả của bài thi của con khá là tốt.
2: Thật là tuyệt vời đúng chị có thể thấy là qua chia sẻ của chị Xuân Hòa thì chúng ta thấy đây là một người mẹ mà dành rất là nhiều cái thời gian để đồng hành cùng với con, và không những vậy em nghĩ rằng là chị cũng tìm hiểu rất là nhiều những cái thông tin, hoặc là có thể tìm hiểu thêm về cái những cái bài giảng về tâm lý đúng không ạ, để mà có thể phần nào đó để
3: Còn hiểu
2: đúng
3: tính
2: rồi.
3: cách của con mình nữa đúng không? Ba bạn
1: Đúng
3: nhỏ,
2: rồi. Đúng chị.
3: mỗi bạn thì sẽ có một cái tính cách riêng, và trong suốt cái hành trình mà các bạn ôn đấy thì nó có nhiều cái dấu mốc đúng không? Có những cái dấu mốc
1: Chính
3: là
1: xác đấy.
3: mình khởi động này, xong đến giai đoạn vượt rào, giai đoạn về đích, thì không
1: Đúng
3: biết
1: rồi,
3: là
1: tăng tốc xong rồi về
3: đấy, mà nó có nhiều cái giai đoạn như thế, thì không biết là nếu như mà rơi vào cái giai đoạn mà các bạn có thể chểnh mảng và không tập trung để ôn tập một chút xíu, thì không biết là lúc đấy thì mẹ sẽ đồng hành với các con và có những cái động thái để động viên cũng như là đưa các con vào guồng học tập như thế nào.

0: Thực ra thì mình có hai bạn trai sinh đôi ấy, thì các bạn cũng cá tính lắm.
1: Mà
0: Đó, thì cũng có những cái thời gian mà các bạn, mặc dù là đang trong cái giai đoạn ôn thi đấy, nhưng mà các bạn bởi vì là tuổi của các bạn thì vẫn đang có những cái gì đó là mải chơi này. Xong rồi là làm bài tập thì cũng không thật sự là hết sức mình. Thì lúc đó là mình ngồi mình nói chuyện thực sự là nghiêm túc với các bạn. Mình nói chuyện rất là nghiêm túc ấy. Mình ngồi lại mình nói chuyện và mình hỏi có một cách rất là nghiêm túc, và cái sự nghiêm túc đó nó thể hiện, nó phát ra trong cái lời nói và hành động của mình. Và mình hỏi lại con rằng là bây giờ con thực sự con có cái mục tiêu này không? Đó, bởi vì là việc học là việc của con, và ba mẹ chỉ có thể là hỗ trợ con, giúp đỡ con, đồng hành cùng con trong việc là giúp con tìm lớp, tìm thầy cô, rồi đồng hành cùng con trong việc dinh dưỡng giờ giấc. Còn việc học thì ba mẹ không thể thay thế được. Và mình rất cương quyết nhá, mình rất cương quyết và mình nói với con là nếu như mục tiêu của con là trường đẳng ấy thì con phải thay đổi cách học. Và nếu như mà cách học của con như thế này vẫn tiếp diễn ấy thì mẹ sẽ dừng các cái lớp học thêm của con lại. Bởi vì là quan điểm của mình là cái việc mà mong muốn thi vào trường đẳng hay là một trường chất lượng cao hay là thi chuyên hay là bất kỳ trường tốt nào thì đó phải là mong muốn của con. Giai đoạn đầu thì mình đã truyền cái mong muốn đó từ bản thân mình sang con rồi. Thì bây giờ giai đoạn tiếp theo mình phải khẳng định lại việc đó, và nếu như mà bản thân con không còn cái khao khát, không còn cái nỗ lực đó nữa thì mình sẵn sàng mình dừng lại và mình chấp nhận việc đó. Chứ còn mình sẽ không gọi là cố gắng là ép buộc con đến cùng. Thì đó là cái cách lựa chọn của mình khi mà con mình có những cái lúc mải chơi. Thì mình biết là tuổi của con sẽ có những lúc mải chơi, nhưng mà mình cũng phải khẳng định một cách nghiêm túc với con, và con mình hiểu rằng rằng là mẹ sẵn sàng cho con chấm dứt cái việc ôn thi nếu như mà đó, nếu như mà mẹ vẫn cứ phải nhắc nhở nhiều đấy. Đấy, tức là mình chuyển cái quyền quyết định sang cho con, mình không quyết định thay con cái việc đó nữa, vì việc học là việc của con mà. Là bản thân con phải chủ động học thì con mới có thể tiếp nhận được kiến thức và con mới có thể vượt qua được kỳ thi. Đấy, đó là cái giải pháp của mình khi mình đã áp dụng.
1: Rất là hiệu quả đúng chị.
0: Và tất nhiên là trong trong trong cái quá trình làm việc đó thì mình cũng phải hài hòa giữa nhu và cương ấy. Tức là khi mà mình thấy là con đã nghiêm túc quay trở lại hơn một chút thôi thì mình cũng khuyến khích ngay. Mình cũng khen ngợi ngay, à hôm nay là mẹ thấy, và mình khen ngợi vào từng cái hành động nhỏ của con, từng cái tiến bộ, từng cái nỗ lực rất là nhỏ của con. Ví dụ như mẹ bảo là à hôm nay là mẹ thấy con đã ngồi làm bài tập trung hơn này, và con thay vì là hôm qua thì mẹ thấy là con vẫn còn ngó màn hình máy tính, nhưng mà hôm nay mẹ thấy con tự chủ động tắt màn hình máy tính và con đã tập trung để làm bài. Đấy, tức là những cái việc rất là nhỏ thôi thì mình có cái sự động viên khuyến khích ngay, và mình động viên khuyến khích bằng từng cái hành động nhỏ của con theo cả một quá trình ấy. Mình cứ liên tục động viên như thế thì tự dưng con thấy là à như vậy là mình đã thay đổi cái này, và thay đổi như vậy thì đã làm mẹ vui, dù nó chỉ nhỏ thôi nhưng mà mẹ vui đó. Thì mình cứ tiếp tục như vậy thì mình thấy là đối với hai con mình thì nó rất là hiệu quả, và các con lại quay trở lại cái guồng học hành và chủ động.
1: Vậy thì nếu mà con chị trải qua một cái kỳ thi mà không như ý, đạt kết quả không cao, thì chị sẽ nói điều gì với con để bạn ấy giảm bớt những cái lo lắng và những căng thẳng ạ?
0: Thực ra thì cái việc này là mình cũng đã từng gặp rồi. Tức là ví dụ như là đợt vừa rồi thì con mình tham gia một cuộc thi tiếng Anh ấy. Thì bởi vì là tiếng Anh nó là sở trường của con từ từ bé đến giờ, nên là con rất là tự tin. Con rất là tự tin, và khi đi thi về thì con đã rất tin tưởng rằng là kết quả của con là chắc chắn là sẽ rất tốt. Nhưng mà lúc nhận kết quả ấy thì thi xong nhận kết quả thì kết quả này con lại làm sai mất một câu rất là đáng tiếc, và con không được nằm trong cái danh sách mà đi dự thi của vòng quốc gia ấy. Thì con đã khóc và con đã rất buồn. Thì thực sự là cái cách mà mình đối mặt với cái việc đó lúc đó ấy, là mình đầu tiên là mình công nhận cái cảm xúc của con. Tức là con buồn ấy thì mình vẫn công nhận là mình sẽ không giống như một số người khác là sẽ nói là ôi thì có việc gì đâu mà phải buồn, có việc gì đâu mà phải khóc, nó chỉ là một việc nhỏ thôi. Thì mình không làm việc đó, mà đầu tiên mình làm đó là mình công nhận cái cảm xúc của con. Thì

0: thật. Bây giờ mình, con đã kỳ vọng như thế rồi, con đã tin tưởng như thế rồi, mà bây giờ con bị thất vọng thì con kết quả không được như ý con thì con buồn là đúng rồi. Và mẹ công nhận cái sự buồn đó của con thì mình chỉ mình im lặng, mình không nói gì và mình nhẹ nhàng ôm con vào lòng thôi. Và mình thể hiện cho con biết rằng là mặc dù là kết quả của con không như ý, nhưng mà về với ba mẹ thì con rất là an toàn. Con cứ thoải mái thể hiện cái cảm xúc đó của con đi. Mình để cho con, mình chỉ lặng lẽ, mình ôm con, xoa lưng con, và mình để cho con không gian và thời gian để con có thể đối mặt với cái cảm xúc đó của con. Rồi xong mà khi con đã bình tĩnh lại rồi ấy, thì lúc đó mình mới chia sẻ với con. Khi con đã sẵn sàng để con trao đổi với mình ấy, thì lúc đó mình sẽ chia sẻ tiếp với con.
1: Vâng ạ, thật là tuyệt vời ạ. Bởi vì là những cái lúc như thế này thì các bạn ấy rất là cần những cái ôm, đúng chị? Sự bao dung của mình, bố mẹ này,
0: mình,
1: sự động viên, khích lệ.
0: Mình suy từ bản thân mình mà ra mà. Tức là lúc mình có một chuyện gì đó buồn ấy, thì thực sự là mình cũng không cần mọi người phải nói quá nhiều đâu. Bởi vì mình nghĩ là mình tin rằng là khi mà con mình biết rằng là con bị sai như thế á, thì từ bản thân con đã biết được là con sai ở đâu rồi. Nên là và con rất là buồn rồi, thì bây giờ con chỉ cần một người có thể lắng nghe và chấp nhận cái cảm xúc đó của con thôi, thì mình sẽ là cái đó, mình sẽ là bờ vai để cho con có thể dựa vào mình.
1: Và bây giờ không biết là cái cảm xúc của bạn như thế nào mà mỗi khi nếu như được ai đó nhắc lại cái câu chuyện đấy.
0: Thực sự thì khi mà lâu lâu mình cũng có nhắc lại, ví dụ như là có một việc gì đó thì mình cũng nhắc lại với con để cho con nhớ được là lần đó là, nhưng mà thực ra là mình chỉ nhắc lại với vai trò đó là một cái ví dụ thôi. Chứ con mình một cái ví dụ cho con thôi, còn mình không chỉ trích, mình không chỉ trích cái vấn đề đó nữa. Bởi vì mình tin là đứa trẻ nó cũng có nhận thức và nó biết điều đó rồi ấy. Nên là con mình thì cũng vui vẻ chấp nhận những cái mà con đã thiếu sót ở những cái kỳ thi trước, và dùng cả chính cái đó để rút kinh nghiệm cho những lần thi sau.
1: Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của chị Xuân Hòa trong chương trình hôm nay. Một người mẹ rất là tâm lý, đồng hành cùng với các bạn trong cái hành trình chinh phục tri thức của mình ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một phần rất là thú vị trong chuyện tuổi tin. Mặc dù là không phải ở độ tuổi tin nữa, nhưng mà vẫn dành cho những thính giả kết nối với chương trình tham gia vào mini game này ạ. Anh chị Xuân Hòa có đồng ý không?
0: À được em ạ.
1: Vâng, chúng ta sẽ cùng nhau đến với những câu hỏi mini game trong chương trình hôm nay. Sẽ có 5 câu hỏi, và nếu mà chị trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi thì chị sẽ nhận một phần quà đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato ạ.
0: Ok.
1: Câu hỏi đầu tiên.
0: Hấp dẫn quá.
1: Vâng. Câu hỏi đầu tiên ạ. Chị hãy kể tên các tỉnh Việt Nam bắt đầu từ chữ cái L.
0: Các tỉnh Việt Nam, tức là các tỉnh đã
1: sau khi đã sáp nhập rồi đúng không ạ? Dạ.
0: Ok em. Có được bao nhiêu giây suy nghĩ?
1: Cần càng nhanh càng tốt chị ạ.
0: Ok, nếu vậy thì chị sẽ suy nghĩ và đi từ Bắc vào Nam nhỉ. Có Lạng Sơn.
1: Chính xác.
0: Lai Châu.
1: Vâng.
0: Lào Cai.
1: Vâng.
0: Lâm Đồng.
1: Vâng. Như vậy là chị đã đưa ra em các cái đáp án rất là chính xác rồi.
2: Vâng.
1: Xin chúc mừng chị. 4 tỉnh ạ. Lào Cai, Lai Châu, Lạng Sơn và Lâm Đồng ạ. Vâng, câu hỏi thứ hai, di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn ở đâu ạ?
0: Mỹ Sơn thì ở Đà Nẵng em ạ.
1: Vâng, trả lời rất là
0: nhanh. Mỹ Sơn là Đà Nẵng, tại vì chị vừa đi Đà Nẵng về.
1: Câu hỏi thứ ba chị nhá. Thạch đen thì thường được làm từ loại cây nào?
0: Thạch đen ấy là chị nhớ là nó được làm từ cái lá lá gì của Cao Bằng ấy. Thạch đen là đặc sản của Cao Bằng, nhưng mà lá gì mà có cái chữ xương ấy, chị không nhớ chính xác cái tên lá đó, nhưng chị chỉ biết là nhà chị cũng rất thích ăn thạch đen, mà thạch đen là đặc sản của Cao Bằng, nhưng mà chính xác là tên gì thì chị lại không nhớ.
1: Cái tên đầu tiên là đúng rồi chị ạ, xương là có từ xương rồi. Và cái tên thứ hai thì nó tên của một cái loại
0: xương
1: nhạc cụ.
0: Xương sâm hay là xương sáo em nhỉ?
1: Rồi chị giỏi quá. Gợi ý nhưng là xương cây xương sáo ạ. Xin được chúc mừng chị. Đáp án này vẫn được chấp nhận.
0: Vẫn được chấp nhận là em.
1: Sẽ bước sang câu hỏi thứ tư ạ. Là ca khúc Ngày Chưa Giông Bão do nhạc sĩ nào sáng tác ạ?
0: Phan Mạnh Quỳnh em ạ. Bởi vì là chị cũng khá là thích ca khúc này.
1: Hâm mộ Phan Mạnh Quỳnh nữa.

0: chị.
1: Ừ đúng rồi.
0: Dạ. À, chúng ta cùng đến với câu hỏi thứ 5 nhé. Tổng đài khẩn cấp quốc gia chuyên tiếp nhận thông tin về sự cố thiên tai thảm họa và yêu cầu tìm kiếm cứu nạn 24/7 thì chúng ta sẽ gọi vào số nào?
1: Tổng đài nếu như mà cứu hỏa là 114, bệnh viện là 115. Công an là 113. Vâng. Thế chị chọn 112 em ạ.
0: Vâng. Chị chọn 112 nhưng đây lại là một đáp án rất là chính xác đấy ạ. Vâng. À, chúc mừng chị Xuân Hòa đã trả lời đúng 5/5 câu hỏi và em rất là vui.
1: Wow.
0: Sẽ chuyển cái món quà của thương hiệu thực phẩm sạch Tomato khi mà chương trình kết thúc chị nhé.
1: À rồi, ok. Dạ. Chị cảm ơn em.
0: Vâng, và rất là thú vị với cuộc trò chuyện ngày hôm nay cùng với một phụ huynh đúng không chị Hà?
2: Vâng ạ.
1: Ừ đúng rồi, chị là một phụ huynh.
2: Dạ. Xin chào chị và hẹn gặp lại chị trong các chương trình sau ạ.
1: À, chị xin cảm ơn em, cảm ơn chương trình, cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Và xin chúc cho quý vị thính giả luôn dồi dào sức khỏe, thành công trong cuộc sống. Và chúc cho các bậc phụ huynh thì luôn sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc và thông thái cho các con của mình.
0: Vâng, cảm ơn chị.
1: Xin cảm ơn nhé.
0: Vâng, các bạn thân mến, mùa thi rồi sẽ đi qua, những áp lực lo lắng hay cả những giọt nước mắt tiếc nuối rồi cũng sẽ lùi vào quá khứ. Và điều đọng lại cuối cùng không phải là một tấm bảng điểm hoàn hảo, mà là cách chúng ta trưởng thành hơn sau những thử thách.
2: Vâng, và các bạn trẻ thân mến, trong cuộc sống ai cũng có lúc cảm thấy bế tắc, thấy con đường ở phía trước như mờ mịt không còn hướng đi. Thế nhưng chỉ cần các bạn nhất định phải giữ cho mình một thái độ cứng cỏi, mạnh mẽ, không bỏ cuộc và không ngừng tiến về phía trước thì chắc chắn sẽ có một ngày các bạn sẽ nhận ra khoảng thời gian khó khăn này đã trôi qua từ bao giờ ấy ạ.
0: Vâng, và khi bạn đã trở thành một người đủ kiên cường, đủ tận tâm với cuộc sống của chính mình, nhất định là những cơ hội mới, niềm vui và hạnh phúc sẽ lại tự tìm đến với bạn. Và hãy nhớ rằng là đằng sau phòng thi là gia đình, và sau một đêm dài, ngày mai mặt trời chắc chắn sẽ lại sáng. Và bây giờ thì thời lượng của chương trình Chuyện Tuổi Teen cũng không còn nhiều nữa. Ít phút còn lại của chương trình hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Đi Về Phía Mùa Hè với tiếng hát của nhóm Bức Tường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn dành thời gian quan tâm và theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: tháo gỡ khó khăn về đất ở cho người dân Đan Lai tại bản Tân Sơn, xã Môn Sơn. Quy hoạch treo kéo dài, bao giờ người dân khối Tân Phượng được an cư? Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng nghe. Thưa quý vị thính giả, việc di rời khỏi vùng lõi vườn quốc gia Pù Mát đã mở ra cơ hội phát triển mới cho đồng bào Đan Lai ở bản Tân Sơn, xã Môn Sơn. Cuộc sống từng bước ổn định, nhiều hộ dân đã vươn lên phát triển kinh tế. Tuy nhiên, người dân nơi đây vẫn đang gặp khó khăn về đất ở, cần sớm được giải quyết để ổn định cuộc sống.
1: Thực hiện đề án bảo tồn và phát triển bền vững tộc người thiểu số Đan Lai theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, 16 hộ dân đã rời vùng lõi vườn quốc gia Pù Mát đến sinh sống tại khu tái định cư bản Tân Sơn, xã Môn Sơn từ năm 2002. Những năm qua, cuộc sống của bà con từng bước ổn định, sinh kế ngày càng được cải thiện. Từ 16 hộ dân ban đầu, khu tái định cư hiện đã có 24 hộ dân. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển dân số tự nhiên, nhu cầu về đất ở đang trở thành vấn đề cấp thiết để các gia đình trẻ xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống. Chị La Thị Hương, bản Tân Sơn, xã Môn Sơn nói:
2: Gia đình tôi có 8 người cùng sinh sống trong một nhà. Vợ chồng tôi đã lập gia đình, muốn ra ở riêng để thuận tiện cho cuộc sống. Nhưng hiện nay chưa có đất để làm nhà, nên vẫn phải ở chung với bố mẹ và các anh chị em. Chúng tôi mong được xã bố trí đất ở để tách hộ và có điều kiện sống tốt hơn.
1: Bên cạnh nhu cầu về đất ở, một số hộ dân còn phải sống trong nỗi bất an khi nhà cửa nằm dưới hành lang lưới điện cao thế. Dù biết rõ những rủi ro, nguy hiểm, nhưng không có nơi nào khác để di rời. Nỗi lo mất an toàn vẫn đang thường trực qua từng mùa mưa bão. Chị La Thị Bốn, bản Tân Sơn, xã Môn Sơn, nói:
3: Gia đình tôi ở dưới đường điện rất chi là sợ, lúc mưa gió, không có đất cho nên phải ở đây. Gia đình tôi muốn cấp đất ở để tránh khỏi đường điện.
1: Trong nhiều năm qua, nguyện vọng của người dân đã được phản ánh tại các buổi tiếp xúc cử tri và các cuộc họp dân cư. Tuy nhiên đến nay, những vướng mắc liên quan đến đất ở và vấn đề bảo đảm an toàn giữa hành lang lưới điện cao thế vẫn chưa được giải quyết. Ông Hà Văn Cảnh, trưởng bản Tân Sơn và ông Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Môn Sơn nói:
4: Đất ở của nhân dân trong thôn thì đang còn thiếu. Một số thì bây giờ là đang ở trong cái hành lang cái đường điện cao thế, họ cũng rành sợ, muốn cho là chính quyền cấp xã quy hoạch để cho có chỗ ở để mà họ di dời. Là mong muốn là cái khóa hội đồng tới thì là các vị đại biểu là đã tiếp xúc cử tri, đã hứa với nhân dân thì mong muốn là làm cho cái chỗ nó vậy.
5: Trong cái thời gian tới là xã sẽ tiến hành ra soát các cái hộ đồng bào Đan Lai này thì để biết được bao nhiêu hộ, cái nhu cầu họ có muốn ra ở riêng hay không, và xã sẽ đưa vào cái quy hoạch sử dụng đất và sau đó sẽ bổ trợ cho đáp ứng cái nguyện vọng của bà con Đan Lai.
1: Trên quê hương mới ở bản Tân Sơn, đời sống của đồng bào Đan Lai đang từng ngày khởi sắc. Tuy nhiên, để người dân thực sự yên tâm, những nguyện vọng chính đáng về đất ở và bảo đảm an toàn nơi sinh sống cần sớm được quan tâm giải quyết. Khi những trăn trở ấy được tháo gỡ, đồng bào sẽ có thêm động lực để phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ổn định trên mảnh đất đã gắn bó suốt nhiều năm qua. Thưa quý vị thính giả, an cư là điều kiện để người dân yên tâm lao động, sản xuất và ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương, những vướng mắc kéo dài liên quan đến quy hoạch và đất đai vẫn đang ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi, đời sống hàng ngày của người dân. Tại khối Tân Phượng, phường Trường Vinh, nhiều hộ dân đã phải sống trong vùng quy hoạch suốt nhiều năm, trong khi dự án vẫn chậm tiến độ, chưa được triển khai theo kế hoạch.
0: Gia đình bà Nguyễn Thị Tính có 750 m² đất vườn và đất ở tại khối Tân Phượng, phường Trường Vinh. Thế nhưng trong nhà có 4 người con thì tất cả đều phải đi thuê ở trọ. Bởi căn nhà cấp 4 chật chội và tạm bợ, nay đã xuống cấp nghiêm trọng mà không thể sửa chữa hay xây dựng mới, vì toàn bộ diện tích đất đều thuộc phạm vi quy hoạch của một dự án đô thị kéo dài.
6: Chứ nước sạch cái nó có nè, rồi dư phải đi mua từng số, từng thùng rồi nè, mà hai ông bà thì già rồi, ba thì gần 70, ông ơi.

0: tầm 10 mà cứ sách là con cái thế nó ở bên. Muốn làm răng trên dây tỏa cho cái một thì lên thổ cứ hai nữa để cho có điều kiện để cho ông ba được đỡ hơn tí.
1: Gần 20 năm qua, hàng chục hộ dân tại khối Tân Phượng đang gặp những bất cập trong sinh hoạt và cuộc sống hàng ngày. Dù có diện tích đất rộng, nhưng người dân không được tách thửa cho con ra ở riêng hay thực hiện các quyền thừa kế, thế chấp, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Nhiều gia đình có 3-4 thế hệ phải sống trong một không gian chật hẹp, thiếu thốn đủ bề. Vào mùa mưa, nỗi lo càng chồng chất. Do nền nhà thấp hơn khu vực dự án, nước từ hồ điều hòa và hệ thống thoát nước dồn về khiến nhiều nhà ở bị ngập sâu, gây thiệt hại lớn về hoa màu và tài sản. Ông Phan Văn Kỳ, khối Tân Phượng, phường Trường Vinh nói:
2: "Tôi năm nay là cũng 78 tuổi rồi, ở đây là khổ lắm. Con cái đến có chỗ ở thì mình ở chắc cố đớn. Hằng năm là lụt là hằng đến bất ngờ. Có khi thì chuyển đồ kịp, có khi chuyển đồ kịp, có khi ngấm một tháng, nước bẩn xe máy xe đồ hư nhiều rồi. Thành thì lên cái nhà tạm đó như cái lên để trú đó. Mọi năm là đã bớt sống trú. Người dân như mong muốn là tên lấy thì lấy cho dân người dân để chuyển đi nơi mới cho dư dám đấy cũng khổ đấy."
1: Quy hoạch đô thị là động lực quan trọng để mở rộng không gian phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Thế nhưng, dự án khu đô thị sinh thái Vinh Tân được phê duyệt quy hoạch từ năm 2005, đến nay vẫn chưa thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng cho người dân trong vùng quy hoạch. Ngày 6 tháng 2 năm 2026, Ban Tiếp công dân tỉnh đã có công văn gửi Ủy ban Nhân dân phường Trường Vinh đề nghị trả lời đơn kiến nghị của công dân. Tuy nhiên đến nay, người dân vẫn chưa nhận được hồi âm. Bà Hồ Thị Mai, khối Tân Phượng, phường Trường Vinh cho biết:
3: "Nhân dân chúng tôi ở đây là chưa mưa thì đã lụt, mà chưa nắng thì đã hàn. Vì gió cái chỗ là xung quanh là bao bọc, là bên phía là đường thông Vinh, rồi là bên chỗ khu chung cư, như chúng tôi là giống như một quả bom nằm ở trữa là đi lại rất là vất vả, nhất là mùa mưa lụt. Nhân dân rất là khổ. Nếu nhân dân được ở thì trả lời với nhân, mà nếu không được ở thì cũng trả lời với dân để có nhân dân là có cái nơi là an cư lập nghiệp về lâu dài."
1: Một dự án được kỳ vọng sẽ tạo diện mạo đô thị khang trang hiện đại, nhưng sau gần 20 năm triển khai vẫn còn dang dở. Để tránh những hệ lụy kéo dài, cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn của các cấp, các ngành chức năng nhằm tháo gỡ dứt điểm những vướng mắc tồn tại, hạn chế lãng phí nguồn lực đất đai, cải thiện mỹ quan đô thị, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
4: Quý vị thính giả đang nghe chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Ông Vi Văn Định ở xã Tường Dương hỏi về việc thực hiện chính sách hỗ trợ khắc phục thiên tai, dịch bệnh và tái định cư. Về vấn đề này, tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Tính đến ngày 25 tháng 5 năm 2026, toàn tỉnh có 123 xã, phường hoàn thành hồ sơ đề nghị hỗ trợ sản xuất bị thiệt hại do thiên tai năm 2025 theo nghị quyết số 16 của Hội đồng Nhân dân tỉnh với 283 hồ sơ. Qua 8 đợt phân bổ, tỉnh đã bố trí hơn 1.567 tỷ đồng hỗ trợ sản xuất cho các địa phương. Đến nay, các địa phương đã chi trả gần 1.438 tỷ đồng cho 463.730 lượt hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Số kinh phí còn lại được hoàn trả ngân sách do việc rà soát các đối tượng được thụ hưởng ban đầu chưa đúng đối tượng. Đối với chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật, toàn tỉnh có 34.948 hộ đề nghị hỗ trợ, trong đó 31.726 hộ đã nhận hỗ trợ, còn 3.222 hộ chưa được giải quyết. Đối với chính sách hỗ trợ bố trí ổn định dân cư theo nghị quyết số 09 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã có 1.023 hộ gia đình cá nhân được phê duyệt hỗ trợ, trong đó bố trí theo hình thức xen ghép là 536 hộ và bố trí tập trung là 487 hộ. Trên cơ sở tổng số hộ được phê duyệt, tỉnh đã bố trí hơn 169 tỷ đồng. Tính đến ngày 20 tháng 5 năm 2026, đã có 662 hộ hoàn thành xây dựng nhà ở, di chuyển đến nơi ở mới và từng bước ổn định cuộc sống.
1: Chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Đi mua ăn trí của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz, nơi cùng khám phá những món ăn mang đậm hương vị và bản sắc quê hương xứ Nghệ. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với món ăn mang đậm hương vị núi rừng miền Tây xứ Nghệ, pa ho cờ nạp, món cá suối nướng quen thuộc của đồng bào miền núi. Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì Quỳnh Nga và ekip Đi mua ăn trí của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đang có mặt tại xã Quy Châu. Và người bạn đồng hành cùng với Quỳnh Nga ngày hôm nay là anh Đức, một người con bản địa của bản Minh Tiến, xã Quy Châu. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về món ăn gì anh Đức nhỉ?
1: Pa ho cờ nạp, tức là cá gói trong lá để nướng.
0: Bây giờ thì quý vị có nghe háo hức khi mà nghe anh Đức giới thiệu như thế không ạ? Chúng ta hãy cùng khám phá thôi. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi chúng ta đã bắt cá ở khe suối về thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu quy trình chế biến đúng không anh Đức?
1: Đúng rồi. Về món cá pa ho cờ nạp này, sử dụng các nguyên liệu ở trong tự nhiên là chính, như sả, rồi là mạc khén, rồi là ớt và hành, rồi là mắm muối. Về nguyên liệu cá thì hay dùng các loại cá nhỏ và xương mềm. Có thể tận dụng được các loài cá mà dân bình thường có thể là
0: bắt ở sông,
1: bắt ở sông về thì có thể là chế biến được.
0: Vậy thì cái món ăn này thì có lâu đời chưa anh?
1: Từ khi mà khai bản lập mương á thì truyền lại cái món này cho các con cháu sau này là để gắn bó trong gia đình
0: và đại khách quý. Sau khi nghe anh Đức nói thì quý vị cũng khá là háo hức với cái cách chế biến đúng không ạ? Những cái gì đơn giản nhưng mà để đem lại sự tinh tế thì nó không phải là một vấn đề đơn giản đâu ạ. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng vào khâu chế biến thôi. Khi mà làm món này thì chúng ta sẽ trải qua bao nhiêu bước anh?
1: Thường thường là làm theo 3 bước. Thứ nhất là sẽ chế biến các loại gia vị, rang qua mạc khén để cho nó vừa chín vừa thơm. Thứ hai nữa là rang muối trắng. Bước thứ hai là trộn các loại gia vị cùng với cá để cho ngấm gia vị. Xong đó bước thứ ba là chúng ta bỏ vào trong lá chuối và gói lại và kẹp để chúng ta nướng.
0: Nướng trên than đúng không ạ?
1: Trên than không?
0: Dạ. Thôi bây giờ bắt đầu thôi. Nếu mà nướng như thế này thì chúng ta phải nướng khoảng tầm bao nhiêu phút anh?
1: Ta nướng trên than mà than rực hông như thế này thì khoảng tầm 20 phút, hơn một tí. Ta thấy cái lá mà lá chuối xém xém vàng vàng là có thể đưa ra được vị để thưởng thức. Thường thường là món này ăn kèm với cơm trắng bình thường và xôi.
0: Than hông cháy đều, cá bắt đầu tỏa hương thơm. Mùi thơm ấy lan trong không gian, quyện cùng sáu núi, khiến bất cứ ai cũng khó lòng cưỡng lại. Không chỉ là một món ăn, pa ho cờ nạp còn phản ánh cách người dân nơi đây gắn bó với thiên nhiên, tận dụng những gì núi rừng ban tặng để tạo nên nét văn hóa ẩm thực riêng biệt của dân tộc mình. Có những hương vị không nằm trong thực đơn nhà hàng sang trọng, không được tạo nên từ những nguyên liệu đắt tiền, nhưng chỉ cần một lần nếm thử, người ta lại nhớ mãi. Bởi đó là hương vị của núi rừng, của bản làng và của những câu chuyện văn hóa được gìn giữ qua bao thế hệ.
1: Bây giờ thì món pa ho cờ nạp hoàn thành. Xin mời Quỳnh Nga là thưởng thức cảm nhận về món ăn
0: của người Thái đúng không ạ? Ẩm thực của người Thái từ lâu đã là một cái nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực của đồng bào các dân tộc rồi ạ. Và bây giờ thì hãy cùng thưởng thức với Quỳnh Nga nhé quý vị. Nếu như ma ăn riêng anh, em cảm thấy nó tròn vị hơn, thưởng thức được một cái vị hoàn hảo của cá nướng lá chuối. Em thấy nhá, xương nó rất là mềm, cái gia vị của nó này nó có nông một tí cái mùi của măng khén, có vị cay của ớt này, tất cả các cái gia vị nó hòa quyện vào nhau tạo thành một cái nét rất riêng của đồng bào Thái, cái gia vị rất riêng ấy ạ. Đó, bây giờ em muốn thưởng thức cá cùng với xôi.
1: Dạ.
0: 10 điểm nha anh. 10 điểm nhá. Ăn kem cùng với cả sối nếp.

0: có dẻo nữa. Cái độ dẻo của quần nếp cong với gia vị của ướp cá này và cái độ ngọt tự nhiên của cá, một món ăn rất là quyến rũ.
1: Cảm ơn
0: dạ
1: Quỳnh Nga.
0: Cuốn hút này đúng không ạ?
1: Dạ. Cá ăn với xôi như Quỳnh Nga đã thưởng thức, tao có thể thưởng thức cùng bánh xương trâu và có gọi là hò mọc của người Thái.
2: Giữa nhịp sống hiện đại, những món ăn truyền thống như pa ho cơ nạp vẫn được người dân miền Tây xứ Nghệ lưu giữ như một phần ký ức của bản làng. Hương suối vì rừng không chỉ nằm trong từng món ăn mà còn hiện diện trong tình người, trong nét văn hóa lâu đời của đồng bào nơi đây.
0: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi lần ghé Quy Châu thì quý vị đừng quên thưởng thức món pa ho cơ nạp, một đặc sản của người Thái, bởi vì món ăn này mang đậm vị của núi rừng và gói tròn bao nhiêu tình cảm của người đồng bào dân tộc nơi đây. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.
3: Du lịch cùng VOV. Du lịch cùng VOV. Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
4: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
5: Duy Anh và Thanh Long xin chào quý vị, chúng ta lại đồng hành cùng nhau trong chương trình Du lịch cùng VOV trên sóng FM tần số 99.6MHz của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Quý vị thân mến, mỗi hành trình của Du lịch cùng VOV không chỉ là điểm đến để khám phá những vùng đất mới, mà là để thấy tâm hồn mình rộng mở hơn, để nạp lại năng lượng tích cực và thấy yêu đời hơn bao giờ hết. Vì thế mà mỗi chuyến đi là một lần chúng ta được làm mới chính mình.
6: Vâng, nhất là vào trong những ngày mà trời trong xanh như thế này, phải không anh Doanh? Và Thanh Long tin là bất kỳ ai trong chúng ta cũng có những lúc mà chúng ta sẽ muốn là tạm gác lại những cái bộn bề lo toan của cuộc sống, xỏ giày vào và đi thôi. Cái cảm giác gió lướt qua vai này, những cung đường rộng mở phía trước, nó tựa như là một liều vitamin tinh thần cực kỳ mạnh mẽ và thổi bay hết tất cả những cái mệt mỏi.
5: Chính xác là như vậy, và nếu quý vị cũng đang thèm cảm giác tự do xê dịch đó, thèm được nghe tiếng sóng vỗ và ngắm nhìn những tuyệt tác của tự nhiên, thì hãy để Duy Anh và Thanh Long dẫn đường cho chuyến xe du lịch cùng VOV ngày hôm nay. Bật mí với mọi người, đó là điểm đến hôm nay của chúng ta sẽ là một nơi rất đặc biệt tại giải đất miền Trung, nơi có những khối đá kỳ vĩ, muôn hình vạn trạng, quanh năm được sóng biển vỗ về như đang nhảy múa một vũ điệu không bao giờ tắt.
6: Vâng, đó chính là bãi đá nhảy, một kiệt tác thiên nhiên nằm ngay tại Quảng Bình trước đây và nay thì thuộc ở địa phận của tỉnh Quảng Trị. Thần kỳ là ở chỗ là mỗi phiến đá ở đây qua thời gian dưới sự đẽo gọt của sóng và gió biển lại mang một cái hình dáng rất là độc bản, lúc ẩn lúc hiện trong làn nước trong vắt.
5: Một sự giao thoa hoàn hảo giữa biển xanh cát trắng và những bờ đá nhấp nhô đầy sức sống, và điểm đến này sẽ cho chúng ta những trải nghiệm thú vị gì? Quý vị đừng chuyển cách nhé. Duy Anh và Thanh Long sẽ trở lại ngay sau ca khúc Nắng vàng biển xanh và anh cùng với Hồng Nhung và Bùi Công Nam.

0: Vâng, không biết là cảm nhận của anh Duy Anh và quý vị như thế nào, nhưng mà với riêng Thanh Long ấy, mỗi khi mà mình có dịp để đến với Quảng Bình thì vùng đất này thì mang lại cho em rất là nhiều những cảm xúc anh Duy Anh ạ. Vùng đất bấy lâu nay vẫn gắn liền với cái nắng rát bỏng của gió Lào và những cái triền cát nhấp nhô,
1: Vâng ạ.
0: luôn để lại cho nhiều du khách những cái tình cảm thật là đặc biệt. Và Thanh Long thì luôn bị hớp hồn bởi một cái vẻ đẹp rất là riêng ở nơi này. Nó hoàn toàn không hào nhoáng và chẳng rực rỡ ánh đèn đô thị phồn hoa, mà ngược lại, nơi đây chinh phục bước chân của người lữ khách bằng chính cái sự hoang sơ nguyên bản và có phần khắc nghiệt và đầy thử thách của mẹ thiên nhiên, đúng không anh?
1: Đúng là như vậy Thanh Long ạ. Do anh luôn nghĩ là thiên nhiên vùng đất này giống như là một người nghệ sĩ đầy cá tính và có phần phóng khoáng nữa. Sự khác biệt lớn nhất, độc đáo nhất nằm ở chỗ chỉ cách nhau một bờ cát mịn, một rặng phi lao đón gió thôi, mà một bên là cả một hệ thống hang động kỳ vĩ, tráng lệ, ẩn sâu trong lòng núi đá vôi. Còn ngay bên cạnh là dải bờ biển dài lộng gió với những bãi đá nhấp nhô mang một vẻ bí ẩn đến kỳ lạ.
0: Và có lẽ là một trong những cái minh chứng rõ nhất, sống động nhất cho cái vẻ đẹp khác biệt và đầy cá tính ấy chính là điểm dừng chân trong hành trình của chúng ta ngày hôm nay, đúng không nào? Nơi mà đang sở hữu những khối đá kỳ vĩ, muôn hình vạn trạng và quanh năm suốt tháng được sóng biển vỗ về, rầm rì như là đang nhảy múa một vũ điệu bất tận của thời gian ấy.
1: Nghe Thanh Long miêu tả thôi mà cảm thấy là rạo rực lắm rồi, vâng thưa quý vị. Để đến được đây chỉ cần xuất phát từ thành phố Đồng Hới cũ, cứ thong dong xuôi theo quốc lộ 1A về hướng bắc khoảng chừng 30 km, ngay bên vỉa đường thôi thì du khách sẽ phải ngỡ ngàng và sững sờ khi thấy một quần thể đá tự nhiên sừng sững hiện ra trước mắt. Đó là một bức tranh sơn thủy hữu tình, vừa có nét hùng vĩ của núi đèo lại vừa có cái bao la dịu mát của biển cả ngay dưới chân đèo Đá Nhảy.
0: Vâng, cái sự hòa quyện tuyệt vời giữa sắc xanh mênh mông của biển trời và cái dáng hình gân guốc của núi đá đã tạo nên một cái ấn tượng khó phai mờ cho bất cứ ai khi mà lần đầu tiên đặt chân tới đây. Vùng Đá Nhảy này là một quần thể sinh thái hài hòa gồm có núi đá, rừng cây và bờ biển trải dài trên 400 mét. Và trong đó thì điểm nhấn nổi bật nhất khiến cho người ta nhớ nhất đó chính là hệ thống núi đá nằm ngay dưới chân đèo Lý Hòa cổ kính.
1: Những kiệt tác đá ở đây không chịu nằm yên một chỗ đâu, thưa quý vị. Chúng nằm rải rác trên bờ suốt 4 mùa nô đùa, hứng chịu những luồng sóng mặn từ khơi xa đổ vào. Các khối đá vươn mình mạnh mẽ ra phía biển với vô vàn những cột đá to nhỏ, cao thấp đan xen với nhau, tạo nên một thế trận đá trăm vẻ kỳ thú, khiến mọi người nhìn ngắm hoài mà không thấy chán khi đến với khu vực này.
0: Vâng ạ, nhưng mà anh Doanh này, chắc hẳn là khi nghe cái tên Đá Nhảy thì không riêng gì Thanh Long đâu, mà em nghĩ là cũng có rất là nhiều người, đặc biệt là những thính giả mà đang đón nghe chương trình du lịch cùng VOV của chúng ta cũng có phần thắc mắc và tò mò phải không anh?
1: Vâng ạ, anh cũng đang rất là tò mò về cái tên này đây.
0: Vâng, Thanh Long cứ mường tượng là trong đầu của mình ấy, phải chăng là nơi đây thì đang diễn ra, nghe cái từ nhảy anh thì chúng ta liên tưởng đến là một cái vũ điệu hòa âm ánh sáng nào đó của đá và sóng biển. Không biết là cái nguồn gốc sâu xa của tên gọi này thì có cái câu chuyện nào ly kỳ không anh Doanh nhỉ?
1: Anh nghĩ là chắc chắn là có đấy Thanh Long ạ. Nhưng mà để phần sau chúng ta sẽ cùng nhau tiết lộ nhé. Còn bây giờ thì hãy cùng quay trở lại với âm nhạc qua ca khúc mới ra mắt mùa hè này, Lên Rừng Xuống Biển, với tiếng hát của Đoàn Thúy Trang và Phúc Du.

0: Vâng, như đã nói với quý vị lúc nãy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái tên bãi đá nhảy, xem là những hòn đá có thể nhảy như thế nào hay là ra sao đây. Thực ra tên gọi mộc mạc này chính là sự đúc kết đầy tài tình từ cái đôi mắt quan sát, từ cái nhìn rất là đời, rất thực của những người dân vạn trài quanh năm bám biển nơi đây, trải qua hàng triệu năm chịu sự bào mòn, xâm thực của nước biển. Những bão giông, những dãy núi đá vôi ở đây tự biến hóa mình thành rất nhiều hình thù lạ mắt. Người ta đến đây nhìn vào có thể thỏa sức tưởng tượng chỗ này giống hình con cóc khổng lồ đang ngồi hóng gió này, chỗ kia lại như một con trâu đang nằm thong dong gặm cỏ, rồi hình hổ quỳ voi phục. Và mỗi khi thủy triều dâng lên hạ xuống, những con sóng lớn xô mạnh vào bờ đá, tung bọt trắng xóa lên những mỏm đá nhấp nhô, tạo nên một cái hiệu ứng thị giác rất là đặc biệt, khiến cho người đứng trên bờ có cảm giác như những khối đá vô tri kia đang thực sự là nhấp nhô, đang cựa quậy và nhảy múa vui đùa cùng sóng nước vậy.
1: Vâng, cách giải thích như vậy thì cũng có lý lắm phải không anh Danh? Và cũng dễ thuyết phục nữa. Mà con người miền Trung mình ấy thì cứ nhìn thấy cái gì gần gũi này, đúng với tự nhiên là đặt tên một cách giản dị như vậy. Nhưng mà quý vị biết không ạ, khi mà lật mở những cái câu chuyện truyền miệng của người dân nơi đây thì Thanh Long còn phát hiện ra là những cái góc nhìn, những cách lý giải khác về cái tên đá nhảy này cũng thú vị và giàu hình ảnh không kém đâu.
0: Ồ, như vậy sao? Chính thính giả của Du lịch cùng VN cũng đang rất là tò mò đây. Thanh Long bật mí cho mọi người nghe thế nào. Ngoài ra thì còn có thể nhảy như kiểu gì nữa nào?
1: Dạ vâng ạ, có người trong làng kể lại là sở dĩ mà cái vùng biển này ấy lại có cái tên đặc biệt như vậy là bởi cái sự đa dạng trùng điệp của hàng trăm, hàng nghìn hòn đá lớn nhỏ mọc và san sát nhau trên bờ biển. Và cái hay ở chỗ là mỗi khi những cái con sóng mặn từ khơi xa ầm ập vỗ vào bờ cát tràn qua những cái mỏm đá thì nhìn từ xa những cái hòn đá đây cũng như là chúng ta cảm giác như là hàng trăm con vật nhỏ đang nối đuôi nhau nhảy chồm trên sóng, rấn mình lao thẳng ra biển khơi bao la. Một cái tên gọi bằng mắt nhưng mà lại chứa đựng cả một cái sự chuyển động đầy mạnh mẽ của thiên nhiên.
0: Vâng, rất là hay phải không ạ? Một cách liên tưởng cực kỳ tài hoa phóng khoáng của người miền biển. Thanh Long thân mến, anh cũng được biết thêm về cách lý giải cái tên của đá nhảy theo một cách rất là khác nữa, gắn liền với bước chân buôn ba của ông cha ngày trước.
1: Vâng, càng nghe thì lại càng hấp dẫn phải không anh Danh? Và Thanh Long nghĩ là cái tên gọi mà lại gắn liền với bước chân dịch chuyển của con người xưa kia thì chắc cũng phải có một cái câu chuyện lịch sử nào đó đúng không anh?
0: Vâng, đúng thế. Người ta cho rằng cái tên đá nhảy thực chất được gọi theo chính cách tư thế mà người ta phải di chuyển khi đi qua vùng đất này ngày xưa nữa. Quý vị thử tưởng tượng là xưa kia ngay dưới chân đèo Lý Hòa, bãi đá này là nơi có con đường Thiên Lý Bắc Nam đi qua. Trong sử sách cổ, người ta còn gọi bằng một cái tên rất thơ là đường Hạ Đạo. Vào thời ấy, khi phương tiện chưa hiện đại như bây giờ, muốn đi dọc bãi đá để qua đèo, con người ta phải đối mặt với vô vàn những khối đá to nhỏ. Nó nằm ngổn ngang quanh năm suốt tháng bị sóng biển tràn qua, làm cho trơn trượt rất là khó đi.
1: Vâng, nghe anh tả là em hình dung ra ngay cái sự vất vả cũng như là cái sự thú vị ở đây rồi ạ. Và để vượt qua cái ma trận ấy thì mọi người sẽ không thể nào mà đi một cách bình thường được phải không anh?
0: Chính xác là như vậy. Để qua đây người ta phải sử dụng rất nhiều những cái ví dụ như gậy để chống trơn trượt này, nhiều thứ kèm theo, và sau đó là cũng rất nhiều tư thế, rất nhiều cái bộ pháp khác nhau để mà có thể đi qua đây mà không bị ngã, đúng không? Con người phải bấu víu bỏ qua những tảng đá trơn trượt treo leo, rồi phải khéo léo dùng sức để leo, để nhảy từ hòn đá này sang hòn đá khác. Thì có thể là cái tên đá nhảy nó cũng bắt nguồn từ việc người ta phải nhảy qua rất nhiều những cái mỏm đá nữa.
1: Vâng, cứ thế thì người nối người hết nhảy lại leo đúng không ạ? Tạo nên một cái hình ảnh vô cùng đặc biệt ở trên bãi đá. Và có lẽ là như anh Danh giải thích là chính cái hành động mà chúng ta, đôi khi mà chúng ta cũng đi chơi thì chúng ta đi đến những cái vùng mà bãi đá như thế này thì chúng ta cũng trèo qua rồi xong thì chúng mình lại nhảy xuống đúng không anh Danh? Và hành động mà nhảy đá đầy gian truân cũng không kém phần can trường của con người trên con đường mưu sinh. Bởi cõi ấy đã khai sinh ra cái tên bãi đá nhảy mộc mạc thân thương mà chúng ta gọi cho đến tận ngày hôm nay đúng không ạ?
0: Vâng ạ, và đến đây thì chúng ta phần nào hiểu hơn về cái tên của bãi đá nhảy rồi phải không ạ? Và những câu chuyện truyền thuyết hấp dẫn đó sẽ làm cho hành trình khám phá của du lịch cùng VN thêm những cái điều ấn tượng hơn. Và quý vị đừng chuyển kênh. Ngay bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với ca khúc Bầu Trời Mới với Đà Lạt và Minh Tốc và Lam.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta càng nghe, càng tìm hiểu thì chúng ta lại càng thấy trân quý cái tên gọi mộc mạc ấy. Và có lẽ chỉ khi thực sự đặt chân đến đây và đứng trước không gian bao la của biển trời thì chúng ta mới thấu hết được cái sự kỳ diệu của bàn tay tạo hóa, phải không anh Doanh?
1: Vâng, với hàng trăm hàng ngàn tảng đá lớn nhỏ nằm rải rác bên bãi biển xanh, quanh năm suốt tháng đối mặt với ngọn sóng ngọn gió, được sóng biển miệt mài mài giũa, bãi đá nhảy khi nhìn từ xa thì tựa như một bức tranh vô cùng đặc biệt, với trùng điệp những dãy núi đá xù xì gai góc nhưng cũng vô cùng quyến rũ.
0: Đúng là bức tranh thiên nhiên không có bất kỳ một cái sự sắp đặt nào cả. Và nếu quý vị có dịp tản bộ trên bờ cát mịn màng nơi đây thì chúng ta hãy thử thả hồn mình theo cái trí tưởng tượng để thấy được cái sự biến hóa kỳ ảo của đá.
1: Có tảng đá to đùng mang một sắc xám đen sừng sững, tựa như một chú trâu mộng đang thong song nằm phơi nắng giữa đất trời miền Trung nắng gió. Rồi dịch tầm mắt ra xa một chút, có những khối đá uy nghi mang dáng dấp của voi phục hổ quỳ, như những linh vật đang ngày đêm canh giữ cho sự bình yên của biển khơi.
0: Và Thanh Long thì lại đặc biệt thích những cái hòn đá nhỏ lô nhô tinh nghịch nằm rải rác trên bãi cát vàng mịn. Nhìn từ xa thì hoặc là chúng ta nhìn từ trên cao dưới những bọt sóng trắng xóa tràn qua thì trông chẳng khác nào một bầy con cóc đang chen nhau nhảy nhót tung tăng ở trên đầu ngọn nước. Và cái sự thô ráp này, xù xì của đá khi mà đặt cạnh với cái sự mềm mại trong trẻo của làn nước biển xanh ngắt thì lại mang thêm một cái sự tương phản hài hòa đến lạ lùng ạ.
1: Trong vô vàn những tảng đá nằm ngổn ngang bên chân sóng đó, có một khối đá cực kỳ nổi bật, được xem là trái tim của toàn bộ quần thể này. Đó là một khối đá có hình trụ cao chừng 5-6 mét, sừng sững vươn thẳng lên nền trời xanh. Và phía dưới chân của khối đá này là một bệ đá cổ xưa rộng lớn và vững chãi, bất chấp những con sóng dữ dội ngày đêm mà thúc vào gầm đá.
0: Vâng, có phải là...

0: khối đá mà người xưa bằng cái trí tưởng tượng phong phú và lòng tôn kính thiên nhiên đã ưu ái đặt cho nó với rất là nhiều tên gọi thiêng liêng khác nhau, đúng không anh?
1: Vâng, chính là nó, và người dân nơi đây từ đời này qua đời khác vẫn gọi khối đá đó với những cái tên đầy kiêu hãnh như ông tượng hay là cột đá chống trời, hay là lãng mạn hơn là cây bút thần. Sở dĩ gọi là cây bút thần là bởi vì khi nhìn từ xa, khối đá vươn cao và nhọn hoắt ở phần đỉnh trông giống như là một cây bút khổng lồ của trời đất và đang ngày đêm chấm mực biển xanh để viết nên những điều ngợi ca bất tận cho giải đất miền Trung này.
0: Vâng, cách ví von ấy thật sự là quá đỗi tài hoa. Mà Thanh Long còn được biết thêm những người thử ảnh rỉ tai nhau rằng là cái quần thể núi đá xù xì này thì có một phép thuật rất đặc biệt về màu sắc nữa cơ. Đá ở đây thì không chỉ có một màu xám đen đơn điệu đâu, mà vào những cái thời điểm khác nhau thì sẽ cho ra những cái màu sắc cũng khác nhau một chút. Lúc bình minh, khi những cái tia nắng đầu tiên của ngày mới ló rạng từ đường chân trời, thì những cái khối đá xù xì bỗng chốc ánh lên sắc hồng rực rỡ như được rát một lớp ngọc ra. Và đến buổi trưa, dưới ánh nắng vàng rực của miền Trung thì đá lại chuyển sang màu nâu xám sừng sững, uy nghi. Và khi mà hoàng hôn buông xuống, cả bãi đá như chìm vào sắc vàng cam óng ả, phản chiếu xuống lòng biển trong vắt, nhìn thấu cả những cái rặng san hô ngầm đang ẩn hiện dưới làn nước.
1: Thật là quá tuyệt vời và độc đáo phải không ạ? Vâng. Và trong lành và nguyên sơ tuyệt đối của thiên nhiên nơi đây chính là thỏi nam châm vô hình, thu hút biết bao du khách, từ những người mê dịch chuyển, những tâm hồn yêu nghệ thuật cho đến các gia đình muốn tìm một chốn bình yên đến để tham quan, để chiêm ngưỡng và khát khao được khám phá trọn vẹn kiến tác này.
0: Vâng, và có lẽ là chính những chia sẻ của những người đã từng đến đây rồi, và đặc biệt ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp lại một người bạn đồng nghiệp cũng rất là quen thuộc, đó chính là MC Ngọc Trâm, người mà đã có những cái trải nghiệm đặc biệt tại bãi đá nhảy trong thời gian vừa qua. Alo ạ.
2: Alo ạ.
0: Vâng, xin chào đón Ngọc Trâm quay trở lại với Du lịch cùng VN ạ.
1: Vâng, xin chào Ngọc Trâm.
2: Xin chào chị Thành Long, xin chào anh Tử Anh và quý vị thính giả. Ngọc Trâm rất là vui vì được quay lại trò chuyện với quý vị khán giả, thính giả trong chương trình Du lịch VN ạ.
0: Vâng, thực ra thì ngày hôm nay Thanh Long lựa chọn cái điểm đến bãi đá nhảy để mà giới thiệu cho du khách thì cũng một phần là được truyền cảm hứng từ Ngọc Trâm đấy anh Doanh ạ. Bạn ấy một cái chuyến đi ở đây rồi và chia sẻ với mình rất là nhiều điều thú vị.
1: Ngọc Trâm cũng là một người có một cái niềm đam mê bất tận với du lịch và đi cũng rất là nhiều đúng không?
0: Vâng ạ. Và cụ thể thì khoảng thời gian vừa qua thì Ngọc Trâm đã có một cái kỳ nghỉ ngắn như thế nào tại bãi đá nhảy?
2: Thực ra là đợt vừa rồi thì các bạn nhỏ của Ngọc Trâm được nghỉ hè. Và chúng ta biết là chúng ta vừa trải qua một cái ngày lễ cũng rất là quan trọng với các bạn thiếu nhi là ngày 1 tháng 6 đấy ạ. Thì Ngọc Trâm đã quyết định dành thời gian cho các bạn 2 ngày để du lịch Quảng Bình. Và bãi đá nhảy chính là cái điểm đến đầu tiên trong cái hành trình du lịch Quảng Bình đấy ạ.
0: Vì sao mà Trâm lại quyết định là chọn cái nơi này cho cái kỳ nghỉ dành cho các bạn thiếu nhi?
2: Thực ra là Quảng Bình với Nghệ An nên nó cách nhau cũng không xa, bây giờ đi cao tốc thì cũng khá là gần. Thứ hai nữa là thực ra là Ngọc Trâm đã nghe đến cái bãi đá nhảy này rất là lâu rồi, nhưng mà phải khi mà tình cơ xem được một cái clip viral trên TikTok ấy ạ, thì Ngọc Trâm thấy rằng là cái điểm đến này rất là phù hợp với gia đình mình, bởi vì là để cho các bạn có thể có một cái không gian thoải mái để các bạn gần gũi với thiên nhiên á. Và cái cảnh nơi đấy cũng rất là phù hợp với du lịch gia đình.
1: Vâng ạ, và mình đi trong một ngày thì có thể cho mọi người ăn uống rồi tắm biển và ngắm cảnh trong một ngày thì hoàn toàn đi thoải mái đúng không?
0: Vâng ạ. Thanh Long đang tưởng tượng là khi mà đến đây thì các bạn nhỏ rất là thích, bởi vì có rất là nhiều những hình thù của khối đá khác lạ nhau đúng không Trâm?
1: Giống như lúc nãy giờ Thanh Long giới thiệu là nào là tảng đá giống con cóc này, rồi
0: con trâu này,
1: con trâu, con voi đúng không? Và đến đây thì với Ngọc Trâm thì Ngọc Trâm ấn tượng cái điều gì nhất?
2: Thực ra là Ngọc Trâm có đúng một ngày một đêm ở đấy anh ạ. Thực ra là đã cảm nhận được trọn vẹn hết cái vẻ đẹp của bãi đá nhảy rồi. Và cái ấn tượng đầu tiên thì chắc là chị Thanh Long và anh Dạnh lúc nãy cũng có nói, đó là cái sự hoang sơ đấy. Nếu như mà nhìn ở trên ảnh đã đẹp rồi thì ở ngoài nó còn đẹp hơn rất nhiều lần. Và đặc biệt là cái khoảnh khắc bình minh ấy, Ngọc Trâm dậy từ lúc 4 giờ sáng và lúc mà cái ảnh nắng nó chiếu xuống mặt biển và nó chiếu xuống những cái tảng đá, nó rất là lung linh và đúng là mình chụp được nguyên một cái album check-in luôn ạ. Rất là tuyệt vời.
0: Vậy thì Ngọc Trâm phải chia sẻ cái bộ ảnh này lên mạng xã hội nhé, để mà thứ nhất là có thể giới thiệu cho mọi người biết đến cái điểm đến này đúng không ạ?
1: Vâng ạ, và bên cạnh đó thì nếu mà mọi người có theo dõi Ngọc Trâm ở trên mạng xã hội như Facebook chẳng hạn thì mọi người chắc chắn là cũng cảm nhận một điều, đó là mình thấy Ngọc Trâm chụp ảnh rất là đẹp đúng không? Ngoài

0: là cái người đẹp này, dáng đẹp, rồi mình đang nói đẹp ở đây là tức là ở cái bố cục mà bạn ấy chọn, rồi cái góc ánh sáng. Phải nói là Trịnh Ngọc Trâm là một trong những người chụp ảnh rất là đẹp.
1: Vâng, vậy thì có
2: Một cái
1: thể
2: tâm hồn rất là yêu sẽ dịch nhận.
1: có thể gợi ý thêm một vài những cái set gọi là trang phục ấy, đúng không anh Danh? Hợp để mà chúng ta chụp ảnh
0: Đúng
1: ở
0: là như
1: đây
0: vậy.
1: thì như thế nào? Cái này chị em mới
2: Nếu như
1: quan
2: mà
1: tâm.
2: đến với bãi biển thì Ngọc Trâm nghĩ là chúng ta sẽ dùng những cái váy maxi hoặc màu trắng á, thì nó rất là nổi trong cái khung cảnh của biển. Là Ngọc Trâm chia sẻ một chút, đó là khi mà đến với bãi đá nhảy này á, thì cái tảng đá nó có một cái màu rất là đặc biệt, đó là cái màu nâu vàng ạ.
1: Vâng.
2: Và khi mà check in lên á, thì cái màu của nó làm nổi cái trang phục của mình nữa. Cho nên là như Ngọc Trâm đã chia sẻ là nếu như mà anh Thùy Anh và chị Thành Long đứng ở góc nào cũng có ảnh đẹp.
1: Vâng, cho nên là cái việc mà chúng ta lựa chọn là cái trang phục mà để có thể chụp ảnh, để có thể có được những cái bức ảnh đẹp ở đây thì cũng không phải là quá khó, đúng không?
2: Đúng rồi, thực
1: Vâng.
2: ra là cảnh nó đã đẹp rồi, cho nên khi mà chúng ta đứng vào thì rất là dễ có ảnh đẹp nữa.
0: Vâng ạ, và lúc nãy là Ngọc Trâm cũng chia sẻ một điều rất là quan trọng, đó là cái bình minh ở trên bãi đá nhảy, đúng không? Mọi thứ nó từ ánh sáng này, rồi sóng biển nó xô vào đá, mọi thứ nó vô cùng lung linh. Mọi người khi mà đến đây thì cố gắng
1: Thức
0: để
1: dậy
0: có một cái
1: sớm.
0: trải nghiệm như thế này nhé. Vâng ạ, còn bên cạnh đó thì Ngọc Trâm và gia đình còn có những trải nghiệm gì ở đây có thể chia sẻ thêm với mọi người không ạ?
2: Nếu như mà nói là đến bãi đá nhảy thì Ngọc Trâm nghĩ rằng là với kinh nghiệm của Ngọc Trâm á, được người dân địa phương chia sẻ lại thì quý vị cũng đừng có bỏ qua hai cái Ngọc Trâm nghĩ rất là hay, thú vị. Thứ nhất đó
0: Vâng
2: là các bạn hãy thử thưởng thức hải sản ở đấy ạ.
0: ạ.
2: Bởi vì là hải sản ở đấy thì nó không chế biến quá là cầu kỳ, cũng không là quá nhiều gia vị, nhưng mà rất là tươi và ngon. Và mọi người cũng biết là hải sản Quảng Bình thì nổi tiếng với cái đồ thơm ngon rồi, cho nên là nếu như mà đến đấy thì mọi người hãy thử hải sản. Và một cái món ăn nữa rất là nổi tiếng đó chính là cháo canh của Quảng Bình. Cháo canh thì Nghệ An có, Hà Tĩnh cũng có, nhưng mà Quảng Bình là một hương vị hoàn toàn khác. Cho nên là nếu như mà đến đấy thì các bạn hãy thử cái món ăn địa phương này nhé.
1: Vâng.
0: Ở đây cũng là một cái món mà Duy Anh rất là thích nữa, thì Ngọc Trâm có thể giới thiệu kỹ hơn một chút về cái món này được không ạ? Tức là cái điểm khác biệt nó nằm ở đâu, từ cái sợi cháo canh hay là từ cái gia
1: Nước
0: vị
1: dùng.
0: hay là từ cái loại mà thịt hay là các topping mà người ta bỏ vào?
2: Ngọc Trâm nghĩ là nó nằm ở cái nước dùng và cái sợi bánh canh anh Dưới Anh ạ. Bởi vì là rất là lạ, đó là họ dùng rất là nhiều hải sản và nước hải sản để nấu cái bánh canh đấy. Cho nên là mọi người ăn vào nó thấy rất là ngọt, rất là mềm, rất là dễ ăn. Trẻ con ăn thì cực kỳ thích. Ví dụ như con Ngọc Trâm á, thì bình thường cũng khá là ít ăn cháo canh, nhưng mà đến đấy là ăn rất là nhiều, bởi vì nó rất là mềm, rất là thơm và ngọt ạ.
1: Vâng, và
0: Vâng
1: nhiều
0: ạ.
1: gia đình có các bạn nhỏ đi đến đây thì lại đang quan tâm nhiều về những cái trải nghiệm dành cho các bạn nhỏ, thì theo bạn thì các bạn nhỏ sẽ có những cái trải nghiệm như thế nào ở đây?
2: Ở đấy thì như Ngọc Trâm mà nói á, là nó rất là hoang sơ, nó không có quá là nhiều cái chỗ để mà chơi, bởi vì là người ta cũng chưa can thiệp quá là nhiều. Nhưng mà đến đây thì các bạn nhỏ hãy tập trung chơi ở những cái tảng đá, bởi vì là ở đấy rất là đẹp, mà những cái viên đá nó xen lẫn với bờ biển á, cho nên là nó tạo một cái không gian chơi cho các bạn rất là phù hợp. Và ở trên bờ biển thì cái cát cũng khá là mịn, cho nên là các bạn có thể vui chơi ở trên bờ biển được ạ.
1: Vâng, nào là
0: Vâng ạ.
1: xây lâu đài cát này. Và em nghĩ là có một cái trò chơi mà không biết là với các bạn nhà anh Danh với Ngọc Trâm thì như thế nào, nhưng mà như con của Thanh Long rất là thích, mà đặc biệt nếu mà đến đấy thì các bạn ấy chắc chắn là sẽ
0: Xây
1: chơi
0: lâu
1: rất
0: đài
1: lâu.
0: cát
1: Lâu đài cát thì một phần rồi, nhưng mà sẽ chơi cái trò trốn tìm với anh Danh
2: à? Nếu mà trốn tìm mà
0: ạ.
2: đến đấy
0: Ở
2: thì
0: đây cũng là
2: sợ
0: một
2: là
0: cái
2: tìm không
0: điểm
2: ra
0: là
2: nữa chị Thanh Long ạ. Rộng lắm đúng
0: nhưng mà đây cũng là một cái điểm mà lý tưởng để chơi trốn tìm, đúng không? Có
1: không?
0: rất là
1: Khó
0: nhiều
1: tìm lắm.
0: bãi đá rồi. Vâng, nghe đến bãi đá nhảy thì chắc hẳn là nhiều quý vị thính giả cũng sẽ thắc mắc là ở đây có rất là nhiều đá ở trên bãi biển, đúng không? Vậy thì Ngọc Trâm có thể chia sẻ thêm một chút nữa, đó là nó có cản trở hay là gây nguy hiểm cho cái việc tắm biển của mình không ạ? Cái bãi cát ở đây thì như thế nào, nó có thoải, nó rơi sóng biển, nó có dễ và phù hợp cho cái việc mình tắm biển ở đây không?
2: Thực ra là những tảng đá này nó nằm ở bên bờ biển, cho nên là nó không ảnh hưởng nhiều đến cái khu vực mà mình tắm đâu anh Dưới Anh ạ. Và có một cái điểm đặc biệt á, là bờ biển ở đấy thì rất là thoải và sóng rất là nhẹ. Nếu như mà nhiều nơi thì sóng mạnh khi mà mọi người tắm thì nó sẽ dồn dập và rất là nguy hiểm cho trẻ em, thì biển ở đấy rất là thoải và cái sóng nó nhẹ nhàng, cho nên nó khi mà tắm các bạn nhỏ sẽ cảm nhận được cái sự nhẹ nhàng này, mát lành này và thoải mái.
1: Vâng.
2: Nói chung là tôi nghĩ rằng là đấy là một cái điểm đến mà phù hợp với gia đình trẻ nhỏ. Chỉ có một cái lưu ý nhỏ là nếu như mà đưa trẻ em đi thì mọi người nên lưu ý là chúng ta cách xa những cái khu vực mà đá nó gồ ghề và nó sắc. Thì
0: vâng
2: khi con chơi ở đó thì dễ trơn trượt và dễ ngã thôi. Chứ còn là nếu như mà cái khu vực tắm thì nó rất là tuyệt vời ạ.
1: Vâng.
0: Còn cái khu vực mà lúc nãy là Ngọc Trâm giới thiệu chắc chắn là mọi người nghe rồi. Và chắc chắn là không thể bỏ qua khi đến đây, đó là thưởng thức hải sản đúng không? Thì cái khu ẩm thực thì nó cũng nằm men theo bãi biển này, giống
2: đúng
0: như
2: rồi.
0: Là cửa lò chúng ta ngày xưa hay là thế nào?
2: Đúng rồi ạ. À, có nghĩa là chúng ta muốn ra biển là chúng ta phải đi qua những cái cửa hàng, những cái nhà hàng như thế đấy ạ.
1: À, vâng.
2: Nó nằm ngay ở bên bờ biển luôn. Và khi mà tắm á, thì mọi người tắm biển xong là các bạn có thể tắm lại nước ngọt ở trên những cái nhà hàng đó. Và các bạn có thể thưởng thức hải sản ở đấy luôn.
1: Vâng. Nếu mà muốn camping cắm trại vào buổi tối ở đây thì bạn thấy là cái khu vực này như thế nào? Có hợp lý không?
2: Nếu như mà cắm trại thì nó có cái khu vực núi chị Thanh Long ạ. Bởi vì là ở bãi đá nhảy nó có một cái điều đặc biệt như thế này ạ. Một bên là biển, một bên là núi và một bên là đá. Cho nên là nếu như mà cắm thì mọi người có thể cắm ở khu vực bãi đá cho đến núi, nó rất là tuyệt vời.
1: Vâng, như vậy là Ngọc Trâm đã dành trọn vẹn một ngày nghỉ dưỡng ở đây đúng không ạ? Và nhận ra cũng như là có được cho mình rất là nhiều những cái trải nghiệm cũng như là cái sự thư giãn về tinh thần một cách tốt nhất trong cái hành trình mà chúng ta khám phá bãi đá nhảy phải không Trâm? Vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ của Ngọc Trâm trong chương trình hôm nay và chúc cho Ngọc Trâm sẽ có thêm nhiều chuyến đi thú vị hơn nữa để chúng ta cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm với du lịch cùng VN bạn nhé.
0: Vâng, qua những chia sẻ của Trâm ngày hôm nay thì Duy Anh đã nốt lại được ba điều quan trọng. Đầu tiên đó là phải ngắm bình minh này, thứ hai đó là phải thưởng thức hải sản, và thứ ba đó là một món không thể bỏ qua nữa, đó là cháo canh.
1: Vâng.
0: Mọi người cũng hãy nốt lại nhé, và nhớ là khi mà đến đây thì chúng ta nên nhớ là không thể bỏ qua được ba điều này.
2: Cảm ơn anh Duy Anh, cảm ơn chị Thanh Long và xin chào quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau ạ.
1: Vâng, xin chào Ngọc Trâm.
0: Vâng ạ, cảm ơn Ngọc Trâm rất là nhiều. Quý vị thân mến, ngay bây giờ thì chúng ta cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi khám phá tiếp những cái điểm thú vị của bãi đá nhảy, xem còn gì, còn những cái điều thú vị gì chờ của chúng ta nữa nhé.

0: Vâng, quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Say Yes với tiếng hát của Pialin và Honest. Chúng ta đang đồng hành cùng với nhau trong hành trình khám phá bãi đá nhảy ở Quảng Trị. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục khám phá những cái điều hấp dẫn tiếp theo ở vừa bãi đá này. Đến đây thì du khách không chỉ dừng lại ở việc là chỉ đứng trên bờ để chiêm ngưỡng, để trầm trồ trước những cái tảng đá muôn màu sắc, muôn hình vạn trạng như vậy đâu anh Doanh ạ. Mà những cái bước chân mê khám phá thì chắc chắn sẽ không thể cưỡng lại được cái cảm giác phấn khích khi mà mình được tự mình leo lên tận đỉnh của những cái ngọn núi đá nhấp nhô này. Để rồi từ trên cao chúng ta sẽ phóng tầm mắt ra xa và ôm trọn vào lòng toàn bộ cảnh sắc bao la, khoáng đạt của đất trời và biển cả phải không anh?
1: Vâng, có trải nghiệm như vậy mới thấy biển trời quê hương mình thật tuyệt diệu đến nhường nào với Thanh Long. Biển ở Đá Nhảy thì mang một vẻ đẹp vô cùng trong trẻo và lành tính, đó là bãi cát phẳng, trắng mịn, chạy dài tít tắp và ôm lấy làn nước biển mát lành trong veo đến mức tưởng như có thể nhìn thấu những hạt cát dưới chân.
0: Du khách đến đây thì có thể thỏa thích hòa mình vào làn nước mát để sóng biển vỗ về và cảm nhận từng cơn gió biển lồng lộng thổi vào từ ngoài khơi xa. Hoặc là đôi khi ấy, chẳng cần làm gì nhiều đâu anh Doanh ạ, chỉ cần đơn giản là chúng ta thong dong này, dạo bước này, vui chơi dưới bóng mát của những cái rặng phi lao, những cánh rừng dương rì rào trong gió và lắng nghe cái tiếng sóng biển vỗ rầm rì vào vách đá. Chỉ bấy nhiêu thôi thì Thanh Long nghĩ là mọi cái áp lực, những cái mệt mỏi của cuộc sống thường nhật ấy bỗng chốc sẽ tan biến như là bọt biển luôn.
1: Vâng, đặc biệt là giữa một quần thể vô vàn những khối đá dập dìu trong sóng biển lại hiện diện một cái giếng, người dân ở đây gọi là giếng cóc và càng tạo nên cái nét kỳ thú riêng có cho nơi đây.
0: Một chiếc giếng cổ kỳ lạ bậc nhất nằm ngay trong lòng quần thể của bãi đá nhảy này ạ. Và giếng cổ này thì không xây bằng gạch đá như là giếng làng mình đâu, mà nó ẩn mình sâu dưới một cái tảng đá khổng lồ và có cái hình dáng hệt như là một ông cóc tía đang ngồi chễm chệ để hóng gió biển. Và muốn mà lấy được nước giếng ấy thì người ta phải cúi người để chui vào sâu bên trong hang đá.
1: Vâng, chi tiết này thì Duy Anh có biết điều kỳ diệu và khó tin nhất của giếng cóc chính là sự thách thức đối với tự nhiên. Quý vị thử tưởng tượng là giếng nằm sát mép biển luôn, quanh năm suốt tháng ngâm mình ở trong dòng nước mặn đúng không? Và mỗi khi sóng lớn vỗ là bọt biển và nước biển tràn qua cả miệng hang. Thế nhưng mà nguồn nước từ sâu trong lòng giếng cóc lại hoàn toàn là nước ngọt và trong vắt, mát rượi và có vị ngọt tự nhiên. Và thiên nhiên tài tình ở chỗ nữa là nguồn nước này mùa đông thì rất là ấm áp, mùa hè thì lại mát lạnh. Và kỳ lạ là chưa bao giờ người dân thấy giếng này bị cạn nước hết, lúc nào cũng đầy ắp một cách thần kỳ.
0: Đúng là một tạo tác vô giá mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho giải đất này ạ. Và chính vì cái sự kỳ lạ, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, giữa muôn trùng biển khơi mặn lại chắt chiu ra cái dòng nước ngọt lành, cho nên là từ bao đời nay, người dân vạn trài nơi đây luôn coi giếng cóc là nguồn nước thiêng của đất trời.
1: Cứ vào các dịp lễ quan trọng hay trước những chuyến tàu mở biển vươn khơi xa thì các ngư dân lão luyện lại thành kính mang những chiếc hũ, chiếc bình chui vào lòng hang cóc để múc từng gầu nước ngọt trong vắt để mang về bao sái, lau dọn bao sái đồ thờ cúng và dâng lên ban thờ tại ngôi đền Nam Hải Đại Vương nằm ngay cạnh bãi đá.
0: Từ bao đời nay thì ngôi đền này đã trở thành chốn linh thiêng, là nơi gửi gắm cái niềm tin tâm linh sâu sắc của những người con vạn trài quanh năm bám biển. Và trước mỗi chuyến đi biển dài ngày thì họ lại đến đây thắp nén tâm hương và thành kính cầu mong cho mưa thuận gió hòa, sóng yên biển lặng, cầu cho những cái con thuyền vượt sóng ra khơi luôn được bình an và khi trở về thì khoang thuyền đầy ắp cá tôm.

0: và người dân nơi đây cứ ngày ngày cần mẫn đánh bắt, buôn bán những sản vật tươi ngon từ biển cả và nuôi sống bao nhiêu thế hệ bằng sự chất phác và tình yêu biển cả thủy chung.
1: Vâng, và tiếp nối chương trình hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Dân Biển Mà. Mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận ca khúc này.

0: Thưa quý vị, sức hút của bạn đã nhảy không chỉ dừng lại ở chính bản thân nó đâu, mà đây đây giống như là mọi người xem nó như một cánh cửa mở ra một hành trình khám phá đầy thú vị. Nhờ cái vị trí địa lý vô cùng thuận lợi, từ bãi đá này, du khách có thể dễ dàng nhanh chân sải bước sang những người hàng xóm quyến rũ không kém ngay xung quanh khu vực này thôi.
1: Vâng, đúng vậy anh Danh ạ. Đầu tiên thì chúng ta phải kể đến người bạn láng giềng hiền hòa nằm ngay sát bên, đó chính là bãi biển Lý Hòa. Và nếu như mà đá nhảy chinh phục chúng ta bằng những khối đá xù xì gai góc, vươn mình mạnh mẽ giữa trùng khơi, thì bãi biển Lý Hòa lại níu chân người lữ khách bằng một cái vẻ đẹp đối lập hoàn toàn, thanh bình hoang sơ đến nao lòng. Và với những cái bãi cát trắng mịn trải dài như vô tận và làn nước thì trong veo màu ngọc bích. Sáng khám phá cái sự hùng vĩ của đá nhảy, chiều về mình lại thả mình thư giãn bên bờ biển Lý Hòa phẳng lặng, thì còn gì tuyệt vời bằng, đúng không ạ?
0: Và hành trình này sẽ mang thêm càng thêm trọn vẹn hơn nếu mà chúng ta xuôi ngược về phía Nam khoảng 27 km nữa để đến với đồi cát Quang Phú.

0: sở hữu những đụn cát cao từ 80 đến 100 mét cơ và uốn lượn mềm mại theo làn gió biển. Điều kỳ diệu nhất ở Quang Phú chính là sự thay đổi sắc độ một cách ngoạn mục của cát theo thời gian trong ngày. Buổi sớm thì cát mang một màu trắng tinh khôi, đến trưa khi ánh nắng chói chang nhuộm cát thành một màu vàng óng rực rỡ, và khi hoàng hôn buông xuống thì cả đồi cát lại khoác lên mình một chiếc áo màu cam ấm áp, và mỗi bước chân trên cát như đang bước vào một thế giới huyền ảo của thiên nhiên vậy.
1: Vâng, nghe anh Danh tả mà Thanh Long chỉ muốn là xách ba lô lên và đi ngay thôi ạ. Và không chỉ dừng lại ở biển xanh hay là cát trắng, từ tọa độ bãi đá nhảy, chỉ cần ngược ngàn về phía Tây Bắc thì du khách sẽ lạc vào một cái thiên đường xanh mát của núi rừng hoang sơ.
0: Có phải Thanh Long đang muốn nhắc đến điểm du lịch sinh thái hang động kỳ vĩ ẩn mình trong lòng di sản thiên nhiên thế giới không nhỉ?
1: Vâng, đúng rồi. Chính là cái hành trình từ biển lên núi đầy ngoạn mục đấy ạ. Chúng ta có thể đến với suối nước mọc này để ngắm nhìn dòng nước màu xanh ngọc bích trong vắt nhìn thấu đáy, và bắt nguồn từ mạch nước ngầm bí ẩn ở trong lòng núi đá vôi chảy róc rách quanh năm. Rồi từ đó thì chúng ta sẽ bước vào động thiên đường, nơi được mệnh danh là hoàng cung dưới lòng đất, với những cái khối thạch nhũ và băng đá triệu năm tuổi lung linh sắc màu, muôn hình vạn trạng và làm say đắm biết bao lòng người. Và cuối cùng ạ, những ai mà mê mạo hiểm thì chắc chắn không thể bỏ qua cái trải nghiệm chèo thuyền cay rắc trên sông chảy, rồi là ngâm mình trong lớp bùn khoáng tự nhiên mịn màng của hang tối nữa.
0: Vâng ạ, và ở đây thì lại có rất nhiều những loại hình để cho mọi người lựa chọn cho những cái chuyến đi từ dài ngày này, thậm chí là chuyến đi trong ngày về, như chúng ta từ Nghệ An mà xuất phát đi thì đi trong ngày về cũng rất là thoải mái đúng không? Rồi ở đây cũng có rất nhiều những cái loại hình để cho mọi người lựa chọn, từ những khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp cho đến những cái homestay với giá rất là vừa phải và gần gũi với thiên nhiên.
1: Vâng, chắc chắn là anh Danh cũng là người đam mê du lịch, thì Quảng Bình thì anh đã, cái vùng đất Quảng Bình cũ thì anh đã khám phá nhiều chưa?
0: Rất là hầu như là các điểm đến thì mình cũng đều được ghé thăm cả rồi.
1: Vâng ạ, và với cái bãi đá nhảy ngày hôm nay thì có thể là anh Danh cũng chỉ nghe qua, cũng chưa đến đúng không? Và Thanh Long tin là sau cái chương trình này thì anh Danh, Thanh Long cũng như là rất là nhiều người sẽ càng có thêm động lực để chúng ta cùng nhau khám phá. Và thông tin về những cái điểm đến mà chúng ta vừa mới cung cấp thêm cho quý vị, khi mà chúng ta đến với bãi đá nhảy, chúng ta có thể dành thời gian để khám phá, thì cũng sẽ giúp cho cái hành trình trải nghiệm của mình sẽ thú vị hơn, đa dạng hơn và trọn vẹn cái cảm xúc hơn. Từ biển xanh, cát trắng, bờ đá nhấp nhô cho đến là cái hành trình khám phá những hang động kỳ vĩ và những cái dòng suối mát lành sâu ở trong rừng thẳm, thì mỗi một điểm đến Thanh Long tin là sẽ mang lại cho chúng ta rất là nhiều những điều thú vị, những điều đặc biệt, hay chúng ta có thể được nghe những câu chuyện riêng về sự giàu có trù phú mà mẹ thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho giải đất miền Trung này.
0: Vâng, một chuyến đi không chỉ mãn nhãn về thị giác mà còn đong đầy những cảm xúc về tình đất, tình người đúng không thưa quý vị? Và thời lượng của chuyến xe du lịch cùng VOV ngày hôm nay trên sóng FM tần số 99,6 MHz cũng đến lúc phải khép lại rồi. Dư Anh và Thanh Long hy vọng là bãi đá nhảy sẽ là một cái tên nằm trong cẩm nang xây dựng tiếp theo của mọi người.
1: Vâng, chắc chắn là như vậy rồi ạ. Và không chỉ có bãi đá nhảy đâu mà Thanh Long tin là rất là nhiều những cái điểm đến mà mỗi số của Du lịch cùng VOV giới thiệu đến cho quý vị, thì hy vọng là những cái thông tin mà Doanh Thanh Long cung cấp và cũng sẽ giúp cho quý vị sẽ có thêm những cái lưu ý đặc biệt cho cái hành trình sắp tới của mình, và mong rằng mùa hè năm nay cũng sẽ là mùa hè mà chúng ta sẽ có thêm nhiều cái trải nghiệm đặc biệt để có những cái kỷ niệm thật là vui trong mùa hè này, phải không ạ? Và trước khi mà khép lại chương trình Du lịch cùng VOV ngày hôm nay thì chúng tôi xin dành tặng cho quý vị và các bạn một cái món quà âm nhạc, đó chính là ca khúc Về Đi Thôi với tiếng hát của ca sĩ Ngô Lan Hương.
0: Cảm ơn quý thính giả đã luôn đồng hành và chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời cùng với chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những hành trình khám phá tiếp theo.

0: Nghệ An trang trọng tổ chức lễ dâng hoa dâng hương, khánh thành dự án tu bổ tôn tạo nhà thờ và mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu.
1: Tăng thu nội địa 13-15% trong năm 2027. Chi ngân sách nhà nước phải triệt để tiết kiệm.
0: Điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được kỳ vọng sẽ tạo không gian phát triển mới, phát huy hiệu quả tiềm năng từng địa phương và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Nội dung này sẽ được đề cập trong mục Nghệ An tăng tốc trong kỷ nguyên mới.
1: Áp lực đối với tuyến y tế cơ sở đang ngày càng gia tăng, nhất là khi từ năm 2026 sẽ từng bước thực hiện khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho người dân ngay tại tuyến xã, đòi hỏi sự chuẩn bị đồng bộ về nhân lực và nguồn lực y tế.
0: Phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận chấm dứt xung đột với Iran dự kiến được ký ngày 14 tháng 6. Đồng thời, eo biển Hormuz sẽ được mở lại cho hàng hải quốc tế.
1: Hiệp ước di cư và tị nạn mới của EU chính thức có hiệu lực.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự Chủ nhật ngày 14 tháng 6 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu, 15 tháng 6 năm 1896, 15 tháng 6 năm 2026, sáng nay tại xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An trang trọng tổ chức lễ dâng hoa dâng hương, tưởng niệm và khánh thành dự án tu bổ tôn tạo nhà thờ và mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu, tham dự

0: có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Hồ Đức Phước, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện thân nhân gia đình đồng chí Hồ Tùng Mậu và hội đồng gia tộc họ Hồ. Trước khi diễn ra lễ khánh thành, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa dâng hương tại mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc những công lao cống hiến của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng và giải phóng dân tộc. Các đại biểu nguyện noi theo tấm gương sáng của đồng chí, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Đồng chí Hồ Tùng Mậu, tên khai sinh là Hồ Bá Cự, sinh ngày 15 tháng 6 năm 1896 tại làng Quỳnh Đôi, nay là xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An, với 55 năm tuổi đời. Hơn 30 năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí Hồ Tùng Mậu đã trải qua nhiều thử thách, hy sinh, nhiều lần bị địch bắt giam tù đày trong các nhà lao của chế độ thực dân. Dù trong hoàn cảnh nào, đồng chí vẫn giữ vững niềm tin vào con đường cách mạng, kiên định với lý tưởng đấu tranh vì độc lập của dân tộc và vì hạnh phúc của nhân dân. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, cuộc đời hoạt động của đồng chí là minh chứng sống động cho bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, ý chí kiên cường và sự cống hiến của lớp chiến sĩ cộng sản tiền bối đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân. Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương Sao Vàng, huân chương Hồ Chí Minh và nhiều huân chương cao quý khác. Kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An cùng cả nước thành kính tưởng nhớ, tri ân những đóng góp to lớn của đồng chí và các thế hệ tiền bối cách mạng đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhà thờ và mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia vào năm 2000. Đây không chỉ là nơi sinh ra lớn lên và gắn với những năm tháng đầu hoạt động cách mạng của đồng chí Hồ Tùng Mậu, mà còn là nơi ghi dấu những sự kiện hoạt động cách mạng của các tiền bối cách mạng của Đảng ta. Dự án tu bổ tôn tạo di tích nhà thờ và mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu bao gồm các hạng mục, khu nhà thờ, khu lăng mộ và các hạng mục phụ trợ với tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng. Việc hoàn thành dự án không chỉ bảo tồn phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa mà còn tạo thêm một địa chỉ đỏ có ý nghĩa quan trọng trong công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
1: Theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, dự toán thu ngân sách phải được xây dựng trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện năm 2026, đảm bảo thu đúng, thu đủ, bao quát các nguồn thu, bám sát diễn biến kinh tế trong nước, quốc tế, trong đó thu nội địa năm 2027 phấn đấu tăng bình quân từ 13 đến 15% so với ước thực hiện năm 2026, sau khi loại trừ các yếu tố thay đổi chính sách, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu dự kiến tăng khoảng 5 đến 7%. Về chi ngân sách, yêu cầu đặt ra là triệt để tiết kiệm, cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết như hội nghị, hội thảo, công tác nước ngoài, đồng thời tiếp tục cơ cấu lại chi ngân sách theo hướng giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển. Đối với các chính sách, chương trình dàn mới chỉ được triển khai khi thực sự cần thiết, có nguồn lực đảm bảo và lộ trình thực hiện rõ ràng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.
0: 5 tháng đầu năm, giải ngân đầu tư công đạt khoảng 254.100 tỷ đồng, tương đương 24% kế hoạch năm. Điều đó đồng nghĩa khoảng 800.000 tỷ đồng vẫn chưa được đưa vào nền kinh tế. Trong bối cảnh xuất khẩu đối mặt với nhiều rủi ro, tiêu dùng phục hồi chưa thực sự bền vững thì đầu tư công chính là dư địa lớn nhất mà Việt Nam có thể chủ động khai thác để thúc đẩy tăng trưởng. Theo các chuyên gia, đầu tư công có tác động lan tỏa rất lớn. Mỗi đồng vốn được giải ngân không chỉ tạo việc làm cho ngành xây dựng mà còn kéo theo nhu cầu về vật liệu, vận tải, cơ khí và nhiều ngành dịch vụ liên quan. Đặc biệt trong bối cảnh nhập khẩu nguyên liệu đang tăng mạnh, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án sẽ giúp hấp thụ nguồn lực xã hội, tạo động lực cho tăng trưởng những tháng cuối năm. Để hoàn thành mục tiêu giải ngân năm nay, Bộ Tài chính cho rằng cần tập trung tháo gỡ 3 nút thắt lớn. Thứ nhất, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Thứ hai, rút ngắn quy trình thủ tục, tăng phân cấp cho địa phương. Thứ ba, xử lý dứt điểm tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ. Cùng với đó là đảm bảo nguồn cung vật liệu xây dựng và kiểm soát biến động giá đầu vào.
1: Việt Nam đón 10,6 triệu lượt khách quốc tế trong 5 tháng đầu năm, mức cao nhất từ trước đến nay. Bên cạnh cảnh quan ẩm thực, chính những trải nghiệm thực tế, sự lan tỏa từ những người đã đến Việt Nam, từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, cùng chính sách du lịch ngày càng thuận lợi, đang góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc tế. không chỉ đến từ các thị trường truyền thống như Trung Quốc, Hàn Quốc hay Hoa Kỳ, lượng khách từ nhiều quốc gia khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, phản ánh sự mở rộng, sức hút của điểm đến Việt Nam trên phạm vi toàn cầu. Trong những năm gần đây, chính sách thị thực ngày càng thuận lợi hơn cho du khách quốc tế, bên cạnh mạng lưới đường bay quốc tế ngày càng mở rộng, giúp cho việc di chuyển đến Việt Nam trở nên dễ dàng hơn, chi phí du lịch cạnh tranh cũng là một lợi thế đáng kể. So với nhiều điểm đến trong khu vực, du khách có thể trải nghiệm dịch vụ lưu trú, ẩm thực, tham quan với mức chi phí hợp lý hơn, trong khi vẫn tiếp cận được nhiều sản phẩm du lịch đa dạng. Ngoài các điểm đến nổi tiếng như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng hay Phú Quốc, nhiều địa phương đang phát triển các sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa trải nghiệm bản địa nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách quốc tế.
2: Nghệ An tăng tốc trong kỷ nguyên vươn mình.
3: Nghệ An tăng tốc trong kỷ nguyên vươn mình.
1: Thưa quý vị, những thay đổi về địa giới hành chính cùng các điều chỉnh trong quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch vùng đang đặt ra yêu cầu mới đối với công tác quy hoạch của tỉnh Nghệ An. Trong giai đoạn phát triển tiếp theo, với 130 đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp, việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, không chỉ nhằm cập nhật những thay đổi về không gian hành chính mà còn hướng đến khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế từng khu vực, tạo nền tảng cho phát triển bền vững trong tương lai. Chuyên mục Nghệ An tăng tốc trong kỷ nguyên mới sẽ đề cập rõ hơn nội dung này.
0: Việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được thực hiện trên cơ sở kế thừa quy hoạch đã được phê duyệt, đồng thời cập nhật những thay đổi mới về tổ chức bộ máy và không gian hành chính sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Mục tiêu đặt ra là đến năm 2030, Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, là cực tăng trưởng của vùng Bắc Trung Bộ, từng bước khẳng định vai trò động lực phát triển ở tầm quốc gia. Trong quá trình hoàn thiện quy hoạch, định hướng tổ chức không gian kinh tế xã hội là một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm từ các địa phương. Trong điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An, khu vực Hoàng Mai Đông Hồi gắn với Thái Hòa được xác định là đầu tàu phát triển phía Bắc, giữ vai trò động lực phát triển khu vực phía Bắc và Tây Bắc của tỉnh, có vai trò kết nối không gian ven biển phía Bắc với vùng Trung Du, miền núi phía Tây Bắc, tạo động lực lan tỏa phát triển theo hành lang quốc lộ 48A. Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Mai, đây là sự kế thừa và bổ sung quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 2023, cùng với hệ thống hạ tầng giao thông kết nối và điều kiện phát triển mới. Đô thị Hoàng Mai mở rộng trong tương lai đã có đầy đủ các yếu tố để dẫn dắt vùng trở thành cực tăng trưởng phía Bắc.
4: Vùng Hoàng Mai Đông Hồi lại có cái lợi thế về giao thông đường biển, sắp tới sẽ phát triển cảng biển, sẽ trở thành những cực tăng trưởng kết nối với Thanh Hóa, kết nối với Bắc Trung Bộ cũng như là cả nước. Thì trên địa bàn hiện nay đã có các khu công nghiệp Hoàng Mai 1, Hoàng Mai 2 và đặc biệt là khu công nghiệp Đông Hồi đang thu hút được những cái dự án đầu tư hết sức là quan trọng, và có thể nói là có những cái dự án sắp tới sẽ trở thành động lực, ví dụ nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập. Đó là những cái động lực để phát triển cho các cái lĩnh vực dịch vụ, logistics, cảng biển.
0: Không chỉ khu vực phía Bắc, việc hình thành tuyến cao tốc Vinh Thanh Thủy dài hơn 60 km cũng đang mở ra dư địa phát triển mới cho nhiều địa phương. Trên cơ sở tuyến giao thông chiến lược này, Nghệ An định hướng hình thành hành lang kinh tế thứ 5 của tỉnh. Theo ông Nguyễn Duy Thảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Nam Đàn, đây là điều kiện thuận lợi để 9 địa phương có tuyến cao tốc đi qua đưa ra những ý tưởng mới và định hướng phát triển kinh tế xã hội gắn với quy hoạch xã đang trong quá trình triển khai.
5: Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nam Đàn thì cũng đã tính đến là trên cơ sở cái lợi thế của cái cao tốc Vinh Thanh Thủy chạy qua địa bàn xã, thì trong thời gian tới, đặc biệt là sẽ tập trung trong năm 2026 thì theo chỉ đạo của tỉnh sẽ có cái tập trung là quy hoạch, là điều chỉnh bổ sung quy hoạch của xã Nam Đàn. Phù hợp trong đó thì có đặc biệt là quan tâm điều chỉnh một số cái vùng để phát triển công nghiệp, dịch vụ và cả cái khu dân cư đô thị mới, và tạo đà cho liên kết với cả cái vùng, cả cái xã của lấn gần với xã Nam Đàn, rất thuận lợi trong phát triển cả kinh tế, cả văn hóa xã hội, để rồi là tạo ra một cái động lực mới cho xã Nam Đàn, các xã lân cận cũng như là tỉnh Nghệ An nói chung.
0: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Thị Hiền, Trường Đại học Nghệ An, điểm mới đáng chú ý trong lần điều chỉnh này là tư duy phát triển theo hành lang kinh tế. Trong đó, tuyến Vinh Thanh Thủy không chỉ tạo động lực cho khu vực phía Tây, mà còn mở rộng không gian kết nối của Nghệ An với nước bạn Lào và các quốc gia trong khu vực.
6: Trước đây với bốn cái hành lang đó thì chúng ta thấy nó đập khung ở trong cái nội tại của địa phương với bốn cái hành lang đó, và khi chúng ta bổ sung thêm, điều chỉnh thêm cái đường cao tốc Vinh Thanh Thủy thì nó vượt ra khỏi phạm vi của địa phương rồi, và nó sẽ là một cái cầu nối. Và qua cái đường cao tốc này thì kể cả Nghệ An nó sẽ khẳng định được cái sự phát triển, sẽ trở thành một cái trung tâm trung chuyển hàng hóa ở các nước Đông Nam Á. Bên cạnh đó nó lại cùng kích thích được cái thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Ở đây chúng ta thấy là các cái doanh nghiệp đầu tư nước ngoài có thể là họ còn không chỉ xem xét cái thị trường ở Nghệ An, mà nó còn xem xét thêm cả ở thị trường Lào, đó là vùng tiếp giáp nhất, đó là Viêng Chăn. Thì do đó không chỉ có thị trường về sản phẩm mà còn có thị trường về nguồn lao động của họ nữa, thì khu vực FDI có thể là họ sẽ tăng cường đầu tư hơn vào tỉnh Nghệ An.
0: Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới, Nghệ An xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược gắn với việc huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát huy lợi thế từng khu vực và tăng cường liên kết nội tỉnh, liên vùng, quốc tế. 5 nhiệm vụ trọng tâm đó là: thứ nhất, tập trung hoàn thiện đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội theo hướng hiện đại, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu. 2. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. 3. Phát triển không gian kinh tế theo hướng hình thành các vùng động lực, các hành lang kinh tế và các cực tăng trưởng. 4. Tăng cường liên kết nội tỉnh, liên vùng và hợp tác quốc tế. 5. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội. 3 đột phá phát triển gồm: 1. Đột phá về thể chế, cơ chế chính sách và môi trường đầu tư kinh doanh. 2. Đột phá về phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. 3. Đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, tạo nền tảng tổ chức lại không gian phát triển. Điểm nhấn của lần điều chỉnh quy hoạch là tổ chức lại không gian phát triển theo mô hình: một trung tâm động lực tăng trưởng chính, hai cực tăng trưởng, ba vùng không gian phát triển kinh tế xã hội, bốn trụ cột phát triển, năm hành lang kinh tế và sáu trung tâm đô thị động lực. Theo đó, khu kinh tế Đông Nam tiếp tục giữ vai trò trung tâm tăng trưởng của tỉnh. Hai cực tăng trưởng gồm khu vực Hoàng Mai, Đông Hồi, Thái Hòa ở phía Bắc và đô thị Vinh mở rộng gắn với Cửa Lò ở phía Nam. Ba vùng không gian phát triển kinh tế xã hội được xác định gồm vùng ven biển, vùng đồng bằng, trung du và vùng miền núi phía Tây. Bốn trụ cột của nền kinh tế là công nghiệp, thương mại dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế biển. Năm hành lang kinh tế đóng vai trò kết nối các không gian phát triển gồm: hành lang kinh tế ven biển gắn với quốc lộ 1, cao tốc Bắc Nam phía Đông, đường ven biển, đường sắt Bắc Nam và đường sắt tốc độ cao, hành lang kinh tế đường Hồ Chí Minh, hành lang kinh tế quốc lộ 7A kết nối với cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, hành lang kinh tế quốc lộ 48A, hành lang kinh tế cao tốc Vinh Thanh Thủy quốc lộ 46. Cùng với đó là 6 vùng đô thị động lực, tạo mạng lưới phát triển cân bằng trên toàn tỉnh: đô thị Vinh mở rộng, đô thị Hoàng Mai mở rộng, đô thị Thái Hòa mở rộng, đô thị Diễn Châu mở rộng, đô thị Đô Lương mở rộng và đô thị Trà Lân. Việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh lần này không đơn thuần là cập nhật những thay đổi về địa giới hành chính hay hạ tầng, mà còn định hình một không gian phát triển mới cho Nghệ An trong nhiều thập niên tới. Khi được hoàn thiện và phê duyệt, quy hoạch sẽ là cơ sở quan trọng để thu hút đầu tư, phát huy tiềm năng từng vùng và tạo động lực đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, khẳng định vai trò trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Trong thời gian 3 ngày từ 12 tháng 6 đến 14 tháng 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026 tại một số ban chỉ huy quân sự xã phường trong toàn tỉnh. Đoàn công tác đã tập trung kiểm tra các nội dung trọng tâm như công tác sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, công tác huấn luyện giáo dục chính trị, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý vũ khí trang bị, công tác hậu cần kỹ thuật, hệ thống văn bản kế hoạch hoạt động của lực lượng dân quân trên địa bàn, Qua kiểm tra, đoàn công tác yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp thu những tồn tại hạn chế,

0: khắc phục theo hướng dẫn của các thành viên đoàn kiểm tra trong thời gian sớm nhất, tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chú trọng làm tốt công tác tư tưởng, công tác tổ chức, công tác chính sách đối với cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, chỉ đạo duy trì nghiêm nền nếp chế độ, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy chi bộ, giữ vững nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Theo quy định tại thông tư số 08 năm 2026, người dùng đổi điện thoại di động từ ngày 15 tháng 6 sẽ phải xác thực lại khuôn mặt. Việc xác thực này nhằm xác định thuê bao dùng chính chủ, khắc phục tình trạng sang nhượng. Trong thời gian tối đa 2 giờ kể từ thời điểm người dùng có hoạt động thay đổi thiết bị so với thiết bị đã gắn số thuê bao sử dụng dịch vụ viễn thông trước đó, doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ triển khai biện pháp ra soát, phát hiện và tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi, tức là gọi điện thoại, gửi tin nhắn SMS đến số thuê bao di động khác. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi, người dùng phải hoàn thành thực hiện lại xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt. Cũng theo một quy định khác của thông tư số 08, đó là xác thực lại thông tin với những thuê bao trước đây dùng chứng minh thư không chính chủ và xác nhận qua VNEID áp dụng từ ngày 15 tháng 4 năm 2026. Trong gần 2 tháng tổng rà soát, khoảng 2 triệu số điện thoại đã được chính người sử dụng xác nhận không phải của mình. Các số này sau đó bị khóa 1 triệu.
0: Cùng với việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ngành y tế Nghệ An đang trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề án sắp xếp kiện toàn hệ thống y tế cơ sở gồm các trạm y tế xã và trung tâm y tế tuyến huyện cũ. Trong thời gian đề án được phê duyệt, hoạt động khám chữa bệnh ban đầu tại các trạm y tế vẫn được duy trì. Tuy nhiên, áp lực với tuyến y tế cơ sở đang ngày càng lớn hơn khi từ năm 2026 sẽ từng bước triển khai khám sức khỏe định kỳ mỗi năm một lần cho người dân tại tuyến xã.
1: Đều đặn mỗi tháng một lần, bà Nguyễn Thị Phượng, xã Giai Lạc lại đến trạm y tế để kiểm tra huyết áp và nhận thuốc điều trị bệnh mãn tính. Với bà và nhiều người lớn tuổi ở đây, trạm y tế không chỉ là nơi khám chữa bệnh ban đầu mà còn là địa chỉ chăm sóc sức khỏe quen thuộc ngay tại địa phương.
2: Tất cả là người dân mong muốn ở đấy là một cái trạm điểm ở đấy để dân khỏi đờ đi lại mà đó, các gì nơi khác là lo lắm.
1: Sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, địa giới hành chính có nhiều thay đổi. Tuy nhiên đến nay, hoạt động tại 457 trạm y tế xã phường trên địa bàn Nghệ An vẫn được duy trì ổn định. Từ công tác y tế dự phòng, tiêm chủng, khám chữa bệnh ban đầu đến quản lý bệnh mãn tính đều được thực hiện thường xuyên, đảm bảo nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Chị Vi Thị Chói, bản Khe Nằn, xã Chiêu Lưu, Nghệ An bày tỏ.
3: Giờ về xã mới rồi, những việc tiêm chủng và khám chữa bệnh cho bà con vẫn thế ạ. Đến ngay thì cán bộ trạm y tế và thông báo và đưa các cháu đi tiêm chủng bình thường cho người dân đến trạm y tế để khám và lấy thuốc như trước đây, không chưa có gì thay đổi cả.
1: Bác sĩ Tăng Tiến Nghĩa, trạm trưởng trạm y tế Thọ Thành khẳng định.
4: Hoạt động của trạm thì hiện tại thì vẫn duy trì bình thường như trước đây. Tức là công tác khám chữa bệnh cho người dân và thực hiện các cái chương trình mục tiêu quốc gia khác. Và đồng thời là cái lịch tiêm chủng mở rộng thì vẫn duy trì bình thường.
1: Trên thực tế, áp lực với tuyến y tế cơ sở đang ngày càng lớn hơn. Theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, việc khám sức khỏe định kỳ cho người dân sẽ từng bước được triển khai trong thời gian tới và trạm y tế xã sẽ là nơi trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ này. Điều đó cũng đặt ra không ít áp lực về nhân lực, trang thiết bị và cơ sở vật chất. Tại trạm y tế Lăng Thành, bác sĩ Lê Thị Phan Anh, trạm trưởng cho hay, dù trụ sở trạm mới được đầu tư xây dựng khá khang trang, nhưng trang thiết bị lại gần như không có, trong khi số lượng cán bộ y tế còn hạn chế.
5: Không có Tết, nhưng mà về các cái phương tiện khác, người dân họ yêu cầu cao hơn, ví dụ như là siêu âm, rồi xét nghiệm máu. Cho nên là một số người dân họ hỏi mà không có siêu âm, không có xét nghiệm thì họ cũng đến ít hơn.
1: Hiện nay, Sở Y tế Nghệ An đang trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề án sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, dự kiến sẽ thông qua vào tháng 9 tới. Việc kiện toàn hệ thống y tế cơ sở không chỉ nhằm phù hợp với mô hình quản lý mới mà còn tạo nền tảng để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Khi được tăng cường về nhân lực, trang thiết bị và cơ chế hoạt động, các trạm y tế sẽ có điều kiện thực hiện tốt hơn vai trò là tuyến y tế gần dân nhất. đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao trong

0: giai đoạn mới. Những năm qua, hệ thống đường giao thông nông thôn, đường liên xã đã được đầu tư cải thiện đáng kể, giúp cho việc đi lại của người dân thuận lợi hơn. Tuy nhiên, cùng với lưu lượng phương tiện ngày càng tăng, nguy cơ mất an toàn giao thông tại nhiều tuyến đường liên xã cũng đang hiện hữu. Một trong những nguyên nhân là nhiều điểm giao cắt vẫn thiếu biển báo và các công trình đảm bảo an toàn giao thông cần thiết.
1: Tại ngã tư giao cắt giữa tỉnh lộ 539C với xã Kim Liên, chỉ trên chiều dài chưa đầy 3 km đã có gần 10 vị trí đấu nối với đường ưu tiên. Tuy nhiên, theo anh Hồ Sĩ Cương, nhiều điểm vẫn chưa được lắp biển cảnh báo, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
2: Ngã tư giao nhau với người dân, lưu lượng người đi lại cũng khá nhiều và thì tầm nhìn nó hạn chế, cũng thấy ra nguy hiểm đấy. Nguy hiểm mà cũng ở đây tai nạn cũng xảy ra cũng nhiều.
1: Ngay như tuyến đường liên xã Đông Lộc với phường Vinh Lộc mới được đầu tư nâng cấp, hàng ngày có lưu lượng phương tiện khá lớn, nhưng theo ông Nguyễn Xuân Dần, hệ thống biển báo cũng chỉ mới được trang bị rất khiêm tốn.
3: Báo chỉ dẫn quan trọng chứ, quan trọng là vì người ta ở xa đến, người ta muốn đi cái hướng nào, người ta đến cái chỗ nào có địa chỉ mà người ta không có cái hướng nào để người ta đi thì phải dừng lại để hỏi dẫn.
1: Trên địa bàn tỉnh có gần 5.000 km đường liên xã, trước đây do cấp huyện quản lý và làm chủ đầu tư. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hiện tại những tuyến đường này được giao cho cấp xã quản lý. Tuy nhiên, ông Nguyễn Thanh Bình, trưởng phòng kinh tế xã Nghi Lộc cho hay, phần lớn do thiếu kinh phí nên việc duy tu, trang bị các công trình phụ trợ đang còn thiếu rất nhiều.
4: Thì hiện nay là xã cũng đang huy động nguồn lực xã để bố trí một số điểm trọng yếu, còn để cho làm cho toàn xã thì nó đang rất khó khăn.
1: Toàn tỉnh hiện có gần 5.000 km đường liên xã. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các tuyến đường này được giao cho cấp xã quản lý. Tuy nhiên, theo ông Đậu Ngọc Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Châu, do nguồn lực còn hạn chế, nên nhiều tuyến vẫn thiếu kinh phí để duy tu, trang bị các công trình phụ trợ đảm bảo an toàn giao thông.
5: Hiện tại, đối với công trình hạ tầng giao thông, thì tỉnh cũng đã giao về, đặc biệt là công tác quản lý để đầu tư duy tu bảo dưỡng, thì tỉnh cũng đã có phân cấp. Tuy nhiên thì trên địa bàn, xã phải chủ động đối với cơ sở của mình và có những vướng mắc kịp thời khi chưa tháo gỡ, đặc biệt mặt kinh phí thì cần phải báo cáo vào tỉnh.
1: Nhiều tuyến đường nông thôn hôm nay đã được đầu tư khang trang rộng rãi hơn trước. Tuy nhiên, để những con đường này thực sự an toàn, hệ thống biển báo và các công trình phụ trợ cần được quan tâm đầu tư đồng bộ. Việc kịp thời rà soát bổ sung các hạng mục còn thiếu không chỉ góp phần giảm nguy cơ tai nạn mà còn giúp người dân yên tâm hơn trong mỗi hành trình.
0: Sáng nay, trận chung kết lứa tuổi nhi đồng giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp báo và phát thanh truyền hình Nghệ An năm 2026 đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh. Sau màn so tài kịch tính với nhi đồng Cửa Lò, nhi đồng Thành Vinh đã xuất sắc giành ngôi vô địch. Trước khi bước vào trận đấu cuối cùng, nhi đồng Thành Vinh giành quyền vào chung kết sau chiến thắng 3-2 trước Nghĩa Đàn ở vòng bán kết. Trong khi đó, nhi đồng Cửa Lò vượt qua An Châu 4-2 trên chấm luân lưu sau khi hòa 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức. Bước vào trận chung kết, cả hai đội đều thi đấu quyết tâm, tạo nên thế trận giằng co với nhiều pha tranh chấp quyết liệt. Sau 40 phút thi đấu, hai đội không thể xuyên thủng mảnh lưới của nhau và hòa 0-0. Trên chấm luân lưu cân não, các cầu thủ nhi đồng Thành Vinh đã thể hiện bản lĩnh để giành chiến thắng 4-3, qua đó đăng quang ngôi vô địch lứa tuổi nhi đồng. Nhi đồng Cửa Lò giành vị trí Á quân. Chiều nay vào lúc 17 giờ ngày 14 tháng 6, trận chung kết lứa tuổi thiếu niên sẽ diễn ra giữa hai đội Tam Hợp và Quỳnh Anh, hứa hẹn mang đến những màn tranh tài hấp dẫn. Cũng trong chiều nay sẽ diễn ra lễ bế mạc trao giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Phần tin quốc tế.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột với Iran dự kiến sẽ được ký vào ngày 14 tháng 6 theo giờ địa phương. Đồng thời, eo biển Hormuz sẽ mở cửa trở lại cho hoạt động hàng hải quốc tế ngay sau khi văn kiện được thông qua. Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 13 tháng 6, ông Trump cho biết một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran dự kiến sẽ được ký kết vào ngày hôm sau. Eo biển Hormuz sẽ mở cửa cho tất cả các bên. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng ám chỉ Washington có thể phối hợp với Tehran trong việc xử lý lượng urani đã làm giàu của Iran vào thời điểm thích hợp. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaier cho rằng cần thận trọng về thời điểm ký kết bất kỳ thỏa thuận nào. Trước đó, Thủ tướng Pakistan

0: Iran Shehbaz Sharif nhận định Mỹ và Iran đang ở gần một thỏa thuận hòa bình hơn bao giờ hết.
1: Ngày 13 tháng 6, Hiệp ước Di cư và Tị nạn mới của Liên minh châu Âu đã chính thức có hiệu lực sau 2 năm chuyển tiếp, đánh dấu một trong những nỗ lực cải cách quan trọng nhất của khối nhằm xử lý các thách thức liên quan đến di cư và tị nạn, được Hội đồng Liên minh châu Âu thông qua vào tháng 5 năm 2024. Mục tiêu của Hiệp ước là khắc phục những bất cập kéo dài và các bất đồng giữa các quốc gia thành viên kể từ cuộc khủng hoảng di cư năm 2015, đồng thời xây dựng cơ chế chia sẻ trách nhiệm đoàn kết giữa các nước trong khối. Theo các quy định mới, EU sẽ tăng cường kiểm soát dòng người di cư từ biên giới bên ngoài của khối thông qua việc mở rộng thu nhập và chia sẻ dữ liệu. Hiệp ước cũng cho phép thiết lập các trung tâm hồi hương tại những quốc gia thứ ba nhằm hỗ trợ xử lý các trường hợp không đủ điều kiện được lưu trú tại châu Âu.
0: Một chiến dịch an ninh hiệp đồng quy mô lớn chính thức kích hoạt tại thị trấn nghỉ dưỡng Evian, Lesbien và các vùng lân cận dọc biên giới Pháp, Thụy Sĩ, chuẩn bị đón tiếp các nguyên thủ quốc gia tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6. Bộ Nội vụ Pháp đã triển khai gần 16.000 nhân viên an ninh, bao gồm cảnh sát, hiến binh, đặc nhiệm, lính cứu hỏa. Phía bên kia biên giới, quân đội Thụy Sĩ cũng điều động khoảng 4.000 binh sĩ để hỗ trợ bảo vệ các hạ tầng trọng yếu tại Geneva, Vaud và Vela. Lực lượng chức năng cấm hoàn toàn các phương tiện giao thông thông thường. Người dân địa phương và nhân sự bắt buộc phải quét mã QR và qua các chốt kiểm tra căn cước nghiêm ngặt. Dưới sự chủ trì của nước chủ nhà Pháp, Thượng đỉnh G7 năm nay hướng tới đối thoại giữa các cường quốc nhằm tìm lối thoát cho nền kinh tế toàn cầu và các cuộc khủng hoảng địa chính trị hiện nay.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Duy Anh Hồng Dên cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Quán âm nhạc.
3: Lê Mai và Phan Linh rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Quán âm nhạc được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình với sự đồng hành của hệ thống thực phẩm sạch Tomato, và quý vị hãy giữ kênh sóng 99,6 MHz trong 60 phút để không bỏ lỡ câu chuyện thú vị ngày hôm nay nhé.
4: Chị Mai này, mới đấy thôi mà đã là tháng 6 rồi. Tháng của nắng vàng, của những cơn mưa bất chợt vào hạ, của tiếng ve râm ran trên những tán phượng đỏ. Và cứ mỗi lần tháng 6 gõ cửa ấy, thì em lại nhớ đến một câu nói rất là quen thuộc. Tháng 6, mùa thi, mùa chia ly chị ạ.
3: Phải rồi. Có những tháng trong năm thì người ta chỉ nhớ vì thời tiết thôi, đúng không Linh? Nhưng mà tháng 6 thì đặc biệt hơn, bởi nó gắn với những cái cuộc thi, những kỳ vọng, những hồi hộp của tuổi học trò. Và cũng là thời điểm biết bao thế hệ học sinh phải tạm biệt lớp học thân quen, tạm biệt thầy cô, bạn bè để bước sang một hành trình mới.
4: Có những cuộc chia tay chỉ kéo dài 3 tháng hè, nhưng mà cũng có những cuộc chia tay là mãi mãi, đúng không? Rời xa mái trường, mỗi người một hướng đi khác nhau, để rồi nhiều năm sau chỉ cần nghe thấy tiếng ve, nhìn thấy hoa phượng nở, hay là vô tình đọc lại một dòng lưu bút cũ là cả một bầu trời ký ức lại ùa về.
3: Và có lẽ bởi những cảm xúc ấy quá đẹp nên âm nhạc đã nhiều lần tìm đến tuổi học trò như một nguồn cảm hứng bất tận, và đặc biệt là dòng nhạc bolero, đúng không Linh? Nếu như nhiều người nghĩ là bolero chỉ gắn với những câu chuyện tình yêu nhiều trăn trở, thì thật ra dòng nhạc này còn lưu giữ rất nhiều ký ức trong trẻ của tuổi học trò, của trường lớp, của mùa hè nữa. Đó là những rung động đầu đời, những trang lưu bút, những cánh phượng đỏ sân trường và cả những lời chia tay chưa kịp nói.
4: Trong 60 phút của Quán âm nhạc ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng mở lại những trang ký ức ấy qua chủ đề những bản nhạc bolero bất hủ gắn liền với tuổi học trò. Những ca khúc này thì đã đi qua biết bao thế hệ, từ thời cha mẹ, anh chị chúng ta cho đến hôm nay thì vẫn khiến cho người nghe bồi hồi mỗi khi mà giai điệu cất lên.
3: Chị nghĩ rằng là ai trong chúng ta cũng có một khoảng trời áo trắng để nhớ. Có người thì nhớ những cái buổi học cuối năm, có người nhớ một người bạn thân, một người thầy đáng kính, hay nhớ một ánh mắt từng khiến trái tim mình phải rung lên rất khẽ. Và dù thời gian có đi qua bao lâu đi chăng nữa, thì tuổi học trò vẫn luôn là một miền ký ức rất riêng, rất đẹp trong cuộc đời của mỗi con người.
4: Vâng, và mở đầu cho cuộc hẹn âm nhạc ngày hôm nay sẽ là một ca khúc mới nhưng mang đầy màu sắc hoài niệm, Màu Mực Tím của nhạc sĩ Sơn Hạ qua tiếng hát của Hà Phương, là câu chuyện về những rung động tuổi học trò, về những lá thư, những vần thơ và sắc tím của một thời mộng mơ.
3: Và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Màu Mực Tím qua phần thể hiện của ca sĩ Hà Phương.

0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Màu Mực Tím qua phần thể hiện của ca sĩ Hà Phương, ở một bài hát gợi về biết bao ký ức cũ. Và em nghĩ rằng là dù ở thế hệ nào thì tuổi học trò vẫn luôn có những điều rất giống nhau, đó là những giấc mơ trong veo, những rung động đầu đời và có cả những điều chưa kịp nói thành lời nữa.
1: Vâng, có những kỷ niệm khi đang sống trong đó thì có lẽ là chúng ta không cảm nhận hết được nó có ý nghĩa như thế nào. Nhưng đến khi qua rồi thì mới nhận ra đó là những cái tháng năm đẹp đẽ không thể quay lại được. Và chị nhớ cái ngày còn đi học ấy, cứ mỗi lần gần nghỉ hè là trong lớp lại bắt đầu xuất hiện một cái cảm giác rất là lạ nha Linh. Vui thì vì sắp được nghỉ hè, nhưng mà cũng thoáng buồn vì sắp xa bạn bè, đặc biệt là những năm cuối cấp, cảm giác ấy càng rõ ràng hơn.
0: Chính xác, em nghĩ là chắc ai cũng từng trải qua cái cảm giác như vậy. Nhìn những cánh phượng bắt đầu đỏ rực sân trường là biết mùa chia tay đang đến gần. Tiếng ve lúc ấy thì cũng khác, như sục thời gian trôi nhanh hơn. Có những người bạn tưởng rằng sau 3 tháng hè gặp lại, nhưng mà rồi cuộc sống lại đưa mỗi người đi một hướng khác.
1: Vâng, và nói đến những ca khúc viết về tuổi học trò thì thật khó để không nhắc tới nhạc sĩ Thanh Sơn, đúng không? Ông được xem là một trong những nhạc sĩ dành nhiều tâm huyết nhất cho đề tài áo trắng. Và từ những năm 1960 thì ông đã chọn tuổi học trò làm nguồn cảm hứng sáng tác. Điều đặc biệt là trong suốt cuộc đời âm nhạc của mình thì nhạc sĩ Thanh Sơn đã viết hơn 200 ca khúc về lứa tuổi học trò.
0: Wow, một con số rất là đáng để. Và trong số đó thì có rất nhiều bài hát đã trở thành ký ức chung của nhiều thế hệ, như là Tình Học Sinh, Ba Tháng Tạ Từ, Lưu Bút Ngày Xanh hay là Hạ Buồn. Nhưng mà nhắc đến Thanh Sơn thì có lẽ ca khúc được nhiều người nhớ nhất vẫn là Nỗi Buồn Hoa Phượng.
1: Ca khúc này được viết từ những cảm xúc rất thật của chính nhạc sĩ. Đó là câu chuyện về một mối tình học trò trong sáng và đẹp đẽ. Một lời chia tay của cô bạn cùng trường đã khiến cho ông bâng khuâng xao xuyến, để rồi sắc đỏ của hoa phượng mỗi độ hè về trở thành biểu tượng cho những cảm xúc khó gọi thành tên của tuổi học trò.
0: Có lẽ là vì được viết bằng những cảm xúc chân thật như thế, nên là suốt nhiều thập kỷ qua thì Nỗi Buồn Hoa Phượng vẫn khiến người nghe rung động. Ở những câu hát về mùa hè, về sân trường, về cuộc chia tay của hai người bạn trẻ vẫn còn nguyên sức sống cho đến hôm nay.
1: Và có lẽ trong những ngày tháng 6 này, khi nhiều học sinh đã phải nói lời tạm biệt mái trường, chuẩn bị bước vào một chặng đường mới của cuộc đời, những giai điệu ấy lại càng trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.
0: Đúng như vậy. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một trong những ca khúc bất hủ của nhạc sĩ Thanh Sơn, ca khúc Nỗi Buồn Hoa Phượng qua phần thể hiện của Lưu Ánh Loan và Bảng Trường.

0: Vâng, quý vị và các bạn đang đồng hành cùng với Quán Âm Nhạc phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với sự đồng hành của hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Và hôm nay chúng ta đang cùng nhau đi qua những bản nhạc bolero bất hủ gắn liền với tuổi học trò, những giai điệu đã ở lại trong ký ức của nhiều thế hệ người Việt suốt hàng chục năm qua.
1: Và có lẽ quý vị cũng sẽ đồng ý với Phát Linh rằng là âm nhạc bolero dễ khiến cho chúng ta mùi lòng nhất trong rất nhiều thể loại. Ví dụ như chủ đề tuổi học trò ngày hôm nay đây, chỉ mới hai bài hát thôi, có lẽ cũng đã khiến tim chúng ta lỗi mất một vài nhịp rồi. Và khi lắng nghe những bài hát viết về tuổi học trò thì chúng ta không chỉ được nghe câu chuyện của riêng tác giả, người nghe luôn tìm thấy chính mình trong đó. Có thể là một mùa hè nào đó đã đi qua, những khoảnh khắc trên sân trường đầy kỷ niệm, hoặc đơn giản là một góc ký ức tưởng như đã ngủ quên nhưng mà bất chợt thức dậy khi mà nghe một giai điệu quen thuộc.
0: Nhắc đến ký ức học trò thì Lê Mai lại nhớ đến những cuốn lưu bút, Linh ạ. Không biết là thế hệ của em thì còn giữ cái thói quen này không?
1: Có chứ ạ. Thế hệ 9X của chúng em là cái giai đoạn chuyển tiếp. Những năm cuối cấp thì vẫn còn lưu bút, nhưng mà bắt đầu có thêm những cái như là blog cá nhân, Yahoo, Messenger, Facebook, rồi sau này là những cái mạng xã hội khác nữa. Có những lời muốn nói thay vì viết vào sổ thì chúng ta lại gửi tin nhắn này. Nhưng mà thú thật đến giờ nhìn lại thì những dòng chữ viết tay vẫn có những cái cảm xúc rất là riêng.
0: Vâng. Chị đồng ý với Phan Linh. Thế 8X của bọn chị thì lưu bút gần như là một phần không

0: như trở về nguyên vẹn, và có lẽ đó cũng là lý do những ca khúc bolero về tuổi học trò vẫn sống mãi cùng với năm tháng, bởi chúng không chỉ kể một câu chuyện mà còn gìn giữ giúp chúng ta những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ.
1: Vâng, và trong hành trình đi qua những miền ký ức ấy thì ngày hôm nay Quán Âm Nhạc rất vui khi mà có sự đồng hành của một vị khách mời đặc biệt, một người vừa là nhà thơ, vừa là nhà giáo nữa, cũng đã có nhiều năm gắn bó với biết bao thế hệ học trò và có lẽ là sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều những câu chuyện xúc động trong ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu nhà thơ Hoàng Cẩm Thạch với quý vị.
2: Xin cảm ơn quý vị, xin cảm ơn các bạn.
1: Vâng ạ. Cảm ơn cô Cẩm Thạch đã đến với chương trình Quán Âm Nhạc ngày hôm nay. Với cái chủ đề tuổi học trò thì không biết là ngay lúc này sau khi mà lắng nghe hai ca khúc bolero rất là cảm động thì cô Cẩm Thạch có cái cảm xúc như thế nào?
2: Trước hết là tôi phải nói là cảm ơn các nhạc sĩ đã nói hộ lòng mình.
1: Vâng.
2: Hai cái ca khúc này khi nghe tôi xao xuyến bồi hồi, xúc động lắm. Và có cái giây phút đó là mình quay trở về với quá khứ, về hoài niệm những cái kỷ niệm xưa. Và tất cả những cái ký ức tuổi học trò và học trò của tôi nữa, nó cứ quay chậm lại như một cuộn phim.
0: Vâng. Và với nhiều năm đứng trên bục giảng thì cô đã chứng kiến biết bao mùa chia tay học trò rồi. Và điều gì khiến cô nhớ nhất mỗi khi năm học khép lại ạ?
2: Tôi nhớ nhất có lẽ là nhớ học trò.
1: Vâng.
2: Với tôi thì các em, khi tôi vào trường tôi đón các em thì thường thường là tôi hay đi là một khóa học luôn. Từ lớp 10 lên 11 lên 12. Và mỗi năm có một cuộc chia tay mùa hè. Nhưng mùa hè của 11 và lớp 10 nó khác với chia tay của 12. Bởi vì lớp 12 các em sẽ ra đi và có những người không quay trở lại. Bây giờ thì có những cuộc hội lớp nhưng mà cô vẫn thấy có nhiều em học sinh đến bây giờ họ đi ra, cuộc sống nó đưa đẩy. Rồi thì là mỗi người một phương trời và muốn tìm lại nhau, tìm lại ký ức, tìm lại kỷ niệm xưa cũng rất là khó.
0: Vâng. Và là một người làm thơ, lại làm nghề dạy học nữa, thì cô có cảm nhận như thế nào về những cảm xúc rất là đặc biệt của học trò trong những ngày cuối năm học ạ?
2: Cái cảm xúc của tôi về học trò, trước hết là tôi nhìn các em bằng ánh mắt. Và tôi nhìn thấy ở các em bằng cái tâm hồn nữa.
0: Vâng.
2: Chứ nếu như nhìn bằng mắt thì không thấy hết được.
1: Vâng.
2: Trong những cái phút chia tay, vẫn là các em vẫn nói đùa, vẫn vui, vẫn tếu táo đấy. Nhưng mà có cái tâm hồn tôi nhìn thấy ở trong các em, có những cái ánh mắt rưng rưng, có những nụ cười rơi lệ. Và vâng, đó chính là cái tâm hồn trong trẻo nhất và chân thật nhất của các em.
1: Vâng. Vâng. Phan Linh cũng nhớ đến cái ngày cuối cấp của mình năm cấp 3 ấy. Thì những người bạn trong lớp thì thường là sẽ ai hợp với ai thì sẽ chơi theo nhóm với chị Lê Mai ạ.
0: Đúng rồi.
1: Nhưng mà đến khi cũng không có chơi với những người khác quá nhiều, tức là thích chơi thân với ai thì hay chơi với người đấy thôi. Nhưng mà đến khi ngày liên hoan cuối cấp là tất cả mọi người là đứng thành cái vòng tròn và ôm nhau khóc sướt mướt.
0: Cảm giác như là thân nhau từ lâu lắm
1: rồi,
0: đúng không?
1: Đấy là một cái cảm xúc rất là đặc biệt. Và đúng như cô nói là nó trong trẻo của tuổi học trò. Có cái gì thì mình thể hiện ra lúc đấy như thế.
0: Vâng, và Mai nghĩ rằng là trong một cái lớp học lúc đấy thì cảm giác như là một gia đình vậy. Giống như là những cái người thân thiết của mình vậy. Và như lúc nãy Mai vừa nói thì đôi khi chúng ta sống trong những cái khoảnh khắc của hiện tại thì chúng ta không biết rằng là cái khoảnh khắc đấy vào ngày mai nó sẽ trở nên đẹp đẽ biết nhường nào và quý giá biết nhường nào. Thế nhưng mà Mai nghĩ rằng là phải có những kỷ niệm như thế thì chúng ta mới có thể là có năng lượng, có động lực trong cuộc sống, đúng không cô?
2: Đúng rồi.
0: Vâng.
1: Và khi mà cô nhìn thấy các bạn như vậy thì chắc chắn là cô Cẩm Thạch cũng thấy cái thanh xuân của mình ở trong đấy nữa, đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
1: Vâng. Là một người làm thơ và làm nghề dạy học nữa thì cô có cảm nhận như thế nào khi mà những cái ca khúc bolero viết về tuổi học trò ấy từ hàng chục năm trước mà tới bây giờ vẫn có thể chạm tới cảm xúc của nhiều thế hệ đến như vậy?
2: Những cái ca khúc bolero viết về tuổi học trò á thì nó có một cái rất là khác với những viết cho người lớn.
1: Vâng.
2: Chạm đến được cái sợi dây tình cảm của tất cả các bậc phụ huynh.

0: ông bà, cha mẹ và các cháu nữa. Bởi vì ai cũng có một thời kỳ đi qua cái dòng sông tuổi thơ. Cho nên nghe những ca khúc này thì ai cũng bồi hồi, xúc động và ai cũng sống trở lại, hình như là trẻ lại trong cái tuổi học trò của ngày xưa. Và riêng tôi thì là một nhà thơ, một cô giáo, thì tôi cảm nhận được cái hay, cái đẹp và ở trong từng lời ca, trong từng nốt nhạc, và để rồi thật sự xúc động và thật sự trở về với những ngày còn thơ dài.
1: Vâng, và Phan Linh nghĩ là cái điều tuyệt vời mà những người nhạc sĩ hay là những người sáng tác như cô là mình không nói những cái vấn đề nó khái quát, mà mình sẽ đi vào những cái chi tiết rất cụ thể, từ những cái tà áo trắng này, từ những cái rung động, những cái khẽ chạm tay, hay là những cái chiếc xe đạp, rồi những cái hình ảnh, lá thư nữa. Thì với cô, cái việc mình đưa những cái chi tiết đấy vào thì nó có cái sức gợi như thế nào?
0: Bởi vì là những cái đó nó nhỏ, nhưng mà có những cái rất là nhỏ nhưng nó gợi cái, có cái sức gợi cảm rất là lớn. Vì đó là những cái kỷ niệm, và nó là kỷ niệm, nó đi vào ký ức. Thì tất cả chúng ta đều không có giờ, không bao giờ thấy lại nữa. Đấy, cái phút chia tay, những cái giờ phút những ngồi bên cạnh nhau, rồi những cái lúc nghịch, đùa nghịch, rồi ăn trắc ở trong lớp. Thì cái đó, những cái đó, những cái chi tiết đó nó đi vào cuộc sống. Và có thể nhiều người bảo rằng nó học trò nó mà nghịch ngợm, nó ngồi trong lớp không tập trung, nhưng mà đấy là những cái giây phút rất là học trò.
1: Vâng.
0: Và chạm đến những cái đó là chạm đến nỗi nhớ.
1: Vâng. Và chúng ta thấy là trong các cái khúc bolero thì đều đưa lại được những cái chi tiết ấn tượng đó về tuổi học trò, đúng không?
2: Vâng. Bolero có một cái hay đấy chính là cái từ ngữ, cái ca từ dùng trong bolero thì hết sức đời thường, giống như kiểu mà chúng ta nói chuyện với nhau mà kể với nhau những cái câu chuyện nó rất là chi tiết, đúng không ạ? Chính vì vậy mà khi mà nghe một giai điệu bolero, đặc biệt là giai điệu viết về tuổi học trò ấy, thì thường là chúng ta cảm thấy là dễ mà xúc động, dễ rung động, bởi vì là chúng ta giống như cô đã vừa nói thì nó giống như là một thước phim quay chậm lại, và mọi chi tiết thì dường như là không bỏ sót, đúng không Văn Linh?
1: Ừ, đúng rồi. Và không biết là trong những cái quá trình mà cô đi dạy thì cô có từng bắt gặp những cuốn lưu bút này, hay là những trang nhật ký, những lời nhắn ngây ngô nhưng mà đầy xúc động của tuổi học trò dành cho nhau hay không? Và cái kỷ niệm nào khiến cô nhớ nhất ạ?
0: Nhớ chứ, có chứ. Những cái lưu bút của các em viết đó, thì có người viết dài, có người thì viết mấy dòng thôi, có người thì mấy chữ thôi, mày nhớ tao nhé, mày đừng quên tao nhé.
1: Vâng.
0: Rồi có đứa thì bảo rằng là vườn xoài vẫn nhớ chúng mình đấy. Kỷ niệm chúng
2: ngày xưa đó. Là hay ăn trộm xoài, đúng không? Đấy. Mới đa cách đây mấy ngày thôi thì bỗng nhiên mà rất là tình cờ thì Mai có lục tìm đồ thì lấy ra được một cái cuốn lưu bút màu hồng, một cái màu rất là mơ mộng ở của lứa tuổi ngày xưa của mình. Và Mai có lật ra thì thấy là ôi dồi ôi, rất là nhiều những lời nhắn dễ thương kiểu như là Mai ơi, tao thấy Mi rất là cá tính, rồi là Mi có thể dịu dàng hơn một chút được không, rồi khi mà chơi với Mi thì tao thấy Mi rất là chân thành đấy, rất là nhiều những cái lời nhắn dễ thương. Và trong đó thì còn kể những cái câu chuyện nữa mà ôi, khi mà đọc xong tự nhiên Mai cảm thấy là mình thèm được trở lại một tích tắc nào đó, mình thèm được gặp các bạn của mình, thèm gặp lại thầy cô của mình.
1: Vâng. Kỷ niệm về những cái lần mà viết lưu bút, quả thực là em cũng muốn chia sẻ với câu chuyện của em với cô Cẩm Thạch cũng chị Lê Mai, để chính là cái lúc mà em đọc được cuốn lưu bút của bạn em và em mang nó về nhà để viết ấy, thì em đã phát hiện ra một bí mật động trời. Đấy là em mới lướt qua và em thấy là ủa, tại sao thằng bạn thân của mình lại viết dài cho bạn này thế nhở? Thế là em lại đọc. Em đọc xong em mới biết được là ôi, hóa ra là cậu bạn thân của mình là thích cô bạn này từ
2: crush
1: nhau từ năm lớp 10 rồi, và 3 năm mình là bạn thân của nó nhưng mà mình không biết cái chuyện này. Nó rất là bí mật. Thế là đấy, mình đã thấy trong cuốn lưu bút và sau ngày hôm sau thì mình lại mang cái bí mật đấy nói cho cả lớp biết. Thế là cả lớp lại treo cậu bạn đấy. Đây là một kỷ niệm rất là vui, và đến bây giờ bạn ấy vẫn nhắc là này, tại sao mày lại tiết lộ cái bí mật đấy cho mọi người.
2: Vâng, có lẽ là cô Cẩm Thạch cũng cảm nhận được là cái lứa tuổi học trò thì

0: nó rất là đẹp. Đẹp ở chỗ là những cái rung động thì luôn luôn giấu kín ở trong lòng, chúng ta không phô diễn ra, đúng không ạ?
1: Đúng
0: Và có
1: rồi
0: lẽ
1: ạ.
0: là những cái ý nhị như thế, những cái e thẹn rồi những cái ngại ngùng thì đã tạo nên một cái tuổi học trò đúng nghĩa, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Ừ. Vâng, và nếu dùng một vài từ để nói về tuổi học trò dưới cái góc nhìn của một cô giáo thì cô sẽ chọn những từ nào và vì sao ạ?
1: Cái này thì dân gian thì họ bảo là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò,
0: Vâng.
1: nhưng riêng tôi thì tôi bảo là các em là trong sáng, hồn nhiên và tinh nghịch.
0: Vâng.
1: Bởi vì là nói học trò mà không tinh nghịch thì không được. Chi
0: Vâng.
1: tiết mà ta nói xoài hay là dừa hay là dưa chúng nó đấy, không phải nó thiếu đâu, nhưng mà nó vui, nó nghịch, nó thích như thế. Đấy
0: Vâng.
1: mới là học trò. Tôi nghĩ cả đời học học trò có lẽ không có ai là không một lần đi lấy quả của người nọ người kia đâu.
0: Thật ra là ngày xưa Mai cũng từng như vậy đấy. Kiểu như là ăn thì cũng chẳng phải là ăn đâu, nhưng mà cứ thích đi theo các bạn và cảm thấy là cứ cái gì mà làm cùng với các bạn là đều vui hết. Đúng
1: Đúng
0: rồi.
1: rồi. Xin cảm ơn những cái chia sẻ rất là xúc động của cô Hoàng Cẩm Thạch. Thưa quý vị, vừa rồi là những câu chuyện khiến cho chúng ta nhận ra rằng là dù thời gian có thay đổi, dù mỗi thế hệ học trò có những cái cách lưu giữ kỷ niệm khác nhau, thì những cái cảm xúc của tuổi học trò vẫn luôn vẹn nguyên.
0: Và một trong những ca khúc đã lưu giữ rất đẹp những cảm xúc ấy chính là Ba Tháng Tạ Từ, một nhạc phẩm rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Thanh Sơn, một bản tình ca mùa hè được viết từ năm 1967, nhưng mà cho đến hôm nay vẫn khiến người nghe bồi hồi mỗi khi cất lên. 3 tháng nghỉ hè trong bài hát không chỉ là khoảng thời gian xa trường lớp mà còn là khoảng lặng của những nhớ nhung, những lời chưa kịp ngỏ và những cuộc chia tay đầy lưu luyến.
1: Và trước khi quay trở lại cuộc trò chuyện cùng với nhà thơ Hoàng Cẩm Thạch thì Lê Mai và Phan Linh xin gửi tặng cô cũng như là quý vị thính giả ca khúc 3 tháng tạ từ qua phần thể hiện của danh ca Mạnh Quỳnh.

0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là ca khúc 3 tháng tạ từ của nhạc sĩ Thanh Sơn qua phần thể hiện của danh ca Mạnh Quỳnh, một bài hát đã đi cùng biết bao thế hệ học trò Việt Nam suốt nhiều thập kỷ qua. Và điều đặc biệt là dù được viết cách đây gần 60 năm, nhưng cảm xúc trong bài hát thì vẫn chưa bao giờ cũ.
1: Em nghĩ là có lẽ bởi ai trong chúng ta rồi cũng từng trải qua những cuộc chia tay đầu tiên của cuộc đời. Đó không phải là cuộc chia tay quá lớn lao, nhưng lại là những cuộc chia tay rất khó quên. Khi còn nhỏ, mình thường nghĩ là kết thúc năm học chỉ đơn giản là nghỉ hè thôi. Nhưng mà càng trưởng thành mới hiểu là mỗi năm học khép lại cũng là một phần tuổi trẻ mình lặng lẽ ở lại phía sau.
0: Chị rất thích một điều ở những cái ca khúc bolero viết về tuổi học trò Linh ạ, đó là chúng không kể những câu chuyện quá dữ dội, chỉ là một mùa hè đến, một người bạn chuyển trường, một trang lưu bút khép lại, một buổi chia tay cuối năm. Nhưng mà chính những điều bình dị ấy lại có sức sống bền lâu, bởi đó là những cái điều mà hầu như ai cũng đã từng trải qua.
1: Vâng, có lẽ vì thế mà những bản nhạc này vẫn luôn được yêu mến qua nhiều thế hệ. Có thể thế hệ của cha mẹ chúng ta nghe những ca khúc ấy trên radio, thế hệ của chị Mai thì nghe qua băng cassette hay là đĩa CD này. Còn thế hệ của em thì có thể nghe trên điện thoại hay là các nền tảng trực tuyến. Phương thức thì có thể thay đổi theo thời gian, nhưng mà cảm xúc âm nhạc mang lại thì vẫn còn nguyên vẹn.
0: Vâng, và nhắc đến những ký ức được lưu giữ bởi âm nhạc thì Lê Mai và Phan Linh lại sẽ quay trở lại với cô Hoàng Cẩm Thạch. Vâng thưa cô ạ, sau khi mà lắng nghe những cái giai điệu vừa rồi thì chắc hẳn là trong lòng cô cũng có những cái miền ký ức riêng được đánh thức đúng không ạ?
2: Đúng như thế. Cái miền ký ức mà trước hết tôi muốn nói đến đó là cái thời gian tôi là học sinh.
1: Vâng. Thời điểm đấy thì thời điểm cuối năm,
0: vâng,
1: hay là đầu năm học là cô thích nhất?
0: Vâng.
2: Nếu mà thích á, thì nó có nhiều cái giai đoạn lắm.
0: Vâng.
2: Nhưng mà cái ký ức mà nói về những cái cuộc chia tay mà nhạc bolero mà gợi cho mình á, thì có lẽ là những cái ngày mà
1: cuối năm.
0: Vâng.
2: Bởi vì ai cũng lo sợ cái cuộc sống này nó xô đẩy rồi mỗi người đi một nơi và chúng ta không gặp lại nhau. Đấy.
0: Vâng.
2: Vì như là cái

0: nỗi buồn Hoa Phường đấy.
1: Vâng.
0: Rồi hai đứa hai nơi biết đâu mà tìm ấy.
1: Vâng.
0: Đấy. Rồi mỗi năm đến hè lòng man mát buồn.
1: Vâng.
0: Thế là cái buồn, cái nhớ và có một cái gì đó nó nuối tiếc, nhất là lớp 12. Thì cảm thấy như là coi như là mất đi tất cả rồi. Bạn bè mỗi đứa một nơi. Và đúng là cái thời của cô thì đúng là mỗi người đứa một nơi thật.
1: Vâng.
0: Thì bây giờ gửi lại cho cô những cái ký ức, những cái kỷ niệm mà không bao giờ cô quên được.
1: Vâng.
0: Mà không biết các em có muốn nghe những cái kỷ niệm của cô hay không.
1: Vâng, có chị ạ.
2: Mai đang rất là tò mò. Thì Mai là thế hệ 8X, Linh là thế hệ 9X. Thì sẽ có những cái mà nó gắn liền với kỷ niệm nó khác nhau. Thế còn ở thời của cô thì như thế nào ạ?
0: Ở thời của cô thì trước hết là ngày xưa cô đi học với các bạn là hầu như là các bạn ai cũng nghèo khổ.
1: Vâng.
0: Nghèo khổ. Nhưng mà ham học thì là đi thôi. Còn mà đi bộ là mấy cái số. Mà cô có một cái kỷ niệm mà bây giờ cô nhớ mãi. Đó là một hôm bình thường là cô có một nhóm 4 người học nhóm.
1: Vâng.
0: Học tại nhà cô. Có một cái bàn nhỏ, có một anh người dân tộc với một cô gái người Kinh ở ngay ở thị trấn với cô, còn một cô nữa cũng ở trên cái bàn với anh ấy. Thế là 4 người học và làm bài xong thì anh con trai về nhà, còn 3 đứa ngủ ở trong một cái phòng của cô, là cái giường có 80 phân thôi.
1: Vâng.
0: Nó nằm chen chúc nhau. Rồi đêm ngủ xong rồi nghe tiếng gà gáy, thế là vùng dậy đi học. Mà hồi đó không có cơm ăn đâu, dậy là rửa mặt xong thế là đi thôi.
1: Vâng.
0: Và đi học thì đi rồi thấy phía trước mặt, đi được 2/3 đường rồi thấy phía trước mặt có một cái tàn thuốc lá đấy. Nó cứ đưa đi đưa lại, đưa giống như ta cầm cái đánh xa đấy.
1: Vâng.
0: Đấy là chúng tôi mới bảo ai đó chơi với. Đấy, thế là chơi chúng tôi với. Thế là 3 đứa là chạy đến mà cảm thấy như đến nơi rồi, chả thấy đâu được cả.
1: Vâng.
0: Thế là lúc đó 3 đứa mình biết rồi mà. Thế là chạy một mạch đến trường mà coi như là hồn bay hách lạc mà định bỏ học đấy.
1: Vâng.
0: Để cái kỷ niệm đó không bao giờ tôi quên được.
1: Vâng.
2: Nhưng mà cô có công nhận không? Ví dụ như là những cái tình tiết như là cái giường chỉ có là 80 phân thôi. Người thừa người thiếu đấy, nằm cứ chen chúc nhau nhưng mà vẫn rất là vui đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
2: Rồi cái hình ảnh là cùng nhau trải qua những cái lúc sợ hãi. Nhưng mà cũng rất là kỷ niệm đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
2: Mà có lẽ là mãi sau này thì có lẽ là khi chúng ta trưởng thành rồi thì chúng ta sẽ không còn những cái khoảnh khắc như thế nữa. Và những cái bài hát ấy thì đã đưa cô về với một miền kỷ niệm cụ thể nào trong những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường nữa? Có một cái hình ảnh là một người bạn hay là một người thầy nào mà cô vẫn nhớ như in đến ngày hôm nay không ạ?
0: Nói về cái kỷ niệm về bạn thì nhiều, thầy cũng thế, nhưng mà cái thầy ngày xưa đối với học trò nó cảm thấy nó có một cái gì đó nó thiêng liêng lắm.
1: Vâng.
0: Và có một cái gì đó mà mình không dám lại gần đâu.
1: Vâng.
0: Rất là quý thầy nhưng mà vẫn cứ có một cái khoảng cách. Chứ
1: vâng.
0: Bây giờ thì nó xuồng xã hơn.
1: Vâng.
0: Nhưng mà tôi có một cái kỷ niệm không phải vui nhưng mà tôi cũng không thể quên được. Đó là trong cái giờ học môn sinh học.
1: Vâng ạ.
0: Thầy giáo thì người miền Nam.
1: Vâng.
0: Thì thầy mới nói cái từ đó là molybden. Thế là có bạn ngồi bên cạnh mà cô bạn mà hay ngủ với tôi đấy. Cô này mới hỏi là thầy nói cái gì tao nghe không rõ, mày nhắc lại tao một cái. Thầy nói là molybden. Mà chúng tôi thì ngồi ban đầu.
1: Vâng.
0: Thầy thì ngồi đó. Thầy nghĩ là có lẽ con này nó nhài tiếng thầy. Thế là thầy quát. Thầy quát. Và tôi không nói gì cả.
1: Vâng.
0: Không nói gì cả. Nhưng mà mấy ngày sau thì thầy gặp và thầy xin lỗi. Thầy bảo là sao hồi đó em không nói. Nên dạ thưa thầy, lúc đó em mà nói thì chưa chắc thầy đã nghe. Cho nên em cứ im lặng. Khi thầy tĩnh tâm rồi, thầy không giận bọn em nữa, thì lúc có cơ hội thì em mới nói. Thì đấy là cái lúc em tâm sự với thầy, rằng thưa thầy, bạn của em nghe không rõ cái từ đó, cho nên em nhắc lại cho bạn, chứ không phải như thầy nói là em nhài tiếng của thầy.
1: Vâng.
0: Thế bây giờ thầy không còn nữa, nhưng mà cái kỷ niệm về thầy vẫn cứ nhớ mãi.
1: Vâng.
0: Người ta nhớ cái đẹp, nhưng có những cái mà tôi thấy là những cái này là cũng là kỷ niệm.
1: Vâng.
0: Và không thể quên được.
3: Qua những lần đấy thì cả hai sẽ hiểu nhau hơn đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
3: Vậy thì cháu cũng rất là tò mò là một người yêu văn chương và sáng tác thơ, thì cô cảm nhận như thế nào về chất thơ trong những ca khúc bolero viết về

0: tuổi học trò. Và theo cô, điều gì khiến cái ca từ ấy sống mãi trong lòng người nghe?
1: Cái chất thơ thì tôi nghĩ rằng là cái thứ nhất là nó chân thật,
0: vâng, vâng.
1: Rất là chân tình. Những cái lời nói cũng mộc mạc, giống như là cái dòng tâm sự của học trò vậy. Và cái người nói, cái người sáng tác ấy thì cũng đã qua tuổi học trò. Và những cái lời của anh ta nói thì cũng là lời mà cùng chúng tôi sau này và các thế hệ sau này nữa cũng đã cùng nghĩ đến và cùng nghĩ đến. Cho nên cái ca từ, những cái lời thơ rất là mộc mạc, chân thành, đi dễ đi vào lòng người.
2: Vâng. Và trong rất là nhiều những mùa hè đi qua thì có mùa hè nào mà để lại trong lòng của cô nhiều cảm xúc nhất? Một mùa hè mà cho đến tận bây giờ chỉ cần một cái giai điệu tương tự như chúng ta đã vừa nghe cất lên thôi thì mọi ký ức lại ùa về ạ.
1: Bao nhiêu mùa hè đi qua của cái thời tôi đi học và bao nhiêu mùa hè là làm nghề giáo viên thì kỷ niệm nhiều lắm. Và mỗi lần nghe cái khúc nhạc bolero nói về học trò thì chúng tôi đều trở về với quá khứ.
2: Vâng.
1: Và có lẽ cũng lại một câu chuyện vui vì tôi nói học trò tính nghịch mà.
2: Vâng.
1: Thế bây giờ tôi lại xoay quanh cái chủ đề đó và để thấy được rằng là ở cô có một cái kỷ niệm với học trò cũng bao giờ quên được. Đó là cái mùa hè năm ấy, các em đi học ôn thi buổi chiều. Vâng. Mà nói với các thầy cô bây giờ, với các bạn bây giờ, mà cái tên là chúng tôi ngày xưa đi dạy học trò ôn thi tốt nghiệp không bao giờ lấy tiền. Dạy bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh kém cũng không bao giờ có tiền. Chỉ có một cái tình yêu học trò và làm và dạy thôi.
2: Vâng.
1: Mà thời đó lương thấp. Nhiều khi chúng tôi bảo ăn không khí đi dạy, sợ may chứ chắc là có nhiều học trò thì không có cái mà ăn đâu.
2: Vâng.
1: Thế thì hôm đó là chúng tôi cố trò là đến lịch đi học buổi chiều bộ môn văn, ôn thi để chuẩn bị thi tốt nghiệp. Đây là các em thì thường đi trước trước cô. Và nó đến nơi thì nó hay làm sùm ăn. Làm sùm. Tức là các loại trái cây ấy.
2: Vâng.
1: Để thiếu mất cái quả chúa. Chúa cay mặn ngọt mà.
2: Vâng.
1: Thế thiếu mất chua thì nó chạy vào vườn của thầy giáo ở ký túc nó hái. Đấy là thầy bắt được. Thầy bắt được thì sớm mai thầy đi học thì dạy, thầy gọi bài cũ.
2: Vâng.
1: Hai đứa bị hai con không.
2: Vâng.
1: Mà chưa bao giờ có học sinh mà bị điểm không đâu.
2: Vâng.
1: Thế là khi cô giáo chủ nhiệm đến thì chủ nhiệm thì bao giờ cũng theo dõi cái sổ điểm.
2: Vâng.
1: Để biết được cái học sinh học như thế nào. Và tôi thì chưa, khi lúc đó là chưa theo dõi cái sổ đầu bài đâu, bởi vì sổ đầu bài thì là theo dõi cái quá trình sinh hoạt của các em, mình phải nắm bắt được chứ không phải lúc nào mình cũng ngồi với học sinh ở lớp.
2: Vâng.
1: Cho nên tôi mới hỏi là tại sao các em lại có hai điểm không thế này.
2: Vâng.
1: Cả lớp cười ô lên, thưa cô, đó là hai quả cà chua.
2: Một cái kỷ niệm rất là vui đúng không ạ?
1: Kỷ niệm vui lắm.
2: Và cũng rất là tinh nghịch đúng không ạ?
1: Rất là tinh nghịch. Và cũng có những cái kỷ niệm nữa về học trò.
2: Vâng.
1: Về học trò. Tức là ở miền núi có những em học sinh là đi học hơn 20 cái số. Nó đi bộ.
2: Vâng.
1: Không có tiền.
2: Vâng.
1: Không có gạo nhiều đâu. Tức là cứ thứ bảy, chiều thứ bảy thì nó về nó lấy được một ít gạo.
2: Vâng.
1: Rồi chiều chủ nhật nó ra. Và con gái mà cứ đi như thế.
2: Vâng.
1: Tất nhiên sau này những em đó là thành đạt.
2: Vâng.
1: Đấy. Và có những em thì ở gần trường thôi, nhưng mà cha mẹ thì lấy cái tính không được chân, không được cho hình nhanh nhẹn như người khác.
2: Vâng, vâng.
1: Làm nghề nông đã nghèo rồi mà không nhanh nhẹn thì lại càng khổ.
2: Vâng.
1: Nó đi thi đại học xong thì nó về, bắt đầu là nó về là đi làm thuê. Đi lấy củi bán và đóng gạch tập lô để lấy tiền đi học. Thế khi mà nó đi liên hoan, nó bảo cho cô biết là em đầu khóa giáo dục công dân của trường Đại học Vinh.
2: Vâng.
1: Mời cô thì lúc đó thì một số người thì lại không đến.
2: Vâng.
1: Thì tôi mới vận động các thầy bảo trường hợp này học sinh của cô chủ nhiệm, tôi đã mời cả ông hiệu trưởng nữa, tôi là chồng cô là hiệu trưởng. Tôi mời cả ông hiệu trưởng và cô chủ nhiệm là có mặt và mời các thầy các cô đến với các em để chia vui. Bởi vì trường hợp khác, những gia đình khá giả thì người ta đến là bình thường. Những trường hợp này thì mình nên đến để động viên em.
2: Vâng ạ.
1: Và bây giờ sau đó thì em về trường cùng với hội đồng với cô.
2: Vâng.
1: Thì thầy hiệu trưởng lại đón em về về trường.
2: Vâng. Vâng, có thể nói là một cái câu chuyện rất là xúc động nữa đúng không cô? Mà có lẽ là chỉ có người làm cô, làm thầy mới cảm nhận hết được những cái khó khăn mà các bạn ở miền núi phải vượt qua đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
2: Tuy nhiên thì có lẽ là dù là khó khăn đến mấy thì cái tình cảm cô trò này, đó cũng Mai nghĩ rằng đối với bạn ấy cũng là một cái kỷ niệm rất là đẹp với bạn ấy.
1: Đúng rồi.
2: Hôm nay thì chúng ta đã được nói rất là nhiều những câu chuyện rất là thú vị từ cô Cẩm Thành đúng không Phan Linh?
0: Vâng, và Phan Linh cũng đã để ý là khi mà bước vào phòng thu ngày hôm nay thì cô Cẩm Thành cũng đã mang tới cho chúng ta như là một món quà
2: chuẩn
0: đấy
2: bị
0: ạ.
2: Và đã chuẩn bị một nữa. Món quà dành cho quý vị thính giả rồi đấy ạ.
0: Vâng. Đó chính là một cái bài thơ. Cô có thể chia sẻ một chút về cái bài thơ mà cô mang đến cho cái chủ đề ngày hôm nay cùng với quý vị thính giả không ạ?
1: Bài thơ thì tôi muốn nói về cái tâm trạng của cô đối với học trò mỗi năm chia tay. Và cũng muốn nói về cái tâm một, tôi muốn đọc, nếu có thời gian là tôi đọc một bài thơ là tôi, tâm trạng của học trò về thăm trường.
2: Vâng.
1: Đấy, tức là dành hai tác phẩm đó.
0: Vâng.
1: Cái bài Ai chờ đợi ai.
0: Vâng.
1: Nói về những cái, cũng có nhắc đến những cái dòng lưu bút đấy.
0: Vâng. Thì bây giờ xin mời cô hãy đọc cái dòng thơ mà mình đã chuẩn bị cho chương trình ngày hôm nay nhé.
1: Vâng. Ai chờ đợi ai, tiếng ve la rạ gọi hè, hoa phượng thắp lửa đỏ hoe mặt buồn, những dòng lưu bút lệ tuôn, chia tay bè bạn gió hờn lao sao, dòng sông sóng vỗ dạt dào, con thuyền neo bến ai trao tâm tình. Hè về, nắng lửa trời xanh, ruộng cao ruộng thấp, gặt nhanh lúa đồng. Trời cao chim hót thinh không, sân trường vắng bóng, áo hồng tuổi thơ. Bảng đen, bàn ghế ngẩn ngơ, bạn về quê bạn, ai chờ đợi ai. Bao năm thao thức đêm dài, nỗi niềm phấn trắng, tương lai học trò. Phượng hồng chắp cánh ước mơ, buồn vui ai nhớ, chuyến đò sang sông.
0: Vâng, vâng, rất là hay. Và thực là cái khoảnh khắc mà nhìn thấy những cái lứa học trò của mình lớn lên trưởng thành và tung cánh thì cô giáo sẽ là người ở lại và sẽ có những cái cảm xúc bâng khuâng đúng không ạ?
1: Và cái bài thơ về thăm trường cũ, đấy là tôi nói cho trong đó có tôi và có học trò của tôi.
2: Vâng.
1: Hôm nay em trở lại mái trường xưa thăm thầy, bạn bè đâu chẳng thấy, bơ vơ những hàng cây. Phường Vĩ ơi có buồn, năm tháng dài xa cách, con đường ơi có buồn, vắng dấu chân em bước. Bồi hồi em nhớ lại, kỷ niệm bạn bè xưa, những trận cười rung núi, lại sụt rùi như mưa. Nỗi buồn vui có bạn, mỗi bước đi có thầy, giờ này đâu chẳng thấy, trắng bầu trời mây bay.
2: Vâng, một cái bài thơ cũng rất là xúc động đúng không ạ? Mỗi con đường chúng ta đi qua thì tưởng như là nó rất là bình thường, thế nhưng mà một ngày nó đã trở nên quá quen thuộc rồi, chúng ta vẫn gọi là đường và chân là đôi bạn thân đấy. Trong một cái bài hát dành cho thiếu nhi mà chúng ta đã gắn bó cả quãng đường đi học thì nó trở thành một cái ký ức không thể nào quên đối với học trò đúng không ạ? Và cảm ơn cô với cuộc trò chuyện ngày hôm nay cũng như là một cái món quà rất là đặc biệt để gửi tới quý vị thính giả. Bây giờ thì để thay đổi không khí một chút thì Mai và Linh mời cô tham gia một cái mini game nhỏ để có thể thử thách mình được không ạ?
1: Vâng.
0: Vâng. Nếu như mà trả lời đúng 4/5 câu hỏi rất là ngắn thôi thì cô sẽ nhận được cái phần quà là 200.000 đồng đến từ hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Và thời gian thì cũng không còn nhiều, thì chúng ta sẽ bắt đầu luôn với câu hỏi đầu tiên nhá. Trong âm nhạc, ký hiệu nào được sử dụng để chỉ khoảng lặng, tức là người biểu diễn tạm ngừng phát ra âm thanh trong một khoảng thời gian nhất định?
1: Dấu lặng.
2: Chính xác. Cái này thì quá dễ đối với một người nhà thơ và có rất là nhiều những bài thơ được phổ nhạc đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
2: Vâng, câu hỏi thứ hai, nhạc sĩ nào được mệnh danh là Mozart của Việt Nam, tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như là Tiến về Hà Nội, Người Hà Nội hay là Trường ca sông Lô?
1: Tác giả nhạc sĩ Văn Cao.
2: Hoàn toàn chính xác. Ông là một trong những nhạc sĩ lớn nhất của nền âm nhạc Việt Nam thế kỷ 20. Và câu hỏi thứ ba xin mời Phan Linh.
0: Vâng. Bản quốc ca Việt Nam hiện nay

0: có tên là gì?
1: Ngày xưa thì gọi là quốc ca, nhưng bây giờ gọi là tiến quân ca.
0: Vâng, chính xác. Đây là một ca khúc được nhạc sĩ Văn Cao sáng tác vào năm 1944 ạ. Chúc mừng cô.
2: Và câu hỏi thứ tư, trong một dàn nhạc giao hưởng thì nhạc cụ nào thường được gọi là vua của các loại nhạc cụ?
1: Ta thấy trong cái những cái biểu diễn, thấy cái dàn nhạc á thì rất là đông, đó là violon.
2: Vâng, hay còn gọi là vĩ cầm ạ. Chính xác ạ.
0: Vâng. Và câu hỏi cuối cùng, ngày âm nhạc Việt Nam được tổ chức hàng năm vào ngày nào?
1: Hội nhạc sĩ Việt Nam ở Nghệ An đây vẫn hay tổ chức, đó là ngày Bác Hồ nói chuyện với các văn nghệ sĩ đó. Đó là cái ngày mùng 3 tháng 9.
0: Đúng rồi ạ.
1: Và tôi cũng được mấy lần được mời đến.
2: Vâng, hoàn toàn chính xác ạ.
0: Chúc mừng cô.
2: Như vậy là chúng ta đã vừa khép lại cái phần mini game rất là nhanh chóng. Cô đã trả lời được 5/5 câu hỏi và chắc chắn rồi phần quà này sẽ được gửi tới cô ạ. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn cô Hoàng Cẩm Thạch. Có lẽ là qua câu chuyện của cô thì chúng ta càng hiểu hơn rằng là thời gian có thể làm thay đổi nhiều điều. Nhưng mà ký ức tuổi học trò thì luôn có một vị trí rất là đặc biệt trong trái tim mỗi người, đúng không ạ?
0: Vâng, và đôi khi ký ức ấy thì không nằm trong những điều lớn lao, nó có thể là một trang vở cũ, còn nét chữ nghiêng nghiêng, một bức ảnh tập thể đã ngả màu theo năm tháng, hay là một cuốn nhật ký được cất trong ngăn tủ rất lâu mà chẳng nỡ bỏ đi.
2: Điều thú vị là nhiều bản nhạc bolero bất hủ về tuổi học trò cũng giống như những cuốn nhật ký bằng âm nhạc. Mỗi lần giai điệu vang lên là mỗi lần những năm tháng thanh xuân được mở ra, và đó cũng chính là điều làm nên sức sống bền bỉ của những ca khúc này suốt nhiều thế hệ. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Một món quà đặc biệt gửi tới quý vị thính giả cũng như là nhà giáo, nhà thơ Hoàng Cẩm Thạch đã tham gia với chương trình. Ca khúc Trang Nhật Ký của nhạc sĩ Hoàng Trọng với tiếng hát của ca sĩ Phương Anh. Bài hát chứa đựng những hoài niệm về thời học sinh trong trẻo, về những rung động đầu đời được cất giữ trong những trang nhật ký của tuổi thanh xuân. Và ca khúc này cũng sẽ thay cho lời chào mà quán âm nhạc hôm nay gửi tới quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Cảm ơn hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
1: Xin kính chào quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, năm 2016, kinh tế Nghệ An tiếp tục hành trình bứt phá với mục tiêu duy trì đà tăng trưởng ấn tượng. Tuy nhiên, chặng đường này đang vấp phải những lực cản không nhỏ từ làn sóng biến động giá cả toàn cầu và trong nước. Điều này đòi hỏi khả năng thích ứng cũng như những giải pháp điều chỉnh phù hợp từ chính người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước. Đây cũng chính là chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần kỳ này.
2: Câu chuyện kinh tế.
3: Thời gian qua, mỗi lần đi chợ để mua thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu cho gia đình là hành trình không dễ dàng đối với bà Phạm Thị Giang ở phường Cửa Lò. Bởi tình trạng giá cả leo thang liên tục, thậm chí có những mặt hàng tăng 20-30%. Bà phải rất cân nhắc khi lựa chọn mặt hàng và giá cả phù hợp để vừa đảm bảo đời sống nhưng cũng không vượt quá khả năng chi tiêu tài chính của gia đình.
4: Thì bây giờ đó, người dân thì làm kinh tế rất là khó khăn. Hàng ngày mình đi làm rất là khó khăn mà mua bán bây giờ chúng tôi rất là cân nhắc. Là vì này bây giờ cái gì cũng lên, các mặt hàng cái gì cũng lên giá. Mà so với đồng lương chúng tôi thì rất là thấp. Nhiều người ở ngoài lợi dụng xăng dầu lên để lên nhưng mà có khi xăng dầu xuống mà tất cả những người bán hàng lại không xuống.
3: Đối với công nhân lao động, giá cả biến động tăng trở thành gánh nặng tài chính thực sự. Mặc dù giữ vị trí tổ trưởng một tổ may của công ty cổ phần may Minh Anh Kim Liên có mức thu nhập cao hơn so với công nhân bình thường, nhưng cuộc sống của chị Phan Thị Thúy Nga cũng gặp nhiều khó khăn khi hầu hết các mặt hàng đều tăng theo giá nhiên liệu. Mọi chi phí trong gia đình đều phải cân nhắc kỹ.
5: Giá cả các mặt hàng đang tăng cao thì ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của công nhân. Mọi chi phí đều rất là khó khăn, éo hẹp đối với người lao động ấy.
3: Không chỉ tác động trực tiếp đến đời sống dân sinh, mà biến động giá cả còn ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị cung ứng, phân phối hàng hóa. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Nam Long, chuyên kinh doanh, phân phối các mặt hàng thực phẩm thiết yếu. Tình hình giá cả tăng cao đã khiến chi phí đầu vào đội lên 20-30%, trong khi lượng hàng bán ra lại giảm tương ứng, khiến đơn vị chỉ hoạt động cầm chừng và lợi nhuận sụt giảm nhiều. Ông Võ Đình Luân, quản lý nhà phân phối, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Nam Long, nói.
6: Mấy tháng vừa rồi thì ảnh hưởng của thị trường thế giới cũng như biến động giá tăng các cái nguyên liệu đầu vào cho nên là doanh thu của chúng tôi bị giảm từ sản lượng cũng như doanh số trung bình tầm khoảng 25-30%, nhưng có tháng là tụt rất sâu 30-40%.
3: Theo đánh giá, tình hình giá cả thị trường trong nước, trong tỉnh có nhiều biến động do ảnh hưởng từ các yếu tố kinh doanh không thuận lợi về kinh tế, chính trị trên thế giới. Sự biến động về giá xăng dầu, ga, vàng, USD dẫn đến giá các loại hàng hóa trên thị trường, đặc biệt là các hàng hóa thiết yếu có xu hướng tăng, giảm, đan xen.
1: Theo Cục Thống kê Bình quân 4 tháng năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,21% so với

0: với cùng kỳ năm trước. Có 11 trên 11 nhóm hàng tăng so với cùng kỳ năm trước, như hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 6,49%, nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 5,6%, giao thông tăng 2,89%, thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 1,19%. Điều này phản ánh đúng thực tế biến động giá cả với những tác động thấy rõ, không chỉ đối với đời sống dân sinh mà còn đối với hoạt động sản xuất của cộng đồng doanh nghiệp.
1: Không chỉ tác động đến túi tiền của người dân, bão giá đang đặt các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trước bài toán sinh tồn. Với chi phí nguyên liệu đầu vào tăng từ 15 đến 30%, thực sự tạo nên gánh nặng tài chính rất lớn đối với các đơn vị sản xuất. Cùng với đó là biên lợi nhuận bị thu hẹp. Là đơn vị chuyên sản xuất và cung cấp bê tông tươi cho thị trường, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Thường có 150 phương tiện vận tải các loại. Mỗi ngày tiêu thụ khoảng 10 khối dầu với tổng chi phí hơn 330 triệu đồng. Tình hình giá nhiên liệu leo thang thời gian qua đã khiến chi phí đầu vào tăng vọt, kết hợp với nhiều yếu tố khách quan khác khiến doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Thủ Thường, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hòa Thường chia sẻ.
2: Tình hình biến động giá cả nó hầu như không phải là xăng dầu nữa, mà bây giờ các đầu vào, đặc biệt là của ngành xây dựng, đều đồng loạt tăng giá. Một cái doanh nghiệp như chúng tôi phụ thuộc hoàn toàn vào cái đầu vào, cái sức chịu đựng sợ không được lâu dài. Bởi vì cái gì cũng tăng, đặc biệt là giá nhân công cũng tăng đột biến. Hai nữa, vào cái mùa này thì nắng nóng như anh chị biết đó, năng suất lao động là giảm, cho nên đấy cùng một cái nan giải cho doanh nghiệp chúng tôi.
1: Đối với công ty cổ phần may Minh Anh, Kim Liên, với hàng chục ngàn công nhân và lượng hàng luân chuyển hàng tháng rất lớn, biến động giá cả nói chung, giá nhiên liệu, dịch vụ logistics cũng như lương nhân công tăng cao đã tạo áp lực rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Ông Phan Đình Tài, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần May Minh Anh Kim Liên trao đổi.
3: Hiện nay với tình trạng giá cả biến động cao dẫn đến cái vấn đề chi phí đầu vào nó cao, từ vấn đề chi phí điện nước cho đến chi phí nguyên vật liệu, chi phí logistics, ngoài chi phí vận chuyển hàng hóa nó tăng, nó ảnh hưởng đặc biệt đến cái vấn đề là vận chuyển hàng hóa của mình. Ngoài ra chi phí xăng xe của cán bộ công nhân nó cũng thay đổi biến động. Đặc biệt là chi phí điền vào trong hoạt động sản xuất nó cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Và dần dần doanh nghiệp mà mình đang gồng mình để đảm bảo những vấn đề hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị.
1: Thi công xây dựng cũng là lĩnh vực chịu nhiều ảnh hưởng từ biến động giá cả thời gian qua. Rất nhiều nguyên vật liệu đầu vào như sắt thép, xi măng, gạch, cát, bê tông đều tăng từ 15 đến 30%. Thậm chí có những mặt hàng tăng đến 40-50%. Cùng với đó là giá nhân công tăng đột biến nhưng vẫn khan hiếm. Điều này khiến áp lực bủa vây các doanh nghiệp, đơn vị thi công, từ tiến độ, chất lượng công trình đến huy động nguồn lực. Ông Nguyễn Hữu Quang, Giám đốc Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng ANT Việt, nói.
4: Trong cái biến động giá cả của tình hình kinh tế nói chung, cũng như ngành xây dựng nói riêng, thì đơn vị chúng tôi thật sự rất ảnh hưởng và khó khăn trong cái giai đoạn hiện nay. Đặc biệt những cái hợp đồng cố định đã ký trong năm với cái sự biến động giá cả ra năm thì nó ảnh hưởng trực tiếp tới công việc của chúng tôi. Thì chúng tôi rất là khó khăn trong việc để hoàn thiện được cái hợp đồng đã ký đối với khách hàng.
0: Theo các chuyên gia kinh tế, nếu xăng dầu cứ tăng 10% thì làm cho lạm phát tăng 0,36 điểm phần trăm và kịch bản tăng trưởng kinh tế giảm 0,5 điểm phần trăm. Ngoài ra nó còn ảnh hưởng đến giá các nguyên liệu đầu vào khác như phân bón, thức ăn chăn nuôi, vật liệu xây dựng. Từ đó ảnh hưởng dây chuyền đến cả nền kinh tế. Điều này đòi hỏi sự thích ứng kịp thời của mỗi người dân doanh nghiệp để vượt qua giai đoạn khó khăn.
1: Theo dự báo, thời gian tới, biến động giá cả hàng hóa sẽ tiếp tục có những diễn biến khó lường. Vì vậy, người tiêu dùng cũng như các đơn vị phân phối sản xuất cũng cần chủ động có giải pháp ứng phó linh hoạt để giảm thiểu tác động, đồng hành cùng người dân. Ông Nhâm Sĩ Thành, Giám đốc siêu thị Lotte Mark Vinh, nói.
5: Hiện tại thì theo giá cả ngoài thị trường đang có nhiều biến động, thì hệ thống siêu thị Lotte Mark Vinh sẽ luôn bình ổn giá để đồng hành cùng như hỗ trợ người dân trong suốt thời gian qua. Ngoài ra, chúng tôi có rất nhiều chương trình khuyến mại để giúp người dân có nhu cầu mua sắm tại hệ thống siêu thị.
1: Nhận diện rõ những thách thức, tỉnh Nghệ An cũng đã và đang triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đồng bộ, từ việc tăng cường quản lý, bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu, chống đầu cơ găm hàng, đến việc đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm cắt giảm chi phí không chính thức cho doanh nghiệp. Ông Nguyễn Văn Hiệp, trưởng phòng thương mại điện tử Sở Công Thương Nghệ An nói.
6: Về phía ngành công thương thì chúng tôi tập trung các cái giải pháp để bình ổn giá mặt bằng thị trường các mặt hàng tiêu dùng nói chung, thông qua các cái biện pháp như là chỉ đạo các cái nhà phân phối để đảm bảo nguồn cung và giữ cái mặt bằng giá. Cái thứ hai là chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường là phối hợp với các lực lượng chức năng để kiểm tra về việc là kê khai giá, chống các cái hành vi là đầu cơ găm hàng và tăng giá bất hợp lý, thực hiện cái việc là rà soát để cắt giảm cũng như là bãi bỏ các cái thủ tục hành chính nhằm giảm cái chi phí cho người dân và doanh nghiệp.
1: Biến động giá cả tạo ra một hiệu ứng dây chuyền, nó làm giảm tổng cầu của nền kinh tế, cản trở tiến độ đầu tư công và làm giảm sức cạnh tranh của hàng hóa nội địa. Nếu không có các giải pháp ứng phó linh hoạt, mục tiêu tăng trưởng của tỉnh trong năm nay sẽ gặp áp lực rất lớn.
7: Góc nhìn chuyên gia.
0: Những biến động về giá cả được dự báo sẽ tiếp tục có những diễn biến khó lường do ảnh hưởng từ tình hình trong nước và thế giới. Vì vậy, cần có những đánh giá khách quan và giải pháp đồng bộ để đối phó với tình hình này. Xung quanh vấn đề này, chúng ta sẽ cùng theo dõi những phân tích sau đây của tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thông tin Tư vấn Kinh tế Thương mại Việt Nam.
8: Trước hết xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong đã nhận lời mời tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay. Xin được hỏi tiến sĩ là tiến sĩ đánh giá như thế nào về cái tình hình biến động giá cả hiện nay ạ?
9: Vâng, trước hết xin chào biên tập viên Phan Hùng, kính chào quý vị khán giả của chương trình. Năm 2026, chúng ta, thế giới, Việt Nam, trong đó có Nghệ An, đang chứng kiến một cái cú sốc giá. Và cái này nó là quán tính của 2025, đồng thời nó được cộng hưởng thêm những sự kiện phức tạp của năm 2026, đặc biệt là từ cái sự căng thẳng của Israel, Mỹ với cả Iran. Từ đó nó làm tắc nghẽn cái dòng chảy thương mại về dầu mỏ và nó ảnh hưởng tới cái giá cả chi phí đầu vào về dầu mỏ trên thế giới cũng như là các cái yếu tố khác có liên quan, và từ đó nó tạo một sự lan tỏa. Hơn nữa đó, nó còn tạo ra một sự đứt gãy chuỗi cung ứng, đặc biệt những cái thị trường mà đang bị ảnh hưởng bởi biến động của những sự kiện này. Và cái thứ ba nữa đó, là chúng ta đang chứng kiến một cái xu hướng gia tăng lạm phát ở hầu hết các nước, gắn với đó là tăng lãi suất. Và tất cả những đó nó cộng chi phí đầu vào và nó tạo áp lực tới đời sống kinh tế vĩ mô cũng như vi mô.
8: Theo tiến sĩ thì những cái kịch bản nào có thể xảy ra trong thời gian tới ạ?
9: Chúng ta đã chứng kiến một cái giai đoạn tăng giá tồi tệ của dầu mỏ. Từ tình hình thế giới, tình hình trong nước có thể có xuất hiện 3 kịch bản. Kịch bản thứ nhất ấy, là kịch bản gọi là xấu nhất, là các căng thẳng tiếp tục và nền kinh tế sẽ đối diện với những áp lực lớn và từ đó làm suy giảm tăng trưởng kinh tế. Kịch bản thứ hai đó là trung bình, là khi các vấn đề được giải quyết thì chúng ta sẽ đạt được cái mục tiêu đặt ra. Ví dụ như là Nghệ An có thể đạt tới tăng trưởng khoảng độ 9-10%. Còn cái điểm tốt nhất ấy, là tất cả các vấn đề nóng sẽ được giải quyết, ở trong nước cũng đã có những cái đột biến và từ đó nó giúp cho kinh tế tăng trưởng thậm chí vượt cả kế hoạch. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là các cái kịch bản tăng trưởng chắc chắn sẽ đạt được và Nghệ An cũng như được cả nước sẽ đạt được mục tiêu đặt ra là tăng trưởng trên 2 con số.
8: Theo tiến sĩ thì những cái tác động từ biến động giá cả tới tăng trưởng kinh tế của Nghệ An là như thế nào và những cái giải pháp ứng phó là gì ạ?
9: Chúng tôi cho rằng là Nghệ An trong cái xu hướng chung của cả nước đó sẽ chịu những tác động rất là mạnh của thế giới, đặc biệt là 2 yếu tố. Một đó là vấn đề giá cả xăng dầu, với yếu tố là chi phí đầu vào rất quan trọng của toàn bộ các hoạt động kinh tế xã hội, nó tạo ra một cái chuỗi làn sóng về tăng giá thì nó sẽ tạo ra một cái áp lực về tăng giá rất lớn, và điều này nó sẽ làm cho các cái hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ bị gọi là áp lực bởi chi phí đầu vào. Đấy là chưa kể chúng ta lại đang chứng kiến một cái bối cảnh là tín dụng trong nước gia tăng rất là mạnh và các doanh nghiệp sẽ đứng trước cái áp lực về chi phí đầu vào và họ sẽ buộc phải một là cắt giảm lợi nhuận hoặc là cắt giảm hoạt động để mà giảm bớt những cái áp lực về chi phí đầu vào. Áp lực chi phí tăng, tổng cầu giảm, thanh khoản giảm và từ đó áp lực với doanh nghiệp, với người dân cũng sẽ tăng lên. Đấy là chưa kể là đối với người dân còn chịu một áp lực lớn nữa, đó là chi phí hàng tiêu dùng tăng lên. Do đó là họ cũng sẽ phải giảm chi tiêu, thậm chí ảnh hưởng tới chất lượng sống của mình. Và trong bối cảnh đó thì chúng tôi cho rằng là cái sự thích ứng kể cả vĩ mô và vi mô cực kỳ quan trọng. Nó thể hiện ở chỗ là lãnh quản lý điện nhà nước đấy, là cần phải có những kịch bản ứng phó với 3 cái tình huống trên. Tình huống tốt nhất, tình huống trung bình và tình huống xấu. Trong đó nó ứng với mỗi một tình huống có những cái giải pháp phù hợp. Đặc biệt trong đó là có những cái giải pháp quan trọng nhất kể cả 3 tình huống đó, đó là nhà nước cần phải giảm thiểu mọi cái chi phí quản lý để mà giúp các doanh nghiệp, các người dân giảm bớt gánh nặng tuân thủ. Từ đó có tăng thêm những cái cơ hội, những cái dư địa để mà duy trì cái phương án sản xuất. Cái thứ hai nữa đó là cắt giảm tối đa tất cả các cái điều kiện, các quy trình, các thủ tục đầu tư để mà giúp các doanh nghiệp phản ứng nhanh với thị trường. từ phản ứng nhanh chính sách sẽ làm tăng phản ứng nhanh thị trường, từ đó giúp các doanh nghiệp phản ứng với các cái

0: hội cũng như là các cái tình huống mới một cách tốt nhất. Cái thứ ba nữa đó là gia tăng những cái hỗ trợ có thể, ví dụ như là cắt giảm thuế, ví dụ như cắt giảm lãi suất.
1: Một lần nữa xin được cảm ơn những trao đổi phân tích của tiến sĩ Nguyễn Minh Phong trong chương trình ngày hôm nay.
2: Một con số.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê, trong 5 tháng đầu năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân tăng 4,31% so với cùng kỳ năm 2025. Điều này cho thấy những biến động của giá cả thị trường từ đầu năm đến nay và những tác động đến sức mua. Đây cũng chính là thông tin mà chúng tôi muốn đề cập trong tiểu mục Một con số kỳ này.
4: Các yếu tố chính đẩy lạm phát đi lên trong giai đoạn này bao gồm nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng cao nhất với 6,64% do giá thuê nhà, giá vật liệu xây dựng và đặc biệt là giá điện sinh hoạt đều tăng. Nhóm giao thông tăng 5,22% chủ yếu do giá nhiên liệu tăng 8,88%. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,77%. Lạm phát cơ bản tháng 5 tăng 0,34% so với tháng trước và tăng 4,67% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 5 tháng đầu năm 2026, lạm phát cơ bản tăng 4,04% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 4,31% của CPI bình quân chung. Sự chênh lệch này cho thấy sự biến động mạnh của giá xăng dầu, ga và thực phẩm là những nhân tố chủ yếu đẩy CPI chung lên cao trong những tháng đầu năm 2026.
3: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Chuyện của thôn.
6: Chuyện của thôn.

0: Ngọc Hà và Thái Sơn xin chào quý vị và bà con. Rất vui khi được gặp lại quý vị và bà con trong chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay.
1: Quý vị và bà con thân mến, có những vùng đất gây ấn tượng bởi một danh thắng nổi tiếng hoặc là được nhớ đến bởi một di sản đặc biệt. Nhưng với xã Con Cuông hôm nay, sức hấp dẫn lại đến từ nhiều sắc màu đặc trưng cùng hội tụ ở nơi đây.
0: Vâng, đó là sắc xanh của núi rừng, là sắc màu văn hóa của những bản làng người Thái, người Kinh cùng chung sống, là dấu ấn của những di tích lịch sử, những điểm đến du lịch cộng đồng và nhịp sống mới đang từng ngày được khởi sắc ở đây.
1: Và trong chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay, mời quý vị và bà con cùng về với Con Cuông, miền sơn cước đa sắc để cảm nhận vẻ đẹp của một vùng quê đang chuyển mình trên nền tảng của những giá trị truyền thống được lưu giữ qua nhiều thế hệ.
0: Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, xã Con Cuông hiện nay được hình thành trên cơ sở sáp nhập thị trấn Trà Lân cùng hai xã là Chi Khê và Yên Khê. Từ một vùng trung tâm của huyện Con Cuông trước đây, địa phương hôm nay sở hữu không gian phát triển rộng mở với hệ thống giao thông thuận lợi, những thôn bản nối nhau dọc theo quốc lộ 7, men theo các triền núi và những khe suối trong xanh. Nếu ví Con Cuông như một bức tranh nhiều gam màu, thì lớp màu đầu tiên tạo nên chiều sâu cho vùng đất này chính là những trầm tích lịch sử. Nằm bên dòng Lam, vùng đất Trà Lân xưa từng giữ vị trí trọng yếu nơi miền thượng nguồn xứ Nghệ. Và nhắc đến Trà Lân, không thể không nhắc tới bia Ma Nhai, tấm văn bia cổ được khắc trên vách đá giữa núi rừng từ gần 700 năm về trước. Di sản này cũng vừa được công nhận là bảo vật quốc gia. Trong bài phát biểu tại lễ công bố bảo vật quốc gia bia Ma Nhai, ông Nguyễn Hoài An, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Con Cuông đã chia sẻ về ý nghĩa đặc biệt của di sản này.
2: Bia Ma Nhai không chỉ là văn bia khắc trên đá, mà đó là lời non sông vọng về từ lịch sử, là bản hùng ca khẳng định chủ quyền, khí phách và tầm nhìn chiến lược của cha ông ta, là minh chứng hào hùng cho khí phách trí tuệ thời Tần. Với giá trị đặc biệt ấy, năm 2011, bia Ma Nhai được Thủ tướng Chính phủ công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Đến 2026, bia Ma Nhai tiếp tục được Thủ tướng Chính phủ là công nhận là bảo vật quốc gia.
0: Theo các tài liệu lịch sử, văn bia được khắc vào năm 1335 dưới thời nhà Trần, sau cuộc thân chinh của Thái Thượng Hoàng Trần Minh Tông dẹp yên vùng biên viễn ở phía Tây. Và những dòng chữ khắc trên đá đã ghi lại chiến công của quân dân Đại Việt và cho thấy vị trí đặc biệt của vùng đất Trà Lân. Cùng với những trầm tích lịch sử, Con Cuông còn ghi dấu

0: Nếu mà bà già rồi có con có cháu rồi dư lại chẳng là để dành cho con cháu đại tiếp, không bao giờ là kiểu mai một.
1: Một điều đáng ghi nhận ở Con Cuông là tinh thần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Bà con đã đưa những nét đẹp đó hiện diện trong đời sống thường ngày. Vì thế, những giá trị truyền thống tiếp tục được trao truyền qua bao thế hệ. Bà Vi Thị Dương, bản Khe Rạn, xã Con Cuông chia sẻ thêm.
0: Bây giờ là chúng tôi phải giữ lấy bản sắc của người Thái, là giữ cho lớp trẻ, phải tập lấy lớp trẻ theo phong tục tập quán của người Thái ta.
1: Bản sắc văn hóa Thái ở Con Cuông còn hiện diện trên từng khung cửi, từng đường kim mũi chỉ của những người phụ nữ nơi đây. Nhiều năm qua, bà Vi Thị Hồng ở bản Nưa vẫn miệt mài truyền dạy nghề dệt thổ cẩm cho thế hệ trẻ, góp phần lưu giữ những hoa văn Thái cổ và đưa các sản phẩm truyền thống đến gần hơn với cuộc sống hiện đại. Từ những tấm thổ cẩm mang đậm hồn cốt của núi rừng, nhiều sản phẩm thủ công của bà con đã vươn xa trở thành niềm tự hào của địa phương. Bà Vi Thị Hồng cho rằng điều quan trọng nhất với nghề dệt thổ cẩm là sự khéo léo của đôi bàn tay, là tinh thần giữ gìn những nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Mỗi sản phẩm đều mang theo trong đó là tình yêu với nghề, là tình yêu với bản làng.
2: Và ở Con Cuông hôm nay, một gam màu tươi mới nữa cũng đang được tạo nên bởi những mô hình du lịch cộng đồng. Nằm bên dòng sông Lam, bản Khe Rạn từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc của du khách khi về với miền Tây Nghệ An. Những nếp nhà sàn nép mình dưới tán cây xanh, những món ăn đậm hương vị núi rừng, những điệu lăm nhuôn khắp, điệu xòe rộn rã trong đêm lửa trại đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Từ những hộ dân tiên phong làm homestay cách đây gần 10 năm, người dân bản Khe Rạn đã cùng nhau xây dựng mô hình du lịch cộng đồng bài bản, chuyên nghiệp hơn. Điều đáng quý là trên hành trình ấy, bà con không đánh mất những giá trị truyền thống mà biến chính bản sắc văn hóa của dân tộc mình thành sức mạnh, sức hút riêng để phát triển du lịch và nâng cao thu nhập. Bà Vi Thị Phương, bản Khe Rạn cho biết thêm.
3: Từ khi có cái du lịch cộng đồng, đời sống của bà con ở đấy là khác hẳn ý. Thứ nhất là về cái môi trường, thứ hai là về cái thu nhập thì hẳn cũng khá ổn định so với là bà con ngày xưa làm nông, vào rừng vào vườn thì hẳn cũng vất vả, ví dụ như mưa gió thì hẳn cũng không vào làm được nữa. Còn phục vụ khách du lịch thì đến mùa du lịch thì hẳn cũng tạm ổn hơn. Nói chung là cái lượng khách du lịch thì từ ngày làm thì càng ngày càng thay trắng hơn.
2: Và từ thành công của bản Khe Rạn, nhiều bản làng khác ở Con Cuông cũng đang từng bước khai thác tiềm năng du lịch cộng đồng theo hướng bền vững. Trong đó, bản Nưa là một điểm nhấn ấn tượng. Đến với bản Nưa, du khách có cơ hội nghỉ lại trong những ngôi nhà sàn truyền thống, thưởng thức các món ăn độc đáo cùng trải nghiệm nét sinh hoạt văn hóa đặc trưng của người Thái. Các hộ làm homestay ở bản Nưa đã đầu tư cảnh quan, nâng cao chất lượng dịch vụ và kỹ năng đón tiếp du khách. Từ những lợi thế sẵn có về văn hóa và thiên nhiên, du lịch cộng đồng đang mở thêm hướng phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống của người dân địa phương. Bà Lô Thị Hoa, một chủ hộ kinh doanh homestay bản Nưa chia sẻ.
0: Cái mong muốn đầu tiên khi làm du lịch cộng đồng thì mục đích để giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc Thái, đồng thời cũng là để tăng thu nhập cho gia đình và tất cả các hộ dân đã tham gia trong cái nhóm du lịch cộng đồng. Thì trước chưa làm du lịch cộng đồng thì chúng tôi là chủ yếu là làm nghề nông, cũng làm theo mùa vụ. Nhưng mà trong cái thời gian mà hoạt động du lịch cộng đồng ấy thì nó cũng rất là hiệu quả, cuộc sống gia đình thì cũng nâng cao, với là có thêm thu nhập cho chị em, vừa tìm hiểu được văn hóa vùng miền, đồng thời cũng là tăng thêm thu nhập cho gia đình, con cái học hành đến nơi đến chốn.
2: Những năm gần đây, bà con bản Nưa ngày càng phấn khởi khi tham gia mô hình du lịch cộng đồng. Ai cũng mong góp một phần công sức nhỏ bé của mình để tô điểm thêm cho vẻ đẹp của quê hương. Chị Vi Thị Thuận, người dân bản Nưa cho biết.
4: Tôi là từ khi được tỉnh xã là quan tâm là tạo điều kiện là phát triển về ngành du lịch cộng đồng, để mọi người dân ở đây rất vui mừng và phấn khởi. Và chúng tôi là được đi tập huấn về là phát triển thêm bản sắc văn hóa của người Thái nơi đây, và đặc biệt là cái ẩm thực. Hiện nay chúng tôi đã phát triển thêm về nhiều mặt như là văn nghệ này, rồi là cho khách trải nghiệm. Ở đây là có đồi tre, có vườn cam, rồi có ruộng lúa, rồi là đi xúc cá, rồi là ngồi xe trâu. Khách quốc tế đến thì họ ngồi xe trâu, họ thích lắm.
2: Giữa màu xanh của núi rừng bản Nưa, khe nước Mọc là một hồ nước tự nhiên quanh năm nước chảy từ lòng đất.

0: Sự kỳ thú ấy càng khiến cho Bản Nưa trở thành một điểm đến hấp dẫn. Và vẻ đẹp nguyên sơ của vùng đất này còn được tô điểm bởi những đồi chè xanh mướt trải dài, những cánh đồng lúa yên bình, những trang trại cam chữ quả. Chị Trương Thị Thanh Hiền, một du khách đã có những cảm nhận.
1: Thật là tuyệt vời vì cái không gian có sống, có núi, có rừng và hòa đồng với cái bản sắc văn hóa của các cái anh em cộng đồng dân tộc, thì thưởng thức được cái ẩm thực văn hóa của người dân bản xứ thì thật là tuyệt vời. Và tôi nghĩ là nếu ai chưa một lần đặt chân lên mảnh đất miền Tây xứ Nghệ thì hy vọng là chúng ta sẽ có cái dịp để lên đấy để khám phá những cái hoang sơ của cái vùng núi miền Tây.
2: Một sắc màu khác góp phần làm nên sức hấp dẫn của miền Sơn Cước Con Cuông chính là màu xanh ngút ngàn của vườn quốc gia Pù Mát. Nơi đây được thiên nhiên ưu ái ban tặng hệ sinh thái phong phú với những cánh rừng nguyên sinh, nhiều loại động thực vật quý hiếm cùng không gian trong lành mát mẻ. Đến với vườn quốc gia Pù Mát, du khách được tham quan bảo tàng thiên nhiên, văn hóa, khám phá vườn thực vật ngoại vi với nhiều loại cây đặc trưng của rừng nhiệt đới. Giữa màu xanh của núi rừng, tiếng chim hót vang vọng, mỗi bước chân như được hòa mình vào thiên nhiên rộng lớn. Ông Ngô Minh Hạnh, cán bộ vườn quốc gia Pù Mát cho biết.
3: Hiện tại ở vườn quốc gia Pù Mát đang còn cung cấp các cái dịch vụ như là dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống và tham quan ở tại các cái điểm du lịch ở trong khuôn viên. Năm nay vườn quốc gia Pù Mát được đón tiếp và phục vụ du khách tham quan ở trong và ngoài nước.
0: Với những du khách khi đến đây, họ đều có chung cảm nhận về một không gian thiên nhiên trong lành, nơi con người như được tách khỏi nhịp sống ồn ào thường ngày để hòa mình vào màu xanh của núi rừng Pù Mát. Anh Hồ Đình Tuấn, du khách đến từ xã Quỳ Hợp cho rằng.
4: Em xem trên TikTok em thấy người ta giới thiệu qua khung cảnh ở Pù Mát khá là đẹp, nên em đi lên đây luôn. Mát đến nơi này em thấy cảnh sắc và sông suối rất đẹp, động vật thiên nhiên ở đây rất phong phú.
0: Con chị Cầm Thủy đến từ tỉnh Phú Thọ thì có những cảm nhận như sau.
5: Năm nào nhà cũng có truyền thống là đi lên đây tham quan vườn quốc gia. Và cái nơi mà ấn tượng nhất là chính là cái khu vực mà cứu hộ động vật hoang dã ở đây. Có khá là nhiều động vật ạ. Và cảm thấy là anh chị cũng phải tốn rất là nhiều công để chăm sóc.
0: Có thể thấy rằng sức hấp dẫn của Con Cuông đến từ vẻ đẹp thiên nhiên và các giá trị văn hóa truyền thống. Và còn nằm ở cách địa phương phát huy những tiềm năng ấy như thế nào. Con Cuông hôm nay đang hiện hữu với một sắc màu mới, sắc màu của sự đổi mới, của những định hướng và kỳ vọng trong tương lai. Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Con Cuông chia sẻ thêm.
6: Trước đây xã Yên Khê và Chi Khê là đã đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên trên giai đoạn sáp nhập đơn vị hành chính thực hiện theo mô hình chính quyền hai cấp, thì xã Con Cuông tiếp tục xác định xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã mới với một số trụ cột chính, đó là mô hình phát triển nông nghiệp sinh thái bản địa, rồi mô hình phát triển du lịch cộng đồng và mô hình phát triển các hợp tác xã an toàn và đảm bảo vệ sinh theo tiêu chuẩn.
0: Những định hướng phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới đang từng bước tạo thêm động lực cho Con Cuông trên hành trình phát triển. Từ những giá trị lịch sử, những nét văn hóa đặc sắc và những mô hình du lịch cộng đồng đang khởi sắc đến màu xanh của đại ngàn Pù Mát, tất cả đang trở thành những nguồn lực quan trọng để địa phương hiện thực hóa quá trình xây dựng Con Cuông trở thành đô thị sinh thái theo tinh thần nghị quyết 39 của Bộ Chính trị.

0: Vâng, quý vị và bà con thân mến, mỗi vùng đất thì đều có một nét riêng để nhớ. Và với Con Cuông, đó là sự hòa quyện của lịch sử, văn hóa, thiên nhiên và nhịp sống đang từng ngày đổi mới. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Chuyện của thôn cũng đã hết. Ekip thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà Thái Sơn, kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị bà con trong các chương trình sau.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Đồng chí Hồ Tùng Mậu, nhà lãnh đạo kiên trung, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam.
1: Đẩy mạnh số hóa, cắt giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian thông quan, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu.
0: Tân Châu, ruộng bỏ hoang nhiều năm do mất hệ thống tưới tiêu. Nội dung được đề cập trong chuyên mục Alo NTV kết nối.
1: Phần tin quốc tế, Trung Quốc phản đối Mỹ đưa các doanh nghiệp hàng đầu vào danh sách công ty quân sở.
0: Khai thông tuyến phà trực tiếp Đài Loan-Trung Quốc, Nhật Bản sau 18 năm gián đoạn.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Thời sự chiều nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết. Kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu, 15 tháng 6 năm 1896, 15 tháng 6 năm 2026. Sáng nay tại xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An trang trọng tổ chức lễ dâng hoa dâng hương tưởng niệm khánh thành dự án tu bổ tôn tạo nhà thờ và mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu. Tham dự có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Hồ Đức Phước, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện thân nhân gia đình đồng chí Hồ Tùng Mậu và Hội đồng gia tộc họ Hồ. Trước khi diễn ra lễ khánh thành, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa dâng hương tại mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc những công lao cống hiến của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng và giải phóng dân tộc. Nhà thờ và mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia vào năm 2000. Đây không chỉ là nơi sinh ra, lớn lên và gắn với những năm tháng đầu hoạt động cách mạng của đồng chí Hồ Tùng Mậu, mà còn là nơi ghi dấu những sự kiện hoạt động cách mạng của các tiền bối cách mạng của Đảng ta. Dự án tu bổ tôn tạo nhà thờ và mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu gồm các hạng mục, khu nhà thờ, khu lăng mộ, các công trình phụ trợ với tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng. Việc hoàn thành dự án không chỉ bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, mà còn tạo thêm một địa chỉ đỏ có ý nghĩa quan trọng trong công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Nằm trong các hoạt động thiết thực kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu, chiều nay, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Đồng chí Hồ Tùng Mậu, nhà lãnh đạo kiên trung, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam. Chủ trì hội thảo, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.
0: Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, hiện nay toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang nỗ lực đưa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và các chủ trương chính sách đổi mới của chính trị vào cuộc sống. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu xây dựng đất nước hòa

0: bình, độc lập, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước lên chủ nghĩa xã hội. Trong bối cảnh đó, tấm gương của đồng chí Hồ Tùng Mậu không chỉ có giá trị lịch sử mà còn có ý nghĩa thời sự sâu sắc đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước và công tác cán bộ. Cuộc đời đồng chí nhắc nhở chúng ta về sự kiên định lý tưởng, giữ vững đoàn kết thống nhất trong Đảng, tinh thần trọng dân, gần dân, vì dân và trách nhiệm phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết.
1: Nghiên cứu và tôn vinh đồng chí không chỉ làm sâu sắc hơn truyền thống cách mạng của quê hương mà còn khơi dậy niềm tự hào, ý chí vươn lên và khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới. Học tập và noi theo tấm gương của đồng chí Hồ Tùng Mậu, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An càng có thêm động lực thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, phát huy truyền thống, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, phấn đấu đưa Nghệ An trở thành cực tăng trưởng có tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.
0: Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thần khẳng định, hội thảo là diễn đàn khoa học quan trọng, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. Đây là cơ hội để các nhà khoa học, chuyên gia, các quý vị đại biểu tiếp tục làm phong phú, sâu sắc thêm về cuộc đời, tôn vinh cống hiến to lớn của đồng chí Hồ Tùng Mậu đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân. Bên cạnh đó, tài liệu hội thảo sẽ là những dữ liệu lịch sử hết sức quý báu của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Nghệ An phục vụ công tác học tập, nghiên cứu, tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc cho các thế hệ.
2: Bước vào giai đoạn phát triển trong kỷ nguyên mới, đứng trước nhiều thời cơ cũng như đối mặt với những yêu cầu ngày càng cao, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Nghệ An xác định phải quyết liệt chuyển hóa những giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống cách mạng thành nguồn lực nội sinh mạnh mẽ để phục vụ phát triển. Song song với việc thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội, tỉnh Nghệ An đang quyết liệt đổi mới phương thức lãnh đạo, quản trị và điều hành theo hướng hiện đại, tập trung phát huy hiệu lực hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Cùng với đó là việc xây dựng hệ giá trị văn hóa mới là yêu cầu cấp thiết mang tầm chiến lược.
0: Với gần 50 báo cáo tham luận khoa học từ các cơ quan nghiên cứu, nhà khoa học, chuyên gia, hội thảo tập trung phân tích, làm rõ 4 nội dung cốt lõi. Đồng chí Hồ Tùng Mậu, người chiến sĩ Cộng sản thế hệ tiền bối, có những đóng góp tích cực cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Hồ Tùng Mậu, người cán bộ lãnh đạo tài năng của Đảng và Nhà nước. Đồng chí Hồ Tùng Mậu, người học trò, cộng sự gần gũi, tin cậy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng. Đồng chí Hồ Tùng Mậu, người con ưu tú của Đảng bộ và nhân dân Nghệ An. Hội thảo đã góp phần khơi dậy tinh thần đổi mới, bản lĩnh, tiên phong và ý chí quyết tâm hành động vì lợi ích quốc gia, dân tộc, đồng thời rút ra những bài học có giá trị đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ và bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho hôm nay và mai sau.
3: Tuần qua, cùng với việc chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng các cơ chế chính sách phát triển kinh tế xã hội, Thường trực Tỉnh ủy cũng dành nhiều thời gian làm việc với cơ sở, lắng nghe chỉ đạo, giải quyết những vấn đề người dân quan tâm.
4: Trong tuần, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp bàn nhiều nội dung quan trọng, trong đó nội dung đề nghị cho phép thu hồi sử dụng cát làm vật liệu xây dựng từ hoạt động nạo vét trong phạm vi lòng hồ, đập thủy điện, thủy lợi để phục vụ cho các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận cho rằng, việc thu hồi sử dụng cát từ hoạt động nạo vét lòng hồ thủy điện thủy lợi là nhu cầu cần thiết nhằm tăng khả năng trữ nước, bổ sung nguồn vật liệu phục vụ các công trình trọng điểm. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu nghiên cứu kỹ các quy định, xác định rõ nhu cầu vật liệu và đẩy nhanh khai thác tại các mỏ cát đã được cấp phép để đáp ứng yêu cầu thi công các dự án trên địa bàn tỉnh.
0: Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 tổ chức kỳ họp thứ hai, kỳ họp chuyên đề để xem xét, thông qua các nội dung quan trọng như quy chế làm việc của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Các nội dung này nhằm cụ thể hóa rõ trách nhiệm thẩm quyền của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan. Kỳ họp cũng thông qua nhiều nội dung quan trọng khác thuộc lĩnh vực kinh tế, xã hội.
4: Tại các cuộc tiếp xúc cử tri ở phường Trường Vinh, phường Vinh Hưng, xã Yên Trung và xã Lâm Thành của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trước kỳ họp giữa năm 2026, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy đã trực tiếp lắng nghe, giải trình nhiều kiến nghị liên quan đến hạ tầng giao thông, thủy lợi, đất đai, môi trường, chính sách cán bộ cơ sở và các dự án chậm tiến độ. Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, đẩy nhanh tháo gỡ các dự án tồn đọng, đồng thời khẳng định toàn bộ ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri sẽ được tổng hợp xem xét giải quyết theo thẩm quyền.
0: Dự lễ khánh thành nhà máy sản xuất bột canxi carbonat nặng Yabashi Việt Nam tại khu công nghiệp Hoàng Mai 2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng đưa nhà máy vào hoạt động. Dự án được kỳ vọng góp phần nâng cao giá trị chế biến sâu khoáng sản, tạo việc làm, tăng thu ngân sách và thúc đẩy phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
4: Tại cuộc họp tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án kéo dài đường cất hạ cánh cảng hàng không quốc tế Vinh, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương, sở ngành liên quan giải quyết dứt điểm công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 30 tháng 6 và bàn giao cho chủ đầu tư đầu tháng 7 năm 2026, đồng thời tập trung tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến di dời công trình quốc phòng để đảm bảo tiến độ dự án.
0: Làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Kim Bảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phân công rõ trách nhiệm từng cá nhân phụ trách từng đoạn tuyến, đẩy nhanh công tác kiểm đếm bồi thường giải phóng mặt bằng. Mục tiêu đến ngày 30 tháng 6, hoàn thành bàn giao đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, các khu tái định cư phải hoàn thành đúng tiến độ để người dân bàn giao mặt bằng trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Đồng chí cũng giao Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông tỉnh và các sở ngành liên quan phải tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc của xã trong quá trình thực hiện.
4: Dự hội nghị giao lưu và biểu dương 50 gia đình tiêu biểu năm 2026, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh nhấn mạnh gia đình là nền tảng của xã hội và là nguồn sức mạnh nội sinh cho sự phát triển của quê hương đất nước. Đồng chí đề nghị các cấp ngành tiếp tục đồng hành, hỗ trợ xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Mỗi gia đình phát huy vai trò giáo dục, giữ gìn các giá trị văn hóa và truyền thống tốt đẹp.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Theo Bộ Xây dựng, mạng lưới cảng không quốc gia được quy hoạch theo mô hình trục Nam, phân bố hợp lý dọc trục Bắc Nam và tập trung tại các vùng kinh tế trọng điểm, đặc biệt các khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo như Điện Biên, Côn Đảo, Phú Quốc đã được kết nối bằng mạng lưới hàng không, góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế xã hội. Theo quy hoạch, đến năm 2030, cả nước sẽ có 32 cảng không, trong đó có 15 cảng quốc tế. Dự kiến 7 cảng không mới sẽ được đưa vào khai thác, đồng thời nhiều sân bay hiện hữu được nâng cấp mở rộng, nâng tổng công suất toàn hệ thống lên khoảng 210 đến 220 triệu hành khách mỗi năm.
0: Trước yêu cầu đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, tăng cường thông tin có kiểm chứng đến người tiêu dùng, các bộ ban ngành đã triển khai mạnh mẽ hệ thống truy xuất nguồn gốc trong thời gian qua. Tính đến nay, hệ thống đã cập nhật khoảng 18.000 sản phẩm với sự tham gia của các nông hộ, vùng trồng và doanh nghiệp tại các tỉnh, thành phố. Một số mặt hàng chủ lực như lúa, gạo, thịt, sữa, trái cây và chè đang được chuẩn bị triển khai trên diện rộng. Đáng chú ý, chương trình thí điểm truy xuất nguồn gốc đối với sầu riêng xuất khẩu đã thu hút 16 doanh nghiệp tham gia, từng bước hình thành quy trình vận hành đáp ứng yêu cầu thị trường quốc tế và mở ra cơ hội trao đổi, công nhận dữ liệu với các đối tác nước ngoài. Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ hoàn thiện hệ thống và dữ liệu trước ngày 19 tháng 6. Triển khai trên hạ tầng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 6, đảm bảo vận hành chính thức từ ngày 1 tháng 7 và tiếp tục kết nối với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia theo lộ trình. Việc bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thời gian qua đã cho thấy nỗ lực cải cách, hiện đại hóa và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp của cơ quan hải quan. Trên cơ sở đó, ngành hải quan tiếp tục đẩy mạnh số hóa, cắt giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian thông quan, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu.
3: Tại công ty sản xuất may mặc Việt Nam, mỗi tháng phát sinh khoảng 600 tờ khai hải quan. Theo bà Nguyễn Thị Ban, Phó Chủ tịch Đối ngoại công ty, với khối lượng hàng hóa lớn, việc cắt giảm số hồ sơ giấy, mở rộng xử lý trực tuyến và kéo dài thời gian thực hiện tái nhập hàng hóa đã xuất khẩu, được đánh giá là tạo thuận lợi rõ rệt cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
5: Nghị định 167 thì số hóa thủ tục hành chính, do đó là chúng tôi có thể làm online và rất là nhanh chóng, thuận lợi trong quá trình mà sửa đổi, do đó là tiết kiệm rất nhiều chi phí.
3: Đáng chú ý là doanh nghiệp gia công, sản xuất, xuất khẩu được trao quyền chủ động xây dựng, tự chịu trách nhiệm về định mức tiêu hao nguyên liệu vật tư. Hồ sơ đối với hàng trung chuyển cũng được đơn giản hóa. Doanh nghiệp chỉ phải nộp thông báo cơ sở sản xuất trước khi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng đầu tiên để gia công, sản xuất hàng xuất khẩu, thay vì phải nộp thêm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hay hợp đồng thuê nhà xưởng như trước. Ông Nguyễn Ngọc Tân, Phó Đội trưởng Hải quan Vĩnh Phúc, Chi cục Hải quan khu vực 1 cho hay. Cùng với đó, phương thức quản lý của cơ quan hải quan cũng chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật.
6: Trước đây thì đối với các cái doanh nghiệp gia công sản xuất xuất khẩu, thì trước khi đăng ký làm thủ tục về loại hình này thì cơ quan hải quan thường hay phải tiến hành kiểm tra các cái điều kiện về cơ sở sản xuất, điều kiện doanh nghiệp chế xuất hay định mức của doanh nghiệp. Thì tuy nhiên thì theo các quy định mới hiện nay thì cơ quan hải quan đã chuyển sang hậu kiểm.
3: Hiện có 225 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, trong đó có 214 thủ tục do cơ quan hải quan thực hiện. Theo bà Hoàng Thị Thủy, Ban Giám sát Quản lý về Hải quan, đơn vị đang tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ theo chỉ đạo của Chính phủ.
7: Nghị định 167 đã thực hiện cắt giảm 19 cái thủ tục theo hướng là đơn giản hồ sơ giấy tờ, theo phương thức là thực hiện thủ tục hải quan điện tử, số hóa các chứng từ để tạo thuận lợi tốt nhất cho điều hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chính phủ cũng đã ban hành nghị quyết số 66.16 để tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Thì trong đó thì đã có cắt giảm một số cái thủ tục liên quan đến kho bãi địa điểm và thủ tục liên quan đến kiểm tra điều kiện giám sát của doanh nghiệp chế xuất.
3: Theo Cục Hải quan, thời gian tới ngành sẽ tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hải quan, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đồng thời đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước, minh bạch hoạt động thông quan, nâng cao hiệu quả quản lý bằng dữ liệu số. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Đây còn là tiếp nối mạch nguồn tri ân thiêng liêng của dân tộc Việt Nam, được bồi đắp từ đạo lý uống nước nhớ nguồn, từ lòng biết ơn sâu nặng đối với những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Việc đẩy mạnh áp dụng công nghệ ADN trong xác định danh tính hải cốt liệt sĩ chính là cách văn hóa truyền thống gặp gỡ khoa học hiện đại để thực hiện một nghĩa cử thiêng liêng. Tháng 7 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ bấm nút kích hoạt Ngân hàng Gen Anh hùng Liệt sĩ và Thân nhân. Đến nay, 100.000 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận. Hơn một nửa trong số đó được phân tích, làm cơ sở đối sánh với mẫu ADN từ các hải cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính. 23 gia đình đầu tiên đã tìm thấy người thân.
0: Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 50.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết và 5 ca tử vong. Điều kiện thời tiết mưa nắng xen kẽ, độ ẩm cao cùng nhiều dụng cụ chứa nước, phế thải đọng nước trong khu dân cư đang tạo môi trường thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển. Bộ Y tế nhận định nếu không triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch từ sớm, số ca mắc có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Với thông điệp không có loang quăng, không có sốt xuất huyết, ngành y tế nhấn mạnh việc loại bỏ nơi sinh sản của muỗi là giải pháp hiệu quả và bền vững nhất để phòng bệnh. Các địa phương được yêu cầu tăng cường giám sát dịch tễ, phát hiện sớm ca bệnh, xử lý triệt để ổ dịch và nâng cao năng lực điều trị nhằm giảm số ca nặng, tử vong. Bộ Y tế kêu gọi mỗi gia đình dành ít nhất 10 phút mỗi tuần để kiểm tra các dụng cụ chứa nước, đậy kín bể chứa, thay nước bình hoa, thu gom phế thải và lật úp các vật dụng không sử dụng.
3: Trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng bằng trí tuệ nhân tạo ngày càng tinh vi, Việt Nam đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt hơn 700.000 nhân sự an ninh mạng chất lượng cao. Theo thống kê của Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, hơn 659.000 vụ tấn công mạng xảy ra chỉ trong một năm, tổng thiệt hại do lừa đảo trực tuyến trong năm 2024 lên đến 18.900 tỷ đồng. Trung bình cứ 220 người Việt Nam dùng smartphone thì có một người bị lừa đảo mất tiền. Hơn 20% cơ quan doanh nghiệp tại Việt Nam chưa có nhân sự chuyên trách về an ninh mạng, 35,56% đơn vị không có đủ nhân sự theo nhu cầu. Tình trạng thiếu hụt chuyên gia an ninh mạng tại Việt Nam đang thể hiện rõ qua cơ cấu nhân sự của các tổ chức. Mặc dù bộ phận công nghệ thông tin nội bộ chiếm trung bình 7% tổng lao động, nhưng chỉ có 13% trong nhóm này tập trung vào an ninh mạng.
8: Alo, NTV kết nối.
3: Gần 1 hectare đất lúa bỏ hoang suốt 4 năm qua tại xóm Sơn Đầu, xã Tân Châu khiến nhiều hộ dân mất nguồn thu nhập từ sản xuất nông nghiệp. Người dân cho rằng nguyên nhân xuất phát từ việc hệ thống tưới tiêu bị ảnh hưởng sau quá trình thi công tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt. Sau khi tiếp nhận phản ánh của bà con, phóng viên chuyên mục Alo NTV kết nối đã tìm hiểu sự việc.
0: Trước đây, trên diện tích đất nông nghiệp này, bà Cao Thị Niêm vẫn canh tác ổn định 2 vụ lúa mỗi năm. Tuy nhiên, khi tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và đường gom được xây dựng cắt qua, việc sản xuất không còn duy trì được. Ruộng dần bị cỏ dại phủ kín.
8: Diện tích của tôi là dư hiện tại nâng hơn 1 sào đấy nữa. 7 năm là không có thể sản xuất được. Đi lên cày cấy thuế hậu bưa đại là cấy rồi cuối cùng lúa chết vì là có cái nước phèn nó lần ra là chảy chết cho toàn là có mà nhìn cái ruộng nó ăn bật khóc hết.
0: Không chỉ gia đình bà Niêm, nhiều hộ có đất sản xuất ở đây cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Nguyên nhân là do toàn bộ hệ thống kênh mương dẫn và tiêu thoát nước bị vùi lấp trong quá trình thi công. Ông Đặng Trọng Long, xóm Sơn Đầu, xã Tân Châu cho hay nước không vào ra được nên không thể canh tác. Mùa nắng thì khô hạn, mùa mưa lại ngập úng.
8: Từ khi làm cao tốc đường năm rồi, tháng qua năm tới 2 lần bỏ từ khi nói cho đến giờ. Chứ mong muốn làm sao tạo điều kiện cho dân được có nguồn thu nhập, chứ chưa nói làm là không làm được nơi nữa.
0: Khu vực này rộng gần 1 hectare. Trước đây là đất ruộng của 6 hộ được giao theo Nghị định 64. Ông Đặng Trọng Phong, xóm trưởng xóm Sơn Đầu, xã Tân Châu, Nghệ An cho hay, việc phải dừng canh tác kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế, thu nhập trong bối cảnh phần lớn người dân vẫn phụ thuộc vào nông nghiệp.
9: Từ khi sát nhập xã thì các hộ dân cũng có là làm đơn kiến nghị là chính quyền thì có biện pháp để là trước mắt thì để cho bà con nhân dân, một là nếu sản xuất được thì phải là phải có cái hệ thống tưới tiêu, mà không sản xuất được thì cũng đề xuất là cả cấp thì nghiên cứu nếu mà được thì thu hồi cho bà con nhân dân, vì đất ở đây là đất chia theo đất nghị định 64 thì có nhà ít thì nó không đáng kể, chứ có nhà cũng 4-5 sao thì nói về cái cuộc sống của bà con nhân dân thì cũng là nhìn vào từ vật ruộng mà bây giờ ông sản xuất được nữa.
0: Ông Ngô Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Châu, Nghệ An có ý kiến.
10: Chúng tôi cũng đã về kiểm tra và vừa rồi tôi và đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đã đi khảo sát và dự kiến chúng tôi sẽ đưa vào cái quy hoạch toàn bộ khu vực này, đánh giá là sẽ mở rộng cái nghĩa trang hiện hữu sang bên cạnh này. Thời gian tới chúng tôi sẽ phải tiến hành họp xóm và mời các hộ dân này lên thì để mà nói rõ cái chủ trương.
0: Người dân mong muốn sớm có phương án khôi phục canh tác hoặc thực hiện thu hồi, bồi thường theo quy định. Chính quyền địa phương cũng đang nghiên cứu phương án quy hoạch khu vực này. Điều mà bà con kỳ vọng là các chủ trương giải pháp sớm được triển khai để đảm bảo quyền lợi và ổn định cuộc sống cho người dân.
3: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856573737 khi có thông tin cần phản ánh.
11: Phần tin quốc tế.
12: Phần tin quốc tế.
3: Cựu Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã tái đắc cử lãnh đạo đảng đối lập Fidesz của Hungary, bất chấp việc đảng này mất quyền lực trong cuộc bầu cử giữa tháng 4 vừa qua vào tay đảng Tisza trùm hữu. Theo hãng thông tấn nhà nước Hungary, ông Orbán, 62 tuổi, đã giành được gần tuyệt đối số phiếu bầu, khoảng 729 trong số 737 đại biểu. Tại đại hội đảng Fidesz, trong bài phát biểu của mình, ông khẳng định sẽ không bỏ cuộc và nhắc lại rằng ông hoàn toàn chịu trách nhiệm về thất bại của đảng trong cuộc bầu cử. Ông bày tỏ tự hào khi đảng Fidesz trở thành đảng cầm quyền trong 16 năm và sẽ nỗ lực để có những thay đổi phù hợp, trở thành một đảng đối lập hoạt động hiệu quả, sẵn sàng cầm quyền trong tương lai.
0: Trung Quốc ngày 13 tháng 6 tuyên bố kiên quyết phản đối việc Mỹ đưa một số doanh nghiệp lớn của nước này vào danh sách các công ty quân sự, cho rằng động thái trên phớt lờ những nhận thức chung đạt được tại cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng trước. Trước đó, ngày 9 tháng 6, Bộ Quốc phòng Mỹ đã bổ sung một số doanh nghiệp Trung Quốc không thuộc sở hữu nhà nước, trong đó có hãng sản xuất xe điện BYD cùng các tập đoàn công nghệ Alibaba và Baidu vào danh sách các công ty bị Washington cho là có tiền, có liên hệ với quân đội Trung Quốc. Việc bị đưa vào danh sách trên khiến các doanh nghiệp trên không thể tham gia các hợp đồng quốc phòng của Mỹ.
3: Trong khuôn khổ đối thoại Shangri-La diễn ra tại Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết và quốc gia thuộc Liên minh AUKUS gồm Mỹ, Úc, Anh đang hợp tác phát triển thiết bị mang tải công nghệ cao dành cho các phương tiện dưới nước không người lái. Bước đi này đánh dấu cột mốc quan trọng trong thỏa thuận AUKUS, vốn tập trung vào hợp tác phát triển năng lực chiến tranh tiên tiến, chia sẻ công nghệ quân sự tối tân. Giới chức nhận định, việc tập trung vào các phương tiện không người lái dưới nước là một giải pháp hiệu quả giúp Liên minh gia tăng sức giám sát vùng biển trên diện rộng với chi phí tối ưu hơn so với vận hành các tàu ngầm có thủy thủ đoàn truyền thống.
0: Triều Tiên tuyên bố, vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của nước này là không thể đảo ngược và là chìa khóa để đảm bảo ổn định khu vực. Triều Tiên đưa ra tuyên bố trên 2 ngày sau khi Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ kết thúc cuộc họp 3 bên tại Tokyo hôm 12 tháng 6. Trong đó, 3 nước tái khẳng định cam kết đối với mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời một quan chức nước này khẳng định, cho dù Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc có tranh cãi đến đâu, họ cũng sẽ không bao giờ thay đổi được vị thế hiện tại của Triều Tiên là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Quan chức trên cũng viện dẫn việc Washington bán các hệ thống vũ khí cho Seoul và Tokyo như một lý do chính đáng cho việc Bình Nhưỡng theo đuổi chương trình hạt nhân.
3: Chuyến phà chở khách đầu tiên kết nối thành phố cảng Keelung phía bắc Đài Loan đến đảo Ishigaki thuộc Okinawa của Nhật Bản đã chính thức khởi hành, đánh dấu sự trở lại của một chuyến phà trực tiếp giữa hai bên sau 18 năm gián đoạn. Tuyến đường biển chiến lược dài 270 km này được vận hành bởi tàu Yaima Maru, một siêu phà có trọng tải lên đến 21.688 tấn, với khả năng chuyên chở 545 hành khách, 70 ô tô, 90 container hàng hóa. Đối với người dân đảo Ishigaki, tuyến phà mở ra cơ hội xuất khẩu trực tiếp các sản phẩm đặc sản địa phương. Ngược lại, ngành du lịch Đài Loan cũng kỳ vọng thu hút một lượng lớn du khách quốc tế từ Nhật Bản.
0: Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm 70 đến 80%. Khu vực Trung Du, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm từ 65 đến 75%. Khu vực đồng bằng ven biển không mưa, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 30 đến 36 độ, độ ẩm từ 65 đến 70%. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư không mưa, ngày trời nắng, nắng nóng, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ, độ ẩm từ 70 đến 80%.
3: Trước khi kết thúc bản tin thời sự, chúng tôi xin điểm lại các nội dung chính đã phát. Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Đồng chí Hồ Tùng Mậu, nhà lãnh đạo kiên trung, tài năng của Đảng và Cách mạng Việt Nam.
0: Gần 1 hecta đất lúa bị bỏ hoang suốt 4 năm qua tại xóm Sơn Đầu, xã Tân Châu khiến nhiều hộ dân mất nguồn thu nhập từ sản xuất nông nghiệp. Người dân cho rằng nguyên nhân xuất phát từ việc hệ thống tưới tiêu bị ảnh hưởng sau quá trình thi công tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.
3: Trung Quốc ngày 13 tháng 6 tuyên bố kiên quyết phản đối việc Mỹ đưa một số doanh nghiệp lớn của nước này vào danh sách các công ty quân sự và cho rằng động thái trên phớt lờ những nhận thức chung đạt được tại cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng trước.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Hồng Dên, Duy Anh, kỹ thuật viên Hải Viễn, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 57 3737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
1: đi. Mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì cuộc gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam. Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho khu vực đầu tư nước ngoài và nâng cao năng lực tự chủ chiến lược của nền kinh tế. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận đặt mục tiêu rút ngắn 6 tháng so với kế hoạch. Hà Nội dự kiến chi 3.500 tỷ đồng xây dựng hơn 1.100 căn hộ cho thuê ở phường Việt Hưng. Trong phần tin thế giới, Mỹ-Iran tiến gần tới thỏa thuận hòa bình lịch sử. Trong bối cảnh đó, hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Pháp từ ngày 15 đến 17 tháng 6 được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho các nỗ lực đối thoại, góp phần hạ nhiệt căng thẳng tại khu vực và giảm thiểu những tác động đối với kinh tế toàn cầu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam, chiều nay tại nhà Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì cuộc gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí. Phản ánh của nhóm phóng viên Lê Tuyết và Lại Hoa.
1: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh nêu rõ, cùng với cả hệ thống chính trị, báo chí đang thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp tổ chức bộ máy để đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đến nay, cả nước có 733 cơ quan báo chí, gồm 98 báo, 597 tạp chí, 38 đài, cơ quan hoạt động phát thanh truyền hình, giảm 189 cơ quan báo chí, gồm 97 báo, 58 tạp chí và 34 đài phát thanh truyền hình. Lãnh đạo các cơ quan báo chí kiến nghị chính phủ quan tâm xem xét các cơ chế chính sách đặc thù cho báo chí, như chính sách giao nhiệm vụ, đặt hàng, tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí nâng cao năng lực tự chủ, nâng cao chất lượng nội dung, đồng thời quan tâm đến đội ngũ những người làm báo trong quá trình sắp xếp tinh gọn bộ máy, có các giải pháp hỗ trợ phù hợp để ổn định đời sống, giữ chân đội ngũ nhân lực chất lượng cao và tạo động lực để người làm báo yên tâm công tác, gắn bó với nghề, cống hiến lâu dài. Chúc mừng đội ngũ những người làm báo nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ trân trọng những phát biểu tâm huyết sâu sắc, đề xuất các giải pháp cụ thể đối với công tác truyền thông tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hoạt động của Quốc hội, Chính phủ, nhấn mạnh đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật.
2: Báo chí đã bám sát nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, tuyên truyền mạnh mẽ, sinh động, chủ trương, chính sách, chiến lược quan trọng của Đảng, Nhà nước, phản ánh rất toàn diện các vấn đề, đặc biệt là các tin bài về cuộc cách mạng sắp xếp lại tổ chức cán bộ, đơn vị hành chính và quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng. Báo chí đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, nâng cao số lượng và chất lượng thông tin chính thống, xây dựng môi trường truyền thông lành mạnh, nhân văn và trách nhiệm. Các cơ quan báo chí đã đổi mới tư duy, đổi mới cách làm để theo kịp môi trường truyền thông đầy biến động và thách thức trong bối cảnh thực hiện sáp nhập và tinh gọn bộ máy.
1: Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao các cơ quan báo chí đã tiếp tục đầu tư công nghệ số, ứng dụng, khai thác, đóng góp cho nền tảng dữ liệu số quốc gia, phát triển các mô hình tòa soạn hiện đại, đội ngũ nhà báo đa kỹ năng để có đủ năng lực cạnh tranh phát triển trên môi trường truyền thông số. Nhiều bài viết hay xúc động đã cổ vũ nhân dân thực hiện nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, qua đó tạo nhiều diễn đàn xã hội rộng rãi để phát huy dân chủ, nhiều bài viết có tính phát hiện cao, phản biện tinh tế và sắc bén. Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị
2: báo chí tuyên truyền sâu rộng hơn nữa những chủ trương lớn của Đảng ta, nhất là 10 nghị quyết trụ cột chiến lược của Bộ Chính trị. Báo chí tiếp tục bám sát, phản ánh đầy đủ kịp thời các cái hoạt động của Quốc hội và Chính phủ, chuyển tải kịp thời đầy đủ tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân tới Quốc hội, Chính phủ, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của Quốc hội và Chính phủ. Nhà báo, phóng viên luôn là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đấu tranh loại bỏ cái sai, cái xấu, bảo vệ cái đúng, lan tỏa người tốt, việc tốt, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ, cán bộ cả về bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp.
1: Phát biểu đáp từ, nhà báo Lê Quốc Minh, tổng biên tập báo Nhân dân, chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam bày tỏ, báo chí luôn bám sát quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, theo sát hơi thở của cuộc sống để tuyên truyền sâu sắc các chính sách quan trọng của đất nước, nhanh chóng nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí, đồng thời nhấn mạnh việc nghiên cứu ứng dụng quyết liệt công nghệ chuyển đổi số gắn với xây dựng cơ quan truyền thông chuyên nghiệp, đổi mới mô hình kinh doanh báo chí, đa dạng hóa nguồn thu để nâng cao mức độ tự chủ tài chính, đồng thời tổ chức đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nhà báo với vai trò tiên phong, nêu cao bản lĩnh và năng lực đổi mới sáng tạo, từ đó lập lên những kỳ tích mới.
0: Nằm trong các hoạt động thiết thực kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu, 15 tháng 6 năm 1896, 15 tháng 6 năm 2026, chiều nay tại tỉnh Nghệ An, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học đồng chí Hồ Tùng Mậu, nhà lãnh đạo kiên trung, tài năng của Đảng và Cách mạng Việt Nam. Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì hội thảo. Tin của phóng viên Hà Nam.
3: Hội thảo đã nhận được gần 50 báo cáo tham luận khoa học từ các cơ quan trung ương địa phương, các viện nghiên cứu và các trường đại học trong cả nước. Các tham luận đã tập trung phân tích, làm sáng tỏ những nội dung cốt lõi, đó là đồng chí Hồ Tùng Mậu, người chiến sĩ Cộng sản thế hệ tiền bối, có những đóng góp tích cực cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Hồ Tùng Mậu, người cán bộ lãnh đạo tài năng của Đảng và Nhà nước. Đồng chí Hồ Tùng Mậu, người học trò, cộng sự gần gũi, tin cậy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng. Đồng chí Hồ Tùng Mậu, người con ưu tú của Đảng bộ và nhân dân Nghệ An. Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nêu rõ.
4: Cuộc đời đồng chí nhắc nhở chúng ta về sự kiên định ý tưởng, giữ vững đoàn kết thống nhất trong Đảng, tinh thần trọng dân, gần dân, vì dân, năng lực tổ chức thực tiễn, đạo đức liêm chính về trách nhiệm phục sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Tôi tin tưởng rằng với tinh thần khoa học, trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc, hội thảo sẽ tiếp tục làm sáng rõ hơn cuộc đời, sự nghiệp, nhân cách và những cống hiến nổi bật của đồng chí Hồ Tùng Mậu, qua đó rút ra những bài học có giá trị đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ và bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau.
3: Trước đó, sáng nay tại xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ dâng hoa dâng hương khánh thành dự án tu bổ tôn tạo di tích nhà thờ và mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu. Nhà thờ và mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu tại xã Quỳnh Anh được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia vào tháng 2 năm 2000. Đây là nơi sinh ra lớn lên và gắn với những năm tháng đầu hoạt động cách mạng của đồng chí Hồ Tùng Mậu. Nhà thờ cũng là nơi ghi dấu những sự kiện hoạt động cách mạng của các bậc tiền bối cách mạng Đảng ta.
0: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8 nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày mai 15 tháng 6 đến 17 tháng 6 tại Hội trường Bộ Quốc phòng Hà Nội với sự tham dự của gần 460 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước cùng 150 đại biểu khách mời. Một trong những nội dung của đại hội là cụ thể hóa kết luận 196 của Bộ Chính trị, trong đó có mở rộng đối tượng kết nạp, phát triển hội viên hội cựu chiến binh từ nguồn cựu quân nhân, sĩ quan dự bị đủ điều kiện. Phóng viên Huyền Nhung đưa tin.
3: Đại hội có chủ đề phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu đổi mới, xây dựng hội cựu chiến binh Việt Nam trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội xác định 8 chỉ tiêu, 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp. Theo Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, để phát triển hội, tại kết luận 196 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong tình hình mới, trong đó cho phép Hội Cựu chiến binh phát triển hội viên từ nguồn rộng hơn trước đây, từ các cựu quân nhân, các công nhân viên quốc phòng, lực lượng sĩ quan dự bị và từ lực lượng trong quân đội tham gia vào hệ thống cơ yếu của Đảng. Do đó, sửa đổi điều lệ hội sẽ là một nội dung trong Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8.
5: Chúng tôi thực hiện 196 đó tới đây sẽ triển khai cụ thể ở trong luật và trong cái điều lệ sửa đổi tới đây để mở rộng. Nhưng mở rộng một cách đảm bảo chất lượng, cho nên là cũng phải từng bước, phải phối hợp cùng với quân đội, với cả cái hệ thống chính trị. Làm sao cho các cựu quân nhân này khi mà công chí rời quân ngũ, chính trị tư tưởng, về cái năng lực hành động nó phải tốt để đủ điều kiện kết nạp vào Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Khi mà trao đổi với cái điều lệ mở rộng này, ban chấp hành của chúng tôi cũng rất cẩn trọng trong cái việc xây dựng cái này.
0: Sáng nay tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đại lễ tưởng niệm kỳ siêu anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ và đồng bào yêu nước hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân năm 1968, được chôn cất tại nghĩa trang Đô Thành, nay là công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Tin của phóng viên Kim Dung.
6: Trong không khí trang nghiêm, các chư tôn đức giáo phẩm, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, cựu chiến binh cùng đông đảo người dân đã thành kính dâng hương tưởng nhớ những chiến sĩ, những người con ưu tú đã ngã xuống hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cho biết, buổi lễ là hoạt động mang ý nghĩa tri ân sâu sắc.
7: Khoa học phát triển ngày nay thì đã ra tất cả những các code để có thể ra xác định ADN và định danh để cho phép được với những thân nhân gia đình có người bị hy sinh mà chưa tìm thấy hài cốt. Thì để cho các anh được trở về với đồng đội, với quê đất mẹ, cho anh trở về với vòng tay của những người thân trong gia đình mà những người thân đó đã mong chờ trong rất nhiều năm nay.
6: Tham gia lễ tưởng niệm, ông Phan Xuân Hoài, 73 tuổi, cựu chiến binh ngụ tại phường Thủ Đức và chị Nguyễn Thị Thương ngụ phường Xuân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
8: Tôi có 3 cái biết ơn đảng nhà nước, phát động 500 ngày nữa. Cái biết ơn thứ hai nữa là biết ơn những đồi ngũ quý tộc ngũ lịch sử vượt nắng, dầm mưa. Đi để tìm được để cái thứ ba này toàn nhất đồng lòng.
9: Muốn cho bé sau này cũng nhớ đến các anh hùng đã hy sinh vì Tổ quốc, cho mình có được ngày hôm nay, ở đâu cũng phải nhớ đến nguồn cội ông bà ta và giữ gìn truyền thống. Bao nhiêu người đã hy sinh để mình có được ngày hôm nay thì hãy cố gắng thật tốt, giữ gìn những cái gì tốt đẹp nhất.
6: Sau lễ tưởng niệm, cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước là lễ nghênh triệu, sám tạ, cúng ngọ, cung tiến chư vị tôn thần và chúc thực chư vị tôn linh anh hùng liệt sĩ. Cũng trong hôm nay, cha đàn Trần Tế Siêu Tiến anh linh các liệt sĩ và đồng bào yêu nước diễn ra trọn vẹn trong tinh thần tri ân, báo ân, hướng về nguồn cội.
10: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
11: Thông tin nhanh,
10: bình luận sâu,
11: tương tác đa chiều.
0: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.
3: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kế hoạch năm 2027 được xây dựng trên cơ sở đánh giá thực chất kết quả thực hiện kế hoạch năm 2026, dự báo bối cảnh tình hình thế giới và trong nước, chủ động các giải pháp đồng bộ có trọng tâm, trọng điểm, hướng tới tăng trưởng nhanh, bền vững, bao trùm, mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp. Cần có tầm nhìn, tư duy đột phá để tận dụng cơ hội vượt qua thách thức, khắc phục tồn tại hạn chế. Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp các đề án dự kiến trong năm 2027 phải bám sát cụ thể hóa các định hướng đã được đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14, kết luận số 18 của Trung ương, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và lãnh đạo chủ chốt các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ gắn với sản phẩm cụ thể, trách nhiệm rõ ràng và đánh giá dựa trên kết quả thực hiện. Định hướng phát triển tập trung vào tăng trưởng hai con số gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế, đẩy mạnh các đột phá chiến lược, tăng cường hội nhập quốc tế, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển văn hóa xã hội và giữ vững an ninh Tổ quốc. Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, chỉ thị nêu rõ, phấn đấu dự toán thu nội địa năm 2027, bình quân cả nước tăng khoảng 13-15% so với đánh giá ước thực hiện năm 2026. Dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu năm 2027 tăng bình quân khoảng 5-7% so với đánh giá ước thực hiện năm 2026.
0: Trong vòng 15 ngày từ 29 tháng 4 đến 15 tháng 5 năm 2026, Chính phủ đã ban hành 11 nghị quyết nhằm bãi bỏ 56 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, đồng thời cắt giảm và đơn giản hóa gần 2.450 thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh. Theo ước tính, động thái này giúp tiết kiệm khoảng 23.000 tỷ đồng mỗi năm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và cả cơ quan quản lý nhà nước. Phóng viên Trung Hiếu thông tin.
12: Ông Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại giống cây trồng Việt Nam cho biết, đợt cải cách mới này đã từng bước đáp ứng kỳ vọng của doanh nghiệp về một môi trường kinh doanh ngày càng thuận lợi hơn.
13: Chúng tôi đề nghị hiện nay là cần phải hạn chế những cái quy định mang tính ràng buộc trong cái tiêu chuẩn về khảo nghiệm. Lần này thì vừa trong nghị quyết mới nhất của Chính phủ thì đã có cắt giảm một số cái thủ tục và chúng tôi đang hợp tác với Cục Trồng Trọt. Thì bây giờ là tổ chức tập huấn cho các doanh nghiệp về những cái mới nhất.
12: Thông điệp đáng chú ý là việc chính phủ nhiệm kỳ mới bắt đầu từ tháng 4 năm 2026 đã lựa chọn một trong những chương trình hành động đầu tiên là cắt giảm các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thực hiện cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh. Ngay sau đó, loạt nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh đã được ban hành từ cuối tháng 4 và đạt con số 11 nghị quyết trong vòng 15 ngày, cho thấy quyết tâm thúc đẩy cải cách của chính phủ nhiệm kỳ mới. Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát Thủ tục Hành chính thuộc Bộ Tư pháp nhấn mạnh.
14: Không phải rằng là 11 cái nghị quyết đã ban hành là xong. Thủ tướng cũng đang chỉ đạo, Bộ Tư pháp cũng đã có báo cáo rằng cái gì đạt, cái gì chưa đạt và báo cáo rất trung thực. Để Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành tiếp tục cắt giảm và đặc biệt là cắt giảm thực chất chứ không phải cắt giảm hình thức. Chúng ta không phải chỉ làm xong một đợt là chúng ta xong mà cái công cuộc này chúng ta phải làm thường xuyên và chỉ đạo của chính phủ là làm triệt để, làm thực chất.
12: Có thể thấy chuỗi 11 nghị quyết vừa qua của chính phủ là đợt cải cách mới, mạnh mẽ hơn, được kéo dài từ tháng 7 năm 2025. Về quy trình của chuỗi nghị quyết 66 này, ông Đậu Anh Tuấn, trưởng Ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, phân tích.
15: Chỉ những quy định nào liên quan đến thủ tục, những quy định nào liên quan đến điểm nghẽn, những quy định liên quan đến thẩm quyền thì theo quy trình này. Và cái này không mở rộng ra dài hạn, mà cái này chỉ hiệu lực đến hết tháng 2 2027 thôi. Đến 28 tháng 2 không phải. Như vậy là chính phủ có thể ban hành nghị quyết để sửa luật, nhưng mà đồng thời với đấy là chính phủ phải tiếp tục trình Quốc hội để sửa chính cái luật đấy. Và cái mốc cuối cùng là 28 tháng 2, có nghĩa là cơ chế này cơ chế tạm thời, cơ chế đặc biệt thôi.
0: Giai đoạn 2026-2030, Thành phố Hồ Chí Minh được giao chỉ tiêu phát triển gần 200.000 căn nhà ở xã hội, trong đó có khoảng 50.000 căn cho thuê. Để thực hiện mục tiêu này, thành phố quyết tâm rút ngắn thủ tục đầu tư, huy động nhiều nguồn lực xã hội cùng chung tay về mục tiêu giải quyết bài toán nhà ở. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
16: Theo báo cáo của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố hiện có khoảng 974.000 người có nhu cầu mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội. Sau khi rà soát các chỉ tiêu phát triển nhà ở và cập nhật tình hình dân số, nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố được xác định xấp xỉ 1 triệu căn trong giai đoạn tới. Thành phố đã chủ động xác định các nhóm chỉ tiêu, gồm nhà ở xã hội không sử dụng vốn đầu tư công, xây dựng trên quỹ đất của doanh nghiệp tạo lập là 67.000 căn. Về quy hoạch quỹ đất thực hiện dự án nhà ở xã hội, tổng diện tích đất để phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040 là 1.740 ha. Ông Khải Quốc Bình, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đã xây dựng cơ chế luồng xanh, rút ngắn tối thiểu 50% thời gian thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ định hướng nghiên cứu cơ chế kiểm soát giá thuê nhà phù hợp với khả năng chi trả của người dân. Ngoài nhà ở xã hội, ông Châu cũng kiến nghị chủ đầu tư nhà ở thương mại giá phù hợp cũng được ưu đãi tín dụng tương tự nhà ở xã hội.
17: Đề nghị cơ chế tín dụng ưu đãi cho chủ đầu tư. Trước mắt thì chúng ta có thể vận dụng ngay lấy cái gói 145.000 tỷ của nhà nước và hiện nay là chưa

0: sách phát triển nhà cho thuê, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có tờ trình Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê thành phố tại phường Việt Hưng với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 3.500 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn từ nay đến 2028. Theo tờ trình, thành phố Hà Nội sẽ xây mới 7 tòa nhà cao 12 đến 13 tầng với tổng số căn hộ là 1.166 căn. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các đơn vị triển khai ngay một số dự án trọng điểm trước ngày mai 15 tháng 6. Cơ chế luồng xanh với toàn bộ quy trình được số hóa và truy xuất nguồn gốc bằng mã QR được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành hàng sầu riêng. Tuy nhiên, sau hơn 2 tháng triển khai, cơ chế này vẫn chưa tạo được chuyển biến rõ nét, trong khi vụ thu hoạch lớn nhất trong năm ở Tây Nguyên đang cận kề, việc khơi thông luồng xanh xuất khẩu tiếp tục là yêu cầu cấp thiết đối với ngành hàng. Phản ánh của phóng viên Hương Lý thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
1: Trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh Cờ Rông Bách tỉnh Đắk Lắk, thay vì chỉ tập trung chăm sóc để tăng năng suất, đã đầu tư vào hệ thống kiểm soát chất lượng. Ông Trần Văn Thắng, giám đốc hợp tác xã cho biết, đơn vị định kỳ tổ chức lấy mẫu đất nước đi xét nghiệm để kiểm soát dư lượng kim loại nặng và các chỉ tiêu an toàn thực phẩm cho 200 hectare sầu riêng kinh doanh. Tuy nhiên, những giải pháp này chủ yếu dựa trên sự chủ động của đơn vị, chưa có một quy trình thống nhất để trở thành điều kiện bắt buộc trong chuỗi luồng xanh.
2: Nếu mà trong thời gian tới mà văn bản hay là các quy định hướng dẫn chi tiết của bộ mà đưa ra cái luồng xanh á, mà nó trật với những cái gì mà chúng tôi làm đấy thì nó uổng phí những cái thời gian công sức của bà con nông dân. Cái thứ hai nữa là sản phẩm của chúng tôi lúc đó lại không được đi luồng xanh, mà trong khi là chúng tôi đang rất là nỗ lực để mà được đi luồng xanh.
1: Những băn khoăn này phản ánh thực tế rằng nhiều doanh nghiệp và hợp tác xã đã sẵn sàng thay đổi nhưng vẫn đang thiếu một quy định chung để thực hiện đồng bộ và đúng hướng. Bởi khác với cách thức xuất khẩu truyền thống, luồng xanh không chỉ là việc gắn thêm mã QR lên trái sầu riêng mà phải xây dựng một chuỗi dữ liệu minh bạch từ đầu đến cuối. Ông Mai Đình Thọ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp sạch Cà Rông Bách, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ.
3: Từ phía cơ quan nhà nước là nên giúp họ để làm sao họ tham gia vào cái chuỗi này, như là cái hướng dẫn họ làm như thế nào, họ liên kết như thế nào để cuối cùng là họ được đi vào luồng xanh.
1: Từ góc độ thị trường, yêu cầu truy xuất nguồn gốc nông sản đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu. Đối với ngành sầu riêng Việt Nam, trong nhiều năm qua, thành công của ngành hàng này chủ yếu được đo bằng diện tích, sản lượng. Nhưng bước vào sân chơi xuất khẩu chính ngạch với những yêu cầu ngày càng cao, lợi thế sản lượng thôi là chưa đủ. Điều thị trường cần không chỉ là trái sầu riêng ngon, mà còn là khả năng chứng minh trái sầu riêng ấy được sản xuất ở đâu, bằng quy trình nào, có an toàn hay không, và ai chịu trách nhiệm về chất lượng. Ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk nhận định, việc Trung Quốc tăng cường kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc không phải là rào cản, mà chính là chìa khóa để duy trì và mở rộng thị phần, nếu nông dân và doanh nghiệp làm tốt quy trình từ sản xuất đến tiêu thụ.
4: Đây không còn là cái câu chuyện là khuyến khích, mà đây là cái yêu cầu gần như bắt buộc phải thực hiện. Nếu như mà chúng ta thực hiện được, thời gian thông quan sẽ rút ngắn lại, chi phí logistics mọi thứ nó sẽ giảm đi, và cái năng lực chất lượng hàng hóa nó sẽ tăng lên. Bởi vì ấy là không có cái gì ngoài cái việc là chúng ta phải minh bạch thông tin đối với người tiêu dùng của nước nhập khẩu. Đó mới là có con đường đi bền vững và có cái năng lực cạnh tranh hàng hóa các cái quốc gia xuất khẩu khác trong thời gian tới.
1: Điều người dân và doanh nghiệp mong đợi lúc này là các cơ quan chức năng sớm ban hành hướng dẫn cụ thể để tham gia cơ chế luồng xanh, đồng thời hoàn thiện hệ thống quản lý số hóa nhằm minh bạch toàn bộ chuỗi sản xuất. Chỉ khi đảm bảo được khả năng truy xuất và kiểm soát chất lượng, luồng xanh mới thực sự phát huy hiệu quả, mở rộng cơ hội cho sầu riêng Tây Nguyên và sầu riêng Việt Nam vươn xa trên thị trường thế giới.
5: Để Việt Nam cất cánh.
6: Để Việt Nam cất cánh.
0: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài khẳng định kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia, được khuyến khích phát triển lâu dài, bình đẳng với các thành phần kinh tế khác, chuyển từ tư duy thu hút vốn sang phát triển nền tảng đầu tư chiến lược quốc gia, lấy chất lượng hiệu quả công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, liên kết với doanh nghiệp trong nước làm tiêu chí chủ yếu, không thu hút đầu tư bằng mọi giá, không đánh đổi môi trường an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh để lấy tăng trưởng, gắn phát triển FDI với mục tiêu xây dựng mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong về ý nghĩa của Nghị quyết số 10

0: với việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, phát triển bền vững. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, ông nhìn nhận về ý nghĩa của việc Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài như thế nào khi đặt cạnh nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân và nghị quyết 79 về kinh tế nhà nước mà Bộ Chính trị đã ban hành trước đó?
2: Có thể nói rằng là việc Bộ Chính trị ra nghị quyết về FDI đấy, nói một cách dễ hiểu như vậy, sau khi đã ra nghị quyết về kinh tế tư nhân và sau đó nữa là kinh tế nhà nước, thì có thể nói là ba cái nghị quyết này nó khép lại toàn bộ các cái hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp FDI. Hay là cái khác, bộ ba cái nghị quyết về ba cái khu vực này đã tạo ra một cái nền tảng thể chế rất quan trọng, đồng bộ, toàn diện, kịp thời và có cập nhật để mà tạo ra một cái sự đột phá trong nhận thức, tạo ra một cái hệ sinh thái mới tốt hơn cho các cái hoạt động đầu tư của ba khu vực này. Theo tinh thần chung nữa, là cộng hưởng tác động, lan tỏa những cái gắn kết và cùng hướng tới mục tiêu là phát triển đất nước trong cái kỷ nguyên mới.
1: Nghị quyết số 10 thì nêu các quan điểm chỉ đạo về phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong thời gian tới, và trong đó nêu rõ chuyển mạnh từ tư duy chủ yếu thu hút vốn sang tư duy phát triển nền tảng đầu tư chiến lược quốc gia, và chuyển dần từ ưu đãi theo đầu vào sang hỗ trợ gắn với kết quả thực hiện cam kết. Theo ông, điều này có ý nghĩa như thế nào trong việc thu hút đầu tư FDI thế hệ mới chất lượng cao?
2: Chúng tôi cho rằng đây là một chỉ đạo cực kỳ quan trọng. Nó cho thấy một cái sự nhận thức rất là đột phá trong tư duy chỉ đạo của Đảng ta, cũng như là trong cái định hướng kế hoạch và các giải pháp phát triển thu hút FDI thời gian tới. Khi chúng ta hướng tới cái mục tiêu là đặt cái FDI trong cái nền tảng phát triển quốc gia, đặc biệt là công nghệ, là hướng tới cái việc phát triển bền vững và tạo ra một cái bộ lọc, một cái hệ sinh thái, vừa định hướng cái mục tiêu phát triển chung, vừa là lọc loại bỏ những cái dự án mà nó không phù hợp với mục tiêu, đặc biệt là gắn cái việc ưu đãi đó đối với quả thực hiện, thay vì những cam kết trả đỏ và bằng mọi giá, cũng như thay vì bất chấp những cái kết quả về sang bên thế nào. Rõ ràng là một cái hệ sinh thái mà nó gắn với ưu đãi dựa trên cái mục tiêu định hướng quốc gia phát triển bền vững, dựa trên kết quả thực tiễn đóng góp của tổ FDI, chính là bộ lọc tốt nhất trong thời gian tới để chúng ta giúp tìm được và có được những cái dự án FDI thực chất hiệu quả.
1: Vâng, theo ông thì nghị quyết số 10 sẽ góp phần tạo động lực như thế nào để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 và kết luận số 18 của Hội nghị Trung ương 2, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 ạ?
2: Có thể nói là với cái mảnh ghép cuối cùng về cái chính sách FDI này thì chúng ta sẽ có được một cái hợp lực cho cả ba khu vực kinh tế, tư nhân, nhà nước và FDI để tạo ra một cái động lực tăng trưởng vượt trội dựa trên công nghệ, dựa trên đổi mới sáng tạo và những thành tựu cách mạng 4.0. Từ đó là tăng tốc giúp Việt Nam không chỉ phát triển hai con số mà còn vượt lên khỏi cái bẫy thu chúng mình, để từ đó tạo ra một cái nền tảng phát triển những đường sản xuất mới hiện đại, năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập bền vững hơn.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong.
0: Dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận đang được triển khai đồng loạt với 64 mũi thi công, huy động gần 1.100 nhân sự cùng hàng trăm thiết bị. Doanh nghiệp dự án đặt mục tiêu rút ngắn tiến độ khoảng 6 tháng, đồng thời ứng dụng công nghệ số hướng tới mô hình cao tốc số. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
3: Theo báo cáo của liên danh nhà đầu tư do tập đoàn Đèo Cả đại diện, dự án có chiều dài hơn 90 km, tổng vốn đầu tư hơn 36.100 tỷ đồng. Được triển khai theo mô hình PPP cộng cộng, sử dụng hoàn toàn vốn doanh nghiệp và vốn huy động, không sử dụng ngân sách nhà nước. Hiện trên công trường có khoảng 1.100 nhân sự cùng khoảng 400 máy móc, thiết bị phục vụ thi công nền đường, cầu và xử lý đất yếu. Các nhà thầu tổ chức 64 mũi thi công đồng loạt, sản lượng thực hiện đến nay đạt khoảng 1.300 tỷ đồng, tương đương hơn 6% giá trị xe lắp. Doanh nghiệp dự án cho biết đang tiếp tục tăng cường thiết bị, mở rộng mũi thi công nhằm kiểm soát tiến độ, phấn đấu rút ngắn khoảng 6 tháng so với kế hoạch. Dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra thực tế dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận tại nút giao Chợ Đệm, khu vực huyện Bình Chánh cũ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh lưu ý các đơn vị phải đặc biệt chú trọng yếu tố chất lượng, nhất là trong điều kiện nền đất yếu và kết nối giữa tuyến cũ với tuyến mới.
4: Tiến độ được rồi, nhưng mà cái chất lượng hiện nay các cái dự án ở miền Tây là một cái vấn đề chất lượng là cái ta rất băn khoăn. Vì thi công cơ bản là trên nền đất yếu, thế cái tuyến này lại kết nối giữa đường mới và đường cũ, cái độ lệch pha ổn định về nền đường là sẽ có xảy ra. phải khẳng định là như thế. Thế thì bây giờ ta làm làm sao mà từng cái vị trí, từng cái cung chặng, từng cái lý trình người ta phải nghiên cứu để là có các cái giải pháp xử lý nền hợp lý.
3: Đánh giá cao việc tiên phong ứng dụng công nghệ số trong quản lý điều hành dự án, theo Bộ trưởng, việc này giúp nâng cao hiệu quả kiểm soát tiến độ, chất lượng, chi phí và tạo giá trị tiết kiệm lớn cho dự án. Ông giao các cơ quan liên quan nghiên cứu nhân rộng mô hình này trong ngành xây dựng, đồng thời xem đây là tiêu chí quan trọng khi lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu trong thời gian tới. Bộ trưởng cũng đề nghị tiếp tục phát huy liên kết nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp để đào tạo nguồn nhân lực gắn với thực tiễn công trường.
0: Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh và đoàn công tác đã đến kiểm tra tiến độ thi công cầu Đại Ngãi 1, công trình giao thông trọng điểm quốc gia nối Vĩnh Long với Cần Thơ. Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án 85, đến nay, dự án đã đạt hơn 63% khối lượng thi công. Các hạng mục trọng yếu được triển khai bảo đảm chất lượng an toàn và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khắt khe. Nhiều hạng mục vượt tiến độ đề ra, tạo nền tảng quan trọng để hoàn thành dự án đúng kế hoạch. Bộ trưởng nhấn mạnh, theo kế hoạch, dự án phải hoàn thành vào tháng 6 năm 2028. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm cao, Ban Quản lý Dự án 85, các nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát cần nghiên cứu giải pháp tổ chức thi công khoa học hợp lý nhằm rút ngắn tiến độ khoảng 6 tháng, phấn đấu hoàn thành thông xe vào cuối năm 2027. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện liên tục được hoàn thiện theo hướng mở rộng quyền lợi, tăng mức hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi hơn để người lao động tự do tham gia thụ hưởng chính sách. Người tham gia được hưởng chế độ hưu trí, tử tuất, trợ cấp thai sản. Phản ánh của phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung.
5: Sau khi dự buổi tư vấn tuyên truyền của nhân viên bảo hiểm xã hội cơ sở Điện Bàn, nhiều hộ kinh doanh và người dân tại xã Gò Nổi đã tổ chức nuôi heo đất tiết kiệm để lấy tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chị Trần Thị Ngọc Trâm ở thôn Đông Lãnh, xã Gò Nổi, thành phố Đà Nẵng tham gia bảo hiểm xã hội gần 2 năm nay. Mỗi ngày vợ chồng chị dành từ 50 đến 100 ngàn đồng đóng bảo hiểm xã hội.
6: Ví dụ ngày bỏ heo 50 nghìn là một năm đủ số tiền để đóng hôm nay. Kinh doanh buôn bán ngày có ngày không. Ví dụ ngày nay mình buôn bán có, mình bỏ gấp đôi lên. Vợ chồng em cũng tiếp tục bỏ heo. 10 năm sau mình có thể mình nhận được sổ lương hưu là bảo hiểm mà được có thẻ bảo hiểm y tế không bệnh.
5: Tại thành phố Đà Nẵng, mô hình nuôi heo đất tiết kiệm tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đang được triển khai nhân rộng, thu hút sự hưởng ứng của đông đảo người dân. Bảo hiểm xã hội cơ sở Điện Bàn đã cử cán bộ nhân viên đi từng ngõ gõ từng nhà, tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện và tuyên truyền thông qua các hội phụ nữ, nông dân, tổ trưởng tổ dân phố, các tiểu thương. Bà Nguyễn Thị Hải, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Điện Bàn thành phố Đà Nẵng cho biết.
7: Triển khai rất là nhiều các hình thức để vận động tuyên truyền cho người dân tham gia bảo hiểm y tế tự đóng cũng như là bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thì trong đó thì có mô hình là nuôi heo đất là một cái mô hình cũng rất là thiết thực. Vận động người dân tiết kiệm một ngày thì khoảng chừng là 10.000 đồng có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện rồi. Các tổ chức dịch vụ cũng như là nhân viên đại lý thu cùng với lại các cán bộ bảo hiểm xã hội xây dựng các cục vận động nhóm nhỏ để hàng tuần thì xuống dưới hộ gia đình cũng như là các chợ dân sinh là để vận động cho người dân tham gia bảo hiểm xã hội.
5: Tại thành phố Đà Nẵng, số người tham gia bảo hiểm xã hội từ đầu năm đến nay hơn 62.000 người, đạt trên 80% kế hoạch giao. Ông Lê Trí Đại, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực tiếp theo các nhóm, tổ chức các hội nghị khách hàng, vận động trực tiếp người dân có các nguồn thu nhập ổn định tham gia bảo hiểm xã hội.
8: Giai đoạn tới thì chúng tôi sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền để vận động đến từng người dân, đẩy nhanh cái tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động được tham gia cái bảo hiểm xã hội tự nguyện để đáp ứng cái chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, để phấn đấu thực hiện cái nghị quyết 28 của Trung ương về việc đẩy mạnh cái bảo hiểm xã hội cũng như bảo hiểm y tế toàn dân.
0: Công an tỉnh Lào Cai vừa kịp thời ngăn chặn bắt giữ 19 người Trung Quốc đang sử dụng mạng xã hội thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại khách sạn Sông Hồng View tại phường Lào Cai.
9: Qua đấu tranh bước đầu, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Kết quả khai thác dữ liệu điện tử phát hiện các đối tượng đã thu thập được thông tin của 25.000 công dân Trung Quốc khi đang hoạt động tại địa bàn Campuchia để phục vụ việc thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Việc Công an tỉnh Lào Cai kịp thời đấu tranh triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia có tổ chức sử dụng công nghệ cao với quy mô lớn trên đã góp phần ngăn chặn thiệt hại, qua đó nâng cao mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Công an Việt Nam và Công an Trung Quốc. Kết quả này tiếp tục khẳng định tinh thần chủ động quyết liệt của Công an tỉnh Lào Cai trong phòng ngừa phát hiện đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng, không để các đối tượng lợi dụng địa bàn để hoạt động phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, xác minh mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
0: Nhiều năm qua, các thế lực phản động lưu vong liên tục lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo để chống phá ở Tây Nguyên. Sau các tổ chức như là Tin

0: Lành Dega, tà đạo Hammon, Đức Chúa Trời Mẹ, gần đây xuất hiện tà đạo Bana Dega Con Không nhằm lôi kéo người dân gieo rắc tư tưởng ly khai, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc tại tỉnh Gia Lai. Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng và cả hệ thống chính trị, trong tháng 5 vừa qua, Công an tỉnh Gia Lai đã triệt phá thành công tổ chức tà đạo này. Phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại khu vực Tây Nguyên, thông tin.
1: Vừa rồi mình đi khám về thì bệnh có bớt không? Bao giờ thì đi khám để lấy thuốc lại?
2: Sáng sớm, ở làng Tơ Đờ Rá, xã Bờ Ngon, tỉnh Gia Lai, cán bộ công an xã đến thăm gia đình ông Bái, 43 tuổi, người Ba Na, để hỏi han chuyện mùa vụ, sức khỏe và việc học của các con. Hơn một năm trước, ông Bái từng nhẹ dạ theo tà đạo Ba Na Dega Con Công, do các đối tượng phản động dựng lên để lôi kéo người dân.
3: Thằng cô lại xa rồi, nghe là không cho phép rồi đấy, mình bỏ thôi. Nếu mà mình làm theo đã đúng với nhà nước cho phép thì mình phải làm. Bây giờ nhà nước cấm thì mình phải bỏ. Người dân tộc Ba Na Gia Lai mình thì quan tâm càng nhiều. Lĩnh vực đã ốm nè, nhà nước cũng cho phép rồi.
2: Theo cơ quan công an, từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2025, tổ chức tà đạo Ba Na Dega Con Công đã lôi kéo trên 350 người tại 22 làng thuộc 7 xã ở tỉnh Gia Lai tham gia. Thượng tá Phan Thanh Hải, Phó trưởng Phòng An ninh Nội địa, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, thực chất Ba Na Dega Con Công là biến tướng của tổ chức Tin Lành Dega do các đối tượng phun rô lưu vong ở nước ngoài giật dây, chỉ đạo nhằm gây mất ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.
4: Đối tượng đã tuyên truyền, lôi kéo và phát triển lực lượng vào bộ phận người dân trong vùng người đồng bào dân tộc thiểu số để thành một bộ phận có tư tưởng chống đối, chống phá lại chính quyền để có những cái hoạt động lợi dụng, kích động, cung cấp thông tin cho thế lực thù địch bên ngoài, cũng như là xuyên đạt cái tình hình an ninh chính trị, đời sống của quần chúng nhân dân để mà tố cáo Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền, để mà hòa uy tín của đất nước chúng ta.
2: Trong quá trình đấu tranh, tỉnh Gia Lai đã kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng cầm đầu, cốt cán. Song song đó, công tác dân vận, tuyên truyền, cảm hóa người lầm đường được đặc biệt chú trọng để người dân quay lại sinh hoạt tôn giáo thuần túy, đúng quy định pháp luật. Tại các buôn làng, già làng, người có uy tín, bí thư chi bộ, trưởng thôn trở thành lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động bà con nhận diện rõ âm mưu thủ đoạn của các thế lực phản động, đội lốt tôn giáo. Ông Đinh Trở Ró, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn làng Tơ Rờ Rá, xã Bờ Ngon cho biết.
5: Nước Việt Nam là có 54 dân tộc, muốn làm theo đạo riêng, Na khác, Gia Lai khác, rồi Kinh khác, các dân tộc khác, cái đó là cấm gọi là nhà nước đảng, nhà nước chưa cho phép. Nếu mình cứ phân sự nhau các dân tộc như thế là mình chia rẽ với đại đoàn kết trong dân tộc.
2: Với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, cùng sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và người dân buôn làng, những luận điệu xuyên tạc, phản động núp bóng tôn giáo sẽ không còn đất sống, bình yên sẽ tiếp tục được giữ vững trên đại ngàn Tây Nguyên.
0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các dự báo hiện nay cho thấy El Nino gần như chắc chắn sẽ hình thành và duy trì từ tháng 6 này, tiếp tục mạnh thêm từ nay đến cuối năm và có thể kéo dài sang đầu năm 2027. Phó giáo sư tiến sĩ, giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, nền nhiệt độ tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc dự báo trong tháng cuối năm nay cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1,5 độ. Riêng tháng 10 đến tháng 12, thậm chí nhiệt độ có thể cao hơn từ 1 đến 2 độ. Do vậy, trong tháng còn lại của mùa hè năm nay, tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, nắng nóng tiếp tục xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm và có thể ghi nhận các giá trị nhiệt độ vượt lịch sử. Tiếp nối ngay sau đây, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin dự báo thời tiết.
6: Thưa quý vị, Bắc Bộ và Trung Bộ đã có một ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Dự báo chiều tối và đêm nay, nhiều khu vực tại Ba Miền có mưa, mưa rào và dông rải rác. Một số khu vực có mưa to. Đáng chú ý là ở vùng núi và Trung Du Bắc Bộ, với lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 80mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa diễn ra vào chiều tối đêm nay, ngày mai khu vực đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng, riêng Trung Bộ có nắng nóng gay gắt. Cảnh báo từ chiều tối mai đến ngày 16 tháng 6, khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 80, cục bộ có nơi mưa rất to trên 170mm. Sau đó từ đêm 16 đến 17 tháng 6, khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 90mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 200mm. Cảnh báo mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

0: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với phần tin thế giới. Triển vọng đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran đang trở nên rõ nét hơn sau hàng loạt tín hiệu tích cực từ các bên liên quan. Đáng chú ý, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận hòa bình giữa hai nước có thể ký kết ngay trong ngày 14 tháng 6 theo giờ Mỹ. Trong khi đó, Iran và Pakistan cũng liên tiếp phát đi những thông điệp cho thấy tiến trình đàm phán đang đạt được những bước tiến quan trọng. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
1: Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự lạc quan về khả năng sớm khép lại cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thỏa thuận hòa bình dự kiến sẽ được ký kết trong ngày 14 tháng 6 và eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại ngay sau đó. Tuy nhiên, phía Iran vẫn tỏ ra thận trọng về thời điểm ký kết cụ thể. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmael Bakai cho biết thời điểm ký bản ghi nhớ vẫn chưa được xác định và sẽ không diễn ra trong ngày 14 tháng 6 như tuyên bố từ phía Mỹ. Dù vậy, ông cũng không loại trừ khả năng thỏa thuận có thể được hoàn tất trong những ngày tới. Mặc dù chưa xác nhận thời điểm ký kết, giới chức Iran những ngày gần đây liên tục phát đi thông điệp cho thấy tiến trình đàm phán đang đạt được những bước tiến quan trọng. Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi cho biết,
2: các cuộc đàm phán được dự kiến sẽ diễn ra theo hai giai đoạn. Trước hết là một bản ghi nhớ giữa Iran và Mỹ, sau đó sẽ là giai đoạn đàm phán tiếp theo để tiến tới thỏa thuận cuối cùng. Trong đó các vấn đề hạt nhân và dỡ bỏ trừng phạt sẽ được xem xét.
1: Theo các nguồn tin ngoại giao, dự thảo thỏa thuận hiện nay tập trung vào việc mở lại eo biển Hormuz, dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa hàng hải và khởi động các cuộc đàm phán kỹ thuật. Đây được xem là những bước đi đầu tiên nhằm giảm căng thẳng và xây dựng lòng tin giữa hai bên. Nếu đạt được đồng thuận cuối cùng, đây sẽ là thỏa thuận lớn nhất kể từ khi xung đột bùng phát, mở đường cho các cuộc thương lượng sâu hơn về hồ sơ hạt nhân Iran, đồng thời góp phần ổn định tình hình Trung Đông và bảo đảm lưu thông qua eo biển Hormuz, một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới.
0: Những tín hiệu tích cực gần đây trong quan hệ Mỹ-Iran đang làm dấy lên hy vọng về một bước ngoặt ngoại giao mới tại Trung Đông. Trong bối cảnh đó, hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Pháp từ ngày 15 đến 17 tháng 6 được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho các nỗ lực đối thoại, góp phần hạ nhiệt căng thẳng tại khu vực và giảm thiểu những tác động đối với kinh tế toàn cầu.
1: Trước thềm hội nghị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh giải pháp đối thoại vẫn là con đường khả thi nhất để giải quyết những bất đồng hiện nay, đồng thời khẳng định Pháp sẵn sàng tham gia hỗ trợ việc thực thi bất kỳ thỏa thuận nào đạt được.
2: Tại Trung Đông, chúng ta cùng chia sẻ cam kết tôn trọng luật pháp quốc tế và giải quyết xung đột thông qua ngoại giao. Và tôi hy vọng con đường này sẽ sớm dẫn đến một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran. Về phía chúng tôi sẵn sàng đóng góp vào việc thực hiện thỏa thuận này bằng cách ủng hộ việc nối lại giao thông không điều kiện tại eo biển Hormuz và bằng cách cung cấp chuyên môn và hỗ trợ của chúng tôi cho một thỏa thuận toàn diện.
1: Không chỉ nước chủ nhà Pháp, Canada cũng kỳ vọng hội nghị G7 sẽ góp phần thúc đẩy các nỗ lực hòa dịu tại Trung Đông. Theo Thủ tướng Canada Mark Carney, các cuộc thảo luận giữa lãnh đạo G7 cùng các đối tác trong khu vực có thể tạo thêm động lực cho các bước đi hướng tới ngừng bắn và một giải pháp lâu dài cho các vấn đề an ninh khu vực. Trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp và nguy cơ biểu tình chống toàn cầu hóa, công tác bảo đảm an ninh được đặt ở mức cảnh giác cao nhất. Tại khu vực Hồ Geneva, Pháp đã triển khai khoảng 30 tàu tuần tra nhằm kiểm soát vùng mặt nước xung quanh địa điểm tổ chức hội nghị. Trên không, lực lượng chức năng tăng cường các hệ thống radar, cảm biến quang học và thiết bị dò tần số vô tuyến để phát hiện sớm các mối đe dọa từ máy bay không người lái. Đại úy Nicolas Belec, chỉ huy đơn vị chống máy bay không người lái tại hội nghị G7, cho biết.
2: Khu vực cần bảo vệ rất rộng. Muốn bảo đảm hiệu quả, chúng tôi phải phát hiện các mối đe dọa từ khoảng cách rất xa trước khi chúng tiếp cận địa điểm diễn ra sự kiện.
1: Bên cạnh các biện pháp kiểm soát trên bộ, trên biển và trên không, Pháp và Thụy Sĩ cũng áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại tại khu vực biên giới trong thời gian diễn ra hội nghị.
0: Triều Tiên hôm nay tuyên bố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của nước này là không thể đảo ngược và là chìa khóa để đảm bảo ổn định khu vực, bác bỏ lời kêu gọi phi hạt nhân hóa của phía Mỹ và các đồng minh. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời một quan chức nước này khẳng định, cho dù Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc có tranh cãi đến đâu, họ cũng sẽ không bao giờ thay đổi được vị thế hiện tại của Triều Tiên là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Quan chức này cũng viện dẫn việc Mỹ bán các hệ thống vũ khí cho Seoul và Tokyo như một lý do chính đáng cho việc Bình Nhưỡng theo đuổi chương trình hạt nhân của mình, mô tả đây là sự đảm bảo an ninh vững chắc và ổn định, hòa bình khu vực. Ngày 14 tháng 6 hàng năm được Liên Hợp Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới chọn là ngày hiến máu thế giới nhằm tôn vinh

0: những người hiến máu tình nguyện và nâng cao nhận thức cộng đồng về ý nghĩa của việc hiến máu cứu người. Năm nay, thông điệp toàn cầu được Tổ chức Y tế Thế giới lựa chọn là một giọt máu nhân đạo, hiến máu cứu sống người. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
1: Chủ đề Ngày Hiến Máu Thế Giới năm 2026 là một giọt máu nhân đạo, hiến máu, cứu sống người, đặt lòng nhân ái vào trung tâm của mỗi lần hiến máu. Mỗi giọt máu được trao đi không chỉ giúp cứu sống người bệnh mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự gắn kết giữa con người với con người. Một người hiến máu có thể cứu sống nhiều người khác, góp phần mang lại niềm vui và hạnh phúc cho nhiều gia đình. Trong thông điệp nhân Ngày Hiến Máu Thế Giới năm nay, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh.
2: Giving blood is a simple...
3: Hiến máu là một hành động đơn giản nhưng mạnh mẽ. Mỗi đơn vị máu được trao đi đều mang lại hy vọng cho những người bệnh đang cần được cứu sống. Nguồn máu an toàn và ổn định là nền tảng của một hệ thống y tế vững mạnh. Vì vậy, nếu có thể, hãy tham gia hiến máu để góp phần cứu sống nhiều người hơn nữa.
2: Please give blood.
1: Thông qua Ngày Hiến Máu Thế Giới năm nay, Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các quốc gia tiếp tục đầu tư cho hệ thống truyền máu an toàn, tăng cường vận động hiến máu tình nguyện và bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận nguồn máu an toàn khi cần thiết. Việc hiến máu thường xuyên không chỉ giúp duy trì nguồn máu dự trữ, phục vụ công tác cấp cứu, điều trị mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng nhân ái, trách nhiệm và giàu lòng sẻ chia.
0: Nhóm nhạc BTS vừa tổ chức đêm nhạc quy mô lớn tại sân vận động ASEAN ở thành phố Busan, Hàn Quốc, nhân dịp kỷ niệm 13 năm ra mắt, thu hút khoảng 110.000 khán giả tham dự. Thông tin này đã được công ty quản lý Big Kid Music công bố hôm nay. Đây là lần đầu tiên BTS trở lại biểu diễn tại Busan sau 3 năm 8 tháng trong khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới mang tên BTS World Tour Arirang in Busan bắt đầu từ ngày 12 tháng 6. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
3: Phát biểu trên sân khấu, thành viên Jungkook cho biết đêm diễn đầu tiên của tour diễn tại Busan đã khởi đầu đầy sôi động với nguồn năng lượng cuồng nhiệt từ khán giả ngay từ những phút đầu tiên. Trong khi đó, thành viên V cũng chia sẻ rằng
1: đã 3 năm 8 tháng kể từ lần cuối chúng tôi biểu diễn ở Busan. Các ARMY lúc đó rất tuyệt vời, nhưng tối nay tôi nghĩ các ARMY của chúng ta trong đêm diễn này còn tuyệt vời hơn nữa.
3: Sự kiện kéo dài 2 ngày đã thu hút người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh lượng khán giả trực tiếp, người xem từ 191 quốc gia và vùng lãnh thổ cũng theo dõi chương trình thông qua nền tảng phát trực tuyến Weverse. Tại buổi biểu diễn, trưởng nhóm RM bày tỏ hy vọng tất cả khán giả có mặt tại sân vận động ASEAN Busan cũng như những người theo dõi trực tuyến sẽ tận hưởng trọn vẹn những cảm xúc đặc biệt chỉ có trong khoảnh khắc hiện tại.
1: Ngay lúc này, tại sân vận động Busan ASEAN, tôi hy vọng tất cả mọi người ở đây cùng chúng tôi và tất cả những người đang theo dõi có thể để bản thân cảm nhận và tận hưởng những cảm xúc quý giá chỉ có ở đây, ngay lúc này. Cảm ơn.
3: Sau trận diễn tại Busan, BTS cũng sẽ tiếp tục lưu diễn tại châu Âu. Hai đêm diễn tiếp theo của nhóm dự kiến sẽ diễn ra tại Madrid, Tây Ban Nha vào các ngày 26 và 27 tháng 6.

0: Nhật ký World Cup 2026.
1: Nhật ký World Cup 2026.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiến thắng 2-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ trong trận ra quân ở bảng D World Cup 2026 giúp Australia vươn lên vị trí thứ 2, xếp ngay sau đội tuyển Mỹ. Dù thi đấu lép vế và để đối phương áp đảo thế trận, đại diện châu Á lại cho thấy sự sắc bén tuyệt vời nhờ những pha phản công chớp nhoáng cùng khả năng dứt điểm hiểm hóc. Ở phút thứ 27, tài năng trẻ Iran Kuda tỏa sáng để mở tỷ số trận đấu. Đến phút thứ 75, Metcalf dội thêm gáo nước lạnh, ấn định chiến thắng 2-0 cho Australia. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Tony Popovic không giấu được sự tự hào khi các học trò đã thực hiện hoàn hảo đấu pháp đề ra.
3: Tôi rất tự hào về các cầu thủ của mình. Hôm nay họ thi đấu với tinh thần là của những chiến binh và tuân thủ chiến thuật một cách tuyệt vời. Chúng tôi biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng, nhưng toàn đội đã kiên nhẫn lùi sâu, giữ cự ly đội hình và chớp thời cơ cực kỳ hoàn hảo. Khởi đầu với 3 điểm là một bước đệm tuyệt vời, nhưng Australia phải giữ đôi chân trên mặt đất.
2: Trái ngược với niềm vui của đối thủ, huấn luyện viên Montella của Thổ Nhĩ Kỳ tỏ ra tiếc nuối, nhưng cũng thẳng thắn thừa nhận đội bóng của ông đã rơi vào bẫy phản công đúng như những gì ông từng lo ngại trước trận.
3: Hôm nay, chúng tôi đã tạo sức ép lớn nhưng lại thiếu đi sự sắc bén và quyết đoán ở khu vực 1/3 cuối sân. Ngược lại, Australia đã chứng minh họ nguy hiểm đến mức nào. Họ phòng ngự cực kỳ kỷ luật, tận dụng khoảng trống sau lưng hàng thủ của chúng tôi và trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là một bài học cay đắng. Chúng tôi buộc phải sốc lại tinh thần để đứng lên mạnh mẽ ở trận đấu tới.
2: Lượt trận World Cup 2026 ngày mai 15 tháng 6 sẽ diễn ra 5 cặp đấu đáng chú ý. Đức gặp Curaçao và bờ biển Nga gặp Ecuador ở bảng E, Hà Lan gặp Nhật Bản và Thụy Điển gặp Tunisia ở bảng F, Tây Ban Nha gặp Cape Verde ở bảng H. Trong đó, tâm điểm là màn chạm trán giữa Hà Lan và Nhật Bản. Trước thềm trận đấu, cả hai vị thuyền trưởng đều có những phát biểu đáng chú ý, hâm nóng bầu không khí trước giờ bóng lăn. Chia sẻ với truyền thông, huấn luyện viên Hajime Moriyasu thể hiện sự tự tin cao độ của Nhật Bản, nhất là khi Samurai Xanh đang khẳng định vị thế đáng gờm bằng chuỗi 6 trận toàn thắng ấn tượng, đánh bại cả tuyển Anh lẫn Brazil, ông nói.
3: Hà Lan rất mạnh, nhưng chúng tôi đã phân tích kỹ các lỗ hổng của họ để khai thác. Chúng tôi tôn trọng họ, nhưng không sợ hãi. Tinh thần không bỏ cuộc là niềm tự hào của người Nhật. Chúng tôi sẽ nỗ lực từ lúc bắt đầu cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.
2: Ở bên kia chiến tuyến, Hà Lan bước vào kỳ World Cup thứ 12 với tham vọng lần đầu vô địch thế giới. Dù sở hữu nhiều ngôi sao chất lượng, huấn luyện viên Ronald Koeman vẫn tỏ ra khá thận trọng. Ông khẳng định toàn đội đang dồn sự tập trung hoàn toàn vào màn so tài với Nhật Bản.
3: Đây sẽ là một trận đấu khó khăn. Chúng tôi đang tập trung hoàn toàn vào trận đấu với Nhật Bản trước khi nghĩ đến những trận đấu tiếp theo. Bởi trận đầu tiên luôn rất quan trọng để tạo đà tâm lý. Chúng tôi luôn muốn tiến xa tại các giải đấu lớn.
2: Dù lỡ trận mở màn World Cup 2026 gặp Maroc do chấn thương, Neymar vẫn là tâm điểm và niềm hy vọng số 1 của người hâm mộ Brazil. Ở tuổi 34, chân sút vĩ đại nhất lịch sử Selecao vẫn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối bất chấp những khó khăn dai dẳng về mặt thể trạng. Người hâm mộ xứ Samba khẳng định sự hiện diện của số 10 luôn mang lại sự tự tin to lớn cho toàn đội. Và World Cup 2026 có thể là sân chơi lớn cuối cùng trong sự nghiệp của Neymar. Các cổ động viên đang đặt trọn niềm tin vào Neymar và kỳ vọng anh sớm đạt thể trạng tốt nhất để tỏa sáng và dẫn dắt Brazil chinh phục chức vô địch thế giới lần thứ 6. Một cổ động viên Brazil chia sẻ.
4: Neymar luôn là cầu thủ đặc biệt với người hâm mộ Brazil. Đó là mẫu cầu thủ có thể tạo ra khác biệt ở bất cứ thời điểm nào. Hy vọng Neymar sẽ sớm đạt thể trạng tốt nhất và giúp đội tuyển chinh phục chức vô địch thứ 6. Tôi tin Brazil có thể vô địch World Cup lần này.
2: Đêm nay và ngày mai, Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục tường thuật trực tiếp các trận đấu tại World Cup 2026 trên các kênh VOV2, VOV3 và VOV Giao thông. Lúc 23:50 đêm nay, trận Đức gặp Curaçao được tường thuật trực tiếp trên VOV2 và VOV Giao thông. Ngày 15 tháng 6, lúc 2:50, trận Hà Lan gặp Nhật Bản được tường thuật trực tiếp trên VOV2 và VOV Giao thông. Và vào lúc 5:50, VOV2 và VOV3 tường thuật trực tiếp trận đấu đáng chú ý giữa bờ biển Nga và Ecuador. Lúc 8:50, trận Thụy Điển gặp Tunisia được gửi tới thính giả trên kênh VOV2. Và cuối ngày, lúc 22:50, trận Tây Ban Nha gặp Cape Verde sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VOV2 và VOV Giao thông. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe các trận đấu của World Cup 2026 được tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung vào chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực đồng bằng chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Riêng đồng bằng cao nhất từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ phía Bắc từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Nam từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng. Nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông Bắc. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa, Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
6: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Lan Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Thông tin quảng cáo.
7: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
8: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
7: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
8: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
7: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
8: Vậy có những loại nào thế anh?
7: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
8: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
7: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
9: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
10: Ông Sang ơi!
11: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
10: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
11: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
10: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
14: À, mẹ đi trở về rồi.
15: Mẹ có quà cho con đây.
14: Wow, thịt đã câu lông hải hả mẹ? Đúng rồi, thạch rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
15: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
14: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18:58 đến 24:00. 18:58 giới thiệu chương trình, 19:00 câu chuyện âm nhạc vẽ giấc mơ của mẹ, 19:30 dòng chảy sự kiện, cơ hội việc làm từ những ngành nghề mới, 20:30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 20:40 trạm cảm xúc cô gái sầm nưa, 20:50 bản tin thể thao, 20:55 bản tin tài chính, 21:00 thời sự Nghệ An, 21:30 câu chuyện truyền thanh yêu thương ở lại, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, 22:30 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Câu chuyện âm nhạc cùng hai MC Trần Đô, Lê Mai và kỹ thuật viên Thu Hiền đã trở lại cùng với quý vị vào khung giờ 7 giờ sáng, 15 giờ chiều và 19 giờ tối trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
3: Cuối tuần rồi, các bạn đã lên kế hoạch gì cho mình hay chưa? Sẽ đi đâu, làm gì? Hay là hỏi Trần Đô trước đi. Em sẽ làm gì? Kể chị nghe được không?
4: Với em thì thường cuối tuần nào rảnh rỗi thì em đều về nhà. Và nói thật là lớn như thế này rồi mà lâu lâu em vẫn hay nhớ nhà lắm. Dù là nhà chỉ cách có mấy chục cây số thôi.
3: Đúng là chàng trai của gia đình ấm áp lắm. Nhưng mà mỗi lần về nhà thì em thích nhất cái cảm giác gì nào?
4: Đó là cái cảm giác mà được ăn cơm mẹ nấu này, được nghe kể về một tuần đã qua của gia đình, rồi nói về những dự định và ước muốn.
3: Có vẻ là Trần Đô rất thân với mẹ hơn là bố đúng không?
4: Tại vì là đàn ông thì thường lạnh lùng hơn mà. Bố sẽ mong em về nhưng mà theo một cách khác, không nói bằng lời nhưng mà có gì đó vẫn khoảng cách hơn.
3: Thế chỉ kể cho mẹ nghe mọi câu chuyện của mình. Vậy đã bao giờ Trần Đô hỏi về những câu chuyện của mẹ hay chưa?
4: Chị Mai hỏi điều này thì khiến em cũng hơi chột dạ nhé. Cũng có nhưng mà rất ít, chủ yếu là em chia sẻ là chính thôi.
3: Thật ra thì đây là cái tình trạng chung của nhiều người con. Chị nghĩ là như vậy. Nhiều khi chúng ta cứ bị cuốn vào những câu chuyện bản thân mà quên luôn cả việc là mẹ cũng có những câu chuyện mà. Ấy vậy mà người mẹ nào cũng rất giỏi giấu nhá. Nếu không hỏi thì nhất định là không nói đâu. Thậm chí là giấu nhẹm, đến hỏi cũng không nói cơ. Vì sợ con lo, sợ phiền con đấy.
4: Đấy, mẹ là thế. Em từng lướt phu vơ trên mạng xã hội và đọc được một cái start siêu ngắn mà có sức sát thương cực mạnh luôn. Đó là bạn đã bao giờ hỏi mẹ về những giấc mơ chưa? Thì tự nhiên lúc đấy là người em như có một cái luồng điện ấy, giật mình. Mình chỉ nói về những cái ước mơ của mình mà quên mất là hỏi mẹ về những cái ước mơ của mẹ trong đời.
3: Nhiều khi là không phải là ta ích kỷ đâu, mà vì từ bé cho đến ngày lớn lên thì chúng ta được bao bọc, chở che và đón nhận trọn vẹn yêu thương quan tâm từ mẹ, nên hình thành nên một sự chia sẻ có hơi một bề một chút. Cuối tuần rồi, về nhà với mẹ thôi. Vậy nên là chị mạnh dạn đề xuất là chủ đề ngày hôm nay sẽ là âm nhạc vẽ giấc mơ của mẹ, để chúng ta có thể có thời giờ hàn huyên về câu chuyện này nhiều hơn đôi nhá.
4: Em nhất trí. Vậy thì trước tiên thì em lại mời chị Mai cùng với quý vị thính giả sẽ về nhà ăn một bữa cơm mặn với mẹ, nhưng chan chứa biết bao tình yêu, tình cảm quê nhà. Rồi chuyện gì thì chuyện nào,

0: Chị Mai này, có bao giờ chị tự hỏi là trước khi mà trở thành mẹ của chúng ta thì mẹ đã từng là người như thế nào không?
1: Có chứ, nhiều lần là đáng khác. Và càng lớn ấy, chị càng thấy đó là một câu hỏi rất là thú vị. Hồi nhỏ thì mình chỉ biết là mẹ là người nấu cơm, đưa đón mình đi học, nhắc mình mặc áo ấm khi trời lạnh. Nhưng mà đến một lúc nào đó mới nhận ra là trước khi trở thành mẹ thì mẹ cũng từng là một cô gái trẻ với những ước muốn riêng của mình.
0: Em nhớ là có lần đọc được một cái câu chuyện khiến mình suy nghĩ rất lâu. Có một người mẹ ngày trẻ thì mê múa lắm. Mỗi lần có đoàn văn công về biểu diễn là bà lại ngồi xem từ đầu đến cuối. Cô bé năm ấy đã từng mơ sẽ được đứng trên sân khấu, được mặc những bộ trang phục thật đẹp, được hòa mình vào âm nhạc và ánh đèn.
1: Nhưng rồi hoàn cảnh không cho phép phải không?
0: Đúng vậy, nhà đông con, cuộc sống khó khăn, khi cái ăn cái mặc còn là điều phải lo từng ngày, thì những giấc mơ nghệ thuật đành lặng lẽ cất đi. Rồi người con gái ấy lấy chồng sinh con, tất bật với cơm áo gạo tiền, và giấc mơ ngày nào tưởng như đã ngủ yên trong ký ức.
1: Điều khiến chị xúc động là người mẹ ấy chưa bao giờ than thở về điều mà mình đã bỏ lỡ. Bà chỉ thỉnh thoảng mỉm cười khi nhìn ai đó múa đẹp. Một nụ cười rất nhẹ thôi, nhưng phía sau đó là cả một thời tuổi trẻ chưa kịp thực hiện ước mơ.
0: Vâng, và rồi điều kỳ diệu xảy ra, con gái của bà lại yêu múa từ nhỏ. Cứ nghe nhạc vang lên là tự nhiên muốn nhún nhảy theo giai điệu.
1: Có lẽ là tình yêu nghệ thuật đôi khi cũng biết cách di truyền phải không em?
0: Chính xác, em nghĩ là vậy. Và thay vì ngăn cản thì người mẹ ấy lại là người ủng hộ con nhiều nhất. Dù trời nắng hay trời mưa thì bà đều cần mẫn đưa con tới lớp. Rồi bà đứng nép vào phía sau cánh cửa, say mê ngắm cô con gái nhỏ của mình, đắm chìm trong vũ điệu của chú chim công.
1: Điều chị thích nhất trong câu chuyện này là người mẹ còn ghi nhớ từng động tác thầy cô hướng dẫn nữa cơ. Rồi về nhà lại tập lại cho con của mình.
0: Đúng rồi chị ạ, bởi lúc ấy thì người mẹ không chỉ đang giúp con thực hiện ước mơ của mình mà dường như cũng đang chạm lại vào giấc mơ năm xưa của chính bản thân.
1: Chị nghĩ là rất nhiều người trong chúng ta sẽ thấy hình bóng của gia đình mình trong câu chuyện ấy. Có những người mẹ từng muốn con học cao hơn nhưng phải nghỉ học sớm. Có những người mẹ từng muốn trở thành cô giáo hay bác sĩ, nghệ sĩ nhưng rồi hoàn cảnh khiến họ lựa chọn một con đường khác.
0: Và em cũng từng hỏi một người bạn rằng là mẹ cậu ngày xưa ước mơ gì? Bạn ấy im lặng một lúc lâu rồi nói là tớ cũng không biết mà hình như là cũng chưa bao giờ hỏi.
1: Đôi khi chúng ta biết rất nhiều về bạn bè, về thần tượng, về những người nổi tiếng trên mạng xã hội nhưng lại chưa từng dành thời gian hỏi người phụ nữ gần gũi nhất với mình rằng là ngày xưa mẹ đã từng mơ điều gì đúng không?
0: Vâng, và có lẽ là điều khiến em xúc động nhất trong cái câu chuyện vừa rồi là một cái chi tiết rất nhỏ. Người con nói rằng là mỗi lần đứng dưới ánh đèn sân khấu thì bạn ấy luôn cảm thấy có bóng dáng mẹ ở đó.
1: Nó là giấc mơ của hai thế hệ. Một người từng phải khắc lại, một người tiếp tục bước đi. Và khi người con chạm tay tới điều mà mình mong muốn, cũng là lúc người mẹ năm xưa tìm thấy niềm vui mà mình từng bỏ lỡ. Chị chợt nghĩ là có những giấc mơ không hề biến mất đâu đâu ạ. Chúng chỉ âm thầm đổi hình dạng mà thôi. Từ ước mơ của mẹ trở thành ước mơ của con, từ khát vọng của một người trở thành động lực cho cả một gia đình.
0: Và biết đâu ở đâu đó vào lúc này thì cũng có một người mẹ đang lặng lẽ dõi theo bước chân của con mình với niềm hạnh phúc giản dị như thế đúng không?

0: Đồ này, chị muốn hỏi em một câu nhé. Nếu bây giờ em hỏi mẹ là mẹ ơi, ước mơ lớn nhất của mẹ là gì, thì em nghĩ là mẹ sẽ trả lời như thế nào?
1: Thật lòng mà nói thì em cũng không chắc lắm đâu.
0: Chị cũng vậy. Câu hỏi nghe đơn giản mà chính chúng ta cũng không hình dung nổi là mẹ sẽ trả lời ra sao.
1: Vâng ạ, và chúng ta có thể kể vanh vách ước mơ của bạn thân, của đồng nghiệp, thậm chí của những người nổi tiếng mà mình yêu thích. Nhưng mà đôi khi lại không biết người mẹ của mình từng mong muốn điều gì nhất trong cuộc đời.
0: Đúng vậy, có lẽ là bởi mẹ hiếm khi nói về bản thân. Mẹ thường hỏi con là hôm nay đi học như thế nào, đi làm có mệt không, có ăn uống đầy đủ hay không. Còn những điều thuộc về mẹ thì cứ dần dần lùi lại phía sau.
1: Và em nhớ một cái câu chuyện mà em từng đọc được như thế này. Một cô con gái sau khi mà nghe bài hát về mẹ đã bất ngờ quay sang hỏi: "Mẹ ơi, ngày xưa mẹ có ước mơ gì không?" Người mẹ cười rất hiền rồi đáp: "Có chứ con, nhưng mà mẹ quên mất rồi."
0: Điều khiến chị phải nghẹn lại một chút khi mà nghe Đô kể về câu chuyện này là mẹ không nói rằng là mẹ từ bỏ ước mơ, mà mẹ nói là mẹ quên mất rồi.
1: Nó kiểu nghe tưởng nhẹ nhàng nhưng mà thực ra lại là một cái sự hy sinh rất lớn lao, đúng không chị?
0: Chính xác. Bởi để quên đi một điều mà mình từng tha thiết thì có lẽ là phải trải qua rất nhiều năm tháng, đúng không?
1: Và cũng có thể là ngày xưa mẹ từng muốn trở thành cô giáo, cũng có thể mẹ từng thích ca hát, thích hội họa, hay đơn giản là muốn được đến một nơi nào đó.
0: Nhưng rồi cuộc sống mở ra, lập gia đình, những đứa con ra đời, thay vì nghĩ về những chuyến đi xa, mẹ bắt đầu nghĩ xem là tháng này tiền học của con đã đóng chưa. Thay vì dành dụm cho mình một món đồ mà mình yêu thích thì mẹ lại dành dụm để mua cho con bộ sách mới. Thay vì nghĩ tới giấc mơ của bản thân thì mẹ nghĩ làm sao để con có tương lai tốt đẹp hơn. Và chị nhớ hồi còn đi học ấy, mỗi lần năm học mới bắt đầu là chị háo hức lắm, với cặp sách mới này, quần áo mới nữa.
1: Còn mẹ thì sao chị?
0: Lúc ấy chị không để ý nhá. Sau này lớn lên một chút thì mới nhận ra rằng là năm nào mẹ cũng nói là mẹ còn dùng được mà. Đến chiếc áo cũ cũng mặc thêm đến vài năm, chiếc nón cũ vẫn đội hoài và bảo là vẫn còn dùng tốt.
1: Cái câu mà mẹ còn dùng được mà hình như là cái câu nói quen thuộc của rất nhiều bà mẹ Việt Nam, đúng không?
0: Đúng rồi, không phải vì mẹ không thích những cái điều mới mẻ đâu, chỉ là mẹ ưu tiên con trước mà thôi.
1: Em cũng nhặt được một cái đoạn này trên Facebook, đó chính là một người con nói rằng là cả tuổi thơ của mình là những cái lần mẹ lùi lại một bước. Con cần tiền học, mẹ lùi lại. Con cần mua sách, mẹ lùi lại. Con cần theo đuổi ước mơ, mẹ cũng lùi lại thêm một bước nữa.
0: Để rồi đến một ngày nhìn lại, người ta mới nhận ra phía sau thành công của mình là cả một quãng đời thanh xuân của mẹ.

0: như một kỷ niệm.
1: Chị Mai này, sau những câu chuyện vừa rồi thì em chợt nhận ra một điều. Hình như là trên đời này có rất nhiều người mẹ giỏi giấu những ước mơ của mình, giấu đến mức mà nhiều khi chính những người con cũng không biết là mẹ từng mong muốn điều gì.
2: Chị nhớ một cái câu chuyện đã từng đọc được như thế này. Một cô gái sau khi đi làm có điều kiện hơn đã quyết định đưa mẹ đi du lịch. Và trên chuyến bay đầu tiên trong đời thì người mẹ cứ nhìn ra cửa sổ suốt. Khi cô con gái hỏi là mẹ thích đi du lịch từ lâu rồi à? Thì người mẹ chỉ cười là hồi trẻ thì mẹ cũng từng muốn đi đây đó lắm. Nhưng mà rồi cuộc sống bộn bề bận rộn nên là quên mất.
1: Em nghĩ cái từ quên mất đôi khi lại khiến cho người ta thấy thương hơn cả là từ bỏ.
2: Đúng vậy, bởi từ bỏ là còn nhớ mình đã đánh mất điều gì, còn quên mất là khi những cái lo toan của cuộc sống đã phủ kín lên những cái mong muốn riêng của bản thân rồi.
1: Và có một người con vô tình xem được cuốn sổ cũ của mẹ từ thời còn trẻ, trong đó thì mẹ ghi rất nhiều những dự định như là học thêm ngoại ngữ, học đàn, đi khám phá những vùng đất mới. Nhưng rồi cuốn sổ ấy thì dừng lại ở những trang viết cách đây hơn 20 năm. Từ đó trở đi thì chỉ còn những ghi chép về tiền học của con, về tiền điện nước, tiền chợ búa, tiền thuốc men cho gia đình.
2: Những hình ảnh rất là quen thuộc của nhiều người mẹ Việt Nam đúng không Đô? Có những người mẹ từng thích một điều gì đó rất nhiều, nhưng mà sau này khi được hỏi lại thì điều đầu tiên mà họ nghĩ đến không còn là bản thân mình nữa mà là con.
1: Có lẽ là nhiều người mẹ không còn nhớ rõ cái giấc mơ năm xưa của mình là gì. Nhưng điều đó không có nghĩa là giấc mơ ấy sẽ biến mất, mà nó sẽ hóa thành một hình dạng khác. Là những lần mẹ thức khuya chờ con học bài, là những buổi sáng mẹ dậy sớm chuẩn bị bữa ăn.
2: Là những năm tháng chắt chiu từng đồng để con được học hành đầy đủ. Là những ánh mắt lặng lẽ dõi theo mỗi bước trưởng thành của con.
1: Và có lẽ khi nhìn thấy con sống tốt, sống hạnh phúc, người mẹ ấy sẽ cảm thấy những điều mình đánh đổi năm xưa đều xứng đáng. Bởi có những giấc mơ không còn thuộc về riêng một người nữa,
2: mà đã trở thành niềm vui, niềm hy vọng và cả cuộc đời của một người mẹ dành cho con mình.

0: Đồ này, sau tất cả những cái câu chuyện vừa rồi ấy, chị chợt nghĩ đến một cái điều nhá. À, có lẽ là hành trình trưởng thành của mỗi người thì không chỉ là lúc chúng ta đạt được điều gì đó cho bản thân mình đâu, mà còn là lúc mình hiểu được vì sao mà mình phải cố gắng.
1: Chuẩn đấy ạ. Và khi còn nhỏ thì chúng ta thường nghĩ thành công là để chứng minh năng lực của mình. Lớn hơn một chút lại nghĩ rằng đó là cách để thực hiện những cái điều mình mong muốn. Nhưng rồi đến một ngày, khi nhìn thấy những sợi tóc bạc trên đầu mẹ nhiều hơn, khi nhận ra thời gian đã đi qua thật nhanh, mình bắt đầu có thêm một lý do khác để bước tiếp.
0: Chị nhớ ai đó đã từng nói rằng là ngày bé, mẹ dắt tay tôi đi qua những con đường, bây giờ tôi muốn được nắm tay mẹ đi qua những năm tháng còn lại. Nó khiến cho chị thấy rằng là tình yêu thương trong gia đình không chỉ đi theo một chiều. Có một thời điểm nào đó, những đứa con cũng muốn trở thành chỗ dựa cho người đã dành cả tuổi trẻ để chở che cho mình.
1: Và có lẽ điều ý nghĩa nhất không phải là chúng ta có thể mang đến cho mẹ bao nhiêu vật chất hay những điều lớn lao, mà là để mẹ thấy rằng những điều mẹ đã gieo trồng suốt bao năm tháng đều đang nở hoa.
0: Để mẹ có thể yên tâm rằng những ngày tháng vất vả của mình không hề vô nghĩa. Để mẹ biết rằng những bài học về sự tử tế, lòng kiên trì và nghị lực mà mẹ dạy con vẫn đang được con mang theo trên từng chặng đường.
1: Em nghĩ có rất nhiều người trẻ hôm nay cũng đang âm thầm mang trong mình một lời hứa như thế, rằng mình sẽ không ngừng cố gắng, không phải vì áp lực để trở thành ai đó, mà vì muốn sống một cuộc đời thật xứng đáng với tình yêu thương đã nhận được.
0: Và rồi một ngày nào đó, khi nhìn lại hành trình đã đi qua, có thể chúng ta sẽ nhận ra rằng mình không hề bước đi một mình, bởi trong mỗi quyết định, mỗi lần đứng dậy sau thất bại, mỗi lần dũng cảm theo đuổi điều mình tin tưởng, luôn có một phần sức mạnh được bắt đầu từ mẹ.
1: Và điều tuyệt vời nhất có lẽ là khi người con đủ trưởng thành để tiếp tục vẽ những nét còn dang dở trên bức tranh ấy, đúng không chị?
0: Đúng vậy. Chỉ cần phía sau vẫn còn một ánh mắt tin tưởng, một bàn tay sẵn sàng nắm lấy khi mình chênh vênh, thì hành trình ấy sẽ luôn có động lực để tiếp tục. Để những yêu thương năm tháng qua không chỉ dừng lại ở sự hy sinh mà sẽ hóa thành những điều tốt đẹp đang được viết tiếp mỗi ngày.

0: mơ được viết bằng khát vọng tuổi trẻ, nhưng cũng có những giấc mơ được viết bằng sự hy sinh, bằng những tháng năm âm thầm vun đắp cho người khác. Và tình yêu của mẹ chính là một giấc mơ đẹp như thế, lặng lẽ mà bền bỉ, giản dị, đủ sức nâng đỡ cả một cuộc đời.
1: Câu chuyện âm nhạc hôm nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chúng tôi. Mong rằng sau chương trình này, mỗi chúng ta sẽ dành thêm một chút thời gian cho mẹ để lắng nghe, để sẻ chia và để nói lời yêu thương khi vẫn còn có thể. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.

0: Chương trình câu chuyện âm nhạc vừa kết thúc. 60 phút tiếp theo mời quý thính giả cùng nghe chương trình dòng chảy sự kiện với nội dung cơ hội việc làm từ những ngành nghề mới.
1: Dòng chảy sự kiện.
2: Dòng chảy sự kiện.
3: Kính chào quý vị khán thính giả của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thu Hà và Văn Hùng rất vui lại được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Dòng chảy sự kiện trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Và xin được chào anh Văn Hùng ạ.
4: Vâng, xin cảm ơn Thu Hà. Kính chào quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, chúng ta đang sống trong những thời điểm mà bản đồ kinh tế toàn cầu lẫn trong nước, trong tỉnh đang chứng kiến những bước chuyển mình mang tính lịch sử. Làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI thế hệ mới, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo và cam kết chuyển dịch xanh đang định hình lại cấu trúc của thị trường lao động.
3: Và nhiều công việc truyền thống thì đang dần mất đi cái vị thế độc tôn, nhường chỗ cho những tên gọi hoàn toàn mới, những vị trí việc làm mà cách đây ít năm chúng ta chưa từng nghĩ tới. Cơ hội việc làm từ những ngành nghề mới, chủ đề của chương trình Dòng chảy sự kiện hôm nay sẽ cùng quý vị nhìn thẳng vào bức tranh thực tế này, để thấy rằng giữa những thách thức của thời cuộc thì cánh cửa cơ hội vẫn đang mở rộng hơn cho những ai sớm đón đầu dòng chảy.
4: Vâng, và Văn Hùng xin được nhắc lại chủ đề của chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay, cơ hội việc làm từ những ngành nghề mới. Trước tiên chúng ta hãy cùng điểm qua một số thông tin nổi bật trong tuần. Thông tin đầu tiên mà Văn Hùng, Thu Hà muốn gửi tới quý vị đó chính là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Thưa quý vị, cùng với hơn 1,2 triệu thí sinh trong cả nước thì hơn 42.000 thí sinh Nghệ An, trong đó có 2.232 thí sinh tự do đã vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Kết quả kỳ thi là căn cứ để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng. Đồng thời đấy cũng là cơ sở để đánh giá chuẩn đầu ra của học sinh lớp 12 và chất lượng giáo dục của các nhà trường.
3: Qua tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo thì năm nay ngoài hai môn toán và ngữ văn thì khá nhiều thí sinh chọn môn xã hội là môn tự chọn. Trong đó lịch sử là môn mà có số lượng thí sinh tham dự đông nhất với 20.704 em, tiếp đó là địa lý 18.068 em, kinh tế pháp luật 12.241 em. Còn với các môn tự nhiên thì vật lý có 11.068 thí sinh đăng ký dự thi, hóa học có 8.949 em, sinh học 2.994 em và ngoại ngữ là 7.846 em. Ngoài ra, các thí sinh còn đăng ký tự chọn môn tin học, công nghệ công nghiệp và công nghệ nông nghiệp.
4: Đây là kỳ thi đầu tiên của toàn bộ phần thí sinh của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, đồng thời là kỳ thi đầu tiên được tổ chức sau khi vận hành theo chính quyền địa phương hai cấp. Với hơn 42.000 thí sinh dự thi thì Nghệ An đã bố trí tại 71 điểm thi với 1.820 phòng thi. Toàn tỉnh thì huy động hơn 4.300 giáo viên làm giám thị và huy động gần 2.000 người làm công tác phục vụ tại các điểm thi, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Chuẩn bị mùa thi năm nay thì từ đầu tháng 3, ngành giáo dục Nghệ An đã phát động phong trào thi đua 90 ngày đêm quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Theo đó thì Nghệ An phấn đấu xếp hạng tốt nghiệp từ vị trí thứ nhất đến vị trí thứ năm toàn quốc. Tỷ lệ đậu tốt nghiệp năm 2026 đạt 99,5% trở lên.
3: Một thông tin nữa cũng thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ môn thể thao vua những ngày này, đó chính là World Cup 2026 đã chính thức khởi tranh. Ngay từ ban đầu thì World Cup 2026 đã khác biệt so với các kỳ trước khi mà tổ chức 3 lễ khai mạc riêng cho 3 quốc gia đông đăng cai diễn ra 90 phút lần lượt trước các trận ra quân của Mexico, Canada và Mỹ.
4: World Cup 2026 là lần tổ chức quy mô chưa từng có, diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 tại 16 thành phố thuộc Mỹ, Canada và Mexico. Trong đó thì Mỹ tổ chức 78 trận, bao gồm toàn bộ các trận từ tứ kết trở đi, trong khi Canada và Mexico thì mỗi nước đăng cai 13 trận. Trong 16 sân thi đấu thì có 11 sân ở Mỹ, 3 sân tại Mexico và 2 sân ở Canada. Trong số này thì 8 sân đang sử dụng mặt cỏ nhân tạo đã được thay bằng mặt cỏ tự nhiên theo giám sát của FIFA.
3: Và việc tổ chức trên lãnh thổ 3 quốc gia với 16 thành phố chủ nhà cũng đã tạo nên những thách thức chưa từng có về di chuyển. Nhiều đội tuyển thì có thể phải thực hiện các chuyến bay kéo dài hàng giờ giữa các trận đấu vòng bảng, trong bối cảnh khoảng cách giữa các địa điểm thi đấu thì lên tới hàng nghìn km. Và giải năm nay thì có số lượng đội tuyển tham gia đông chưa từng có với 48 đội, với tổng cộng 104 trận đấu diễn ra trong hơn một tháng tranh tài. Và các đội thì được chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội, 2 đội đứng đầu

0: bảng cùng 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất thì sẽ giành được quyền vào vòng loại trực tiếp.
1: Thể thức mới được kỳ vọng là giúp tăng tính cạnh tranh, mở rộng cơ hội cho nhiều nền bóng đá, đồng thời đưa World Cup trở thành sự kiện thể thao có quy mô lớn nhất hành tinh. Thời điểm này thì những trận đấu đầu tiên của vòng bảng đã và đang diễn ra đầy hấp dẫn, kịch tính và cũng không ít bất ngờ. Mỗi đội tuyển đều có những tính toán riêng nhằm giành được những điểm số quan trọng để hy vọng tiến sâu tại giải đấu quan trọng nhất của môn thể thao vua.
0: Một thông tin cũng đang thu hút sự quan tâm của dư luận, nhất là đối với các tài xế vận tải, đó chính là Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo lần 2 về nghị định quy định về thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách trên phương tiện giao thông đường bộ và hệ thống quản lý dữ liệu các thiết bị này. Và theo dự thảo thì ô tô kinh doanh vận tải, xe đầu kéo, xe cứu thương, xe cứu hộ giao thông đường bộ và xe vận tải nội bộ thì phải lắp thiết bị giám sát hành trình. Tùy từng loại phương tiện và lộ trình áp dụng thì sẽ còn phải lắp camera ghi hình người lái xe hoặc là camera ghi hình khoang hành khách. Các thiết bị thì có thể được tích hợp trên cùng một hệ thống nhưng phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật đối với từng chức năng.
1: Và Bộ Công an đề xuất toàn bộ dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, camera ghi hình người lái xe và khoang hành khách được truyền về máy chủ của đơn vị cung cấp dịch vụ, sau đó chuyển tiếp đến hệ thống của Cục Cảnh sát Giao thông theo thời gian thực. Theo cơ quan soạn thảo thì dữ liệu này sẽ được sử dụng làm căn cứ xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đồng thời phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự.
0: Dữ liệu hành trình phải được lưu tối thiểu 30 ngày trên thiết bị, 1 năm trên máy chủ dịch vụ và 3 năm trên hệ thống của Cục Cảnh sát Giao thông. Hình ảnh người lái xe phải được lưu ít nhất 3 ngày, còn hình ảnh khoang hành khách phải tối thiểu là 10 ngày. Dự thảo này đề xuất từ ngày 1 tháng 1 năm 2028, xe kinh doanh vận tải hành khách dưới 8 chỗ không kể chỗ lái xe kinh doanh vận tải hàng hóa trừ xe đầu kéo và xe vận tải nội bộ phải lắp camera ghi hình người lái xe. Và từ ngày 1 tháng 1 năm 2029 thì xe kinh doanh vận tải hành khách trên 29 chỗ phải lắp camera ghi hình khoang hành khách. Nhóm xe từ 8 đến 29 chỗ thì thực hiện yêu cầu này từ ngày 1 tháng 1 năm 2030.
1: Vâng, vẫn còn rất nhiều thông tin nữa nhưng vì thời lượng có hạn nên quý vị khán thính giả quan tâm có thể theo dõi các bản tin của NTV trên sóng truyền hình, sóng phát thanh FM tần số 99.6 MHz, báo in, báo điện tử và trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, kênh YouTube Nghệ An TV, truyền hình Nghệ An, báo Nghệ An, fanpage truyền hình Nghệ An, báo Nghệ An, website truyền hình nghệan.vn và app NTV Go nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ gửi đến quý vị khán thính giả một ca khúc để thay đổi không khí. Mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Bài ca Người Lao Động của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu qua phần thể hiện của nhóm Nam Việt.

0: Những cá tư mạnh mẽ, hào hùng và đầy ý nghĩa phải không thưa quý vị? Và trở lại với chủ đề của chương trình Song Chảy sự kiện ngày hôm nay của chúng ta, cơ hội việc làm từ những ngành nghề mới. Điều dễ nhận thấy là thời gian qua thì cùng với sự bùng nổ của khoa học công nghệ thì những xu hướng nghề mới đã xuất hiện và sớm khẳng định được chỗ đứng trong Song Chảy của thị trường lao động.
1: Từ sự thay đổi trong phương thức mua bán, trao đổi hàng hóa, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh các shipper với đủ các loại hàng hóa cần giao trên xe và lao vun vút trên các cung đường từ thành thị đến nông thôn, miền núi, mang lại nguồn thu nhập khá cao và hoàn toàn chủ động.
0: Vâng ạ, đó còn là những YouTuber hay là TikToker, những người sáng tạo nội dung số với mức thu nhập mỗi tháng thì có thể phải gọi là lên đến cả 100 triệu đồng, phải không anh Văn Hùng?
1: Đúng rồi.
0: Và chỉ thông qua một cái việc đó là tạo ra các cái video đời thường, những cái khoảnh khắc sâu cảm xúc và rồi lan tỏa trên không gian mạng. Và bên cạnh đó còn là những cái lớp học hướng dẫn về chuyển đổi số, khai thác và sử dụng AI để có thể tạo ra việc làm và thu nhập thì không hề thấp ạ.
1: Có thể thấy là bên cạnh công nghệ số thì một làn sóng khác cũng đang mạnh mẽ không kém, đó là kinh tế xanh. Khi các doanh nghiệp bắt buộc phải chuyển đổi để đáp ứng tiêu chuẩn Net Zero, các ngành nghề mới như kỹ sư năng lượng tái tạo về điện mặt trời, điện gió, chuyên gia đánh giá tín chỉ carbon hay là kiểm toán viên môi trường đang chuyển từ khái niệm xa lạ thành nhu cầu thực tế.
0: Vâng ạ, và song hành với đó còn là cái hệ thống logistics hiện đại. Sự bùng nổ của thương mại điện tử xuyên biên giới thì đã biến logistics không đơn thuần là một cái kho bãi vận chuyển, mà là cái sự lên ngôi của chuyên gia tối ưu hóa chuỗi cung ứng, quản lý kho thông minh, kết nối hạ tầng từ các cái cảng biển, sân bay cho đến các trục cao tốc huyết mạch.
1: Vâng, và trước khi chúng ta cùng bàn luận phân tích về chủ đề của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu vị khách mời sẽ tham gia trao đổi cùng chúng ta trong chương trình hôm nay, đó là ông Hoàng Văn Ngọc, chủ tịch tập đoàn KTS Holding. Trước hết xin được cảm ơn ông Hoàng Văn Ngọc đã nhận lời mời tham gia chương trình Dòng chảy sự kiện của chúng tôi ạ.
2: Vâng, xin chào MC Văn Hùng và MC Thu Hà. Vâng. Và xin chào quý thính giả trong chương trình Dòng chảy sự kiện.
0: Vâng ạ, và trước khi bắt đầu cuộc trao đổi chính ngày hôm nay thì xin mời quý vị khán thính giả và ông Hoàng Văn Ngọc sẽ cùng lắng nghe một cái phóng sự về sức hút từ các ngành nghề mới đối với các bạn trẻ tại Nghệ An hiện nay do ekip chương trình vừa thực hiện ạ.
3: Không còn đóng khung trong những công việc văn phòng truyền thống, một làn sóng dịch chuyển nghề nghiệp mới đang mạnh mẽ lan tỏa trong giới trẻ hiện nay. Từ kinh doanh trên các nền tảng số đến các công việc tự do trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, những ngành nghề mới này đang tạo nên một diện mạo hoàn toàn khác biệt cho thị trường lao động. Tại Nghệ An, nhiều bạn trẻ đã nhạy bén đón đầu xu hướng, biến không gian mạng thành môi trường khởi nghiệp, tự chủ kinh tế và khẳng định giá trị bản thân. Câu chuyện của Đặng Thị Ngọc Hà, được biết đến với biệt danh Hà xứ Nghệ, là một minh chứng rõ nét. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng thay vì lựa chọn một công việc ổn định nơi phố thị, cô gái sinh năm 2001 đã quyết định trở về quê hương để tìm kiếm cơ hội từ chính những sản vật quê nhà. Chị Đặng Thị Ngọc Hà đến từ phường Tây Hiếu bày tỏ:
4: sau một khoảng thời gian về Nghệ An thì tôi thấy rằng cái ngành nông sản của Nghệ An đang có cái xu hướng phát triển rất lớn, kèm theo đó là có rất nhiều sản phẩm của bà con nông dân làm ra có chất lượng tốt nhưng mà chưa có thể đưa đi xa hơn được, chỉ bán loanh quanh trong vùng. Thì từ những cái ý tưởng đó tôi mới bắt đầu tìm tòi và học hỏi từ quay video.

0: thì những cái video đầu tiên chỉ là những video chia sẻ đơn giản về đi thu hoạch các cái loại nông sản ở quê, kèm với đó là quay bà con làm việc. Dần dần thì khi mà mọi người tiếp cận được nhiều hơn thì thôi, tôi thấy đó là một cái xu hướng rất tốt, nên tôi đã đào sâu vào. Thì dần dần khoảng hơn một năm tôi vừa làm vừa học hỏi, thì những cái sản phẩm nông sản đầu tiên của bà con đã được tôi bán trên sàn thương mại điện tử, và hiện tại là đã bán được khoảng gần 3 năm, thì cái số lượng sản phẩm bán ra thì sẽ ngày một tăng lên.
1: Và hành trình số hóa nông sản địa phương không chỉ dừng lại ở những thử nghiệm ban đầu. Để được thị trường đón nhận và khẳng định thương hiệu, đó là bài toán của sự kiên định, chấp nhận đối mặt với thách thức để xây dựng những giá trị lâu dài. Chị Đặng Thị Ngọc Hà đến từ phường Tây Hiếu đã nói thêm.
0: Và ngoài việc tạo được công ăn việc làm cho chính bản thân tôi, thì tôi tạo được công ăn việc làm cho nhiều người khác. Và dần dần thì những bạn trẻ như tôi cũng đang học theo cái con đường này làm. Và nó trở nên là một nguồn thu nhập ổn định theo từng tháng và có xu hướng tăng dần, chứ không thể yêu cầu hay không thể mong cầu rằng là vừa mới làm trong một thời gian ngắn thì có kết quả ngay. Điều đó là không thể, bởi vì bản thân hàng nông sản đã rất khó tiếp cận đến người tiêu dùng, chưa kể đó còn là hàng thực phẩm thì lại càng khó tiếp cận hơn.
1: Việc khai thác hiệu quả mô hình kinh doanh trực tuyến dường như không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho mỗi cá nhân, mà còn thúc đẩy sự ra đời của một lực lượng lao động tự do, mở ra những hướng đi đầy hứa hẹn, đặc biệt giúp nhiều người trẻ tự tin cung ứng năng lực sáng tạo và khẳng định giá trị bản thân. Chị Lê Thị Linh Chi đến từ phường Trường Vinh chia sẻ.
2: Lúc đầu khi tôi quyết định nghỉ việc văn phòng để chuyển hẳn qua làm sáng tạo nội dung tự do và nhận xây dựng kênh cho các cửa hàng, thì bố mẹ tôi cũng rất là phản đối vì nghỉ nghề này nó bấp bênh. Nhưng mà thực tế thì các cửa hàng và doanh nghiệp thì giờ họ cần người làm nội dung thu hút để bán được nhiều hàng hơn. Khi mà làm việc nghiêm túc ấy, thì có sản phẩm chất lượng thì thu nhập từ việc nhận thu láo hay là hoa hồng bán hàng là rất tốt. Thậm chí là cao hơn nhiều so với lương văn phòng trước đây của tôi lắm, mà thời gian thì lại chủ động hơn.
1: Và chính thu nhập linh hoạt từ các nền tảng trực tuyến đang thu hút một bộ phận lớn học sinh sinh viên tham gia trải nghiệm. Việc tiếp cận môi trường làm việc từ sớm không chỉ giúp giới trẻ tự chủ một phần chi phí sinh hoạt, mà còn mang lại những kinh nghiệm thực tiễn quý báu, một điểm cộng rất lớn trong mắt các nhà tuyển dụng tương lai. Nói về điều này, anh Nguyễn Văn Nam đến từ phường Vinh Lộc cho hay.
3: Tôi là sinh viên thì mình từng làm một số nghề như là tài shipper công nghệ, rồi có nhận quản trị fanpage cho một số cửa hàng. Ban đầu thì chỉ nghĩ là làm để kiếm thêm tiền trang trải cho việc học mà thôi. Nhưng mà khi mà xin việc chính thức vào các doanh nghiệp lớn sau khi mà ra trường ấy, thì mình thấy những tháng ngày đó giúp ích rất là nhiều cho mình. Mình hiểu được cách vận hành, biết được cách nói chuyện thuyết phục khách hàng. Mình cũng biết được cách chịu áp lực cao trong công việc. Và mình cũng thấy rằng các nhà tuyển dụng thì hầu như họ cũng đánh giá rất là cao những cái ứng viên mà có kinh nghiệm thực tế.
1: Những trải nghiệm thực tế đầy năng động của lực lượng lao động trẻ đã phản ánh những bước chuyển mình mạnh mẽ trong xu hướng việc làm hiện nay. Dưới góc nhìn của các nhà quản lý và đào tạo, sự chuyển dịch này không chỉ mang lại những tín hiệu tích cực cho thị trường, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với việc nhìn nhận, đánh giá đúng năng lực thực tế mà người học tích lũy được từ môi trường số. Trao đổi về xu hướng này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Thị Hiền, trưởng khoa Kinh tế Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Nghệ An phân tích.
4: Nếu như trước đấy thì số đông sau khi tốt nghiệp thì tìm kiếm một cái công việc tại một cái văn phòng cố định, thì hiện nay các bạn trẻ đã nhìn nhận một cái cơ hội công việc rất là cởi mở, các bạn linh hoạt và năng động với công nghệ và theo xu hướng rất là kịp thời. Và do đó các bạn cũng thể hiện nhiều cái việc thông qua từ học, từ nghiên cứu và nâng cấp cái kỹ năng số cho mình. Cái thứ ba nữa, sinh viên bây giờ sống rất là thực tế và có những cái áp lực từ chủ tài chính rất là sớm. Vì vậy đối với các cái giáo trình hay bài giảng thì chúng tôi phải thường xuyên cập nhật liên tục. Chúng tôi không chỉ có dạy lý thuyết mà chúng tôi còn phải là định hướng cho các em, giúp các bạn tư duy một cái sự quản trị rủi ro trong quá trình hoạt động làm việc của mình, cũng như định hướng trao đổi với các bạn về đạo đức nghề nghiệp trên không gian mạng và cách phát triển bền vững.
1: Rõ ràng sự năng động và nguồn thu nhập hấp dẫn từ môi trường số là điều không thể phủ nhận. Thế nhưng, đây cũng là thị trường có tính biến động lớn, và tốc độ đào thải nhanh chóng. Nếu người lao động chỉ chạy theo các lợi ích kinh tế ngắn hạn mà thiếu sự đầu tư bài bản cho chuyên môn, sẽ rất dễ đối mặt với rủi ro, bị tụt hậu khi các xu hướng công nghệ dịch chuyển. Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Thị Hiền, trưởng khoa kinh tế quản trị kinh doanh, trường Đại học Nghệ An đã nói thêm.
4: Chúng ta biết rằng khi làm một cái công việc theo xu hướng thì đừng nhìn vào cái số tiền nhận được, mà hãy nhìn vào những cái kỹ năng cốt lõi mà mình đã tích được khi có thu nhập từ cái việc làm này rồi. Thì thay vì mua sắm và chơi thì các bạn hãy tích một cái phần thu nhập của mình đó để đầu tư vào cái việc học hành, tích lũy kiến thức một cách bài bản và có nền tảng. Tuy nhiên tôi nghĩ các bạn đừng có bỏ quên một cái tấm bằng đại học của các bạn khi đang ngồi trên ghế nhà trường. Và tất nhiên cái việc mà kiếm tiền từ những cái trào lưu là một cái cơ hội rất là tốt. Tuy nhiên trào lưu nó chỉ mang tính nhất thời, còn cái mà cốt lõi nhất vẫn là năng lực của các bạn là sẽ vĩnh viễn và theo các bạn đến cùng sau này.
1: Mỗi lựa chọn, mỗi ngã rẽ của những người trẻ hôm nay đã cho thấy một chân dung lao động hoàn toàn mới. Chủ động, nhạy bén và không ngại va vấp. Thay vì đi theo những lối mòn, họ đang tự tạo ra cơ hội cho chính mình trên không gian số. Khi những trải nghiệm thực tế đó được bồi đắp trên một nền tảng kiến thức và tư duy vững chắc, đó sẽ là bệ phóng để họ tự tin bước đi xa hơn và phát triển bền vững trên hành trình lập nghiệp của mình.
5: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Dòng chảy sự kiện của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
6: Chúng ta vừa được theo dõi phóng sự tổng hợp về sức hút từ những ngành nghề mới ở Nghệ An hiện nay. Các bạn trẻ thì đã có thêm nhiều lựa chọn để vừa đảm bảo thu nhập, đam mê nhưng cũng tiếp cận với xu thế phát triển của thời đại.
5: Vâng ạ, và thưa ông Hoàng Văn Ngọc, qua cái theo dõi cái phóng sự vừa rồi thì ông có cái cảm nhận cũng như là đánh giá như thế nào ạ?
7: Thưa chị, là tôi cũng rất là hào hứng và phấn khởi sau cái tinh thần khởi nghiệp của là các bạn trẻ tại Nghệ An chúng ta. Thì trong cái xu thế phát triển của 4.0 thì cái ngoài truyền thống rồi thì cái sự phát triển của cái sản xuất nội dung số như bạn Hà ở trên
5: Tây Hiếu
7: đấy. Đấy, với một bạn trẻ mà tinh thần khởi nghiệp học đại học xong rồi mà về quê nhà để làm ra được một cái truyền thống được những cái sản phẩm ở quê hương.
5: Thứ hai
7: là bạn ấy lại còn tạo được công ăn việc làm.
5: Vâng, đúng ạ.
7: Mà bây giờ thậm chí có nhiều người doanh nghiệp mở ra rất là nhiều nhân viên và rất tốn kém. Nhưng mà trừ lại cái thu nhập này không bằng.
6: Đúng rồi.
7: Thì đấy là một cái mà rất vui trong cái chương trình truyền thống. Thì thương mại điện tử, sản xuất nội dung số, rồi là gì ạ, live stream bán hàng, rồi là các cái chương trình trên nền kinh tế số. Thì đây là một cái mà nên khích lệ và thực sự là các bạn trẻ dám khởi nghiệp dựa trên kiến thức và dựa trên công nghệ để thành công, có thu nhập tại quê hương của mình.
6: Vậy thì những cái xu hướng nghề mới hiện nay thì được định hình và phát triển như thế nào thưa ông Hoàng Văn Ngọc ạ?
7: Thì ở đây là thưa anh là với cái định hình của cái xu thế mới, đặc biệt là trong cái chương trình chuyển đổi số quốc gia và trên thế giới, thì ở đây chúng ta có là ba cái định hình mục tiêu, đó là chuyển đổi số và dữ liệu, thứ hai là trí tuệ nhân tạo AI, thứ ba là kinh tế số. Thì đây sẽ tạo ra được rất nhiều việc làm cho tương lai. Và bây giờ ta nói đến là khi chuyển đổi số thì chúng ta phải có dữ liệu. Và có nhiều người hỏi chuyển đổi số là gì. Nhiều người tôi đi làm việc trong cái chương trình tư vấn thì mọi người chưa hiểu chuyển đổi số là gì. Chuyển đổi số là dịch chuyển toàn bộ các cái dữ liệu. Trước đây chúng ta rất là rườm rà trên giấy tờ
6: thủ công
7: trên Excel, Gmail. Thì ngày hôm nay chúng ta dịch chuyển toàn bộ dữ liệu lên trên nền tảng số. Và từ đó chúng ta tích hợp vào cái công nghệ thông minh. Đó, ví dụ là AI. Bây giờ chúng ta biết là bây giờ một cái doanh nghiệp mà đưa AI vào mà vận động thì cực kỳ nó giảm lên đến 80%. Hay là ví dụ chúng ta đang làm ngày xưa, ví dụ tôi viết một cái dự án mất 2 tháng. Thì đổi lại ngày hôm nay không đầy 5 ngày.
5: Đúng là như vậy.
7: Thì các anh chị thấy cái điều này là một cái rất là tuyệt vời trong cái chương trình mà tận dụng được cái chương trình chuyển đổi số và đặc biệt là công nghệ. Thứ hai là kinh tế số là gì? Bây giờ chúng ta chuyển đổi số, chúng ta dịch chuyển toàn bộ dữ liệu và toàn bộ lên ở trên nền tảng số. Đưa công nghệ thông minh vào để chúng ta vận hành. Và bây giờ như các bạn trẻ vừa rồi đấy, áp dụng vào công nghệ. Có nhiều bạn làm shipper như thế này chúng ta thấy.
8: Vâng.
7: Tận dụng vào công nghệ và tận dụng thời gian và mình có phương tiện là xe.
6: Ừ.
7: Và các bạn có thể là đi, lương của các bạn có thể một, có nhiều bạn ở ngoài Hà Nội ấy, là bây giờ một tháng có thể bạn 25 triệu.
8: Vâng.
6: Đúng rồi.
7: Và Nghệ An chúng ta có thể 15 triệu.
8: Dạ,
7: vâng. Thì đây là một cái ngành nghề mới và rất tuyệt vời. Đấy. Tiếp theo là kinh tế số thì rất đơn giản thôi. Khi mà tất cả toàn bộ dịch chuyển trên nền tảng số thì chúng ta chỉ cần một cái điện thoại, smartphone.
8: Vâng.
7: Và con người có cái chiều hướng về xu thế phát triển về công nghệ thì như vậy là chúng ta có thể kiếm được tiền ở trên không gian số. Đấy, như vậy.
6: Vâng.
5: Vâng ạ. Vậy thì theo ông Hoàng Văn Ngọc là những cái ngành nghề mới hiện nay và trong tương lai gần là gì? Và theo ông cái ưu thế của những ngành nghề mới trong thu hút lao động là như thế nào ạ?
7: Theo tôi thì ngành nghề mới trong tương lai đấy, đó là AI.
8: Vâng.
7: Đó là blockchain, đó là VR, đó là AR, đó là IoT, đó là tín chỉ carbon, là xanh. Và các nền tảng số để tích hợp với, gắn liền với là cái đời sống của xã hội. Thì đây là những ngành mới này mà kết hợp lại thì nó tạo ra hàng trăm cái ngành nghề mới trong tương lai. Ví dụ có nhiều người nói bây giờ công nghệ ra đời thì nó thay thế con người hết việc làm. Không phải.
6: Không phải, đúng rồi.
8: Vâng.
7: Công nghệ nó thể hỗ trợ cho là con người, nhưng không thể thay thế được con người. Ví dụ tôi lấy một cái ví dụ, như ngày xưa chúng ta đang đi xe đạp. Nhưng mà xe máy ra đời có nhiều người nó làm hết cái công sức của con người mà, gánh vác tất cả. Nhưng khi xe máy ra đời thì lại sinh ra một cái nhà máy. Mà cái nhà máy này sinh ra, sản xuất nhà máy thì bao nhiêu là lao động đến làm cho nhà máy này. Rồi sau khi lại tạo ra nhiều cái showroom bán hàng. Thì cái showroom bán hàng này lại tạo ra rất nhiều nhân công.
8: Vâng, nhân công.
7: Và sau khi bán xe ra rồi thì tạo ra cho người sửa xe. Cho người bắn nhớt, cho người sửa xe, cho người là gì ạ? Là vá xăm. Thì đó là một cái mô hình tôi muốn gửi đến tất cả quý thính khán giả là ở đây công nghệ ra đời đó là giúp đỡ con người chúng ta khỏe hơn, đi nhanh hơn, tiết kiệm hơn chứ không phải thay thế. Nhưng chúng ta phải biết theo kịp và học tập để làm chủ nó thì chúng ta chắc chắn sẽ thành công.
6: Vâng. Vậy thì theo ông thì cái cơ hội việc làm từ những ngành nghề mới này ở Nghệ An thì đang bước vào cái giai đoạn phát triển như thế nào thưa ông?
7: Theo tôi thì Nghệ An chúng ta là rất là tiềm năng. Một cái cơ hội rất là lớn. Cái thứ nhất là có một cái lực lượng đó là lao động trẻ. Thứ hai là có được trường đại học và trường cao đẳng. Đấy, rất là lớn. Và phối kết hợp với là tạo ra được những cái điều kiện cho cái doanh nghiệp trẻ mà khởi nghiệp hoặc là sức lao động khởi nghiệp thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái tương lai và một cái cơ hội cho tỉnh Nghệ An phát triển để tạo ra cái điều kiện cho lao động trẻ.
6: Vâng. Vậy thì trong cái việc mà phát triển những cái ngành nghề mới này để tạo việc làm mới thì những cái chủ trương định hướng từ phía nhà nước, từ cơ quan chức năng thì nó có vai trò quan trọng như thế nào thưa ông?
7: Thì tôi thì về cái cơ quan nhà nước mà định hình thì chắc chắn là cơ quan nhà nước là dẫn dắt, kiến tạo và dẫn dắt.
8: Vâng.
7: Thứ hai là phải ra chính sách chuyển đổi số. Thứ ba, xây dựng cơ sở hạ tầng kết hợp với doanh nghiệp và nhà trường và các nhà đào tạo. Và gì ạ? Ưu tiên cho những cái chương trình đổi mới sáng tạo.
6: Vâng.
7: Thì tôi nghĩ rằng chắc chắn là sẽ có được một cái sự phát triển mạnh mẽ trên trong cái chương trình chuyển đổi số. Và Nghệ An chúng ta có cái nghị quyết là 09.
6: Vâng.
7: Chuyển đổi số tỉnh năm 25-30. Thì đây cũng là một cái cơ hội để mà tỉnh tạo được cái đà cho lao động, động lực để cho cái nhân lực trẻ và cái những cái doanh nghiệp đổi mới sáng tạo để thứ nhất là phát triển được cái sản phẩm ở quê nhà ra các tỉnh khác, thậm chí là phát triển ra quốc tế.
6: Hiện nay thì cái làn sóng thu hút FDI của Nghệ An thì đang rất là mạnh mẽ với rất nhiều những cái doanh nghiệp mà về công nghệ. Vậy thì cái điều này thì cái cơ hội việc làm đối với những cái bạn lao động trẻ có trình độ thì sẽ như thế nào khi mà thu hút được những cái đại bang về công nghệ vào Nghệ An như thế?
7: Thì theo tôi thì nếu như mà lao động trẻ mà để thu hút được vào những cái doanh nghiệp FDA và các doanh nghiệp quốc tế hay ở Việt Nam, thì cái đầu tiên là các bạn trẻ phải là có ba cái mục tiêu. Một là kỹ năng về công nghệ, thứ hai là kỹ năng về ngoại ngữ, thứ ba là kỹ năng mềm. Thì chắc chắn là trong cái bằng đại học thì rất quan trọng. Nhưng cái quan trọng nhất là các bạn trẻ phải tiếp ứng và tiếp cận được với đề cập nhật thông tin và những cái ngành nghề mới, thì chắc chắn là sẽ làm việc được những cái tập đoàn nước ngoài hay tập đoàn Việt Nam, và nó đúng với xu thế và nhu cầu phát triển của xã hội.
5: Vâng ạ, và xin được cảm ơn những chia sẻ rất là chi tiết của ông Hoàng Văn Ngọc, Chủ tịch tập đoàn KTS Holdings. Và chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi với ông ở phần 6 của chương trình. Và bây giờ để thay đổi không khí thì chúng ta hãy cùng lắng nghe một ca khúc Bước đi không dừng lại qua phần thể hiện của ca sĩ Phương Linh.

0: À, vâng, thưa quý vị khán thính giả, Nghệ An hiện là tỉnh đông dân đứng top 10 cả nước với gần 3,7 triệu người. Lực lượng lao động đang làm việc trong nền kinh tế là khoảng 1,6 triệu người. Hàng năm thì có khoảng 50.000 người bổ sung vào lực lượng lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 71,5%, trong đó có văn bằng chứng chỉ là 25,83%. Qua số liệu đó thì có thể thấy là Nghệ An có đủ và sẵn sàng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là khối doanh nghiệp FDI.
1: Vâng ạ, và sự xuất hiện của các ngành nghề mới thì cũng đang tái định hình lại cái giá trị của nguồn nhân lực thông qua thước đo thu nhập. Khảo sát thị trường tuyển dụng thực tế thì cho thấy là trong khi các vị trí lao động phổ thông truyền thống có mức lương dao động mà quanh mức là 6 đến 8 triệu đồng thì các vị trí thuộc nhóm ngành mới, nhất là liên quan đến công nghệ thì đang được các doanh nghiệp săn đón với mức lương khởi điểm là từ 12 triệu cho đến 30 triệu đồng một tháng ạ.
0: Rõ ràng là thu nhập tăng cao thì sẽ tỷ lệ thuận với yêu cầu về năng lực. Đấy chính là động lực mạnh mẽ nhất để lao động trẻ Nghệ An bước vào cuộc đua là tự nâng cấp bản thân. Đồng thời đấy cũng là lý do vì sao mà từ đầu năm thì các chính sách mới của luật việc làm đã bắt đầu hỗ trợ chi phí này, trợ cấp tiền ăn trưa cho người lao động tham gia học nghề, đào tạo lại kỹ năng nhằm nhanh chóng lấp đầy cái khoảng trống nhân lực chất lượng cao cho tỉnh nhà.
1: Và sau đây thì xin mời quý vị khán thính giả cùng ông Hoàng Văn Ngọc sẽ theo dõi phóng sự sau về cái việc triển vọng việc làm từ những ngành nghề mới ở Nghệ An do ekip chương trình Dòng chảy sự kiện vừa thực hiện.
2: Sự bùng nổ của kinh tế số, các công nghệ thông minh và những thay đổi trong thói quen tiêu dùng đang thúc đẩy sự dịch chuyển mạnh mẽ của thị trường lao động. Nhiều ngành nghề mới ra đời đã và đang mở ra những cơ hội lớn cho giới trẻ. Xu hướng này không chỉ giải quyết bài toán việc làm tại chỗ với mức thu nhập hấp dẫn, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về một tư duy làm nghề chủ động, nhạy bén để không bị đào thải trước làn sóng công nghệ. Tại Nghệ An, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ đang từng bước hình thành các hệ sinh thái phần mềm, tạo điều kiện cho nhiều vị trí việc làm mới phát triển. Sự xuất hiện của các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, đã mang đến làn gió mới cho thị trường, giúp nhân lực trẻ tại địa phương dễ dàng tiếp cận môi trường làm việc toàn cầu ngay tại quê nhà. Chia sẻ thêm về điều này, ông Nghiêm Tiến Viễn, giám đốc công ty cổ phần công nghệ GoStream, nhìn nhận.
3: Thời gian qua, cái công nghệ AI nó đang rất là phát triển và nó đang ngày càng đi vào đời sống và ảnh hưởng rất là nhiều đến cả cách chúng ta làm việc cũng như là các cái mặt trong cuộc sống. Thì công nghệ AI nó cũng đưa đến rất là nhiều những cái cơ hội nghề nghiệp. Ví dụ như trong ngành của chúng tôi thì AI đã giúp sức rất là nhiều cho các bạn lập trình viên và các bạn từ mới ra trường cho đến các bạn đã có rất nhiều kinh nghiệm rồi thì các bạn đều có thể sử dụng AI để có thể nhân đôi hoặc nhân ba cái sức cái hiệu quả hoạt động làm việc của mình. Mặt khác thì công nghệ nó cũng đưa đến những cái ngành nghề rất là mới so với trước đây. Ví dụ như là có thể làm việc từ xa chẳng hạn, các bạn có thể làm cho công ty ở Hà Nội, ở Sài Gòn, ở khắp nơi trên thế giới, nhưng mà vẫn ngồi ở tại Nghệ An.
2: Khi khoảng cách địa lý không còn là rào cản, cơ hội tiếp cận việc làm của nguồn nhân lực địa phương rõ ràng đã thuận lợi hơn trước. Thế nhưng, không gian cạnh tranh giờ đây cũng được mở rộng với những yêu cầu lớn hơn cho người lao động.

0: Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công ty Truyền thông và Sự kiện An Phát, thẳng thắn chia sẻ.
1: Hiện nay khi tuyển những cái bạn trẻ vào làm truyền thông số, thiết kế đồ họa hay là quản trị cánh thì chúng tôi không quá đặt nặng vấn đề về bằng cấp, mà quan trọng là năng lực thực chiến. Nhiều bạn bắt trend rất là nhanh, nhưng mà khi đưa vào một cái chiến dịch thực tế đòi hỏi vận hành những cái công cụ truyền sâu, hoặc là khi mà các nền tảng mạng xã hội thay đổi thuật toán thì lại lúng túng. Doanh nghiệp chúng tôi thì cần những nhân sự có sự tư duy, tự học thì không phải là dành rất nhiều thời gian để đào tạo lại từ đầu được.
0: Trước những đòi hỏi thực chiến từ thị trường, việc chuyển đổi mô hình giáo dục để gắn kết chặt chẽ giữa giảng đường và thực tiễn đã trở thành áp lực đổi mới không nhỏ đối với các cơ sở đào tạo tại địa phương. Đây là yếu tố then chốt nhằm cung cấp nguồn nhân lực có khả năng bắt nhịp ngay với công việc, đồng thời quyết định trực tiếp đến cơ hội việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Ghi nhận tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, các giải pháp mang tính chiến lược nhằm giúp người học sớm làm chủ các xu hướng kỹ thuật hiện đại và cọ sát với môi trường doanh nghiệp đang được triển khai một cách đồng bộ. Phân tích cụ thể về những định hướng đào tạo này, tiến sĩ Hồ Ngọc Vinh, trưởng khoa công nghệ thông tin, cho biết.
2: Khóa đã chủ động bắt tay với các doanh nghiệp để đưa các cái mô đun cột lõi vào chính khóa, đồng thời tích hợp luyện thi các chứng chỉ quốc tế có uy tín ngay trong quá trình đào tạo. Cái thứ hai là đột phá phương pháp giảng dạy, áp dụng triệt để cái tinh thần học để làm. Khóa cũng mời các cái giám đốc các công ty công nghệ, các startup cùng các chuyên gia chuyển đổi số từ các doanh nghiệp trực tiếp đến giảng dạy. Thì 100% sinh viên năm cuối làm việc toàn thời gian tại doanh nghiệp như là một nhân viên thực thụ. Bên cạnh đó thì khóa cũng chỉ hợp tác sâu rộng với các doanh nghiệp khối FDI trên địa bàn tỉnh nhằm xây dựng học bổng và tối ưu hóa các phòng thí nghiệm thực hành của các công ty cũng như nhà trường và cam kết chuẩn đầu ra cho sinh viên.
0: Bên cạnh khối ngành công nghệ, làn sóng dịch chuyển lao động cũng đang diễn ra mạnh mẽ trong lĩnh vực dịch vụ và giao vận. Sự thay đổi trong thói quen sinh hoạt và mua sắm trên các nền tảng trực tuyến của người dân đã mở ra một không gian nghề nghiệp hoàn toàn mới. Ở đó, những công việc liên quan đến quản trị đơn hàng, điều phối giao vận không còn làm theo kinh nghiệm tự phát, mà đòi hỏi tư duy hệ thống và khả năng làm chủ công nghệ để tối ưu hóa chuỗi cung ứng. Chị Nguyễn Thị Mai, chủ shop quần áo đến từ phường Thành Vinh, bày tỏ.
3: Bây giờ kinh doanh trên các nền tảng số thì thói quen mua sắm của khách hàng thay đổi rất là nhanh và đòi hỏi tụi mình không thể làm theo cái kiểu truyền thống được. Như shop của mình đó, toàn bộ cái quy trình từ khâu quản lý khó cho đến lên đơn rồi là cái việc kết nối với các đơn vị vận chuyển, theo dõi hành trình giao nhận thì đều phải vận hành đồng bộ qua cái phần mềm và các ứng dụng thông minh. Và mình thấy thì người làm nghề này hiện nay ngoài cái việc nhạy bén về thị trường còn phải có cái tư duy xử lý dữ liệu số, rồi là biết tối ưu chi phí vận chuyển để làm sao mà hàng đến tay khách nhanh nhất mà chi phí lại rẻ nhất.
0: Từ các giải pháp phần mềm, truyền thông số cho đến lĩnh vực dịch vụ, giao vận trực tuyến, vòng quay liên tục của thị trường đang tạo ra áp lực đào thải nhanh hơn bao giờ hết. Lúc này, thước đo năng lực của người lao động không còn nằm ở lượng kiến thức sẵn có, mà là tốc độ tự làm mới bản thân để không bị bỏ lại phía sau. Nhìn nhận sâu hơn về đòi hỏi này từ góc độ tuyển dụng thực tế, ông Nghiêm Tiến Viễn, Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ GoStream, nói thêm.
4: Cái điều quan trọng nhất không phải là bạn biết là bao nhiêu công nghệ, mà là bạn học hỏi cái công nghệ mới trong thời gian bao lâu. Thì khả năng mà tiếp cận nhanh về công nghệ và khả năng tiếp thu nhanh ở vận dụng và làm chủ được công nghệ mới là khả năng quan trọng nhất trong cái thời đại hiện nay. Khi mà AI ra đời thì các bạn đã tiếp cận nó được như thế nào, đã dùng nó vào những cái việc gì, thì đấy mới là điều quan trọng. Bởi vì công nghệ mới thì nó sẽ ra liên tục và chúng ta thì cũng cần phải cập nhật liên tục để cho phù hợp với xu thế của xã hội. Một cái yếu tố nữa đó là sự bền bỉ, tức là tính kiên trì của mỗi con người. Thì chúng ta cũng không thể kỳ vọng một cái gì đó mà kết quả mà có thể đến nhanh được. Cho nên là đôi khi chúng ta phải cân cù để mà học hỏi những cái mới trước, sau đó bắt đầu ứng dụng dần dần vào cái công việc của chúng ta, rồi từ những cái đó nó mới đưa đến những cái thành công sau này.
0: Rõ ràng, tinh thần tự học và sự kiên trì không chỉ là chìa khóa để mỗi cá nhân bắt nhịp với sự thay đổi của công nghệ, mà còn quyết định đến sự phát triển lâu dài của người lao động trên thị trường. Để biến những tư duy này thành hành động cụ thể, vai trò định hướng và thiết kế lộ trình từ các giảng đường đại học là mắt xích vô cùng quan trọng, giúp thế hệ trẻ chủ động đón đầu.

0: mọi biến động. Định hướng rõ hơn về những tiêu chuẩn hành động cần thiết cho sinh viên hiện nay, Tiến sĩ Hồ Ngọc Vinh, trưởng khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh đưa ra lời khuyên.
1: Để không bị thị trường đào thải trước sự phát triển của AI, thì người trẻ đã chủ động học tập suốt đời với ba cái tư duy cốt lõi. Cái thứ nhất, các cái thờ cốt đinh để giải quyết bài toán là tập trung vào tư duy nền tảng như là các thuật toán, kiến thức hệ thống để giải quyết bài toán thực tế của doanh nghiệp thay vì là ngồi gõ những dòng cốt cơ bản mà hiện nay đã dễ bị AI thay thế. Thứ hai là phát triển năng lực thực chiến, thì sinh viên có kiến thức rộng để phối hợp với đội nhóm và có chiều sâu chuyên môn cực vững ở lĩnh vực mũi nhọn. Ngoài ra thì sinh viên phải xem ngoại ngữ là như một sinh mệnh, có thể là tiếng Trung, tiếng Anh hoặc tiếng Nhật là những công cụ bắt buộc để đọc tài liệu công nghệ mới và làm việc trực tiếp với khối FDI.
0: Sự xuất hiện của các xu hướng ngành nghề mới tại địa phương là minh chứng rõ nét cho một thị trường lao động đang dịch chuyển không ngừng. Để dòng chảy này thực sự trở thành đòn bẩy phát triển vững chắc, yêu cầu đặt ra không chỉ là những giải pháp linh hoạt từ phía nhà trường hay doanh nghiệp, mà cốt lõi vẫn nằm ở ý thức tự nâng cấp và tinh thần kiên trì học hỏi của chính mỗi người lao động. Chủ động thích ứng để làm chủ công nghệ và phương thức làm việc mới chính là chìa khóa then chốt để lực lượng lao động hôm nay tự tin đón đầu mọi biến động, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của kinh tế xã hội địa phương.
2: Vâng, thưa quý vị, phóng sự vừa rồi thì đã giúp chúng ta có cái nhìn đa dạng hơn về thực tế cũng như triển vọng việc làm từ những ngành nghề mới tại Nghệ An. Thưa ông Hoàng Văn Ngọc ạ, xu hướng ngành nghề mới thì sẽ được phân khúc như thế nào trong thời gian tới và tạo cơ hội việc làm ra sao ạ?
3: Thưa anh, thì các chuyên gia cũng nói qua cái phóng sự rồi. Thì phân khúc về ngành nghề mới thì chúng ta chia ra gọi là ba nhóm. Nhóm thứ nhất là công nghệ. Đấy, các cái công nghệ cốt lõi thì tôi cũng vừa nói xong và các chuyên gia cũng nói xong. Nhóm thứ hai đó là các cái nền tảng công nghệ để dựa vào trong cái chương trình thương mại. Như sàn thương mại điện tử, như sản xuất nội dung số, như là gì ạ? Kinh doanh online, rồi livestream bán hàng. Đó. Tiếp theo là một cái này cũng là rất quan trọng, là cái ý thứ ba. Đó là tư vấn trực tuyến, hỗ trợ trực tuyến. Tôi lấy một cái ví dụ là cái chương trình hỗ trợ trực tuyến. Bây giờ một cái chuyên gia họ có một cái ngành về chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp đi. Họ tận dụng nền tảng số, có thể họ tổ chức một cái chương trình online hoặc học Zoom đi.
2: Vâng.
3: Tiếp cận lên đến cả trăm, cả nghìn người mà không hạn chế. Thì đó là cái mà cái xu thế về trực tuyến qua nền tảng số. Thứ hai là tư vấn về sức khỏe.
2: Vâng ạ.
3: Bây giờ như kiểu ở Hàn Quốc hay ở Trung Quốc, họ sẽ có một cái chương trình tư vấn sức khỏe.
4: Vâng.
3: Mỗi người dân ở nhà.
2: Vâng.
3: Và qua cái nền tảng số được một chuyên gia tư vấn một lúc 5.000 bệnh nhân. Và tư vấn xong rồi thì gì ạ? Kê đơn rồi là gì ạ? Phác đồ điều trị cũng là qua online. Vâng. Thì như vậy làm gì? Giảm được cho cái chi phí của các cái bệnh nhân khi đến.
2: Vâng.
3: Còn ví dụ như tư vấn về doanh nghiệp, thì bây giờ người cũng tổ chức những cái chương trình livestream này, chương trình talk này, chương trình về online, thì hỗ trợ được cho doanh nghiệp từ xa. Và như vậy là nó giảm lên đến 85%. Ngành nghề này trong tương lai chắc chắn sẽ rất là hot. Và đây là những cái tiếp theo nữa là ta lại quay về trên không gian mạng. Thì anh phải biết sản xuất nội dung số. Nhưng mà khi ở đây Việt Nam chúng ta thì chúng ta phải nhớ về vấn đề khi sản xuất nội dung số thì chúng ta phải nắm về đặc biệt là văn hóa trên không gian mạng.
4: Vâng.
3: Quy định của pháp luật. Chứ bây giờ nếu cho chúng ta, các bạn trẻ ở đây gửi đến các bạn trẻ, nếu chúng ta sản xuất một nội dung số, nếu chúng ta không có được một cái lập trình không hiểu về pháp luật thì chúng ta có thể không khéo là chúng ta lại mắc.
2: Vâng.
3: Cái này là ngành nghề mới nhưng nó phải tạo ra đúng pháp luật. Nó sẽ đem đến những cái văn hóa của những cái vùng miền, thế là những ngành nghề mới thì tạo ra như này thì chúng ta thấy rồi. Ở trên vùng sâu vùng xa có nhiều bạn kể một câu chuyện của cái làng, cùng một nơi làng quê đó nhưng tạo ra được lượng follow cả triệu người. Mà từ đó các bạn thì tạo ra cái nguồn thu nhập rất là lớn.
2: Đấy,
3: thì theo tôi thì một cái số ý kiến là chia ra ba nhóm như vậy.
4: Vâng ạ, vậy thì theo ông Hoàng Văn Ngọc là để có thể nắm bắt được cái cơ hội việc làm từ các ngành nghề mới đó thì yêu cầu đặt ra đối với lao động là gì ạ?
3: Yêu cầu đặt ra với lao động thì như các chuyên gia nói mà cũng như ý của tôi. Thì đầu tiên là chúng ta phải thực tế là phải học tập suốt đời.
4: Vâng.
3: Nếu như không học tập suốt đời,

0: 30 thôi là những các bạn câu lạc bộ, vừa rồi tôi mới xem cái chương trình là câu lạc bộ triệu phú. Ừ. Độ tuổi là Gen Z là mới có hơn 20 tuổi thôi. Ừ. Thì các bạn tạo ra được những cái ngành nghề mới để đáp ứng được cái nhu cầu phát triển của cái xã hội. Vâng. Đó, thì đó là những cái mà trong tương lai chuẩn bị là học tập suốt đời. Thứ hai là phải thay đổi tư duy. Thứ ba là phải có một tầm nhìn. Vâng. Thứ tư là định hình và hoạch định cho mình một cái gì ạ? Cấu trúc là 5 năm, 10 năm, 20 năm tới. Vâng. Và nếu không biết thì chúng ta phải đến những cái tổ chức để chúng ta học tập. Vâng. Hay có những chương trình như ngày hôm nay để các bạn trẻ tiếp cận đến và đọc báo, đọc sách để làm sao có một cái kinh nghiệm, một cái cẩm nang để chúng ta cái lộ trình đường đời và xây dựng một cái sự nghiệp nó bền lâu. Đấy, thì vâng. Ý tôi là như vậy.
1: Vâng. Và lúc này thì kỹ thuật viên thông báo là đã kết nối được với một quý vị khán thính giả gọi điện về cho chương trình ạ. Xin chào quý vị khán thính giả.
2: Alo ạ. Xin chào thính giả.
1: Vâng ạ. Bạn muốn trao đổi điều gì thông qua chương trình ngày hôm nay ạ? Xin mời bạn.
3: Dạ. Em chào chương trình ạ. Em tên là Văn ạ. Hiện tại là em là sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học ở Vinh. Thì em thấy rất là nhiều bạn làm thêm và có thu nhập khá ấy. Nhưng mà đối với bản thân em thì đang phân vân là không biết là nên chọn cái nghề gì để có cái sự thu nhập cũng giống như phù hợp với sinh viên năm thứ 3 của như em. Thì bây giờ em xin nhờ khách mời tư vấn ạ.
1: Vâng, bạn Văn là sinh viên năm thứ 3 của đại học ạ. Xin mời ông Hoàng Văn Ngọc cũng có thể tư vấn thêm cho bạn Văn ạ.
0: Rồi, cảm ơn em, cảm ơn bạn Văn nhé. Hôm nay em là học năm thứ 3 với cái nhu cầu đi làm việc thêm để chúng ta có cái nguồn thu nhập, để chúng ta đáp ứng được cái vấn đề học tập. Nhưng mà anh thì muốn gửi đến em là bây giờ mong muốn của em là gì? Sở trường của em mong muốn hiện tại và tương lai là như thế nào? Thì như vậy là cái năng khiếu của em thì em nói ra thì bên chương trình bên anh sẽ tư vấn được với cho em nhé.
1: Bạn Văn nghe rõ không ạ?
3: Dạ có ạ.
1: Em hãy chia sẻ với chuyên gia ông Hoàng Văn Ngọc đi, ông sẽ tư vấn cho em.
3: Như bản thân em thì em thấy bây giờ thì em học ngành quản trị nên là em cũng muốn tìm một cái việc công việc để cho nó phù hợp ấy.
2: Học quản trị kinh doanh ạ.
0: Học rồi quản trị kinh doanh. Năng khiếu em là nào?
3: Em thì năng khiếu thì nói chung là về giao tiếp thì em vẫn tự tin.
1: Đó là một lợi thế. Có...
3: Em cảm như là em cảm thấy là bản thân mình có tự tin về năng khiếu và cũng có ngoại hình.
0: Thế thì đam mê em là cái gì? Mục tiêu của em trong tương lai thì là như thế nào?
3: Mục tiêu trong tương lai của em là em muốn thứ nhất là bản thân mình ra trường thì em thấy là em sẽ học hỏi là muốn theo mảng kinh doanh ấy, là giống như là nhân viên kinh doanh, phát triển về nhân viên kinh doanh thì em thấy như em xem tìm hiểu thì em thấy là như tiêu chí của em thì em thấy các bản thân em thấy phù hợp. Ví dụ giống như là mình sẽ bán một cái sản phẩm nào cho một công ty nào đó ấy.
1: Marketing, gọi là marketing.
0: Ok, em học kinh doanh là rất là tuyệt vời rồi. Nhưng mà bây giờ muốn bán hàng ấy, là không phải ngày xưa là chúng ta bán hàng là chúng ta có một cái cửa hàng, chúng ta ở gần mặt phố thì chúng ta bày hàng ra, chúng ta bán là chờ người vào mua, đúng không em? Thì ngày hôm nay ấy, là chúng ta bán hàng là chúng ta phải kể được một câu chuyện. Thì muốn kể được một câu chuyện cho nhiều người biết đến thì chúng ta phải đam mê về công nghệ. Thứ hai, chúng ta phải biết sản xuất là nội dung số. Thứ ba, mình phải biết viết content. Đấy, mình phải biết review. Và mình phải có năng khiếu để diễn tả được cái sản phẩm này ở trên không gian mạng để tiếp cận được nhiều người. Đó, thì cái cơ hội ngày hôm nay nếu như em học về bên quản trị kinh doanh em là có lợi thế, nhưng mình phải trau dồi thêm kiến thức để hiểu biết về không gian mạng này, sản xuất nội dung số này. Thứ ba, mình bây giờ cơ hội ở nhiều doanh nghiệp ở trên cái địa bàn tỉnh Nghệ An hay trên cả nước ấy, thì cực kỳ quan trọng, rất cần những người tài mà biết sản xuất nội dung số. Đó, social marketing này, rồi marketing online này, rồi viết content, làm những cái nội dung để kể ra được câu chuyện của cả những cái người làm ra cái sản phẩm đó bằng một cái trái tim nào đó, là một có một nội dung, thì đó là cái điều mà em nên đặt mục tiêu như vậy. Thì em bắt đầu từ bây giờ em phải đặt một cái tư duy và mong muốn cái lộ trình mình đi như thế nào, và có thể tìm đến chuyên gia hay tìm đến trong những cái trường đọc sách để làm sao đó mình trở thành một chuyên gia bán hàng giỏi. Mà bây giờ em mà chuyên gia bán hàng giỏi thì không phải em bán cho Nghệ An đâu. Em bán trên toàn quốc, mà có thể em bán hàng cho cái hàng ở bên Thái. Em ngồi ở Nghệ An có thể em bán cho ở bên Nhật. Đây, nó bây giờ là trên không gian mạng thì nó không có cái giới hạn về không gian. Đó, như thế em nhé.
1: Vâng. Bạn Văn đang nghe được những tư vấn từ

0: Chuyên gia ông Hoàng Văn Ngọc rồi đúng không ạ?
1: Dạ vâng, em nghe rõ ạ.
0: À vâng, cảm ơn bạn đã tương tác với chương trình và chúc bạn sẽ có cái lựa chọn phù hợp để vừa đảm bảo cái thu nhập và cũng vừa đảm bảo cái đam mê và có cái sự chuẩn bị tương lai thật là tốt bạn nhé.
1: Vâng, em cảm ơn chương trình ạ.
0: À vâng, rõ ràng là những cái vấn đề mà chúng ta đã trao đổi thì đã làm rõ được những cái cơ hội việc làm từ những ngành nghề mới và những cái điều mà các lao động trẻ cần phải chuẩn bị để mà có thể thích ứng được với cái nhu cầu việc làm mới. Và thưa quý vị thì ngành nghề mới thì không phải là một chiếc bánh vẽ xa xôi gì cả, mà là cơ hội có thật đang gõ cửa từng giảng đường, từng gia đình và từng người lao động. Nó đòi hỏi chúng ta phải dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, chủ động cập nhật và không ngừng làm mới bản thân, bởi cơ hội chỉ không chỉ dành cho riêng một ai cả mà cần phải có sự chuẩn bị.
2: Vâng ạ, và khi dòng chảy của kinh tế thì liên tục tạo ra những cái nấc thang mới thì hy vọng rằng mỗi người lao động, đặc biệt là thế hệ trẻ, sẽ nhanh chóng nắm bắt được xu hướng của thời đại để tự tin kiến tạo trong tương lai cho chính mình và đóng góp vào sự bứt phá chung của quê hương và đất nước ạ.
0: Bên cạnh chuyên môn thì các kỹ năng mềm như là tư duy phản biện, khả năng làm việc nhóm từ xa, năng lực giải quyết vấn đề phức hợp và đặc biệt là trình độ ngoại ngữ chính là tấm hộ chiếu để người lao động tự tin bước vào môi trường làm việc toàn cầu ngay tại sân nhà. Và chúng ta đã được nghe những trao đổi của ông Hoàng Văn Ngọc trong chương trình ngày hôm nay, và một lần nữa xin cảm ơn những trao đổi chia sẻ rất là sâu sắc, rất là đầy đủ và đa chiều của ông Hoàng Văn Ngọc ạ.
2: Vâng ạ, và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Một lần nữa xin được cảm ơn ông Hoàng Văn Ngọc, Chủ tịch Tập đoàn KTS Holding đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Và trước khi nói lời chào tạm biệt thì kính mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Khát vọng tuổi trẻ qua phần thể hiện của ca sĩ Phương Sương.

0: chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, những cơn đau âm ỉ vùng thượng vị, cảm giác nóng rát sau bữa ăn, đầy bụng, ở chua hay buồn nôn là những triệu chứng rất nhiều người từng gặp phải. Không ít người cho rằng đây chỉ là rối loạn tiêu hóa thông thường nên chủ quan, tự mua thuốc điều trị. Tuy nhiên đó có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh đau dạ dày, một trong những bệnh lý đường tiêu hóa phổ biến nhất hiện nay. Theo các chuyên gia y tế, tỷ lệ người mắc các bệnh lý dạ dày ngày càng gia tăng do áp lực cuộc sống, thói quen ăn uống thất thường, sử dụng nhiều rượu bia, thuốc lá và tình trạng nhiễm vi khuẩn HP. Vậy nguyên nhân nào gây đau dạ dày? Những dấu hiệu nhận biết ra sao? Bệnh có lây lan hay không? Và cần điều trị, phòng ngừa như thế nào? Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung đau dạ dày, nhận biết sớm để điều trị hiệu quả và phòng ngừa biến chứng. Thưa quý vị và các bạn, dạ dày hay còn gọi là bao tử là cơ quan quan trọng của hệ tiêu hóa, nằm ở vùng bụng bên trái có hình dạng giống chữ Z. Dạ dày đảm nhận nhiều chức năng quan trọng như tiếp nhận thức ăn từ thực quản, dự trữ thức ăn, co bóp nghiền nhỏ thức ăn và tiết dịch vị chứa axit cùng các enzyme giúp tiêu hóa. Trong điều kiện bình thường, lớp niêm mạc dạ dày có khả năng tự bảo vệ trước tác động của axit dịch vị. Tuy nhiên, khi lớp niêm mạc này bị tổn thương hoặc lượng axit tiết ra quá nhiều, sẽ dẫn đến tình trạng viêm, loét và gây đau dạ dày. Đau dạ dày là tình trạng người bệnh xuất hiện cảm giác đau, nóng rát, khó chịu ở vùng thượng vị do các tổn thương hoặc rối loạn hoạt động của dạ dày. Bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, từ trẻ em đến người lớn tuổi, nhưng thường gặp nhất là ở người có chế độ ăn uống thiếu khoa học, thường xuyên căng thẳng hoặc mắc các bệnh lý tiêu hóa. Nếu không được điều trị kịp thời, đau dạ dày có thể tiến triển nhanh thành viêm loét dạ dày tá tràng, xuất hiện tiêu hóa hoặc nguy hiểm hơn là ung thư dạ dày. Nguyên nhân gây đau dạ dày. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến đau dạ dày, trong đó phổ biến nhất là những thói quen sinh hoạt không lành mạnh. Ăn uống thất thường. Nhiều người có thói quen bỏ bữa ăn sáng, ăn quá khuya, ăn không đúng giờ hoặc thường xuyên để bụng quá đói rồi ăn quá no. Những thói quen này khiến dạ dày phải hoạt động bất thường, làm tăng tiết axit và gây tổn thương niêm mạc dạ dày. Bên cạnh đó, việc sử dụng quá nhiều thực phẩm cay nóng, chiên rán, đồ ăn nhanh, nước ngọt có ga hay các món ăn nhiều gia vị cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Căng thẳng kéo dài, áp lực công việc, học tập và cuộc sống khiến nhiều người thường xuyên rơi vào trạng thái stress. Khi căng thẳng kéo dài, cơ thể sẽ tăng tiết nhiều hormone ảnh hưởng đến hoạt động co bóp và bài tiết dịch vị của dạ dày. Đây là nguyên nhân khiến nhiều người xuất hiện đau bụng, đầy hơi ở chua hoặc viêm loét dạ dày. Nhiễm vi khuẩn HP. Loại vi khuẩn này có khả năng tồn tại trong môi trường axit của dạ dày và làm tổn thương lớp niêm mạc bảo vệ. Nhiều nghiên cứu cho thấy phần lớn các trường hợp viêm loét dạ dày có liên quan đến nhiễm vi khuẩn HP. Lạm dụng thuốc. Việc sử dụng kéo dài các thuốc giảm đau chống viêm hoặc một số loại thuốc điều trị bệnh mãn tính có thể làm tổn thương niêm mạc dạ dày. Người bệnh cần sử dụng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ để hạn chế nguy cơ này. Rượu bia và thuốc lá. Rượu bia làm tăng tiết axit dịch vị và gây kích ứng niêm mạc dạ dày. Trong khi đó, thuốc lá làm giảm khả năng bảo vệ và phục hồi của niêm mạc dạ dày, khiến các tổn thương dễ tiến triển nặng hơn. Dị ứng và không dung nạp thực phẩm. Một số người có thể bị đau bụng đầy hơi khó tiêu sau khi sử dụng sữa, hải sản hoặc một số loại thực phẩm nhất định. Tình trạng này kéo dài cũng có thể ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa và sức khỏe của dạ dày. Triệu chứng nhận biết đau dạ dày. Đau dạ dày thường biểu hiện bằng những triệu chứng khác nhau. Đau vùng thượng vị, đây là dấu hiệu điển hình nhất. Người bệnh thường cảm thấy đau âm ỉ hoặc nóng rát ở vùng bụng trên, ngay dưới xương ức. Cơn đau có thể xuất hiện khi đói, sau khi ăn hoặc vào ban đêm. Nhiều trường hợp đau lan ra sau lưng hoặc sang hai bên sườn, đầy bụng, khó tiêu. Người bệnh luôn có cảm giác căng tức, ăn chậm tiêu, khó chịu sau bữa ăn. Đây là biểu hiện rất thường gặp. Người bệnh cảm thấy đầy hơi hoặc dịch vị từ dạ dày trào ngược lên thực quản, gây vị chua hoặc đắng trong miệng, buồn nôn và nôn. Tình trạng này thường xuất hiện khi bệnh tiến triển nặng hơn hoặc trong các đợt viêm cấp. Nôn kéo dài có thể dẫn đến mất nước và rối loạn điện dài. Chán ăn, sụt cân. Do thường xuyên đau bụng và khó tiêu nên nhiều người không còn cảm giác ngon miệng. Việc ăn uống kém kéo dài sẽ dẫn đến sụt cân và suy nhược cơ thể. Người bệnh có thể nôn ra máu hoặc đi ngoài phân đen. Nếu không được cấp cứu kịp thời, xuất huyết tiêu hóa có thể đe dọa tính mạng. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với nội dung đau dạ dày, nhận biết sớm để điều trị hiệu quả và phòng ngừa biến chứng. Tiếp theo chương trình của chúng ta cùng tìm hiểu bệnh đau dạ dày có lây lan không hay các biện pháp phòng ngừa và phương pháp điều trị hiệu quả hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, bản thân bệnh đau dạ dày không phải là bệnh truyền nhiễm. Tuy nhiên, một số nguyên nhân gây đau dạ dày, đặc biệt là vi khuẩn HP, lại có khả năng lây từ người sang người. Lây qua đường miệng, đây là con đường phổ biến nhất. Vi khuẩn HP còn có thể tồn tại trong nước bọt và dịch tiêu hóa. Việc dùng chung bát đũa, cốc uống hoặc hôn trực tiếp có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm. Lây qua đường, phân và miệng. Nếu người bệnh không rửa tay sạch sau khi đi vệ sinh, vi khuẩn có thể bám vào thức ăn, nước uống và lây sang người khác. Lây qua dụng cụ y tế. Trong một số trường hợp hiếm gặp, nếu dụng cụ nội soi hoặc nha khoa không được khử khuẩn đúng quy trình, nguy cơ lây nhiễm HP cũng có thể xảy ra. Chính vì vậy, việc giữ gìn vệ sinh cá nhân và ăn chín uống sôi đóng vai trò rất quan trọng trong phòng bệnh. Người đau dạ dày nên ăn gì? Chế độ dinh dưỡng có ảnh hưởng đến rất lớn trong quá trình điều trị bệnh. Ăn chậm và nhai kỹ, tránh vừa ăn vừa đọc sách, báo, xem phim để giúp gia tăng bài tiết của nước bọt, tiêu hóa dễ dàng hơn. Không để bụng quá đói làm dạ dày rỗng, co bóp mạnh hơn gây đau. Thậm chí chảy máu hoặc ăn quá no khiến dạ dày căng co bóp yếu, ảnh hưởng đến quá trình nhào trộn thức ăn, tăng cọ sát làm gia tăng cơn đau. Tránh ăn quá đặc làm dịch vị khó thấm vào giữa khối thức ăn hoặc ăn quá lỏng và nhiều nước làm pha loãng dịch vị, giảm khả năng tiêu hóa. Thực phẩm giàu tinh bột, dễ tiêu, cháo, cơm mềm, bánh mì, khoai lang, khoai tây giúp trung hòa axit dạ dày và giảm cảm giác đau rát. Trái cây ít axit, chuối chín, đu đủ, táo ngọt, lê là những lựa chọn phù hợp cho người đau dạ dày. Sữa có thể giúp làm dịu cảm giác nóng rát tạm thời, tuy nhiên nên lựa chọn loại phù hợp với từng cơ địa. Nghệ và mật ong, nghệ chứa hoạt chất cumin, có tác dụng chống viêm và hỗ trợ làm lành niêm mạc dạ dày. Mật ong giúp làm dịu niêm mạc và hỗ trợ tiêu hóa. Trà thảo dược, trà hoang cúc hoặc trà gừng ấm có thể giúp giảm đầy hơi và hỗ trợ tiêu hóa. Những thực phẩm cần tránh. Người đau dạ dày cần hạn chế rượu bia, thuốc lá, cà phê và trà đặc, nước ngọt có ga, đồ ăn, cay nóng, thực phẩm chiên rán nhiều mỡ, trái cây, quá chua như chanh, khế, cóc, xoài, thực phẩm chiên rán nhiều dầu mỡ. Điều trị đau dạ dày như thế nào? Điều trị bằng thuốc, tuy nhiên nguyên nhân gây bệnh, bác sĩ có thể chỉ định thuốc trung hòa axit, thuốc giảm tiết axit, thuốc bảo vệ niêm mạc dạ dày, thuốc điều trị vi khuẩn HP, thuốc hỗ trợ tiêu hóa. Người bệnh cần tuân thủ đủ phác đồ điều trị, tuyệt đối không tự ý mua thuốc hoặc ngưng thuốc khi thấy triệu chứng thuyên giảm. Thưa quý vị và các bạn, đau dạ dày là bệnh lý phổ biến nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát và điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm. Việc duy trì chế độ ăn uống hợp lý, sinh hoạt điều độ và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ sẽ giúp bảo vệ dạ dày, ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm. Hy vọng những thông tin trong chương trình hôm nay sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về bệnh đau dạ dày để chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, kỹ thuật viên Thu Hiền, phát thanh viên Doanh Nhi thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Kính chúc quý vị sức khỏe bình an và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
0: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị thính giả, bài hát Cô gái Sầm Nưa, một ca khúc thấm đẫm tình cảm và vẻ đẹp của đất nước Lào anh em qua góc nhìn của nhạc sĩ Trần Tiến. Đây là tác phẩm đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng, với giai điệu đặc trưng, ca từ giàu hình ảnh, thể hiện sự mến mộ và tình hữu nghị Việt-Lào.
1: Sự đặc sắc của ca khúc này nằm ở khả năng kết nối cảm xúc, đưa người nghe lạc vào không gian của núi rừng Thanh Bình và những nét văn hóa đậm đà bản sắc của Sầm Nưa, một vùng đất có nhiều ý nghĩa lịch sử và văn hóa, đặc biệt trong mối quan hệ Việt-Lào. Và trong chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với ca khúc thân thuộc này. Chúng ta cùng nghe.

0: Thưa quý vị, ca khúc Cô gái sầm nưa ra đời trong hoàn cảnh đặc biệt khi nhạc sĩ Trần Tiến có chuyến công tác tại Lào. Những trải nghiệm thực tế, những hình ảnh về cuộc sống, con người và thiên nhiên nơi đây đã khơi nguồn cảm hứng mãnh liệt. Ông đã chứng kiến tận mắt vẻ đẹp của những cô gái sầm nưa, sự giản dị nhưng đầy cuốn hút cùng với phong cảnh núi rừng hùng vĩ. Chính những điều này đã thôi thúc ông sáng tác nên một giai điệu vừa mộc mạc vừa tràn đầy cảm xúc. Tác phẩm này không chỉ là lời ca ngợi vẻ đẹp con người mà còn là tấm lòng trân trọng văn hóa xứ bạn.
1: Bài hát ra đời trong giai đoạn tình hữu nghị hai nước đang được củng cố và phát triển. Nhạc sĩ Trần Tiến với khả năng quan sát tinh tế và tâm hồn người nghệ sĩ đã khéo léo lồng ghép những chi tiết văn hóa đặc trưng vào ca từ. Từ hình ảnh cô gái tượng trưng cho vẻ đẹp, sự kiên cường đến những mô tả về phong cảnh, tất cả đã tạo nên một bức tranh chân thực sống động. Ca khúc này góp phần thể hiện sự giao thoa văn hóa, khẳng định tình đoàn kết Việt-Lào. Những ca từ mở đầu bài hát thật gần gũi. Ồ lê, này em gái trên nương ơi, chịu khó nuôi chiến sĩ, người diệt thù vì dân chưa về. Rồi mai đây đất nước vắng bóng thù, đợi chờ anh lại về bên em, người đẹp ơi, anh chờ. Chỉ vài từ ngữ, những phẩm chất của cô gái Lào dần được bộc lộ là sự thật thà, chất phác, hiền hòa, dễ mến, trọng danh dự. Tính cách ấy biểu hiện rõ trên ánh mắt, nụ cười, trên cử chỉ và dáng điệu của mỗi con người Lào. Người con gái ấy thân uốn cong với điệu múa lăm phông nhịp nhàng, uyển chuyển. Nhịp điệu của bài hát thay đổi liên tục, dồn dập như lời mời gọi của người chiến sĩ với cô gái Lào. Ơi này cô gái, ơi này cô gái Lào, mình anh hát, mình anh lăm tơi, múa một mình sao nó không đẹp, không đẹp, không đẹp, không đẹp, em hỡi em, ra đây cùng kiểu lăm tơi. Người nghe càng cảm nhận được một hình ảnh thật đẹp, thật lãng mạn, hình ảnh các chiến sĩ tình nguyện Việt Nam đang múa hát cùng với những cô gái Lào bên ánh lửa bập bùng.

0: Thưa quý vị khán giả, Cô gái trầm nưa đã trở thành một trong những tác phẩm tiêu biểu của nhạc sĩ Trần Tiến, được nhiều thế hệ ca sĩ thể hiện và khán giả yêu mến. Bài hát góp phần làm phong phú kho tàng âm nhạc Việt Nam, củng cố tình hữu nghị giữa hai quốc gia. Ca khúc vẫn được vang lên trong nhiều chương trình ca nhạc, sự kiện văn hóa và trong cả đời sống hàng ngày của người dân, là một phần ký ức, một phần lịch sử gắn liền với tình cảm hai nước Việt-Lào. Chương trình Trạm Cảm Xúc đến đây xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt quý vị thính giả.
1: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
3: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi những thông tin sau đây.
4: Nhi Đồng Thành Vinh lên ngôi vô địch giải bóng đá thiếu niên Nhi Đồng Cúp Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An lần thứ 27. Bắt hai nghi phạm ăn cắp đồ của tuyển Anh. Vinicius giải cứu Brazil trước Maroc.
3: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay sân Nhi Đồng thực sự bùng nổ với trận chung kết kịch tính của giải bóng đá thiếu niên Nhi Đồng Cúp Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau màn so tài nghẹt thở và dòng cảm xúc, Nhi Đồng Thành Vinh đã lên ngôi vô địch giải bóng đá thiếu niên Nhi Đồng Cúp Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An lần thứ 27. Sau màn luân lưu đầy căng não với Nhi Đồng Cửa Lò.
4: Trận chung kết giải bóng đá thiếu niên Nhi Đồng Cúp Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An năm nay giữa Nhi Đồng Thành Vinh và Nhi Đồng Cửa Lò đã diễn ra hấp dẫn. Đúng với kỳ vọng của người hâm mộ, hai đội bước vào trận đấu với thành tích toàn thắng từ đầu giải, sở hữu lối chơi giàu bản sắc và lực lượng đồng đều. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội tạo ra thế trận đôi công sôi nổi với nhiều pha bóng đẹp mắt. Thành Vinh phát huy ưu thế về thể lực và sức mạnh, trong khi Cửa Lò cho thấy sự khéo léo và khả năng phối hợp ăn ý. Dù liên tục tạo ra sức ép, các chân sút hai bên vẫn không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Đáng chú ý, ở phút 31, thủ môn Võ Nhân Nhật xuất sắc cứu thua cho Thành Vinh trong tình huống nguy hiểm trước khung thành. Hòa không đều sau thời gian thi đấu chính thức, hai đội bước vào loạt sút luân lưu. Tại đây, Nhi Đồng Thành Vinh đã bản lĩnh giành chiến thắng 4-3 để lên ngôi vô địch.
3: Thưa quý vị và các bạn, giành chiến thắng trước đội tuyển U19 Thái Lan trong trận chung kết vào tối qua, đội tuyển U19 Australia đã đăng quang tại giải U19 Đông Nam Á 2026. Huy chương đồng thuộc về đội chủ nhà Indonesia sau khi thắng Campuchia với tỷ số tối thiểu 1-0.
4: Khác với lối chơi nhạt nhòa ở trận hòa U19 Campuchia tại vòng bảng, các cầu thủ trẻ Australia đã trở lại với hình ảnh mạnh mẽ qua việc loại U19 Indonesia ở bán kết và vượt qua U19 Thái Lan ở trận chung kết với tỷ số thuyết phục 2-0. Sau khoảng 10 phút thi đấu, Australia mới dần tăng tốc, khai thác sức mạnh thể hình, thể lực bằng những đợt tấn công từ hai biên. Đến phút 41, những nỗ lực của Australia đã được đền đáp với bàn mở tỷ số từ pha đánh đầu của Gaborski. Sau pha đá phạt góc của Wong, Australia thi đấu thoải mái và tổ chức đánh chặn hiệu quả các pha tấn công của đối phương. Những cố gắng của các cầu thủ Thái Lan như vô vọng khi nhận bàn thua thứ hai vào phút bù giờ với bàn thắng nhân đôi tỷ số của Beckham Barker khi tận dụng thành công từ sai lầm của hậu vệ đội Thái Lan. Thắng 2-0 chung cuộc, U19 Australia giành cúp vô địch đầy thuyết phục.
3: Chuyển sang thông tin về thể thao quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, chỉ một ngày sau vụ mất cắp gây xôn xao tại World Cup 2026, tuyển Anh đã nhận tin vui khi cảnh sát thu hồi được một phần lớn số giày, bóng đá và thiết bị tập luyện bị đánh cắp. Cảnh sát cho biết hai nghi phạm đã bị bắt giữ khi Liên đoàn bóng đá Anh đang chuẩn bị trang phục mới thi đấu trước buổi tập đầu tiên tại trụ sở huấn luyện của đội tuyển Anh ở Missouri.
4: Vụ việc xảy ra khi đội bóng của huấn luyện viên Thomas Tuchel vận chuyển thiết bị từ Florida đến đại bản doanh Kansas City, nơi được chọn làm trung tâm hoạt động của tuyển Anh trong thời gian diễn ra World Cup 2026. Cảnh sát Mỹ đã truy tìm hung thủ sau khi đôi giày của Harry Kane và bộ đồ thi đấu của đội tuyển Anh biến mất trên đường đến trụ sở huấn luyện ở Kansas. Vụ việc khiến đội trưởng Harry Kane không có giày để sút bóng và huấn luyện viên Thomas Tuchel mất đi bảng chiến thuật thông minh của mình. Người phát ngôn của cảnh sát Kansas City xác nhận hai nghi phạm đã bị bắt giữ ngay trong tối ngày 13 tháng 6, trong khi cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Phần lớn trang thiết bị tập luyện của đội tuyển Anh bị đánh cắp, bao gồm giày bóng đá, áo tập và bảng chiến thuật thông minh của Tuchel đã được trả lại.
3: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù được đánh giá là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026, nhưng Brazil đã trải qua trận đấu đầy khó khăn khi bị Maroc cầm hòa một đều trong cuộc đối đầu hấp dẫn tại bảng C trên sân MetLife Stadium.
4: Hiệp một chứng kiến sự lấn lướt hoàn toàn của Maroc Tuyến giữa Brazil gặp vô vàn khó khăn trước sự cơ động của đối thủ, đặc biệt là màn trình diễn chững chạc đến từ tài năng 18 tuổi Body. Sức ép từ đại diện châu Phi cuối cùng được đền đáp ở phút thứ 28. Từ phần sân nhà, Brahim Diaz tung đường chọc khe xé toang hàng thủ của Brazil. Savary bứt tốc phá bẫy Việt vị trước khi thực hiện pha lốp bóng tinh tế qua đầu của thủ môn Alisson Becker để mở tỷ số. Đúng lúc đội nhà đang treo đảo, Vinicius Junior tỏa sáng. Phút thứ 37 nhận bóng từ đồng đội, sát đường biên ngang, siêu sao của Real Madrid dứt điểm quyết đoán ở góc hẹp, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti cho rằng trận hòa một đều với Maroc phản ánh đúng cục diện của trận đấu. Đó là một trận đấu khó khăn, có rất nhiều sự cạnh tranh và một cuộc chiến thực sự trên sân khi hai đội không nhân nhượng với đối thủ. Maroc đã chơi tốt và chúng tôi chơi tốt trong hiệp 2. Thế nên một kết quả hòa là đúng với những gì hai đội đã thể hiện.
3: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thể thao hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Từ ngày 1 tháng 7, hàng hóa rủi ro cao phải truy xuất nguồn gốc trước khi lưu thông. Cần chính sách đủ mạnh để khuyến khích phát triển nhà ở cho thuê.
0: Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thông tư số 31/2026/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ chính thức có hiệu lực.
1: Theo đó, các sản phẩm hàng hóa có mức độ rủi ro cao sẽ phải thực hiện truy xuất nguồn gốc thông qua hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa Verigus hoặc hệ thống truy xuất nguồn gốc nội bộ có kết nối với Verigus. Để triển khai quy định mới, Bộ Công Thương vận hành tập trung hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa trên Verigus. Đây là nền tảng tiếp nhận, lưu trữ, quản lý và kết nối dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa do doanh nghiệp cập nhật, đồng thời tạo lập mã phục vụ việc hiển thị, tra cứu và chia sẻ dữ liệu. Thông qua hệ thống, người tiêu dùng có thể tra cứu miễn phí các thông tin cơ bản của sản phẩm hàng hóa như tên sản phẩm, hình ảnh, đơn vị sản xuất hoặc kinh doanh, địa chỉ doanh nghiệp, thương hiệu, nhãn hiệu, số lô sản xuất, số series và hàng sử dụng nếu có.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, cùng với đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê được chính phủ xác định là phân khúc chiến lược, dài hạn và ưu tiên phát triển tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và các hành lang kinh tế quan trọng. Tuy nhiên, để chủ trương này đi vào cuộc sống, theo nhiều chuyên gia, nhà nước cần phải có chính sách đủ mạnh để khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp, huy động các nguồn lực xã hội để phát triển nhà ở cho thuê.
1: Ăn ở sinh hoạt trong điều kiện chật chội thiếu thốn, đó là tình cảnh của hàng trăm công nhân đang thuê trọ xung quanh khu công nghiệp Bắc Vinh. Theo thống kê, tỉnh Nghệ An hiện có khoảng 160.000 lao động đang làm việc tại khu kinh tế Đông Nam. Trong đó, có khoảng 20% số lượng công nhân được bố trí nhà ở tại một số khu công nghiệp. Theo ông Nguyễn Cao Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, trong bối cảnh giá nhà ngày càng vượt xa khả năng chi trả, phát triển nhà ở cho thuê đã được xem là một giải pháp quan trọng cho bài toán an cư để thu hút và giữ chân người lao động.
2: Nhu cầu của nhà ở cho thuê đáp ứng được thì chắc chắn là công nhân lao động cũng phải có những cái suy nghĩ. Có thể là không vấn đề là thu nhập mà còn ổn định về mặt an sinh, đó là nhà ở, y tế, giáo dục và cái nơi sinh hoạt cộng đồng. Và đặc biệt là cái nơi học hành của con cái để người lao động là yên tâm công tác và sẽ có sự dịch chuyển từ các cái địa phương khác về trên địa bàn nhà để đáp ứng nhu cầu có thể tăng lên khoảng gấp 2 hoặc 3 lần nhu cầu lao động hiện nay.
1: Mô hình nhà ở cho thuê đã được áp dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Còn tại Việt Nam, đây là hướng đi mới. Hiện nay, Bộ Xây dựng nghiên cứu ban hành các chính sách, trọng tâm là các ưu đãi về thuế, đất đai, vốn, cơ chế, tạo điều kiện thu hút tối đa các nguồn đầu tư, nhất là vốn tư nhân. Các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội có thể thu hồi vốn nhanh, nhưng đối với nhà ở cho thuê sẽ kéo dài hơn. Cho nên các chính sách ban hành cần phải đủ mạnh để tạo sức hút cho doanh nghiệp tham gia. Tiến sĩ Trương Quang Ngân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nghệ An nói thêm.
3: Phải thực hiện tốt cái việc đầu tư công tư giữa doanh nghiệp và nhà nước cùng đồng hành tham gia thì cái hiệu quả của chính sách xây dựng nhà ở cho thuê vẫn có thể triển khai được. Cái ý thứ hai là tiền sử dụng đất đối với những doanh nghiệp, những dự án xây dựng nhà ở cho thuê thì cần phải có chính sách ưu tiên và phải tính toán một cách rất là căng cơ giữa hiệu quả người ta bỏ vốn ra để đầu tư cho thuê phải có lợi thì khi đó tôi nghĩ sẽ thu hút được rất nhiều các doanh nghiệp tham gia.
1: Nhiều chuyên gia cũng nhận định nếu các chính sách nhà nước đủ mạnh, nhà cho thuê có thể trở thành phân khúc chiến lược của thị trường bất động sản trong tương lai, từng bước giải quyết bài toán về nhà ở nếu nhìn từ góc độ thu nhập thực tế của người lao động tại các khu công nghiệp, khu đô thị hiện nay.
0: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Đồng chí Hồ Tùng Mậu, nhà lãnh đạo kiên trung, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam.
1: Đẩy mạnh số hóa, cắt giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian thông quan, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu.
0: Tân Châu, ruộng bỏ hoang nhiều năm do mất hệ thống tưới tiêu. Nội dung được đề cập trong chuyên mục Alo NTV kết nối.
1: Phần tin quốc tế, Trung Quốc phản đối Mỹ đưa các doanh nghiệp hàng đầu vào danh sách công ty quan trợ.
0: Khai thông tuyến phà trực tiếp Đài Loan-Trung Quốc, Nhật Bản sau 18 năm gián đoạn.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự Chủ nhật ngày 14 tháng.

0: 6 năm 2006 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết. Kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu, 15 tháng 6 năm 1896, 15 tháng 6 năm 2026. Sáng nay tại xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An trang trọng tổ chức lễ dâng hoa dâng hương tưởng niệm khánh thành dự án tu bổ tôn tạo nhà thờ và mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu. Tham dự có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Hồ Đức Phước, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện thân nhân gia đình đồng chí Hồ Tùng Mậu và hội đồng gia tộc họ Hồ. Trước khi diễn ra lễ khánh thành, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa dâng hương tại mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc những công lao cống hiến của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng và giải phóng dân tộc. Nhà thờ và mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia vào năm 2000. Đây không chỉ là nơi sinh ra, lớn lên và gắn với những năm tháng đầu hoạt động cách mạng của đồng chí Hồ Tùng Mậu, mà còn là nơi ghi dấu những sự kiện hoạt động cách mạng của các tiền bối cách mạng của Đảng ta. Dự án tu bổ tôn tạo nhà thờ và mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu gồm các hạng mục, khu nhà thờ, khu lăng mộ, các công trình phụ trợ với tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng. Việc hoàn thành dự án không chỉ bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, mà còn tạo thêm một địa chỉ đỏ có ý nghĩa quan trọng trong công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Nằm trong các hoạt động thiết thực kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu, chiều nay Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Đồng chí Hồ Tùng Mậu, nhà lãnh đạo kiên trung, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam. Chủ trì hội thảo, Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.
1: Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, hiện nay toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang nỗ lực đưa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và các chủ trương chính sách đổi mới của chính trị vào cuộc sống, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu xây dựng đất nước hòa bình, độc lập, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước lên chủ nghĩa xã hội. Trong bối cảnh đó, tấm gương của đồng chí Hồ Tùng Mậu không chỉ có giá trị lịch sử mà còn có ý nghĩa thời sự sâu sắc đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước và công tác cán bộ. Cuộc đời đồng chí nhắc nhở chúng ta về sự kiên định lý tưởng, giữ vững đoàn kết thống nhất trong Đảng, tinh thần trọng dân, gần dân, vì dân và trách nhiệm phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết.
2: Nghiên cứu và tôn vinh đồng chí không chỉ làm sâu sắc hơn truyền thống cách mạng của quê hương mà còn khơi dậy niềm tự hào, ý chí vươn lên và khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới. Học tập và noi theo tấm gương của đồng chí Hồ Tùng Mậu, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An càng có thêm động lực thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, phát huy truyền thống, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, phấn đấu đưa Nghệ An trở thành cực tăng trưởng có tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.
1: Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận khẳng định, hội thảo là diễn đàn khoa học quan trọng, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. Đây là cơ hội để các nhà khoa học, chuyên gia, các quý vị đại biểu tiếp tục làm phong phú, sâu sắc thêm về cuộc đời, tôn vinh cống hiến to lớn của đồng chí Hồ Tùng Mậu đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân. Bên cạnh đó, tài liệu hội thảo sẽ là những dữ liệu lịch sử hết sức quý báu của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Nghệ An phục vụ công tác học tập, nghiên cứu, tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc cho các thế hệ.
3: Bước vào giai đoạn phát triển trong kỷ nguyên mới, đứng trước nhiều thời cơ cũng như đối mặt với những yêu cầu ngày càng cao, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Nghệ An xác định phải quyết liệt chuyển hóa những giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống cách mạng thành nguồn lực nội sinh mạnh mẽ để phục vụ phát triển. Song song với việc thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội, tỉnh Nghệ An đang quyết liệt đổi mới phương thức lãnh đạo, quản trị và điều hành theo hướng hiện đại, tập trung phát huy hiệu lực hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Cùng với đó là việc xây dựng hệ giá trị văn hóa mới là yêu cầu cấp thiết mang tầm chiến lược.
1: Với gần 50 báo cáo tham luận khoa học từ các cơ quan nghiên cứu, nhà khoa học, chuyên gia, hội thảo tập trung phân tích làm rõ 4 nội dung cốt lõi. Đồng chí Hồ Tùng Mậu, người chiến sĩ cộng sản thế hệ tiền bối, có những đóng góp tích cực cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Hồ Tùng Mậu, người cán bộ lãnh đạo tài năng của Đảng và Nhà nước. Đồng chí Hồ Tùng Mậu, người học trò, cộng sự gần gũi, tin cậy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng. Đồng chí Hồ Tùng Mậu, người con ưu tú của Đảng bộ và nhân dân Nghệ An. Hội thảo đã góp phần khơi dậy tinh thần đổi mới, bản lĩnh, tiên phong và ý chí quyết tâm hành động vì lợi ích quốc gia, dân tộc, đồng thời rút ra những bài học có giá trị đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ và bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho hôm nay và mai sau.
0: Tuần qua, cùng với việc chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng các cơ chế chính sách phát triển kinh tế xã hội, Thường trực Tỉnh ủy cũng dành nhiều thời gian làm việc với cơ sở, lắng nghe chỉ đạo, giải quyết những vấn đề người dân quan tâm.
4: Trong tuần, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp bàn nhiều nội dung quan trọng, trong đó nội dung đề nghị cho phép thu hồi sử dụng cát làm vật liệu xây dựng từ hoạt động nạo vét trong phạm vi lòng hồ, đập thủy điện, thủy lợi để phục vụ cho các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận cho rằng, việc thu hồi sử dụng cát từ hoạt động nạo vét lòng hồ thủy điện thủy lợi là nhu cầu cần thiết nhằm tăng khả năng trữ nước, bổ sung nguồn vật liệu phục vụ các công trình trọng điểm. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu nghiên cứu kỹ các quy định, xác định rõ nhu cầu vật liệu và đẩy nhanh khai thác tại các mỏ cát đã được cấp phép để đáp ứng yêu cầu thi công các dự án trên địa bàn tỉnh.
1: Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 tổ chức kỳ họp thứ hai, kỳ họp chuyên đề để xem xét, thông qua các nội dung quan trọng như quy chế làm việc của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Các nội dung này nhằm cụ thể hóa rõ trách nhiệm thẩm quyền của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan. Kỳ họp cũng thông qua nhiều nội dung quan trọng khác thuộc lĩnh vực kinh tế, xã hội.
4: Tại các cuộc tiếp xúc cử tri ở phường Trường Vinh, phường Vinh Hưng, xã Yên Trung và xã Lâm Thành của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trước kỳ họp giữa năm 2026, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy đã trực tiếp lắng nghe, giải trình nhiều kiến nghị liên quan đến hạ tầng giao thông, thủy lợi, đất đai, môi trường, chính sách cán bộ cơ sở và các dự án chậm tiến độ. Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, đẩy nhanh tháo gỡ các dự án tồn đọng, đồng thời khẳng định toàn bộ ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri sẽ được tổng hợp xem xét giải quyết theo thẩm quyền.
1: Dự lễ khánh thành nhà máy sản xuất bột canxi carbonat nặng Jabashi Việt Nam tại khu công nghiệp Hoàng Mai 2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng đưa nhà máy vào hoạt động. Dự án được kỳ vọng góp phần nâng cao giá trị chế biến sâu khoáng sản, tạo việc làm, tăng thu ngân sách và thúc đẩy phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
4: Tại cuộc họp tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án kéo dài đường cất hạ cánh cảng hàng không quốc tế Vinh, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương, sở ngành liên quan giải quyết dứt điểm công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 30 tháng 6 và bàn giao cho chủ đầu tư đầu tháng 7 năm 2026, đồng thời tập trung tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến di rời công trình quốc phòng để đảm bảo tiến độ dự án.
1: Làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Kim Bảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phân công rõ trách nhiệm từng cá nhân phụ trách từng đoạn tuyến, đẩy nhanh công tác kiểm đếm bồi thường giải phóng mặt bằng. Mục tiêu đến ngày 30 tháng 6, hoàn thành bàn giao đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, các khu tái định cư phải hoàn thành đúng tiến độ để người dân bàn giao mặt bằng trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Đồng chí cũng giao Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông tỉnh và các sở ngành liên quan phải tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc của xã trong quá trình thực hiện.
4: Dự hội nghị giao lưu và biểu dương 50 gia đình tiêu biểu năm 2026, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh nhấn mạnh gia đình là nền tảng của xã hội và là nguồn sức mạnh nội sinh cho sự phát triển của quê hương đất nước. đồng chí đề nghị các cấp ngành tiếp tục đồng hành, hỗ trợ xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, mỗi gia đình phát huy vai trò giáo dục, giữ gìn các giá trị văn hóa và truyền thống tốt đẹp.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Theo Bộ Xây dựng, mạng lưới cảng không quốc gia được quy hoạch theo mô hình trục nan, phân bố hợp lý dọc trục Bắc Nam và tập trung tại các vùng kinh tế trọng điểm, đặc biệt các khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo như Điện Biên, Côn Đảo, Phú Quốc đã được kết nối bằng mạng lưới hàng không, góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế xã hội. Theo quy hoạch, đến năm 2030, cả nước sẽ có 32 cảng không, trong đó có 15 cảng quốc tế. Dự kiến 7 cảng không mới sẽ được đưa vào khai thác, đồng thời nhiều sân bay hiện hữu được nâng cấp mở rộng, nâng tổng công suất toàn hệ thống lên khoảng 210 đến 220 triệu hành khách mỗi năm.
1: Trước yêu cầu đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, tăng cường thông tin có kiểm chứng đến người tiêu dùng, các bộ ban ngành đã triển khai mạnh mẽ hệ thống truy xuất nguồn gốc trong thời gian qua. Tính đến nay, hệ thống đã cập nhật khoảng 18.000 sản phẩm với sự tham gia của các nông hộ, vùng trồng và doanh nghiệp tại các tỉnh, thành phố. Một số mặt hàng chủ lực như lúa, gạo, thịt, sữa, trái cây và chè đang được chuẩn bị triển khai trên diện rộng. Đáng chú ý, chương trình thí điểm truy xuất nguồn gốc đối với sầu riêng xuất khẩu đã thu hút 16 doanh nghiệp tham gia, từng bước hình thành quy trình vận hành đáp ứng yêu cầu thị trường quốc tế và mở ra cơ hội trao đổi, công nhận dữ liệu với các đối tác nước ngoài. Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ hoàn thiện hệ thống và dữ liệu trước ngày 19 tháng 6. Triển khai trên hạ tầng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 6, đảm bảo vận hành chính thức từ ngày 1 tháng 7 và tiếp tục kết nối với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia theo lộ trình. Việc bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thời gian qua đã cho thấy nỗ lực cải cách, hiện đại hóa và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp của cơ quan hải quan. Trên cơ sở đó, ngành hải quan tiếp tục đẩy mạnh số hóa, cắt giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian thông quan, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu.
0: Tại công ty sản xuất may mặc Việt Nam, mỗi tháng phát sinh khoảng 600 tờ khai hải quan. Theo bà Nguyễn Thị Ban, Phó Chủ tịch Đối ngoại công ty, với khối lượng hàng hóa lớn, việc cắt giảm số hồ sơ giấy, mở rộng xử lý trực tuyến và kéo dài thời gian thực hiện tái nhập hàng hóa đã xuất khẩu được đánh giá là tạo thuận lợi rõ rệt cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
5: Nghị định 167 thì số hóa thủ tục hành chính, do đó là chúng tôi có thể làm online và rất là nhanh chóng, thuận lợi trong quá trình mà sửa đổi, do đó là tiết kiệm rất nhiều chi phí.
0: Đáng chú ý là doanh nghiệp gia công sản xuất xuất khẩu được trao quyền chủ động xây dựng, tự chịu trách nhiệm về định mức tiêu hao nguyên liệu vật tư. Hồ sơ đối với hàng trung chuyển cũng được đơn giản hóa, doanh nghiệp chỉ phải nộp thông báo cơ sở sản xuất trước khi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng đầu tiên để gia công, sản xuất hàng xuất khẩu thay vì phải nộp thêm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hay hợp đồng thuê nhà xưởng như trước. Ông Nguyễn Ngọc Tân, Phó Đội trưởng Hải quan Vĩnh Phúc, Chi cục Hải quan khu vực 1 cho hay. Cùng với đó, phương thức quản lý của cơ quan hải quan cũng chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật.
6: Trước đây thì đối với các doanh nghiệp gia công sản xuất xuất khẩu, thì trước khi đăng ký làm thủ tục về loại hình này thì cơ quan hải quan thường hay phải tiến hành kiểm tra các cái điều kiện về cơ sở sản xuất, điều kiện doanh nghiệp chế xuất hay định mức của doanh nghiệp. Thì, tuy nhiên thì theo các quy định mới hiện nay thì cơ quan hải quan đã chuyển sang hậu kiểm.
0: Hiện có 225 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, trong đó có 214 thủ tục do cơ quan hải quan thực hiện. Theo bà Hoàng Thị Thủy, Ban Giám sát Quản lý về Hải quan, đơn vị đang tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ theo chỉ đạo của chính phủ.
7: Nghị định 167 đã thực hiện cắt giảm 19 cái thủ tục theo hướng là đơn giản hồ sơ giấy tờ, theo phương thức là thực hiện thủ tục hải quan điện tử, số hóa các chứng từ để tạo thuận lợi tốt nhất cho điều hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chính phủ cũng đã ban hành nghị quyết số 66.16 để tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Thì trong đó thì đã có cắt giảm một số cái thủ tục liên quan đến kho bãi địa điểm và thủ tục liên quan đến kiểm tra điều kiện giám sát của doanh nghiệp chế xuất.
0: Theo Cục Hải quan, thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hải quan, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đồng thời đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước, minh bạch hoạt động thông quan, nâng cao hiệu quả quản lý bằng dữ liệu số.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Đây còn là tiếp nối mạch nguồn tri ân thiêng liêng của dân tộc Việt Nam, được bồi đắp từ đạo lý uống nước nhớ nguồn, từ lòng biết ơn sâu nặng đối với những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Việc đẩy mạnh áp dụng công nghệ ADN trong xác định danh tính hải cốt liệt sĩ chính là cách văn hóa truyền thống gặp gỡ khoa học hiện đại để thực hiện một nghĩa cử thiêng liêng. Tháng 7 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ bấm nút kích hoạt Ngân hàng Gen Anh hùng Liệt sĩ và Thân nhân. Đến nay, 100.000 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận. Hơn một nửa trong số đó được phân tích, làm cơ sở đối sánh. 23 gia đình đầu tiên đã tìm thấy người thân.
1: Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 50.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết và 5 ca tử vong. Điều kiện thời tiết mưa nắng xen kẽ, độ ẩm cao cùng nhiều dụng cụ chứa nước, phế thải đọng nước trong khu dân cư đang tạo môi trường thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển. Bộ Y tế nhận định nếu không triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch từ sớm, số ca mắc có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Với thông điệp không có loang quăng, không có sốt xuất huyết, ngành y tế nhấn mạnh việc loại bỏ nơi sinh sản của muỗi là giải pháp hiệu quả và bền vững nhất để phòng bệnh. Các địa phương được yêu cầu tăng cường giám sát dịch tễ, phát hiện sớm ca bệnh, xử lý triệt để ổ dịch và nâng cao năng lực điều trị nhằm giảm số ca nặng, tử vong. Bộ Y tế kêu gọi mỗi gia đình dành ít nhất 10 phút mỗi tuần để kiểm tra các dụng cụ chứa nước, đậy kín bể chứa, thay nước bình hoa, thu gom phế thải và lật úp các vật dụng không sử dụng.
0: Trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng bằng trí tuệ nhân tạo ngày càng tinh vi, Việt Nam đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt hơn 700.000 nhân sự an ninh mạng chất lượng cao. Theo thống kê của Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, hơn 659.000 vụ tấn công mạng xảy ra chỉ trong một năm. Tổng thiệt hại do lừa đảo trực tuyến trong năm 2024 lên đến 18.900 tỷ đồng. Trung bình cứ 220 người Việt Nam dùng smartphone thì có một người bị lừa đảo mất tiền. Hơn 20% cơ quan doanh nghiệp tại Việt Nam chưa có nhân sự chuyên trách về an ninh mạng, 35,56% đơn vị không có đủ nhân sự theo nhu cầu. Tình trạng thiếu hụt chuyên gia an ninh mạng tại Việt Nam đang thể hiện rõ qua cơ cấu nhân sự của các tổ chức. Mặc dù bộ phận công nghệ thông tin nội bộ chiếm trung bình 7% tổng lao động, nhưng chỉ có 13% trong nhóm này tập trung vào an ninh mạng.
1: Sau hơn một tuần tranh tài sôi nổi từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 6 năm 2026, giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp báo và phát thanh truyền hình Nghệ An lần thứ 27 cùng các lớp năng khiếu cơ sở đã chính thức khép lại bằng trận chung kết kịch tính và lễ bế mạc đầy cảm xúc tại sân vận động Vinh. Sự kiện có sự tham dự của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh.
0: Mùa giải năm nay ghi dấu ấn kỷ lục về quy mô tổ chức so với các năm với 46 đội bóng, gần 600 vận động viên, 77 trận đấu. Giải không chỉ là màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn mà còn là hành trình của bản lĩnh, kỷ luật và khát vọng. Ông Hoàng Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh cho hay.
2: Năm nay là một trong những năm Sở Văn hóa Thể thao Du lịch phối hợp với Đài Phát thanh Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An để tổ chức cái giải này rất thành công. Và định hướng thời gian tới của giải bóng đá báo và đài phát thanh truyền hình Nghệ An thì chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp để tổ chức giải này trở thành cái giải thưởng hàng năm rồi, nhưng mà kết hợp với cái lớp năng khiếu nghiệp dư của tỉnh. Và năm tới thì chắc chắn các đội bóng sẽ tham gia đông hơn và chất lượng hơn.
0: Ông Trần Ngọc Tuấn, huấn luyện viên đội nhi đồng Thành Vinh khẳng định.
3: Đây là một cái sân chơi lớn, một cái sân chơi cực kỳ bổ ích cho các cái lứa tuổi, bắt đầu từ các cháu bắt đầu biết bóng đá từ cộng đồng.
0: Đi qua 27 mùa giải, Cúp báo và phát thanh truyền Nghệ An đã trở thành cái nôi nuôi dưỡng niềm đam mê đá bóng của nhiều thế hệ thiếu niên nhi đồng xứ Nghệ, đồng thời là bệ phóng cho nhiều tài năng trưởng thành góp mặt trong màu áo các đội tuyển quốc gia và các câu lạc bộ chuyên nghiệp như Công Vinh, Quế Ngọc Hải, Phan Văn Đức, Cao Văn Bình, Lê Nguyễn Hoàng, v.v. Những giọt nước mắt nuối tiếc hay nụ cười chiến thắng tại lễ bế mạc hôm nay sẽ là những kỷ niệm đẹp viết tiếp hành trình trưởng thành cho các cầu thủ nhí.
4: Em cảm thấy giải đấu rất là lành mạnh, mùa hè của chúng em có thêm nhiều ý nghĩa.
5: Em cảm thấy rất vui khi được tham gia giải đấu này.
0: Sân chơi càng ý nghĩa hơn khi ban tổ chức và các đơn vị đồng hành tài trợ đã trao tặng những phần quà.

0: Nhưng những giá trị mà giải đấu mang lại vẫn tiếp tục được nối dài từ những bước chạy hồn nhiên trên sân cỏ hôm nay. Những ước mơ và khát vọng của thế hệ cầu thủ tương lai xứ Nghệ sẽ tiếp tục được chấp cánh.
1: Alo NTV kết nối.
0: Gần 1 hecta đất lúa bỏ hoang suốt 4 năm qua tại xóm Sơn Đầu, xã Tân Châu khiến nhiều hộ dân mất nguồn thu nhập từ sản xuất nông nghiệp. Người dân cho rằng nguyên nhân xuất phát từ việc hệ thống tưới tiêu bị ảnh hưởng sau quá trình thi công tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt. Sau khi tiếp nhận phản ánh của bà con, phóng viên chuyên mục Alo NTV kết nối đã tìm hiểu sự việc.
2: Trước đây, trên diện tích đất nông nghiệp này, bà Cao Thị Niêm vẫn canh tác ổn định 2 vụ lúa mỗi năm. Tuy nhiên, khi tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và đường gom được xây dựng cắt qua, việc sản xuất không còn duy trì được. Ruộng dần bị cỏ dại phủ kín.
3: Diện tích của tôi là dư hiện tại nâng hơn 1 sào đấy nữa. 7 năm là không có thể sản xuất được. Đi lên cày, cấy, thuế hậu bừa, đại là cấy rồi cuối cùng lúa chết. Vì là có cái nước phèn nó lần ra là chảy thế cho toàn là có. Mà nhìn cái ruộng nó ăn bật khóc hết.
2: Không chỉ gia đình bà Niêm, nhiều hộ có đất sản xuất ở đây cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Nguyên nhân là do toàn bộ hệ thống kênh mương dẫn và tiêu thoát nước bị vùi lấp trong quá trình thi công. Ông Đặng Trọng Long, xóm Sơn Đầu, xã Tân Châu cho hay, nước không vào ra được nên không thể canh tác. Mùa nắng thì khô hạn, mùa mưa lại ngập úng.
4: Từ khi làm cao tốc đường năm rồi, tháng qua năm tới 2 lần, bỏ từ khi nói cho đến giờ. Chứ mong muốn thế. Làm sao tạo điều kiện cho dân được có nguồn thu nhập chứ chưa nói làm là không làm được nơi nữa.
2: Khu vực này rộng gần 1 hecta, trước đây là đất ruộng của 6 hộ được giao theo nghị định 64. Ông Đặng Trọng Phong, xóm trưởng xóm Sơn Đầu, xã Tân Châu, Nghệ An cho hay, việc phải dừng canh tác kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế, thu nhập trong bối cảnh phần lớn người dân vẫn phụ thuộc vào nông nghiệp.
5: Từ khi sát nhập xã thì các hộ dân cũng có là làm đơn kiến nghị là chính quyền thì có biện pháp để là trước mắt thì để cho bà con nhân dân một là nếu sản xuất được thì phải là phải có cái hệ thống tưới tiêu, mà không sản xuất được thì cũng đề xuất là cả cấp thì nghiên cứu nếu mà được thì thu hồi cho bà con nhân dân, vì đất ở đây đất chia theo đất nghị định 64 thì có nhà ít thì nó không đáng kể, chứ có nhà cũng 4-5 sao. Thì nói về cái cuộc sống của bà con nhân dân thì cũng là nhìn vào từ vật ruộng mà bây giờ ông sản xuất được nữa.
2: Ông Ngô Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Châu, Nghệ An có ý kiến.
6: Chúng tôi cũng đã về kiểm tra và vừa rồi tôi và đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đã đi khảo sát và dự kiến chúng tôi sẽ đưa vào cái quy hoạch toàn bộ khu vực này, đánh giá là sẽ mở rộng cái nghĩa trang hiện hữu sang bên cạnh này. Thời gian tới chúng tôi sẽ phải tiến hành họp xóm và mời các hộ dân này lên thì để mà nói rõ cái chủ trương.
2: Người dân mong muốn sớm có phương án khôi phục canh tác hoặc thực hiện thu hồi, bồi thường theo quy định. Chính quyền địa phương cũng đang nghiên cứu phương án quy hoạch khu vực này. Điều mà bà con kỳ vọng là các chủ trương giải pháp sớm được triển khai để đảm bảo quyền lợi và ổn định cuộc sống cho người dân.
0: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856573737 khi có thông tin cần phản ánh.
1: Phần tin quốc tế.
0: Cựu thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã tái đắc cử lãnh đạo đảng đối lập Fidesz của Hungary, bất chấp việc đảng này mất quyền lực trong cuộc bầu cử giữa tháng 4 vừa qua vào tay đảng Tisza trung hữu. Theo hãng thông tấn nhà nước Hungary, ông Orbán 62 tuổi đã giành được gần tuyệt đối số phiếu bầu, khoảng 729 trong số 737 đại biểu. Tại đại hội đảng Fidesz, trong bài phát biểu của mình, ông khẳng định sẽ không bỏ cuộc và nhắc lại rằng ông hoàn toàn chịu trách nhiệm về thất bại của đảng trong cuộc bầu cử. Ông bày tỏ tự hào khi đảng Fidesz trở thành đảng cầm quyền trong 16 năm và sẽ nỗ lực để có những thay đổi phù hợp, trở thành một đảng đối lập hoạt động hiệu quả, sẵn sàng cầm quyền trong tương lai.
2: Trung Quốc ngày 13 tháng 6 tuyên bố kiên quyết phản đối việc Mỹ đưa một số doanh nghiệp lớn của nước này vào danh sách các công ty quân sự, cho rằng động thái trên phớt lờ những nhận thức chung đạt được tại cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng trước. Trước đó, ngày 9 tháng 6, Bộ Quốc phòng Mỹ đã bổ sung một số doanh nghiệp Trung Quốc không thuộc sở hữu nhà nước, trong đó có hãng sản xuất xe điện BYD cùng các tập đoàn công nghệ Alibaba và Baidu vào danh sách các công ty bị Washington cho

0: là có liên hệ với quân đội Trung Quốc. Việc bị đưa vào danh sách trên khiến các doanh nghiệp trên không thể tham gia các hợp đồng quốc phòng của Mỹ.
1: Trong khuôn khổ đối thoại Shangri-La diễn ra tại Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết ba quốc gia thuộc Liên minh AUKUS gồm Mỹ, Úc, Anh đang hợp tác phát triển thiết bị mang tải công nghệ cao dành cho các phương tiện dưới nước không người lái. Bước đi này đánh dấu cột mốc quan trọng trong thỏa thuận AUKUS vốn tập trung vào hợp tác phát triển năng lực chiến tranh tiên tiến, chia sẻ công nghệ quân sự tối tân. Giới chức nhận định, việc tập trung vào các phương tiện không người lái dưới nước là một giải pháp hiệu quả giúp liên minh gia tăng sức giám sát vùng biển trên diện rộng với chi phí tối ưu hơn so với vận hành các tàu ngầm có thủy thủ đoàn truyền thống.
0: Triều Tiên tuyên bố, vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của nước này là không thể đảo ngược và là chìa khóa để đảm bảo ổn định khu vực. Triều Tiên đưa ra tuyên bố trên 2 ngày sau khi Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ kết thúc cuộc họp 3 bên tại Tokyo hôm 12 tháng 6. Trong đó, 3 nước tái khẳng định cam kết đối với mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời một quan chức nước này khẳng định, cho dù Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc có tranh cãi đến đâu, họ cũng sẽ không bao giờ thay đổi được vị thế hiện tại của Triều Tiên là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Quan chức trên cũng viện dẫn việc Washington bán các hệ thống vũ khí cho Seoul và Tokyo như một lý do chính đáng cho việc Bình Nhưỡng theo đuổi chương trình hạt nhân.
1: Chuyến phà chở khách đầu tiên kết nối thành phố cảng Keelung phía bắc Đài Loan đến đảo Ishigaki thuộc Okinawa của Nhật Bản đã chính thức khởi hành, đánh dấu sự trở lại một chuyến phà trực tiếp giữa hai bên sau 18 năm gián đoạn. Tuyến đường biển chiến lược dài 270 km này được vận hành bởi tàu Yaima Maru, một siêu phà có trọng tải lên đến 21.688 tấn, với khả năng chuyên chở 545 hành khách, 70 ô tô, 90 container hàng hóa. Đối với người dân đảo Ishigaki, tuyến phà mở ra cơ hội xuất khẩu trực tiếp các sản phẩm đặc sản địa phương. Ngược lại, ngành du lịch Đài Loan cũng kỳ vọng thu hút một lượng lớn du khách quốc tế từ Nhật Bản.
0: Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm 70 đến 80%. Khu vực Trung Du, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm từ 65 đến 75%. Khu vực đồng bằng ven biển không mưa, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 30 đến 36 độ, độ ẩm từ 65 đến 70%. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư không mưa, ngày trời nắng, nắng nóng, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ, độ ẩm từ 70 đến 80%.
1: Trước khi kết thúc bản tin thời sự, chúng tôi xin điểm lại các nội dung chính đã phát. Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Đồng chí Hồ Tùng Mậu, nhà lãnh đạo kiên trung, tài năng của Đảng và Cách mạng Việt Nam.
0: Gần 1 hecta đất lúa bị bỏ hoang suốt 4 năm qua tại xóm Sơn Đầu, xã Tân Châu khiến nhiều hộ dân mất nguồn thu nhập từ sản xuất nông nghiệp. Người dân cho rằng nguyên nhân xuất phát từ việc hệ thống tưới tiêu bị ảnh hưởng sau quá trình thi công tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.
1: Trung Quốc ngày 13 tháng 6 tuyên bố kiên quyết phản đối việc Mỹ đưa một số doanh nghiệp lớn của nước này vào danh sách các công ty quân sự và cho rằng động thái trên phớt lờ những nhận thức chung đạt được tại cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng trước.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Hồng Dên, Duy Anh, kỹ thuật viên Hải Viễn, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 57 3737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: thương ở lại của tác giả Chu Hoàng Yến. Vâng, tuổi thơ vốn là quãng đời đẹp đẽ nhất, nơi mỗi đứa trẻ được lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình, được che chở, dạy dỗ và nuôi dưỡng những ước mơ trong sáng. Thế nhưng đâu đó quanh chúng ta vẫn còn những em nhỏ phải đối diện với nghịch cảnh, với đói nghèo, mất mát và những nỗi đau vượt quá tuổi thơ của mình. Quý vị ạ, có những giọt nước mắt rơi xuống từ sự thiếu thốn vật chất, nhưng cũng có những giọt nước mắt được tạo nên bởi nỗi cô đơn, sự tổn thương và khát vọng được yêu thương. Và chính trong những hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, tình người, lòng nhân ái cùng sự sẻ chia lại càng trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Ngay bây giờ chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện truyền thanh Yêu Thương Ở Lại, với sự tham gia diễn xuất của các em sinh viên K57, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An.
1: Mai! Mai ơi! Mai! Sáng rồi, cháu dậy đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi còn đi học kẻo muộn.
2: Cái Mai cô dậy đi không? Muộn học bây giờ!
1: À, mẹ nó này!
2: Dạ
1: hôm
2: mẹ.
1: Nay là sinh nhật của cái Mai.
2: Ôi, Mai mà mẹ nhắc, không con cũng quên mất mẹ ạ.
1: Ừ, con nhớ tranh thủ về sớm để còn tổ chức sinh nhật cho cháu. Mà mẹ thấy con bận bịu cả ngày, con cũng nên dành một chút thời gian để quan tâm đến con cái hơn con ạ.
2: Vâng vâng, thì lát nữa cái bình nó dày, nhờ bà cho cháu ăn sáng hộ con. Rồi để con đưa mẹ ít tiền, nhờ mẹ ra chợ mua cho cây Mai một cái bánh sinh nhật và ít hoa quả mẹ nhá.
1: Ừ, được rồi, để đó cho mẹ.
3: Này, cái bậc cửa nha. Tao đã cảnh cáo mày nhiều lần rồi mà mày có muốn tao đập nát cái mặt mày ra không hả? Mày làm cho tao ú cả đầu, sưng cả chân nha. Thêm một lần nữa là tao cho mày thôi việc luôn đó nha. Mày nhà cửa cái chế mà vắng như thế nha. Mà tôi kể trả nha mày. Tao ngủ một giấc ra. Trời,
2: trời ơi, cái đồ nát rượu.
3: Mày dám tát nước vào mặt của tao à?
2: Mẹ ơi.
1: Con ơi,
2: con. Này, anh đi uống rượu cả đêm rồi, bây giờ lại con định đánh vợ nữa, anh lấy tư cách gì?
3: Này, tôi đi uống rượu kệ tôi, không ảnh hưởng gì đến cô nha.
2: Sao không ảnh hưởng? Anh có còn là người chồng, người cha trong cái gia đình này nữa không?
3: Cô nói sao hả? Tôi nói cho cô biết, đừng quá đáng với tôi uống rượu thì kệ tôi, không cần cô phải nói mà không khiến cô phải nói.
2: Tôi chạy xuôi chạy ngược để kiếm được đồng tiền, nhiều khi phải phản điên, mà không điên mới là, không điên thì mới là.
4: Này, tôi nói cho anh biết nhé, tôi lo chạy chờ kiếm tiền để nuôi cả cái gia đình này. Còn anh á, tối ngày chỉ có lo đi uống rượu. Tự nhìn lại bản thân mình xem, có người chồng, người cha nào như anh không?
2: Tắc, mày không thấy xấu hổ à?
3: Làm sao mà phải xấu hổ? Nhà của tôi thì tôi ở, bà rượu của tôi thì tôi uống. Nó ảnh hưởng đến cái hòa bình thế giới này cả.
4: Người ta nói á, làm người thì phải có mặt tốt, mặt xấu. Chứ đằng này anh chỉ có toàn là mặt xấu, chứ không có tí mặt tốt nào cả.
3: Mặt tôi như này mà cô bảo là xấu à?
4: Mặt không xấu á, nhưng mà cái gì xấu xa nhất trên đời là anh đều có cả.
3: Cô bảo sao?
4: Chứ không à. Nào là cờ bạc, rượu chè cái cô, thế là đủ hết rồi. Còn thiếu thứ gì mà anh chưa nghiền nữa không?
3: Này, tôi nói cho cô biết nha. Là một thằng đàn ông á, thì phải biết đủ thứ.

0: hệ thống gì hết.
1: Anh nói thế mà nghe được à?
0: Nghe được thì tôi mới nói.
1: Nếu nó như rứa thì tôi cũng không có còn cái gì để nói nữa. Nói chuyện với cái loại người như anh á cũng phí rồi.
0: À, mày bảo mà loài người à?
1: À,
0: mất dạy nè.
1: Dám đánh tôi nữa. Thôi, tôi lạy anh. Anh suốt ngày rầu chè, không lo gì đến nhà cửa con cái cả. Ông ơi, sao ông sớm ra đi, bỏ tôi ở lại một mình, để tôi phải sống trong cảnh cãi nhau, xung đột của vợ chồng chúng nó. Một đời, tôi âm thầm làm mẹ, chịu khó nuôi con khôn lớn.
0: Thôi, cái việc này thì mẹ mày hỏi cô ta mới đúng chứ. Nhưng mẹ thử hỏi xem, một ngày cô ta ở với con được mấy phút? Như cái loài người như cô mà cũng đòi là thiến chức làm mẹ.
1: Này anh quả lời đây đó nhá.
0: Tôi nói sai à? Mày sáng bành mặt ra là cô đi để tận khuya cô mới mò cái mặt về. Còn thời gian đâu mà chăm con nữa. Thấy là cô bận đứa đón thằng khác.
1: Hả? Anh bảo sao? Anh bảo tôi bận đứa đón thằng khác à? Này, tôi nói cho cái bản mặt nhà anh biết nhá. Từ ngày lấy anh về á, tôi suốt ngày đầu tắt mặt tối, lo chạy chờ kiếm tiền, nuôi cả cái gia đình này. Cả cuộc đời tôi á, không có lấy một buổi đi chơi. Suốt ngày, ngoài trời lo kiếm tiền, tôi hỏi anh á, không có tiền á, thì sống bằng cái gì? Cặp đất bán à? Tiền anh làm ra, có bao giờ anh đưa cho tôi được một xu đâu? Con cái thì anh không nuôi, cũng không thèm quan tâm. Như thế, anh có xứng đáng là người chồng, người cha trong cái gia đình này nữa không? Anh là đồ tôi, đồ em, đồ thổi ta, cái đồ bỏ đi.
0: À, bây giờ mày lại còn dám nói chuyện với tao cái kiểu đó à? Nhưng cái con này là nó còn bỏ con để theo cái thằng khốn nạn đó, có phải không?
1: Anh muốn như thế lắm à?
0: À, mày lại còn dám thách thức tao à?
1: Bố, mày
2: im ngay đi. Tao cấm mày đánh vợ, mày không được dùng bạo lực. Tắc ơi, mẹ già từng này tuổi rồi, để mẹ sống yên ổn với. Đi thì chớ, về đến nhà nhìn thấy mặt nhau là lại làm âm làng âm xóm, thì làm sao bà cháu tôi sống được?
1: Tôi không chịu đựng được anh nữa. Lý gì thế?
3: Mẹ ơi, lên đi mẹ ơi.
0: Được rồi, cô rời, cô cứ đi luôn đi. Đi cho khuất mắt tôi.
2: Trời ơi là trời, sao đời tôi lại khổ thế này cơ chứ.
4: Chị Mai, Bình, thôi các cháu đừng buồn nữa, lo vào ăn sáng đi, rồi đi học kẻo muộn. Đi đi các cháu.
5: Dạ bà.
4: Sao cháu không ăn sáng đi, rồi lại đi học kẻo đói?
6: Cháu không muốn ăn.
4: Thế hôm nay là sinh nhật của chị Mai, cháu nhớ về sớm để dự sinh nhật với chị nhé. Mai ơi, nhanh chân lên cháu, không muộn giờ học rồi, bà ra chờ mua một ít quà để về làm sinh nhật cho cháu. Cháu nhớ về sớm nhé.
5: Dạ, cháu cảm ơn bà ạ.
2: Bố mẹ ơi, con phải sống trong cảnh bố mẹ suốt ngày cãi nhau. Bố thì rượu chè cờ bạc, mẹ thì suốt ngày ở ngoài chợ, chẳng ai quan tâm tới con cả. Tại sao khi về gặp mặt nhau là bố mẹ chỉ cãi nhau rồi đánh chửi ầm ĩ? Con chán cái gia đình này lắm rồi, con chán lắm rồi bố mẹ ơi.
4: Hôm nay ra chợ gặp may, mua được một mớ hoa quả tươi. Bà sẽ tổ chức cho cháu một sinh nhật thật là vui. Trời ơi, con với chợ cãi.
7: Bà Hương ơi, bà Hương, ba có ở nhà không ba?
4: Có đây, ai đấy ạ?
7: Dạ, cháu chào ba.
4: À, cô Nga.
7: Dạ.
4: Mời cô vào nhà chơi, nhà con bé bồn quá, cô thông cảm.
7: Dạ, không sao đâu bà. Thế bố mẹ cháu Mai không có ở nhà à ba?
4: Cô Nga, mẹ cháu thì còn bận buôn bán ở ngoài chợ á, tần tối mới về. Còn bố cháu thì chả giấu gì cô, có chén rượu vào rồi, giờ còn đang nằm ngủ ở trong nhà đó. Mà có chuyện gì thì cô cứ trao đổi với tôi về sẽ nói lại với bố mẹ cháu.
7: Dạ, thế thì để cháu trao đổi với ba, rồi nhờ ba về trao đổi lại với bố mẹ cháu.
4: Vâng, cô cứ nói đi.
7: Thưa ba rằng là mấy hôm nay ở trên lớp, cháu thấy cái Mai nó buồn lắm. Cháu hỏi Mai thì Mai chỉ nói là nó chán học, không muốn đi học nữa bà.
4: Chết thật, sao cháu tôi là như vậy nhỉ? Bình thường, có gì cháu nó cũng nói với tôi mà.
7: Ba không biết gì à ba?
4: Không, tôi có biết gì đâu.
7: Trời,
4: cháu nó có nói gì với tôi đâu. Cô ơi, vậy là sao? Cháu tôi làm sao à?
7: Trời ơi, cái gì đấy? Bà ơi, thứ của cháu Mai bà.
4: Thứ của Mai sao?

0: ơn bà đã dành cho cháu tất cả tình yêu thương. Bà ơi, cháu buồn quá bà ơi. Nhiều lúc cháu muốn nghe câu nói ngọt ngào tình cảm của bố mẹ dành cho cháu, nhưng cháu chờ mãi mà không được bà à. Bố mẹ cháu suốt ngày cãi nhau, bố thì say rượu, mẹ lo buôn bán kiếm tiền. Cháu chán cái gia đình này lắm rồi. Chẳng bao giờ cháu được nghe bố mẹ cháu nói với nhau được một câu ngọt ngào tình cảm. Cháu phải sống trong sự sợ hãi và căng thẳng. Cháu không chịu đựng được nữa rồi. Cháu phải ra đi bà à.
1: Cháu tôi đã bỏ đi thật rồi sao? Trời ơi, Thật ơi, dậy đi con ơi. Dậy mà đi tìm con bé về đi con ơi. Trời ơi, cô ơi, đây là cháu tôi nó bỏ đi rồi cô ơi.
2: Bà cứ bình tĩnh, để cháu sang liên hệ với bên công an, phối hợp tìm cháu Mai về. Cháu đi đây.
1: Trời ơi, Thật ơi, dậy đi con ơi.
3: Có chuyện gì mà ồn ào rồi?
1: Làm sao à? Con Mai nó bỏ nhà đi rồi. Con lo mà đi tìm nó về đi.
3: Trời ơi, mẹ phải lo. Con Mai đi học, nó còn đi đâu đâu mà bỏ nhà ra đi. Trời ơi, là trời đang ngủ ngon.
1: Đây này, anh đọc đi thì sẽ rõ. Ơi, Mai ơi, cháu ở đâu à Mai?
4: Trời ơi, mẹ ơi, mẹ, con Mai, nó bỏ nhà đi khi nào rồi hả mẹ?
1: Con Mai nó bỏ nhà đi rồi. Anh lo mà đi tìm nó về đi. Mai ơi.
4: Mai ơi là Mai. Con ơi, con ở đâu Mai ơi?
1: Mai ơi, cháu ở đâu vậy Mai?
2: Mẹ, nhà gọi điện cho con là phải về nhà gấp. Mai bỏ nhà đi thật rồi hả mẹ?
1: Con về rồi. Mai nó bỏ nhà đi rồi con ơi. Con lo đi tìm nó về đi con ơi.
4: Cô về nhà ấy rồi. Cô đọc cho Kỳ đi.
2: Mai ơi là Mai. Tất cả là tại anh. Suốt ngày say rượu, nốc điều cho lắm vào.
4: Cô cầm ngay cái miệng cô lại cho tôi. Suốt ngày cô ở ngoài chờ, tối về thì cô lăn đùng ở đó cô ngủ. Cô có biết gì về con cái nó sống ra sao đâu mà cô cứ bảo tôi.
1: Thôi, anh chị đừng có cãi nhau nữa. Nào mà đi tìm cái Mai về đi. Tôi lạy anh chị.
2: Để con vào lấy thêm ít tiền rồi thuê người đi tìm nó về. Chứ không trông mong được gì cái loại người say rượu này đâu.
4: Mày bảo ai là loại người hả?
1: Ôi, thôi đi tắt. Mẹ đau lòng lắm con ơi.
2: Ôi trời đất ơi. Ôi làng được ơi. Mất hết cả rồi.
4: Ai mất cái gì?
1: Sao lại thế hả con?
2: Mất hết tiền rồi.
4: Trời ơi.
1: Con xem.
2: Tiền con để ở trong nhà, nãy vào lấy thì mất hết cả rồi.
1: Con xem có cắt ở chỗ nào nữa không?
4: Trời ơi. Ai vào trong nhà này mà lấy được chứ? Này, cô đừng có nói lung tung nha. Tiền có để ở đâu? Cô phải nhớ cho kỹ chứ.
2: Đúng rồi. Trong cái nhà này chỉ có một người biết chỗ tôi cất tiền, đó là anh.

0: 乜罪计？
1: 儿子，过来的来电啊！
0: 口慢点喏，打电的就对，给到口难。
1: 没来一口难，口难呢？
0: 我对哦。làng nửa cái làng nửa cái nó đánh tôi chết
1: mà tao mày chết
0: làng nửa cái là làng nửa cái mày thôi ngay đi mày có giỏi mày đánh tao đây này mày đánh tao đi sống như thế này tao thà chết đi còn hơn
1: bà đi ra này tao cảnh cáo mày nhá nếu mày nói tao lấy tiền một lần nào nữa tao sẽ cho mày như đòn thịt mày sẽ nát như cằm nghe như cái đồ mất dây.
0: Tiền ở trong nhà, chẳng lẽ nó có chân, nó tự đi ra khỏi nhà được à?
1: Tao thì làm sao mà biết được, mà tao hỏi mày nhá, trong nhà có bao nhiêu con người, mà mày chỉ đổ cho mỗi mình tao lấy tiền hả cái con đàn bà khốn nạn kia?
2: Ôi, bà làm sao thế này? Bố mẹ đừng cãi nhau nữa.
1: Còn mày đâu? Giờ này mày phải mò cái mặt về hả?
2: Con đi sinh nhật bạn.
1: Sinh nhật sinh nhẽo gì mà tao thấy mày đi suốt ngày thế hả?
0: Bình, con lấy tiền đâu ra mà đi sinh nhật vậy? Con lấy tiền của mẹ không?
2: Con không lấy tiền của mẹ. Con không biết tiền mẹ để ở đâu cả.
1: Này. Mày không lấy thì còn ai lấy vào đây nữa? Đúng thật là người ta nói không sai. Con hứa thì tài mẹ, mà cháu hứa thì tài ba.
0: Trời đất ơi,
2: ba,
0: sao đời tôi lại khổ thế này cơ chứ? Tôi mong cho con, cho cháu, cho cái gia đình này hạnh phúc. May mà bây giờ con nó hư, nó bảo là tại tôi.
2: Ba.
0: Con ơi, mẹ muốn cả con có một gia đình.

0: Anh im đi. Anh nói với mẹ như vậy là không được. Anh là đàn ông trong cái nhà này mà anh suốt ngày rượu chè bé bẹt. Anh phản nạt cái gia đình này như thế là đủ lắm rồi.
1: Cô, cô có im ngay cái mồm của bà đi không?
0: Tôi không im. Anh không phải là người chồng, người bố trong cái nhà này.
1: À, mày, mày mất dạy như thế này phải không? Tao, tao cho mày chết.
2: Anh cắt. Anh dừng lại. Đoàn chúng tôi gồm có tôi là công an phường, chị Nga là cán bộ phụ nữ. Hôm nay chúng tôi đến đây để trao đổi với gia đình ta một việc. Báo cáo với gia đình, hôm nay chúng tôi đưa cháu Mai về đây và thông báo cho gia đình biết về đường dây mại dâm và buôn bán phụ nữ qua biên giới.
0: Hả? Chị bảo sao?
1: Trời ơi, cháu Mai nhà tôi bị bán qua biên giới á?
2: Đúng vậy, lâu nay chúng tôi đang điều tra về đường dây buôn bán phụ nữ và trẻ em. Cháu Mai đã bị bọn người xấu lừa phỉnh, lôi kéo, đưa cháu vào ổ buôn bán phụ nữ, rồi dự định sẽ đưa cháu sang Campuchia theo đường dây buôn bán.
0: Trời ơi, thật thế ư?
2: Nhưng cũng may, cháu chưa bị đưa ra khỏi địa bàn, thì chúng tôi kịp thời phát hiện, cùng với nguồn tin của bà con. Chị Nga bên hội phụ nữ nên đã kịp thời ngăn chặn, đưa được cháu Mai về với gia đình. Tới đây, chúng tôi tiến hành điều tra để bắt gọn ổ buôn bán mại dâm và đường dây buôn bán phụ nữ trẻ em qua biên giới.
0: Trời ơi, tôi cũng không ngờ cháu nó là như vậy. Mai ơi, con đã lấy tiền của mẹ để ra đi ư?
3: Mẹ, con đã có lỗi với mẹ là con theo bọn người xấu, nhưng còn tiền của mẹ thì con không lấy.
2: Anh chị mất tiền à?
0: Vâng, đúng rồi, tiền của tôi để trong tủ mà nay đã mất hết rồi đồng chí ạ. À, không còn gì nữa.
2: Anh chị cứ yên tâm, chúng tôi sẽ điều tra về việc này. Anh Tắc à, tôi đã khuyên anh biết bao nhiêu lần rồi, không nên đi vào con đường rượu chè, cờ bạc. Vậy mà anh cũng không chịu nghe. Anh vẫn cứ chứng nào tật nấy. Đã nhiều lần anh uống rượu say về đánh đập, chửi bới vợ con, gây mất trật tự an ninh khối xóm. Thử hỏi xem, anh có xứng đáng là người chồng, người cha mẫu mực trong cái gia đình này nữa không? Rồi đứa con của anh, nó sẽ nghĩ gì về anh?
4: Ờ thì tôi...
5: Còn chị Trách, tôi đồng ý với chị là tập trung chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế. Nhưng việc giáo dục và nuôi dạy con cái cũng là trách nhiệm của người bố, người mẹ trong gia đình. Chị cũng thấy đấy, nhiều gia đình tuy kinh tế không bằng gia đình anh chị, nhưng họ lại có gia đình ấm cúng, con cái học hành đến nơi đến chốn.
6: Thưa hai chị, tôi thật có lỗi với cả con của tôi. Tôi hiểu rồi, mong hai chị thông cảm.
5: Còn điều này nữa, Bình, thôi cháu đừng khóc nữa. Cháu Bình đã nói với tôi rằng nhà trường mời họp phụ huynh, bố uống rượu say rồi đến lớp ngủ kéo gỗ ngáy khò khò trong phòng học. Họp lớp cho cháu Mai thì chị thuê anh sẽ lái đi họp hồ. Thử hỏi như thế, làm sao gia đình nắm được tình hình học tập của hai cháu xa xôi như thế nào?
0: Thôi, đừng nói nữa, nhục nhà quá, cay đắng quá. Ông ơi, cả cuộc đời ông chiến đấu ở chiến trường, ông đã lập nhiều chiến công, huân huy chương của ông để lại làm rạng ngời cho con cháu noi theo. Ông hy sinh để có một tương lai tươi sáng, để cho lớp trẻ ngày hôm nay được ấm no hạnh phúc. Nhưng đáp lại sự hy sinh của ông, chúng nó đã sống như thế này đây, một tương lai hạnh phúc như thế này đây. Ông ơi, ông cho tôi theo với.
7: Bà ơi, cháu biết lỗi rồi bà ơi. Cũng bởi vì cháu chán cái gia đình này, chẳng ai thèm quan tâm tới cháu cả. Cháu ăn như thế nào, cháu học như thế nào cũng không ai thèm để ý. Cháu muốn đi thật xa khỏi cái gia đình này bà.
8: cháu của bà. Sao các cháu lại dài dột như thế?
7: Đấy, tiền của mẹ vẫn còn nguyên đấy.
2: Ôi, tiền của tôi đây rồi. Vậy là con đã lấy tiền của mẹ ư?
1: Trời ơi, Bình, sao? Sao con lại làm như vậy?
2: Tiền, tiền. Tiền nhiều để làm gì? Khi mà cả con của tôi suýt nữa thì đi vào con đường hư hỏng, tôi phải trả một cái giá quá đắt. Tiền, tiền nhiều để làm gì cơ chứ?
8: Con ơi, các con ơi, các con có nghe lời con trẻ đang tuổi học hành phải bấu víu vào mẹ, vào cha. Tại sao các con cứ đi tìm

0: Chị Cách ạ, mẹ chị nói rất đúng. Chị lo kiếm tiền nhiều cho gia đình, nhưng như vậy là chưa đủ. Chị phải quan tâm đến cả con từng ngày, xem chúng nó ăn học ra sao, có vướng mắc điều gì trong cuộc sống không, chúng thích điều gì và không thích gì, chị phải biết chứ. Thôi, chị đừng khóc nữa. Mai đã rất hối hận và biết lỗi rồi. Cháu hứa sẽ trở lại học hành cho tốt, để trở thành người có ích cho xã hội.
1: Còn anh Tắc, anh như vậy là chưa làm tròn bổn phận của một người chồng, người cha trong gia đình. Nếu vợ anh bận buôn bán, thì anh phải có trách nhiệm với cả con hơn, chăm sóc cả con hơn, quan tâm cả con mình về mọi việc trong cuộc sống, học hành của các cháu, gánh vác thêm công việc cho vợ, để chị còn có thời gian bên cả con nhiều hơn.
2: Bố, mẹ, con có lỗi với bố mẹ, cháu có lỗi với bà, với ông nội đã hy sinh. Con đã hiểu sống như thế nào cho đúng với hai chữ làm người. Con sẽ cố gắng làm lại cuộc đời để xứng đáng với sự hy sinh của ông nội.
3: Mai!
4: Bố có lỗi với cả con, có lỗi với ông bà nhiều lắm. Từ nay, bố hứa, bố sẽ không rượu chè, không cờ bạc nữa đâu. Bố sẽ chăm sóc cả con tận tình, chú đạo, để mẹ và cả con không phải khổ tâm nữa.

0: Tôi rất mừng là anh chị đã hiểu ra và biết sửa sai. Từ nay, gia đình ta cố gắng phấn đấu đạt gia đình văn hóa và góp phần đưa xóm ta trở thành xóm văn hóa trong thời gian tới.
1: Thưa bà con, gia đình và xã hội là nền tảng để giáo dục đạo đức cho những mầm non tương lai của xã hội. Chúng ta hãy cùng cố gắng để xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, không còn những tệ nạn, mại dâm, ma túy, rượu chè, cờ bạc.
2: Cảm ơn các chị, cảm ơn chính quyền và các đoàn thể. Gia đình chúng tôi xin cảm ơn rất nhiều và còn gì vui hơn nữa. Xin mời các chị ở lại cùng dự sinh nhật của cháu Mai và mừng cho gia đình chúng tôi đoàn tụ.
3: Quý vị thân mến, câu chuyện truyền thanh Yêu Thương Ở Lại đến đây xin được khép lại. Một câu chuyện xúc động về số phận của những đứa trẻ.

0: để từ đó thêm trân trọng tình thân, tình người và trách nhiệm của mỗi chúng ta đối với trẻ em trong cộng đồng. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình đọc truyện đêm khuya trên sóng báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi người chúng ta đều có một miền ký ức để nhớ, một quê hương để thương và những con người thân thuộc luôn hiện diện trong trái tim dù có đi xa đến đâu. Với những con người sinh ra từ núi rừng, tình yêu quê hương không chỉ là những nếp nhà sàn, những con đường quanh co hay tiếng suối róc rách giữa đại ngàn, mà còn là tình cảm gia đình, là những phong tục, nếp sống đã nuôi dưỡng tâm hồn từ thuở ấu thơ. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời quý vị cùng đến với truyện ngắn Mùa cây mắc tàu trổ hoa của nhà văn Bùi Thị Như Lan. Câu chuyện đưa chúng ta trở về một bản làng miền núi thấp thoáng trong sắc hồng của mùi hoa mắc tàu, nơi có những người cha, người mẹ chân chất, những đứa con mang trong mình khát vọng của tuổi trẻ và những tình cảm tưởng như quen thuộc, nhưng đôi khi phải đi một vòng thật xa mới nhận ra giá trị của nó. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua giọng đọc truyền cảm của phát thanh viên Lê Mai.

dần mải miết sải bước qua đỉnh đèo Khao Slom. Trên chặng đường gập ghềnh về bản, đây là con đèo vừa dài vừa cao, độ dốc tưởng chừng như dựng đứng. Cái chân khó nhọc leo lên từng bậc đá, lưng cúi gập xuống, khuôn mặt cách đường chừng vài sải tay. Mỗi lần về nhà, dần đi như bỏ qua đây, muốn đi nhanh nhưng không đi nổi. Dần mong sao có một ngày không xa, dần sẽ tự mình thiết kế làm con đường từ xã về bản, sẽ hạ độ cao của con đèo này. Đấy là dự định, là ước mơ thôi. Việc này khó lắm, liên quan đến các cấp, các ngành, từ tỉnh xuống huyện đến xã. Ui chào, nghĩ đến đấy dần lại buồn. Lên trên gần đỉnh đèo thì sương mù đặc quánh níu chặt chân người. Gió ở đâu ào ạt, hun hút túm lấy người lôi đi. Dần rùng mình vì lạnh, cái mắt căng ra nhìn trước nhìn sau. Chỉ thấy cây rừng nối nhau chạy dài, mà không thấy người bản. Hôm nay không phải phiên chợ, trời lạnh thế này, người bản ở nhà đốt củi sưởi thôi. Đầu dần căng ra, bởi chưa biết phải nói với cha mé thế nào. Cái chuyện định nói quá lớn, dần biết trước là khó, nhưng vẫn phải nói thôi, đằng nào cũng thế. Từ trong sâu thẳm, dần coi Sang là bạn thân thôi. Thực ra thì dần cũng chưa nghĩ đến cái gọi là tình yêu, mà biết đâu Sang lại để con mắt tới người khác rồi. Bây giờ cha dục dần phải lấy Sang, thế này lạ quá đi. Hồi mùa hè về nhà, dần chưa kịp nói hết những cái cần nói thì cha nổi giận rồi bỏ đi sang nhà bạn Tùng chơi. Đến khi dần đi xuống trường, cha vẫn chưa về. Dần bước đi mà người như đang cõng thêm tảng đá trên lưng. Sắp hết năm rồi, còn gần 20 ngày nữa là cái Tết về gõ cửa. Bây giờ chuyện dở dang thế này, không biết đón xuân mới có đầm ấm không. Mải nghĩ, bóng tối ập đến bưng lấy mắt lúc nào chẳng rõ. Dưới chân dần, bầy côn trùng đồng thanh ngân lên bản nhạc của núi rừng. Dần bước đến đâu thì có lẽ lòng đất ở đó rung lên, tiếng rỉ rả ngân nga cũng tạm ngưng. Để rồi khi dần đi về phía trước thì chúng lại tấu lên những giai điệu trầm bổng và dần trôi đi trong dòng âm thanh ấy. Cho đến lúc chân dần chợt đau tiếng vì vấp vào

rễ cây mắc tàu ở lối rẽ vào cổng thì mới biết mình đã về đến nhà. Cho đến lúc chân dần trở đau tiếng vì vấp vào rễ cây mắc tàu ở lối rẽ vào cổng thì mới biết mình đã về đến nhà. Cuộc sống của người sinh viên trong khoa cầu đường của trường Đại học Giao thông làm bước chân dần mạnh mẽ, dứt khoát, khiến cho cái cầu thang rung lên lật bật, phát ra tiếng kêu cót két. Chưa nhìn thấy mặt dần, nghe tiếng chân, cha đã sóng giết. Cái thằng dần này, nhẹ chân thôi, kẻo sập sàn nhà, tưởng mày ở dưới phố đông, nhiều cái vui, quên cả lối về rồi. Mé đang lúi húi, rắc men lá vào cơm, ủ ấm để nấu rượu, nhẹ nhàng bảo: "Ông à, con nó vừa về, có gì nói sau mà." Cha lẩm bẩm: "Nhà người ta đông đàn, dài lũ không sao, đằng này..." Cha bỏ dở câu nói, thở dài thườn thượt, dần nghe tiếng thở nén chặt của cha mà bồn chồn bứt rứt không yên. Nhà dần có hai chị em, chị Phén hơn dần chục mùa cây rừng thay lá. Chuyện chị hơn dần nhiều năm như thế thì chỉ có cha và mé biết thôi. Cha là cái cây lớn, cột chắc để mé và hai chị em dựa vào. Mọi chuyện trong nhà đều do cha quyết định. Mé dần hiền lắm, quanh năm suốt tháng, mé cần mẫn, chăm chỉ làm ra hạt thóc, bắp ngô. Cái chân mé chỉ quẩn quanh ở vùng núi phía đén này. Nơi xa nhất mé đến là vượt đèo Khâu Slom để xuống đến chợ thị trấn rồi lại trở về trên núi. Mé nói với chị Dần, trong nhà có cha và Dần là người được biết nhiều nơi, cái mắt nhìn được xa, cái đầu nghĩ rộng. Thế nên cha nói chuyện gì thì mé cũng cho là đúng, là phải. Lần này cha bắt Dần phải lấy vợ, mé cũng nghe theo cha thôi. Chị Phén đã đi lấy chồng ở dưới thị trấn gần 5 năm rồi. Chị bận lo việc nhà nên cũng ít về trên núi. Hôm qua Dần có qua nhà chị Phén, bảo chị thu xếp về nói với cha hộ. Dần chưa muốn lấy vợ vì Dần muốn học xong đã. Chị Phén ngập ngừng mãi rồi bảo với Dần: "Chị không dám nói đâu, chị sợ cha nổi giận thì đón xuân mới mất vui." Như thế thì Dần phải tự mình khác nói với cha thôi. Chuyện này không kéo dài được. Nếu cứ im lặng nghe theo cha thì Dần không còn là Dần nữa rồi. Mà không nghe theo lời cha thì Dần là thằng con bất hiếu. Chuyện này rắc rối quá đi. Hồi Dần còn là thằng bé suốt ngày lêu têu, bày trò dẫn đầu tụi trẻ trong bản, lúc thì lang thang trong rừng mắc tàu hái quả, khi lại chạy bêu dưới nắng chang chang. Cha nhắc nhở mé phải để mắt đến Dần nhiều. Cha không nuông chiều Dần như chị Phén. Tuy là em, nhưng Dần thường chịu sự khe khắt của cha hơn. Bây giờ Dần có nhiều chữ hơn tụi trẻ trong bản là do cha thường nghiêm khắc răn dạy. Nhớ năm đang học lớp 3, Dần mải chơi, quên không làm bài tập. Cô giáo cho điểm không to tròn như quả trứng con gà. Cha nhìn vở Dần, cái mắt đỏ phằn như mắt con cá chảy dưới suối, rồi bặm môi đứng lên, lấy cái nia to đan bằng gật nứa, xúc mấy ống thóc đổ vào, bắt Dần quỳ vào đấy. Dần quỳ từ lúc ông mặt trời đứng trên đỉnh đầu, đến lúc cái nắng theo ông chạy lên trên núi, tụi chim ngáo nhác gọi nhau về tổ, cha mới cho đứng lên. Dần không đứng dậy được, cái chân vừa đau vừa rát như bị đốt lửa, vừa nhổm người lên thì Dần ngã lăn quay ra sàn nhà. Mé xót xa, nước mắt lã chã rơi. Mé bế Dần lên, cha thấy thế, bực mình quát lên: "Bà để nó xuống, nó mải chơi, không muốn học thì cho quỳ thóc." Mé rụt rùi: "Ông à, con nó nhớ rồi mà." Chị Phén thấy Dần bị cha phạt, mặt xanh như tàu lá. Chị giúp mé nấu cơm tối mà cay tay không dám rời quyển sách. Mé nhúng khăn nước nóng, chườm vào chỗ đầu gối sưng tấy của Dần, dịu dàng bảo: "Lần sau đừng dại nữa nha." Dần không dám khóc, chỉ nhăn nhó suýt xoa khe khẽ. Dần sợ quá rồi, cái chân của Dần đau rát lâu mới khỏi. Cho mãi đến sau này, mỗi khi nhớ đến, Dần vẫn có cảm giác chân mình còn tê buốt, bỏng rát. Thật ra,
Cha làm thế cũng vì Dần thôi. Cha thương Dần lắm. Khi chuyện đó qua lâu rồi, mẹ kể lại. Lúc Dần ngủ say, cha thở dài, suýt xoa, trằn trọc suốt đêm, xoa đầu gối cho Dần. Thế nhưng cũng từ lần ấy, Dần răm rắp nghe lời dạy dỗ của cha. Dần chưa làm cha trái ý bao giờ. Chuyện Dần đi thi vào trường đại học giao thông cũng là do cha khuyên bảo đây thôi. Giờ thì Dần còn học gần năm nữa mới ra trường. Đùng một cái, cha bắt Dần phải đi lấy vợ, mà người vợ cha chọn cho Dần là Sang. Dần với Sang chơi thân với nhau từ bé, mà nói đúng hơn là coi nhau như anh em trong cùng một nhà. Sang là con của bạn Tùng với cha ở bản Nà Luông, cách bản Dần một vạt rừng Mắc Tào, qua vài hơi chạy ngang núi thôi. Mắc Tào ở vùng này nhiều lắm, cây nọ nối liền cây kia tầng tầng lớp lớp chen chúc nhau, từ bản leo tít lên những ngọn núi, bám rễ vào vách đá, bừng bừng trỗi dậy một sức sống bình sinh mãnh liệt. Trải qua không biết bao nhiêu mùa mưa, mùa nắng trôi qua, đã tạo nên rừng Mắc Tào cổ thụ, có cây to chừng ba người ôm không nổi, năm nào cũng thế. Khi những cánh gió cuối đông vội vã trượt dài xuống núi, kéo theo tụi lá khô gấp gáp lăn trên sườn đá sàn sàn. Cũng là lúc mây trắng như bông, cõng sương mù lang thang, xa xuống bản, mang theo cây ẩm ướt nhẹ nhẹ, gọi tụi cỏ ngủ vùi trong lòng đất trỗi dậy, lay những cây cảnh khẳng khiu hé mắt lá xanh non mỡ màng. Đấy là lúc những cây Mắc Tào trên núi Phía Đéng quê Dần tách vỏ, nảy muôn vàn nụ hồng chúm chím, để rồi chỉ sau một vài hôm trời lắc rắc mưa bụi đã xòe những cánh hoa mỏng mảnh e ấp. Lúc này sườn núi như được khoác chiếc áo hồng nhẹ nhàng thanh thoát, sáng bừng một góc trời. Không biết có phải vì thế mà dãy núi mang tên Phía Đéng hay không. Dãy núi này lớn và dài lắm, núi mẹ điệu núi con chồng chất lên nhau, kéo dài mãi về phía tây. Mẹ Dần bảo cứ mỗi ngày leo một quả núi thì mải miết đi từ lúc còn là đứa trẻ con đến khi chùn chân mỏi gối, tóc ngả màu mây cũng chưa leo hết. Bản khuổi trang của Dần nằm chênh vênh trên sườn đá của dãy Phía Đéng, nơi từng nếp nhà sàn giống như những tổ chim thấp thoáng ẩn hiện giữa bạt ngàn sắc hồng của rừng Mắc Tào. Thường thì khi rừng Mắc Tào khoe sắc thắm là lúc bản nhộn nhịp chuẩn bị đón cái Tết về. Người già trong bản sang nhà nhau, thong thả hút thuốc lào, nhẩn nha nói hết chuyện cũ, lại bàn đến chuyện mới. Những câu chuyện ấy kéo dài qua hết tháng giêng, cho đến khi rừng Mắc Tào khoác áo xanh mới vơi dần. Các nhà trong bản cối xay thóc dưới gầm sàn rộn ràng kêu ù ù, không ngớt. Rồi tiếng chảy giã gạo thậm thịch vang lên như bản nhạc lúc lên bổng khi xuống trầm nhịp nhàng lan xa rộn ràng. Bây giờ rừng Mắc Tào đã lác đác trổ hoa rồi, hương thơm ngọt ngào thoang thoảng, nhẹ nhàng bay xuống bản. Dần hết đứng lên lại ngồi xuống, mà chưa biết mở miệng nói với cha thế nào. Còn đang lúng túng thì cha thủng thẳng vào: mày vẫn biết xỏ tay vào cái áo chàm à? Cổ họng Dần trượt đắng chát. Dần từ tốn nhỏ nhẹ nói với cha: con là người sinh ra từ núi, cái chân đi xa, nhưng đầu con vẫn nhớ lời cha dặn mà. Cha nhẩn nha: thế là mày vẫn chưa quên cái gốc rễ. Cha nói thế rồi lặng im. Bàn tay cha vẫn thoăn thoắt đan cái rổ to tướng bằng cật nướng ngộ. Dần lân la sang ngồi bên mé, cùng nhặt hạt đỗ xanh. Bàn tay vụng về của Dần lóng ngóng, không tìm được hạt lép nào. Mắt Dần nhìn vào rá đỗ mà như nhìn vào chỗ trống, còn đầu thì nghĩ hết chuyện nọ đến chuyện kia. Biết bao điều muốn nói với cha mà chưa biết phải nói như thế nào. Dần mải nghĩ đến nỗi hạt đỗ cứ thế trôi tuột qua lòng bàn tay, tràn ra ngoài sàn. Mấy lần như thế, mé thở dài bảo: Dần à, đi đường xa mệt, ngủ sớm đi con. Cái chỗ ngủ của mày, mé vừa bỏ chăn ra đấy, cái chăn mày vẫn đắp hồi trước mà. Dần nhìn bàn tay khô gầy của mé, cẩn thận nhặt từng hạt đỗ, rồi liếc

sang phía cha đan rủ. Từng tuổi nan như nhảy múa trong đôi tay chai sạn của cha, mà bỗng thấy như mình có lỗi nhiều lắm. Bất chợt, cha hắng giọng bảo: "Trong nhà nhiều việc đấy, coi như cái tai tao chưa nghe được câu nói của mày lần trước. Mày đi ra ngoài, biết nhiều việc, cái mắt phải nhìn cho xa." Đêm, sương rơi lộp bộp trên mái nhà. Bên ngoài gió bấc giống như tụi thú hoang ru rít từng cơn. Ông Pàn đan xong cái rổ thì trời khuya lắm rồi, vợ ông cũng đã đi nằm từ lâu. Ông nghe tiếng thở đều đều của bà từ trong căn buồng vọng ra thì ông biết bà cũng đang ngon giấc. Nghĩ mà cũng tội cho bà quá đi. Thằng Dần được bao nhiêu tuổi thì ngần ấy năm ông bà giấu trong bụng một nỗi sâu kín. Mọi người trong họ nông nhà ông không ai biết chuyện này. Hai đứa con ông cũng thế, chỉ có ông, bà và vợ chồng ông Sào, bạn Tổng biết thôi. Cũng vì chuyện này mà ông muốn thằng Dần mau lấy vợ. Ông Sào làm bạn Tổng với ông từ hồi ông còn trai trẻ. Hai ông lên đường nhập ngũ cùng ngày dưới xã, lại được cùng ở với nhau một đơn vị. Chân ông đã theo đơn vị hành quân, vượt qua không biết bao nhiêu cánh rừng, quả núi, cùng các cánh quân hợp lực giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau ngày toàn thắng, đơn vị ông lại tiếp tục làm nhiệm vụ quốc tế bên nước bạn Campuchia. Mãi đến năm 84, ông cùng ông Sào mới ra quân trở về quê núi. Những năm tháng chiến tranh, mũi tên, viên đạn của thằng giặc chỉ làm ông Sào bị thương vào tay, còn ông cũng rây sát phần mềm thôi. Tuy là bạn Tổng, nhưng ông Sào hơn ông 8 mùa lúa trổ bông, đeo hạt. Các ông kết Tổng không phân biệt tuổi tác, ông hợp ông Sào lắm. Có vui cùng chia, có buồn san sẻ. Ông Sào trước khi đi bộ đội đã có 2 thằng con trai, còn ông có 1 con gái. Chẳng biết có phải do ông Phạ sắp xếp hay không mà 2 bà vợ của các ông cùng có mang ngay tháng đầu trở về nhà. Chuyện vui quá đi, nhưng cũng vì thế mà 2 gia đình đã làm cái việc cả vùng này chưa ai làm bao giờ. Năm ấy, khi những cơn mưa dữ dội của mùa hè đã ngưng, cái nắng nhuộm vàng đất trời, trên núi, trong bản hoa mày mại phủ kín các lối mòn, ông cùng vợ cho con Phén sang nhà ông Sào, lần này làm cỗ để nhớ ngày kết bạn Tổng. Mỗi năm, mọi người quây quần ở nhà, một người để vui chung mà. Tối ấy, sau khi cơm xong, tụi trẻ nằm lăn ra cạnh bếp mà ngủ. Bỗng nhiên, vợ ông kêu đau bụng. Thế này thì không ổn rồi, phải gọi cô y sĩ ở trạm xá gần đấy sang thôi. Chắc là vợ ông đau bụng trở dạ rồi. Bà vợ ông đau được gần 2 canh giờ, thì bà vợ ông Sào cũng ôm cái bụng khệ nệ, kêu mỏi lưng đau bụng. Lạ quá đi, bạn Tổng của ông liền lấy cái nồi đồng to tướng cho lá thơm vào để đun nước đón tụi trẻ. Vợ ông đau trước mà đứa trẻ cứ ngồi mãi trong bụng chưa muốn ra. Còn vợ bạn Tổng sau khi vịn các cây cột đi vòng quanh nhà mấy vòng thì trở dạ. Tiếng đứa trẻ khóc oa oa từ trong buồng vọng ra vừa dứt thì cô y sĩ khẽ reo lên: "Con trai rồi." Bạn Tổng mừng ít, lo nhiều, chốc chốc lại thở dài thườn thượt vì lo lắng. Nhà có 2 thằng trai rồi, giờ thêm thằng này là thứ 3. Như thế mà bản xảy ra chuyện gì thì thầy Mo sẽ đổ, tại trong bản nhà đẻ liền 3 thằng trai thôi. Lại còn chuyện trong nhà có 2 người đàn bà sinh con nữa. Ở khắp các bản gần xa, có ai đến nhà người khác sinh con bao giờ đâu. Hai ông tuy đi ra ngoài làm bộ đội rồi, nhưng tục lệ của bản thì không phải ngày một ngày hai nói mà mọi người nghe ra. Phải có thời gian nói nhiều, nói mãi như mưa dầm thấm ướt đất thì cái nếp nghĩ cổ hủ bao đời mới lung lay. Còn đang mải nghĩ ngợi chưa biết làm thế nào thì cô y sĩ cười rất tươi báo tin vui: "Đứa trẻ sinh sau là con gái." Giờ thì đến lượt ông buồn hơn bạn Tổng rồi. Ông là trưởng tộc họ nông, lại làm trưởng bản, gần chục năm xa nhà. Giờ có tuổi rồi mới sinh đứa thứ 2, nó là con gái, thì ông có nhiều cái lo lắm. Ông sẽ bị người trong họ gây nhiều điều phiền toái. Cứ nhìn những dòng họ khác quanh đây thì biết,

hai nhà đổi trẻ con cho nhau, như thế thì tốt mà. Ông ngỡ ngàng như người đang trôi trên mây trên gió. Ông cũng không hiểu sao bạn Tùng lại nghĩ ra cái việc ấy. Ông thở dài như tiếng gió trượt khe núi. Làm thế là ông dối lòng với họ hàng, làng bản rồi. 6 phút lưỡng lự, ông bộc bạch với bạn Tùng. Nếu chuyện này bà bung ra, thì cuộc sống của hai nhà thế nào? Bạn Tùng chậm rãi nói, chuyện có 4 người biết, lo gì chứ, các bà cũng nghe thôi. Bạn ông nói đúng, chuyện là do 2 ông cả thôi. Còn các bà đã làm vợ, thì dù trong bụng không vui, cũng phải nghe mà, không dám trái ý đâu. Đàn bà con gái ở đây là thế, mà 2 đứa trẻ cùng là con chung cả, có gì phải đắn đo nữa chứ. Thế là 2 nhà đổi con cho nhau. Thằng Dần trở thành con ông, mang họ Nông, còn con Sang ở lại nhà bạn Tùng, làm con cháu dòng họ Lý. Mới đấy mà thằng Dần con Sang đã qua hơn 20 cái Tết rồi. Bây giờ thằng Dần là thằng trai cao lớn vạm vỡ, nó đang học năm cuối. Còn con Sang thì có khuôn mặt tươi như đóa hoa, học xong cao đẳng sư phạm, giờ về làm cô giáo dạy tụi trẻ trong xã. Gia đình ông với nhà bạn Tùng muốn chúng nó nên đôi, nên lứa. Có như thế thì các ông mới đỡ say dứt. Nhưng không hiểu vì sao mà thằng Dần nó không chịu nghe lời ông. Hồi hè ông giận nó quá đi, giờ nó về rồi, ông phải nói chuyện với nó để còn định ngày giờ làm lễ đắt cái. Nghĩ thế ông thở phào nhẹ nhõm, nhưng cái mắt thì vẫn chưa muốn ngủ. Chuyện nghĩ xuôi thì thế, nhỡ mai thằng Dần không chịu thì ông biết tính sao đây. Bây giờ lũ trẻ khác nếp nghĩ của tuổi già, nó mạnh mẽ và quyết đoán lắm. Nó nghĩ nhiều chuyện lớn hơn, xa hơn. Nghĩ đi nghĩ lại thì ông cũng không bao giờ nói cho nó biết bí mật của 2 đứa. Chuyện này nói ra thì khác gì cầm lửa tự đốt nhà mình. Sẽ rắc rối lắm đấy. Chuyện đã qua rồi thì cứ cho qua đi thôi. Chắc gia đình bạn Tùng cũng nghĩ thế. Dần trằn trọc, cái mắt nhìn mông lung vào khoảng trời đêm. Dần nghĩ hết chuyện nọ đến chuyện kia. Cả những chuyện từ hồi còn học cùng Sang dưới trường nội trú của huyện cứ như gió tràn về. Sang có khuôn mặt trắng hồng, màu hoa mắc tàu. Mỗi khi Sang cười, trên má có 2 cái xoáy tròn hình đồng xu. Vì thế tụi con trai trong trường đứa nào cũng dán cái mắt nhìn Sang không biết chán. Ngày Dần với Sang thi đỗ vào các trường chuẩn bị đi học, 2 nhà làm cơm vui chung. Dần còn cầm bàn tay nhỏ nhắn của Sang bảo, bao giờ Sang có thằng trai thương yêu nhớ phải cho Dần duyệt trước nha. Sang cười nắc nẻ, mình không lấy thằng trai nào làm chồng, làm bà cô bế con cho Dần thôi. Thế mà đã gần 1 mùa hoa mắc tàu trôi qua, Dần không gặp Sang rồi. Cái hồi Tết năm trước, Sang nói với Dần là Sang chưa muốn nhận lời với người trai nào. Sang không ưng ai, nhìn ai cũng không thấy ấm áp, mà không biết Sang bây giờ thế nào. Chẳng hiểu Sang có biết chuyện 2 nhà gán ghép 2 đứa thành đôi hay không. Dần hết nằm co lại nằm duỗi, quay sang bên phải, lật về bên trái, cố mà nhắm mắt để khỏi phải nghĩ, nhưng không nhắm được. Dần tung chăn ra thì vẫn thấy cha ngồi bó cối bên bếp. Tiếng củi nổ lép bép trôi vào trong tiếng reo tí tách của lửa, phá tan thinh không tĩnh mịch. Dần nhẹ bước đến chỗ cha đang ngồi. Cha hỏi, mày chưa ngủ nổi à? Vì sao thế? Hay là cái chân đi xa về thấy lạ chỗ nằm? Dần thổi phù phù cho tàn lửa bay lên để giấu đi khuôn mặt không vui. Dần không trả lời câu hỏi của cha mà lại nói rành rẽ, cha, con đang học chưa muốn lấy vợ, mà con không biết Sang có đồng ý hay không. Hơn nữa con chưa biết đến yêu thì làm sao lấy được. Ông Bàn sửng sốt, mày bảo sao? 2 đứa quấn quýt thế làm sao che được mắt người già? Già, con với Sang là bạn thân thôi mà, trước là bạn giờ làm vợ, mày đừng có dở chuyện nữa. Tao với ông Sảo tính kỹ rồi, tháng 2 là tháng Mão, hợp với tuổi 2 đứa, làm đám cưới là tốt. Đấy là người lớn trong nhà nói chuyện thôi, còn con với Sang chưa có gì để nói đến chuyện này. Biết Sang nghĩ gì, có hợp nhau không? Dần nói đến đây, cha bỗng đập tay chan chát xuống sàn nhà, gắt toáng lên, tao cho mày ăn học

cái chữ hơn người, để quay cổ nói càn hả? Làm gì mà hợp với Hòa, mày với con Sang có phải chỗ xa lạ đâu. Cần gì phải nói nhiều, lấy nhau rồi khắc hòa hợp, như tao với mé mày đấy thôi. Ông bà khắc cưới hỏi, giờ sống đến cái đầu có hai thứ tóc rồi. Cha còn nói dài nói mãi, nói nhiều đến nỗi cái đầu dần ung ung như muốn nổ tung ra. Mé cũng dậy từ bao giờ, ngồi lặng lẽ bên cha. Mé mặc cho cha nói sướng cái mồm, đến lúc cha ngưng lời, mé mới ôn tồn nhỏ nhẹ. Ông à, con nó nói cũng ý đúng mà. Cứ để nó học xong rồi hãy tính, như thế có tốt hơn không? Và lại còn xem ý con Sang thế nào. Dường như sau một hồi nói nhiều, cha cũng thấm mệt, nói nặng trịch. Bà chiều nó cho quen đi. Hôm trước con Sang mang nấm hương nó hái trong rừng đến, tôi hỏi chuyện nó chỉ cười thôi. Hỏi mãi thì nó bảo nó theo ý thằng Dần. Sau khi nhấp chén nước chè, cha nhìn chằm chằm vào Dần bảo, chỉ tại thằng này thôi, cái mắt nó sáng mà không có tinh. Chúng nó cưới đầu năm thì đẹp vì được tuổi, được cả tháng nữa. Đến sang năm rơi vào tuổi kim lâu rồi, như thế thì khó đấy. Dần nói mãi, cả mé cũng nói hộ mà cha vẫn chưa đồng ý để Dần không lấy vợ. Nhưng trong giọng nói của cha cũng có phần mềm đi một chút. Cha nhẩn nha bảo, cứ biết thế đã, để hỏi lại bạn Tùng với con Sang xem nên như thế nào cho tiện. Cha vươn vai đứng lên, Dần nhìn vào đống than đang vơi dần và bỗng giật mình vì cạnh chỗ cha ngồi là hai cái rổ vừa đan xong. Cha Dần là người như thế, cha không bao giờ để cái tay được ngơi nghỉ. Dần thật vô tâm khi chuyện lớn của đời Dần cũng để cha phải lo lắng. Mà cha nói cũng đúng quá đi, cái mắt Dần lẽ ra phải nhìn thấy cái sự ấm áp, dịu dàng của Sang. Thế mà Dần cứ mải mê trôi trong hào nhoáng loè loẹt của phố thị mà quên đi cái thanh tao nơi quê núi. Dần muốn đi tìm cái lạ ở nơi không phải dành cho những người như Dần. Ui chao! Càng nghĩ, Dần càng thấy mình không ra làm sao cả. Dần mong trời nhanh sáng để Dần chạy qua rừng Mắc Tào. Dần sẽ nói với Sang những điều Dần chưa nói với người con gái nào. Dần lại được cầm bàn tay nhỏ nhắn có những ngón thon dài như măng giang của Sang mà chạy lên rừng Mắc Tào, nhặt những cánh hoa màu hồng sắc đầy lên mớ tóc đen mượt của Sang như tuổi hai đứa còn học phổ thông. Dần thật vô duyên quá đi khi nghĩ đến những việc mà lẽ ra Dần phải làm từ lâu rồi mới đúng. Ô, bỗng dưng Dần thấy buồn cười vì sự ngu ngơ của mình. Và thế là Dần tự nhiên lăn ra sàn, cười nắc nẻ, cười ra nước mắt như một người say rượu. Cha và mé Dần thấy thế, không biết vì sao Dần cười, cũng bật cười theo. Tiếng cười nở rộ theo gió lan xa. Bỗng khắp bản vang lên tiếng gà gáy san san gọi sáng, rồi từng hồi từng nhịp thở ù ù giòn giã của những chiếc cối xay thóc cùng cất lên bản nhạc hoan ca như níu kéo, như mời gọi. Dần sải bước xuống cầu thang, mây trắng từng đám nhẹ nhàng quấn lấy Dần, lôi Dần chạy qua rừng Mắc Tào. Ô, hoa Mắc Tào đang nở rộ trên lưng chừng trời. Dần như bơi giữa rừng hoa màu hồng thắm, đắm mình trong hương thơm ngọt ngào trôi về phía bản Nà Luông. Và thấp thoáng trong mây trắng ngút ngàn, con nụ cười tươi tắn của người con gái ma lúm đồng tiền.

Quý vị và các bạn thân mến, truyện ngắn Mùa cây mắc tàu trổ hoa của nhà văn Bùi Thị Như Lan vừa khép lại chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay. Giữa sắc hồng dịu dàng của mùa hoa nơi núi rừng Pia Đéng, câu chuyện không chỉ kể về tình yêu đôi lứa mà còn gợi nhắc về tình thân, về sự hy sinh thầm lặng của cha mẹ và những giá trị bền vững của quê hương cội nguồn. Đôi khi trong hành trình trưởng thành, con người mải mê đi tìm những điều xa xôi mà quên mất rằng hạnh phúc có thể đang ở rất gần, trong vòng tay gia đình và những người luôn âm thầm chờ đợi mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Kính chúc quý vị một đêm an lành, những giấc ngủ thật sâu và thật nhiều bình yên.

0: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đọc truyện đêm khuya tiếp theo.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Hai ngày 15 tháng 6 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 45 và 19 giờ 30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 13 giờ và 19 giờ 50 trạm cảm xúc, vỗ tay. 5 giờ 10, 20 giờ 40 vì an ninh trên quê hương Xô Viết. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ, câu chuyện âm nhạc, tuổi học trò và mùa chia tay. 7 giờ 30, tiếp chuyện bạn nghe đài, quy hoạch treo kéo dài, bao giờ người dân được an cư. 7 giờ 40, 14 giờ 20, nhịp cầu nhà nông, chăm sóc lúa hè thu giai đoạn mới gieo cấy. 8 giờ 25, thưởng thức cuộc sống. 8 giờ 30, câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, cảnh hạ. 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 sức khỏe của bạn, phương pháp mới trong điều trị tật khúc xạ, 10 giờ 20 văn hóa Đông Tây, 10 giờ 30 tạp chí kinh tế cuối tuần, biến động giá cả và những tác động tới tăng trưởng kinh tế, 10 giờ 55 bản tin tài chính, 11 giờ 16 giờ 05 dân ca ba miền, lòng hiếu thảo trong vở chèo cổ Trường Viên, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13 giờ 10 nghìn lẻ những chuyện nhà, quản lý con trẻ sử dụng thiết bị điện tử phù hợp trong dịp hè, 13 giờ 40 tình khúc Bolero, 16 giờ 35 podcast chạm và mở, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 20 giờ 10 trang phát thanh quân khu 4, 20 giờ 20 với khán giả NTV, tối ưu hóa nội dung qua tác nghiệp đa nền tảng, 20 giờ 50 bản tin thể thao, 21 giờ 30 tiếng thơ ngoài mây trời đầy trống vắng, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya màu rừng ruộng phần 16, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Nhiều ý tưởng thì gọi là một cái chiến lược quả mít thì nó rất là khó, cho nên là chúng ta phải làm nhanh, cắt nhanh, chấm dứt nhanh, chấp nhận sai để tối ưu dần sản phẩm đưa ra thị trường và đáp ứng cái nhu cầu thực tiễn của xã hội.
4: Tuổi trẻ thì vẫn có thời gian để sai và để sửa sai.
3: Đúng rồi. Phải làm sai đã.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình khởi nghiệp với chủ đề để khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng. Khách mời tham gia chương trình là ông Nguyễn Hữu Sơn, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn công nghệ ATS và doanh nhân trẻ Bùi Tiến Dũng, phó tổng giám đốc công ty cổ phần công nghệ công nghiệp Viconex. Thưa quý vị và các bạn, cùng với hệ thống các trường đại học thì nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đang phát triển các vườn ươm doanh nghiệp, không gian hỗ trợ khởi nghiệp. Hiện nay thành phố Hải Phòng đang triển khai đề án Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo thành phố cấp vùng, cấp quốc gia, chú trọng đào tạo kỹ năng khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo để tiếp cận thị trường quốc tế. Ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết, Hải Phòng đang nỗ lực thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo thông qua việc ban hành nhiều cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ cơ sở hạ tầng, không gian làm việc chung, tài chính và công nghệ.
5: Chúng tôi hướng đến việc phát triển thành phố Hải Phòng thành một trung tâm khởi nghiệp sáng tạo của vùng và của đất nước. Để hiện thực hóa điều này, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình chuyển đổi số, thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp tiên tiến, đồng thời hợp tác trên nhiều phương diện như là đào tạo nhân lực, thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ với các trung tâm khởi nghiệp lớn trong và ngoài nước.
4: Xin hỏi các vị khách mời nhìn nhận như thế nào về vai trò của chính quyền địa phương trong việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo ạ? Xin mời ông Nguyễn Đức Sơn ạ.
6: Chính phủ thì đã đưa ra cái nghị quyết 86 thì rất mạnh mẽ rồi ạ. Chính quyền các địa phương. Thế thì bản chất đó là cái nơi để bảo vệ các doanh nghiệp, bảo vệ những cái hạt nhân để làm khởi nghiệp. Đưa cái nghị quyết 86 này trực tiếp tới tận người dân, được tới tận doanh nghiệp khởi nghiệp. Dạ. Bởi vì chúng ta thấy rằng là rõ ràng là như ngay từ đầu chúng ta có trao đổi đấy. Dạ. Thế là đôi khi là người dân rồi là doanh nghiệp tiếp cận tới những cái cơ chế chính sách nó vẫn còn bị hạn chế.
4: Rồi dạ. Đưa đến công tác tuyên truyền đã.
6: Thì sao? Từ công tác tuyên truyền dạ. Cho tới công tác mà hướng dẫn, chia sẻ để tạo điều kiện cho cái doanh nghiệp địa phương dạ. Thì đóng vai trò cực kỳ quan trọng.
3: Theo tôi thì cũng có một cái góc nhìn nữa. Thì bản chất chúng ta có thể thấy là cái nghị quyết 86 nó chỉ là mang tính chất là định hướng về chính sách thôi. Còn các chính quyền địa phương đặc biệt cụ thể ở đây là có thể là Hải Phòng chẳng hạn.

0: thì các chính quyền địa phương phải đóng vai trò là cầu nối. Cầu nối ở đây là phải tiếp nhận những định hướng về chính sách của chính phủ, nhà nước. Nó phải chuẩn, mới đúng đã, đúng và đủ. Đấy. Tiếp theo nữa là phải hiểu được chính nội tại của tỉnh mình đang có gì, đang cần gì, muốn phát triển cái gì. Thì từ đó là có những cái bài toán. Có cái bài toán chúng ta có thể đặt hàng doanh nghiệp thôi, đặt hàng các vị sở khởi nghiệp, thậm chí là các trường đại học trên địa bàn tỉnh của mình. Đúng không ạ? Đấy, có bài toán để chúng ta có thể đấy kết hợp ba nhà thôi, đúng không ạ? Trụ ba kiềng, tạo ra một sản phẩm order để cho họ tham gia vào cái chuỗi đấy. Tham gia vào chuỗi đấy vì bản chất là có thử thách thì chúng ta mới khó tạo ra sản phẩm được, đúng không ạ? Đấy, thì tôi nghĩ là nó cần phải đủ cả cái hướng đó nữa. Đặc biệt là chính quyền về sở tại, họ phải nghiên cứu là họ cần gì, họ muốn gì. Đặt hàng luôn chính cái bản chất là doanh nghiệp, trường học trên địa phương của mình tham gia vào cái chuỗi cung ứng đó. Khi mà tham gia rồi họ có những cái bài toán nó họ thấy là họ hoàn toàn giải quyết được, đúng không ạ? Thì chúng ta hoàn toàn hoan nghênh tạo ra những quỹ rồi tạo ra những cái động lực để cho họ có đường băng họ phát triển. Từ đó khi mà đường băng phát triển được rồi thì tạo ra sản phẩm để áp dụng luôn cho chính cái địa phương của mình. Dạ.
1: Chưa bao giờ tôi thấy có một cái chương trình, một cái chiến lược dành cho khởi nghiệp nó lớn như thế này. Có sự đồng bộ từ Đảng, chính phủ cho tới các địa phương. Đối với chính phủ khi ra cái nghị quyết 86 này, thế thì nó đã giảm đi được cái câu chuyện, nó không còn dừng lại ở một đề án nữa.
0: Dạ.
1: Không còn dừng lại một cái chương trình có tính chất là một cái phong trào khởi nghiệp nữa. Mà đây nó là một cái chiến lược quốc gia, đưa ra rất nhiều những cái sự cam kết của chính phủ. Tháo gỡ về vấn đề thuế cho doanh nghiệp, ưu đãi về vấn đề đầu tư, đưa ra những mô hình mới về mô hình sandbox, chấp nhận sandbox. Còn về doanh nghiệp, tôi vẫn nói mấu chốt, đó là doanh nghiệp.
0: Vâng.
1: Cái chiến lược của chính phủ đưa ra khẳng định một điều chắc chắn là cái tốc độ tăng trưởng của Việt Nam chúng ta nó sẽ lên. Nếu chúng ta làm đúng như thế này,
0: đúng
1: nếu
0: rồi.
1: Doanh nghiệp làm đúng, tiếp nhận được đúng, này, lĩnh hội được đúng,
0: đúng,
1: thì khẳng định là tốc độ tăng trưởng sẽ tăng. Tuy nhiên, để tăng được cái tỷ trọng nó lớn, thế thì cái doanh nghiệp khởi nghiệp ấy là anh phải có tính tự chủ.
0: Dạ.
1: Hơn ai hết anh phải có tính tự chủ đã. Sau đó là anh phải xác định rõ được khởi nghiệp sáng tạo để làm gì. Cái sản phẩm của anh, cái doanh nghiệp của anh, cái mô hình kinh doanh của anh, giải pháp của anh, nó có đem lại lợi ích thực tế không? Nó có đem lại lợi ích cho các tổ chức tham gia đồng hành cùng anh không?
0: Vâng.
1: Nó có đem lại giá trị cho chính phủ hay không? Thậm chí có những doanh nghiệp giả định như có doanh nghiệp hút hàng tỷ đô la về đầu tư, nhưng câu hỏi ngược lại, anh nộp thuế được bao nhiêu? Có nộp thuế được không? Nếu anh nộp thuế được, nghĩa là anh đã bắt đầu có cái sự đóng góp xã hội rồi, đúng không? Anh có giải quyết được công ăn việc làm không?
0: Vâng.
1: Người dân có thay đổi được cái gì không? Thì cái đó phải nhìn vào. Ví dụ như là giả sử như bên tôi chẳng hạn, tôi sẵn sàng tham gia vào cái lĩnh vực fintech này. Như tôi nói, cái lĩnh vực fintech là một trong lĩnh vực rất khó, nghĩa là nó kết hợp giữa cả công nghệ và tài chính. Thế thì phải giải quyết được cái nỗi đau của thị trường. Nỗi đau của bên mua bên bán là gì? Chính phủ đang mong muốn cái gì?
0: Đúng.
1: Thì chúng tôi giải quyết cái vấn đề là ví dụ như là người tiêu dùng, người dân thì không cần thay đổi bất cứ cái gì, không cần phải điều kiện gì cả, cứ đi tiêu dùng trong hệ sinh thái của chúng tôi là được hoàn tiền ngay lập tức vào tài khoản ngân hàng của mình luôn. Đó là giải quyết giá trị tức thì, giải quyết được lợi ích tức thì và không làm khó người dân.
0: Vâng.
1: Chuyển đổi số mà, thì nó phải đơn giản hóa vấn đề đấy chứ. Còn đối với doanh nghiệp tham gia với chúng tôi thì chúng tôi không yêu cầu họ phải đầu tư cái gì, chúng tôi làm cho họ có nhiều khách hàng hơn, chúng tôi làm cho họ tăng doanh thu lên, chúng tôi làm cho họ tăng được lợi nhuận lên, chúng tôi tiết giảm cái đầu tư của họ. Và thay vì cái những cái chi phí lãng phí của họ ấy, lẽ ra bây giờ đang phải chi trả, thì dùng cái chi phí đó để hoàn lại tiền cho người dân.
0: Vâng.
1: Đó là cái chúng tôi làm. Thế và hơn hết nữa là chúng tôi còn làm được kể cả cho bên anh Dũng, đúng không? Chúng ta đang làm về công nghệ, đúng không ạ? Thế thì cái đổi mới sáng tạo trong công nghệ tôi muốn nói thêm này, cái huyết mạch của nó nằm ở hai chỗ thôi.
0: Vâng.
1: Một là cái cơ sở dữ liệu, hai là cái dòng tiền. Hai cái đó phải nằm trong quốc gia chúng ta.
0: Đúng.
1: Còn nếu cơ sở dữ liệu chúng ta bị chảy ra nước ngoài thì về chủ quyền kinh tế số của chúng ta có vấn đề.
0: Đúng.
1: Dòng tiền chúng ta bị rút ra nước ngoài thì chúng ta đang bị chảy máu. Đúng ạ. Các bạn khởi nghiệp ở các tỉnh thành, không riêng gì Hải Phòng đâu, chúng ta phải xác định xem cái lĩnh vực chúng ta khởi nghiệp đó là gì. Cùng với chính quyền địa phương, thì tôi thấy rằng là những năm gần đây chính quyền các cấp là cũng hoạt động, đặc biệt là từ khi Tổng Bí thư có đưa cái chương trình mà chuyển đổi các cấp, thay đổi các cấp, đúng không? Thì nó hoạt động là sâu sát lắm.
0: Dạ.
1: Nó đi nhanh lắm, chứ nó không còn giống như ngày xưa nữa.
2: Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo tại nghị quyết 86 của chính phủ đấy thì đặt ra mục tiêu đến năm 2030 phát triển tối thiểu là 10.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong tổng số 5 triệu chủ thể kinh doanh. Tầm nhìn đến năm 2045 thì Việt Nam phấn đấu thuộc nhóm 30 quốc gia dẫn đầu toàn cầu về khởi nghiệp sáng tạo. Tỷ lệ khởi nghiệp trong dân cư sẽ đạt mức cao, cứ 10 người dân thì

0: có một người khởi nghiệp và khoảng 5.000 người dân thì có một doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Một trong những yếu tố quan trọng nhất để mà phát triển nguồn nhân lực cho khởi nghiệp sáng tạo là việc hợp tác quốc tế. Ông Nguyễn Hữu Sơn cho biết là vấn đề hợp tác quốc tế của chúng ta đang ở cái mức như thế nào?
1: Rõ ràng là hợp tác quốc tế trong cái khởi nghiệp sáng tạo thì đấy là con đường ngắn nhất để chúng ta có được tiếp cận được những công nghệ cao. Và con đường cũng là con đường ngắn nhất để chúng ta đào tạo nguồn nhân lực của chúng ta. Mà chúng ta lại hợp tác quốc tế phát triển từ sân nhà thì chúng ta có rất nhiều những cái lợi thế. Chúng ta hiểu văn hóa thị trường bản địa. Chúng ta được tiếp cận với công nghệ cao hơn, công nghệ mới hơn. Thế thì rõ ràng đây nó là một cái bước đi mà chúng ta phải đánh giá rất cao cái bước đi này. Mình phải dám đi ra, thoát qua khỏi cái vùng an toàn của mình đi. Chứ khởi nghiệp không có nghĩa là chúng ta khởi nghiệp ở địa phương mình. Cái đó tốt rồi nhưng mà chưa đủ. Chúng ta cần phải có một cái tầm nhìn nó lớn hơn. Tốc độ thay đổi bây giờ nó chóng mặt luôn. Chứ nó không còn như ngày xưa để chúng ta giữ lại một cái vùng an toàn, cái độ trễ về thời gian nữa. Cái đó không có. Phải giải quyết được nỗi đau tức thì.
0: Khi mà chúng ta đã hội nhập sâu rộng với các nền kinh tế lớn của thế giới đấy, thì chúng ta được tiếp thu, phải không ạ? Có khi là được chuyển giao các công nghệ mới, từ đó chúng ta phát triển thêm những cái của riêng mình, nó sẽ nhanh hơn, đỡ phải mò mẫm, không ạ? Một giải pháp của chính phủ đưa ra tại nghị quyết 86 là hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo xuất khẩu dịch vụ, sản phẩm ra thị trường quốc tế, ưu tiên sử dụng nền tảng số, nghiên cứu thiết lập vận hành các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam tại một số thị trường trọng điểm quốc tế theo mô hình hợp tác công tư. Về vấn đề này thì chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Đăng Doanh phân tích.
2: Chúng ta có cơ hội rất lớn để đẩy mạnh xuất khẩu. Vấn đề là chúng ta phải là đáp ứng các cái yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm và chất lượng của các cái nước đó. Ở trên báo chí thỉnh thoảng chúng ta lại thấy có cái khái niệm là đấy là những các cái nước khó tính. Tôi nghĩ đấy không phải là nước khó tính. Đấy là những nước họ bảo đảm cái tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực lượng cao để họ bảo vệ người dân của họ. Và như vậy là việc đáp ứng các yêu cầu đó là một cái cơ hội cũng như là một cái thách thức để nâng cao cái chất lượng sản phẩm của chúng ta. Và nếu chúng ta đáp ứng cái chất lượng sản phẩm đó thì chúng ta sẽ tiếp cận được với những thị trường có chất lượng cao và chúng ta có khả năng là thu được lợi nhuận cao hơn là những các cái thị trường mà không đòi hỏi chất lượng cao thì giá lại quá thấp.
0: Xin hỏi các vị khách mời có bình luận gì về ý kiến của tiến sĩ Lê Đăng Doanh vừa rồi ạ? Xin mời ông Nguyễn Hữu Sơn ạ.
1: Về cái hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo xuất khẩu ở thị trường quốc tế, đây là một cái rất hay. Nếu như nền kinh tế của chúng ta có được cái sản phẩm xuất khẩu, nghĩa là cái kinh mạch xuất khẩu của chúng ta nó yếu quá, thế thì cái đó nó sẽ bị động vào thị trường quốc tế. Thế và đặc biệt Việt Nam, thị trường Việt Nam chúng ta thì cái nguồn lực lao động của chúng ta, cái hàm lượng chất xám, cái khả năng thích nghi của người lao động chúng ta thì có cái điều kiện rất tốt. Tuy nhiên cái hiệu quả thì nó chưa được cao do cái văn hóa. Đấy. Thế thì cái bây giờ nếu như mà có cái những cái chính sách thúc đẩy cái việc xuất khẩu những cái sản phẩm này ra, nó là một cái điều kiện rất tốt để chúng ta hòa mình vào với thế giới. Chúng ta có khả năng chi phối, tiếp cận thì tiếp cận mãi rồi, nhưng phải có những cái sản phẩm gì đó để chúng ta chi phối. Nếu chúng ta bây giờ hiện tại thị trường bản địa thôi, chúng ta đang còn bị chi phối rất nhiều. Tôi lấy ví dụ như trong cái đổi mới, trong cái công nghệ thời hiện đại, đúng không ạ? Công nghệ thời hiện đại thì chúng ta hay nhìn đến những cái nền tảng lớn chi phối toàn cầu, trong đó không, Việt Nam không loại trừ. Tôi lấy ví dụ như Google,
3: đúng rồi.
1: Ví dụ như một số mạng
3: Microsoft,
1: đúng không ạ? Đúng không? Ví dụ như là Facebook thôi, vâng. Hoặc TikTok thôi chẳng hạn. Thế thì cái đấy nó ảnh hưởng cái gì? Nếu chúng ta không có những cái sản phẩm đó, nếu chúng ta không kéo được cái nguồn lực quốc tế vào, chúng ta không bảo vệ được cái chủ quyền cái kinh tế số của chúng ta, thì nó sẽ bị động rất nhiều.
0: Vconnect thì cũng đang xuất khẩu một số sản phẩm ra các thị trường, thậm chí có những thị trường mà như tiến sĩ Lê Đăng Doanh nói là thị trường khó tính. Thì anh Bùi Tiến Dũng có chia sẻ như thế nào về cái việc mà chúng ta phải hỗ trợ để các doanh nghiệp khởi nghiệp có những sản phẩm rồi thì phải đi được đến những cái thị trường rộng mở hơn ạ?
3: Thực tế thì chúng ta có thể thấy là hiện tại là cái việc mà cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu của Việt Nam ra thị trường thế giới nó đang rất là lớn. Chúng ta có thể thấy là bây giờ là thế giới phẳng, cuộc cách mạng về công nghiệp lần thứ tư, rồi chúng ta nói về câu chuyện chuyển đổi số. Thì theo tôi thì để đẩy mạnh được cái câu chuyện là xuất khẩu ra những thị trường lớn, đặc biệt là những thị trường khó tính ấy, thì đầu tiên là chúng ta phải thắng trên sân nhà đã. Thắng chính trên thị trường Việt Nam như anh Sơn đã nói. Sản phẩm chúng ta phải được chấp nhận và phải được thử nghiệm lấy mẫu ở chính thị trường chúng ta. Chúng ta thấy hiện tại là cái câu chuyện là sản phẩm nó đang bị đội lốt quá nhiều. Ông nào cũng bảo là Make in Việt Nam nhưng thực ra là đang ở đâu đó chúng ta có thể là hình dung được, đúng không ạ? Đấy, thì đầu tiên phải thắng trên sân nhà. Thắng sân nhà đây chúng ta là được Thứ nhất là hậu thuẫn từ câu chuyện về chính phủ, từ nghị quyết 86 hay là từ câu chuyện tinh thần về đổi mới sáng tạo từ Make in Việt Nam, đúng không ạ? Chúng ta đã thấy rất nhiều. Chúng tôi thì những sản phẩm chúng tôi hiện tại chúng tôi là làm ra thì gần như chất xám là 100% ở Việt Nam, sản xuất từ về thiết bị, từ phần mềm. Thì vừa rồi chúng tôi cũng xuất khẩu đâu đó các sản phẩm ra thị trường như thị trường châu Âu, đặc biệt là thị trường Na Uy nhỉ. Có bao gồm có về cái nền tảng về IoT này, nền tảng về VMS này, camera và các sản phẩm khác phục vụ cho thị trường khó tính là thị trường Na Uy. Đấy, thì chúng tôi nhận ra rằng là khi mà ra thị trường quốc tế, đặc biệt là xuất khẩu hay gọi là Go Global đi, Go Global cho nó mang tầm vóc ngoài. Đấy, thì là chúng tôi thấy là cái rào cản rất quan trọng là những thiết bị khi mà xuất sang những thị trường quốc tế đó thì cái tiêu chuẩn nó rất quan trọng. Nhưng mà ở Việt Nam là chúng tôi không có những cái phòng lab nghiên cứu để chứng thực cho rồi là verify hoặc thậm chí là xác thực cho những sản phẩm chúng tôi đạt những cái tiêu chuẩn đó. Thì tôi mong rằng để chúng ta xuất khẩu ra những thị trường trên thế giới hay global đi chăng nữa thì chính phủ phải đẩy mạnh. Thứ nhất là câu chuyện là đẩy mạnh hàng Việt Nam. Cái thứ hai nữa là xây dựng những phòng lab có tiêu chuẩn, đặc biệt là đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế, trừ thị trường châu Âu, thị trường Nhật hay thị trường Mỹ nó phải đáp chuẩn. Cái vì kể cả ngay câu chuyện là xuất khẩu về nông lâm sản của mình thôi, đúng không ạ, kể cả về thủy sản anh ạ, cũng phải có những cái tiêu chuẩn đấy. Nhưng mà chúng ta lại phải mang cái sản phẩm đấy ra nước ngoài để đi kiểm định thì hoàn toàn là thứ nhất là mất thời gian, mất cơ hội rồi, mất chi phí, đấy là doanh nghiệp loay hoay và khó khăn. Tôi nghĩ rằng đấy là một cái mà rất quan trọng để thúc đẩy câu chuyện là xuất khẩu bất kỳ một cái sản phẩm nào. Ví dụ đối với phần mềm anh ạ, thì là chúng ta có về tiêu chuẩn về an toàn thông tin, đúng không ạ, theo chuẩn quốc tế thì phải có, đúng không ạ, phải kiểm nghiệm, phải được thử sức, phải được checklist qua các bài test của họ đấy, đảm bảo được thì bắt đầu mới xuất khẩu được. Cho nên là tôi nghĩ rằng chính phủ phải đứng ra có chính sách bảo trợ, xây dựng những cái phòng lab tiêu chuẩn, xây dựng những cái tiêu chuẩn đáp ứng những tiêu chuẩn cơ sở của quốc tế để làm sao sản phẩm của chúng ta là đáp ứng được với cái thực thị trường đó, thì lúc đó chúng ta mới tự tin để mang đi xuất khẩu được.
1: Dạ. Đúng rồi. Nghĩa là nó phải tính cái tính thuần Việt nó phải cao hơn.
3: Dạ, đúng rồi, dạ.
1: Chúng ta không phụ thuộc quá nhiều.
3: Dạ.
1: Bởi vì nếu chúng ta không có những cái sản phẩm thuần Việt 100%,
3: dạ,
1: thì rõ ràng là chúng ta sẽ bằng cách này hay cách khác chúng ta sẽ tiếp tục vẫn bị chảy máu.
3: Vâng ạ.
1: Đúng không?
3: Dạ.
1: Chảy máu dữ liệu hay chảy máu về tài chính, chảy máu về thời gian, vân vân, có rất nhiều cái chúng ta bị chảy máu.
0: Một nội dung đáng chú ý trong cái nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đấy, và tiếp tục được đề cập trong nghị quyết 86 của Chính phủ, là việc ban hành khung pháp lý thử nghiệm có kiểm soát sandbox đấy đối với công nghệ mới, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới. Hẳn là ông Nguyễn Hữu Sơn cũng đã có những cái phân tích rất là kỹ hơn ở những cái diễn đàn, và ở đây thì ông có thể chia sẻ thêm là cái chính sách này một lần nữa được nhấn mạnh tại nghị quyết số 86 của Chính phủ thì mang đến những cái tác động ra sao đối với doanh nghiệp khởi nghiệp ạ?
1: Về cái sandbox, chính phủ đã có cái nghị quyết 86 đó chấp nhận cái sandbox. Thế thì cái sandbox nó là một cái tiền đề để cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Bởi vì sáng tạo đặc biệt là trong ngành những cái mà liên quan tới công nghệ, đổi mới sáng tạo về công nghệ. Thế thì thường là cái hành lang pháp lý đi sau. Đấy. Thế nhưng mà tuy nhiên trong cái đổi mới sáng tạo về cái sandbox này đấy, thế thì nó chúng ta cũng chính phủ cũng cần phải làm rõ hơn cái tính mới của nó là gì.
0: Yeah.
1: Bởi vì chúng ta vẫn chưa có một bộ tiêu chuẩn rõ ràng về cái tính mới của nó.
3: Yeah.
1: Thế giờ vậy là cái tính mới nó như thế nào? Mặc dù là cái sandbox thì vẫn đang chạy, đã chạy rồi, đúng không ạ? Và tiếp tục vẫn là đang được cấp mới nữa. Thế nhưng mà để có một cái bộ tiêu chuẩn cho nó, để cho nó rõ ràng hơn, để cho các doanh nghiệp muốn tham gia vào, họ có một cái tiêu chuẩn họ áp dụng,
3: yeah,
1: không phải nó dễ dàng hơn nữa.
3: Đúng rồi.
1: Đó thì cái đấy nó minh bạch hơn nữa. Thế còn khi mà đã tham gia vào một sandbox, tôi lấy ví dụ như là ở bên tôi chẳng hạn, trước kia tôi cũng định xin làm sandbox, thế nhưng mà sau khi nghiên cứu thì thấy nó nhiều rủi ro. Cách đây 5 năm, thì mình thấy rằng là nếu như tham gia vào cái đó, xin cái đó thì nó rủi ro nhiều quá. Thế và chúng tôi đành phải thôi mình uốn nắn làm sao cho thỏa mãn cái điều kiện pháp lý của hiện tại đang có để mình triển khai. Nhưng rõ ràng nếu như thế thì nó sẽ bị hạn chế đi khá nhiều. Còn bây giờ có cái sandbox rồi thì nó là một cái tiền đề để thúc đẩy rất mạnh mẽ về cái phát triển về đổi mới sáng tạo, về cái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đấy, đặc biệt trong cái ngành công, trong cái lĩnh vực mà trong cái kỷ nguyên số, chúng ta đang phát triển trong kỷ nguyên số, không có cái gì xa rời được khỏi công nghệ cả trong cái kỷ nguyên này. Thì cái này đã đóng vai trò rất là tốt, có một cái sự quyết tâm của chính phủ đã tham gia vào cuộc chấp nhận. Thế vấn đề là còn lại doanh nghiệp làm gì?
0: Trong chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo đấy, thì nhà nước sẽ miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, công ty quản lý quỹ đầu tư mạo hiểm, tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo kể từ thời điểm phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, miễn thuế thu nhập cá nhân thuế thu nhập doanh nghiệp cho các cá nhân, tổ chức đối với khoản thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn

0: góp, quyền góp vốn vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Anh Bùi Tiến Dũng cho biết là cái chính sách này có ý nghĩa như thế nào từ thực tế hoạt động của doanh nghiệp mình ạ?
1: Theo tôi thì nó đây là một cái chính sách nó rất là có ý nghĩa và thiết thực đối với doanh nghiệp. Đầu tiên là như thế đã. Đấy. Cái giai đoạn đầu thì chúng ta có thể thấy là các doanh nghiệp khởi nghiệp thường thì không có lợi nhuận. Thì thứ nhất là bỏ ra rất nhiều chi phí. Từ nguồn lực phát triển sản phẩm này để mở rộng thị trường, chúng ta bỏ ra rất là nhiều tiền chứ không phải là đơn giản. Vì vốn là vốn của tư nhân chúng tôi mà. Đó. Thì cái việc mà miễn giảm thuế thì thứ nhất là giúp cho cái doanh nghiệp chúng tôi là đỡ được cái áp lực về tài chính. Áp lực tài chính rồi là về quỹ lương anh Sơn ạ. Đấy. Và tạo ra một cái gọi là, tôi gọi là dùng từ gì được nhỉ? Tức là tạo ra một cái đà hay là quyết định cái băng cho đơn vị khởi nghiệp có thể phát triển được. Đó chính là cái mà doanh nghiệp khởi nghiệp rất cần. Thì đặc biệt là cái chính sách về ưu đãi về nhà đầu tư và hoạt động góp vốn sẽ giúp cho cái dòng vốn đơn vị khởi nghiệp nó sẽ trở nên thuận tiện hơn, thúc đẩy cái hệ sinh thái doanh nghiệp phát triển mạnh hơn. Từ thực tế doanh nghiệp như VConnect chúng tôi vận hành chẳng hạn, thì tôi thấy là cái chính sách này nó phải được triển khai một cách rất là rõ ràng và minh bạch. Minh bạch ở đây là chúng ta phải có những cái bộ tiêu chuẩn để muốn đạt được, tiếp nhận cái đấy được, muốn thế thì nó phải rất là cụ thể, hướng rất là cụ thể. Đấy, với đơn vị của chúng tôi ví dụ là để mà thực hiện những cái câu chuyện là giấy phép về doanh nghiệp khoa công nghệ chẳng hạn, đúng không ạ? Thì phải chứng minh được là cái việc mà xuất hóa đơn đầu ra anh ạ, trên 30%.
2: Còn cả hàng chính.
1: Còn cả hàng chính, bởi vì bản chất chúng tôi sản xuất thiết bị, mà cái phần mềm của chúng tôi là trên cái thiết bị đấy, là cái firmware anh ạ. Thì chứng minh thế nào? Tôi bán được, bán thiết bị cơ. Nhưng mà để thiết bị hoạt động được thì đương nhiên phải có cái nội hàm là cái phần mà firmware hay là cái phần lập trình nhúng trên đó. Đấy, thì chúng tôi phải chứng minh như thế nào? Rất khó, đúng không ạ? Đấy, cho nên là tôi nghĩ rằng phải có hành lang rất là cụ thể. Đã.
3: Tôi thấy là cái về cái câu hỏi của anh Trung ấy, thế thì về chính sách thì rất đúng đắn thôi. Triển khai thì có một số cái đang triển khai khá tốt, ví dụ như ưu đãi thuê, cái đó triển khai tốt. Thế còn cái về để tiêu chuẩn để mà đạt được cái chính sách này chính sách kia, thì cái đấy nó vẫn còn đang câu chuyện con gà của trứng.
0: Cần phải linh hoạt,
3: nó phải linh hoạt hơn và phải tốc độ nhanh hơn.
1: Đúng rồi.
3: Cái vấn đề nữa là cái vấn đề về nguồn vốn. Đồng ý là có các quỹ, có các ngân hàng tham gia vào. Thế nhưng như Dũng vừa chia sẻ, cứ con gà quả trứng, cứ đòi hỏi doanh nghiệp phải có cái này phải có cái kia, trong khi đã nói là đó là đổi mới sáng tạo. Cái giá trị chủ yếu của doanh nghiệp đổi mới sáng tạo đó là hàm lượng chất xám, đó là thời gian và hàm lượng chất xám mà người ta đổ vào. Đúng không? Thì cái đó nó tạo nên giá trị, nhưng cơ sở nào để định giá cái đó? Chúng ta cần phải có cái rõ cái đó.
1: Đúng rồi.
3: Thì bây giờ lại phải có cái thước đo. Chứ chúng ta không thể nào nói một cách chung chung xong cuối cùng là đến lúc doanh nghiệp, tôi lấy một ví dụ như doanh nghiệp như chúng tôi ấy, về cái sản phẩm, cái dòng sản phẩm về cash flow hoàn tiền cho người dân ấy. Đầu tư hàng nhiều trăm tỷ thôi. Thế nhưng mà bây giờ đưa hồ sơ giấy tờ ra thì liệu có được mấy tỷ không? Đúng không? Đấy là mình đầu tư trực tiếp.
1: Chi phí đi, chi phí phát triển,
3: đặc biệt là nhiều các loại chi phí. Đúng không? Cái đó nó không định giá được. Vậy thì cái cơ chế chính sách đầu tư cho cái hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo này nó cần phải có một cái mở đường hơn. Chứ không phải câu chuyện khi lập hồ sơ xong lên rồi, xong đi ra, tôi lấy ví dụ đi ra ngân hàng thì ngân hàng lại bảo là yêu cầu anh phải có doanh thu. Tôi đã có doanh thu được rồi thì tôi chả cần phải đi vay tiền nữa.
1: Phải tài sản đảm bảo, đúng không ạ?
3: Đúng, phải tài sản đảm bảo nữa. Tôi tài sản đảm bảo rồi thì có khác gì doanh nghiệp khác đâu. Đúng rồi. Thì đấy là những cái mà chúng ta cần phải điều chỉnh
0: hơn. Là phải một là phải kịp thời, hai là phải những cái người làm công tác đó phải hiểu một cách căn cơ.
1: Đúng rồi.
0: Từ lúc hiểu đó thì mới có cái chính sách thì họ mới dám nghĩ, mới dám làm.
3: Chính xác.
1: Theo tôi thì nghĩ là nó phải là gần như gọi là đầu tư, gọi là có từ thêm một từ nữa gọi là mạo hiểm, rủi ro mạo hiểm. Đấy, mà nói theo tôi chứ doanh nghiệp khởi nghiệp thì họ đã, thứ nhất là họ bỏ ra công sức này, họ đã bỏ ra tiền bạc rất nhiều. Như chúng tôi khởi nghiệp ta, chúng tôi phải bán cả nhà, cắm cả nhà để mà đầu tư, chứ câu đẩy là tự nhiên tiền trên trời rơi xuống đâu ạ, đúng không ạ?
3: Chính xác.
0: Câu hỏi cuối xin được hỏi các vị khách mời có đề xuất giải pháp gì để khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng như chiến lược mà chính phủ đề ra. Xin mời ông Nguyễn Hữu Sơn ạ.
3: Trước tiên là xin đặt một câu hỏi, số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp đóng vai trò gì đã? Cụ thể hóa hơn là khởi nghiệp để huy động vốn hay khởi nghiệp để làm gì? Giống như khi
1: đấy cái mục tiêu, đúng không anh?
3: Cái mục tiêu của
1: khởi
3: nghiệp để làm gì?
1: Vâng.
3: Cái thước đo đó là gì?
1: Vâng.
3: Chúng ta phải xác định được cái đó. Nếu khi nào chúng ta xác định được cái thước đo của khởi nghiệp là gì thì khi đó chúng ta vững vàng hơn. Cái tâm thế chúng ta tự chủ hơn. Thế và cái hiệu quả nó mới cao. Cái số lượng theo cái kế hoạch, theo cái chiến lược này.
0: Vâng.
3: Chúng ta lên tới 10.000 doanh nghiệp khởi nghiệp. Để làm thế nào để chính phủ, rồi là các địa phương, rồi là doanh nghiệp, rồi là các cá nhân khởi nghiệp, chúng ta phải thực sự vào cuộc một cách quyết liệt. nhưng mà không phải là nó trông chênh. Vào là nó phải vững vững tâm, vững vững thế, đúng không ạ? Thì chúng ta khởi nghiệp được tốt, đấy là việc đầu tiên. Cái việc thứ hai nữa ấy, là chúng ta đã nhìn thấy cái nhiều cái vết xe đổ trên thị trường rồi. Đấy thì trước tiên khuyên các bạn trẻ làm khởi nghiệp. Các doanh nghiệp thì tôi không dám nói. Khuyên các bạn trẻ làm khởi nghiệp. Để chúng ta đạt hiệu quả thì chúng ta hãy làm khởi nghiệp chân chính.
1: Thực ra thì em cũng đúc kết lại cái ý của anh Sơn thôi. Thì có mấy thứ. Mà cái thứ nhất là đầu tiên là cái việc mà định hướng chính sách thì nghị quyết 86 nó đã rất là đầy đủ rồi. Định hướng về hành lang pháp lý, thậm chí là định hướng rất nhiều những thứ khác về công nghệ, chiến lược, đổi mới sáng tạo rồi là về khởi nghiệp. Cái thứ hai nữa là cái vai trò về sandbox nó rất quan trọng. Sandbox đây thứ nhất là có thể là cho anh em, cho các nhà sáng tạo hay là các khởi nghiệp là có thể là thỏa mãn cái việc mà chưa có cái hành lang pháp lý được ban hành chính thức. Thì đây là một cái mà cần phát huy. Cái thứ ba nữa là phải phát huy cái chân kiềng giữa bốn nhà: nhà nước, nhà trường đây cái nhà khoa học nữa nhỉ. Doanh nghiệp và đặc biệt là những cái doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp. Bởi vì bản chất nói thôi chứ cái việc mà đóng vai trò giữa nhà trường và nhà khoa học cũng rất quan trọng. Vì là các thầy, các trường họ có một cái phương pháp luận rất tốt. Khi mà áp dụng vào những cái sáng tạo đổi mới của mình và được nhà nước dẫn dắt nữa và được những cái ý về cái khơi nguồn về sáng tạo nữa nó cùng chập vào thì nó sẽ là một
4: từ lý thuyết đến thực tiễn
1: đấy. Rồi, nó rất quan trọng. Cho nên là tôi nghĩ là cái mô hình đó thì cần phải thúc đẩy và phát triển để làm sao cho cái sản phẩm được ra nhanh hơn, thực tiễn hơn, có phương pháp luận hơn, thực tế và mang lại cái giá trị cho xã hội.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua chia sẻ của lãnh đạo các bộ ngành địa phương, chuyên gia kinh tế và các vị khách mời từ đầu chương trình, có thể thấy nghị quyết 86 của chính phủ là dấu mốc quan trọng tạo bộ khung chiến lược nhằm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam phát triển toàn diện và bền vững, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đặt ra tại kết luận 18 hội nghị lần thứ 2 ban chấp hành trung ương Đảng khóa 14. Nghị quyết không chỉ định vị rõ khởi nghiệp sáng tạo là động lực tăng trưởng then chốt mà còn mở ra hành lang chính sách đột phá để khơi thông nguồn lực, nuôi dưỡng tinh thần đổi mới trong toàn xã hội, qua đó góp phần nâng cao năng lực tự chủ quốc gia, thúc đẩy chuyển đổi số, tạo đà để Việt Nam vươn lên nhóm quốc gia dẫn đầu về đổi mới sáng tạo trong khu vực và trên thế giới. Chương trình khởi nghiệp hôm nay cũng xin được dừng lại tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn các vị khách mời là ông Nguyễn Hữu Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ ATS và doanh nhân trẻ Bùi Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Viconex đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Bản tin thời sự.
6: Bản tin thời sự.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam, chiều nay tại nhà Quốc hội, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì cuộc gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí. Chúc mừng đội ngũ những người làm báo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, thời gian qua, các cơ quan báo chí luôn đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời đổi mới tư duy, đổi mới cách làm để theo kịp môi trường truyền thông đầy biến động và thách thức trong bối cảnh thực hiện sáp nhập, tinh giản bộ máy. Qua đó tạo nhiều diễn đàn xã hội rộng rãi để phát huy dân chủ, nhiều bài viết có tính phát hiện cao.
8: Báo chí tuyên truyền sâu rộng hơn nữa, đặc biệt là thông điệp của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gần đây về phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, cũng là những chủ trương lớn của Đảng ta, nhất là 10 nghị quyết trụ cột chiến lược của Bộ Chính trị. Báo chí tiếp tục bám sát, phản ánh đầy đủ kịp thời các cái hoạt động của Quốc hội và Chính phủ, chuyển tải kịp thời đầy đủ tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân tới Quốc hội, Chính phủ, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của Quốc hội và Chính phủ. Nhà báo, phóng viên luôn là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đấu tranh loại bỏ cái sai, cái xấu, bảo vệ cái đúng, lan tỏa người tốt việc tốt, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cả về bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp.
7: Cùng với cả hệ thống chính trị, báo chí đang thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp bộ máy để bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đến nay, cả nước có 733 cơ quan báo chí, gồm 98 báo, 597 tạp chí, 38 đài, cơ quan hoạt động phát thanh, truyền hình.

0: giảm 189 cơ quan báo chí. Tăng thu nội địa 13-15% trong năm 2027. Chi ngân sách nhà nước phải triệt để tiết kiệm. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 26 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027 vừa ban hành. Chỉ thị yêu cầu các bộ ngành địa phương xây dựng kế hoạch với tư duy đột phá, hướng tới tăng trưởng nhanh, bền vững, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, phấn đấu duy trì tăng trưởng hai con số. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra tại thủ đô Hà Nội từ ngày mai 15 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6. Đại hội có sự tham dự của 458 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước cùng 150 đại biểu khách mời. Đại hội có chủ đề phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội xác định 8 chỉ tiêu, 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 2 khâu đột phá, gồm xây dựng tổ chức hội tinh, gọn mạnh, đội ngũ cán bộ gương mẫu, tiêu biểu, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động hội. Mục tiêu tổng quát là tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, nhà nước, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng. Dự án mở rộng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương, Mỹ Thuận đang được triển khai đồng loạt với 64 mũi thi công, huy động gần 1.100 nhân sự cùng hàng trăm thiết bị. Doanh nghiệp dự án đặt mục tiêu rút gọn tiến độ khoảng 6 tháng, đồng thời ứng dụng công nghệ số hướng tới mô hình cao tốc số. Thông tin đưa ra sáng nay tại buổi kiểm tra thực tế dự án mở rộng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận tại nút giao Chợ Đệm, khu vực huyện Bình Chánh cũ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh dẫn đầu đoàn công tác. Hôm nay, đội tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đội K-53 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các đơn vị liên quan bắt đầu đào rãnh ngang thăm dò tại khu vực đường Trường Chinh, phường Đắc Cấm, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Theo kế hoạch, đơn vị sẽ tiến hành đào 4 rãnh thăm dò chiếc nhà số 230, 243, 278 đường Trường Chinh và khu vực trước cổng Nghĩa trang Liệt sĩ, phường Đắc Cấm. Theo kế hoạch, lực lượng chức năng sẽ đào 4 rãnh ngang tại các vị trí được xác định dựa trên kết quả khảo sát bằng radar xuyên đất. Việc đào các rãnh ngang sẽ giúp xác định rãnh hào chôn cất liệt sĩ. Phương pháp này được đánh giá có tính khoa học, chi phí hợp lý, đồng thời giảm thiểu ảnh hưởng đến hạ tầng và mỹ quan đô thị. Sáng nay, tại công viên Lê Thị Riêng, nơi từng là nghĩa trang Đô Thành, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ tưởng niệm cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Phóng viên Kim Dung đưa tin.
1: Trong không khí trang nghiêm, các chư tôn đức giáo phẩm, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, cựu chiến binh cùng đông đảo người dân đã thành kính dâng hương tưởng nhớ những chiến sĩ, những người con ưu tú đã ngã xuống hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Tham gia lễ tưởng niệm, ông Phan Xuân Hoài, 73 tuổi, cựu chiến binh ngụ tại phường Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, buổi lễ là niềm an ủi lớn lao đối với gia đình những người đã khuất. Đây là hoạt động rất ý nghĩa, thể hiện lòng biết ơn của toàn xã hội đối với những người đã cống hiến, hy sinh cho đất nước. Là cựu chiến binh và cũng có anh trai là liệt sĩ, ông đặc biệt ủng hộ chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai rộng khắp.
2: Tôi có 3 cái biết ơn đảng nhà nước phát động 500 ngày đêm. Cái biết ơn thứ hai nữa là biết ơn những đôi quý tập người lịch sử vượt nắng dầm mưa đi để tìm được ai được. Biết ơn cái thứ ba là toàn dân đồng lòng.
1: Dẫn theo con gái 17 tuổi đến dự lễ, chị Nguyễn Thị Thương, ngụ phường Xuân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ mong muốn truyền đạt lòng biết ơn đến thế hệ sau. Theo chị Nguyễn Thị Thương, việc tham dự lễ cầu siêu không chỉ để cầu nguyện cho người đã khuất được an nghỉ, mà còn là bài học thực tế để người trẻ thấu hiểu những mất mát của cha ông, từ đó biết trân trọng cuộc sống hòa bình và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp mà cha ông đã để lại.
3: Muốn cho bé sau này cũng nhớ đến các anh hùng đã hy sinh vì Tổ quốc cho mình có được ngày hôm nay, ở đâu cũng phải nhớ đến nguồn cội ông bà ta và giữ gìn truyền thống. Bao nhiêu người đã hy sinh để mình có được ngày hôm nay thì hãy cố gắng thật tốt, giữ gìn những cái gì tốt đẹp nhất.
1: Sau lễ tưởng niệm, cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước là lễ nghênh triệu, sám tạ, cúng ngọ, cung tiến chư vị tôn thần và chúc thực chư vị tôn linh anh hùng liệt sĩ. Cũng trong hôm nay, cha đàn Trần Tế Siêu Tiến anh linh các liệt sĩ và đồng bào yêu nước diễn ra trọn vẹn trong tinh thần tri ân, báo ân, hướng về nguồn cội.
0: Tỉnh Đồng Tháp đang hoàn tất công tác chuẩn bị cho lễ hội sen lần thứ 3 năm 2026 với chủ đề Về nghe sen kể chuyện. Diễn ra từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 6 tại phường Cao Lãnh, lễ hội có nhiều hoạt động đặc sắc như triển lãm sản phẩm từ sen, hội thảo chuyên đề kết nối cung cầu, phố ẩm thực, đêm hoa đăng và trình diễn khinh khí cầu nghệ thuật. Điểm nhấn của lễ hội là chương trình diễu hành hương sen dáng Việt với khoảng 1.500 phụ nữ mặc áo dài họa tiết sen, góp phần tôn vinh vẻ đẹp văn hóa truyền thống và quảng bá hình ảnh Đồng Tháp đến du khách trong và ngoài nước. Từ ngày 1 tháng 7 tới, thông tư số 31 của Bộ Công Thương về truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa chính thức có hiệu lực. Theo đó, các sản phẩm hàng hóa có mức độ rủi ro cao phải thực hiện truy xuất nguồn gốc thông qua hệ thống Verigood hoặc hệ thống nội bộ kết nối với Verigood, giúp người tiêu dùng dễ dàng tra cứu thông tin sản phẩm. Theo đó, thương nhân thực hiện đăng ký tài khoản, nhận mã định danh và xác thực thông tin sản phẩm. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, việc truy xuất nguồn gốc phải hoàn thành trước khi hàng hóa được đưa ra lưu thông trên thị trường. Bộ Công Thương sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình vận hành hệ thống. Trường hợp phát hiện vi phạm, nguy cơ mất an toàn hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, mã truy xuất nguồn gốc có thể bị tạm dừng hiệu lực. Chuyển sang phần tin thế giới. Triển vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran đang trở nên rõ nét khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận có thể được ký ngay trong ngày hôm nay theo giờ địa phương, trong khi Iran xác nhận các cuộc đàm phán đang đạt tiến triển quan trọng. Trước mắt là ký kết một bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột trước khi bước vào giai đoạn thương lượng kỹ thuật kéo dài khoảng 60 ngày. Dự thảo thỏa thuận hiện nay tập trung vào việc mở lại eo biển Hormuz, dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa hàng hải và khởi động các cuộc đàm phán kỹ thuật. Đây được xem là những bước đi đầu tiên nhằm giảm căng thẳng và xây dựng lòng tin giữa hai bên. Liên minh châu EU dự kiến chính thức khởi động đàm phán về tư cách thành viên Ukraine tại cuộc họp ở Luxembourg vào ngày mai. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong lộ trình gia nhập EU của Kiev. Ukraine coi tư cách thành viên EU là một bảo đảm an ninh và nền tảng cho sự ổn định phát triển lâu dài sau khi xung đột với Nga kết thúc. Triều Tiên vừa ra tuyên bố tiếp tục khẳng định sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân, tuyên bố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân là không thể đảo ngược và là bảo đảm quan trọng cho an ninh, ổn định khu vực. Tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp ba bên giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc tại Tokyo, nơi các bên tái khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Bình Nhưỡng cho rằng việc Mỹ tăng cường hợp tác quân sự và cung cấp vũ khí cho các đồng minh trong khu vực càng củng cố lý do để nước này tiếp tục theo đuổi chương trình hạt nhân. Thái Lan đang đẩy mạnh mô hình sản xuất lúa gạo carbon thấp tại 8 tỉnh miền Trung với diện tích thí điểm khoảng 8.000 ha. Chương trình áp dụng các kỹ thuật canh tác hiện đại như tưới ngập khô xen kẽ để giảm phát thải khí mê tan, bón phân chính xác và xử lý phụ phẩm nông nghiệp thay cho đốt rác nông nghiệp ngoài đồng. Giới chức Thái Lan kỳ vọng sáng kiến này sẽ nâng cao giá trị hạt gạo trên thị trường quốc tế, đáp ứng xu hướng nông nghiệp xanh, đồng thời tạo thêm nguồn thu từ tín dụng carbon cho nông dân trong tương lai. Trung Quốc vừa ban hành hướng dẫn mới về phân loại và phân cấp dữ liệu trong lĩnh vực dịch vụ thông tin tài chính nhằm tăng cường quản lý an toàn dữ liệu và chuẩn hóa hoạt động của ngành này. Trung Kiên, phóng viên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
4: Hướng dẫn này áp dụng đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ thông tin tài chính hoạt động trong lãnh thổ Trung Quốc, quy định rõ các yêu cầu về phân loại, phân cấp và bảo vệ dữ liệu. Cụ thể, dữ liệu trong lĩnh vực này được chia thành 3 nhóm chính, gồm dữ liệu nghiệp vụ, dữ liệu người dùng và dữ liệu doanh nghiệp. Dữ liệu cũng được phân thành 4 cấp độ, gồm dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng, dữ liệu nhạy cảm thông thường và dữ liệu thông thường, dựa trên mức độ ảnh hưởng nếu xảy ra rò rỉ, bị sửa đổi hoặc bị lạm dụng. Giới chức Trung Quốc cho biết, việc ban hành hướng dẫn nhằm giúp các tổ chức thích ứng với tốc độ gia tăng nhanh chóng của dữ liệu, tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn dữ liệu, đồng thời thiết lập tiêu chuẩn thống nhất trong việc quản lý và bảo vệ dữ liệu, qua đó nâng cao mức độ bảo đảm an ninh và thúc đẩy sử dụng dữ liệu một cách hợp pháp. Theo yêu cầu mới, các tổ chức liên quan phải tiến hành rà soát tài sản dữ liệu, hoàn tất việc phân loại, phân cấp, xây dựng danh mục dữ liệu và báo cáo các dữ liệu quan trọng với cơ quan chức năng. Động thái này được kỳ vọng sẽ góp phần siết chặt quản lý, chuẩn hóa hoạt động xử lý dữ liệu trong lĩnh vực tài chính.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
6: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
7: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
6: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Hai, ngày 15 tháng 6 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, nâng tầm người nông dân thời hội nhập, hướng tới 5.000 doanh nghiệp mới, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, phát triển nhà ở cho thuê, thay đổi tư duy an sinh, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, nghịch lý tỷ lệ sinh giảm dưới mức thay thế tại quốc gia đông dân nhất thế giới, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, áp dụng khoa học công nghệ, tăng kết nối để vận tải đa phương thức, bứt phá, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, hệ thống thể chế pháp luật phải thực sự trở thành nền tảng của phát triển, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, ngăn chặn di cư trái phép bằng tàu thuyền, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, nghĩa cử cao đẹp của người thực hiện mệnh lệnh từ trái tim, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, lực lượng công an mở cao điểm đấu tranh xử lý tội phạm liên quan đến đánh bạc, cá độ bóng đá trực tuyến, mùa World Cup, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, những cột mốc tâm linh ở Trường Sa giữ mạch nguồn văn hóa Việt giữa biển khơi, 14 giờ 5 phút và 23 giờ 30 không gian văn học nghệ thuật, nệ cổ, nhại cổ và bản sắc kiến trúc đương đại, 14 giờ 50 và 23 giờ 5 thế giới và Việt Nam, quốc tế đánh giá vai trò của Việt Nam trong kiến tạo tương lai ASEAN, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tư vấn sức khỏe, 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện từ vụ việc khởi tố nam sinh lớp 10 xâm nhập trái phép hệ thống thông tin quốc gia, giỏi công nghệ nhưng phải hiểu biết. 18 giờ thời sự chiều, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, chuyện của tình người, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau.
9: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội nhân dân.
10: Hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng

Biên viên Khánh Ngọc xin kính chào quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn đang nghe chương trình Bác Hồ với Chiến sĩ. Các đồng chí và các bạn thân mến, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với báo chí cách mạng và đội ngũ những người làm báo. Người căn dặn, cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Lời dạy ấy đã trở thành kim chỉ nam để nhiều thế hệ nhà báo Việt Nam dấn thân nơi chiến trường, dùng ngòi bút làm vũ khí, góp phần làm nên sức mạnh của dân tộc. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, bên cạnh những người lính cầm súng nơi tuyến lửa, còn có những nhà báo mang theo cây bút, chiếc máy ảnh và cuốn sổ tay để ghi lại hơi thở của cuộc chiến. Họ có mặt ở những nơi gian khổ nhất, hiểm nguy nhất, kịp thời phản ánh tinh thần chiến đấu anh dũng của quân và dân ta, đồng thời góp phần cổ vũ động viên toàn dân tộc vững bước đi tới thắng lợi. Trải qua các cuộc kháng chiến và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong thế kỷ 20, gần 500 nhà báo đã anh dũng hy sinh trên các chiến trường. Máu của họ đã hòa vào từng trang báo, từng dòng tin, trở thành biểu tượng đẹp về lòng yêu nước và tinh thần dấn thân của những người làm báo cách mạng. Nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, chương trình hôm nay mời quý thính giả và các đồng chí cùng đến với những câu chuyện về những nhà báo chiến trường, những người đã dùng ngòi bút làm vũ khí, góp phần viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc. Trước khi đến với những nội dung này, mời các đồng chí và các bạn nghe bài hát Người là niềm tin tất thắng của nhạc sĩ Chu Minh qua sự thể hiện của nghệ sĩ Trần Khánh.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, đọc những dòng chữ trong trang nhật ký đã nhòe mờ, ký ức những năm tháng sinh tử với nghề hồi kháng chiến chống Mỹ cứu nước ùa về trong hồi tưởng của nhà báo Nghiêm Sĩ Thái. Ông từng là trưởng phân xã, thông tấn xã Giải Phóng, Thừa Thiên Huế. Tất cả ngỡ như mới vừa xảy ra, dẫu chiến tranh đã lùi xa nửa thế kỷ. Chúng ta cùng nghe bài viết Nhà báo chiến trường và những trang nhật ký.
1: Tháng 5 năm 1965, tốt nghiệp lớp ngữ văn 3 khóa 7 trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, chàng trai Nghiêm Sĩ Thái xếp bút nghiêng tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ báo chí cấp tốc 3 tháng của Thông tấn xã Việt Nam để vào chiến trường. Nhà báo trẻ hăm hở lên đường theo tiền tuyến gọi, vai đeo ba lô nặng trĩu. Sau những ngày hành quân gian nan vượt qua biết bao đèo cao vực thẳm, càng đi sâu vào mặt trận phía Nam, khuôn mặt chiến tranh càng dữ dằn hơn. Tại chiến trường Chị Thiên, ông không quản ngại hiểm nguy, lăn xả ở những trận tuyến nóng bỏng nhất, cùng sống, cùng chiến đấu với bộ đội và nhân dân. Với chiếc máy ảnh, cây bút, cuốn sổ ghi chép trong tay, ông Thái xông xáo, bám cơ sở, tranh thủ mọi lúc mọi nơi gặp gỡ nhân chứng, bám sát các sự kiện, tìm hiểu khai thác tư liệu để viết tin bài. Chụp ảnh còn vất vả, nguy hiểm hơn, phải theo sát bộ đội ở các mũi chủ công của trận đánh để ghi lại thời khắc chân thực nhất. Rồi cấp tốc băng đèo lội suối tránh bọn biệt kích, thám báo phục kích, tự pha thuốc tráng phim. Việc truyền tin lúc đó cũng rất khó khăn. Hầu hết bài ảnh từ chiến trường truyền về chậm trễ, chưa kể trường hợp thất lạc mất mát do mưa lũ, giao liên bị địch truy đuổi hy sinh. Đối mặt với muôn vàn khó khăn gian khổ, điều kiện tác nghiệp khắc nghiệt không làm ông

0: mỏng manh, đói mở mắt, sốt rét thập tử nhất sinh, phải tiêm thuốc ký ninh vào tĩnh mạch. Nhà báo Nghiêm Sĩ Thái vẫn luôn dũng cảm xung pha. Hình ảnh các chiến sĩ vận tải gùi trên lưng những túi hàng nặng 5-60 cân, ngày ngày qua tháng khác vượt hàng trăm dặm đường mang lương thực vũ khí cho bộ đội đánh Mỹ hiện lên sinh động trong bài Những bước chân vạn dặm. Đường núi hẹp, cây cối rậm rạp, lên xuống dốc cực nhọc. Tuy nhiên những thanh niên dân tộc khỏe mạnh, dẻo dai, hăng hái mang vác nặng chẳng lời than. Trong đó, người anh hùng A Nun gùi trên lưng chiếc bàn bế khẩu súng cối 120 ly nặng gần 120 cân. Khát khao hòa bình, lòng trung thành với cách mạng đã làm nên biết bao điều kỳ diệu. Không chỉ cùng đồng nghiệp gan dạ bám trụ chiến trường, đóng góp hàng nghìn tin bài cho dòng chảy tin tức trong thời kỳ kháng chiến, với tinh thần quả cảm và nghiệp vụ vững vàng, nhà báo Nghiêm Sĩ Thái còn chụp nhiều bức ảnh lịch sử quý giá từ chiến trường Chị Thiên. Sau nhiều ngày đêm lăn lộn nơi chiến trường ác liệt ở thành phố Huế hồi Tết Mậu Thân năm 1968, ông Thái đã gửi một số phim ảnh quý ra Thông tấn xã Việt Nam, nay còn được trưng bày tại các cuộc triển lãm và đăng trên các báo. Để chụp ba tàu chiến địch bị quân giải phóng bắn cháy trên sông Hương, có lúc ông đứng gần đến mức khuôn hình máy ảnh chỉ thu được phần đầu của chiếc tàu đang cháy. Các bài báo được phát trên Đài Tiếng Nói Việt Nam đăng ở các báo trung ương là phần thưởng lớn nhất với nhà báo chiến trường. Bạn bè nhiều người nghe đọc được viết thư vào động viên ông. Báo chí cũng là món ăn tinh thần quý giá của bộ đội. Ở chiến trường, mọi người truyền nhau đọc báo, không khí đơn vị vui hẳn lên. Không chỉ viết báo, ông Thái còn tái hiện những năm tháng chiến tranh hào hùng và bi tráng bằng những trang thơ.
1: Ngày 17 tháng 4 năm 2025, tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban chỉ đạo năm 15 quân khu 7 tổ chức hội nghị bàn giao kỷ vật trong chiến tranh do phía Hoa Kỳ cung cấp. Cựu nhà báo chiến trường Nghiêm Sĩ Thái xúc động nhận lại cuốn nhật ký do lính Mỹ thu giữ cách đây gần 60 năm. Cuốn sổ cá nhân tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng biết bao ký ức thiêng liêng về một thời tuổi trẻ chiến đấu vì hòa bình, độc lập, tự do của dân tộc mà thế hệ ông từng trải qua. Cuốn nhật ký lưu lạc có hai phần, 160 trang về đời sống sinh viên, hơn 100 trang còn lại ghi chép trên đường vào Nam từ năm 1965 đến năm 1967. Trước khi vào trận đánh 935 ác liệt, ông Thái gửi cuốn nhật ký nhờ một người bạn thân là ông Võ Hạp, Cục trưởng Cục Hậu cần Quân khu giữ hộ và căn dặn: những tư liệu quý có ích, nếu em có chuyện gì thì anh đưa cho nhà văn, nhà báo khác để sử dụng. Một tháng sau ông Thái trở về thì căn nhà ông Võ Hạp đã bị trúng bom. Theo phỏng đoán của ông Thái, khi bom nổ, đồ đạc trong nhà bay tứ tung và có khả năng cuốn nhật ký đựng trong thùng tôn văng ra, lính Mỹ nhặt được ở ven rừng. Cuốn nhật ký viết bằng bút mực này đã nhòe mờ, nhiều đoạn ông vừa đọc vừa hồi tưởng. Thế là mình sang miền Bắc vừa trọn 70 ngày, những ngày qua đối với mình ý nghĩa bao nhiêu. Chẳng biết mình đã đi qua bao nhiêu đèo, bao nhiêu núi, bao nhiêu dốc cao vút, bao nhiêu vực thẳm. Hai bàn chân đã bắt đầu chai sạn. Bao nhiêu sự việc có ý nghĩa đã xảy ra trong những ngày mình nằm trên đường dây. Cách mạng Việt Nam vĩ đại vô cùng. Có vào đây mới hiểu hết thế nào là khốc liệt, gian khổ. Lần đầu tiên mình xuống vùng sâu và biết thế nào là hầm bí mật. Cái cảm giác đầu tiên hay hay ấy cho đến bây giờ mình vẫn nhớ. Đồng chí cán bộ văn phòng huyện Quảng Điền đưa mình tới một căn hầm nhỏ. Mình tụt xuống và đậy nắp lại. Hai lỗ thông hơi nho nhỏ vừa đủ thở chiếu ánh sáng yếu ớt lạnh lẽo. Thiếu không khí làm cho mình dễ ngộp. Thôn Hiền Sĩ là một chiều mùa hạ. Nắng chiều chạy vàng trên đồng lúa bát ngát của một làng mới giải phóng. Ở đây đang mang một không khí bận rộn, tranh thủ. Bà con vội vàng gắng gặt những đám ruộng mà bấy lâu đã đổ vào đây bao nhiêu nước mắt và mồ hôi. Cả cuộc đời gắn bó với nghề báo, gian khổ mà tự hào, đầy ắp kỷ niệm vui buồn. Ẩn chứa trong mỗi con chữ là tinh thần nhiệt huyết, lạc quan của tuổi trẻ, bản lĩnh vững vàng, sẵn sàng hy sinh quên mình cho đất nước hòa bình thống nhất. Những bài viết, bức ảnh, cuốn nhật ký của nhà báo Nghiêm Sĩ Thái này đã thành tư liệu lịch sử để thế hệ hôm nay và mai sau thêm thấu hiểu về một thời kháng chiến gian khó, khốc liệt và rất đỗi hào hùng.

0: Giọng hát nghệ sĩ Quang Hưng vừa gửi tới chúng ta bài hát Trên đỉnh trường Sơn Ta Hát, một sáng tác của nhạc sĩ Huy Du. Các đồng chí và các bạn thân mến, trong kháng chiến chống Mỹ, hàng ngàn người làm báo từ nhiều cơ quan báo chí khác nhau đã lên đường ra mặt trận, dâng hiến tuổi thanh xuân của mình, tay máy, tay súng, làm tròn sứ mệnh thiêng liêng của người làm báo, chiến sĩ. Hàng trăm người đã ngã xuống trên các nẻo đường chiến tranh, nhiều người chịu các thương tật hiểm nghèo, để lại một phần thân thể trên các chiến trường. Chúng ta cùng đến với bài viết Ký ức phóng viên chiến trường của nhà báo Trần Mai Hưởng.
1: Trong số hơn 500 nhà báo liệt sĩ của cả nước, có hơn 260 cán bộ phóng viên thông tấn xã Việt Nam, thông tấn xã Giải Phóng. Trong số những con đường ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác mang tên các nhà báo của thông tấn xã Việt Nam thì có nhiều người là liệt sĩ. Đó là nhà báo Trần Kim Xuyến, đại biểu Quốc hội khóa 1, người phụ trách đầu tiên của thông tấn xã Việt Nam và cũng là nhà báo liệt sĩ đầu tiên của đất nước hy sinh trong kháng chiến chống Pháp năm 1947. Nhà báo Bùi Đình Tý, phó giám đốc thông tấn xã Giải Phóng, hy sinh năm 1967 tại mặt trận Tràng Dầu Tây Ninh, được đặt tên cho một con đường ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhà nhiếp ảnh Trần Bình Khuê, phóng viên thông tấn xã Giải Phóng, từng là trưởng cơ quan điện ảnh nhiếp ảnh khu 9, hy sinh năm 1968 tại U Minh, Cà Mau. Tên ông được đặt cho một con đường tại thành phố Bạc Liêu, quê hương ông. Nhà báo Trần Ngọc Đặng trong trận đánh ở Tây Ninh năm 1967 đã bắn cháy hai xe bọc thép của địch trước khi hy sinh. Phóng viên Trương Thị Mai của thông tấn xã Giải Phóng tại Trung Nam Bộ bị địch bắt, tra tấn dã man đã chấp nhận hy sinh để bảo đảm an toàn cho căn cứ. Tại hòn đất Kiên Giang cũ, hai nhà báo của thông tấn xã Giải Phóng đã ngã xuống khi chiến đấu cùng anh hùng liệt sĩ Phan Thị Giàng, chị Sứ và các đồng đội của chị.
2: Nhắc về những người làm báo vượt Trường Sơn từ những ngày đầu tiên, không thể không nhắc đến nhà báo Võ Thế Ái. Khi cách mạng tháng 8 thành công, mới 15 tuổi, Võ Thế Ái đã làm liên lạc cho bộ đội khu 5. Năm 1950, ông được ra Bắc đi học nước ngoài. Nhưng do hoàn cảnh thay đổi nên ông về công tác tại nhà thông tin, sau đó trở thành phóng viên thông tấn xã Việt Nam, rồi tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Hòa bình lập lại, ông phụ trách phân xã khu 4 một thời gian. Đến năm 1960, khi đường Hồ Chí Minh vừa mở, ông tạm biệt người vợ trẻ cũng là phóng viên thông tấn xã Việt Nam cùng con trai mới sinh để trở lại chiến trường khu 5. Ông đã xây dựng nền tảng cho cơ quan thông tấn xã khu 5 ngay từ những ngày đầu tiên, góp phần tạo cơ sở cho thông tấn xã Giải Phóng ra đời. Điều đặc biệt là vợ ông, một người con gái Hà Nội và là em ruột của bà Nghiêm Thị Băng, vợ nhạc sĩ Văn Cao, sau đó cũng đã gửi con để vào chiến trường cùng sống chiến đấu bên trong.
1: Cho đến nay, câu chuyện những lá thư tình thời chiến của nhà báo liệt sĩ Thẩm Đức Hòa, phóng viên thông tấn quân sự và vợ ông, bà Bích Ngân vẫn gây xúc động nhiều người. Nhà báo Thẩm Đức Hòa viết cho vợ lá thư cuối cùng, đề ngày 19 tháng 11 năm 1967. 4 ngày sau, ngày 23 tháng 11 năm 1967, ông hy sinh tại mặt trận Tây Thừa Thiên Huế. Vì không muốn mẹ chồng lo lắng, bà Ngân đã sửa các bức thư cũ của chồng rồi đọc cho mẹ chồng nghe để bà tin là thư mới. Sau khi chồng hy sinh, bà Ngân vẫn giữ thói quen viết thư tâm sự, chia sẻ mọi chuyện trong gia đình với chồng. Khi viết xong, bà đặt những lá thư lên ban thờ, thắp hương rồi đọc cho ông nghe. Năm 1996, được sự giúp đỡ của Tổng cục Chính trị, Thông tấn xã Việt Nam và tỉnh Thừa Thiên Huế, hài cốt của nhà báo liệt sĩ Thẩm Đức Hòa được đưa về an táng tại quê nhà ở Gia Lâm, Hà Nội.
2: Nhà báo Phan Hoài Nam, nguyên trưởng phòng biên tập của Thông tấn xã Giải Phóng, là một người có hoàn cảnh khá đặc biệt. Ông sinh năm 1940, quê ở Quảng Nam. Năm 1954, ông theo gia đình tập kết ra Bắc, học ở trường học sinh miền Nam, rồi học khoa văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Năm 1965, sau khi tốt nghiệp, ông tình nguyện đi chiến trường và trở thành phóng viên thông tấn xã Giải Phóng. Lúc đó, người yêu của ông, vốn là bạn học cùng với ông ở trường học sinh miền Nam, đã tốt nghiệp bác sĩ y khoa. Được phép của hai bên gia đình, họ đính hôn rồi cùng về miền Nam chiến đấu. Nhà báo Phan Hoài Nam đã sống và chiến đấu như một chiến sĩ thực thụ. Năm 1968, ông đã chiến đấu rất anh dũng trong một trận chống Càn và hy sinh ở mặt trận Cần Duộc Long An. Được biết, người con gái đã đính ước với liệt sĩ Phan Hoài Nam sau ngày hòa bình vẫn sống một mình đến cuối đời.
1: Năm 1967, nhà báo Đinh Trọng Quyền tạm biệt vợ và con trai 2 tuổi để vào chiến trường. Ông được cử phụ trách phân xã thông tấn xã Giải Phóng tại Quảng Nam, Đà Nẵng. Một mặt trận vốn đã khó khăn ác liệt, sau chiến dịch Mậu Thân càng khó khăn ác liệt hơn. Ông đã cùng các đồng nghiệp Trần Mai Hạnh, Lương Thế Trung, Nguyễn Quốc Toàn, các nhân viên kỹ thuật Ngọc Thạch, Văn Mẫn vượt lên mọi gian khó, chấp nhận mọi hy sinh để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cuối năm 1969, trong một lần đi chiến dịch, nhà báo Đinh Trọng Quyền bị thương và phải cưa một chân. Trong vòng vây của kẻ thù, với điều kiện sơ sài của y tế mặt trận, như một phép màu, ông đã sống, vượt qua thương tật hiểm nguy và được đưa ra Bắc điều trị.
2: Trong chiến dịch tổng tiến công 1972, các phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại mặt trận Quảng Trị có hậu cứ tại phân xã B Vĩnh Linh, khi ấy đóng ở nơi sơ tán của khu ủy Vĩnh Linh. Nhà nhiếp ảnh Phạm Hoạt khi ấy là phân xã trưởng. Chiến sự rất ác liệt, B-52 pháo biển bom tọa độ suốt ngày đêm. Trong những ngày tháng nguy hiểm rình rập, cái chết kề bên, tình người tình đồng nghiệp của những người làm báo nơi tuyến lửa thật chân thành cảm động. Nhà nhiếp ảnh Nghĩa Dũng, phóng viên thông tấn quân sự, hy sinh trong khi đang cùng bộ đội tiến đánh một cao điểm ở phía tây Quảng Trị. Nhà báo Hồ Minh Khởi, biên chế của cục tuyên huấn, đã anh dũng hy sinh khi dẫn đoàn phóng viên vào tăng cường cho chiến trường. Cũng trong thời gian ấy, nhà báo Vũ Tín, một phóng viên ảnh gạo cội của thông tấn xã Việt Nam tăng cường cho mặt trận B5 bị thương, cụt một chân khi đi cùng cục trưởng cục tuyên huấn mặt trận B5 Cao Bá Đồng. Anh Đồng hy sinh ngay trong trận bom tọa độ trên đất Triệu Phong. Mới đây, tỉnh Quảng Trị đã đặt tên nhà nhiếp ảnh Nghĩa Dũng, nguyên phóng viên thông tấn quân sự, cho một con đường ở thành phố Đông Hà.

0: Giọng hát nghệ sĩ Trần Khánh vừa chuyển tới chúng ta ca khúc Người Chiến Sĩ Ấy của nhạc sĩ Hoàng Vân. Tiếp tục chương trình hôm nay, chúng ta cùng đến với ký ức những ngày tháng hào hùng của những phóng viên chiến trường báo Hải quân Nhân dân ngày ấy qua bài viết của Đại tá Tô Hải Nam, nguyên phóng viên chiến trường, nguyên tổng biên tập báo Hải quân Việt Nam.
1: Các phóng viên chiến trường đi cùng các trận đánh của các đơn vị không chỉ vừa trực tiếp chiến đấu như một người lính chiến, họ còn phải trực tiếp làm nhiệm vụ của một phóng viên chiến trường. Cái khốc liệt của chiến tranh, sự ác liệt của chiến trường, của từng trận đánh đều được các phóng viên chiến trường thu nạp rồi nhanh chóng chuyển hóa thành những tin, bài, ảnh, thước phim. Và họ phải tìm mọi cách chuyển nhanh tin, bài, ảnh về tòa soạn, về hậu phương để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các phóng viên của báo Hải quân Nhân dân trước kia và nay là báo Hải quân Việt Nam được giao nhiệm vụ đi chiến trường cũng đều hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của người lính, người phóng viên chiến trường. Năm 1971, đồng chí Nguyễn Sĩ Thoại với bút danh là Sĩ Thoại, Thụy Thanh, Nguyễn Sĩ đã đi cùng các chiến sĩ sang tàu của đoàn đặc công Hải quân 126 ở chiến trường Quảng Trị và sau đó trực tiếp tuyên truyền báo chí ở mặt trận đường 9 Nam Lào. Năm 1979, đồng chí Vũ Hiến, phóng viên báo Hải quân Nhân dân, được Bộ Tư lệnh Hải quân và Cục Chính trị giao nhiệm vụ đi cùng lực lượng của hạm đội 171 và lữ đoàn Hải quân đánh bộ 126, tham gia chiến đấu và làm nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn Campuchia. Anh đã theo sát bước tiến của các cánh quân ta trên chiến trường ở hướng Krông Pông Som và Cô Công, kịp thời đưa tin thời sự nóng hổi về chiến thắng của quân ta. Còn tôi với bút danh là Hải Nam, Hoài Nam, Hải Vân, Nam Hải, Tô Hải cũng được cấp trên giao nhiệm vụ, vừa là thuyền trưởng trực tiếp chỉ huy chiến đấu, vừa là phóng viên chiến trường, đi theo mũi đột kích, thọc sâu từ cửa khẩu Tân Châu, An Giang, Việt Nam, theo sông Mekong đánh thẳng vào thủ đô Phnom Penh, sao huyệt của bọn Pol Pot, Yen Sari, trung tâm đầu não của chế độ Khmer Đỏ ở Campuchia. Các phóng viên Hải quân đi chiến trường đều chiến đấu dũng cảm và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của phóng viên chiến trường. Riêng đồng chí Vũ Hiến đã anh dũng hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, để lại bao dự định lớn lao của nghề viết và sự tiếc thương vô hạn của đồng chí đồng đội, đồng nghiệp. Sự hy sinh anh dũng của nhà báo phóng viên chiến trường Vũ Hiến đã tô thêm lịch sử truyền thống của báo Hải quân Việt Nam và quân chủng Hải quân.

0: Bài hát các đồng chí và các bạn vừa nghe là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Sóng có tựa đề Khúc hát đảo quê hương, giọng hát nghệ sĩ Quý Dương thể hiện. Các đồng chí và các bạn thân mến, trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, nhiều nhà báo nữ đã có mặt tại các vùng chiến sự ác liệt, xông pha giữ bom đạn, sẵn sàng chấp nhận hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ, thu thập và cung cấp thông tin nóng bỏng nhất từ mặt trận về cho tòa soạn để phục vụ bạn đọc. Một dòng tin, một bức ảnh, một bài viết của họ có khi nhuốm máu, có khi được đánh đổi bằng cả tuổi xuân. Chúng ta cùng nghe bài viết Các nữ nhà báo ở chiến trường của tác giả Kim Hoa.
1: Trong hồi ký Tình yêu và lý tưởng của nhà báo Thanh Thủy, cựu phóng viên báo Tiếng gọi phụ nữ, tờ báo về phái nữ đầu tiên ra đời năm 1945 sau khi cách mạng tháng 8 thành công. Nhà nước ta mới thành lập kể rằng ngay từ lúc đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc cần thiết phải có một tờ báo nữ để tuyên truyền tập hợp phụ nữ vào đoàn phụ nữ cứu quốc trong mặt trận Việt Minh. Người đã trực tiếp dành thời gian gặp các cán bộ của báo lúc đó là bà Như Quỳnh, Việt Lê, Quỳnh Bội Hoàn, tức chị Tâm Kính, Hồng Trang và Thanh Thủy. Người dặn dò viết báo phụ nữ không thể cứ ngồi trong bốn bức tường rồi nghĩ ra mà viết điều này điều nọ, mà phải viết về những chuyện, những việc cụ thể thiết thực trong đời sống hàng ngày của phụ nữ, của trẻ em. Thực hiện lời dạy của người, thế hệ nhà báo nữ cách mạng đầu tiên ấy đã có mặt ở chiến khu khi đất nước bước vào cuộc kháng chiến 9 năm gian khổ trường kỳ. 3 năm sau, giữa núi rừng Việt Bắc, chính những cây bút nữ đã góp sức làm nên tờ báo Phụ nữ Việt Nam xuất bản số đầu tiên vào năm 1948, rồi sau đó lại ra thêm ấn phẩm tạp chí Phụ nữ Việt Nam vào năm 1952. Sự xuất hiện của các nữ nhà báo đã khẳng định sứ mệnh lịch sử của họ đối với đất nước, đối với báo chí cách mạng ở nước ta. Cũng như các đồng nghiệp nam, họ viết bài tuyên truyền phản ánh cuộc sống, tinh thần kháng chiến, từ đưa tin chiến trường đến phỏng vấn bộ đội nhân dân, biên tập, trình bày, thiết kế bìa, làm phát thanh viên, thậm chí dùng sức lực dẻo dai và bền bỉ của đôi vai, đôi tay, đôi chân bé nhỏ của mình cùng các đồng nghiệp hoàn thành nhiệm vụ in báo, mang vác gánh gồng, phát hành báo đến mọi thôn làng, ngõ xóm. Những hình ảnh tư liệu để lại của trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng năm 1949 tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam cho thấy, trong số 42 học viên của khóa học đầu tiên và duy nhất của trường có 3 học viên nữ. Cả 3 đều gắn bó với nghề báo. Bà Mai Cương từ báo Lao động trưởng thành và có thời gian đảm nhận vị trí Thứ trưởng Bộ Tài chính. Bà Lý Thị Trung, người đã gây dựng báo Phụ nữ Thủ đô thời đổi mới. Còn bà Phương Nguyên, phóng viên báo Phụ nữ Việt Nam. Thật tiếc là khi vừa học xong ít lâu thì đã ở mãi tuổi thanh xuân nơi chiến khu Việt Bắc. Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cả đất nước trong đội hình đánh giặc, nhà báo cũng ra chiến trường, đã có hẳn một bộ phận nữ nhà báo chiến sĩ tham gia tác nghiệp tại các chiến trường ác liệt. Nhiều người đã để lại tuổi xuân của mình cùng với ngòi bút đang sung sức tại mặt trận. Các cơ quan báo chí lớn có những bài báo hình ảnh người phụ nữ gắn liền với tinh thần ba đảm đang, vừa sản xuất, vừa nuôi con, vừa cầm súng đánh giặc. Không ít bài báo đó được viết từ chiến trường gửi về do chính các nhà báo nữ là tác giả. Có thể nói hình tượng người phụ nữ cách mạng trong giai đoạn này dẫu được tập trung khắc họa gắn với hình ảnh của những người mẹ, người vợ kiên cường, những nữ chiến sĩ tóc dài trên nhiều mặt trận, nhưng vẫn chưa có dịp khắc họa sâu sắc những gương mặt nhà báo xả thân trong các cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc với một tình yêu và lý tưởng hòa quyện son sắt.
0: Nhiều nữ nhà báo đã gửi lại con thơ cho người thân, tình nguyện vào năm chiến đấu như chị Dương Thị Xuân Quý, phóng viên báo Phụ nữ Việt Nam, người đã không thể ngồi yên khi biết ngoài kia đồng bào đồng chí đang đổ máu và đã xung phong lên đường vào Nam để được viết bằng đôi chân dấn thân, bằng mắt thấy, tai nghe, chứ không chỉ ngồi trong phòng biên tập. Và chị đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường Duy Xuyên, Quảng Nam khi mới 28 tuổi. Là bông huệ trắng của núi rừng Trường Sơn, nữ phóng viên của báo Trường Sơn Phạm Thị Ngọc Huệ đã hy sinh anh dũng trong sự xót thương của đồng đội. Là nữ phóng viên báo Hải Phòng, nhà báo Thụy Nga, tức Bài Vân, sau này là vợ của Tổng Bí thư Lê Duẩn, người đã tình nguyện lên đường vượt biển trên một con tàu không số để được vào Nam chiến đấu cho quê hương. Và rất nhiều nữ nhà báo trẻ khi vừa tốt nghiệp khoa ngữ văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, nay là Đại học Quốc gia Hà Nội, hoặc đang công tác ở các tòa soạn, không sợ gian khổ hy sinh, xung phong ra chiến trường ác liệt, như Lệ Thu, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Trịnh Kim Anh, Báo Nhân Dân, Trần Thị Thắng, Báo Văn Nghệ, Hà Phương, Báo Phụ Nữ, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại chiến trường ác liệt phía Nam, nữ họa sĩ Báo Phụ Nữ Giải Phóng Đặng Ái Việt từng vào chiến khu từ năm 17 tuổi, người mà sau hòa bình đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động với hơn 10 năm trời đi khắp mọi miền đất nước, ký họa chân dung hàng nghìn bà mẹ Việt Nam anh hùng. Bà làm báo kiêm thợ mộc, vẽ và khắc những bản gỗ phục vụ in báo, rồi kiêm luôn cả nhiệm vụ phóng viên, viết bài cho những mục ngắn của báo, đồng thời cũng là du kích cầm súng khi địch càn. Bà kể lại, ngày đó làm báo trong rừng khó khăn và vất vả không kể xiết, đa phần phải ngủ ở rừng, nhiều đêm phải đạp xe hơn 30 cây số đến chỗ nhà in để kịp in báo cho hôm sau báo ra. Cũng vào chiến khu làm báo khi tuổi còn rất trẻ, nữ nhà báo Minh Hiền, phóng viên báo Giải Phóng, hàng ngày cặm cụi học nghề, làm nghề, biên tập và viết bài cho báo. Ngày Giải Phóng miền Nam 30 tháng 4 năm 1975, bà là nữ phóng viên đeo khăn rằn từ căn cứ Tây Ninh về, kịp thời có mặt để lấy tin, viết bài cho báo Giải Phóng số đầu tiên ra sau ngày thống nhất, cũng là số báo đầu tiên của báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 5 tháng 5 năm 1975.
1: Nhà báo Trịnh Kim Anh kể rằng, bà thật may mắn khi được nhà báo nhà thơ Lệ Thu như người chị người thầy dìu dắt trong những ngày đầu vào chiến trường khu 5. Mới đây, bà đã trao tặng Bảo tàng Báo chí Việt Nam một bức thư tay của bà Lệ Thu viết cho mình từ 50 năm trước. Bức thư có đoạn: số phóng viên đang công tác Bình Định ở lại toàn bộ để phục vụ chiến dịch. Chị muốn đưa em đi khu đông với chị, nhưng biết rằng ở đó hiện nay tình hình rất căng thẳng, ác liệt. Vượt đường trong này không giống như đường Phú Mỹ, Hoài Nhơn. Nhất là hiện nay, địch đang đề phòng ta tấn công nên phục suốt ngày đêm. Ta đã có nhiều đoàn phải tổn thất trên đường lên xuống và trong khi hoạt động ở dưới. Ở trên mảnh đất miền Nam này, không ai nói được chỗ nào là chỗ an toàn sung sướng. Chị dặn em nên cẩn thận trong khi đi lại, chú ý tránh bom pháo, đừng chủ quan. Và đoạn tái bút: chị mới nhận được tin, chưa chính thức, cậu Lưu đã hy sinh trong trận chiến đấu chống càn ở xã Bình Giang, Bình Khê trong đợt tập huấn vừa qua. Đoạn trích trên giúp chúng ta hình dung được phần nào hoàn cảnh công việc hiểm nguy của các nữ phóng viên chiến trường ngày ấy. Còn ở hậu phương thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các nữ nhà báo cũng phải đối mặt với những áp lực không nhỏ. Nhà báo Vũ Kim Hải, đồng nghiệp của nhà báo Lệ Thu và Trịnh Kim Anh kể: vào những ngày ấy, tôi ở phân xã thông tấn xã tại Hải Phòng, với chiếc xe đạp Phượng Hoàng cũng luôn sẵn sàng có mặt ở các trận địa pháo, nhà máy, bến cảng, ruộng đồng, dù xa 30 đến 40 cây số. Và cũng từng biết thế nào là B-52, F-4, không ít lần đi bên bom nổ chậm đối diện với chiến tranh phá hoại của địch. Giữa khói lửa chiến tranh, những đứa nhà báo chiến trường đã mang theo lòng quả cảm, tinh thần trách nhiệm và tình yêu tổ quốc để có mặt ở những nơi gian khó nhất. Những trang viết, những bức ảnh, những dòng tin của họ không chỉ phản ánh hiện thực chiến trường mà còn góp phần tiếp thêm niềm tin, ý chí chiến đấu cho quân và dân cả nước. Nhiều người đã gửi lại tuổi thanh xuân nơi chiến địa, nhiều người mang theo những ký ức không thể nào quên của một thời bom đạn. Hôm nay khi đất nước đã hòa bình, những câu chuyện về các nữ nhà báo chiến trường vẫn nhắc nhở chúng ta về sự cống hiến thầm lặng của những người làm báo cách mạng. Đó cũng là sự tiếp nối tinh thần mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: người làm báo là chiến sĩ cách mạng, cây bút và trang giấy cũng là những vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng văn hóa.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai ngày 15 tháng 6 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 45 và 19 giờ 30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 13 giờ và 19 giờ 50 trạm cảm xúc vỗ tay. 5 giờ 10, 20 giờ 40, vì an ninh trên quê hương Xô Viết. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ, chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ, câu chuyện âm nhạc, tuổi học trò và mùa chia tay. 7 giờ 30 tiếp chuyện bạn nghe đài, quy hoạch treo kéo dài, bao giờ người dân được an cư. 7 giờ 40, 14 giờ 20, nhịp cầu nhà nông, chăm sóc lúa hè thu giai đoạn mới gieo cấy. 8 giờ 25, thưởng thức cuộc sống. 8 giờ 30, câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, cảnh hạ. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10, chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25, chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40, sức khỏe của bạn, phương pháp mới trong điều trị tật khúc xạ. 10 giờ 20, văn hóa Đông Tây. 10 giờ 30, tạp chí kinh tế cuối tuần, biến động giá cả và những tác động tới tăng trưởng kinh tế. 10 giờ 55, bản tin tài chính. 11 giờ 16 giờ 05 dân ca ba miền, lòng hiếu thảo trong vở chèo cổ Trường Viên. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13 giờ 10 nghìn lẻ những chuyện nhà, quản lý con trẻ sử dụng thiết bị điện tử phù hợp trong dịp hè. 13 giờ 40 tình khúc Bolero. 16 giờ 35 podcast chạm và mở. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 20 giờ 10 trang phát thanh quân khu 4. 20 giờ 20 với khán giả NTV, tối ưu hóa nội dung qua tác nghiệp đa nền tảng. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 30 tiếng thơ, ngoài mây trời đầy trống vắng. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, màu rừng ruộng, phần 16. 22 giờ 30 đến 24 giờ, tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, thực tế cho thấy đau dạ dày có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau như viêm loét dạ dày tá tràng, nhiễm vi khuẩn HP, trào ngược dạ dày thực quản, rối loạn tiêu hóa, táo bón kéo dài hoặc thậm chí là dấu hiệu cảnh báo những bệnh lý nghiêm trọng hơn. Chính vì vậy, việc lựa chọn thuốc điều trị không thể áp dụng chung cho tất cả mọi người. Mỗi loại thuốc đều có cơ chế tác động riêng, chỉ định riêng và những lưu ý quan trọng trong quá trình sử dụng. Vậy hiện nay có những nhóm thuốc nào được sử dụng trong điều trị đau dạ dày? Và người bệnh cần lưu ý gì để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả? Và đâu là những sai lầm thường gặp khiến bệnh kéo dài hoặc tái phát nhiều lần? Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung thuốc điều trị đau dạ dày dùng đúng để tránh biến chứng. Thưa quý vị và các bạn, đau dạ dày là thuật ngữ dùng để chỉ cảm giác đau hoặc khó chịu xuất hiện ở vùng bụng trên, nơi có dạ dày nằm phía dưới cơ hoành. Cơn đau có thể âm ỉ kéo dài hoặc dữ dội từng đợt. Một số người chỉ cảm thấy nóng rát, đầy bụng hoặc khó tiêu sau ăn. Trong khi đó, nhiều trường hợp lại xuất hiện các cơn đau quặn, buồn nôn hoặc trào ngược axit lên thực quản. Theo các chuyên gia tiêu hóa, đau dạ dày không phải là một bệnh riêng biệt mà là triệu chứng của nhiều bệnh lý khác nhau. Nguyên nhân thường gặp gồm viêm loét dạ dày tá tràng, nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori, trào ngược dạ dày thực quản, tác dụng phụ của thuốc giảm đau chống viêm, táo bón kéo dài, ngộ độc thực phẩm hoặc các rối loạn tiêu hóa chức năng. Do nguyên nhân đa dạng nên việc điều trị cần dựa trên chẩn đoán chính xác của bác sĩ. Người bệnh không nên tự ý sử dụng thuốc kéo dài vì có thể làm che lấp triệu chứng, khiến bệnh diễn biến phức tạp hơn. Hiện nay, trong điều trị đau dạ dày, các bác sĩ thường sử dụng nhiều nhóm thuốc khác nhau tùy theo nguyên nhân gây bệnh. Nhóm thuốc đầu tiên thường được chỉ định là thuốc chống đẩy hơi, chứa hoạt chất simethicone. Đây là hoạt chất giúp làm giảm lượng khí tích tụ trong dạ dày và đường ruột. Trong khi hệ tiêu hóa xuất hiện quá nhiều bọt khí nhỏ, người bệnh thường có cảm giác chướng bụng, căng tức và đau âm ỉ vùng bụng trên. Simethicone hoạt động bằng cách làm vỡ các bọt khí nhỏ, giúp khí dễ dàng được đào thải ra ngoài hơn thông qua ợ hơi hoặc trung tiện. Nhờ đó cảm giác đầy bụng và khó chịu giảm đi đáng kể. Thuốc thường được sử dụng trong các trường hợp đầy hơi sau ăn, rối loạn tiêu hóa hoặc hội chứng ruột kích thích. Tuy nhiên, simethicone không có tác dụng điều trị viêm loét dạ dày hay trào ngược dạ dày thực quản. Do đó, người bệnh cần sử dụng đúng mục đích theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc dược sĩ. Mặc dù tương đối an toàn, nhưng thuốc vẫn có thể gây phản ứng dị ứng ở một số người. Các biểu hiện như nổi mề đay, phát ban, khó thở hoặc sưng môi, lưỡi cần được xử trí y tế ngay lập tức. Đặc biệt, thuốc không được sử dụng cho những trường hợp nghi ngờ tắc ruột hoặc thủng ruột. Bên cạnh đó, trong thời gian dùng thuốc, người bệnh nên hạn chế các loại nước ngọt có ga hoặc thực phẩm sinh hơi vì có thể làm giảm hiệu quả điều trị. Một nhóm thuốc khác rất quen thuộc với người bệnh đau dạ dày là thuốc kháng histamine H2. Đây là nhóm thuốc có tác dụng làm giảm lượng axit được tiết ra trong dạ dày. Các hoạt chất thường gặp gồm cimetidine, famotidine và nizatidine. Cơ chế hoạt động của nhóm thuốc này là ngăn chặn histamine tác động lên các tế bào tiết axit trong niêm mạc dạ dày. Khi lượng axit giảm xuống, niêm mạc dạ dày có điều kiện phục hồi tốt hơn, các vết viêm hoặc loét cũng giảm kích thích và nhanh lành hơn. Nhóm thuốc này thường được sử dụng trong điều trị viêm loét dạ dày tá tràng, trào ngược dạ dày thực quản và một số tình trạng tăng tiết axit. Nhiều người bệnh sau khi sử dụng thuốc cảm thấy giảm đau, giảm nóng rát và cải thiện đáng kể tình trạng ợ chua. Tuy nhiên, thuốc cũng có thể gây ra một số tác dụng phụ như đau đầu, mệt mỏi, buồn ngủ, tiêu chảy hoặc táo bón. Trong những trường hợp dùng quá liều, người bệnh có thể gặp tình trạng lu lẫn, rối loạn nhịp tim, khó thở hoặc tụt huyết áp. Các chuyên gia khuyến cáo không nên tự ý sử dụng thuốc kéo dài liên tục quá 2 tuần nếu chưa được bác sĩ thăm khám và chỉ định. Ngoài ra, thuốc kháng histamine H2 có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thu một số vitamin và khoáng chất như vitamin B12, vitamin D hoặc folate. Vì vậy, những người sử dụng thuốc trong thời gian dài cần được theo dõi sức khỏe định kỳ. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với nội dung Thuốc điều trị đau dạ dày, dùng đúng để tránh biến chứng. Thưa quý vị và các bạn, một trong những nhóm thuốc được sử dụng phổ biến nhất hiện nay trong điều trị các bệnh lý dạ dày là thuốc ức chế bơm proton, thường được gọi tắt là PPI. Đây được xem là nhóm thuốc có hiệu quả mạnh trong việc giảm tiết axit dịch vị.

0: khác với thuốc kháng histamine H2, thuốc ức chế bơm proton tác động trực tiếp vào hệ thống sản xuất axit của dạ dày. Thuốc ngăn chặn hoạt động của enzyme tạo axit trong tế bào thành dạ dày, từ đó làm giảm đáng kể lượng axit tiết ra. Khi nồng độ axit giảm xuống, các tổn thương viêm loét có điều kiện phục hồi, đồng thời làm giảm các triệu chứng đau rát, ợ nóng và trào ngược. Hiện nay, nhóm thuốc này được sử dụng rộng rãi trong điều trị viêm loét dạ dày tá tràng, bệnh trào ngược dạ dày thực quản, hội chứng Zollinger-Ellison và dự phòng loét dạ dày do sử dụng thuốc giảm đau chống viêm kéo dài. Đặc biệt, PPI còn là thành phần không thể thiếu trong các phác đồ điều trị vi khuẩn Helicobacter pylori. Tuy nhiên, hiệu quả cao không đồng nghĩa với việc có thể sử dụng tùy tiện. Nhiều người khi thấy triệu chứng giảm đã tự ý dùng thuốc kéo dài nhiều tháng hoặc nhiều năm mà không có sự theo dõi của bác sĩ. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe. Các tác dụng phụ thường gặp của thuốc bao gồm đau đầu, đầy bụng, buồn nôn, tiêu chảy hoặc táo bón. Trong trường hợp sử dụng kéo dài, thuốc có thể làm giảm hấp thu vitamin B12, magie và canxi. Một số nghiên cứu còn cho thấy, việc sử dụng PPI liều cao trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ loãng xương và gãy xương ở người cao tuổi. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo chỉ sử dụng thuốc theo đúng chỉ định và trong thời gian cần thiết. Một nhóm thuốc khác, đôi khi được sử dụng ở người đau dạ dày là thuốc nhuận tràng. Nhiều người thường thắc mắc tại sao thuốc nhuận tràng lại xuất hiện trong điều trị đau dạ dày. Thực tế có không ít trường hợp đau bụng, đầy hơi, khó tiêu xuất phát từ tình trạng táo bón kéo dài. Khi phân tích tụ trong đại tràng, áp lực trong ổ bụng tăng lên khiến người bệnh cảm thấy khó chịu, căng tức vùng bụng trên và vùng thượng vị. Lúc này việc giải quyết tình trạng táo bón có thể giúp cải thiện đáng kể các triệu chứng. Thuốc nhuận tràng được chia thành nhiều nhóm khác nhau. Nhóm tạo khối giúp tăng thể tích phân bằng cách hấp thu nước. Nhóm thẩm thấu kéo nước vào lòng ruột để làm mềm phân. Nhóm kích thích làm tăng nhu động ruột. Ngoài ra còn có nhóm làm mềm phân và nhóm bôi trơn giúp phân di chuyển dễ dàng hơn. Mỗi nhóm thuốc có cơ chế tác dụng riêng nên việc lựa chọn cần phù hợp với từng trường hợp cụ thể. Người bệnh không nên tự ý lạm dụng thuốc nhuận tràng vì có thể gây phụ thuộc thuốc. Sử dụng kéo dài còn làm rối loạn điện giải, mất nước, giảm kali máu và khiến tình trạng táo bón ngày càng nặng hơn. Bên cạnh các nhóm thuốc giảm axit và hỗ trợ tiêu hóa, thuốc kháng sinh đóng vai trò rất quan trọng đối với những trường hợp đau dạ dày do nhiễm vi khuẩn HP. Vi khuẩn Helicobacter pylori được xem là nguyên nhân hàng đầu gây viêm loét dạ dày tá tràng hiện nay. Loại vi khuẩn này có khả năng sống trong môi trường axit của dạ dày và làm tổn thương lớp niêm mạc bảo vệ. Nếu không được điều trị triệt để, tình trạng viêm loét có thể tái phát nhiều lần và làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày. Thưa quý vị và các bạn, để tiêu diệt HP, bác sĩ thường phối hợp nhiều loại thuốc trong cùng một phác đồ. Thông thường, người bệnh sẽ được sử dụng thuốc ức chế bơm proton kết hợp từ 2 đến 3 loại kháng sinh. Các loại kháng sinh thường dùng gồm amoxicillin, clarithromycin, metronidazole hoặc levofloxacin. Thời gian điều trị thường kéo dài từ 10 đến 14 ngày tùy từng trường hợp. Và điều quan trọng là người bệnh phải tuân thủ đầy đủ phác đồ điều trị. Thưa quý vị và các bạn, đau dạ dày là bệnh lý phổ biến nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát tốt nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng cách. Các loại thuốc điều trị đau dạ dày hiện nay rất đa dạng, từ thuốc chống đầy hơi, thuốc giảm tiết axit, thuốc nhuận tràng cho đến thuốc kháng sinh điều trị vi khuẩn HP. Tuy nhiên, mỗi loại thuốc đều có chỉ định, chống chỉ định và những lưu ý riêng. Người bệnh tuyệt đối không nên tự ý sử dụng thuốc kéo dài hoặc dùng theo kinh nghiệm truyền miệng. Việc tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ kết hợp chế độ ăn uống khoa học và lối sống lành mạnh sẽ giúp nâng cao hiệu quả điều trị, hạn chế tái phát và phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được phép khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Trương, kỹ thuật viên Thu Hiền, phát thanh viên Thu Trang thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe Trạm Cảm Xúc trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Đầu chương trình thì đã vang lên một giai điệu khá là quen thuộc trong thời gian gần đây, đặc biệt là với những bạn trẻ yêu thích nhạc Việt.
1: Vỗ tay, một sản phẩm âm nhạc mà từ cái tên đã truyền tới cho người nghe một động lực tự tin hơn vào bản thân, khích lệ cho chặng đường mà mình đã đi qua. Ca khúc này cũng tạo nên làn sóng chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội, trở thành bản nhạc đồng hành cùng những khoảnh khắc tự nhìn lại chính mình.
0: Điều thú vị là MV Vỗ Tay ra mắt đầu năm nay nhưng mà chứa đựng những thước phim truyền cảm hứng sau một năm 2025 nhiều biến động. Qua đó thì thể hiện sự trân trọng và động viên chân thành từ Phương Ly trước thềm bước sang năm mới. Và Phương Ly thì còn tinh tế đưa cả ngôn ngữ ký hiệu vào MV, đảm bảo truyền tải trọn vẹn thông điệp Vỗ Tay, em thân yêu em giỏi quá đi tới tất cả mọi người.

0: Để truyền tải rõ hơn thông điệp của ca khúc Vỗ Tay thì Phương Ly hóa thân thành một phát thanh viên, phỏng vấn các nhân vật khác nhau và tôn vinh những việc mà họ đã làm được trong năm qua. Ý tưởng này thì được phát triển từ chương trình thiếu nhi huyền thoại Những Bông Hoa Nhỏ của Đài Truyền hình Việt Nam, nơi mà gieo mầm những câu chuyện nhân văn trong ký ức của bao thế hệ khán giả.
1: Và từ đó thì biểu tượng bông hoa nhỏ ở MV là phép ẩn dụ cho mỗi con người trong cuộc sống đều giống như là một bông hoa, mang màu sắc, hình dáng, hương thơm và mùa nở riêng. Và dù hành trình khác nhau, dù có thể chỉ là một bông hoa dại nhỏ bé, ít cánh và giản đơn, thì khoảnh khắc sám nở rộ của mỗi người vẫn xứng đáng được nhìn thấy, được vỗ tay và được trân trọng.
0: Bông hoa nhỏ thì cũng đồng thời tạo sự kết nối gần gũi với fan club của Phương Ly, bởi vì fan club của Phương Ly thì có tên là Little Lily.
1: Đúng với tinh thần đề cao mọi năng lực, dù là nhỏ bé nhất thì Phương Ly lần lượt giới thiệu những câu chuyện giàu cảm xúc đến từ nhiều gương mặt khác nhau, như là ca sĩ Phương Mỹ Chi, ca sĩ Phương Linh, nhà sáng tạo nội dung Tina Thảo Thi, cụ Trần Văn Thanh với hành trình chạy xe máy từ Bắc vào Nam. Điểm nhấn là lồng ghép những sự kiện mang dấu ấn đặc biệt của đất nước trong năm vừa qua như là A50, A80 hay là SEA Games.
0: Ngoài ra thì Phương Ly và ekip cũng sử dụng tư liệu từ tổ chức Sài Gòn Xanh và chương trình Việc Tử Tế của Đài Truyền hình Việt Nam nhằm khắc họa những con người bình dị cùng các hành động tử tế trong đời sống thường ngày.
1: Còn với rất nhiều cá nhân bình dị khác, mỗi người cũng đã có một năm cống hiến nhất định qua những đoạn video nhìn lại những khoảnh khắc chăm chỉ chia sẻ trên nền nhạc Vỗ Tay, lời ca đáng yêu, phần nhạc đầy tươi sáng, tiết tấu đầy năng lượng, truyền tải tới chúng ta thông điệp rằng hãy dành cho bản thân và những người xung quanh một cái vỗ tay để trân trọng những nỗ lực âm thầm sau những chặng đường nhiều áp lực.
0: Ca khúc này thì lần đầu tiên được giới thiệu tại sân khấu chung kết chương trình NSYNC Say Hi và đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, cũng là cơ hội để cho Phương Ly mang tinh thần cổ vũ nhẹ nhàng nhưng mà bền bỉ, đánh dấu cột mốc giàu cảm xúc của cô nàng trong thời gian qua.
1: Và ngay sau đây hãy cùng trạm cảm xúc lắng nghe trọn vẹn ca khúc này qua tiếng hát của Phương Ly và đừng ngại ngần vỗ tay tự tán thưởng cho chính mình sau hành trình nỗ lực với học tập, công việc và cuộc sống nhé.

0: Trạm Cảm Xúc với một ca khúc tràn đầy năng lượng, hy vọng cũng đã tiếp thêm cho quý vị thính giả sự lạc quan và tinh thần cống hiến với công việc đầu tuần mới. Và tới đây, những người thực hiện chương trình cũng phải nói lời chào với quý vị rồi. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong khung giờ này ngày mai trên sóng FM tần số 99.6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Phan Linh, các dẫn chương trình Lê Mai, Phan Linh và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện.
1: Chuyên mục phát thanh vì an ninh trên quê hương Xô Viết.
2: Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Minh Tâm, Trọng Tuấn xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí nghe chuyên mục vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này, sau phần tổng hợp những tin tức, hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An thời gian qua sẽ có phóng sự. Công an xã xây dựng bể bơi và dạy bơi miễn phí cho trẻ em. Sau đây là nội dung chi tiết.
3: Ban tuyên giáo và dân vận trung

0: Trung ương vừa phối hợp Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn công tác dư luận xã hội toàn quốc năm 2026. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng Phạm Tất Thắng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Tất Thắng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, công tác dư luận xã hội hiện nay không chỉ là một lĩnh vực nghiệp vụ của công tác tuyên giáo và dân vận, mà ngày càng khẳng định vai trò là một bộ phận đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, giữ vững sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước. Tại hội nghị, đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng thông tin ba nội dung quan trọng gồm: dự báo tình hình an ninh trật tự trong thời gian tới, các quan điểm mới trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và những chủ trương lớn về xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong thời kỳ mới. Trong khuôn khổ hội nghị, đại biểu sẽ được tập huấn, trao đổi về những nội dung như yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội, trách nhiệm của cán bộ làm công tác dư luận xã hội trong giai đoạn hiện nay, một số phương pháp thu thập thông tin định lượng, quy trình thực hiện điều tra dư luận xã hội, phương pháp nắm bắt, tổng hợp, phân tích dư luận xã hội, v.v.
1: Trại tạm giam Công an tỉnh vừa tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước cho phạm nhân đang chấp hành án tại trại. Tham dự buổi lễ có đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh. Tại buổi lễ, lãnh đạo trại tạm giam công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước đối với 38 phạm nhân. Đây là những phạm nhân có quá trình cải tạo tiến bộ, chấp hành tốt nội quy, quy định của trại, tích cực học tập, lao động, nỗ lực phấn đấu để được trở về tái hòa nhập cộng đồng. Đây không chỉ là sự kiện mang tính pháp lý mà còn là minh chứng cho chính sách khoan hồng nhân văn của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo sâu sắc của dân tộc ta đối với những người lầm lỗi. Đây cũng là dịp để khuyến khích người chấp hành án phạt tù tích cực học tập, lao động cải tạo tiến bộ để hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước, phấn đấu rèn luyện trở thành người có ích cho gia đình, cộng đồng và xã hội. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo trại tạm giam mong rằng những người được đặc xá trong dịp này sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn trở ngại, hòa nhập cộng đồng, kiên trì vững bước trên con đường phục thiện, phát huy kiến thức, nghề nghiệp được học trong trại, ra sức lao động, chấp hành nghiêm túc pháp luật và quy định của địa phương.
0: Một băng nhóm tội phạm với hàng chục đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia gây thiệt hại đặc biệt lớn cho công dân Việt Nam vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Tân Kỳ đồng chủ trì phối hợp đơn vị liên quan triệt xóa, bước đầu bắt giữ 24 đối tượng tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc. Đối tượng trực tiếp cầm đầu điều hành băng nhóm lừa đảo này là Nguyễn Đăng Dũng, 36 tuổi, trú tại xã Tân Kỳ. Giúp sức đắc lực cho Dũng còn có hai đối tượng cùng trú tại xã Tân Kỳ là Phạm Văn Tùng, 31 tuổi, vai trò chủ quản chung và Nguyễn Đăng Hiếu, 33 tuổi, vai trò chủ quản thiết bị máy móc. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Tân Kỳ đồng chủ trì phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, Công an các đơn vị địa phương huy động hàng chục lượt cán bộ chiến sĩ bắt khám xét khẩn cấp đối với 24 đối tượng tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc. Tăng vật thu giữ gồm 30 chiếc điện thoại di động, 2 laptop, 15 hộ chiếu, 1 chiếc xe ô tô cùng nhiều tăng vật khác liên quan. Quá trình khám xét chỗ ở đối tượng liên quan, cơ quan công an còn thu giữ thêm 20,48 gam ma túy các loại. Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai nhận từ tháng 5 năm 2023 đến tháng 1 năm 2026 đã lừa 63 bị hại trên cả nước với tổng số tiền 36,5 tỷ đồng. Trong đó có những bị hại bị băng nhóm của Dũng lừa đảo số tiền lên tới hơn 6,6 tỷ đồng chỉ trong 4 ngày. Hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.
1: Quý vị đang nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Soviet phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Vừa rồi là những tin tức, hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An thời gian qua. Thưa quý vị và các đồng chí, xuất phát từ phong trào Ba Nhất và mong muốn cho trẻ em địa phương có nơi vui chơi, tập bơi an toàn, tại xã Nghĩa Lâm, tỉnh Nghệ An, công an địa phương này đã không quản ngại khó khăn trong nhiều ngày để thực hiện công trình bể bơi và dạy bơi cho các em thiếu nhi trong niềm hạnh phúc của bà con nhân dân.
0: Nghĩa Lâm là địa phương miền núi, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, trong đó có đông con em người đồng bào dân tộc thiểu số. Trên địa bàn có nhiều sông suối, ao hồ. Trong khi các em chưa được tiếp cận các lớp học bơi nên nguy cơ đuối nước rất cao, đặc biệt là trong dịp hè. Từ mong muốn trang bị cho các em một điểm vui chơi, tập bơi an toàn và phòng chống những sự việc đáng tiếc khi các em tắm tại ao hồ, sông suối, một công trình bể bơi và dạy bơi cho các em thiếu nhi đã được Công an xã Nghĩa Lâm chủ trì, phối hợp các đơn vị tổ chức liên quan thực hiện. Đại úy Trương Công Minh, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an xã Nghĩa Lâm, tỉnh Nghệ An chia sẻ thêm.
2: Địa bàn xã Nghê Lâm là một địa bàn có nhiều sông ngòi, ao hồ. Trong đó có những sông ngòi lớn, ao hồ lớn như của đập sông Sào, của TH hay là đập Làng Canh. Và thực tế từ khi chúng tôi về địa bàn, khi xuống cơ sở nắm tình hình,

0: Bộ Công an.
1: Để có được công trình bể bơi giúp trẻ em trong xã được học bơi miễn phí, trong nhiều ngày, cán bộ chiến sĩ Công an xã Nghĩa Lâm phối hợp với các đơn vị tổ chức đã kéo đường ống dẫn nước từ khu vực đầu nguồn về trường trung học cơ sở Sơn Lâm, nơi xây dựng bể bơi. Tuyến dẫn nước có chiều dài khoảng 1.500 mét, đi qua nhiều khu vực địa hình hiểm trở. Theo kế hoạch, các lớp học bơi sẽ được duy trì trong suốt thời gian nghỉ hè. Song song với việc xây dựng bể bơi và mở lớp dạy bơi miễn phí, Công an xã Nghĩa Lâm cũng cắm biển cảnh báo phòng chống đuối nước tại các khu vực xung yếu, phát tờ rơi phòng chống đuối nước với người dân trên địa bàn. Việc làm của Công an xã đã được nhân dân và các cấp chính quyền đặc biệt đồng tình, đánh giá cao. Anh Lê Đức Hạnh, một phụ huynh tại xã Nghĩa Lâm cho biết.
2: Mô hình của Công an xã và trường cấp 2 đề ra cái hồ bơi này là rất là thiết thực và xin chân thành cảm ơn đến Công an xã và trường cấp 2 Nghệ Sơn để làm ra được cái mô hình như này rất thiết thực với con em của xã nhà.
1: Thầy Lâm Quốc Quân, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Lâm Sơn, xã Nghĩa Lâm, tỉnh Nghệ An chia sẻ thêm.
3: Mặc dù như nhiều trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói chung á, trường tôi nói riêng thì mong muốn của phụ huynh của lãnh đạo nhà trường rất mong muốn đưa cái mô hình bơi vào trong nhà trường. Tuy nhiên cái điều kiện kinh tế, điều kiện nguồn nước và tất cả những điều kiện cả cái chưa cho phép được. Trong thời gian vừa qua thì được sự giúp đỡ của công an trên địa bàn cùng chính quyền địa phương đưa cái bể bơi vào phục vụ cho các cháu trong dịp hè thì giúp đỡ nhà trường rất là nhiều và đặc biệt rất thiết thực với việc huấn luyện kỹ năng bơi, kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh. Điều này tôi tin tưởng rằng cái mô hình này sẽ vận hành tốt và một lần nữa rất cảm ơn chính quyền địa phương và tất cả các đồng chí công an chúng ta cùng nhà trường đưa cái mô hình vào trong nhà trường.
1: Từ những công trình bể bơi ở xã miền núi Nghệ An, tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của công an địa phương tiếp tục được lan tỏa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, mở ra cơ hội để trẻ em miền núi được tiếp cận kỹ năng sinh tồn cần thiết, có thêm một mùa hè an toàn và ý nghĩa.
4: Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục phát thanh Vì an ninh trên quê hương Soviet phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An kỳ này xin được kết thúc tại đây. Biên tập chương trình và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Xuân Thư, Minh Tâm, phát thanh viên Minh Tâm, Trọng Tuấn cùng kỹ thuật viên Nguyễn Thủy, Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực quảng cáo.
1: Tân Châu ruộng bỏ hoang nhiều năm do mất hệ thống tưới tiêu.
0: Thay vì chỉ vui chơi, nhiều em nhỏ ở Nghệ An đang lựa chọn đến thư viện trong những ngày đầu hè, tìm niềm vui và khám phá tri thức qua từng trang sách.
1: Những hợp đồng kỳ nghỉ tưởng chừng hấp dẫn lại trở thành cái bẫy khiến nhiều người cao tuổi mất tiền, mất niềm tin. Đằng sau những lời mời chào là các chiêu trò trục lợi tinh vi, gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc tăng cường bảo vệ người cao tuổi trước các rủi ro pháp lý và tài chính. Nội dung được đề cập trong chuyên mục Theo dòng thời sự.
0: Mục Thế giới quanh ta, New York đẩy mạnh chuyển đổi văn phòng thành nhà ở.
1: Cảnh sát Peru hóa trang thành linh vật World Cup để bắt nghi phạm buôn ma túy.
0: Mục thông tin âm nhạc có ca khúc Neo đậu bến quê của cố nhạc sĩ An Thuyên.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự sáng nay, thứ Hai ngày 15 tháng 6 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 2538 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quảng cáo thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo đó, thủ tục thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo có thời hạn giải quyết 4 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ và không thu phí, lệ phí. Người dân tổ chức có thể nộp hồ sơ trực tiếp qua bưu chính hoặc trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia. Quyết định có hiệu lực từ ngày 5 tháng 7 năm 2026, đồng thời bãi bỏ các thủ tục, quy trình nội bộ liên quan trước đây để đảm bảo thống nhất trong giải quyết thủ tục hành chính.
0: Trước yêu cầu đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, tăng cường thông tin có kiểm chứng đến người tiêu dùng, các bộ ban ngành đã triển khai mạnh mẽ hệ thống truy xuất nguồn gốc trong thời gian qua. Tính đến nay, hệ thống đã cập nhật khoảng 18.000 sản phẩm với sự tham gia của các nông hộ, vùng trồng và doanh nghiệp tại các tỉnh, thành phố. Một số mặt hàng chủ lực như lúa, gạo, thịt, sữa, trái cây và chè đang được chuẩn bị triển khai trên diện rộng. Đáng chú ý, chương trình thí điểm truy xuất nguồn gốc đối với sầu riêng

0: riêng. Xuất khẩu đã thu hút 16 doanh nghiệp tham gia, từng bước hình thành quy trình vận hành đáp ứng yêu cầu thị trường quốc tế và mở ra cơ hội trao đổi, công nhận dữ liệu với các đối tác nước ngoài. Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ hoàn thiện hệ thống và dữ liệu trước ngày 19 tháng 6, triển khai trên hạ tầng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 6, đảm bảo vận hành chính thức từ ngày 1 tháng 7 và tiếp tục kết nối với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia theo lộ trình.
1: Tiền nhàn rỗi đổ vào ngân hàng tăng mạnh, đạt hơn 10,56 triệu tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, phản ánh xu hướng tích lũy, đảm bảo tài sản của người dân. Tính chung tổng phương tiện thanh toán chưa bao gồm các khoản giấy tờ có giá, đến hết tháng 3 năm nay đạt hơn 19,6 triệu tỷ đồng, tăng 0,98% so với cuối năm ngoái. Có thể thấy xu hướng diễn ra trong nhiều năm gần đây, khi dòng tiền nhàn rỗi của người dân tiếp tục tìm đến ngân hàng như một kênh tích lũy và bảo toàn tài sản. Đà tăng lãi suất tiết kiệm bắt đầu nóng lên từ cuối năm ngoái, tiếp tục lan rộng những tháng đầu năm. Thực tế, tại thời điểm đầu năm nay, các ngân hàng liên tục tăng lãi suất hút tiền gửi. Theo các chuyên gia, dù mặt bằng lãi suất huy động đã giảm so với giai đoạn trước, nhưng vẫn duy trì sức hấp dẫn nhất định vì những kênh đầu tư khác như bất động sản, chứng khoán vẫn tiềm ẩn nhiều biến động. Gần 1 hectare đất lúa bỏ hoang suốt 4 năm qua tại xóm Sơn Đầu, xã Tân Châu khiến nhiều hộ dân mất nguồn thu nhập từ sản xuất nông nghiệp. Người dân cho rằng nguyên nhân xuất phát từ việc hệ thống tưới tiêu bị ảnh hưởng sau quá trình thi công tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt. Sau khi tiếp nhận phản ánh của bà con, phóng viên chuyên mục Alo NTV kết nối đã tìm hiểu sự việc.
0: Trước đây, trên diện tích đất nông nghiệp, bà Cao Thị Niêm vẫn canh tác ổn định 2 vụ lúa mỗi năm. Tuy nhiên, khi tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và đường gom được xây dựng cắt qua, việc sản xuất không còn duy trì được. Ruộng dần bị cỏ dại phủ kín.
2: Diện tích của tôi là dư hiện tại nâng hơn một sào đấy nữa. 7 năm là không có thể sản xuất được. Đi lên cày, cấy, thuê hầu bừa, đại là cấy rồi cuối cùng lúa chết. Vì là có cái nước phèn nó lần ra là chảy chết cho toàn là cỏ có. Mà nhìn cái ruộng nó ăn bật khóc hết.
0: Không chỉ gia đình bà Niêm, nhiều hộ có đất sản xuất ở đây cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Nguyên nhân là do toàn bộ hệ thống kênh mương dẫn và tiêu thoát nước bị vùi lấp trong quá trình thi công. Ông Đặng Trọng Long, xóm Sơn Đầu, xã Tân Châu cho hay, nước không vào ra được nên không thể canh tác. Mùa nắng thì khô hạn, mùa mưa lại ngập úng.
3: Từ khi làm cao tốc được năm rồi, sau qua năm tới hai lần, bỏ từ khi nói cho đến giờ. Chứ mong muốn ấy, làm sao tạo điều kiện cho dân được có nguồn thu nhập, chứ như nói làm là không làm được nữa.
0: Khu vực này rộng gần 1 hecta, trước đây là đất ruộng của 6 hộ được giao theo Nghị định 64. Ông Đặng Trọng Phong, xóm trưởng xóm Sơn Đầu, xã Tân Châu, Nghệ An cho hay, việc phải dừng canh tác kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế, thu nhập trong bối cảnh phần lớn người dân vẫn phụ thuộc vào nông nghiệp.
4: Từ khi sát nhập xã thì các hộ dân cũng có là làm đơn kiến nghị là chính quyền thì có biện pháp để là được trước mắt thì để cho bà con nhân dân, một là nếu sản xuất được thì phải là phải có cái hệ thống tưới tiêu, mà không sản xuất được thì cũng đề xuất là cả cấp thì nghiên cứu, nếu mà được thì thu hồi cho bà con nhân dân, vì đất ở đây là đất chia theo đất nghị định 64 thì có nhà ít thì nó không đáng kể, chứ có nhà cũng 4-5 sao. Thì nói về cái cuộc sống của bà con nhân dân thì cũng là nhìn vào từ vật ruộng mà bây giờ ông sản xuất được nữa.
0: Ông Ngô Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Châu, Nghệ An có ý kiến.
5: Chúng tôi cũng đã về kiểm tra và vừa rồi tôi và đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đã đi khảo sát và dự kiến chúng tôi sẽ đưa vào cái quy hoạch toàn bộ khu vực này, đánh giá là sẽ mở rộng cái nghĩa trang hiện hữu sang bên cạnh này. Thời gian tới chúng tôi sẽ phải tiến hành họp xóm và mời các hộ dân này lên thì để mà nói rõ cái chủ trương.
0: Người dân mong muốn sớm có phương án khôi phục canh tác hoặc thực hiện thu hồi, bồi thường theo quy định. Chính quyền địa phương cũng đang nghiên cứu phương án quy hoạch khu vực này. Điều mà bà con kỳ vọng là các chủ trương giải pháp sớm được triển khai để đảm bảo quyền lợi và ổn định cuộc sống cho người dân.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các dự báo hiện nay cho thấy El Nino, hiện tượng lớp nước biển bề mặt và vùng xích đạo trung tâm Đông Thái Bình Dương nóng dị thường, gần như chắc chắn sẽ hình thành và duy trì từ tháng 6 năm 2026, tiếp tục mạnh thêm từ nay đến cuối năm 2026 và có thể kéo dài sang đầu năm 2027. Việt Nam có nguy cơ đối mặt với nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm, số đợt không khí lạnh giảm, lượng mưa thiếu hụt trên diện rộng. Theo đó, nền nhiệt độ tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc dự báo trong các tháng cuối năm 2026 cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1,5 độ C. Riêng tháng 10 đến tháng 12 năm 2026, thậm chí nhiệt độ có thể cao hơn từ 1 đến 2 độ. Do vậy, trong tháng còn lại của mùa hè năm 2026, tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, nắng nóng tiếp tục xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm và có thể ghi nhận các giá trị nhiệt độ vượt lịch sử.
0: Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Trung Du đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, không mưa, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 30 đến 36 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư không mưa, ngày trời nắng, nắng nóng, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác.
0: Hôm nay, ngày 15 tháng 6, kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu, 15 tháng 6 năm 1896, 15 tháng 6 năm 2026. Đồng chí Hồ Tùng Mậu, tên khai sinh là Hồ Bá Cự, sinh tại làng Quỳnh Đôi, nay thuộc xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An. Với 55 năm tuổi đời và hơn 30 năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí đã trải qua nhiều thử thách, hy sinh, nhiều lần bị địch bắt giam tù đày trong các nhà lao của chế độ thực dân. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đồng chí vẫn giữ vững niềm tin vào con đường cách mạng, kiên định với lý tưởng đấu tranh vì độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Hồ Tùng Mậu là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, ý chí kiên cường, tinh thần trách nhiệm và sự cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Ghi nhận những đóng góp to lớn đó, đồng chí đã được Đảng và Nhà nước trao tặng huân chương Sao Vàng, huân chương Hồ Chí Minh cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Dịp này, tỉnh Nghệ An đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, dâng hoa dâng hương, khánh thành nhà thờ đồng chí Hồ Tùng Mậu, tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Đồng chí Hồ Tùng Mậu, nhà lãnh đạo kiên trung, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam, nhằm tưởng nhớ tri ân những cống hiến to lớn của đồng chí và các thế hệ tiền bối cách mạng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng lộ trình triển khai thi trên máy tính đối với một số kỳ thi trong thời gian tới. Theo kế hoạch, việc tổ chức thi trên máy tính sẽ được thí điểm từ năm 2027 trước khi xem xét triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước vào năm 2030. Để chuẩn bị cho lộ trình này, Bộ đang tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, công việc quan trọng nhất là xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, đảm bảo chất lượng, độ tin cậy, khả năng đánh giá năng lực người học theo cầu của chương trình Giáo dục Phổ thông 2018. Song song với đó, Bộ cũng phát triển hệ thống phần mềm tổ chức thi, đảm bảo an toàn, bảo mật, đáp ứng yêu cầu vận hành trên quy mô lớn. Công tác khảo sát đánh giá hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống máy tính, cơ sở vật chất tại các địa phương cũng đang được triển khai, đặc biệt chú trọng đến những khu vực còn nhiều khó khăn nhằm đảm bảo điều kiện tổ chức thi đồng bộ trên cả nước.
0: Ban tổ chức Festival Huế đã khai mạc tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế 2026 bên bờ sông Hương, được ví như đại tiệc âm thanh và ánh sáng toàn cầu. Sự kiện kéo dài đến hết ngày 18 tháng 6 với 15 suất diễn trong 6 đêm liên tiếp. Đây là điểm nhấn sôi động của Festival Huế mùa hạ năm nay. Kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống và đương đại như pop, flamenco cùng các xu hướng trình diễn quốc tế mới nhất. Sự kiện quy tụ 8 đoàn nghệ thuật hàng đầu từ Việt Nam, Pháp, Tây Ban Nha, Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc. Sau đêm khai mạc ấn tượng của các nghệ sĩ đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản và nhà hát nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế, các đêm diễn tiếp theo hứa hẹn sẽ tiếp tục bùng nổ.
1: Phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết vừa bàn giao một cá thể trăn hoang dã nặng 9kg cho Kiểm lâm Cam lộ Đông Hà chăm sóc, theo dõi sức khỏe trước khi thả về tự nhiên. Trước đó khoảng 20 giờ 30 phút tối 13 tháng 6, anh Hoàng Hữu Đế trú tại khu phố 8, phường Nam Đông Hà, trong lúc đi thể dục đã phát hiện cá thể trăn này nằm bên lề đường. Nhận thức được đây là động vật hoang dã cần được bảo vệ, anh đã chủ động thông báo giao nộp cho công an. Chính quyền địa phương đã biểu dương tinh thần trách nhiệm của anh Đế, đồng thời khuyến cáo người dân khi phát hiện động vật hoang dã cần giữ khoảng cách an toàn, không tự ý săn bắt, nuôi nhốt hoặc vận chuyển mà kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định. Nghỉ hè là khoảng thời gian để các em học sinh tạm gác lại sách vở trên lớp, tận hưởng

0: những ngày thư giãn sau một năm học tập. Và với nhiều em nhỏ, Nghệ An mùa hè năm nay được bắt đầu theo một cách thú vị hơn, đó là tìm đến thư viện, làm bạn với những trang sách.
1: Những giá sách ngay ngắn, những ánh mắt chăm chú dõi theo từng trang sách. Tại phòng đọc thiếu nhi ở thư viện tỉnh Nghệ An, mỗi em một cuốn sách, một góc đọc quen thuộc, cùng đắm mình trong thế giới của những điều mới mẻ được mở ra từ trang sách. Em Nguyễn Lưu Hà Chi, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An bày tỏ.
2: Vào dịp nghỉ hè thì em ngày nào cũng đến thư viện và em thấy không gian ở thư viện rất là thoáng mát. Các cô ở thư viện thì rất là nhiệt tình với chúng em. Em cảm thấy là đọc sách rất là thú vị và để mình có thêm những kiến thức mới. Khi đến thư viện em cảm thấy rất là vui.
1: Em Trương Thanh Thanh, phường Trường Vinh cho hay, được mở cửa tất cả các ngày trong tuần, thư viện tỉnh Nghệ An dần dần trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều học sinh trong dịp hè với nhiều thể loại sách truyện phong phú, đa dạng.
3: Đến thư viện thì em có thể lựa chọn được nhiều cuốn sách khác nhau. Em rất thích ngồi trong không gian yên tĩnh, mọi người đều chăm chú đọc sách nên em có thể tập trung hơn. Mỗi lần đến thư viện thì em lựa chọn một vài cuốn sách và ngồi đọc một lúc. Nếu có những cuốn sách hay thì em sẽ mượn để mang về đọc tiếp.
1: Thay vì để thời gian nghỉ hè trôi qua bên màn hình điện thoại hay các thiết bị giải trí, ngày càng nhiều phụ huynh lựa chọn đưa con đến thư viện với mong muốn con có thêm những trải nghiệm bổ ích từ sách. Em Phạm Trần Anh Minh, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
4: Dịp nghỉ hè em có rất nhiều thời gian rảnh để đến thư viện đọc sách. Khi đọc sách giúp em giảm thời gian coi TV hoặc điện thoại. Đây cũng là một cách để em có một kỳ nghỉ hè thật vui vẻ và ý nghĩa.
1: Ngoài phục vụ nhu cầu đọc tại chỗ, thư viện còn duy trì hoạt động cấp thẻ, mượn sách về nhà, tạo điều kiện để bạn đọc tiếp cận sách một cách thuận tiện. Theo chị Nguyễn Thị Thanh Kim, Phó trưởng phòng nghiệp vụ Thư viện tỉnh Nghệ An, công tác sắp xếp, phân loại sách cũng được thực hiện thường xuyên nhằm giúp các em dễ dàng tìm kiếm theo nhu cầu.
5: Sách ở đây thì Thư viện tỉnh Nghệ An đã sắp xếp theo chủ đề, giúp cho các bạn dễ tìm. Đặc biệt, phụ huynh ngày càng quan tâm tới cái văn hóa đọc của con em mình. Đấy cũng là cái nguồn động lực giúp cho cán bộ thư viện chúng tôi ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc. Hy vọng rằng Thư viện tỉnh Nghệ An sẽ là điểm đến lý tưởng đối với tất cả các em thiếu nhi trong mỗi dịp hè.
1: Không chỉ là nơi lưu giữ tri thức, thư viện tỉnh còn là điểm đến quen thuộc của nhiều thiếu nhi trong dịp hè. Tại đây các em được tiếp cận với nhiều đầu sách phong phú, phù hợp với lứa tuổi, từ đó mở rộng hiểu biết và hình thành thói quen đọc sách. Từ những trang sách được mở ra hôm nay, tình yêu đọc sách đang dần được vun đắp trong mỗi em nhỏ, giúp mùa hè không chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi mà còn là cơ hội để học hỏi, khám phá và phát triển bản thân.
0: Theo dòng thời sự.
6: Theo dòng thời sự.
1: Sau khi loạt phóng sự về hợp đồng kỳ nghỉ của VTV lên sóng, dư luận không khỏi bàng hoàng trước những thủ đoạn trục lợi nhắm vào người cao tuổi. Phía sau những bản hợp đồng ấy, không chỉ là nỗi đau mất tài sản, đó còn là tiếng chuông cảnh báo về trách nhiệm và những tấm khiên pháp lý bảo vệ tuổi xế chiều. Mục Theo dòng thời sự, tác giả Hải Yến có bài viết sau.
0: Có thể nói những thước phim trong loạt phóng sự điều tra về hợp đồng kỳ nghỉ mà VTV thực hiện và phát sóng đầu tháng 6 như một nhát cắt xót xa vào thực tại. Hình ảnh những người cao tuổi, những cán bộ hưu trí cả đời chắt chiu từng đồng, nay bần thân ngồi bên những bản hợp đồng trị giá hàng tỷ đồng, nhưng chỉ như một tờ giấy vô giá trị, khiến lòng người không khỏi thắt lại. Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ dừng ở một mô hình kinh doanh gây tranh cãi, nó đang phơi bày một hố sâu ngăn cách giữa sự tử tế và lòng tham, giữa nhịp sống công nghệ hối hả và sự lạc lõng của những người dành cả đời vun đắp cho thế hệ sau. Hợp đồng kỳ nghỉ, cái tên tưởng như sự tận hưởng lại trở thành xiềng xích trói buộc tài sản cuối đời. Điều đáng nói là chiêu trò này đã âm thầm tồn tại qua nhiều năm, nhưng ít ai ngờ rằng nó lại được dàn dựng quy mô đến thế. Có lẽ vì bận rộn với cơm áo gạo tiền, nhịp sống đô thị qua đỗi gấp gáp, nhiều người trẻ đã vô tình để cha mẹ đơn độc giữa biển thông tin độc hại. Những kẻ trục lợi không chỉ nhắm vào túi tiền mà còn khai thác khoảng trống tinh thần, một trong những điểm yếu dễ bị tổn thương nhất của tuổi già trong xã hội hiện đại. Ông Nguyễn Bá Hưng, 76 tuổi, ngụ tại tỉnh Khánh Hòa cho biết sau khi nghỉ hưu, cảm giác hụt hẫng là điều không hiếm gặp ở nhiều người cao tuổi. Khi không còn đi làm, không còn gặp gỡ đồng nghiệp thường xuyên, bạn bè cũng thưa dần. Trong khi con cái có cuộc sống riêng, sự quan tâm không thể lúc nào cũng trọn vẹn. người già rất dễ rơi vào cảm giác cô đơn. Để khỏa lấp khoảng trống đó, nhiều người chọn lên mạng đọc tin tức, trò chuyện hoặc tìm hiểu các sản phẩm dịch vụ phù hợp với nhu cầu. Nhưng cũng từ đó, chúng tôi dễ trở thành đối tượng mà kẻ xấu nhắm đến, ông Hưng chia sẻ. Theo ông Hưng, bản thân ông cũng không ít lần nhận được các cuộc gọi giới thiệu những chương trình nghỉ dưỡng, mời tham gia hội thảo hay chào mời những cơ hội đầu tư hấp dẫn. May mắn là tôi cảm thấy những lời mời đó không phù hợp nhu cầu. Hơn nữa, nơi tôi đang sống có môi trường tốt, gần gũi thiên nhiên nên không bị hấp dẫn bởi những quảng cáo đó. Nhưng nếu ở một hoàn cảnh khác, có lẽ tôi cũng khó tránh khỏi những dao động như nhiều người khác, ông nói. Những chia sẻ ấy cho thấy một thực tế đáng suy ngẫm. Nhiều người cao tuổi không trở thành nạn nhân vì lòng tham mà bởi niềm tin vì nhu cầu được chia sẻ. Đằng sau những quyết định tưởng như thiếu tỉnh táo đó là tâm lý muốn có thêm thu nhập để đỡ đần cho con cháu, muốn tìm kiếm một cơ hội tốt cho gia đình hoặc đơn giản chỉ là cảm giác được quan tâm sau những ngày tháng lặng lẽ. Chúng ta cần những lá chắn vững chắc hơn. Đã đến lúc hệ thống cảnh báo từ các cơ quan quản lý, các định chế tài chính và nhà mạng phải được nâng cấp để chặn đứng những vòi bạch tuộc. Ngay từ cửa ngõ, sự an yên của người già phải được xây dựng từ nền tảng một xã hội nhân văn, nơi đảng nhà nước luôn kiên định mục tiêu phát triển kinh tế gắn với tiến bộ công bằng xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Mỗi tờ hợp đồng được ký trong nước mắt, mỗi cuộc gọi lừa đảo thành công đều là lời cảnh tỉnh về trách nhiệm của cộng đồng. Đừng để cha mẹ già phải tự mình đối mặt với những chiếc bẫy tinh vi của thời đại số. Hãy để mỗi gia đình trở thành một pháo đài bình yên, nơi tình thương của con cháu là bức tường kiên cố nhất, che chở cho những bậc sinh thành. Đừng để tuổi già trở thành mảnh đất màu mỡ cho cái ác, mà hãy biến đó thành quãng thời gian rực rỡ được tôn trọng, an hưởng trọn vẹn trong vòng tay gia đình, sự bảo hộ nghiêm minh của pháp luật. Đó cũng chính là thước đo của một xã hội văn minh, nơi sự tử tế được đặt lên hàng đầu, mọi người dân đều được sống trong sự che chở của pháp luật.
1: Trước tình trạng khan hiếm nhà ở nghiêm trọng và giá thuê leo thang kỷ lục, thành phố New York đang đẩy mạnh cải tạo hàng loạt tòa nhà văn phòng trống hoặc xuống cấp thành các khu căn hộ hiện đại. Xu hướng này đang bùng nổ mạnh mẽ khi các công ty bất động sản nhận thấy việc tái sử dụng cấu trúc sẵn có mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội, vừa rẻ hơn, vừa nhanh hơn đáng kể so với việc phá dỡ để xây mới từ đầu. Theo dữ liệu mới nhất, 16.000 căn hộ là số lượng dự kiến được đưa vào lộ trình chuyển đổi từ văn phòng chỉ riêng trong năm nay, tăng gần gấp đôi so với năm ngoái, 1,4% là tỷ lệ nhà trống tại New York. Mức thấp nhất trong vòng 60 năm qua đẩy áp lực tìm kiếm không gian sống lên đỉnh điểm, trong khi 22,3% là tỷ lệ văn phòng trống tại khu vực Manhattan. Hệ quả kéo dài từ xu hướng làm việc từ xa sau đại dịch, sự lệch pha giữa hai thị trường này đã biến những tòa tháp thương mại im lìm thành mỏ vàng để giải quyết tình trạng thiếu nhà ở tại New York.
0: Công nghệ tự động hóa vừa có một bước tiến lớn trong lĩnh vực bảo trì đô thị khi các máy bay không người lái quy mô lớn bắt đầu đảm nhận công việc lau chùi cửa sổ cho các tòa nhà chọc trời tại thủ đô Santiago, Chile ở độ cao hơn 80 mét so với mặt đất. Những chiếc drone chuyên dụng này được trang bị hệ thống phun nước áp lực cao kết hợp chất tẩy rửa sinh học tự phân hủy thân thiện với môi trường. Thiết bị này có thể đánh bay các vết bẩn do bụi mịn ô nhiễm đô thị gây ra một cách nhanh chóng. Trước đây, việc làm sạch mặt ngoài của các tòa nhà chọc trời luôn là một trong những công việc nguy hiểm nhất thế giới. Công việc này đòi hỏi hệ thống dây thừng phức tạp, giàn giáo treo lơ lửng. Đội ngũ công nhân chuyên nghiệp phải trực tiếp treo mình trên cao hàng giờ đồng hồ và đối mặt với rủi ro. Giờ đây, toàn bộ quá trình được điều khiển an toàn từ mặt đất.
1: Trong một chiến dịch truy quét tội phạm ma túy vừa qua, các lực lượng cảnh sát tại thành phố Lima, Peru đã thực hiện một màn đột kích đầy bất ngờ khi hóa trang thành các linh vật của kỳ World Cup. Đoạn video ghi lại cảnh tượng hy hữu cho thấy các sĩ quan thuộc đội xanh của thành phố Lima mặc trang phục linh vật Mepozomu và Glaser Bauigo, dùng công cụ chuyên dụng phá tan cánh cổng kim loại để ập vào nhà nghi phạm. Dù hai sĩ quan vô tình bị rơi phần đầu linh vật trong lúc hành động, chiến dịch vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Ngay sau khi vào bên trong, cảnh sát đã khống chế một nghi phạm buôn bán ma túy và thu giữ nhiều vũ khí cùng số lượng chất cấm chưa xác định. Đội xanh của thành phố Lima vốn đã nổi tiếng với những chiến thuật đột kích độc đáo khi thường xuyên sử dụng trang phục hóa trang.
0: Tại thành phố Recife, miền đông bắc Brazil, một nữ đầu bếp bánh ngọt tài năng đang khiến những người hâm mộ bóng đá lẫn các tín đồ hảo ngọt phải đứng ngồi không yên với bộ sưu tập các món tráng miệng độc đáo lấy cảm hứng từ World Cup. Dưới bàn tay khéo léo của nữ thợ làm bánh, những chiếc bánh mô phỏng của bóng World Cup một cách hoàn hảo với lớp vỏ sô-cô-la giòn và phần nhân béo ngậy. Món tráng miệng mang sắc áo Silesau là sự kết hợp tài tình giữa các nguyên liệu tự nhiên để tạo nên hai màu xanh và vàng đặc trưng của tuyển quốc gia Brazil. Trong khi những chiếc bánh kem mô phỏng chiếc cúp World Cup danh giá, trang trí tinh xảo bằng thực phẩm. Đối với người dân tại thành phố Recife, tiệm bánh này giờ đây không chỉ là nơi thỏa mãn cơn thèm ngọt mà trở thành một điểm hẹn chia sẻ đam mê bất tận với trái bóng tròn trên sân cỏ. Công an tỉnh Lào Cai vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia do đối tượng Vương Trường Sinh sinh năm 1981, quốc tịch Trung Quốc cầm đầu. Trước đó, lực lượng chức năng vừa phát hiện nhóm đối tượng nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài, sau đó di chuyển đến Lào Cai, thuê nhiều phòng tại một khách sạn để tổ chức hoạt động phạm tội. Ngày 10 tháng 6, các đối tượng lắp đặt hệ thống máy tính thiết bị phát sóng 5G, sử dụng mạng xã hội để giả danh các ứng dụng cho vay tiền nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngay khi đường dây bắt đầu vận hành ngày 12 tháng 6, Công an tỉnh Lào Cai đã đồng loạt đột kích bắt giữ 19 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan. Bước đầu xác định, nhóm này đã thu thập trái phép thông tin của khoảng 25.000 công dân Trung Quốc để phục vụ hoạt động lừa đảo. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
1: Từ dấu hiệu bất thường tại một khách sạn 4 tầng với hàng trăm phòng được thuê dài hạn bởi nhóm người nước ngoài sinh hoạt khép kín, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện một ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao quy mô lớn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 83 đối tượng, phần lớn mang quốc tịch Trung Quốc. Cùng hàng nghìn máy tính, điện thoại, thiết bị lưu trữ dữ liệu và phát sóng Wi-Fi phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, sau các đợt truy quét tại Campuchia, Myanmar và Thái Lan, nhiều băng nhóm tội phạm công nghệ cao đã tìm cách dịch chuyển sang Việt Nam hoạt động. Trong đợt cao điểm 45 ngày đêm làm sạch địa bàn, Công an thành phố đã kiểm tra 420 cơ sở lưu trú, phát hiện gần 300 trường hợp nhập cảnh trái phép, lao động bất hợp pháp, đánh bạc và lừa đảo qua mạng.
0: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa tạm giữ hình sự Trần Bá Trường sinh năm 2001, trú phường Điện Bàn để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, lợi dụng vị trí nhân viên tại hệ thống Thế Giới Di Động trong các ngày mùng 5, mùng 6 tháng 5, Trường đã trộm 28 điện thoại iPhone mới xuất kho đem bán lấy tiền tiêu xài. Đối tượng còn sử dụng thủ đoạn giả khách mua hàng, lợi dụng mã QR code thanh toán và chiếm đoạt mã OTP của đồng nghiệp để hợp thức hóa giao dịch, qua đó tiếp tục chiếm đoạt thêm 56 điện thoại di động tại nhiều cửa hàng trên địa bàn Đà Nẵng. Tổng cộng Trường đã chiếm đoạt 84 điện thoại. Số tiền thu được đối tượng dùng để đầu tư tiền ảo và đánh bạc trên mạng dẫn đến thua sạch. Hiện cơ quan điều tra đã thu hồi được 3 điện thoại và đang tiếp tục mở rộng vụ án.
7: Thông tin âm nhạc.
1: Neo đậu bến quê là ca khúc nổi tiếng của cố nhạc sĩ An Thuyên, mang đậm âm hưởng ví dặm Nghệ Tĩnh. Ông sáng tác bài này với cảm xúc nhớ về tuổi thơ bên dòng sông, nơi những chuyến đò bến nước, con người quê hiền hòa mến khách. Giai điệu mềm mại như sóng nước, ca từ giàu chất thơ, bài hát được nhiều ca sĩ dòng nhạc dân gian thể hiện thành công như nghệ sĩ nhân dân Phương Thảo, Tân Nhàn, Anh Thơ, Vân Khánh, Thanh Tài. Nghe Neo đậu bến quê là thấy cả một miền ký ức ùa về, gợi thương nhớ những ai xa xứ. Đây là minh chứng cho tài năng của An Thuyên trong việc đưa chất liệu dân ca vào nhạc mới, vừa gần gũi, vừa bay bổng.

Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập An Duyên, phát thanh viên Duy Anh, Hồng Dên cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ hai ngày 15 tháng 6 năm 2026, tức ngày 1 tháng 5 của năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Bộ Chính trị quyết định thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8 nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 17 tháng 6 tại Hà Nội. Từ hôm nay các thuê bao chưa xác thực thông tin sẽ bị khóa một chiều. Trong phần tin thế giới, 16.000 cảnh sát, hiến binh và quân nhân tại Pháp được huy động để đảm bảo an ninh cho hội nghị thượng đỉnh G7. Chính phủ Ấn Độ phê duyệt các quy định cho phép sử dụng nhiên liệu E100, tức là ethanol gần như nguyên chất cho phương tiện giao thông đường bộ. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, Bộ Chính trị vừa quyết định thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế.
1: Theo quyết định số 198, Ban chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế được thành lập gồm 37 đồng chí. Trong đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm trưởng Ban chỉ đạo. Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo. Phó trưởng Ban chỉ đạo gồm các đồng chí Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban chỉ đạo thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị.
0: Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027. Thủ tướng yêu cầu kế hoạch năm 2027 được xây dựng trên cơ sở đánh giá thực chất kế hoạch của năm 2026, dự báo bối cảnh, tình hình thế giới và trong nước.
1: Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các đề án dự kiến cho năm 2027 phải bám sát cụ thể hóa các định hướng đã được đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14. Kết luận số 18 của Trung ương, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước và lãnh đạo chủ chốt, các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ gắn với sản phẩm cụ thể, trách nhiệm rõ ràng và đánh giá dựa trên kết quả thực hiện. Định hướng phát triển tập trung và tăng trưởng hai con số gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế, đẩy mạnh các đột phá chiến lược, tăng cường hội nhập quốc tế, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển văn hóa xã hội và giữ vững an ninh tổ quốc.
0: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8 nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 17 tháng 6 tại Hà Nội với sự tham dự của 458 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước cùng 150 đại biểu khách mời. Tin của phóng viên Nguyên Nhung.
1: Đại hội có chủ đề phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng Hội cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đại hội là sự kiện chính trị xã hội quan trọng trong đời sống chính trị xã hội của cựu chiến binh, cựu quân nhân và nhân dân cả nước, đánh dấu bước phát triển mới trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của Hội cựu chiến binh Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, Phó trưởng Ban thường trực Ban công tác cựu chiến binh Trung ương cho biết:
2: Đại hội là một cái dấu mốc để đánh dấu sự phát triển của một tổ chức hội. Như thảo báo cáo chính trị cũng như cái nhiệm vụ của cái đại hội này là nó đáp ứng được cái yêu cầu thực tiễn được đặt ra với nhiều cái mới. Từ cái bối cảnh chúng ta thực hiện cái cuộc cách mạng sắp tiến tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị đặt ra những yêu cầu mới. Hai là vấn đề công nghệ. Trong cái khâu đột phá của đại hội lần này cũng xác định hai cái khâu đột phá nó đáp ứng được cái yêu cầu thực tiễn. Đấy là xây dựng cái tổ chức cơ hội các cấp tinh gọn mạnh và xây dựng đội ngũ cán bộ gương mẫu tiêu biểu. Vấn đề thứ hai là khâu đột phá là chuyển đổi số.
0: Sau gần một năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương hai cấp Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số ngay từ cơ sở, trong đó có việc thí điểm hệ thống kiosk thông minh, số hóa nhiều khâu trong giải quyết thủ tục hành chính. Ghi nhận của phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc.
3: Ông Bùi Đăng Khôi, 67 tuổi, đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh làm thủ tục chứng thực giấy tờ. Khác với trước đây phải xếp lượt chờ photocopy rồi đóng dấu, nay ông được hướng dẫn sử dụng kiosk thông minh có màn hình cảm ứng tích hợp sẵn chức năng scan tài liệu, xác thực và nộp hồ sơ trực tuyến. Chỉ vài phút sau, thủ tục hoàn tất.
4: Qua cái hệ thống máy móc thì tôi thấy là người dân đỡ mất thời gian và hồ sơ được giải quyết một cách rất là nhanh. Và tôi thấy là từ ngày có chính quyền hai cấp, tôi thấy là công việc của người dân được giải quyết một cách rất là nhanh chóng.
3: Đặc khu Cô Tô là một trong các địa phương đang thí điểm ký ốt thông minh và hệ thống xác thực cấp bản sao số tài liệu điện tử tại trung tâm phục vụ hành chính công. Ở địa bàn đặc thù như đảo Cô Tô, ký ốt thông minh giúp người dân từ các thôn đảo xa tiết kiệm nhiều thời gian. Còn đối với cán bộ thực hiện tiếp nhận thủ tục, chị Nguyễn Thị Hằng, trung tâm phục vụ hành chính công đặc khu Cô Tô cho biết.
5: Công dân quét các tài liệu lên và các bản sao số thì sẽ được tích hợp cùng thời trên VNAD và công dân. Sau này công dân có thể tái sử dụng, nhưng mà sau này thời gian thì phải rút ngắn tầm khoảng một nửa hoặc đến một phần ba thời gian cho công dân.
3: Việc triển khai thí điểm hệ thống kiosk thông minh là một trong những bước chuyển cải cách hành chính sang hành chính chủ động, phục vụ thông minh tại Quảng Ninh, qua đó nâng cao tính minh bạch, hiện đại trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là ở cấp cơ sở. Ngoài các địa phương thí điểm, nhiều xã phường tại Quảng Ninh đã tự đầu tư trang bị kiosk thông minh như các phường Hạ Long, Móng Cái 1, Cẩm Phả, Uông Bí. Bà Nguyễn Bảo Phương, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Hồng Gai, nhấn mạnh lợi ích kép mà kiosk thông minh mang lại.
6: Việc đưa cái ký ốt thông minh vào hỗ trợ việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp không những là giúp cho người dân nộp hồ sơ nhanh hơn, giảm được cái chi phí đi lại, giảm được thời gian mà còn từng bước giúp công dân tiếp cận về cái dịch vụ công trực tuyến và hình thành cái kỹ năng số.
3: Không chỉ ký ốt thông minh, hiện tại trên 90% hồ sơ tại các trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh và cấp xã ở Quảng Ninh đã được tiếp nhận, số hóa và xử lý hoàn toàn trên môi trường điện tử. Duy trì quy trình 5 bước trên môi trường điện tử gắn với việc sử dụng chữ ký số trong toàn bộ quá trình xử lý.
0: Sau nhiều năm đình trệ vì vướng mắc pháp lý, tài chính và quỹ đất thanh toán, dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng tại thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội tái khởi động khi chính phủ ban hành cơ chế tháo gỡ. Tuy nhiên, nhiều nút thắt then chốt vẫn cần xử lý để dự án trở lại tiến độ thực tế.
1: Theo hợp đồng, nhà đầu tư được thanh toán bằng tiền và quỹ đất. Tuy nhiên, việc ra soát điều chỉnh phương án thanh toán kéo dài trong khi 7 khu đất dự kiến thanh toán có trị giá khoảng 4.938 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với tổng mức đầu tư điều chỉnh khoảng 14.446 tỷ đồng. Kiểm toán nhà nước cho rằng việc lựa chọn quỹ đất chưa đảm bảo đầy đủ nguyên tắc ngang giá. Việc chậm thanh toán khiến phát sinh chi phí đầu tư, lãi vay và ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của dự án. Bên cạnh đó, khối lượng xây lắp đã nghiệm thu nhưng chưa được thanh toán đầy đủ, khiến BIDV dừng giải ngân, làm dự án thiếu vốn để tiếp tục triển khai. Để tháo gỡ khó khăn, chính phủ đã giao Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định và chịu trách nhiệm hoàn toàn diện việc thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất, đồng thời ra soát các nghĩa vụ tài chính liên quan theo quy định.
0: Thành phố Đà Nẵng đang trong hành trình xây dựng Đà Nẵng thành phố môi trường sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, hiện thành phố đang đối diện với tình trạng quá tải rác thải ngày càng gia tăng. Phóng viên Vinh Thông thông tin.
7: Những ngày đầu hè, lượng du khách đổ về Đà Nẵng ngày càng đông, đặc biệt là thời điểm lễ hội pháo hoa quốc tế 2026 đang vào giai đoạn hấp dẫn. Từ các tuyến phố trung tâm, khu dân cư ven đô đến những điểm du lịch ven biển, lượng rác sinh hoạt phát sinh ngày một tăng, dẫn đến tình trạng dồn ứ. Không chỉ khu vực trung tâm, áp lực rác thải còn xảy ra tại nhiều địa phương vùng ven và khu vực phía nam thành phố. Việc tiếp nhận thêm rác từ các địa phương lân cận khiến khu xử lý này luôn trong tình trạng vận hành căng tải. Ông Đoàn Văn Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tâm Xuân lo lắng khi nước rỉ rác đã qua xử lý vẫn ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp tại khu vực xung quanh.
8: Mùa mưa đấy thì là nước chảy xuống nhiều đấy thì là nó tròn qua hai bên bờ.
7: Theo thống kê của ngành chức năng, mỗi ngày Đà Nẵng phát sinh khoảng từ 1.200 đến 1.400 tấn rác sinh hoạt. Phần lớn lượng rác này phụ thuộc vào việc xử lý chôn lấp tại bãi rác Khánh Sơn, khu xử lý rác lớn nhất và gần như duy nhất của thành phố suốt nhiều năm qua. Các điểm tập kết rác này luôn quá tải, rác tồn lưu nhiều giờ trong một ngày, đặc biệt tại các khu dân cư đông người, khu vực chợ dân sinh hoặc các tuyến đường ven đô. Công nghệ xử lý rác của Đà Nẵng vẫn chủ yếu dựa vào chôn lấp truyền thống. Việc chuyển đổi công nghệ xử lý rác tại Đà Nẵng vẫn còn chậm. Ông Phạm Nam Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết:
9: Tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố xây dựng cái quy hoạch các khu xử lý rác thải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Thì hiện nay thì chúng tôi cũng đang triển khai thì thực hiện cái việc mở rộng bãi rác Khánh Sơn, bãi rác Đại Lộc, cuối cùng và đặc biệt trong khu vực thu gom rác thải phía nam thành phố tại xã Núi Thành.
0: Tối qua, trong khuôn khổ tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế 2026, chương trình đêm nhạc Trịnh Công Sơn diễn ra tại sân khấu bên bờ sông Hương, khu vực trước trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế, thu hút đông đảo người dân và du khách. Tin của phóng viên Lê Hiếu.

0: là một trong những chương trình được mong đợi đêm nhạc với sự góp mặt của nhiều dòng ca như Cẩm Vân, Đức Tuấn, Võ Hà Trâm, Quốc Thiên, Bùi Lan Hương, Tuấn Sơn, Việt Thu cùng nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn. Những ca khúc quen thuộc của cố nhạc sĩ Trần Công Sơn được thể hiện trong không gian mở bên dòng hương giang thơ mộng, mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc. Có mặt tại đêm diễn, nhiều khán giả bày tỏ xúc động khi được thưởng thức nhạc trình ngay trên quê hương của người nhạc sĩ tài hoa. Chị Nghiêm Thị Thương Vân, du khách Hà Nội cho biết đây là trải nghiệm đặc biệt trong chuyến đến Huế lần này.
1: Đây là một cái dịp rất là đặc biệt và những cái buổi sinh hoạt như này sẽ giúp là mọi người đến Huế nhiều hơn nữa.
0: Theo ban tổ chức, đêm nhạc Trần Công Sơn không chỉ tôn vinh di sản âm nhạc của người nhạc sĩ gắn bó sâu sắc với xứ Huế, mà còn tạo nên không gian giao lưu nghệ thuật, kết nối những người yêu nhạc qua nhiều thế hệ. Tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế 2026 diễn ra từ ngày 13 đến 18 tháng 6 với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ và đoàn nghệ thuật đến từ Việt Nam, Pháp, Tây Ban Nha, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc. Các chương trình được tổ chức miễn phí tại sân khấu ngoài trời bên sông Hương, góp phần xây dựng không gian âm nhạc cộng đồng và quảng bá hình ảnh Huế, thành phố festival đặc trưng của Việt Nam.
2: Báo Le Parisien của Pháp vừa giới thiệu Việt Nam là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất châu Á như cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, di sản văn hóa phong phú và nền ẩm thực nổi tiếng thế giới.
3: Tờ báo đánh giá Việt Nam sở hữu nhiều điểm đến nổi bật như Hà Nội, Vịnh Hạ Long, Ninh Bình, Huế và Hội An. Trong đó Hà Nội được ví như thiên đường ẩm thực đường phố, Vịnh Hạ Long gây ấn tượng với vẻ đẹp kỳ vĩ. Ninh Bình được mệnh danh là Vịnh Hạ Long trên cạn, còn Huế và Hội An hấp dẫn du khách bởi chiều sâu lịch sử, văn hóa và kiến trúc độc đáo. Theo Le Parisien, sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên, lịch sử, văn hóa và ẩm thực đã tạo nên sức hút riêng, giúp Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến được du khách quốc tế yêu thích.
2: Từ ngày hôm nay, các thuê bao điện thoại di động chưa xác thực thông tin sẽ bị khóa một chiều. Con số này hiện lên tới hàng triệu thuê bao. Các nhà mạng khuyến cáo người dân tăng cường xác thực trực tuyến.
3: Viettel

0: Nhà mạng có số người dùng lớn nhất Việt Nam cho biết còn khoảng 5 triệu khách hàng chưa thực hiện xác thực thông tin về thuê bao. Vinaphone cho biết những ngày qua khoảng 18 triệu thuê bao của nhà mạng này đã thực hiện xác thực, tuy nhiên vẫn còn khoảng 3 triệu thuê bao chưa thực hiện. Đại diện của Mobifone cho biết nhà mạng này đã tăng cường lực lượng hỗ trợ tại các địa bàn có số lượng thuê bao lớn, sẵn sàng hướng dẫn giải pháp và hỗ trợ khách hàng hoàn thành các thủ tục xác thực theo quy định. Các nhà mạng khuyến cáo việc gián đoạn dịch vụ có thể ảnh hưởng trực tiếp tới nhu cầu liên lạc hàng ngày của người dùng, đặc biệt là những khách hàng sử dụng số điện thoại để nhận mã OTP ngân hàng, giao dịch ví điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến hoặc phục vụ hoạt động kinh doanh.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, truyền thông Israel đêm qua cho biết Tổng thống Mỹ vừa tiến hành cuộc điện đàm khẩn với Thủ tướng nước này. Động thái diễn ra trong bối cảnh Iran đe dọa sẽ tấn công Israel nhằm đáp trả vụ Tel Aviv không kích thủ đô Beirut của Liban. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông thông tin.
2: Đây là lần đầu tiên lãnh đạo Mỹ và Israel điện đàm sau nhiều ngày. Cuộc gọi diễn ra chỉ giờ sau khi Tổng thống Trump tuyên bố với hãng tin Axios rằng ông rất tức giận với Thủ tướng Netanyahu về vụ không kích của Israel vào ngoại ô thủ đô Beirut của Liban hồi chiều qua. Tuy nhiên, nội dung chi tiết về cuộc điện đàm chưa được tiết lộ. Trong khi đó, về phía Iran, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran, ông Mohammed Bagher Zoghat tối qua cảnh báo Tehran sẽ tấn công trả đũa vụ Israel không kích vào thủ đô Beirut của Liban. Phát biểu trên kênh truyền hình Press TV, ông Zoghat khẳng định đòn trả đũa sắp sửa diễn ra. Ngay sau cảnh báo này, hãng thông tấn Tasnim đưa tin giới chức Iran đã quyết định đóng cửa một phần không phận và đình chỉ tất cả các chuyến bay tại khu vực phía tây đất nước. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin khu vực, giới chức Iran vừa quyết định hoãn lại cuộc tấn công trả đũa vào Israel theo đề nghị của Mỹ và các nhà trung gian. Cùng lúc, từ Islamabad, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif thông báo Mỹ và Iran đã nhất trí với thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Ông Sharif khẳng định hai bên đã thống nhất chấm dứt lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Liban. Lễ ký chính thức thỏa thuận sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 6 này tại Thụy Sĩ. Thông tin chưa được giới chức Iran xác nhận.
1: Khoảng 16.000 cảnh sát, hiến binh và quân nhân tại Pháp đã được huy động để đảm bảo an ninh cho hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 17 tháng 6 tại thành phố Evian-le-Bain, miền đông nước Pháp.
0: Đây là một trong những chương trình bảo đảm an ninh quy mô lớn nhất tại Pháp trong những năm gần đây, với cách thức tổ chức được xây dựng dựa trên kinh nghiệm từ Thế vận hội Olympic và Paralympic Paris năm 2024. Theo giới chức Pháp, việc triển khai lực lượng quy mô lớn là nhằm ứng phó với các nguy cơ an ninh xuất phát từ bối cảnh quốc tế đang diễn biến phức tạp, nguy cơ xảy ra cảnh vì phá hoại, các mối đe dọa trên không gian mạng, cũng như khả năng phát sinh các vụ việc gây mất trật tự công cộng. Công tác đảm bảo an ninh cũng gây ảnh hưởng đáng kể tới khu vực biên giới Pháp và Thụy Sĩ. Trong tổng số 35 cửa khẩu giải nước, chỉ còn 7 cửa khẩu được duy trì hoạt động trong giai đoạn từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 6.
1: Ngày hôm qua, cử tri Thụy Sĩ đã bác bỏ đề xuất giới hạn dân số ở mức 10 triệu người trước năm 2050.
0: Kết quả cho thấy đa số người dân ưu tiên duy trì ổn định kinh tế và quan hệ với Liên minh châu EU thay vì áp dụng các biện pháp mạnh nhằm hạn chế nhập cư. Cuộc trưng cầu ý dân được nhiều người so sánh với cuộc bỏ phiếu về việc Vương quốc Anh rời khỏi EU, Brexit, năm 2016 do những tác động tiềm tàng đối với quan hệ giữa Thụy Sĩ và EU. Hiện dân số Thụy Sĩ đạt khoảng 9,1 triệu người và tăng nhanh hơn đáng kể so với nhiều quốc gia EU lân cận. Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Thụy Sĩ, ông Thomas Aci, cho biết.
3: 45% of the Swiss population said yes.
4: 45% dân số Thụy Sĩ đã đồng ý hạn chế nhập cư để giải quyết những vấn đề lớn mà đất nước đang gặp phải với những người xin tị nạn bất hợp pháp và phạm tội. Vì vậy, đây là một tín hiệu rất mạnh mẽ gửi đến chính phủ để thay đổi chính sách, một tín hiệu rất mạnh mẽ gửi đến các đảng khác.
3: And a very strong sign to the large lobby organizations.
1: Trung tâm chống tin giả Thái Lan vừa phát đi cảnh báo nghiêm khắc về việc sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI Deepfake để chỉnh sửa, cắt ghép hình ảnh của người khác. Cơ quan này khẳng định hành vi trên là vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý hình sự theo các khung hình phạt hiện hành. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
5: Theo quy định, việc tự ý thay đổi hình ảnh bằng công nghệ AI tạo ra các biểu cảm cùng điệu hoặc sai lệch thực tế nếu gây tổn hại đến danh dự hoặc khiến người khác xấu hổ sẽ bị xử lý theo luật tội phạm máy tính. Người vi phạm có thể đối mặt với mức án tù lên đến 3 năm và phạt tiền tối đa 200.000 baht, tương đương hơn 6.000 đô la Mỹ. Ngoài ra, hành vi đưa dữ liệu sai lệch hoặc giả mạo vào hệ thống máy tính cũng bị coi là phạm pháp với mức phạt tù tối đa 5 năm hoặc phạt tiền lên đến 100.000 baht, tương đương hơn 3.000 đô la Mỹ. Trong trường hợp công nghệ deepfake được

0: sử dụng để công khai hình ảnh hoặc giọng nói giả mạo nhằm bôi nhọ, làm tổn hại uy tín và danh dự của người khác. Hành vi này sẽ bị xử lý theo Bộ Luật Hình sự về tội phỉ báng. Khung hình phạt tối đa cho tội danh này là 2 năm tù giam và phạt tiền lên đến 200.000 baht.
1: Chính phủ Ấn Độ vừa tiến thêm một bước quan trọng trong chiến lược giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch khi Bộ trưởng Giao thông Đường bộ và Đường cao tốc Nitin Gadkari chính thức phê duyệt các quy định cho phép sử dụng nhiên liệu E100, tức là ethanol gần như nguyên chất cho phương tiện giao thông đường bộ. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, thông tin.
2: Theo Bộ trưởng Gadkari, quyết định này mở đường cho việc sản xuất và lưu hành các phương tiện sử dụng nhiên liệu linh hoạt, có khả năng vận hành bằng ethanol nồng độ cao, thay vì chỉ sử dụng xăng pha ethanol như hiện nay. Động thái mới được xem là bước tiếp theo trong lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học tại Ấn Độ, sau khi đạt được mục tiêu triển khai xăng E20 trên phạm vi toàn quốc trước thời hạn đề ra vào năm 2025. Chính phủ Ấn Độ đang hướng tới việc mở rộng sử dụng các nhiên liệu sinh học có hàm lượng ethanol cao hơn như E85 và E100, nhằm giảm nhập khẩu dầu thô, cắt giảm khí thải và hỗ trợ người nông dân trồng mía, ngô cùng các loại cây nguyên liệu sản xuất ethanol. Ông Gadkari cho biết, một số hãng xe lớn như Toyota, Suzuki, Hyundai và MG Motor dự kiến sẽ giới thiệu các mẫu xe tương thích với E100 tại Ấn Độ trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 tháng tới.
1: Trong bối cảnh nhiều quốc gia đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy phát triển xanh, một ngôi làng nhỏ ở Đức đã trở thành một hình mẫu nổi bật về khả năng tự chủ năng lượng từ các nguồn tái tạo.
0: Ông Siegfried Kappert, năm nay 86 tuổi, đứng dưới chân một tua biên gió khổng lồ, cười tự hào.
3: Chúng tôi đã xây dựng được nguồn năng lượng cho chính mình và luôn kiên định với lựa chọn đó. Fender 2 nằm ở độ cao khoảng 150 mét so với mực nước biển.
0: Ngày nay, những cột tua biên gió đã trở thành hình ảnh quen thuộc của Fender 2. Ít ai ngờ rằng lượng điện từ những tua biên này tạo ra lớn gấp khoảng 250 lần nhu cầu của cả ngôi làng. Phần điện dư được bán lên lưới điện quốc gia. Nhưng câu chuyện ở làng Fender 2 không chỉ là chuyện của những cánh quạt gió. Giữa những thửa ruộng nằm xen kẽ các tua biên, những cây ngô đang lớn lên dưới nắng hè. Chúng là nguồn nguyên liệu chính cho nhà máy khí sinh học Bioga. Tại đây, ngô ủ chua được trộn cùng lúa mạch đen và phân hữu cơ để tạo ra khí methan. Nguồn khí này vận hành nhà máy điện và cung cấp nhiệt cho các hộ dân. Ông Werner Selumker, một nông dân địa phương, nói rằng
3: có thời điểm giá khoai tây và củ cải đường giảm mạnh đến mức người nông dân gần như không còn lãi. Chính vì vậy mà chúng tôi quyết định tìm một hướng đi mới với nhà máy khí sinh học.
0: Ngày nay, Fender 2 trở thành điểm đến của hàng nghìn du khách mỗi năm. Nhiều đoàn học sinh tìm đến để tận mắt chứng kiến cách một cộng đồng nhỏ có thể vận hành bằng năng lượng tái tạo.
1: Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tối qua đội chủ nhà Ninh Bình FC và đội khách Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã đá trận chung kết Cúp Quốc gia Việt Nam năm 2025-2026 và chung cuộc thì đội Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất sắc đánh bại đội Ninh Bình FC với tỷ số là 2-1 trên thánh địa Ninh Bình Arena của đối phương.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Nhật ký World Cup 2026.
6: Đêm qua World Cup 2026 tiếp tục sôi động ở trận đấu đầu tiên giữa Đức và Curaçao. Người hâm mộ đã được chứng kiến tới 8 bàn thắng được ghi, trong đó 7 bàn thuộc về đội Đức và bàn còn lại được ghi bởi Curaçao. Đội bóng lần đầu tiên tham dự giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Ở trận tiếp theo sau đó, Hà Lan và Nhật Bản hòa nhau với tỷ số 2-2. Dù Hà Lan nhanh chóng tạo ra sức ép trong suốt trận, tuy nhiên Nhật Bản cũng cho thấy sự nguy hiểm với những pha phản công tốc độ. Sau Hàn Quốc, Australia, Qatar, Nhật Bản là đại diện tiếp theo của châu Á giành điểm mở trận ra quân tại World Cup 2026. Và vào lúc này là thời gian thi đấu của bờ biển Nga với Ecuador, tỷ số hiện tại đang là 0-0. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 9 giờ sáng nay, World Cup 2026 sẽ tiếp tục diễn ra tranh đấu giữa Thụy Điển và Tunisia.
0: Dự báo thời tiết.
6: Hôm nay nhiều nơi trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt, tuy nhiên chiều tối và đêm có thể mưa dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bây giờ là dự báo chi tiết các vùng. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông.

0: vài nơi, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ, phía Nam cao nhất 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, trời nắng nóng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào, rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Ở phía Bắc, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào, rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8 nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 17 tháng 6 tại Hà Nội, với sự tham dự của 458 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước cùng 150 đại biểu là khách mời. Từ ngày hôm nay, các thuê bao điện thoại di động chưa xác thực thông tin sẽ bị khóa một chiều. Con số này hiện lên tới hàng triệu thuê bao. Các nhà mạng khuyến cáo người dân tăng cường xác thực trực tuyến. Truyền thông Israel đêm qua cho biết Tổng thống Mỹ vừa tiến hành cuộc điện đàm khẩn với Thủ tướng nước này. Động thái diễn ra trong bối cảnh Iran đe dọa sẽ tấn công Israel nhằm đáp trả vụ Tel Aviv không kích thủ đô Beirut của Liban. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo Mỹ-Israel điện đàm sau nhiều ngày. Tuy nhiên, nội dung chi tiết về cuộc điện đàm chưa được tiết lộ. Khoảng 16.000 cảnh sát, hiến binh và quân nhân tại Pháp đã được huy động để đảm bảo an ninh cho hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 17 tháng 6 tại thành phố Evian-le-Pen, miền đông nước Pháp. Chính phủ Ấn Độ vừa tiến thêm một bước quan trọng trong chiến lược giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch khi phê duyệt các quy định cho phép sử dụng nhiên liệu E100, tức ethanol gần như nguyên chất cho phương tiện giao thông đường bộ. Đến đây chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hải Yến biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đừng cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế ạ? Ừ, sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy. Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được. An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Đau lưng mỏi.

0: hơi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
1: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay
0: đi. Mua ngay đi.
1: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
1: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Ô nhiễm không khí đang đe dọa sức khỏe mỗi ngày.
3: Hãy chủ động bảo vệ mình, đeo khẩu trang lọc bụi mịn, hạn chế ra ngoài khi không khí ô nhiễm.
2: Giữ nhà cửa sạch, trồng thêm cây xanh, không khí sẽ trong lành hơn.
3: Mỗi người đều có thể góp phần giảm ô nhiễm bằng cách không đốt rác bừa bãi, tiết kiệm năng lượng, hạn chế phương tiện cá nhân.
2: Bảo vệ bầu trời xanh chính là bảo vệ sức khỏe và tương lai của chúng ta.
3: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.
2: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ hai, ngày 15 tháng 6 năm 2026. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Phóng sự, hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân khu vực phía Bắc, lan tỏa nghị quyết bằng bản lĩnh trí tuệ đổi mới.
0: Tiếp đó, trong mục sự thật luận bàn là nội dung phỏng vấn Đại tá Nguyễn Thanh Tuyên, nguyên cán bộ nghiên cứu Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn Quân sự về phòng chống, ngăn chặn tài liệu xấu độc và môi trường quân đội.
1: Ở phần cuối chương trình có bài Nhà máy Z131, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, 60 năm sáng tạo để bứt phá.
0: Trước hết, mời các đồng chí và các bạn nghe biên tập viên Thanh Tuấn điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, tuần qua đoàn kiểm tra giám sát số 12 của Bộ Chính trị Ban Bí thư năm 2026 tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, trưởng đoàn kiểm tra giám sát, đề nghị Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng quyết liệt lãnh đạo khắc phục khó khăn trong củng cố tổ chức quân sự địa phương, duy trì đà tăng trưởng các doanh nghiệp quân đội và phấn đấu mức tăng trưởng 10% trở lên, đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra rà soát, bổ sung các nội dung nhiệm vụ giải pháp cụ thể sát yêu cầu nhiệm vụ của quân đội, đặc biệt sẽ phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành quyết liệt để toàn quân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Dự và phát biểu chỉ đạo tổng kết trao giải thưởng lao động sáng tạo trong công đoàn quân đội lần thứ nhất, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu toàn quân tiếp tục quán triệt triển khai hiệu quả các chủ trương về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số, đồng thời chú trọng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, làm chủ công nghệ và hoàn thiện cơ chế giải thưởng gắn với ứng dụng thực tiễn, tạo sức lan tỏa trong toàn quân. Phát biểu tại lễ công bố quyết định thành lập Cục Phương tiện Không Người Lái do Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình hiện đại hóa quân đội nhân dân Việt Nam. Sự ra đời của Cục Phương tiện Không Người Lái không chỉ phù hợp với xu thế phát triển của khoa học quân sự thế giới, mà còn góp phần tối ưu hóa sức mạnh chiến đấu tổng hợp của quân đội ta, nâng cao năng lực ứng phó nhanh, linh hoạt, giảm thiểu nguy cơ bị động bất ngờ. Chủ trì phiên họp Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu toàn quân tiếp tục đẩy mạnh thi đua thực hiện tốt các đột phá theo nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ 12, nâng cao chất lượng hiệu quả các cuộc diễn tập, hội thao, hội thi trong nước, khu vực và quốc tế, tiếp tục xung kích thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất trong tình hình mới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thông qua tài liệu hướng dẫn soạn thảo văn

0: kiện chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố của ban bộ ngành trung ương, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu các quân khu phối hợp chặt chẽ với Học viện Quốc phòng, tiếp tục rà soát, chỉnh sửa tài liệu, bảo đảm tính khoa học, chặt chẽ, dễ hiểu, dễ triển khai và có tính dự báo cao. Văn kiện chỉ đạo phải làm rõ được vai trò trách nhiệm của các ban bộ ngành khi có tình huống quốc phòng xảy ra. Đặc biệt cần chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án, bảo đảm để các cuộc diễn tập sắp tới diễn ra thành công, chất lượng và an toàn tuyệt đối. Cũng trong tuần qua, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã tới kiểm tra công tác chuẩn bị và hợp luyện tổng hợp diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp về y tế của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và chủ trì hội nghị thông qua các nội dung phục vụ hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2026. Tuần qua tại Quân khu 1, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức khai mạc và bế mạc hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026 khu vực phía Bắc. Phát biểu tại lễ bế mạc, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nhân rộng những kinh nghiệm hay hiệu quả, xây dựng đội ngũ báo cáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời chuẩn bị tốt tham gia vòng chung khảo hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2026. Cũng trong tuần qua, các đơn vị trong toàn quân đồng loạt tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Qua 3 tháng, các chiến sĩ mới đã có bước trưởng thành toàn diện về nhận thức chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ kỹ thuật chiến đấu, thể lực và bản lĩnh quân nhân. Tại buổi lễ dưới quân kỳ quyết thắng, các chiến sĩ mới đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Sau lễ tuyên thệ, các đồng chí được điều động về đơn vị chuyên môn hoặc đào tạo tại các trường trong quân đội, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Tiếp tục là phần điểm tin về hoạt động đối ngoại quốc phòng. Tuần qua, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta đã có buổi tiếp lãnh đạo ASEAN và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội một số nước nhân dịp sang Việt Nam dự diễn đàn tương lai ASEAN 2026. Cụ thể, tiếp ngài Cao Kim Huân, Tổng thư ký ASEAN, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, ASEAN đang ở thời điểm bản lề, bước vào giai đoạn triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045 trong bối cảnh thế giới biến động nhanh phức tạp. Do đó, ASEAN cần nâng cao năng lực thích ứng, khả năng phục hồi và tự chủ chiến lược, đồng thời xây dựng một cộng đồng tự cường, lấy người dân làm trung tâm trong các chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục và y tế. Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Huân đánh giá cao Việt Nam đã tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN, bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò, góp phần định hướng dẫn dắt trong cộng đồng ASEAN. Tiếp bà Izumi Nakamitsu, Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, đại diện cấp cao của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về giải trừ quân bị, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam tiếp tục kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và vai trò không thể thay thế của các thể chế đa phương, đặc biệt là Liên Hợp Quốc, để thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho toàn nhân loại. Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào các nỗ lực của Liên Hợp Quốc trong giải quyết các thách thức an ninh chính trị, cũng như các thách thức an ninh phi truyền thống, thúc đẩy phát triển bền vững và bảo vệ quyền con người. Tiếp xã giao Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ Christopher Landau, đồng chí Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta mong muốn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hiện thực hóa các cam kết hỗ trợ Việt Nam, trong đó có việc bổ sung 130 triệu đô la Mỹ cho dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa để hoàn thành dự án trước năm 2030 nhằm mang lại môi trường sống an toàn cho người dân địa phương. Đồng thời nhấn mạnh, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh. Cũng trong tuần, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội kiến Trung tướng Adun Buntham Chatlen, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan. Hai bên nhất trí thời gian tới, lực lượng thực thi pháp luật trên biển của hai nước cần tăng cường trao đổi thông tin, tuần tra chung, giao lưu, trao đổi chuyên môn, hợp tác ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. Tuần qua, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, hội kiến Đại tướng Khăm Liêng Ụ Thạ Cay Sòn, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, nhân dịp tham gia đoàn Thủ tướng Lào sang thăm chính thức Việt Nam và dự diễn đàn tương lai ASEAN. Nhấn mạnh năm 2027 là năm kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác, năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào. Hai bên thống nhất sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng đề xuất các hoạt động thiết thực kỷ niệm hai sự kiện này. Tiếp xã giao Đại tướng Prak Sovanna, Quốc vụ Khanh Bộ Quốc phòng Campuchia, đồng chí Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu để củng cố và phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia. nhằm bảo đảm tổ chức chú đáo trọng thị giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Lào lần thứ ba. Tuần qua, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị tại tỉnh Nghệ An. Qua kiểm tra, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục chuẩn bị với tinh thần trách nhiệm cao nhất, chủ động xử lý mọi tình huống phát sinh, bảo đảm từng hoạt động diễn ra chặt chẽ, trang trọng, an toàn và đúng kế hoạch. Các đồng chí và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Phát thanh Quân đội Nhân dân vươn xa hơn để tới gần hơn.
2: Thưa quý thính giả và các đồng chí, nghị quyết của Đảng chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi được chuyển hóa thành nhận thức, ý chí và hành động của mỗi cán bộ chiến sĩ. Trong hành trình ấy, đội ngũ báo cáo viên giữ vai trò đặc biệt quan trọng trên mặt trận tư tưởng. Hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026 khu vực phía Bắc không chỉ là dịp đánh giá trình độ, năng lực của đội ngũ báo cáo viên mà còn phản ánh sinh động sự đổi mới của công tác tuyên truyền miệng trong quân đội. Từ bản lĩnh chính trị, tư duy lý luận đến khả năng làm chủ công nghệ, những dấu ấn của hội thi đã góp phần lan tỏa nghị quyết bằng những cách làm ngày càng hiện đại, hiệu quả và giàu sức thuyết phục. Nhìn lại thành công của hội thi năm nay, Thanh Hiền có bài viết sau, chúng ta cùng nghe.
3: Hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026 khu vực phía Bắc đã khép lại, nhưng dư âm về một sân chơi trí tuệ, bản lĩnh và đầy sức sáng tạo vẫn còn đọng lại trong mỗi cán bộ chiến sĩ. Hội thi đã khẳng định bước phát triển mới của công tác tuyên truyền miệng trong quân đội, góp phần đưa nghị quyết của Đảng đến gần hơn với thực tiễn đơn vị bằng những phương pháp hiện đại, sinh động và giàu sức thuyết phục. Có mặt tại hội thi năm nay là 82 báo cáo viên xuất sắc đến từ 29 cơ quan đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Đây đều là những cán bộ đã được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các hội thi cấp cơ sở, cấp đầu mối. Nhiều đồng chí là cán bộ chủ trì cấp sư đoàn, tỉnh, cục và tương đương. Sự đa dạng về thành phần từ cán bộ chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật đến giảng viên các học viện, nhà trường đã tạo nên bức tranh sinh động, phản ánh chất lượng đội ngũ báo cáo viên trong toàn quân hiện nay. Nếu phần thi kiến thức là cuộc kiểm tra năng lực tư duy và khả năng nắm bắt nghị quyết của Đảng, thì phần thi thuyết trình lại là thước đo toàn diện đối với bản lĩnh, kỹ năng và nghệ thuật truyền đạt của mỗi báo cáo viên. Với ngân hàng 500 câu hỏi bao quát những điểm mới của dự thảo văn kiện Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội 12 Đảng bộ quân đội cùng nhiều nội dung chuyên môn nghiệp vụ, các thí sinh không chỉ học thuộc lòng mà phải thực sự hiểu sâu, nắm chắc vấn đề. Nhiều báo cáo viên đã hoàn thành xuất sắc phần thi, đạt điểm tuyệt đối trong thời gian ngắn, phản ánh quá trình chuẩn bị công phu, nghiêm túc và nền tảng kiến thức vững vàng. Tuy nhiên, thử thách lớn nhất vẫn là phần thi thuyết trình. Chỉ trong 20 phút, các báo cáo viên phải truyền tải những nội dung lý luận vốn có dung lượng từ 60 đến 120 phút, đồng thời bảo đảm tính chính luận, tính định hướng tư tưởng và sức cổ vũ hành động. Đại tá Lâm Dũng Tiến, Chính ủy Sư đoàn 316 Quân khu 2 cho rằng, khó khăn lớn nhất là làm sao cô đọng nội dung mà vẫn giữ được đầy đủ kết cấu, từ mở đầu nội dung trọng tâm đến phần kết luận và định hướng tư tưởng.
4: Xây dựng bài nói, ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, đặc biệt là các cái công nghệ trình chiếu hiện nay, thì đó là một cái việc mà chúng tôi làm thường xuyên, nhuần nhuyễn. Đặc biệt là ở đây thì cần tập trung để làm các cái hiệu ứng về hình ảnh, về tiếng động, nó ăn khớp với lại cái sự nội dung trình bày của báo cáo viên trong quá trình truyền tải nội dung, để tạo hiệu ứng tốt, làm cho cái nội dung trở nên sinh động hơn, dễ tiếp thu hơn và truyền cảm hơn.
3: Mang đến hội thi chuyên đề quan điểm dân là gốc trong văn kiện Đại hội 14 của Đảng, Thượng tá Ngô Minh Sáng, cán bộ phòng quân huấn nhà trường, Bộ Tham mưu, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã lựa chọn một hướng tiếp cận riêng. Anh tập trung phân tích những điểm mới, những nhiệm vụ và giải pháp nổi bật nhất, đồng thời gắn với các thí dụ thực tiễn sinh động trong công tác lãnh đạo, điều hành và chăm lo đời sống nhân dân. Anh cho biết, tuyên truyền là làm sao cho dân hiểu, dân nhớ, dân tin và dân làm theo.
5: Để diễn đạt trong 20 phút, để có 20 phút trình bày ấn tượng hiệu quả bằng cách là kết hợp giữa nội dung của quan điểm chủ trương, những nhiệm vụ giải pháp mới và những cái việc làm, những hành động cụ thể trong công tác lãnh đạo của Đảng ta, trong điều hành của bộ máy, trong hành động của cán bộ, và tức là trong cái sự quan tâm chăm lo cho dân trong thời gian vừa qua, những cái ví dụ để làm minh chứng cho những cái chủ trương tính đúng đắn của những chủ trương của Đảng. Thì do đó là cái bài trình bày 20 phút thì theo cảm nhận của tôi là tôi đã rất tâm huyết và tôi cũng thấy hiệu ứng của người nghe cũng có nhiều cái điểm rất là tích cực. Tôi cũng rất là phấn khởi.
3: Từ góc nhìn của ban giám khảo, Thiếu tướng Hoàng Văn Phai, Phó Giám đốc Học viện Chính trị đánh giá cao chất lượng chuyên môn của hội thi năm nay. Điều đáng ghi nhận không chỉ là việc các báo cáo viên nắm chắc nội dung nghị quyết mà còn biết làm nổi bật những điểm mới, chỉ ra sự phát triển trong tư duy lý luận của Đảng. Từ đó xây dựng được những thông điệp mang tính khái quát cao, có giá trị định hướng tư tưởng và hành động cho cán bộ chiến sĩ.
6: Trên cơ sở đó thì làm rõ được những cái điểm mới đó là mới ở chỗ nào, có cái sự phát triển so với trước đây ra sao, đưa ra được một cái thông điệp mang tính khái quát rất cao, định hướng được tư tưởng chính trị và bao quát được chủ đề mà báo cáo viên đó trình bày.
3: Điểm mới nổi bật của hội thi năm nay còn nằm ở việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Không còn hình ảnh người báo cáo viên chỉ đứng trên bục giảng với những trang giấy ghi chép. Nhiều thí sinh đã khai thác hiệu quả các phần mềm trình chiếu, công nghệ đa phương tiện, trí tuệ nhân tạo và các công cụ hỗ trợ hiện đại để nâng cao chất lượng bài thuyết trình. Thượng tá Nguyễn Hữu Lập, chính trị viên tiểu đoàn 7, trường sĩ quan lục quân 1 cho rằng, việc ứng dụng khoa học công nghệ đã tạo ra nhiều đổi mới trong phương pháp tổ chức và trình bày nội dung, giúp các báo cáo viên phát huy tốt hơn khả năng truyền tải thông tin, tăng tính tương tác và sức hấp dẫn đối với người nghe.
6: Năm nay thì ngoài trong cái cách thức tổ chức ý, thì có nhiều cái đổi mới, trong đó đã là sử dụng các cái phương tiện là ứng dụng cái khoa học công nghệ của là các cái đồng chí báo cáo viên trong cái quá trình thực hiện cái nội dung thi của mình.
3: Thành công của hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026 khu vực phía Bắc không chỉ được đo bằng số lượng giải thưởng hay những phần thi xuất sắc. Quan trọng hơn, hội thi đã khẳng định vai trò của đội ngũ báo cáo viên, những hạt nhân tuyên truyền trên mặt trận tư tưởng của Đảng trong quân đội. Đây cũng là minh chứng sinh động cho tinh thần đổi mới sáng tạo trong công tác tuyên truyền miệng, góp phần đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, củng cố niềm tin, thống nhất ý chí và hành động trong toàn quân, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong giai đoạn mới.
7: Sự thật luận bàn.
8: Sự thật luận bàn.
3: Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong bối cảnh bùng nổ thông tin như hiện nay, sự xâm nhập của các ấn phẩm, tài liệu xấu độc đang là một thách thức đặt ra trong công tác quản lý tư tưởng bộ đội. Lan truyền, gieo rắc những ấn phẩm, tài liệu xấu độc là một trong những thủ đoạn trong chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và quân đội. Vậy làm thế nào để nhận diện được những ấn phẩm, tài liệu xấu độc? Chúng ta cần có biện pháp gì để ngăn chặn không để những tài liệu này xâm nhập vào môi trường quân đội? Mục sự thật luận bàn tuần này, chúng ta cùng nghe những phân tích của Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tuyên, Nguyên trưởng ban nghiên cứu xây dựng quân đội về chính trị, Viện Khoa học xã hội và nhân văn quân sự.
9: Thưa Đại tá Nguyễn Thanh Tuyên, cảm ơn đồng chí đã dành thời gian tham gia chương trình. Trước hết, để thính giả có cái nhìn rõ hơn thì đồng chí cho biết là những tiêu chí nào để chúng ta có thể nhận diện được một ấn phẩm hay là một tài liệu xấu độc?
10: Ở đây thì có thể khái quát như thế này. Những ấn phẩm tài liệu mà có nội dung trái với quan điểm đường lối chủ trương chính sách của Đảng, trái với lịch sử truyền thống văn hóa của dân tộc đều có thể được coi là ấn phẩm và tài liệu xấu độc. Trong điều kiện phát triển của khoa học, kỹ thuật hiện nay, ấn phẩm tài liệu xấu độc thì rất đa dạng phong phú trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, văn hóa.
9: Đằng sau việc tán phát các tài liệu ấn phẩm đó thì các đối tượng đang hướng tới mục đích là gì ạ?
10: Chúng ta cần khẳng định rằng cái hoạt động tán phát, lưu truyền các ấn phẩm tài liệu xấu độc vào môi trường xã hội nói chung, vào môi trường quân đội nói riêng là một trong những hình thức để nhằm thực hiện âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch hiện nay, với mục đích là xuyên tạc sự thật, làm chệch hướng các giá trị văn hóa đạo đức đối với cán bộ chiến sĩ, làm lung lay nhận thức chính trị, gây chia rẽ trong tập thể quân nhân, chia rẽ mối quan hệ đồng chí đồng đội. Thâm độc hơn là thông qua hình thức phát tán tài liệu ấn phẩm xấu độc này, thì chúng tuyên truyền cho những quan điểm sai trái theo ý đồ của chúng, với chủ trương là mưa dầm thấm lâu, hôm nay chưa tin, ngày mai chưa tin thì ngày kia ắt sẽ tin.
9: Vâng, chiến thuật mưa dầm thấm lâu quả thực nó rất là nguy hiểm. Vậy để thực hiện mưu đồ này thì chúng thường ngụy trang những ấn phẩm này dưới các cái hình thức hay là vỏ bọc nào ạ?
10: Vấn đề này thì như thế này, các cái ấn phẩm tài liệu xấu độc này được phát tán vào trong các cái môi trường xã hội cũng như môi trường quân đội ở dưới cái dạng có thể là các cái nghị quyết, các cái dự luật nước ngoài có nhận xét nhìn nhận thiếu khách quan, thiếu trung thực, không đúng sự thật những gì đã và đang diễn ra ở Việt Nam, hoặc là các cái văn bản pháp lý của các cái tổ chức phi chính phủ, các cái tổ chức quốc tế phản động phản ánh sai lệch về Việt Nam, xuyên tạc sự thật về Việt Nam, hoặc các ấn phẩm xuất bản như sách, báo, tạp chí, các trang blog, các tờ rơi, các ấn phẩm nghe nhìn của các cá nhân, các tổ chức phản động nhằm tuyên truyền vu khống, bôi nhọ và xuyên tạc về Việt Nam.
9: Hiện nay thì có không ít chương trình phát thanh truyền hình bằng tiếng Việt được sản xuất từ nước ngoài với những cái góc nhìn sai lệch về những gì đã và đang diễn ra ở Việt Nam. Những sản phẩm này chúng ta cần phải đặc biệt cảnh giác đúng không ạ?
10: Như tôi đã nói ở trên, tức là các ấn phẩm nghe nhìn bằng tiếng Việt, thậm chí cả bằng tiếng nước ngoài, phản ánh sai lệch, xuyên tạc, vu khống ở Việt Nam đều được coi là ấn phẩm tài liệu xấu độc, thậm chí là cực độc, cực xấu. Nó cực xấu và cực độc ở chỗ, thứ nhất là các kênh truyền hình, các trang YouTube hình ảnh, video, các đài phát thanh hầu hết là nằm ở nước ngoài hoặc là máy chủ đặt ở nước ngoài, chúng ta không quản lý được. Thứ hai, đều do các thế lực thù địch, các thế lực hận thù với dân tộc hoặc các cá nhân bất mãn phản động thành lập ra và nuôi dưỡng nó. Thứ ba, là nội dung vô cùng phản động, hoạt động khá chặt chẽ và quy mô lớn, phát đi phát lại nhiều lần. Các nội dung phát tán trực tiếp tác động đến tư tưởng, tâm lý cũng như các cái mặt của đời sống quân nhân bằng lời nói, bằng hình ảnh, cho nên nó rất nguy hiểm và rất dẫn đến cái sự ngộ nhận của cán bộ chiến sĩ.
9: Vâng, quân đội là một trong những mục tiêu chống phá trọng điểm của các thế lực phản động. Chúng đã tận dụng những con đường nào để có thể mà đưa được các luồng thông tin mà như đồng chí nói là cực độc này để xâm nhập vào nội bộ quân đội?
10: Các cái ấn phẩm tài liệu này thì nó xâm nhập vào, nó phát tán vào cái môi trường quân đội bằng cách nào? Ở đây ta có thể nhận thấy rằng trong cái điều kiện phát triển của khoa học công nghệ hiện nay, đặc biệt là trước cái sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thì những ấn phẩm tài liệu xấu độc thâm nhập vào môi trường quân đội bằng rất nhiều con đường, bằng nhiều cách thức và trong mọi thời gian, bất kể ngày đêm. Không gian mạng là con đường nhanh nhất và cũng là nguy hiểm nhất. Hiện nay là nằm trên giường, có thể tiếp cận được một cách cập nhật nhất các cái thông tin, các cái ấn phẩm, các cái tài liệu xấu độc. Các cái ấn phẩm xấu độc có thể xâm nhập bằng nhiều con đường khác nữa, như thư tín, thư ngỏ, rồi thư mời, văn bản, các băng video hoặc trực tiếp nó phát tán thông qua không gian mạng.
9: Vâng, để xây dựng một sức đề kháng vững chắc bảo vệ cán bộ chiến sĩ trước các luồng sản phẩm ấn phẩm độc hại thì theo Đại tá Nguyễn Thanh Tuyên ạ, biện pháp quan trọng hàng đầu là gì ạ?
10: Để ngăn chặn các ấn phẩm xấu độc xâm nhập phát tán vào các cái đơn vị quân đội hiện nay là một vấn đề khó khăn. Vấn đề đầu tiên đặt ra là chúng ta phải làm tốt công tác giáo dục chính trị, giáo dục tư tưởng, định hướng nhận thức để cán bộ chiến sĩ luôn có nhận thức đúng đâu là tài liệu xấu độc, để có thái độ đúng với các cái tài liệu, các cái ấn phẩm xấu độc đó. Theo tôi đây là vấn đề hết sức quan trọng hiện nay trong công tác chính trị tư tưởng ở các đơn vị cơ sở trong quân đội. Cái giải pháp thứ hai cần tập trung giải quyết đó là phải quản lý và giải quyết tốt tư tưởng của bộ đội. Nắm chắc cán bộ chiến sĩ ngoài giờ huấn luyện, ngoài giờ công tác thì họ làm gì, họ cần gì, họ suy nghĩ gì và họ đang đòi hỏi gì trong cái đời sống văn hóa của quân nhân. Giải quyết tốt vấn đề này sẽ tạo ra sức đề kháng cực mạnh, ngăn chặn các ấn phẩm, tài liệu xấu độc phát tán vào đơn vị.
9: Vâng, một lần nữa cảm ơn Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tuyên đã tham gia mục Sự thật luận bàn tuần này của chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
3: Thưa quý thính giả và các đồng chí, 6 thập kỷ xây dựng và trưởng thành là 6 thập kỷ những người lính thợ Z-131 không ngừng vượt qua thử thách để khẳng định bản lĩnh và trí tuệ của mình. từ một công trường quân giới giữa đại ngàn, nhà máy Z131 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã từng bước vươn lên trở thành một trong những đơn vị nòng cốt của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Hành trình ấy được đánh dấu bằng những sản phẩm phục vụ chiến đấu, những quyết định táo bạo trong thời kỳ đổi mới, hàng nghìn sáng kiến cải tiến kỹ thuật cùng những bước tiến mạnh mẽ về khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Phóng sự sau của phóng viên Nguyễn Pháp sẽ đề cập cụ thể nội dung này. Chúng ta cùng nghe.
2: Một buổi sáng đầu hè, trong khuôn viên nhà máy Z131, những cánh tay robot vẫn nhịp nhàng chuyển động bên các dây chuyền tự động hóa hiện đại. Ít ai hình dung rằng, trên chính mảnh đất này cách đây 60 năm chỉ là những triền đồi hoang sơ dưới chân dãy Tam Đảo. Khi ấy, hàng trăm thanh niên tuổi 18 đôi 10 từ các làng quê Vĩnh Phúc, Hà Bắc lên vùng núi hoang sơ dựng nhà xưởng, mở đường san đồi. Họ vừa xây dựng công trường, vừa sản xuất vũ khí phục vụ chiến trường miền Nam. Đến năm 1969, mẹ đạn B-40 đầu tiên ra đời thành công. Đó không chỉ là một sản phẩm quân giới mà còn là minh chứng cho sức sáng tạo của những con người vốn xuất thân từ đồng ruộng nhưng đã làm chủ những công nghệ sản xuất vũ khí trong điều kiện vô cùng thiếu thốn. Hàng chục vạn quả đạn B-40, lưu đạn cầu sau đó đã theo chân bộ đội vào chiến trường, góp phần làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975. Chiến tranh kết thúc, Z-131 lại đứng trước một cuộc chiến mới, cuộc chiến sinh tồn trong cơ chế thị trường. Bước ngoặt xuất hiện vào năm 1995 khi Z-131 quyết định đầu tư phát triển vật liệu nổ công nghiệp. Dòng thuốc nổ nhũ tương đầu tiên ra đời mở ra hướng phát triển hoàn toàn mới. Từ đây nhà máy từng bước vượt qua khó khăn, khẳng định vị thế trên thị trường khai khoáng trong nước và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững sau này. Ngày nay, khi bước vào các phân xưởng của Z-131, hình ảnh dễ bắt gặp không còn là những người thợ làm việc thủ công bên lò lửa, mà là các kỹ sư trẻ đang điều khiển máy CNC, robot tự động và hệ thống quản trị thông minh. Chuyển đổi số, tự động hóa Kaizen 5S hay mô hình trả lương 3P đã trở thành những khái niệm quen thuộc trong đời sống sản xuất của nhà máy. Đại tá Hoàng Thanh Sơn, bí thư đảng ủy nhà máy Z131 cho rằng, nguồn lực quan trọng nhất của Z131 chính là đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động có trình độ, bản lĩnh và khát vọng đổi mới.
11: Chúng tôi chủ trương phát huy tối đa cái chất xám của cái đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao, mạnh dạn giao cho anh em những việc khó để anh em nghiên cứu làm chủ công nghệ lõi, công nghệ nền và tự động hóa các dây chuyền sản xuất. Đây chính là cái chìa khóa then chốt để Z131 chúng tôi hiện thực hóa cái mục tiêu kiến tạo mô hình nhà máy thông minh.
2: Tinh thần đổi mới ấy được thể hiện rõ qua hàng nghìn sáng kiến kỹ thuật xuất phát từ thực tiễn sản xuất. Trong 10 năm qua, hơn 5.300 sáng kiến đã được áp dụng, làm lợi hàng chục tỷ đồng cho nhà máy. Nhiều ý tưởng ra đời từ chính những người công nhân trực tiếp sản xuất. Có sáng kiến giúp tự động hóa dây chuyền đóng gói thuốc nổ nhũ tương, giảm đáng kể cường độ lao động trong môi trường độc hại. Anh Vũ Đình Thắng, phân xưởng A15, xí nghiệp 1, phấn khởi chia sẻ.
12: Qua những lần cải tiến Kaizen thì tôi có những cái sáng kiến hay để giúp rút ngắn thao tác và nâng cao năng suất chất lượng cho sản phẩm thì nhà máy sẽ thưởng nóng ngay. Chính vì với sự quan tâm động viên kịp thời như vậy nên là tôi luôn tự hào để gắn bó hết mình cho công việc.
2: Không chỉ đổi mới trong sản xuất, Z131 còn tạo dấu ấn trong nghiên cứu chế tạo nhiều loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại. Từ tên lửa phòng không tầm thấp, đạn chống tăng thế hệ mới, UAV cảm tử đến các loại vũ khí phá vật cản, thủy lôi và đạn chuyên dụng cho môi trường biển đảo. Những sản phẩm ấy cho thấy năng lực làm chủ công nghệ ngày càng cao của đội ngũ kỹ sư, công nhân quốc phòng Z131. Đại tá Nguyễn Đức Thi, giám đốc nhà máy Z131 khẳng định, mục tiêu của nhà máy không chỉ là tiếp nhận công nghệ mà phải làm chủ công nghệ lõi.
13: Định hướng chiến lược của Z131 không chỉ dừng lại ở việc nhận chuyển giao, mà phải thực sự làm chủ và tự chủ công nghệ lõi. Việc chế tạo thành công các sản phẩm như tên lửa phòng không, đạn chống tăng thế hệ mới Tandem hay UAV cảm tử chính là minh chứng cho bản lĩnh, trí tuệ của người lính thợ Z131, góp phần đáp ứng yêu cầu của tác chiến hiện đại của quân đội ta. Đặc biệt, việc tự chủ những công nghệ khắt khe nhất của sản phẩm quốc phòng là nền tảng vững chắc để chúng tôi bứt phá mạnh mẽ sang sản xuất các sản phẩm tinh tế và ứng dụng, tự tin đưa sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam vươn ra thị trường toàn cầu.
2: Năm 2025, doanh thu của Z131 đạt gần 2.300 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động vượt 22 triệu đồng mỗi tháng. Nhưng với những người lính thợ nơi đây, những con số ấy chưa phải đích đến cuối cùng. Điều họ hướng tới là tiếp tục viết tiếp truyền thống của đơn vị 3 lần được nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đánh giá về chặng đường phát triển của nhà máy Z-131, Trung tướng Hồ Quang Tuấn, chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng khẳng định:
14: trải qua các giai đoạn lịch sử, nhà máy đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa và bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội. Trong thời kỳ đổi mới, nhà máy tiếp tục phát huy tốt vai trò là cơ sở công nghiệp quốc phòng ứng dụng, chủ động nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, đầu tư nâng cao năng lực sản xuất quốc phòng và phát triển kinh tế, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc.
2: 60 năm đã qua, ngọn lửa sáng tạo vẫn cháy trong từng phân xưởng, từng phòng nghiên cứu và trong trái tim mỗi người lính thợ. Chính ngọn lửa ấy đã giúp Z-131 vượt qua chiến tranh, vượt qua khó khăn của thời bình và tiếp tục bứt phá trong kỷ nguyên mới. Đó cũng là bản lĩnh, là sức mạnh làm nên thương hiệu Z-131 suốt hành trình 60 năm vẻ vang.
3: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Đoàn Hùng, Hồng Huệ, kỹ thuật âm thanh Anh Tuấn, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Thủy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
15: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
16: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
17: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
18: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay. Chương trình đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz vào các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần.
19: Hai MC Quỳnh Nga và Ngọc Trâm sẽ là những người đồng hành quen thuộc của chương trình. Quý vị đừng đổi kênh nhé, sẽ có nhiều điều thú vị trong 30 phút trên sóng đấy ạ.
18: Nếu để lựa chọn một chủ đề phù hợp và ý nghĩa trong thời điểm này thì Quỳnh Nga nghĩ sẽ chọn những câu chuyện về tuổi học trò. Quãng thời gian này thì các bạn học sinh đang được nghỉ ngơi và với những bạn cuối cấp thì cảm xúc đang lẫn lộn lắm nha.
19: Đúng rồi, lớp 9 thì còn đỡ hơn đấy chị Quỳnh Nga. Bởi vì chuyển cấp thì chúng ta vẫn còn có cơ hội để gặp lại nhau. Nhưng mà cuối lớp 12 thì nó như là cánh cửa chính thức kết thúc quãng đời học sinh. Và 18 tuổi những bước chân sẽ chập chững bước vào đời.
18: Không phải là ai cũng sẽ lựa chọn cho mình con đường học tập ở bậc cao hơn. Mỗi người thì mỗi ngã rẽ. Cho nên là mùa hè cuối cùng tuổi học trò thường gắn liền với chia tay, những kỷ niệm đẹp và cả những lưu luyến vấn vương chưa kịp nói thành lời nữa.
19: Hãy để câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay nói hộ lòng quý vị nhé. Là những giai điệu đã cùng bao thế hệ học trò viết nên câu chuyện thật đẹp về mái trường, thầy cô, là rất nhiều tình cảm, biết ơn và trân quý. 30 phút chương trình câu chuyện âm nhạc với chủ đề Tuổi học trò và mùa chia tay sẽ cùng quý vị trải lòng mình, quý vị nhé.